0: בגללה עשיתי טון אסיד.
1: זה מה שהוא אומר, נראה לי, לא יודע, פשוט שעד, קבלו, קבלו. בגללה עשיתי טון אסיד, בגללה עשיתי טון אסיד. קשה בהתחלה היה להבין מה הוא אומר, חקרתי. יודעת כמה המחקרים שלי רצינים, או בגללה עשיתי טון אסיד. מה זה? כל הכבוד על הגילוי הנאות. ממש שוכחים לפעמים שהמון בני נוער שומעים אותם. כן, עמדי, אבל אתה משדר את זה ברדיו. כי הלחן הוא פצצה. אני מאוד אוהב אותם, דרך אגב. את נס וסטילה. ושתיתי נס, אגב, הביאה לנו פה נס על חלב מוקצף. תודו בנות, נכון? היה פה או לא היה פה? הביאה לה, הביאה לה. כן. טוב, שלום לכם. למי שמצטרף אליי עכשיו. איזה מבאסים אתם? מי שש אני משקיע, נוסע מירושלים לפה כל ערב, בשביל לעשות לכם תוכנית של אחלה בוקר, ואתם באים לי עכשיו. נו, זו דרך הדר, זו דרך לכבד שדרי רדיו.
2: בושה.
1: ממש, בבשה. בבשה. חנה, שיחקת אותה בענק. המון אנשים שולחים תשובות. חלק גדול עם תשובה נכונה, חלק תשובה פחות נכונה, או לא נכונה, יש לומר.
2: שגויה.
1: כן. בואי תתני לי בבקשה את החידה פעם נוספת, משהו שקפץ לך מהראש ואני מאוד אוהב. בגלל זה את פה איתנו. כן, כן. האינטליגנציה היהודית, שיש לך שאלות מרשימות. בבקשה, מהי החידה?
2: מהו התוצר של החלאה בין אריאל לטיגריס?
1: וואו, שאלה יפה מאוד. למען האמת, אני מכיר את הבעל חיים הזה, שיוצא בהחלאה בין אריאל לטיגריס, וזו תשובה שתפתיע אתכם. עכשיו, אני יודע שיש המון מאזינים שאין להם מושג, הם סתם ישר בודקים ב-GPT מה יוצא. אבל המטרה פה היא...

0: מתקדמים, מילות אהבה, בקשות שירים, ימי הולדת, מזל טוב, דשים, כל מה שתרצו. זה וואטסאפ, בחינם. זוהי האפליקציה, או בעברית היישומון, וואטסאפ, בחינם. תודה רבה. אין עוד הרבה זמן להעניק לנו את התשובות, ולכן אנחנו נחזור על החידה. מהו התוצר של החלאה? לוקחים אריה, לוקחים טיגריס. בסדר? נמרה כזו. מערבבים. חרבודר, מלחמה. מה יוצא? מה יוצא? תודה רבה. יופי. השיר הבא שאתם עומדים לשמוע הוא סינגל חדש של חבר אח לי הוא. קוראים לו קובי שימוני, או בשם הבמה שלו, סבלימינל. ביחד עם נועם יעקובסון.
1: תגיד,

0: הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנועד
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם שהם לא הלכו.

וואו, איזה יופי, נכון? נועם יעקובסון מצטרף לסבלימינל, מי יכול עלינו? אם אתה איתי, ככה קוראים לשיר, אם אתה איתי, מי יכול עלינו? למי הכוונה? ליהודי שאיתי, לאלוקים שאיתי? שאלה יפה, לא? אחלה סבלימינל. טוב, אוקיי, המתנה אותה תקבלו מאיתנו הקצבים מירושלים, זוהי חנות בשר, חנות בוטיק מצוינת, כן? ואני מתרגש להעניק לכם כאן את אחת המתנות הכי מבוקשות שאני הצלחתי להביא. הקצבים מירושלים הם שייכים לאוף ירושלים. זו חנות הבשר הגדולה בישראל, זה מפעל בשר, לא חנות, מפעל בשר, ופתחו איזה חנות בוטיק. הקצבים מירושלים, אליהם אתם כמובן מחייגים,

0: מכינים בשר, יד ראשונה, חבר'ה, זה כמו מכונית יד ראשונה, לא עברו עכשיו כל מיני. אני, השוואות שלי, שם יעזור לי. טוב, אני משאיל כל מיני דברים, המכונית, יד ראשונה, מה קשור בשר למכונית? רפואה שלמה גם לך, עמדי, נמשיך עם החידה שלנו. אם תרצו את ערכת הבשר, מתנת הקצבים מירושלים, כל מה שאתם אמורים לעשות זה תרשמו בגוגל, הקצבים מירושלים, תראו איזו חנות משוגעת זו, ותענו לי על החידה. תקבלו את כל סוגי הבשרים לזוג, כולל המנגל, המלקחיים והגחלים. אתם לא עושים כלום, אתם רק מנפנפים. הכל אני מביא לכם. הנה החידה שלנו פעם נוספת, חנה, תיירתי אותי.
1: מהו התוצר של החלאה בין אריה לטיגריס?
0: עכשיו תגידי, אם אני אגיד לך לומר את זה ביידיש, את תוכלי לומר את זה, או שהיום הדוסים החרדים, מנחם לא פה, הוא בחופשה, החרדים בסוכה לא, לא שומעים רדיו, או שהם כן שומעים? וואו, שפיזין שומע, אברהם אבינו שומע? כן. אליהו הנביא לא קשור לו שפיזין, נכון?
1: נכון.
0: אין קשר. אבל דוד המלך בפנים.
1: נכון.
0: וואו, שפיזין האחרון, אני חושב דוד המלך, לא? אני לא זוכר זה. אברהם, יצחק, יעקב.
1: כן, דוד אחרון. דוד משה, אהרון, יוסף, דוד.
0: זהו. אלה האושפיזין, נכון?
1: נכון,
0: שבעת האושפיזין. סך הכל שבעת האושפיזין. אברהם, יצחק, יעקב. אמרנו...
1: משה, אהרון, יוסף, דוד.
0: יוסף. יוסף עם הכותונת, הוא השישי?
1: נכון.
0: רגע, היום מה אנחנו היום?
1: היום אנחנו, איזה יום? אנחנו שני, אז יום...
0: לא, אנחנו לא, ערב חג היה ביום שישי, שישי זה הראשון, שבת שני, היום זה היום השלישי, היום מגיע...
1: יעקב
0: היום מגיע, יואו! מחר מי האורח? מחר מי?
1: משה.
0: משה רבנו מחר מגיע לסוכה שלנו?
1: כן.
0: יואו, איזה מרגע, כמה שאלות יש לי למשה רבנו. משה, למה אנחנו עם כשעורף? הלכת, דיברת עם אלוקים, ישר בנו את עגל הזהב. היום אני יכול לדעת, אלה שבנו את עגל הזהב, אם הם היו חיים היום, למי הם מצביעים? אופס, האם הסתבכתי, חנה?
1: כן.
0: אוקיי, שאלה למשה. הוא יענה לי רק ביום, משה מחר מגיע.
1: מחר הוא יענה לך.
0: מחר הוא יענה לי. תגידי, בנית סוכה?
1: לא אני בניתי, אבל כן.
0: אבא שלך בנה סוכה מטורפת?
1: בנו סוכה, כן.
0: ואצלך הדר יש לכם סוכה משוגעת בבית?
2: בטח.
0: מה זה, כמה, כמה
2: אנשים? לא משוגעת, סוכה.
0: מה, וקישוטים, הילדים עושים קישוטים וזה.
2: אחיינים.
0: אני זוכר שפעם היו עושים רצועות כאלו של עיגולים, מחברים, אחד השני.
1: זה קיים, זה קיים.
0: טבעות נייר כאלה שמחוברות ויוצרות שם. זה עדיין קיים?
1: זה קיים, כן.
2: אני ראיתי מישהי שסרגה את זה.
0: מה?
2: ראיתי באינסטגרם מישהי שסרגה את זה.
0: מי האורח אחרי משה? אני רוצה לשאול אותו, את אהרון, מי זה הבן אדם שסורג את זה? יאללה, בסדר גמור. מהו התוצר של החלאה? לוקחים את שני בעלי החיים הבאים. ליין, אריה וטיגריס. מחברים את השניים. מה זה, סגרו אותם? חוואו, שוואו, בחדר? מה יוצא? ותאמינו לי שיוצא משהו. ויוצא משהו מגניב לגמרי. גם חזק, מפחיד כזה. לא משנה. זה מאוד משנה. התשובה שלכם צריכה להתנקז אלינו... עם השדות הבאים, למלא פשוט את הנתונים הבאים. שם, זה שם פרטי, שם משפחה. איפה אתם גרים? מאין אתם בארץ? ורק אז התשובה. בסדר? חשוב לי לדעת, זו הדרך היחידה שבה אנחנו בודקים, האם אנחנו מתקדמים הלאה, או נתקעים. יאללה, עמדי, משחק את הרייטינג גבוה, רק הוא אמא שלו וחנה אהרונוביץ'. נכון? יש כאלה שקשקשים במוח. אבל יש פה המון מאזינים. באמת, אני מדבר מתוך הלב. וזה חול המועד שאנשים בקושי נמצאים בכביש. קיצור, הנה הכתובת למשלוח התשובות, בבקשה. חנה?
1: 058-36-222-03.
0: מכירה את קוקו מאלת? שמעת פעם את השם קוקו מאלת?
1: שמעתי.
0: אני לא יודע, הוא לא גר באלת בכלל. עכשיו, אם הוא גר באפולה, איך יקראו לו? קוקו מאפולה?
1: אולי.
0: קיצור, השם במה שלו זה קוקו מאלת. עכשיו, לא הבנתי מה הסיפור, יש לו איזה סיפור עכשיו, הוא גם רץ לטלוויזיה, בטח איזה תוכנית דוקו, תוכנית כזה, אין לי מושג. אבל קוקו מאלת, בגלל שאני די-ג'י אירועים כל כך הרבה שנים, יצא לי לפגוש אותו מלא פעמים. הוא שר כל מיני שירים, מגניבים וזה וזה וזה, והוא יצא עם סינגל חדש שנקרא הסריטות שלך. יש לך את הטלפון של קוקו מאלת? יכולה להשיג את קוקו מאלת רגע? לא, כי מקודם בדודו ארון הגענו לדודו מהמגירה. אנחנו צריכים, תבדקי רגע אם יש לך את הטלפון של קוקו. בסדר? קוקו מאלת. יאללה, תחייגי אליו רגע באופן אקראי. בואו נבדוק אם הוא יענה לנו קוקו מאלת בחג. או שהוא עכשיו שר באיזה מקום, לכו תדעו. הנה, אנחנו מחייגים אליו, בואו נבדוק אם הוא עונה. שיחה חסומה, זה... אנחנו לא מתזמינים את השיחה איתם. עונים, עונים, לא עונים. בואו נראה, קוקו מאלת. מה אתם אומרים? הוא עכשיו בסוכה? בהופעה? שוחה בים? נוסע ברכב? שומע תחנה אחרת, השם הרחם? קוקו מאלת. באלת אין קליטה אולי? קוקו מירושלים, בליינדו היה עונה. קוקו ממודיעין גם, בטוח היה עונה. קוקו ממעלה אדומים, עונה. קוקו בקטמון זה חבר. קוקו בן 19, סרט יפה. לא עונה. את יודעת למה הם לא עונים? הוא רואה שיחה לא מזוהה, אומר בטח זה מעריצים, נכון חנה?
1: יכול להיות.
0: לא נורא. לא ענה לנו, ניסינו בחג, קוקו מאלת. אז קבלו סינגל חדש שלו, וזה יפתיע אתכם. כי בפעם הראשונה, דווקא הניואנסים הם יותר פופ מאשר מוזיקה מזרחית. קוקו פרום אילת. Your scratches. או הסריטות שלך.

0: וואו, אה? קוקו פרום אילת. יפה מאוד, סינגל חדש שלו, של הבחור. מאחל לו בהצלחה, יש לו סיפור חיים מאוד מעניין לאיש הזה, אבל טוב, ננסה לתפוס אותו בהזדמנות אחרת. אגב, אם מישהו מהמאזינים שלי, לא יודע, אולי אתם שכנים של קוקו, אולי אתם עכשיו איתו ברכב, אולי אתם מכירים את קוקו באופן אישי ויכולים לסדר לי איתו רעיון. ככה זה כשאתה לא... ככה זה כשמחייגים לקוקו או בכלל לזמרים מבלי לקבוע איתם טרם. נכון? זה קטע כזה, חנה. חייב לתאם איתם ביחד עם דוברות, והרי יאללה, יאללה.
1: אתה חייב לתאם עם היחץ, עם הסוכן, עם מזכירה.
0: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, בטר, יאללה. נבחרת ישראל, באיזה שעה זה יוצא לדרך המשחק מול האנטישמים, שונאי ישראל, גועל נפש, ימח וידח של מדינת אירלנד. ישראל, הערב, 9:45, שידור חי בספורט 5. חברים שלנו, ערוץ הספורט, שידור ישיר, 9:45 בערב. בהצלחה לנבחרת ישראל, לא בגלל שאנחנו כאלה טובים בכדורגל, אלא שזה הפעם באמת הכבוד של העם היהודי בארץ ישראל. אל מול האנטישמים, שונאי היהודים האלו, אירלנד, אינשאללה על כל מילה רעה שאתם עושים ליהודים, השם משלם לכם. זהו, אירים. יאללה, אנחנו צריכים בכלל למחוק מהארץ פאב אירי. לא צריך, לא אירי ולא נעליים. מתי שבעם ישראל ידעו שיש לנו פה כבוד, וכל מדינה שמתייחסת אלינו בביזוי, כמו ספרד, כמו טורקיה, כמו הבהמות האלומי, למה בהמות? למה אני מעליף בהמות? האירים, הבלגים, השוודים, שונאי ישראל. כל אלה צריך לתת להם בראש. ואיך נותנים בראש? רוב הטכנולוגיה היא של העם ישראל. רוב הדברים וההמצאות בעולם הם שלנו. לעשות עליהם חרם, להוכיח לעולם שאנחנו כבר לא פריירים. הרי העולם מחרים אותנו. למי שלא יודע, אנחנו ראינו את הנאום של בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל באום, ואז הראו לנו תמונות של מלא אנשים שעוזבים את האולם. זה בולשיט אחד גדול. אתם יודעים מי עזב? שונאי ישראל. אבל שני שלישים מהאום היה שם. מי עזב? הרי לכל מדינה שיש באום יש גם 6 מלווים, סבבה? אז ראיתם כאילו כמות גדולה של אנשים שעוזבת. אבל אם לא הייתם רואים ערוצי תבהלה, ערוץ וערוץ וערוץ שבאחריו, וואי וואי, שום קרבוצילן, כל פעם אני אומר את ערוצי התבהלה האלו, עולה לי, שוב אני אנסה להגיד. אם אתם עדיין צופים בקרוץ או בערוץ, וואו וואו, אני לא מצליח להגיד. וואו. בכל אופן, אם אתם צופים בהם, אז אתם תראו תמיד את הרע ואת הלא טוב. אבל אם אתם תהיו עוגנים, אתם תראו ששני שליש מהמדינות בעולם הקשיבו בקשב רב לבנימין נתניהו. כי הוא מציל את העולם מתפריהם של האסלאם הקיצוני והסמרטוטים מרכיני הראש. אין כן. אפילו הצרפתים ישבו שם בשקט, והם לא בדיוק אוהבי ישראל. אין כן. זהו, שתדעו לכם. איזה מדינות לא היו? איפקי, איפקי, איפקי. זה לא מעניינים. אבל שתדעו, ביבי נתניהו זה עוצמה לא נורמלית. אגב, הוא מנהיג העולם החופשי, וכמדומני הוא גם המנהיג הגדול ביותר בעולם הזה. שתדעו לכם. בלי קשר, הוא גם הנואם הגדול ביותר בעולם. עושה בית ספר לכולם. מי לא רואה את זה? ערוצי התבלר. עיתוני התבלר. יש לך שקית הקהל להביא לי? אני גמרתי פה את השטיח, אני אומר לך, מי שמשדר אחרי... מגי, תביבי פה אחרינו?
1: נראה לי, נגמרו לנו כבר כל השקיות בגללך.
0: טוב, אפשר להשתמש בשקיות מניעה. טוב, אחרי שהעברנו את מטרתנו כאן, תהיו גאים שיש לנו ראש ממשלה כמו בנימין נתניהו, אחד לדור. אין כאלו. כן, גם אם אתם לא בוחרים בביבי, הוא אחד לדור, תודו. אין לו פה לא מחליף, לא שני, לא שלישי ולא רביעי. זה מאחור, מאחור. I think that... בואו ניתן לאחרים רק לדבר אנגלית, תראו איזה ביזוי. טוב, לא יורדים לגופו של אדם, יורדים לגופו של מבטא. אוקיי, יאללה, מספיק עם השטויות. לפני שנצא להפסקת פרסומות, שימו לב, בפעם האחרונה אני חוזר על החידה שלנו תמורת ערכת על האש מתנת הקצבים מירושלים, אותה חנות משוגעת. מוטרפת, יד ראשונה של הבשר. מפעל הבשר הגדול בישראל נקרא עוף ירושלים. יש את הקצבים ירושלים, זו חנות בוטיק שממנה אתם רוכשים את כל סוגי הבשרים שאתם רוצים, לשבת, חגים, עניינים, יגיע עד לבית, יד ראשונה. וואו! בכדי שתקבלו את המתנה, שירקת על האש הכוללת את כל הבשרים לזוג, כולל המלקחיים וצ'יפס קילו וחצי ומנגל ואת הפחמים, הדבר היחיד שאין שם זה נפנף, נבקש מהם שגם נפנף ישימו שם, בסדר?
1: עלינו, יהיה לכם.
0: יאללה, שיהיה גם נפנף בפנים. הנה החידה, תשובה שלכם דרך הוואטסאפ, מיד נחזור, אבל קודם חידה.
1: מהו התוצר של החלאה בין אריאל לטיגריס?
0: וואו, איזו שאלה יפה. תגידי לי, אלעד, מה, לאן שולחים את ההודעות?
1: אלעד, לאן שולחים את ההודעות?
0: סיפן ויבן אחת, דרי סיט, סיקס, צווי, צווי, צווי, זירו, דרי.
1: תפרוש בסי.
0: איך אומרים את זה?
1: אפס פין אפחת, דרי זקס, צווי, צווי, צווי, אפס דרי.
0: סיפר חמסה תמניה, אתה לא תסת, תנה,
1: סיפר תנה. לא, אתם המזרחים, לא תצליחו לקלוט את ה...
0: אנחנו המזרחים, אנחנו האליט הנשמה. 058-36-222-03. נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונחזור עם התשובה. אגב, למי שאומר, יאללה, הוא בשטויות שלו, זה כמה אוכל את הראש. ניתן פה בוסם למאזינים שרק שולחים את המילה בוסם.
1: יאללה.
0: שלחו את המילה בוסם, האתר פרפיום האל, אתר הפסמים הטוב בישראל והזול מכולם. שווה לכם להיכנס, אתם תברכו אותי. אלעד בן שולמית. אבל רק ברכות טובות, בסדר? מה, לא? אמא שלי שולמית, שתהיה בריאה. עכשיו, אמא שלי זה שולמית, לא שלומית. שלומית בונה סוכה. אמא שלי מבשלת על הכיפה כשאמה לעשות. איזה בישולים היא עשתה. כפרה, איזה אמא. טוב. כמה שטויות אני יכול לדבר?
1: יותר מדי.
0: טוב, 058-36-222-03, או את התשובה למהו התוצר של החלאה בין אריאל לטיגריס, כאן יש לכם את ערכת העל האש, של הקצבים ירושלים, או שפשוט תשלחו את המילה בוסם, ודרך המילה בוסם אני יודע אם יש לי האזנה, או שוב, רק אמא שלי, את, אני והדר, מקשיבות לי, ועמדי די.
2: התוכנית של המדינה, עם אלעד עמדי.
0: זהו, חזרנו. אין לנו עוד הרבה זמן, אני צריך לפנות פה את האולפן בעוד 3.5 דקות, או 3.5 דקות יש לומר. מגית הביבי תכף תהיה כאן עם החדשות, נראה איך הפציצו אותה, איך קוראים לה חלאו? הוא כבר לא מעניין, כבר לא קוראים לו כי הוא לא יכול לענות. מי שחטף את ארגמן, את ארגמני, נועה ארגמני, זהו, הוא כבר לא זמין, הוא כבר לא פנוי. הוא עם בטול בן 72, וואלה, כערפה, תראה מה עושה. טוב, בחייו הוא לא עשה את... שם ישבו, חנה. בואי נשמע את התשובה לחידה. בבקשה, הנה הטלפון. מהו התוצר של החלאה בין אריה לטיגריס? ואתם עומדים לקבל את המתנה הגדולה של היום. בבקשה, בואו נשמע.
3: הלו.
0: שלום, ממקום של כוח.
3: רק ממקום של כוח.
0: רק ממקום. אז חג שמח, מועדים לשמחה. מה שלומך, אדוני?
3: ברוך השם, מה שלומך?
0: מה שמך?
3: שמי רותם קארץ, תפסת אותי בנסיעה ככה עם כל המשפחה, זה תענוג.
0: לאן אתם נוסעים, אחי היקר?
3: למשפחה, חוגגים את חג הסוכות.
0: אתה יודע, היום אני בוחן אותך כי אני אמרתי את זה במהלך השידור. מי האושפיזין שמגיע היום לסוכות?
3: יעקב.
0: אתה יודע שמחר משה רבנו מגיע. זה הייתי, מה זה הייתי רוצה לפגוש את משה רבנו? לשאול אותו כמה שאלות על העם הזה. האם תמיד היו שורפי אסמים ומרעילי בארות? כן. תגיד, אם היינו חיים בימים של העגל הזהב, משה רבנו עלה להביא את התורה מההר, אלה שבנו את העגל, האם היית יודע במה הם היו בוחרים היום? לא משנה, אל תענה על השאלה. תענה על השאלה הבאה. מי הוא התוצר? מה זה התוצר שיוצא בנחלה של אריה לטיגריס? והתשובה היא...
3: טייגר.
0: טייגר?
3: לייגר, לייגר.
0: לייגר! האם התשובה נכונה? כן! המתנה הגדולה בדרך אליך, שתהיה לכם נסיעה טובה. מאיפה אתם בארץ, אגב?
3: יישוב קטן לשם מצפה קרמים.
0: איפה זה? מצפה קרמים? איפה זה יוצא?
3: הנה, עכשיו יש לך חידה גם.
0: איפה זה מצפה קרמים? מעניין, תשמיץ רגע.
3: אנחנו צופים על ים המלח, אנחנו במועצה בנימין.
0: איזה כיף. ומה, רואים ביום בהיר, רואים את ים המלח מהבית, או שאתה רואה את זה גם ביום לא בהיר?
3: גם וגם. אנחנו עברנו 12 שנה של עינוי דין על ידי בתי משפט ועמותות שמאל. ועכשיו אנחנו מתפללים שסוף סוף אפשר לבנות. הצלחה.
0: אנחנו נצטרך להתפלל לאלוקים שימשיך לבנות את עם ישראל בארץ ישראל, כי אם הצד השני יזכה לא ארץ ישראל, וגם ספק על עם ישראל, כי מנסור עבאס לא יוותר לנו. ולכן צריך לבחור, אתם בוחרים כולם, נכון? ילדים, נכדים, נינים, כולם צריכים לבחור. כולם את הצד הנכון. המתנה בדרך עליכם, הקצבים מירושלים מעניקה את ערכת על האש, תודה רבה לכם, נסיעה טובה, מועדים לשמחה, ותן דש ליעקב היום בסוכה, בסדר? מאלעד המדי. ביי המלך, להתראות, ביי. סיימנו את התוכנית להיום, מי היה מאמין? חנה, תסיימו לנו את התוכנית, כמו ששדרים יודעים לסגור את התוכנית, תתחילי עם המלכה, זו!
1: אני אתחיל, יש לנו זוכה לבוסם.
0: יש לנו זוכה, אוקיי, סליחה.
1: ענאל טאוב, היא זכתה בבוסם.
0: ענאל טאוב שלחה את המילה בוסם, והיא עלתה בגורל?
1: והיא עלתה בגורל, והיא קיבלה את הבוסם.
0: זה המשקף אופרית הזו?
1: כן, כן, הבלונדינית.
0: פעמה. תראי מאזינות גם, הן לא סתם, הן גם יפות באמת, וזה בלי פילטר. איזו גאווה. אין אצלי לא יפים. כל עם ישראל הוא יפה. חנה, תסיימי את התוכנית.
1: וזהו, עד כאן להיום. תודה שהייתם איתנו, ונשתמע כאן מחר באותה שעה. תודה לכל העוסקים במלאכה, תודה לאלעד המדי. זהו, תסיים.
0: אדר בן דוד המפיקה, חנה ארונוביץ'.
1: כל העוסקים במלאכה.
0: כמובן, כן, אבל צריך לתת להם קרדיט. וכמובן, למאממת הדס צרפתי. היא הביאה לנו המון שירים, למשל, אני רוצה לפני שאנחנו נסיים, קבלי את הבקשה הזו.
4: שלום עמדי, ערב טוב, אתה יכול בבקשה לשים את השיר של סטטיק, הפשע המושלם.
0: טועה, ולא הספקתי, אז אני מחר אפתח עם השיר הזה. אני מבטיח עד מחר שייכנס בכולכם רק טוב.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה. בולל אותו אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. הוא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש, את שוב

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: God.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך

0: abbatta celo te.
1: לבד במכון.

0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
3: בוקר טוב, בוקר של יום שני, מועדים לשמחה, כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר. יש איזשהו מיתוס שהשיח האלים נולד ברשתות החברתיות ולא מהתקשורת הכביכול מאופקת. אני חושב שזה עיוות של המציאות. מוצא שהאחרון התנפל בן כספית בחמת זעם, השתפרע על אלי גולדשמיט, ומחר יותר כבש את יצרו שאייזנקוט קרא לנתניהו בוגד. זו לא רק הצביעות, זה הנרמול של הקריאות נתניהו בוגד. דווקא ממי שמוביל בסקרים את גוש השמאל. האחראי, האיש הישר, האיש האגון, זה התדמית שלו. נדמה לי שזו לא הייתה פליטת פה של אייזנקוט, אלא אמירה מחושבת, אולי לגרוף עוד יותר קולות בשמאל הקיצוני, מה שהופכת לחמור הרבה יותר. ראש הגוש, גוש השמאל, מתנהל כמו אחרון הקפלניסטים, בניסיון אולי נואש, ממצוקה, לגרוף עוד קולות, להיות המפלגה הגדולה. ולכן, למחנה הזה, שבטוח שמותר לו הכל, לא יכולות להיות מעטה טענות ומענות על אמירות ש... למשל, שמעשיהם של כמה אנשי צבא ושבק בשביעי לאוקטובר היו על סף מעילה ובגידה. זה בדיוק המונח שהשתמש בו גדי אייזנקוט. אם אייזנקוט נרמל זאת, אז גם לאחרים מותר. ואל תקפיצו מזעם, תהיו מזועזעים. זו צביעות של זעזוע. כותרות העיתונים, ידיעות אחרונות, מקדיש את הכותרת הראשית שלו לחיסול נסראללה, שנתיים לחיסול ששינה את המזרח התיכון. אפשר לקבץ כל מיני אמירות שכל מיני בין כספיטים למיניהם ועוד שורה ארוכה של אנשי תשקורת, תקשורת, שגם לפני וגם אחרי מגוחכים, פשוט מגוחכים, גם לפני וגם אחרי, הביאו איזשהו דעות מנותקות לחלוטין ממה שהתרחש. אבל זה, והם ממשיכים הלאה. כלבים נובחים ושיירה עוברת. אז הכותרת היא ציטוט, נסראללה לא האמין שישראל תלך עד הסוף, המעקב שנמשך שנים, ידענו מתי הוא הולך לישון, מה הוא אוהב לאכול. נקודת המפנה שנוצרה לאחר מבצע הביפרים בחיזבאללה, הבינו שאין להם שליטה בכלום, והלחץ על מקבלי ההחלטות כדי לקבל אישור לפעול, לפני שנופל לו הסימון. קציני המודיעין שהובילו את המבצע לחיסון נסראללה מדברים. כן. יש פה מאמר של מר אדון ברגמן, השקר מסריח מהראש. תגידי, הוא באמת מחובר למציאות האיש הזה? אני בדקתי, בסוף השבוע הוא פרסם איזה מניפסט על נתניהו, זה הופיע בכותרת הראשית, חשיפה, נתניהו סיכן... סיכן סוכני מוסד בעסקת הצוללות, ועוד כל מיני סיפורי אלף לילה ולילה. בתוך הכתבה הוא הזכיר לא פחות מ-16 פעם את אליעד שרגא, שעל בסיס ספרו החדש, כן? כביכול נכתבה כתבה, אז מר אליעד שרגא, שהוא פעיל פוליטי, כן? ברור, ומעלליו בעסקת הצוללות ידועים, כולל הגשת תצעירים, שאחד מהתצעירים שהתברר לפי ועדת הצוללות, של בוגי יעלון, כתצעיר שקרי, הוא המזין של רונן ברגמן, ומי עוד הוזכר שם? אלוף במילואים דן הראל. עכשיו אני אספר לכם משהו על דן הראל, הוא העיד בוועדת הצוללות, אבל הוא העיד גם בתיק הפלילי, וזה מה שחשוב בתיק הצוללות, והוא הודה שם, שימו לב, שבמכרז בזמנו שיצא, בהתחלה הורכב לכלי שייט, זה שמגינים על האסדות, לא צוללות, כלי שייט, זה חלק מהעסקה הכוללת, הוא פעל מאחורי גבו של נתניהו ומאחורי גבו, גבו של הקבינט. שימו לב, הוא הודע בזה. למה? הוא אמר שהוא עשה את זה באישורו של בוגי יעלון, כי היה לו תחושה שמשהו מסריח, מטמיע. תחושה. זו הייתה עדות שלו, מילה במילה. אני פרסמתי אותה. זה דן הראל, וזה אדון אליעד שרגא, שעליהם מתבסס, אמר ברגמן, והוא אחרי זה כותב מאמרים פה עם כותרת השקר מהסריח מהראש. כן, שנתניהו מסתיר, ממשיך הקמפיין הזה, כולל הלילה, עוד דיווח בחול, על עוד עזרה וכדומה. כן, אני חושב שמישהו כבר מאמין באמת לסיפורי אלף לילה ולילה, אבל יש מכונה, מכונת תעמולה, היא עובדת, היא פשוט עובדת בארץ, בחול, כמו שהשמאל יודע לעשות, הוא יודע לעשות את זה, אבל יש בעיה אחת, הוא כבר לא מונופול, הוא לא קרטל, יש אפשרות להגיב, והציבור אינטליגנטי, והוא קורא ומבין, וכבר מודע לאיך המכונה הזאת, מכונת השקרים של השמאל עובדת. הוא מבין את זה. אז אני מציע לברגמן ולשוט ולשלומי אלדר ולנדב איילים ולבן כספיטים. חבר'ה, יכול להיות שמה שאתם עושים, אולי אתם צריכים להפנים את זה, רק משחק לידיו של נתניהו, אבל תמשיכו. תמשיכו. הוא רק מראה איך אתם עובדים. עוד כותרות, במעריב, חוסל המחבל שחטף את נועה ארגמני, בישראל היום זם בימין על התחיית המכרז לבנייה ב-E1, הזדמנות נדירה תוחמץ בקואליציה חוששים, ההחלטה של היועמ"שית להמתין לממשלה הבאה עלולה להוריד לתמיון הישגים ביהודה ושומרון, ראש עיריית מלא אדומים, הפעם אנחנו לא נוותר, וזה בעצם על מה הבחירות הקרובות. זיקוק, החלטה אחת של היועמ"שית שמבטלת החלטת ממשלה, למעשה מעכבת החלטת ממשלה ישנה על בנייה, כי למה למעשה? כי כל שיקולים פוליטיים, רגיש עכשיו, לפני בחירות, מה קשור? מה את מתערבת לעזאזל? מי שמח? זה בדיוק העניין, מי מנהל פה את המדינה, היועמ"שית ובגץ או ממשלה נבחרת על ידי העם. עוד החלטה פוליטית של גברת גלי בהרב מיארה, ידיעה מעניינת אתמול פורסמה לראשונה בערוץ 12, ראש הממשלה נתניהו נפגש אתמול באבו דאבי עם נשיא האמירויות בן זעיד, על פי הדיווח, הביקור התקיים ללא הדעה מוקדמת ונשמר רחק מהעין הציבורית. ראש הממשלה אמרי מנדבג זמן קצר אחרי השעה 12 בצהריים, לאחר 4 שעות באמירויות, בשעה 7 לערך בערב המטוס אמרי חזרה לישראל. לפי הדיווחים, אחד הנושאים המרכזיים שעלו בפגישה היה האיום האיראני. מוכן, על פי הדיווחים, השניים שרחו על העברת מערכות הגנה ישראליות לאיחוד האמירויות. אוקיי. בוקר טוב לסגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, לשבר קצין אג"ם באוגדת עזה ומנכ"ל תנועת הביטחוניסטים.
4: בוקר טוב.
3: ירון,
4: חג שמח, מועדים לשמחה.
3: חג מועדים לשמחה, חג שמח. קודם כל ברכות על הספר החדש, הם מורתעים. אני ראיתי את, ראיתי את הפרסום שלך בטוויטר, סיפרת סיפור קטן שמאוד מייצג, שדווקא אחרי השביעי לאוקטובר, היהירות והקונספציה נותרו בעינם.
4: כן, סיפרתי, באמת, לתי הרבה דוגמאות שם כמעט בכל פרק, אבל הסיפור הספציפי הזה מספר על אחת הערכות המצב שעשינו מדי בוקר, יחד עם הקמן אוגדה התורן ומפקד האוגדה, שבו חיילי מילואים שנמצאים במשימה מבצעית, מספרים על תנועה חשודה שהם רואים באחד הגזרות זו בתוך רצועת עזה, וזה חשד שזה מעורר אצלם, הם מדווחים כמו שצריך לעשות את הדיווח הזה לאחור, והקמן אומר, מה פתאום, יש לי מה להתייחס לדבר הזה, ולא צריך לעשות איזה שום פעולה כנגד הדבר הזה, להשקיע בכלל מאמצים, כי זה לא עלה במודיעינית, זה לא עלה סיגינטית, זה לא עלה בדרכים המקובלות מבחינת המודיעין. ואני מאוד התרעמתי ואמרתי, אם אתם לא למדת כלום השביעה באוקטובר, אחרי שהתצפיתניות ראו את כל הדברים, ואחרי שכאילו כל הדברים היו מאוד גלויים לעין, רק היה צריך להרים משקפת ולראות את כל המודיעין,

0: בתפיסות שלנו, הן כלפי החמאס באופן כללי, והן גם לגבי האופן שבו עד היום חשבנו שכך צריך לעבוד וכך צריך לתפוס את המציאות. אני חייב להגיד לך אבל שבאופן כללי, אני אומר לך גם כאיש מילואים פעיל עדיין, שהצבא אני חושב די נמצא בכיוון הנכון, בהובלת הרמטכ"ל אייל זמיר, אני רואה את זה בפיקוד הדרום וגם בפיקוד הצפון, אני חושב בפיקוד הדרום שבו אני כרגע משרת במילואים. הצבא הרבה יותר התקפי, לוקח פחות סיכונים, חותר הרבה יותר קדימה, יש עוד הרבה מה לשנות, אבל זה לא המציאות שבאנו לפני השבעה באוקטובר.
1: טוב, טוב לשמוע את זה. אבל ירון, אני חושב, בוא נתמקד לא בקונספציה הזאת, בהירות שנמשכה שנים, אלא אולי בשביעי לאוקטובר עצמו. היו סימנים, היה מודיעין למרות הכל. סימנים היו. איך אתה מסביר את באמת את הלופ הזה של העיוורון? לא לקחת סימנים די ברורים, פחות מודיעין, אם אני הייתי ב-8200, כן? לפני 40 ומשהו שנה. לקחת סימנים די ברורים מבחינה מודיעינית, אני חושב, ככה אני קורא, אני ניזון ממה שאני קורא, ולהתעלם מהם, פחות או יותר.
0: כן, אז גם פה אני אספר לך סיפור קצר שמאוד מסביר את זה, וגם עליו כתבתי בספר. תראה, 3 חודשים אחרי 7 באוקטובר הזמינו אותי לכפר עזה, ללוות את צ'רלס קושניר, אבא של ג'רד קושניר, לאיזשהו בסיור בכפר הזה, להסביר לו את כל מה שקרה. ואנחנו באמת עושים את הסיור, והוא רואה את המראות המאוד מאוד קשים. והוא שואל אותי את אותה שאלה שאתה שאלת עכשיו. הוא אומר לי, אני לא מבין, אני שומע בתקשורת שבאמת כל הסימנים כבר היו, והיה את התוכנית של החמאס, את חומת יריחו, והתוכנית הנפצעית של החמאס הייתה בידי צה"ל. אם כל הסימנים היו שם, איך לא התייחסתם אליהם? ואז שאלתי לו, תגיד, צ'רלס, אתה איש עסקים? אז הוא אמר לי, כן, אתה איש עסקים מצליח? אמר לי, אני איש עסקים מאוד מצליח, אני חושב. תגיד, ב-2008 שאלתי אותו, כשהבורסה קרסה בארצות הברית, אתה הפסדת כסף? אמר לי, הפסדתי הרבה מאוד כסף. אמרתי, תראה, אני בוגר תואר שני נעל עסקים וכלכלה ו... אני למדתי שכל הסימנים היו שם לפני 2008, ואם כל האנליסטים או הרבה מאוד אנליסטים אמרו שזה הולך לקרות, איך פספסת את זה? זאת אומרת, תראה, אני ראיתי את כל הסימנים, אבל אני הייתי בטוח שהכסף שלי הולך לזה הרבה יותר כסף. והמשכתי להשקיע, וחשבתי שמדובר בכל מיני אנליסטים צעירים שלא מבינים שום דבר בעסק בכסף. אמרתי, זה בדיוק מה שקרה לנו. אנחנו... היינו בטוחים שהכסף שלנו הולך לעשות הרבה יותר כסף. רק צריך לתת לחמאס עוד, להרחיב לו את אזור מרחב הדייג, להכניס עוד פועלים, לתת להם עוד קצת כסף מקטר, לאפשר להם עוד, והנה השלום בפתח, או שהשקט העודנה הארוכה גם היא דברי שם, רק חסר עוד קצת ממה שעשינו עד כה, ולמעשה אנחנו מבינים את המציאות הרבה יותר טוב, מה שראית הצפיתניות מבינות, אפילו ממה שהחמאס הכריז, החמאס אפילו בעצמו אמר פעם אחר פעם מה הוא מתכוון לעשות באמצעי התקשורת השונים, ואנחנו התעלמנו מהדברים הפשוטים שנמצאים מול העיניים, אבל אנחנו עושים את זה אגב גם בחיים הפרטיים שלנו, אנחנו עושים את זה בהמון המון צורות אחרות במרחב החיים, אנחנו ממענים לשנות את ההסתכלות.
1: יותר פסיכולוגי, כי בעול מחשבתי, אתה אומר.
0: זה נכון. עכשיו, ולכן אני רוצה להגיד לך ש... זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד לך זה דבר נורא חשוב, כי אלה שהולכים לאזורים הקונספירטיביים, בעיניי זאת הצלנות מחשבתית, אבל יותר מזה, זאת הצלנות מחשבתית, זה מאוד מסוכן, כי אנחנו נמנעים מלחקור וללמוד באמת את מה שהיה כדי לשנות, כי הכי קל לבוא ולהגיד, הייתה בגידה, מה שלא היה. כי כשאתה אומר הייתה בגידה, זה פותר אותך מלבוא ולחקור בצורה הרבה יותר עמוקה את כל הכשלים המחשבתיים, המקצועיים. אתה יודע מה? אני כותב גם בספר יש פרק אפילו על התרבות הצהלית שהבאתנו לשבעה באוקטובר, שהיא תרבות של היררכיה מחשבתית לאורך שנים, ותרבות של אג'נדות שנכנסו לתוך הצבא, ותרבות של, באמת, של המון המון המון אוסף של דברים, שמנע מאיתנו להיות מוכנים בשבעה לאוקטובר להתקפה מהסוג הזה, ואפילו הימנעות מהכרעה לאורך שנים. זה הדברים שצריך לשנות.

0: אוסף של דברים שבסופו של דבר כל הכשלים האלה ביום אחד התלכדו בשורה והביאו לנו לקריסה.
1: אג'נדות, רון, אתה מתכוון גם אג'נדות פוליטיות?
0: בוודאי, תראה, הפוליטיקה נכנסה לצבא עוד מראשית הקמתו של צה"ל, כי הרי צה"ל נשען בין ההגנה לבין האצ"ל והלח"י, הרי זה גם היו תנועות פוליטיות, לא רק תנועות צבאיות שהחזיקו בעמדות פוליטיות, אלא כבר אז גם המינויים הצבאיים היו כאלה שהדירו אנשים מסוימים שבאו מהאצ"ל ונתנו מקום יותר להגנה לאורך שנים. אבל לאט לאט גם מעבר לזה התחילו להיכנס גם תפיסות פוליטיות ביחס ל... בואו ניקח לדוגמה, ביחס לרשות הפלסטינית. אני אומר לך את זה כמי שקמב"ט אוגדת יהודה ושומרון. המפקדי אוגדות באותה תקופה, כשאני הייתי, רובם, כשאני הייתי באוגדת יהודה ושומרון, העמדה הפוליטית שלהם הייתה מאוד ברורה, וגם התמיכה ברשות הפלסטינית, והניסיון לחזק את הרשות הפלסטינית, ואפילו יודע, לפעמים עצימת עין אל מול מה שהרשות הפלסטינית הייתה עושה כדי לקדם ולעודד טרור, ולו בכדי שהרשות תתחזק ויום אחד יהיו פה שתי מדינות לשתי עמים. אז בוודאי שהאג'נדות הפוליטיות נכנסו גם ברמה האישית לתוך צהל, דרך ההחלטות של המפקדים הבכירים לעתים, ובכלל נתנו לארגונים עם עמדות מאוד, נקרא לזה פוליטיות או תפיסות עולם, להיכנס לתוך צהל ולהשפיע, להשפיע על הרצון להכריע, להשפיע על בכלל על הניצחון ועל מושג הניצחון. אתה יודע מה, אני רוצה לשמוע עוד סיפור מדהים. אני זוכר הרי יאיר גולן, כשדיבר אז על נאום התהליכים, זה היה חלק באמת מתפיסת עולם שלך ונכנסה לתוך צהל, על מה זה צהל ומה זה בכלל ניצחון, והאם אנחנו לא אולי יותר מדי, באופן שבו אנחנו פועלים ביהודה ושומרון, האם אנחנו לא הופכים לאט לאט אולי באמת להיות נאצים. עכשיו אתה אומר, מה, באמת ככה דיברו בצהל? אז בקורס מגדים שאני השתתפתי, במשלחת לפולין, נתנו לנו קודם כל, היינו ספר חובה נקרא אנשים רגילים, איך אנשים רגילים גרמנים הפכו להיות נאצים, והם צריכו לקרוא את הספר הזה, ודיון שקיימנו אותו על אדמת פולין עם הדרכה של מרצה פולניה, שאלה אותנו שאלה פשוטה, שאלה לדיון, האם אתם הקצינים ביהודה ושומרון, איך אתם לא הופכים להיות נאצים?
1: מדהים.
0: בוא נדבר על אתם בסוף אוחזים בנשק, ובוא נחשוב על איך אנחנו לא הולכים להיות נאצים, אתם אנשים רגילים בדיוק כמו הגרמנים, איך יום אחד לא תהיו נאצים. יום שנקודת המוצא שלנו, גם ברמה הפרטית, גם ברמה הלאומית, וגם אחד של צהל הוא כזה שיום אחד אנחנו יכולים להפוך להיות איזה מין מכונות הרגה חסרת הבחנה, כי אנחנו רוצים להשמיד איזה עם, ולא רק ברדה להשמיד אותו ולא כדי להגן על עצמנו. עכשיו, הדבר הזה הלך וחדר לתוך צהל, כי באמת העמדות של חלק מהמפקדים וגם כאלה שהושפעו ממרצים חיצוניים וארגונים חיצוניים הייתה כזאת שיכול להיות שאנחנו יכולים להיות גם כאלה, והדבר הזה השפיע גם על רוח הלחימה, גם על הרצון לנצח. וכל חייל שמחזיק בנשק היה צריך לחשוב, רגע, לפני שאני יורה, האם אני יורה כי אני יכול להיות שאני, התפיסות שלי הופכות לתפיסות אולי נאציות, או שאני באמת מגן על מדינת ישראל. וזו דוגמה לדברים שקרו, אחד מהדברים שקרו בצהל. גם על זה אני כותב, אבל אני כותב לא בכדי, זה לא כתב אישום בספר הזה, אלא זה באמת ניסיון לעמוד על הבעיות שהביאו לנו יום אחד בשבעה באוקטובר לקריסה הכי גדולה של צהל ולטבח הכי גדול שהיה פה מאז השואה, אתה יודע מה, אפילו מאז הפרעות שהיו בו לפני קום המדינה. זה חשוב כדי לא לחזור על הדבר.
1: ועל הרקע הזה, ירון, הרקע מה שאתה תיארת באמת סיפור מטלטל, מה שסיפרת עם פולין, איך אתה רואה את המבול, חוץ מההיבט כמובן הפוליטי, יש היבט פוליטי, של המבול של הידיעות כבר במשך שבועיים, נדמה לי, אפילו יותר, של האזהרות שקיבל נתניהו, ועוד דיווח, ועוד דיווח, ממש מכונת תעמולה רצינית עובדת בעניין הזה.
0: כן, קודם כל אני חושב שהרי מכיוון שאנחנו מתקדמים לבחירות, אז בוודאי שרוב הידיעות האלה הן כאלה שמכוונות למטרה אחת, לקחת קולות מהימין ולהביא אותם למקום אחר, וגם לערער את האמונה של אנשים שמחזיקים בעמדות בתמיכה בליכוד או בנתניהו, והכל נועד פה למטרות פוליטיות, וצריך להתכונן לזה, כי כל יום יקומו כאלה, אנחנו נשמע פה על זה ידיעות חדשות שעכשיו, קודם כל תפריך אותם, אחר כך תתמודד איתם באמת אם זה קרה או לא קרה. עכשיו אני אגיד לך עוד דבר, הם גם ידיעות, שיצאות לזלזעות באינטליגנציה של האנשים שמאזינים את הדשני, כי רוב האנשים באמת מבינים עניין. אתה יודע מה, בוא ניקח את הידיעה הזאת על הפגישה של נתניהו עם הגורם המצרי. הרי נתניהו זה לא איזה ממם שנפגש עם מישהו באוהל ומסתודד איתו לבד. יש לו מזכיר צבאי, כל פגישה של נתניהו היא פגישה שהיא מתועדת, זה ראש ממשלה, זה לא איזה בן אדם פרטי, ולכן בוא נניח שהייתה פגישה כזאת. איפה היה מזכיר הצבאי? הרי בוודאי הוא היה איתו. האם המזכיר הצבאי לא שמע את הדברים, לא הביאו אותם לרמטכ"ל, ואם הוא הביא אותם לרמטכ"ל, מה הצבא עשה עם הידיעות האלה?
1: כן.
0: ולכן כל הניסיון הזה לשים את הכל רק על הכתפיים של נתניהו, הוא ניסיון רע, ניסיון פוליטי. עכשיו, אני לא אומר שנתניהו הוא לא אחראי, אבל צריך תמיד לזכור שזה לא יושב הכתפיים רק של אדם אחד. יש פה מערכת ביטחונית שלמה עם שרי ביטחון לאורך שנים, שזה גלנט, וזה כל אותם שרי ביטחון שהיו פה, שזה ליברמן ועוד ועוד ועוד, ובנט וכן הלאה, ויש פה רמטכ"לים שונים, ויש פה אנשי שבת, ויש פה אנשי מוסד, כל הדבר הזה ביחד היה אחוז בתוך הקונספציה, וגם נתניהו בסופו של דבר, כי מי שמקבל את ההחלטות, מקבל אותם מגורמים מקצועיים שבאים ונותנים לו למעשה מנעד אפשרויות, או מנעד מידע שמתוכו הוא מקבל החלטות.
1: כן.
0: לא שהשכל הישר לא צריך להוביל גם אותו למקום אחר, אבל זה לא הגיוני בעליל שזה יושב רק על הראש הממשלה נתניהו. האמירות האלה היא בעצמה אימנות מאחריות, היא בעצמה הפניית גב לקשרים שהוא משווה באוקטובר, וניסיון לבוא ולהגיד אף אחד לא אחראי למעט נתניהו.
1: סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת. יום טוב, בוקר טוב ומועדים לשמחה.
0: תודה, בוקר טוב. ומי שרוצה מוזמן כרגע דרך הפייסבוק בעיקר לעזות הזמנה של הספר, ועזות השם זה יהיה בחנות הספרים בשבעה באוקטובר.
1: בהצלחה ירון, תודה.
0: תודה.
1: בוקר טוב לאולגה דויץ', עמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי וסגנית נשיא NGO מוניטור.
2: בוקר טוב, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה. אז הולנד העלתה הילוך עם החרם על יהודה ושומרון, מאיימת בעונשי מאסר, לא פחות, למי שיישא מזוודה מוצרים מיהודה ושומרון, רמת הגולן ומזרח ירושלים. משרד החוץ בתגובה שלל את המעמד הדיפלומטי של נציגים הולנדים ברמאללה. אז הם מעלים הילוך בעניין הזה של החרם.
2: מעלים הילוך, וזה לא בא כהפתעה, אנחנו יודעים שזה על הפרק מאמצע אוגוסט פחות או יותר, והיו ניסיונות למנוע מזה לקרות. מה שמעניין שהולנד יוצאת פה עם החלטה שהיא מתנגדת למדיניות רשמית של איחוד האירופי, ואנחנו רואים שבריסל לא מנסה למנוע את זה. החלטה מתקבלת בהולנד ברוב מוחלט בפרלמנט, למרות שההחלטה עצמה יוצאת מהלשכה של הקבינט, כן? אבל בפרלמנט היא מקבלת רוב מוחלט, וזה לא במפתיע בא בסוג של מבול דיפלומטי, של לחץ דיפלומטי, אני קוראת לזה חנק דיפלומטי נגד ישראל, שתמיד בא אחרי שהלוחמה הקינטית הפיזית פוסקת. ברגע שאין אפשרות להגיד ישראל מגינה על עצמה פיזית, מתחילה לוחמה פוליטית, והולנד היא לא מדינה יחידה, אבל היא הכי אולי אגרסיבית, ההחלטה היא הכי אלימה, כי כמו שאמרת, זה לא רק להטיל סנקציות, זאת אומרת, בגבול ניתן תיאורטית, אני לא אומרת שזה הולך לקרות, אבל תיאורטית ניתן לעצור תייר שחוזר ממזרח ירושלים עם צלב, כן, כ כאיזה מזכרת או איזה משהו, ואפשר להכניס אותו לכלא או להטיל עליו כנס כספי. הסנקציות כוללות שירותים אונליינים, שזה סבב של סנקציות נגד חברות תיירות ומיניהם, אז יהיו לזה השלכות. זה כולל גם איסור על חברות הולנדיות למכור במדינות שלישיות את המוצרים מאזורים הללו. הדבר היחיד שלא כלול בו זה מסחר במוצרים מהטריטוריות הללו, במידה והם לא מיועדים למכירה על אדמת על שטח הולנד. כן. אבל זה כבר בהירות
1: שלהם. השאלה גם אם זה לא רטוריקה, קשה גם ליישם את הצעדים האלה.
2: נכון.
1: אכיפה. השאלה אם זה לא רטוריקה שהיא חלולה, יופי, אז הנה אנחנו מרצים אולי איזשהו את הפוליטיקה הפנימית, ולא משהו מאוד מאוד מעשי.
2: ואם כן, אני מסכימה כן. איתך, אבל אנחנו נמצאים במציאות שמזה שנים אנחנו עדים להחלטות כאלו שבפועל קשה על גבול בלתי אפשרי ליישם אותם, ויחד עם זאת הנזק שההחלטות הללו גורמות הוא נזק שמצטבר ובסוף מייצר תחושה גלובלית, ועכשיו היום כבר תחושה שהיא גוברת, כן? שישראל היא מנודרת, מבודדת, שכל העולם נגדה. אני אתמול התראיינתי בכלי תקשורת באירופה, ובאולפן איתי היה בן אדם שבשידור חי פשוט יצא מנקודת, לא מנקודת הנחה, הוא ציין את זה כעובדה שישראל עושה את תיאור אתני גם בעזה וגם בלבנון, והכל בניסיון לבנות ישראל ענקית, זה כבר
1: שטיפת מוח,
2: שטיפת מוח, וזה משפיע על תודעה של המצביע הממוצע, קורא חדשות הממוצע, זה משפיע גם על הרוב ש אין לו דעה על ישראל. הרי רוב האנשים בעולם לא קמים בבוקר שונאים ישראל, ואף אחד לא נולד אנטישמי. המזלנו זה שלרוב אין דעה, הם לא, זה לא מעסיק אותם, וכך זה טוב. אבל הלוחמה הפוליטית, הקמפיין המתמשך הזה, כמו כל קמפיין מצליח, הוא כן משפיע גם על האלה שלא, שאין להם דעה בכך, ביצירת תודעה שישראל היא לאט לאט מוצאים אותה ממועדון של מדינות הדמוקרטיות הנאורות המתקדמות הליברליות.
1: השאלה אולגה, אבל איך אפשר להתמודד, אומרים הצברה, הצברה, הצברה, אבל איך אפשר להתמודד עם קולות שבאים מתוך ישראל על העניין הזה של פוליטיקאים ישראלים שמתבטאים בצורה שמעוררת אנטישמיות ומעוררת את הגל הזה?
2: תראה, מאוד קשה בעידן של היום להתמודד עם סוגיות הללו. אנחנו חיים בעולם של סושיאל מדיה, שכל דבר הוא תוך שנייה סובב את העולם, ועד שמוכיחים שזה נכון או לא נכון, זה כבר לא משנה. זה גם טיבו של הממשלה הדמוקרטית, שכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, וזה גם טבע של האפליה נגד מדינת ישראל. הרי בוא נסתכל מה קורה. אצלנו יש פוליטיקאים שיוצאים לפומבים כל מיני אמירות שאנחנו יודעים עבו בנו. בדיוק בפן הזה, התודעתי, מוכר, כן? אבל לא חסר כאלו באירופה ובשאל העולם. אתה ואני דיברנו לא מזמן על מה שקרה בברלין ובשאר גרמניה, עם מפלגות קיקיוניות ועזויות בלשון המתה, שלוקחות את רוב הקולות, ויש פה, יש פה הסטנדרטים כפולים, שהחומרה שבה אנחנו נשפטים לא מיישמים אותה כשמדובר במדינות אירופאיות. אנחנו לדעתי חייבים להתמקד במדינות כן חברות, ולפתח שם יחסים כמה שיותר מעמיקים, כמה שיותר תלויים במערכת היחסים בין שתי המדינות, וכשיש חדשות כאלה, לא לתת להם את החמצן, כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, הסכנה הגדולה פה היא לא שהולנד עכשיו הולכת לעצור עשרות אלפי תיירים בשדה תעופה בסיפחול, כן? Yeah. ולהחרים להם מזכרות מישראל. הסכנה והנזק הגדול, אגב, כמו עם הסרט נזה ועם כל אחד מהניסיונות האלה, זה התודעה, זה הקמפיין הזה, זה ההרגשה שזה מעורר בקרב האנשים, ואנחנו צריכים גם ללמוד לא לשים כל פעם את החדשות האלה באמצע השיח, כי זה בדיוק מה שהם נועדו לגרום. כן, אז וזה מאוד קשה, כי זה גם אלו החלטות שפוגעות בנו במקום מאוד רגשי, וזה קשה, ואנחנו יושבים פה ומודעים לסטנדרטים הכפולים, לאפליה, ולא מבינים למה. מה אנחנו עשינו יותר רע משאר התושבים בעולם, אבל זאת המציאות ואנחנו צריכים להתמודד איתה, ולדעתי ההחלטה הזאת היא יותר, פחות חמורה לכל אחד מאיתנו פה בארץ מאשר מה שקורה לנבחרות קבוצות ספורט ישראליות שמדי יום באמת סובלים מאפליה על המגרש ספורט וכינה, וזו תופעה מאוד מאוד רחבה, ואני קוראת לזה חנק דיפלומטי וחלק מלוחמה פוליטית, ועלינו פה ועל מקבלי ההחלטות במשרד החוץ בירושלים לשנות מתודולוגיה, לשנות אסטרטגיה איך נלחמים בזה. זה מלחמת גרילה דיפלומטית ואין לה ראש אחד, ואנחנו חייבים להתמודד עם זה אחרת ממה שעשינו עד עכשיו.
1: אולגה דויטש, תודה רבה, מועדים לשמחה, יום טוב.
2: יום טוב גם לך, תודה רבה.
1: בוקר טוב לעורכת הדין תמר ארבל.
3: בוקר טוב ומועדים לשמחה, אלי וכל המאזינים.
1: אז אייזנקוט ממוצא שבת נרמל את העניין הזה שנתניהו בוגד ואין פוצפה ואין מצפצף.
3: מה הבעיה עם זה? אנחנו שומעים את זה כבר 3 שנים?
1: כן, אבל שזה בא ממי שמשווק את עצמו, כאת יודעת, ממלכתי והגון וישר, זה כבר עליית מדרגה, לא? וזה לא הייתה פליטת פה, אני חושב, נדמה לי. לא הייתה פליטת פה, היה משהו מחושב.
3: לא הייתה פליטת פה. אייזנקוט, לצערנו, הוא הפוסטר בוי של קפלן.
1: כן.
3: ויש מנהל הקמפיין הזה.
1: מנהלס.
3: ויש מי שמכתיב מסרים. אני לא חושבת שהמילה שאייזנקוט אומר זה משהו שהוא מתכוון אליו. אגב, שתי האפשרויות עצובות באותה מידה. אם זה משהו שכך הוא חושב וכך הוא מתבטא, זה מאוד עצוב. אם אין לו יכולת לסנן את המסרים שמועברים אליו, והוא פשוט מקיא אותם חוץ כמו שהם, זה גם מאוד עצוב. אבל רק לפני כמה ימים בא אייזנקוט ודיבר על כך שהייתה התרשלות עמוקה, אבל בגידה לא הייתה. הוא זה שבא ודיבר ויצא נגד משפחת נתניהו שבעצם מטפחת את תיאוריית הבגידה. 3 שעות אחר כך זה בדיוק מה שהוא עשה. הוא בעצמו. עכשיו זה מדהים כי הבן אדם שרק היום אגב אמר היה באוהל, סליחה בסוכה. החלפנו את האוהלים בסוכות של משפחות החטופים וניצל כרגיל את המצב לתעמולה פוליטית. אמר שוועדת חקירה ממלכתית שהוא מתכוון להקים, תבדוק מה היה עשור אחורה. אני די בטוחה שבעשור הזה הוא היה רמטכ"ל. רק שהוועדה שהם רוצים להקים, לא תבדוק מה באמת היה עשור אחורה. איזה החלטות הוא קיבל כרמטכ"ל, מה עשה הרצי הלוי, מה עשה רונן בר, למה אף אחד לא העיר את ראש הממשלה. הם רוצים ועדת טיוח ממלכתית, כי יש לוועדה הזו מטרה אחת, בדיוק כמו שהייתה מטרה לאותם תיקים תפורים, וזה לא צלח, אז הדרך שלהם לקבור את נתניהו היא באמצעות אותה ועדה. אין להם עניין להגיע למה היה פה באמת. בגלל זה אגב הם כל כך נחרדים כל פעם שמעלים את האופציה של בגידה. עכשיו אגב, רק הלילה, המאזינים שלנו אולי אפילו לא הספיקו לשמוע. ידעת שהתקבלה התראה נוספת?
1: כן, ראיתי. עוד מחזור של שקר, כן.
3: לא, זה מדהים אבל. 3 שנים עברו. לא שמענו על אף התראה, לא שמענו שום דיווח. חודש לפני הבחירות, כל ההתראות צצות החוצה, והם באמת חושבים שאנחנו הביביסטים כאלה מטומטמים, שלא נבין את הקשר לבחירות, אבל ברור, הוא ידע, הרי היה לו אינטרס בטווח הזה, זאת אומרת, הוא ידע, הוא קיבל התראות, והוא רצה טווח על הראש שלו. זה מאוד הגיוני.
1: כן.
3: אז אייזנקוט, אם נחזור רגע אליו ולתיאוריית הבגידה... כן.
1: את אומרת את זה בציניות, לא שמי שלא הבין, זה ציניות כמובן.
3: בוא. לא, אתה יודע, אני באמת עוצרת לפעמים, ואני אומרת, רגע, אני זורמת איתם, הוא קיבל התראות, בסדר, התראה ראשונה, התראה שנייה, התראה שלישית, הוא קיבל התראות. עכשיו, מה יפה? כולם ידעו. המצרים ידעו, שר המודיעין המצרי, המירותים ידעו, כולם ידעו, מוחמד בן זייד עדכן אותו, כולם ידעו. אבל לא הבנתי, התוכנית הזאת לא הייתה כזאת סודית, כי השבק לא הצליח לעלות עליה. וטבח היה פה. אז איך זה שכולם ידעו וברברו את עצמם לדעת, ונתניהו ידע, ורק השבק לא ידע ולא עשה כלום? לא יודעת, מעניין. אבל כמובן, ועדת חקירה ממלכתית, תבדוק מה היה.
1: כן. נעבור לנושא אחר.
3: אם הייתה לנו יועצת משפטית לממשלה...
1: בוא נעבור אליה, כן. ולהחלטה האחרונה שלה לעכב את המכרז ליד מלא אדומים, זה, על זה בעצם הבחירות. מי מנהל את המדינה?
3: הבחירות האלה הן על שני דברים. על הזהות של המדינה כמדינה יהודית, אפרופו הבנייה ב-E1, ודמוקרטית, אפרופו החלטות היועצת המשפטית נגד הממשלה ובגץ. ובעניין הזה, יש לנו חודש פחות יום לבחירות האלה, ואם נצליח מכל שידור שלנו לגרום לעוד כמה אנשים שיתלבטו אם לצאת להצביע, להבין עד כמה הבחירות האלה הן קריטיות לעתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית, והם יצאו להצביע, אנחנו עשינו את שלנו. זו המטרה שלנו. עכשיו בואו נזכיר אותה יועצת משפטית שחושבת שצריך לנהוג באיפוק וריסון בתקופת הבחירות, אבל אותם איפוק וריסון לא הפריעו למנות רמטכ"ל או למסור שדות גז בעצם לאויבים שלנו בתקופת בחירות. היא זו שעכשיו מונעת את המשך המכרזים ב-E1, וצריך להגיד משהו, אבל בהבדל לעומת מה היה לפני כמה שנים. למנות רמטכ"ל זה היה תהליך שבעצם הם התחילו אותו, זאת אומרת הם החליטו שזה חייב להיות עכשיו. כל המשא ומתן עם חיזבאללה, סליחה, עם לבנון, כן, כי לבנון וחיזבאללה זה כמובן שני דברים שונים, זה משהו שקרה בזמן תקופת בחירות. זה לא היה תהליך קודם, והיא לא חשבה שצריך לנהוג באיפוק וריסון בתקופה הזאת. אבל הסיפור של המכרז ב-E1 זה משהו שכבר נולד באוגוסט 25, זאת אומרת, נולד עוד הרבה קודם, אבל ההחלטה של שר האוצר סמוטריץ' התקבלה כבר באוגוסט 25, הרבה לפני שהממשלה מילאה את ימיה, ולפני שידענו שהולכים לבחירות, ומתי הולכים לבחירות, זאת אומרת, ידענו שזה כנראה בסביבות התאריך הזה, כי הממשלה מילאה את ימיה, לא כי זו ממשלת מעבר שהתפרקה. והתאריך שהתקבל לגבי המכרז, התקבל כחלק מאותו תהליך שכבר עבדו עליו תקופה קודם. זה לא משהו שעכשיו אמרו, רגע, הולכים לבחירות, מה הדרך שלנו בעצם לעשות תעמולה לבחירות, בואו נעביר את ההחלטה הזאת. כי ההחלטה עברה קודם, אבל אני חושבת שההחלטה הזאת של היועצת המשפטית, אפרופו תעמולת בחירות, היא נשק מצוין לימין.
1: צודקת.
3: הימין צריך להבין מה המשמעות של זה. א', מה המשמעות של זה מבחינת מי מנהל את המדינה, ובית, לא סתם הם מנסים להקפיא את ההחלטה הזאת, כי יש מי שמקווה שתקום פה ממשלת שמאל, ואת ההחלטה הזו ניתן יהיה לעצור בממשלה הבאה, כי הבנייה ב-E1 היא בנייה שהיא קריטית להתיישבות היהודית באזור של מעלה אדומים ויצירת הרצף הטריטוריאלי שלנו. הם כנראה עדיין בונים על זה שניתן יהיה לבטל את הבנייה הזאת, כי עדיף כנראה להקים שם יחידות דיור ערביות ולא ישראליות, לא יהודיות. ועל זה הם בונים. ואגב, זה מה שיקרה אם תקום פה ממשלת שמאל. כל הבנייה ביהודה ושומרון, כל הבנייה בירושלים, הכל הולך לייצר, ואנחנו הולכים לחזור אחורה, שנים אחורה, ובמקרה, זה במקרה הטוב, רק אם המצב יקפה ונחזור שנים אחורה, במקרה הגרוע, אנחנו נקבל מדינה פלסטינית על הראש שלנו, ואז לך תתמודד עם זה ולך תנסה להפוך את ההישג הזה.
1: כן. תמר, נושא אחר, אתמול חיסל צהל את המחבל שחטף את נוער גמני.
3: בשעה טובה. אגב, אם אני לא טועה, זה כבר החיסול השלישי השבוע של מחבלים שהחזיקו בחטופים שלנו, או היו חלק מהחטיפה שלהם, וצהל מחסל אותם בעבודה מדהימה ומצוינת, וזה לא יכול שלא לגרום לנו לטעות. אז סיכולים המוקדים כן, אלי, אבל חוק עונש מוות למחבלים לא?
1: מה ההבדל? אני שואל, אני טועה.
3: תראה, מבחינה משפטית תאורה, אם מנסים לנתח את זה, יש הבדל. כן. כי כל מה שקשור בסיכולים הממוקדים, זאת עבודה שנעשית במסגרת דיני המלחמה. אוקיי. וכל עוד המחבלים האלה לא בידיים של צהל, ולא נתפסו ולא עומדו למשפט, אם רואים בהם בעצם גורמים שמהווים סיכון למדינת ישראל, ניתן בעצם לחסל אותם באמצעות סיכולים ממוקדים. ואז אין לך פה את הבעיה שבעצם נשת אותם בלי משפט. ברגע שכבר שמת עליהם ידיים ועצרת אותם, לכאורה הם כבר לא מהווים סכנה כי הם בידיים שלך, ואז אתה מחויב מבחינת הדין הבינלאומי להעמיד אותם למשפט, ואז לקבוע בעצם, לגזור אותם שם. אני פשוט חושבת שני דברים. אחד, שצריך כנראה לעשות יותר עבודה, שעבודה מדהימה היא נעשית בזמן האחרון, הלוואי שרק תמשיך להוציא אותם לאורג בדיוק כמו שהם, כי הם כולם בני מוות. אנחנו לא רוצים אותם אצלנו, לא רוצים אותם בבתי הכלא שלנו, לא רוצים לפתם אותם ולא רוצים לשחרר אותם חס וחלילה בעסקת החטופים הבאה. לא רוצים לייצר להם אינסטנטיב לחטוף חיילים או אזרחים, שידעו שהם כולם בני מוות. אבל מעבר לזה, אם למישהו היה ספק בדבר נחיצותו של עונש מוות, הם כולם בני מוות. וגם כן. אם הם נעצרו, כי הם שימשו גורמים
1: יד מודיעיני, כן.
3: כן, והוציאו מהם את כל המידע שהיה צריך, באותו רגע צריך להעמיד אותם למשפט, והם צריכים כולם לצאת להורג. אין שאלה בכלל. אנחנו לא רוצים מחבלים בבתי הכלא שלנו. וכל הכבוד, אגב, לגופי הביון שלנו, שעושים עבודה נהדרת כשצריך, אין ספק. תחשוב איזה עבודת מודיעין מדויקת, למצוא את מי שהיה אחראי באופן אישי לחטיפות של אזרחים שלנו, למי שהחזיק בחטופים שלנו, להגיע לכל אחד, גם עבודה אישית מדהימה, עבודה מודיעינית מדהימה, לאתר אותם, וגם לסגוע בהם באופן אישי. עבודה באמת יוצאת מן הכלל, צריך באמת לשבח את כל גורמי המודיעין ואת חיל האוויר על העבודה המדויקת הזאת, ולקוות שימשיכו ויעשו את זה. אגב, כנראה, הערכה שלי, שאם תהיה פה חס וחלילה ממשלת שמאל, זה כבר לא יקרה. כי יהיה מישהו בממשלה שקוראים לו מנסור עבאס.
1: כן.
3: והוא לא יאפשר את הדברים האלה יותר.
1: כן.
3: המדיניות הזאת...
1: ראינו את סגלוביץ' את היציאות שלו, אין ממשלה בלי רם. פשוט קובע עובדה.
3: אגב, לא יציאה. הוא אמר את האמת. כל הכבוד לו. אם יצא משהו טוב מהחיבור המטורלל הזה של יואב סגלוביץ' לרם, ולראות אותו יושב על הכיסא הנמוך בזמן התפילות שלהם בערבית, אני לא יודעת איך הוא לא קבר את עצמו באותו הרגע.
1: מדהים.
3: אתה יודע, אני קיוויתי אלי שאולי זה ייתן לו איזושהי כפה והוא יתעורר, אבל לא. ומצד שני, הוא בא ואומר את האמת כמו שהיא. כל הכבוד. הוא בא ואמר, אין לאייזנקוט ממשלה בלי רעם. הוא צודק. עכשיו, אנחנו אומרים את זה, לנו יש אינטרס, אנחנו רוצים ממשלת ימין. ומה האינטרס שלו? כן. הוא רוצה ממשלה עם רעם, הוא יודע שבלעדיהם אין להם ממשלה. עכשיו, בסוף, גם הביביסטים, הבבונים, אהבלים כמונו, עדיין יודעים לספור עד 120. וגם אם צריך לתת לנו בדידים, כולנו יודעים שכשלוקחים את כל המפלגות האלה שמתחפשות להיות ימין, ובסוף יושבות במרתף של יאיר לפיד כדי להגיע לאיזשהו הסכם, שראינו מה גורל ההסכמים שנון בנט חותם עליהם, נוחל בנט. איזה יופי, הם לא יריבו עוד אחרי הבחירות. זה כאילו נתנו, אתה יודע, ילד שלי בכיתה ו' לא יחתום על דבר כזה, כי ילדים לא יכולים להתחייב לא לריב ביניהם.
1: כן.
3: אבל הם התחייבו לא לריב עד אחרי הבחירות. ומה יפה? שעה אחרי שהם חתמו, קם יאיר גולן אתמול בבוקר, ומה הוא אמר? שצריך לחתור, לצרף את המפלגות הערביות לקואליציה. כשהם לא יכולים לריב איתו, אז הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.
1: עורכת הדין תמר ארבל, תודה רבה על השיחה הזאת, מועדים לשמחה ויום טוב.
3: מועדים לשמחה, שיהיו לנו בשורות טובות, וצאו להצביע.
1: כן. תודה, תמר. בוקר טוב למאור צמח, יו"ר ארגון לך ירושלים.
4: בוקר טוב, לך ירושלים.
1: לך ירושלים, סליחה. כתבת מאמר במידה, אפרופו העניין של סמי אבו שחאדה, הפסילה שלו, זה לא עניין נקודתי של אבו שחאדה, מאמר כזה או אחר, זה כבר רצף של אירועים שלא משאירים ספק בכלל מי זו בלד.
4: לאורך השנים בלד הצמיחה תומכי טרור ואנשי טרור בפועל שפעלו נגד מדינת ישראל ונגד בעצם קיומה של מדינת ישראל, אם זה היושב ראש המיתולוגי שייסד את בלד עזמי בשארה, שכולנו זוכרים שהכווין את חיזבאללה לאן לראות את טיליו במלחמת לבנון השנייה, ומשם הוא ברח כל עוד נפשו בו לקטר, אם זה רטס גנאים שהפריח פלאפונים לתוך בתי הכלא למחבלים, וחנין זועבי שהובילה את משט המרמרה. זאת אומרת, זה רצף של מנהיגים שפעלו אקטיבית נגד מדינת ישראל, ובעצם ניסו לפגוע בביטחונית במדינת ישראל. וצריך להבין את זה הרבה יותר לעומק, בלד היא בסופו של דבר נעה במסלול מאוד מאוד משמעותי, אידיאולוגי. אם אני לצייר את זה, לא לצייר את זה, כי את החברה הערבית היום שנעה בשני מסלולים, מסלול אחד המסלול האסלאמיסטי שמיוצאת על ידי רעם והפלג הצפוני שיצא מחוץ לחוק, ואת המסלול השני זה בעצם המסלול, נקרא לו הלא דתי, הערביסטי, הנאצרי, מה שנקרא, שהוא בעצם יוצג על ידי בלד, ושניהם ביחד שווים היום מעל 10 מנדטים, רוב מוחלט של הציבור הערבי, בעצם תומך במידה כזו או אחרת נגד מדינת ישראל בצורה אקטיבית. כל אחד יודע בשיטות אחרות, מתחילים איזשהו סוגנו של דאווה והכשרת לבבות וכאלו, אבל בסוף זה מוביל לטרור. ראינו את רעם לא פעם ולא פעמיים תומכת אקטיבית בחמאס בעזה ובכל מיני ארגונים בינלאומיים אסלאמיסטיים, ואנחנו רואים את בלד על כל יושבי הראש שלו שתמכו אקטיבית בטרור.
1: כן, אבל העניין הזה, ההיסטוריה הזו שאתה סוקר במאמר שלך, אתה נתקלת אני חושב בייעוץ משפטי וגם בבג"ץ סלחניים מדי לאורך השנים.
4: זה נכון, כאילו בשם, הרבה פעמים בשם הדמוקרטיה, דמוקרטיה שוחלת את עצמה, כאילו. כביכול חופש הביטוי, כביכול חופש הבעת הדעה, בכל מיני סיסמאות דמוקרטיות, בעצם מתקנים באיזשהו קיר שלא מאפשר פעולה. עכשיו, אנחנו רואים את זה בקצה, ביום כמה שבועות לפני הבחירות, האם הרשימה תרוץ הכנסת או לא. אני חייב להגיד לך משהו, זה פחות מעניין את סמי אבו שחאדה אם הוא יהיה חבר כנסת או לא. כן מעניין אותו שהאידיאולוגיה הזאת והרצון שלו להפוך למדינת ישראל למדינת כל אזרחיה ערבית ותתחבר לפלסטין הגדולה, זה מה שמעניין אותו. חלק מזה זה איזשהו ייצוג בכנסת, איזשהו השיח הציבורי הזה וכדומה. אבל אותו זה לא מעניין, הוא פעל בשנים, בארבע שנים האחרונות, שהוא לא היה בכנסת, הוא פעל בצורה מאוד מאוד מאוד אקטיבית, דרך עמותות משמעותיות שפועלות בקרב ערבי ישראל, ושם זה שורש הבעיה. גם התנועות האסלאמיסטיות מפעילות מערך עמותות רחב, וגם בלד מפעילה עמותות, מערך עמותות מאוד מאוד רחב, ושתיהם במטרה באיזשהו לפיתת תלפיים מאוד מאוד משמעותית, פועלים בקרב ערבי ישראל, וזה הסיפור הגדול בעיניי, שמדינת ישראל לא עושה כלום לא נגד העמותות האלו ולא נגד הדבר הזה, זה משמעותי בעיניי.
1: הכסף מגיע כמובן מחול, מארגונים פרו-פלסטינים, אנטי-ישראלים, כסף גדול.
4: כסף מאוד מאוד גדול, הוא מגיע באמת בצינורות כאלו ואחרים, חלקם מגיעים בעיקר מאזור טורקיה וכדומה, חלקם שקל לשקל, התנועה האסלאמית לדוגמה יודעת להפעיל מערכי תרומות מאוד נרחבת בקרב העולם הערבי, שמדברים היום על מסו צבירות ה-140 מיליון שקל, שזה סכומים לא מבוטלים, שמוזרמים לעמותות שלה כל שנה, זה בהחלט משפיע ל... על החברה הערבית בישראל.
1: כן. תיארת, מאור, את ההבדל בין רם לבלד. מעניין אותי לשמוע את דעתך על הצירוף של סגלוביץ'. זה פוגע ברם או מחזק את רם בציבור הערבי להערכתך?
4: לא הבנתי, האיכות של הערבית הזאת?
1: הצירוף, לא האיכות שלנו, הצירוף של יואב סגלוביץ' לרם, פוגע ברם או מחזק את רם לעומת האיכות של המפלגות הערביות? בציבור הערבי, לאחתך.
4: אני אגיד לך, הציבור הערבי בסופו של דבר מבין שיש, צריך להבין, רם המטרתה, רם המטרה שלה היא מאוד מאוד ברורה, זה בעצם להיות, הוא לא רוצה להיות שר, הוא לא רוצה להיות איזשהו, להיות גורם בקואליציה הבאה, קואליציית ה, איך הם נזכרים, שינוי, ובעצם לשים את היד על הקופה הציבורית, בעיקר בנושא המוניציפלי. עוד פעם, זה סיפור שהחברה הישראלית לא יודעת, אבל בממשלת בנט הקודמת, כל מה שעשה מנסור עבאס, שם את ידו על הכספים המונוציפליים שהגיעו לחברה הערבית. כן. הוא שלט באופן מוחלט בעצם בשלטון המונוציפלי בקרב ערבי ישראל, עד כדי כך, אנחנו יש לנו ידועות, יש לנו הכל, מה שנקרא מתויג, הוא שלט עד כדי כך, איפה יבנו בריכה ואיפה לא, הוא שלט במכרזים, כן. לגמרי, הוא שלט במכרזים בתוך הרשויות המקומיות, מה, יש לי ידועות של קצינים בצהל, של העדה הדרוזית, שלא מנו אותם במכרזים, בגלל שהם לא משוייכים לרם.
1: כן.
4: חד משמעית, וזה המשמעות, המשמעות היא שבסופו של דבר, אנחנו מדברים על אוטונומיה תרבותית, וכך זה מתחיל. בעצם שליטה מוחלטת, כמו איזה שר פנים.
1: הכל מתחיל ונגמר בכסף. הפוזיציה שלו היא פיננסית, היא מתחילה מפיננסית.
4: כסף, תפקידים, כוח, שליטה, ובעצם לגזור במדינת ישראל איזושהי אוטונומיה תרבותית, שלטונית, מקומית. ומשם זה מעגל הבא, זה כבר יהיה מדינת ישראל עצמה. אבל זה המטרה של רם, צריך להבין את זה, וזה הציבור הרמי, מה שנקרא, זה שמצביע רם, אם סגלוביץ' יכשיר את הסיפור הזה, זה לא מעניין. העיקר הסיפור הוא להשתלט בחזרה על הסיפור של השלטון המקומי בקרב ערבי ישראל.
1: כן, וזה לא המטרה, זה פחות מעניין את בלד. כמובן.
4: לא, נכון, אז בלד זה סיפור אחר, בלד זה, עוד פעם, אבל שניהם, צריך להבין, זה שני מסלולים, אחד דתי, אחד חילוני, תקרא לו לעצם הסיפור, בלפיתה משמאל ומימין, כדי להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, לייצר איזשהו סוג של אוטונומיה בקרב ערבי ישראל, מצד שני, לתמוך מאוד מאוד במדינה פלסטינית, בזכות השיבה וכדומה, ואם נפליג בדמיון המזעזע בעיניי, בשלבים השלישי והרביעי, הקמת מדינה פלסטינית גדולה, רחבה, ובעצם למחוק את המדינה היהודית, מה שנקרא.
1: שליטה על
4: כסף. הם אומרים את זה דרך אגב בריש גלי, בעלה די אומרים את זה, גם רם. כן. מדינה יהודית זה מדינה גזענית, מעצם היותה יהודית היא גזענית, כאילו זה הסיפור
1: שלה. וזה צריך להדגיש, כן. הכסף זה המטרה ל... הדרך נכון. הכספית היא המטרה, היא הדרך למטרה הזו, למעשה.
4: לגמרי, נכון.
1: מאור צמח, יו"ר ארגון לך ירושלים, תודה רבה על השיחה הזאת, מועדים לשמחה ובוקר טוב ויום טוב.
4: תודה תודה, מועדים משלך.
1: עד כאן, לקום על צד ימין. ענלי ציפורי, העורכת ומפיקה, בתאל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי משה רחמקין על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות, אחרינו אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום נפלא, וחג שמח, מועדים לשמחה, תהנו בחג.
5: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה. מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: סייל סוכות פרנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
15: שלום. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות. עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
5: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת הטריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפ

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב, מועדים לשמחה, היום יום שני, י' ז' בתשרי, תשפ"ז, 28 בספטמבר 2026, השעה 6, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי ארצות תנצח במלחמה נגד איראן בעתיד הקרוב, ומדגיש כי מניעת היכולת מטהרן להשיג נשק גרעיני נותרה יעד מרכזי במערכה. את הדברים אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז ששודר הלילה. מוקדם יותר אמר טראמפ לאתר החדשות אקסיוס כי הוא צופה ששיחות נוספות עם איראן יתקיימו בהמשך השבוע וניסיון נוסף להגיע להסכם. סוכנות הידיעות האיראנית הכחישה את אמירותיו של טראמפ שצפוי סבב שיחות נוסף בשבוע הקרוב. ארצות הברית קרא לאזרחי השוהים בבריטניה לנקוט משנה זהירות לאחר סיכול לפיגוע סמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי פרפורד, שבו מוצבים כוחות אמריקניים רבים. הודעת שגרירות ארצות הברית נמסר כי הרשויות בבריטניה הגדירו את האיום מפני טרור כחמור, וכי תשתיות וארגונים המזוהים עם ארצות הברית נמצאים בסיכון מוגבר. נבחרת ישראל בכדורגל נוצחה 3-0 על ידי אירלנד במשחק שנערך בהונגריה במסגרת ליגת האומות. המשחק התקיים למרות קמפיין באירלנד שקרא להחרמתו ולהפעלת לחץ על שחקני הנבחרת שלו להשתתף. לפני שריקת הפתיחה סירבו השחקנים האירים ללחוץ את ידי השחקנים הישראלים, ובמהלך השמעת ההמנון הישראלי הרכינו את ראשיהם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: רובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום תחול עלייה קלה במידות החומן, עדיין יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר צפוי גשם בצפון הארץ ולקראת הצהריים הגשם מתמקד, בעיקר בערי הצפון והמרכז.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות תביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשת גלי ישראל ורדיו דרום.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
12: כן, השידור שלי. בוקר טוב ושלום רב לכם, חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. מה אני אגיד לכם על הכדורגל הישראלי? כן, 11-12 דקות, 3-0 לאירלנד, אחת הנבחרות האפורות והמשעממות. וכל הסיפור שלפני עם הנאו-נאצים האירים. לא נעים. לא יודע, אני לא מכיר אפילו שחקן אחד היום בנבחרת ישראל. לא מכיר. אני יודע שהמאמן הוא אדם רציני, רן בן שמעון. מכיר אותו, מוכיר אותו. אין לי מה לתרום לכם על הביזיון הזה. בסדר? פשוט לא יאומן. לא יאומן. בסביבות תחילת 1990 הצטרפנו לאירופה. כן? כמה זה? כמעט 40 שנה. ואנחנו עם ה-5-0 לדנמרק שהפסדנו, ואחרי 3 ימים עוד 3-0. לא כי אין כאן כדורגל, יש כאן כדורגלנים, אין כאן תרבות כדורגל. טוב, זה מה יש. שנתיים לחיסולו של נאסר אללה. שנתיים ועוד קצת למבצע הביפרים. הנה, קבלו, תבינו, מדוע אנחנו מכנים את אייזנקוט ג'ובניק.
1: גם בנוסף בלבנון באותו זמן אחרי הביפרים אתה עוד מציע שיוניפיל יהיה חזק, היית נגד הכרעה פה.
8: זה כמובן הצגה מעוותת לגמרי.
1: למה? הנה גם נדב פרי
8: בזמן בלבנון. בלבנון המוסד מביא הצעה גאונית להכין מלכודת לחיזבאללה, לשתול אצלהם עשרות אלפי מטענים שנהרוג אותם ביום פקודה. צהל שותף לזה, אני בונה את התוכנית יחד איתם, אנחנו מכינים אותם, אני מכיר את זה כשאני נכנס.
1: ואחרי שזה מתפוצץ, למה אתה מציע?
8: אני נכנס לנתניהו למשרד ואומר לו, תפעיל את התוכנית ההיא. תפעיל את התוכנית ההיא. הוא אומר לי, צריך לדבר עם דדי, צריך לדבר עם עצי, אני מדבר איתם, הוא מחליט שלו. בלבנון. אני אומר לו, תעשה את התוכנית, כי הבנתי שהעסק תקוע בדרום.
1: אבל במאי 24...
12: אתם מבינים למה אנחנו קוראים לו ג'ובניק? ג'ובניק. הנה, הנה, הנה, הנה, הנה עוד אייזנקוט, קבלו.
1: בחדרי חדרים ללכת בכל הכוח.
13: בכל זאת, אני חושב שבמצב שנוצר, נכון להעצים את ההישג הצבאי בלבנון, מבלי להגיע למלחמה כוללת.
8: אני מציע להגיע לתוכנית הסופית.
12: אוי, אוי, אוי. אלוהים, אלוהים. מי היה האיש שקיבל אותו בבקום לצבא? איך אייזנקוט עבר את מבחני המינימום? איך? מאזינים יקרים, דוד זיני, ראש השבק, נותן עבודה. כבר כמה שבועות שראש השבק לא נפגש עם נחום ברנע, לא מדליף לנחום ברנע, בעצם מלשין לנחום ברנע. דוד זיני, כן, כן. ואז כשדוד זיני עוסק במקצוע, ביטחון, הוא מספק את הסחורה. סהר סקר, המחבל שחטף את נועה ארגמני, חוסל בדיוק על האופנוע שעליו נחטפה נועה לעזה. והחיסול המדהים הזה מצטרף לשורה של חיסולים של מחבלים חוטפים נוספים, כמו למשל זה של מוחמד גבאין, בכיר בחמאס, שהתעלל בתשעה חטופים, הוא חוסל בשבוע שעבר. שיש לזיני את זה, ידענו שיש לו את זה. אז בקיצור, אנחנו מציעים לו לזיני, לחזור להיות מי שהוא היה, איש ביטחון בשירות מדינת ישראל, ולא איש ביטחון שהוא יותר פוליטיקאי. מה, זיני לא מבין שברנע, נחום ברנע, לא משרת את מדינת ישראל וביטחון מדינת ישראל, ברנע משרת את נוני, קודם כל את נוני, ומיד אחר כך ברנע מתפנה לשרת את העם, את העם המומצא. כן? קוראים לו אלק העם הפלסטיני. שהוא ברנע, ברנע היה שותף, יחד עם אורי אבנרי, להמצאתו של עם שמעולם לא היה קיים. בקיצור, מה שאנחנו בעצם רוצים מזיני, יש סימנים טובים, חיוביים. מה שאנחנו רוצים זה שזיני יהיה בשתי מילים, רומן גופמן, או במילה אחת, גופמן. תהיה גופמן. יש שמועות שלא מוכחשות שגופמן סגר, ביטל את מחלקת הדוברות של המוסד. כי למה המוסד צריך דוברות? מעניין מה חושב על הביטול הזה דוד זיני, ראש השבק. וכבר כבר על הכל בכל מכל כל. קבלו שמץ מתרומתם של גידי וייץ וזהב הגלעון לתוכניתי ולתוכנית של עם ישראל להבין, להפנים מי זה ליברמן.
14: אתכם חברות וחברים לקרוא מתוך המאמר של העיתונאי גידי וייץ שהתפרסם ב-19 לחמישי בארץ. הוא פרסם 28 שאלות לליברמן, אני קוראת אותם. שאלה ראשונה, כיצד הצטברו מיליונים בקופת חברה ביהי הבתולה בבעלות הנהג שלך לשעבר איגור שניידר? שאלה שנייה, מה הם הכישורים של איגור שמעורב בחברה אחרת שקיבלה $500,000 מחברך האוליגרך מיכאל צ'רנוי? שאלה שלישית, מהן הסגולות של ביתך מיכל שבזכותן זרמו לחברה בבעלותה
12: כן, לחברה בבעלותה של מיכל זרמו מיליונים. זה גידי וייץ וזהב הגלון, המביא דברים בשם אומרם, אתם יודעים. והבובה מייסס של שלומי אלדר, אטלנטיק, רונן ברגמן, האינפנטילון הניו יורק טיימס, איזה סמדר פרי אחת שמבינה בעולם המוסלמי בערך כמו של ליברמן ובן דרור ימיני מבינים בעולם היהודי. כל אלה קיבלו אתמול יחד עם עמוס שוקן ומריומה אדלסון, הבעלים של ביטאון השמאל, ישראל היום, עמוס הארץ. מריומה היא, עמוס, כן, הוא המול של ביטאון השמאל הארץ, ומריומה אדלסון, גם היא הבעלים של ביטאון השמאל, ישראל היום. ואתמול שניהם יחד עם כל ההם, מהאטלנטיק ושלומי אלדר ורונן ברגמן והניו יורק טיימס וסמדר פרי, כל אלה חטפו אתמול את הנוקאוט האחרון. ראש הממשלה בנימין נתניהו טס אתמול לכמה שעות לאבו דאבי לפגוש את נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. שימו בצד את ירון אברהם, אנחנו עוד מעט מגיעים אליו. ירון אברהם לא מי יודע מה רלוונטי לעובדות ולמציאות. כי הטיסה של נתניהו לפגוש את נשיא האמירויות היא על רקע הפרסומים, כן, והאזהרות של מוחמד בן זייד לנתניהו לפני השבעה באוקטובר. מה כקצת, הרי שטויות, שטויין.

בעיקר, הפגישה בין ראש ממשלת ישראל לנשיא האמירויות, אבל הפגישה היא גם על רקע החולשה המדהימה של סעודיה בחודשים האחרונים. הסעודים לא מצליחים להסתדר עם החותים, עם ארגון טרור. סעודיה, המדינה, לא יודעת להגיד, העשירה בעולם. וברקע טורקיה וארדואן שמנסים להחזיר את ימי הסולטנים. והסיכוי שלהם לחזור לימים הגלוריוזיים ההם. סיכויים של ארדואן וטורקיה לחזור לימים הגלוריוזיים ההם שואפים לאפס. למה? בגלל שיתופי פעולה כמו אלה בין, כמו זה בין נתניהו למוחמד בן זייד. עם כווית ובחרין באותה חבורה, וכמובן ארצות הברית שמגבה את המהלכים של ישראל ושל האמירויות. זה הסיפור. נתניהו טס לאמירויות כדי לסגור את הפינה, אם הוא טלפן או לא טלפן, בשביל זה, כולם כבר הכחישו שלא היה ולא נברא והכל מומצא. איפה הם חיים הילדים האלה? איפה הם חיים הילדים האלה? ואני חייב לחזור אל דברים שנאמרים כאן בתוכניתי, בעיקר בתוכניתי, על איראן. אין מצב, אין מצב שתשמעו על כך באכסניות אחרות. הפרשנים לענייני ערבים ואיראנולוגים, כולם, אוקיי, כמעט כולם, בסדר? אין להם מושג על מה הם מדברים בכלל, אין להם מושג. הם חיים בסרט שלפיו לא קרה כלום מאז החרם האמריקאי על איראן, מאז חיסול חמינאי, מאז חיסול ראשי משמרות המהפכה, ראשי הצבא. ועכשיו החרם, בעיקר החרם. ואנחנו טענו וטוענים שאין מדינה בעולם, אין מדינה בעולם שיכולה להחזיק מעמד עם נזקים כלכליים של כחצי מיליארד דולר ליום. והרעב באיראן, ובמדינה שחיה מדלק ועל דלק, כמעט ואין דלק. איראן תקרוס, נתניהו דיבר על כך בנאום באום. איראן תקרוס, איראן על סף קריסה. היא תקרוס אולי עוד לפני הבחירות בארצות הברית ובישראל. אוקיי, אחרי, לא הרבה אחרי. איראן, סעודיה, טורקיה. זאת הסיבה העיקרית שנתניהו טס לפגוש את נשיא האמירויות. ואל תפסלו את האפשרות שכבר בקרוב תתקיימנה פגישות בין בכירים ישראלים לבכירים סעודים. וזה יקרה כנראה בחסות ארצות הברית. סעודיה, מאזינים יקרים, סעודיה בחרה בצד הטוב, בצד של הטובים, אחרי תקופת דמדומים, בלתי מוסברת, בלתי מובנת. השיא זה הפחד והכניעה לחותים. וסעודיה מבינה שאיראן קורסת, והיא רוצה להיות בצד הנכון של ההיסטוריה. מאזינים יקרים. נתניהו נסע כדי לסגור את הפינה על התדרוך של נשיא האמירויות לראש ממשלת ישראל. אוקיי? עכשיו, אם לא הבנתם או לא הפנמתם, מבצע הביפרים היה הגיים צ'יינג'ר של המלחמה שנתיים, כן? חיסולו של נאסר אללה היה רק הדובדבן שבקצפת. תחשבו על מזרח תיכון עם נאסר אללה, אני, מוחמד דף, סינואר, עלי חמינאי. איראן בדרך אוטוטו לפצצה היא. נתניהו הקונספציה, נתניהו. ובכן, אם אתם רוצים להמשיך להסתמך על אלון בן דוד, יובל לימור, ניר דבורי, ושתי הכתבות הצבאיות, גלית גוטמן ולילך שובל, זה בסדר. בסך הכל מדובר בכמה אנשים עם ניסיון צבאי מוכח. מהמיתלה ועד שחרור הכותל, הם היו שם, גלית גוטמן ולילך שובל ואלון בן דוד ויובל לימור וניר דבורי. הם היו שם, עם הניסיון שלהם, מהמיתלה ועד שחרור הכותל, בואכת תל פחר ותל הזזיית. והם החשופים בצריח. אז אם יקרים, אתם רוצים להבין מה זה הקונספציה, זה לא רק התבוסתנות של אייזנקוט, זו תפיסת העולם הצבאית של הרצי הלוי וחבורת אלופי המטכ"ל שעטפה והקיפה והתרגה

0: את הרצי הלוי, הרמטכ"ל הכושל ביותר בתולדות ישראל ולדעתי בתולדות האומות. אני אחזור ואני אגיד לכם, אתם לא תשמעו את זה מאף כתב צבאי, מאף פרשן צבאי, גם אלה שעולים כאן בתוכניתי. לא תשמעו את זה מהם. גדוד סיור אחד, גדוד סיור אחד, אני אחזור על כך כמו טוקי וכמו קאטו. גדוד סיור אחד, אם היה עוסק בבטש, פעילות ביטחונית שוטפת, בגבול של יישובי העוטף עם עזה, גדוד סיור אחד ואין טבח השבעה באוקטובר. רק שתבינו, מחבלים על קורקינטים וקפקפים, הם אלה שפלשו ליישובי העוטף ותפכו ב-1200 בני אדם. אוקיי? עכשיו הנה אנחנו עם ניר דבורי וקושמרו. כדי, שוב, אנחנו לפני בחירות, אתם חייבים לאדמים, מי מהנדס לכם כאן תודעה. אני עוד לפני כמה שנים חשבתי שניר דבורי. קושמרו כבר שנים הוא סוג של ניקו, אני חושב קראו לו לבן של צ'אוצ'סקו. אז הנה קבלו אותם. למשל, על חיסול נאסר עלה.
1: כמעט בלתי נתפס, שלא לומר חסר אחריות. מי ראש הממשלה כרגע? ישראל כץ, הוא ראש הממשלה כרגע, תכירו. ישראל כץ, בסדר, ישראל כץ הוא כרגע ראש הממשלה. נתניהו יכול היה לעשות ביקור קצר יותר, אם הוא יתעקש להיות באום, ויש ראש ממשלה עם ניסיון שנמצא עכשיו בניו יורק.
2: נכון, לא, זה נכון.
0: אוי, אוי, אוי, אוי. זה קושמרו, נכון? גם הוא עשה לעצמו השמדת ערך בשנים האחרונות, קושמרו. אבל הנה עוד בחור שמנמן, קרסטן, נהנתן. הנה ניר דבורי.
3: כך בטוח, ואני יודע שהייתה כאן תוכנית סדורה כדי לעשות שורה של פעולות, כדי להביא את החיזבאללה למקום שבו יהיה אפשר אולי עכשיו להגיע להסדרה והסכמה לפני שהולכים למלחמה כוללת. יודעים שהיו שם אנשי חיזבאללה שהם בכירים, לא יודעים להגיד אם נסראללה היה שם, ואני גם מעריך בזהירות שנסראללה נקט שורה של צעדי זהירות מחמירים לגבי עצמו, ויכול להיות שהיו לו עוד מקומות מקלט מפלט אחרים ברחבי ביירות שבהם הוא נמצא.
4: אנחנו באמת עדיין לא יודעים.
0: אוי. מי קודם באמת אינפורמציה? מי מאמין לאינפורמציה שלהם, לפרשנויות שלהם? תקשיב, הוא כתב ידיעות אחרונות, אני לא מכיר אותו. הבוקר הוא אלישע בן כמון. הוא כותב הבוקר, אלישע בן כמון כותב הבוקר בידיעות אחרונות על חיסול נאסר עלה. ספרד, שני עמודים, 2000 מילה, אני יודע כמה. כותב כתבה כאילו מחמיאה על חיסול נאסר עלה. ובן כמון מזכיר את רב סמל א' ותוראי ג' ורב סרן מם ורסר בית כפתף. כולם אנשי מודיעין, הם אלה שחיסלו את נאסר עלה. הם מוזכרים שם באותיות נסתרות עשרות אחראים לחיסול של נאסר עלה. זה שנתן את ההוראה עם התרגיל הגאוני ההוא כאשר הוא כבר במטוס, ואז אין סיכוי שיחסלו את נאסר עלה, כן? זה שנתן את ההוראה כשהוא כבר במטוס, הוא לא מוזכר, ולו במילה, ולו ברמז. מה לא ולחיסול? אחד, בנימין נתניהו קוראים לו. נכון, הוא לא רב נגד בכיר ולא רסר משמעת. רק ראש ממשלה. ככה סתם. ראש ממשלה. ומאזינים משתפים. מאזינים, אני הרבה תלוי בכם, מאזינים יקרים. תודה. הנה, תיאודור כספית, ביום ראשון בבוקר. אני מצטט אותו. 15 שנים כתבתי להפיל את שלטון חמאס. זה כאמור יום ראשון בבוקר. והנה בן כספית, ביום ראשון בערב, נקודותיים אני מצטט את אותו תיאודור. עוד נתגעגע לחמאס. חמאס כיום הוא כמעט הפרטנר האידיאלי. אין מה למוטט אותו, כי אחר כך עוד נתגעגע אליו. מה צריך עוד? אבל לא רק תיאודור. יש פה את האב הרוחני של פיינה.
2: הפער היחידי שחייבים לעשות, לשחרר את כל החטופים בפעימה אחת, גם במחיר של עצירת מלחמה ויציאה מרצועת עזה. הפער היחידי שחייבים לעשות, לשחרר את כל החטופים בפעימה אחת, גם במחיר של עצירת מלחמה ויציאה מרצועת עזה.
0: אז קבל, זה הפיינה, נכון? לא, האב הרוחני של פיינה. אז איבט, קבל תזכורת מזהבה.
5: ברשותכם, חברות וחברים, לקרוא מתוך המאמר של העיתונאי גידי וייץ שהתפרסם ב-19 לחמישי בארץ. הוא פרסם 28 שאלות לליברמן, אני קוראת אותם. שאלה ראשונה, כיצד הצטברו מיליונים בקופת חברה ביהי הבתולה בבעלות הנהג שלך לשעבר איגור שניידר? שאלה שנייה, מה הם הכישורים של איגור שמעורב בחברה אחרת שקיבלה $500,000 מחברך האוליגרך מיכאל צ'רנוי? שאלה שלישית, מה הן הסגולות של ביתך מיכל שבזכותן זרמו לחברה בבעלותה מיליונים גם כשהיית שר?
0: אוי, חודש לבחירות, חודש לבחירות. הם לא, אתם חושבים בטח אני הולך להביא פרשנים שידברו על איראן ועל הביפרים ועל זה, לא, לא, לא. כאן בתוכנית שלנו אנחנו נדבר על העדות של מנדלבליט. נדבר עם שניים, עם עורך הדין אילן בומבך ועורך הדין גיא בוסי. מה צפוי לנו? זה הדבר שאותי לפחות מעניין הכי הרבה גם הבוקר הזה. עם אותה מועקה, עם אותו המועקה של התבוסה המחפירה של נבחרת הכדורגל שלנו לאירלנד. אוקיי? אבל במה אנחנו נקנח הבוקר? אנחנו נקנח בירון אברהם, אנחנו נקנח בילדון ירון אברהם.
6: לא אמר לנו ראש הממשלה רק אתמול שמסע ומתן הוא ינהל רק תחת אש? לא יודע מה איתכם. אני שם לב שאין אש, כבר המון המון זמן, המון המון שעות, לא באמת עושים משהו בלבנון. יכול להיות שהפסקת האש הזו נסגרה כבר? יכול להיות שבעודו ממריא בכנף ציון לניו יורק, הוא כבר סגר את הפרטים של הפסקת האש? לא.
0: יאומן. סיפור הזה של נבחרת הכדורגל. פעם היו לנו כדורגלנים ולא היו לנו מאמנים. היו לנו מאמנים ולא היה כדורגלנים. היום אין לא מאמנים ולא כדורגלנים ולא תרבות כדורגל ולא משהו קבוצתי. אנשים אומרים לי, אבי, מה אתה רוצה? עם רובן עטר ורביבו ואלון חזן ורוני רוזנטל ובוני גינצבורג ורן בן שמעון כבלם אינטליגנטי מאחור, ליברו, ומשה גלם ואלון חרזי ורונן חרזי, אם עם כל גאוני הכדורגל האלה לא הגענו לשום דבר, אז מה אתה רוצה מסלומון? אני לא רוצה מאף אחד שום דבר. אני רק מציין עובדה. כאילו אני רק יודע שיש גלוך ויש סולומון ויש לא מכיר ולא יודע. על פעם היו כדורגלנים ופעם היו מאמנים ופעם לא זה ולא זה. דבר אחד, פעם היו כדורגלנים, פעם היו מאמנים. עסקני כדורגל. אף פעם. לא היו לנו. אוקיי? עוד מימי ה-50-50. אנחנו בימי ה-50-50 מבחינת ניהול ותרבות הכדורגל. עברתי יותר מדי. אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, טכנאי השידור שלנו הבוקר משה רחמקי. אנחנו יוצאים למקבץ קניות ראשון, ואחרי זה יהיו איתנו עורכי הדין הבכירים אילן בומבך וגיא בוסי.
7: דיווח התנועה בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
9: כוכבית 9699.
8: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
7: בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
9: כוכבית 9699.
8: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: גלי ישראל.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
15: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
16: אבל למה בלילה?
15: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
17: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
18: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
19: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
21: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
22: סוכות בשומרת אזוריע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת אזוריע.
23: יש בי וואי דייס,
24: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
25: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
26: כפוף את הקנון.
1: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: מה? מי?
25: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
26: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
27: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
26: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
28: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
29: כוכבית 8096.
30: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: כן, הנה פרסומת זהב אחת, 20 שניות, ואנחנו איתכם יחד עם עורכי הדין אילן בומבך וגיא בוסי.
16: מה? מי?
25: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
0: כאמור, אנחנו עם כל הכבוד לכל הפרשנדטות לעניינים צבאיים ומדיניים וביטחוניים וכל הדברים הללו, זה בסדר, אלה אומרים בוקר ככה ובערב ככה, אנחנו צריכים אנשים רציניים, אנחנו יכולים לדבר על נושא רציני, וזה עדותו של מי שהיה היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, אוטוטו, עוד לפני הבחירות. בוקר טוב לך, עורך הדין אילן בומבך.
31: שלום, בוקר טוב אבי, מועדים לשמחה.
0: בוקר טוב, מועדים לשמחה גם לך, עורך הדין גיא בוסי.
32: בוקר טוב אבי, אילן לך מהמאזינים.
0: אבל לפני הכל, תגידו, אתם באמת מאמינים שנתניהו טס לאבו דאבי להיפגש עם נשיא האמירויות כדי לסגור אתו את הפינה? בוא נתאם מה אנחנו אומרים בעניין זה שהזהרת אותי או לא הזהרת אותי, כי אני טוען שהכל זה איראן והכל זה הקריסה של איראן וסעודיה שמגלה חולשה בלתי מובנת, ושכל הזמן טורקיה וארדואן ברקע. מה אתה אומר, אילן?
31: אני חושב שמדברים באמת על איראן, זו צורה משותפת של העולם, ודאי של המזרח התיכון, של המפרציות, איחוד האמירויות שמאוד סובלת מזה, ודאי שהוא לא נוסע לתאם עדויות. בכלל, אנחנו ככל שמועד הבחירות מתקרב, אנחנו עתידים לראות יותר ויותר ספינים מרושעים ומופרכים, כל מיני סיפורי עליבאבא ו-40 השודדים, על כן הזהירו אותו ו... כל יום נמצא סיפור יותר מופרך מקודמו, כן. ולכן נראה לי הבלים.
0: גיא?
32: טוב, האמת שרציתי לפתוח על סוכות אבי, אבל אם כבר לקחת אותנו לשם, תראה איך המוח של אלה שצופים בערוצים 11, 12 ו-13 הפך לספוג. אילן, תראה מה מנסים לשכנע את עם ישראל. שמה שסינואר הסתיר מחמינאי, מנסרלה ומכל האויבים שלנו מסביב, הוא הלך ועדכן את מר נתניהו שהחליט לא לעדכן אף אחד. אתם מבינים את האבסורד והנדסת התודעה שנמצאים בהם? תחשבו, זה כמו, זה באמת, איך אומר אילן שמואל, גשם ביום קציר חיטים, זה הדבר. זה פשוט טירוף מערכות. זה הגיע למצב שבשל הנדסת התודעה הם יאמינו בהכל. איך אמר מי שאמר אתמול? שמר נתניהו נהג על ה-D9 הזה, הטרקטור שהוריד את ה... את גדר ההפרדה. די, זה בלתי אפשרי, אני לא יודע מה הדבר הבא, אבל אחי ואחיותיי המאזינים, יהיה הדבר הבא. תהיה כותרת בהארץ, נתניהו 3 נקודות, לא יודע מה. תדעו לכם, אנחנו נמצאים בתאריך של הנדסת תודעה, כל מה שמעניין אותם זה 8 שופטים עליונים, יועץ משפטי לממשלה, נשיא מדינה ומבקר מדינה, כולם יבחרו בכנסת.
0: מה אתה אומר, יגיע היום, יגיע היום ש... עמוס שוקן יאשר כותרת בארץ, או מריומה בישראל היום, נתניהו בעצם חטף את נועה ארגמני, רק הוא הצליח להסתיר זאת.
32: זאת, תחשוב על זה, הלך וגילה את התוכנית, שהוא לא גילה למממנים שלו, כן. הוא דאג להתקן את מר נתניהו, די עם ההבלים האלה, כן. די.
0: טוב, חבר'ה.
32: איך אמר אילן, אני בא ב-40 השודדים.
31: קראנו בשבת חג, קראנו את קהלת, כמו שהוא אומר, הבל הבלים, ככה הוא
32: קימן.
0: חבר'ה, מנדלבליט, אני מה זה זקוק לעזרה שלכם ולתובנות שלכם, כי כולנו במתח, וכולנו יודעים שיהיו כאן כותרות ויהיה מעניין. אני רק רוצה להתרכז. מה המטרה של עורך הדין עמית חדד, פרקליטו של נתניהו, להוציא... מאביחי מנדלבליט. בבקשה, נתחיל איתך, עורך הדין בומבך.
31: כמה דברים. דבר ראשון, רוצים לבסס טענת הגנה מן הצדק. הגנה מן הצדק זה הגנה מיוחדת שיש לנאשמים, שגם אילו כל העבירות המיוחסות בכתבי האישום אכן נעברו, מה שלא הוכח במקרה שלנו לחלוטין, ההפך הוא הנכון, גם אז אין להרשיע לאור התנהלות חמורה, קיצונית, התאמרות קיצונית בנאשמים. והגנה כזאת התקבלה בארץ, ואכן יושמה כמה פעמים, או שהפעם הראשונה יושמה בתיק שאני הצגתי. אבל הדבר המשמעותי פה, זה קודם כל לחלט שלא היה אישור לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה כמצוותו של סעיף 17 לחוק.
0: ואז אנחנו
31: הממשלה.
0: מקבלים הגנה מן הצדק, אם מנדלבליט אומר אני לא חתמתי ולא אישרתי לא בכתב ולא בעל פה, אנחנו הולכים להגנה מן הצדק, או שמספיק שהשופטים
31: כן,
0: יגידו?
31: אני אומר לך, יש בעיה בעצם הגשת כתב אישום על עבירה שחוק היסוד הממשלה דורש שיועץ משפטי לממשלה יבוא ויאשר אותה.
0: אז מה שלישיית השופטים שלו, תגיד, אילן, מה שלישיית השופטים תגיד, ולדעתי זה מה שיהיה.
31: זה בהחלט מה שיהיה, במיוחד שיעמדו אותו עם כל מיני אמירות והצהרות שלו מעבר, שעל דברים כאלה הוא לא פותח בחקירה נגד ראש הממשלה, על סיגריות ושמפניות לפני עשור. ודבר שני, כל הנושא של העבירות שהתגלו תוך כדי המשפט, עבירות חמורות של לחץ פסול על עדים, האזנות סתר, רוגלות וכל זה. אגב, היועץ המשפטי לממשלה התנהל פה בצורה מאוד חריגה בכמה מישורים. דבר ראשון, העובדה שהוא קרח את כל כתבי האישום האלה ביחד. אילו היה חושב שיש לו תיק מנצח, הוא היה הולך על תיק אחד מהם והולך איתו עד הסוף. כן. ככה משהו קפה עלינו. זה המון שנים, מצעד בלתי נגמר של עדים. למה אתה עושה את זה? דבר שני, רואים שהתיק הזה לא אפוי, הוא לא מבושל, הם לא ציפו ולא תכננו שראש הממשלה ינהל כזה קרב כנגד האישומים המופרכים. למעשה, אתה יודע, כולם מהללים את ראש הממשלה על העמידה שלו מול ארצות הברית, על היכולות שלו מול 7 חזיתות, אבל אני חושב שחוץ מאשר כל מה שהוא עשה מאז השבעה באוקטובר עם איראן וסוריה ולבנון ובעזה, אני אומר, לא פחות מזה, העמידה שלו מול הפרקליטות, שום אדם אחר לא היה עומד בזה.
0: כן.
31: לא עומד בלחצים האלה, לא היה עומד במה מה שעשו פה. וגם אבי, למה באו ושימו בתיק 1000 על הפרת אמונים? יכולת ללכת לחוק שירות המדינה מתנות, שמדבר במפורש על מתי מותר לקבל ומתי אסור לקבל מתנות. ואם לא
0: קיבלת... ואם אינני טועה, ויינטרוב אמר, אתה יכול לקבל.
31: ולא רק זה, ב-1999, שאז הוא התחיל לקבל את מה שהוא קיבל במילצ'ן, הוא בכלל לא היה ראש ממשלה, זה לא ניתן לו בכובעו כעובד ציבור, לכן לא הייתה בעיה, לכן לא האשימו אותו על עבירה קיימת בחוק קיים, אלא הלכו לאיזה משהו פלואידי הפרת אמונים.
0: עורך הדין גיא בוסי, מה אתה בעצם מצפה? לאיזה כותרת אתה מצפה מהחקירה שתימשך כמה ימים? והיא תהיה מרתקת, מעניינת ומסקרנת, ויש כאלה שאומרים אפילו חקירה סקסית. למה אתה מצפה בה מבחינת התוצאה?
32: תראה, אחת הבעיות זה שעורך דין בומבך, באמת מהבכירים בארץ, מסביר לנו את המצב משפטי. אבל המשפט של נתניהו הוא לא משפט רגיל, זה תיאטרון אבסורד. זה משפט פוליטי, משפט פוליטי. הרי לא יעלה על הדעת שהיועץ המשפטי יבקש לדחות את העדות שלו, כן. בגלל שהוא פותח את שנת הלימודים, בזמן שראש הממשלה הגיע לעדות בעת ניהול מלחמה. אני מזכיר לכם, כן. שיום אחד הוא, כשהוא היה צריך לנסוע לסוריה, זה פשוט לא להאמין. השופטים סירבו לעשות לו הנחה בעדות, אלא רק שהגיע איזה מישהו בכיר שם והתקן את הדבר הזה. זה לא משפט, זה קרקס, אבל אילן צריך להזכיר נקודה, אי אפשר יהיה לחקור את מנדלבליט בחקירה נגדית. החקירה של עמית תהיה קצת שונה, כי הוא לא היה עד תביעה, אז אין שום דבר שלו. אין לי שום ציפייה, אבל אני כבר אומר לכם, 100 פעמים לפחות, מנדלבליט יגיד אני לא זוכר, מנדלבליט ישקר על דוכן העדים, מנדלבליט לא יוכל להתמודד עם זה ששי ניצן, אם כל חטאת, תפס אותו בגרון ובמקום רגיש נוסף, ועדיין אני אומר, אילן, אין סיכוי שמנדלבליט יעלה להעיד לפני הבחירות.
0: וואו, אתה חוזר על זה,
32: ואתה... אין סיכוי, אנחנו חיים בסרט, אנחנו עובדים על עצמנו בעיניים, אין סיכוי שהעבריינים האלה...
0: גיא, זה אוטוטו, זה מעבר לפינה.
32: זה מעבר לפינה.
0: אוטוטו, בעוד שבועיים וכמה ימים הוא צריך להתחיל להעיד. מה זאת אומרת לא יבוא?
32: בדיוק כמו טראמפ שמחר יתקוף את איראן. אבי, אין סיכוי, אתה צריך להבין. מדובר בחבורה של עבריינים. מה אם יזרקו את הסנדק או את העוזר שלו? אתה כל הזמן משתמש בביטויים מסציליה וכאלה. אבי, זה ראש המאפיה. יכול להיות שמי שניהל זה הקונסוליירי שי ניצן, אבל זה ראש המאפיה. אתה זוכר? לב כבד אבל בטוח. מדובר בשקר וכזב. אילן אומר שזה לא אפוי. איזה לא איפה? אילן, עוד לא קנו את המצרכים. מסתבר שלא היה איכונים. מסתבר שלא הייתה פגישת הנחיה. חקרו נשים חולות סרטן בנות 80. עשו תרגיל אינטימי אסור. המצרכים בכלל על המדף, אין כאן כלום, אילן. כלום.
0: אילן,
31: נכון, יש פה... כן.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה קורה אם אכן בעדות של מנדלבליט עולות כל העובדות שאנחנו עכשיו מדברים? עוד אותן, איפה שלישיית השופטים? רבקה פלדמן פרידמן, משה ברעם ועודד שחה. מה התפקיד שלהם? שמע, אנחנו מודעים לכל המספרים ולכל העובדות ולכל הלא זוכר וכן זוכר ומה זוכר ומה לא זוכר ולמה זוכר ולמה לא זוכר. מודעים להכל. יש כאן שלישיית שופטים שהשופט בדימוס, ערן פיינשטיין, אמר לי כאן בתוכניתי כמה וכמה פעמים למשפט הזה. אין מקום. גם אתם אומרים את זה. גם גיא אמר את זה לפני כמה שניות. משהו מהשופטים ברמה האופרטיבית, ברמה של ההגנה מן הצדק, ברמה של חבר'ה, תלכו להגיש את מחדש את המסמכים שלכם ואת כתב התביעה שלכם, מה שבעצם אומר ספיני, פיניטו.
31: כן, טוב, אז קודם כל אני מצפה וצופה שבאמת יהיו פה דרמות אמיתיות תוך כדי העדות הזאת. אני מסכים עם גיא שהם יעשו הכל כדי לא להעיד את מנדלבליט, ודאי לא לכתב האישום, כי זה מתנה הכי טובה לימין, לבוא ולדעת על מה העמידו לדין ראש ממשלה, איך תרללו, איך עשו הכל כדי להגות אותו מהמסילה, אבל בסופו של דבר, נוע ינוע, הוא אכן יצטרך להעיד, לא תהיה לו ברירה. השופטים יכולים לרקוע ברגליים ולדפוק על השולחן, אבל בסופו של דבר, מי ששולט על האישום ועל ההליך המשפטי, אין מה לעשות, זה היועצת המשפטית לממשלה, מכוח סעיף 231 היא יכולה להחליט על עיכוב הליכים, שזה הפסקת המשפט. היא כמובן לא תעשה את זה, עד היום היא אפילו לא ענתה, שים לב, היא לא הגישה את חוות דעתה לבקשת החנינה שהוגשה מטעם ראש הממשלה. אגב, זה לא חנינה לראש הממשלה, זה חנינה לפרקליטות על ההתנהלות החמורה של הממשלה.
32: עד היום היא לא ענתה, עכשיו היא יכולה לענות.
31: ואז הם לא ענו,
32: גם לזה הם
31: לא ענו. לא ענו על השוחד, לא ענו על בקשת החנינה. עכשיו שים לב, הרי הנשיא יכול לסטות מהמלצה, ראינו את זה אצל אלאור עזריה, איך שהוא סטה מהמלצה של גורמי המקצוע, במקרה הזה הצבא. גם פה הוא יכול לסטות מעמדת היועמ"שית, אבל מה הוא לא יכול? לתת, להחליט בקשת החנינה כשאין חוות דעת של היועמ"שית שעושה הכל לתרפד את זה, להשעות את זה, לא להגיש את בקשת את העמדה שלה לגבי החנינה. ולכן זה התנהלות ביזיונית, חמורה, זה פשוט, אני לא יכול לתאר עד כמה זה חמור, אתה ממש מרגיש שהיא מתנהלת כמו
32: בסיציליה.
31: כן.
32: אילן, הנביא כן. תיאר את זה, כי סדום היינו לעמורה דמינו, כן. הנביא כבר תיאר.
31: כן, ישעיהו בפרק א', נכון, כי, למה לי רוב זבחיכם, הוא אומר, ידיכם כן. דמים מלאו, כשאתה רואה את מערכת המשפט, אילן,
32: בדיוק, דמים מלאו, דמים מלאו.
31: באותו פרק, כן. ואשיבה שופטייך כבראשונה, אבל שים לב להמשך, ויועצייך כבתחילה. אחרי חיים נקרא לך עיר הצדק, עירה נאמנה.
32: עיר צדק, עיר נאמנה, נכון.
31: כן. נכון, ציון המשפט יפדל שווה בצדקה, כן. היועמ"שית, העובדה שהיא מתנהלת בצורה כל כך חמורה, אני חושב שהדברים האלה התבררו בצורה ברורה במהלך העדות של מנדלבליט, עד כמה כתבי האישום היו מופרכים, עד כמה הייתה להיטות יתר לבוא ולהוריד, להדיח ראש ממשלה מכהן, הדברים האלה כמובן יהיו לפני הבחירות, והם יזיזו קצת את הכותרות המופרכות על... על מה שאנחנו שומעים היום, על השטויות האלה, שכן הזהירו אותו, לא הזהירו אותו, כמובן שלא הזהירו אותו.
0: תשמעו, אני רוצה לשאול אתכם לסיום, לכל אחד באמת יש דקה כדי לומר את דעתו, עד כמה ההקלטה של השיחה של אביחי מנדלבליט עם אפי נווה, שבו אביחי מנדלבליט אומר על שי ניצן, המניה כזה מחזיק אותי בגרון, עד כמה דבר כזה יכול להביא את השופטים ולומר, תשמעו, זה לא רק שהמשפט הזה לא קשור, המנדלבליט הזה הוא בכלל לא קשור, לא קשיר, לא רק להגיש כתב אישום, הוא לא קשיר בכלל להיות עובד במגזר המשפטי ציבורי, כי להחזיק מישהו בגרון זה לאיים עליו, והוא כאילו נתון לסחיטה, ואני כבר לא יודע מי כאן הסוחט ומי כאן הנסחט. עד כמה משפט כזה, עורך הדין בומח, הוא משמעותי?
31: אני חושב שמשפט כזה הוא משמעותי ביותר, הוא גם קריטי, כיוון שכל הנסיבות האלה מראות, כי הרי למי יש את הסמכות להגיש כתב אישום, במיוחד, כמו שדיברנו נגד ראש ממשלה, רק ליועץ המשפטי לממשלה. עכשיו, אם יועץ משפטי בא ומעיד על עצמו בשיחה באמת חופשית, כמשיח כן. לפתאומו, הוא לא יודע שהוא מוקלט.
0: נכון.
31: הוא מעיד על עצמו, שהחזיק אותו בגרון, זאת אומרת שהוא לא עשה את זה באופן חופשי מרצון. כדי לעמוד מול החבורה בפרקליטות, אתה צריך להיות מאוד חזק, בעל עמוד שדרה, אתה צריך לחלוטין כן. להיות לא זכית ולא לחית, בדיוק הפוך ממה שמנדלבליט מעיד על עצמו.
0: גיא, בעניין הזה?
32: אני, אבי, ברשותך את הדקה שלי אני יכול להשקיע בחג הסוכות, או...
0: לא, לא, לא, אתה תשקיע חצי דקה בזה וחצי דקה בחג הסוכות.
32: אז את העניין של הגנה מן הצדק היו צריכים לעשות הרבה קודם, עלו כאן במשפט הזה דברים...
0: הגרון, הגרון, אני מוחזק בגרון, הוא מוחזק בגרון, זאת אומרת, שי ניצן סוחט אותי.
32: אבי, אני אומר לך, ואתה הרי עוקב אחרי המשפט, אני אומר לך שהדבר הזה הוא לא הדבר הכי חמור שקרה במשפט הזה. את המשפט הזה כהגנה מן הצדק, שאילן הסביר בתבונה ובצלילות לפני כמה דקות, היה צריך לקרוא מזמן. אבי, באיזה כתב אישום משנים את כתב האישום ואומרים, זה לא קרה בתאריך X, אלא בתאריך כן. כלשהו בין השבועיים הללו. אין, אתה, אילן, אבי, אין כאן תיק, אין כאן תיק. יש כאן אסופה של דברים שנכנסו פנימה כי הם היו בטוחים, ואמר את זה ידידך הטוב, אלשך, הלמך הזה, לא האמנו שהוא ירצה משפט, חשבנו שהוא ילך להסדר טיעון. די, זה האמת כולה.
0: כן, ובעניין סוכות, מה רצית לתרום לנו?
32: אוקיי, אבי, נגיד, הכי מיישב, שאחר הסוכות אנחנו יוצאים מבית של אבן ונכנסים לדירה הרית, אבל שם אנחנו מזמינים אלינו, אבי, את האושפזים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, וזה הסיפור של היהדות כולה. השרשרת נצחית, הבתים מתחלפים, המלכויות כמו, אבל אנחנו הוגלנו וחזרנו, אבל אברהם מוסר ליעקב, יצחק ליעקב, מדור לדור אותה ברית, ואז אילן, מתקיים הפסוק של הנביא ישעיה, ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי, כי אצל עם ישראל הקירות אולי הרעים אבי, אבל הברית היא נצחית. שיהיה לנו חג סוכות שמח.
0: חג סוכות שמח, מועדים לשמחה, גיא, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון, עורך הדין יון בומבך. תודה רבה לשניכם.
31: תודה, חג שמח.
32: תודה, תודה.
0: והיות וגיא הזכיר כאן את אלשך, אז אני רוצה לומר לכם שבבית הכנסת שירת אהרון בגבעת שמואל, בלגן גדול. אנשים לא מבינים איך בן הקהילה שלהם, זה שמשמש שליח ציבור, חזן, אחת לכמה זמן, בעיקר בתפילות מוסף, כן? איך הוא התפלל במסעדה, ללא הפרדה, במסעדה שמוכרת את הדברים הכי רחוקים ממה שמותר ליהודי להכניס לפיו. וזה לא עובר בשקט. וכמעט ולא רואים אותו בשירת אהרון. ואתמול דווח לי שהרב יונגסטר בכלל לא הגיע לתפילות בחג הסוכות, בשבת וחג הסוכות, והוא דאג כנראה להתארח במקום אחר. הכל היה טרי כנראה מבחינתו. הולך להיות מעניין, אפשר להתפלל איתו? הוא יכול לזכות את הציבור בתפילת מוסף ובעלייה לתורה אחרי מה שקרה איתו באותה תפילת נעילה של יום כיפור? תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך משה רחם כנאי על הטכניקה הבוקר. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם, הכל בעזרת השם, מחר מיד אחרי חדשות השעה 7 בבוקר. שוב, חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. תל חי, וזה לא רק מנדלבליט, זה גם אלשך שיגיע אל דוכן העדים. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. תל חי.

0: ביטוח התנועה בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
3: יא! עוד אחד,
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
11: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
12: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
14: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח, בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
16: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
17: סוכות של חוויות בעיר דוד.
18: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
17: סוכות של חוויות בעיר דוד.
18: חפשו אותנו בגוגל.
19: רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4,290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1,390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1,450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2,590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
20: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
2: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב, מועדים לשמחה, שעה 8, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי ארצות תנצח במלחמה נגד איראן בעתיד הקרוב. הוא מדגיש כי מניעת היכולת מטהרן להשיג נשק גרעיני נותרה יד מרכזי במערכה. את הדברים אמר בראיון רשת פוקס ניוז ששודר הלילה. מוקדם יותר אמר טראמפ לאתר החדשות אקסיוס כי הוא צופה ששיחות נוספות עם איראן יתקיימו בהמשך השבוע בניסיון נוסף להגיע להסכם. סוכנות הידיעות האיראנית הכחישה את אמירותיו של טראמפ שצפוי סבב שיחות נוסף. כוחותינו חסלו אתמול מהאוויר צלף בזרוע הצבאית של חמאס מדרום רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. לפי ההודעה, מחבל קידם מתווה טרור נגד ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ארצות הברית קרא לאזרחי השוהים בבריטניה לנקוט משנה זהירות לאחר סיכול לפיגוע סמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד, שבו מוצבים כוחות אמריקניים רבים. הודעת שגרירות ארצות הברית נמסר כי הרשויות בבריטניה הגדירו את האיום מפני טרור כחמור, וכי תשתיות וארגונים המזוהים עם ארצות הברית נמצאים בסיכון מוגבר. נבחרת ישראל בכדורגל נוצחה 3-0 על ידי אירלנד במשחק שנערך בהונגריה במסגרת ליגת האומות. המשחק התקיים למרות קמפיין באירלנד שקרא להחרמתו ולהפעלת לחץ על שחקני הנבחרת שלו להשתתף. לפני שריקת הפתיחה סירבו השחקנים האירים ללחוץ את ידי השחקנים הישראלים, ובמהלך השמעת ההמנון הישראלי הרכינו את ראשיהם. תחזית מזג האוויר מיד

0: לחנות לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום תחול עלייה קלה במידות החום, והן עדיין יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר צפוי גשם בצפון הארץ, ולקראת הצהריים הגשם יתמקד בעיקר בערי הצפון והמרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולד? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה חמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

0: אוקיי, אוקיי, בוקר טוב, בוקר טוב, הדלקתם לי את המיקרופון, לא שלי. רק חזרת כבר, אתה עושה לנו בעיות. חזרנו פה, הטכנאי היקר שלנו, הרבה זמן לא ראינו אותו, היה במקום אחד, אנחנו במקום אחר. אנחנו מולטי, מולטי, אנחנו שולחים זרועות, ולכן אתה לא פוגש את האנשים שנמצאים בכל הזרועות. טוב, מה שלומכם? יום שני בשבוע, חול המועד סוכות, חג שמח, מועדים לשמחה. איך אתם? אנחנו 31 יום לבחירות, שנתיים לחיסול נסראללה, והדברים מתערבבים זה בזה. האמת שביחס לחודש לבחירות ולסערות יחסית שקט, לא היה זה התרחשות פוליטית משמעותית. אתמול חוץ מההמשך, ההמשך של מבצעי ההשפעה שמפעילים עליכם. אתם נתונים למבצע השפעה. מישהו רוצה לשחק לכם במוח. היה התראה והוא נסע עם המטוס לפה ונחת שמה והגיע מפה והוא ממצרים והוא מהאמירויות. והוא אמר ככה, והוא עשה זה כלום, אין כלום, אין. עד רגע זה, כמה זמן זה מאז מאז החשיפה בעיתון הארץ? נראה לי שבועיים, שבוע וחצי, משהו כזה. עד רגע זה לא הגיע אף אדם שאמר שהוא יודע משהו. הוא דיווח והוא שמע, ואז הוא בא והוא הלך, והוא העביר לו את זה והיה לו ככה. שלח לו ינות דואר, הביא לו עורב. נפגש בשדה, אמר לו, הוא התקשר לזה, מי זה היה, מה זה היה, לא היה, אין. רק ניסיון עוד פעם, להנדס את התודעה ולשחק במוח, וזה קרה וזה קרה, ולזרוק ולזרוק. בינתיים גם חלה הסלמה, הסלמה בקמפיין של גדי איזנקוט. הצליח לו איזה חודשיים, כאילו, לשמור על על הרלבת הקשה. ועל החוסר חיבור למציאות. אבל עכשיו הוא גם משחק באש. עכשיו הוא מדבר על מעילות, על בגידות. לא יודע. אולי שווה לו... אולי לא נבדוק מבגד. אולי לא נסמן בוגדים. כמו שאני כל הזמן אומר, יש הרבה יותר ראיות לבגידה של ראשי מערכת הביטחון משל כל תיאוריה אחרת. אני חושב שזה שטויות. כן? או לפחות לא מוכח עד לרגע זה. אבל אולי לא כדאי. אתמול דרך אגב הוא אמר... הוא דיבר על התראה שראש השב"כ קיבל בספטמבר, כמה שבועות לפני הטבח, שבועות ספורים. הוא ידע, ראש השב"כ ידע. אבל הוא לא עשה כלום בלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר. למה? למה? כדאי לשאול את השאלות. טוב, שלום לשירית אביטן כהן.
1: בוקר טוב.
0: פרשנית, כתבת פוליטית מדינית ישראל היום, מה איתך?
1: בסדר גמור.
0: כן?
1: בסדר גמור. כאן, חגים. חגים זה כיף.
0: לרוב. שירית, את לא אשכנזייה, ואת ענית לי עכשיו, כאילו בחיים לא שמעתי מישהו עונה תשובה אשכנזית כזאת בחג. חיים.
1: שוקנתי בבית.
0: לא היה מתאם בין החיים, הכל טוב, לבין הטון. כן, יפה. ככה אני רוצה.
1: לא, באמת, כשנייה, בוקר, אתה התעוררת לפני שעתיים כדי להגיע בזמן. אני...
0: את רק מניעה, את אומרת.
1: בדיוק.
0: טוב, לפני שאנחנו באמת ננסה ככה לדבר על, את יודעת, הדברים שגורים בימים האחרונים, אתמול מותר לפרסום שראש הממשלה מבקר באמירויות עם MBZ, והוא הולך לדבר איתו שמה, מה אנחנו יודעים על הפגישה הזאת?
1: קודם כל זו הייתה אמורה להיות נסיעה חשאית, שלא הייתה אמורה להתפרסם, אבל דולפת לתקשורת ביקור משמעותי בין 6 שעות, שקורה ממש באותו יום. נתניהו ממריא אתמול האמירויות, חוזר בלילה, יושב עם השליט, עם בן דוד, כמה שעות טובות. מה במוקד הפגישה אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יכולים לנחש שהאירוע סובב את מה שקורה, המערכה, נקרא לזה, המתמשכת נגד איראן, כשאיחוד האמירויות בעצם סופגים הרבה מאוד מהירי לכיוונם, ישראל מספקת להם מערכות הגנה, זה משהו שכבר פורסם. אגב, גם בכנסים שאני הייתי בהם ובמקומות אחרים, אנשי הממשל של איחוד האמירויות מאוד מעריכים את שיתוף הפעולה הזה עם מדינת ישראל, את מה שאת התועלות ההגנתיות שיוצאות להם ממנו. זה אחד מהסכמי אברהם הכי משמעותיים, אני חושבת שנחתמו כאן. אני חושבת שהביקור הזה של נתניהו, כשהוא נוסע לשם לביקור...
0: תגידי, לא היה איזה דבר, דיבור כזה לאורך החודשים, או אפילו יותר מחודשים כבר, שמביזד מוחמד בן זייד,
1: הוא כועס. ולא אוהב, נכון.
0: לא, מה, נכון. מה קרה פה?
1: אני לא יודעת מה, אם הוא, תראה, לא יודעת אם הוא כועס, לא יודעת אם הוא לא אוהב, לא יודעת אם הוא היה, לא יודעת מה עדיף להיפגש עם דמות אחרת במדינת ישראל. בפועל, את הקשר הזה עם מדינת ישראל הוא צריך, הוא משמעותי עבורו, הוא משתמש בו, וזה שנתניהו טס לשם אתמול, אני חושבת שמראה את ה... את, ה, את, ה, את, את החשיבות של הקשר לשתי המדינות, בסדר? זה לא חד צדדי, לא יודע, תאוות, צנאות, עניינים, יש בייסים ואמיצים, זה לא רלוונטי ליחסים בינלאומיים, זה מאוד משמעותי פה הביקור הזה, בטח כשהוא הפך להיות הכוכב שלנו, לענייני טריאל לקראת הטבח של
0: כן.
1: שבא בו.
0: טוב. מינינו אותו בעל כורחו להיות הכוכב שלנו. אני כן אשאל, אני מניח שאת לא יודעת, אני באמת לא יודע, גם לזהות הצד המדליף פה יש משמעות, וגם זה הוסר צנזורה בישראל, זאת אומרת, מישהו רצה שהמפגש הזה אנשים ידעו ממנו. גם אם זה עניין בינלאומי, אפילו אם זה מול איראן, אפילו אם...
1: נכון, אני מתארת לתמישה פה אינטרס שהמפגש יודלף אחרת, הצנזורה באמת הייתה אוסרת את... את פרסומו, יכול להיות שהאירוע המדיני-ביטחוני הוא לא משמעותי ולכן אפשר לדבר עליו. אני אגיד לך שכשאני פניתי אתמול ללשכת ראש הממשלה לאורך שעות ארוכות לא קיבלנו התייחסות או תגובה או אישור הלכה למעשה של הדבר הזה, ולכן זה משהו שרק הבוקר אני מתחילה לקבל עליו קצת יותר פרטים. ועדיין אנחנו לא יודעים מה היה שם בתוך החדר, ככל שזה יתברר, אני חושבת שזה יהיה מה שמעניין את הציבור בישראל לדעת, אולי גם במקומות אחרים.
0: אוקיי, okay, עכשיו שאלה מטופשת, כי ראיתי כמה ציוצים כאלה מהבוקר.
1: שולחת תאם איתו גרסאות.
0: לא, זה לא ראיתי, זה לא, לא, לא, לא להגזים, זה אני מודה, לא ראיתי. יכול להיות okay. שיש כאלה, את יודעת, של...
1: הפיצלי ממש מופרע, אתה אומר.
0: את אומרת זה... לא, תראי, אני הסתכל, אני לא רציתי ללכת לפרינג' אני, את יודעת, שירית, אני בן אדם שמאוד מאוד חשוב לו המיינסטרים, ולדבר בצורה סולידית כל הזמן, כן. אז אני נשאר שם. אבל כן, היו אנשים שכותבים את הדברים האלה. בואי ננסה שנייה להתייחס, לעשות כאילו אנחנו מתייחסים לזה ברצינות.
1: אין סיבה באמת, תראה, לא, אחד לא צריך לטוס כל כך רחוק למשהו שאתה יכול לעשות בשיחת טלפון, ולכן ההיגיון אומר שמטרת הפגישה היא אירוע אחר, יותר משמעותי, משהו שדורש לשבת בחדר, אולי לדון באפשרויות השונות, משהו שאתה צריך לגלגל, לא בשיחת טלפון של 5 דקות, לא משהו שהוא טכני. אז אני מתארת לעצמי שכל האפשרויות המוזרות שעלו בישראל, בגלל שזה נתניהו, ובגלל שבן זייד באמת אמרנו הפך להיות כוכב הבחירות שלנו, אפשר להוריד אותם מהפרק, זה משהו שאפשר לסיים בשיחת טלפון. אני רוצה להגיד שהפגישה הזאת, הנסיעה הזאת, הייתה מאוד ממודרת, עד כדי שאנשים מאוד בכירים בישראל, במקומות נוספים שאמורים היו לדעת עליה, לא ידעו. כלומר, הכל היה איזשהו פרסום שהתגלגל מאוד מהר ומאוד כזה, אנשים נחשפו לפרטים שלו אחרי הפרסום ב-12 אצל ירון אברהם, ומשם זה התגלגל. כולל אצל הבכירים ביותר אצלם.
0: אז אוקיי, אז אני אצטרף להערכה שלך מבלי לדעת שזה לא נושא שנדון בשיחה הזאת. לא דיברו שם על שלום ילדה, אני מעריך יותר מדי. אגב, אנחנו יודעים אם יש איזו השפעה של הדברים האלה פה בישראל על משהו באמירויות?

0: כולו, את האזור בפרט. כלומר, כולם, כל השליטים בכל המדינות הקרובות אלינו, ובמקומות אחרים, מסתכלים על הבחירות האלה כעל בחירות משמעותיות, מחכים לראות מה יהיה פה. יש הרבה דברים שמונחים על הכף לפתחה של הממשלה הבאה, גם בסגירת הזירות או המשך ניהול הזירות פה הקרובות, עזה, לבנון, סוריה, וגם מבחינת הזדמנויות להרחבת הסכמי אברהם. אז אין ספק שזה אירוע, הבחירות האלה לא מעסיקות רק אותנו, הן מעסיקות כמעט אפשר להגיד עולם שלם.
1: אוקיי, מה עם איראן? אנחנו גם שם שומעים כל מיני רינונים וזימורים, ובטח הפגישה הזאת כמובן מצטרפת לדבר הזה. טראמפ אתמול אומר, בקולו הוא אומר, שלא יהיה הסכם כנראה, וגם האיראנים די טוענים שהם אפילו לא עומדים לנהל מסע ומתן בימים הקרובים, עם כל ההסתייגויות שאנחנו מכירים גם מעבר בדבר הזה. יש איזה משהו בישראל, מישהו מסתכל באיזה עין, אני מתאר לעצמי שגם פה הבחירות משפיעות גם על האיראנים ושיקול הדעת שלהם.
0: נכון, ארצות הברית בעצם ממשיכה לחנוק את הממשל האיראני באמצעות האירוע הכלכלי, וזה משהו שהוא משמעותי גם לישראל. ישראל מאוד מרוצה מהדבר הזה, כי ככל שהמשטר נחנק והמתקומם, אנחנו נראה את קיצור קרב, גם לא באמצעים קינטיים. בישראל רוצים לסיים את זה או לקרב את הקץ כמה שיותר מהר, ולכן יסמכו שאיראן תיתן לנו ככה סיבה להיכנס לזה שוב ולסיים את מה שהתחלנו. טראמפ אמר באופן מאוד ברור על במת האום, ואנשי הממשל שלו תמיד אומרים שפשוט צריך להקשיב לו. כלומר, הוא אומר את מה שהוא מתכוון לעשות, הוא לא מבלס. הוא אומר, לאיראן יש שתי אפשרויות: ללכת להסכם שאני רוצה בו, שאני מכתיב אותו, שהאינטרסים שלי בו גלומים במובן הזה שלא יהיה לה נשק גרעיני, או שהמשטר הזה יושמד. אלה שתי אפשרויות לפתחה של איראן. כן, בחירות האמצע הם פקטור, כלומר מעריכים שלהיגרר למלחמה נוספת לפני הבחירות האלה זה לא יקרה, אבל דיברנו על זה כבר לפני כמה חודשים, זה מתקרב. גם הבחירות כאן, גם הבחירות בארצות הברית, והאפשרות לסיום המערכה הזו, כלומר להיכנס אליה שוב, היא אפשרות שהיא הולכת ונמצאת על השולחן. טראמפ שם אותה על השולחן, נתניהו שם אותה על השולחן. השאלה זה רק עד כמה האיראנים, אתה יודע, או ימשיכו לשחק את המשחק מצידם של למשוך ולא לתת כן לעסקה, כלומר לגרור גם את ישראל וגם את ארצות הברית פנימה, או שהם ילכו לכיוון של עסקה. נראה שכרגע הם באמת, מה שנקרא, פניהם לא לשום הסכמות מהנוסח הזה. זה כזה שאלה של צ'יקן, מי שובר ראשון, מי המצמץ ראשון.
1: כן, טוב, עוד נושא אחרון ברמה המדינית, אנחנו כמעט לא מדברים על זה, זה קצת מוזר. יש ממש שורה של סנקציות נגד ישראל מצד כל מיני מדינות באירופה. אתמול ישראל, מה היא עושה? היא סוגרת את הנציגות של הולנד איפה? מה זה היה?
0: ברמה. בעצם היא לא סוגרת, היא אומרת להם שהיא לא נותנת להם יותר אשרות כניסה לישראל. כלומר, אתם רוצים להמשיך לעבוד בשביל הפלסטינים, בהצלחה תמצאו דרך אחרת לעשות את זה.
1: וזה אחרי סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים. נכון. ושורת סנקציות.
0: וצעדים משמעותיים. כן.
1: כמו שאמרתי, זה די נושא שנדחק לשוליים בגלל כל הבלגנים האחרונים, אבל זה לא נראה טוב הדבר הזה.
0: זה מאוד מוזר שאנחנו לא מתעסקים בזה מספיק, כי זה סופר דרמטי, האירוע המדיני הזה, הסנקציות, החרם, זה מתצטרף לרשימה השחורה של האום, שנכנסות אליה המון חברות, 67 חברות ישראליות גדולות, משמעותיות, שהולכות לספוג בעצם נזקים כלכליים מאוד מאוד גדולים, בגלל שיש להם, לא יודעת, חברות סניפים ביהודה ושומרון, רמת הגולן, ירושלים, מזרח ירושלים. ואתמול אנחנו שומעים באמת שהולנד אומרת שהיא הולכת, מכניסה בעצם לתוקף צו שהולך לבדוק במטלטלין של ישראלים שמגיעים לשם, האם הם הביאו איתם משהו מאותם אזורים.
1: רגע, בוא נסביר למי שלא הבנת מה שאמרת עכשיו. זאת אומרת, ישראלי שעכשיו נוחת באמסטרדם, יבדקו לו את התיק כדי לראות אם יש לו משהו מיהודה ושומרון.
0: בדיוק.
1: זהו, את יודעת מה? אפילו נתת פה הדגשה טובה. זה גם רמת הגולן. כן, אין פה...
0: ומזרח ירושלים, זה אירוע משוגע, באמת. זה אירוע משוגע. בישראל מנהלים פה קרב יחסית שקט, כלומר, המכות שניתנות ברגע שיש הכרזה פומבית של מדינה על חרם נגד מדינת ישראל, אז יש מכות משמעותיות פומביות, כמו שקרה נגד בריטניה, כמו שקורה עכשיו נגד הולנד, כדי לעצור את הסחף, ומאחורי

0: הקלעים יש קרב בלימה מאוד מאוד משמעותי של משרד החוץ, שהוא עובד מדינה מול מדינה. כלומר, אנחנו, אנשי המשרד עוברים ממש, זה לא בהכרזות, זה לא בהצהרות, זה לא לעבוד מול האיחוד האירופי או מול גוף כמו האום, ממש לעבוד מול מדינה ומדינה שאנחנו יודעים שמתכוונת להכריז הכרזות דומות על חרם נגד ישראל ולנסות לבלום את זה, כי זה אירוע שמייצר סחף משמעותי נגדנו, יש לו משמעויות כלכליות.
1: מה עוד אנחנו צפויים לראות?
0: ככל שהמגמה הזאת תתרחב, ככל שנשמע יותר מדינות, בעיקר באירופה שמכריזות שנכנסות לצעדים דומים, זה אירוע רע מאוד למדינת ישראל. בסדר, אי אפשר, זה שאנחנו לא מתעסקים בזה, בדרך כלל אנחנו נוטים להתעסק לא במה שחשוב בתקשורת הישראלית, אלא במה שצועק.
1: ושוב אני אדגיש, לא מדובר רק על אופרה. מדובר גם על, אני יודע מה, נטור, הנערף, אבני איתן, אפיק,
0: זה בגולן, לא? חלקים רחבים במדינת ישראל.
1: טוב, אני בסדר, אבל יהיה בסדר, מפיצים עלינו סרטים טובים בעולם, ומישראל יוצאים קולות שאנחנו הורגים תינוקות כתחביב, אז למה לא? טוב, שאלה פוליטית שהיא לא שאלה פוליטית ככה לסיום, רגוע.
0: חגים, אנשים
1: את חושבת שזה בגלל
0: אנשים
1: זה?
0: בסוכה, אנשים מעניין להם את הסבתא, ובעיקר, בעיקר זה נקרא ניהול תקציב בקמפיין. אתה לא שופך כסף למקומות שבהם לציבור הישראלי אין קשר, ותצפה, מה שנקרא, תפתח את האוזניים, תפתח את העיניים, דקה אחרי סוכות, האירוע הזה יתחמם, במלוא עוזו וסיאו עד לבחירות.
1: אני חושב שדווקא אם הוא יתחמם מתישהו, זה רק אחרי השבעה באוקטובר, שזה ברביעי הבא.
0: מה פתאום? אחד, לקראת השבעה באוקטובר אתה מחמם מנועים, בטח כשעכשיו הגרסה של גוש השינוי זה כבר לא להתעסק בגיוס חרדים, אלא בהאם נתניהו ידע או לא ידע לפני הטבח, ולכן זה אירוע משמעותי שהתחמם לקראת. וככל שנתקרב לבחירות, אז יישפך הכסף הגדול. תקופת חגים, בדרך כלל זה עונת מלפפונים, לא משקיעים בזה, כי הקשר של הציבור הישראלי לא שם, משקיעים את הכסף ביום שאחרי.
1: אוקיי, אגב, ככה באמת הזכרת את זה, ואולי באמת בחצי מילה לסיום, די מדהים שהסיפור של החרדים התעדה.
0: נכון, נכון. מתברר שגם ללימון הזה נגמר המיץ.
1: או שאני כאילו, את יודעת, מה קצת, ואני יכול להגיד את זה רק על איזנקוט, אני לא יודע את זה על היתר, שיש שם מי שחושב שעוד יהיה אפשר לעשות איתם עסקים ביום שאחרי.
0: יכול להיות, תראה, זה לא מופרך, בסדר? ברור שזה היה שם על השולחן לכתחילה, גם אם הם יראו עליהם את כל התחמושת עד לרגע הבחירות, זה ברור שהחרדים עדיפים להם על פני להכניס את הערבים, את רעם שוב לתוך הממשלה, לחלקם לפחות, לאיזנקוט כמו שאתה אומר, ועדיין העובדה שלא משתמשים בזה זה כי הקשב הציבורי או אולי מה שהציבור הישראלי יצא להצביע עבורו ביתר סט זה האירוע הביטחוני, ולכן אנחנו שומעים יותר על סיפור הטבח לאחרונה ופחות על החרדים.
1: אוקיי, שירית כהן אביטן, מקווה שענת, ענת אחרי שהתחלנו.
0: עזרת לי, זהו, פתחנו את כל הנושאים על הבוקר, ויאללה.
1: שיהיה לך יום נמרץ.
0: להכין פנקייקים.
1: חג שמח, תודה שירית להתראות. יאללה, אנחנו נצא לפרסמות ואל תלכו לשום מקום.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבית 9699.
3: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות. לצפון השומרון, צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
2: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
3: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: רגע. אוקיי, עכשיו פתחו, פתחו לי, תמיד אני מאשים מישהו. עמיחי, עמיחי, אתה הגעת שתי בעיות מהרגע שהגעת. משהו, אתה יוצא מגבעת זאב, לא עושה לך טוב. זה עמיחי מאון שלנו, שהוא הטכנאי פה, והרבה זמן לא ראינו אותו, כמו שאמרתי לכם. איתנו? כן? שלום לנחם הדואק.
11: שלום, איתמר.
10: פרשנית פוליטית, חג שמח.
11: מועדים. פרשנית פוליטית, ישראל היום, מועדים לשמחה.
10: מועדים לשמחה. לא רציתי להגיד כי הרזומה שלך הוא כאילו, הייתי מתחיל עכשיו, לא היה לנו זמן עד סוף השעה, את מבינה?
11: אבל אתה יודע, תמיד אנחנו מתרכזים בהווה.
10: זה נכון.
11: העבר כבודו במקום המונח, העתיד אינו ידוע, ההווה קיים.
10: אמת. איך את בימים אלה, מה שלומך?
11: בסדר, חיים מחכים ל-27 באוקטובר.
10: למה? מה יקרה? מה שיבי ב-27 באוקטובר?
11: אני באמת לא יודעת. תכננתי אולי לנסוע, אני לא יודעת. אבל אמרו לי שיש בחירות, אז החלטתי להישאר.
10: את במתח?
11: לא. לא במתח, כי אני חושבת שהעם שלנו מספיק בוגר לקבל את ההכרעה של הבוחר, לא משנה מה היא תהיה. כן. זאת תקוותי הגדולה, כן?
10: אני מסכים איתך, אבל את יודעת, יש... נראה שהאווירה, הרבה אנשים טוענים שהאווירה היא קצת... לא תואמת את ההסכמה הזאת ביני לבינך.
11: למה אתה מתכוון?
10: שהרבה מאוד אנשים, לא ימין יתכוון. ומשמאל, רואים בזה כאילו ארמגדון, במידה והצד השני מנצח.
11: לא, יש כאלה שאומרים לנו שזה יהיה ארמגדון, אם במידה והם לא יזכו.
10: כן.
11: או מבטיחים לנו שזה מה שיקרה ביהודה ושומרון. רבק, היה לכם 4 שנים למנוע את זה, לא עשיתם את זה, וזה מתופח לנו על הפרצוף. אז ממה נפשך? אבל אני באמת מאוד מקווה שלא משנה מה יקרה פה, מי שינצח, הצד השני יקבל את זה, ולא ינסה להגיד רימו, אכלו לי, שתו לי וכו'.
10: כן.
11: אנחנו חייבים את זה, חייבים את זה לעצמנו. אחרת באמת יהיה פה כאוס שאני לא יודעת מה יהיה סופו, וחבל. אני אוהב את המדינה הזאת.
10: לא, אבל אני עוד פעם, אני אגיד, אגב, אני מאמין שזה מה שיקרה, אבל אני יותר מזה מקווה שמה שיקרה. ואנחנו רואים לדוגמה את ראשי מפלגות האופוזיציה כבר מדברים חודשים, כולם בעצם, כולם, בלי יוצא מהכלל, על זה שבעצם מתכננים לגנוב את הבחירות. זאת אומרת, מספרים לאנשים שגונבים להם את הבחירות, יש סיכוי שבסופו של דבר באמת אנשים יאמינו בזה.
11: אבל גם הצד השני אומר את אותם הדברים.
10: על גניבת בחירות? לא, אני לא שמעתי.
11: כן, ברור שכן. אתה קורא רק מה שאתה רוצה, או צופה בערוץ שרק אתה צופה.
10: אז תתקני אותי, תתקני אותי.
11: אז אני אומרת, גם הצד השני, קודם כל מאיימים עלינו שאוי ובוי, השמאל, הם מכנים את כולם. מבנט וליברמן, שהם ימנים, עד ליאיר גולן, שהוא שמאל, כולם שמאלנים, כאילו זו בגידה. ברגע שאתה... נוטע את המחשבה הזאת בצד השני שהשמאל זו בגידה,
10: מי נוטע את המחשבה? מי נוטע את המחשבה? אני דווקא שמעתי את מולד גדי אייזנקוט. אני שמעתי את גדי אייזנקוט מדבר על בגידה.
11: אני לא, אני מדברת שתקרא את ההודעות שמוציא ראש הממשלה ובסרטונים.
10: שמה, כמו מה?
11: השמאל. כמו השמאל, השמאל.
10: אבל מה הבעיה?
11: הם לא אומרים המרכז.
10: אבל זה לא המרכז, זה שמאל.
11: אתה יודע מה? בעיניי, הלוואי וכולם היו שמאל.
10: נכון, מה הבעיה? אני לא מבין. נכון?
11: אבל לי אין בעיה. לצד השני יש בעיה. הם לא אומרים מרכז ימין או מרכז שמאל, הם אומרים השמאל.
10: כי זה שמאל.
11: השמאל, כאילו מה?
10: כי זה שמאל.
11: ליברמן הוא שמאל?
10: כן.
11: למה?
10: איך? כי הוא חלק מגוש השמאל, כי הוא מוכן לשבת עם מנסור עבאס, כי הוא מוכן
11: זה
10: לשבת...
11: זה לא גוש השמאל,
10: כי הוא מוכן
11: העניין.
10: לשבת עם יאיר
11: אבל
10: גולן.
11: אבל יאיר גולן יש לו בין 9-10 מנדטים. גם אם הוא יקפוץ פעמיים ביום, אין לו, יש לו חלק מאוד קטן בתוך מה שיקום, אם יקום, נכון? וכמו שלגיד, זה כמו שלגיד שהימין, נתניהו, זה ימין קיצוני, כי הוא הולך עם בן גביר שמקבל 8-7 מנדטים.
10: נכון, זה בדיוק כמו להגיד, ואת לא מסכים, את לא מסכים עם זה?
11: רגע, איתמר.
10: כן, בבקשה.
11: איתמר.
10: בבקשה,
11: אני לא אגיד על הצד השני שהוא יקים ממשלת ימין קיצוני. אני כן אגיד שיש בממשלה הזאת גורמי ימין קיצוני. אז תגידו, תקום ממשלה שיהיו בה גם גורמי שמאל קיצוניים.
10: כן, אם אתה אבל יושב עם גורמי השמאל הקיצוניים, אתה בשמאל.
11: ולא, אז אם כך, אז נתניהו הוא ימין קיצוני כי הוא יושב עם בגביר?
10: הוא יושב עם אנשים בימין הקיצוני, הוא ימין, כן. כמו שמי שיושב עם השמאל הקיצוני הוא שמאל. נתניהו שיושב עם הימין שהוא יותר בקצוות, הוא ימין. כן, זה בדיוק מה שאני אומר. כן.
11: לא, אבל נתניהו הוא ימין בהגדרה. הוא לא מחשיב את עצמו למרכז. הוא ימין, הוא אומר, אני ימין גאה.
10: אבל אני לא אכפת לי איך בן אדם מגדיר את עצמו, אני אכפת לי מי הוא יושב.
11: איתמר, בואי נתקדם.
10: אין בעיה, בואי נתקדם, צודקת. כתבת שבוע טור, אני אתן ככה כמה שורות ממנו, תוכלי אחרי זה להוסיף אם את רוצה כמובן. 3 שנים של לחימה, 1,200 אזרחים שנרצחו, יותר מ-1,000 חיילים שנהרגו, 10,000 נפצעו, לא הצלחנו להכריע באף חזית. כל החזיתות עדיין פתוחות, ועל כך תפארתנו. השאלה שצריכה להישאל היא, האם רוצים לתת לאותה קואליציה כושלת להמשיך עוד 4 שנים? על כך תהיה מערכת הבחירות. לא, לא, לכן אני אתן לך, תשלימי, אני קראתי קטעים.
11: על כך, לא, לא, לא, אני, הרי כל הטור התייחס, או ראשיתו של הטור, בנאום של ראש הממשלה
10: באום,
11: שהיה נאום, נאום, הוא הרי באמת, הוא נואם גדול, הוא באמת, אין פה בכלל, כאילו, אין אף אחד, אין הרבה אנשים שמשתווים לו. אבל בנאום עצמו שלו, הוא דיבר על כך, שחיילינו הגיבורים כבר 3 שנים במערכה, במלחמה, 7 חזיתות. תגיד לי, בזה אתה מתרברב?
10: כן,
11: למה לא? שאנחנו לחמים 3 שנים כבר? שלא הכרעת באף חזית?
10: כן.
11: אתה יכול... לא,
10: זה בדיוק מה שאני... רציתם לשבור אותנו, חשבתם שתשמידו את מדינת ישראל, ואנחנו עומדים בגבורה 3 שנים, ושבע חזיתות, ומנצחים.
11: איתמר, 3 שנים.
10: כן.
11: היינו במלחמות, ממלחמת העצמאות שלקחה שנה,
10: כן.
11: במלחמת יום הכיפורים שלקחה 3 שבועות, במלחמת 6 הימים שהייתה, והיו ניצחונות קרבות קשים וניצחונות מזהירים. נכון. פה אנחנו רואים קרבות קשים והיעדר ניצחונות.
10: אין ניצחונות?
11: להתעלות,
10: אין ניצחונות?
11: יש בקרבות מסוימים,
10: לבנון. לבנון זה לא ניצחון מבחינתך?
11: כשמה, שאתמול שלחו רחפן נפץ?
10: ירו רחפן אחד, כן, שלקחת את ארגון הטרור הכי גדול בכדור הארץ, והוא מפחד לפעול, הרגת לו את כל ההנהגה.
11: לא, הוא לא מפחד לפעול, זה בדיוק מה שאמרו אתמול, סליחה, זה בדיוק מה שאתמול אמר, נדמה לי ראש המל"ל לשעבר,
10: שאמר
11: שחיזבאללה, כן, לא חולטה.
10: אז מי מהם?
11: בן משה,
10: אוקיי.
11: ברח לי. נדמה לי שזה היום אפילו מופיע ככותרת באיזה מקום, שאומנם החיזבאללה הוקה,
10: כן.
11: אבל הוא עדיין קיים ומתחזק. אוקיי. כנה לגבי
10: מתחזק.
11: החמאס. מה זה משנה? לא הכרעת אותו.
10: אני חושב שהכרענו אותו.
11: לא הכרעת אותו.
10: אני חושב שהכרענו אותו. ניצחון גדול על החיזבאללה.
11: אתה חושב שהכרענו אותו.
10: ניצחון גדול על החיזבאללה.
11: אני לא יודעת, אני מקווה שאתה לא עושה, אני לא יודעת אם אתה עושה מילואים של מאות ימים בשנה, אבל אנשים שאני מכירה שעושים, לא מרגישים שהכרענו.
10: לא יודע, המשפחה שלי לדעתי עשתה בין 4,000 ל-5,000 ימי מילואים השנה, אני מזמין אותם לדבר איתך, אבל זה אנקדוטלי.
11: הם חושבים שזה מה שצריך להיות?
10: הם בסדר גמור עם מה שעשינו במלחמה, כן, וחושבים שניצחנו ניצחון גדול.
11: הם חושבים שמשך הזמן הזה הוא הגיוני, וכל משך הזמן הזה, איתמר, תקשיב טוב, ואתה יודע את זה, נועד לדבר אחד.
10: מה?
11: למנוע הקמתה של ועדת חקירה מכל סוג שהוא.
10: לא הבנתי. עכשיו אנחנו ממשיכים את המלחמה רק כדי שלא תוקם ועדת חקירה ממלכתית?
11: אבל תקשיב לכל מה שאומרים השרים וראש הממשלה.
10: שמה?
11: לאחר המלחמה תקום ועדה.
10: לא, הם לא מוכנים
11: להקמה.
10: נחמה, אבל התורה. התורה.
11: אני טועה, יכול להיות שאני טועה.
10: הם אומרים על ועדת חקירה ממלכתית, וגם אני, שאנחנו לא מעוניינים בה, ואנחנו לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית. אבל אם אני זוכר נכון, הם הגישו הצעה להקמת ועדת חקירה שוויונית בכנסת.
11: ומי לא העביר אותה?
10: מי לא העביר אותה?
11: מי לא העביר אותה?
10: יש עתירה לבגץ.
11: יש רוב.
10: יש עתירה לבגץ.
11: זה לא קשור, הם לא העבירו את זה. החקיקה לא הושלמה. אתה טועה.
10: נכון, הם לא השלימו את החקיקה. בסדר, נו.
11: לא, הם שואלים, למי היה רוב?
10: את מוכנה לוועדה כזאת? את מוכנה לוועדה כזאת?
11: זה לא קשור מה אני מוכנה.
10: לא, את רוצה חקירה, נכון? את רוצה חקירה.
11: ועדת חקירה. איתמר, אתה לא מקשיב לעצמך. הם לא השלימו את החקיקה. הם לא השלימו את החקיקה. יכלו להשלים את החקיקה. לא השלימו. אתה שואל את עצמך למה, נכון?
10: אני יודע למה.
11: ממילא, האופוזיציה הודיעה שהיא לא תשתתף בהצבעה,
10: בדיוק,
11: בעצבה,
10: אז
11: נכון?
10: מה עשינו? לא רק בהצבעה, הם אמרו שהם גם לא השתתפו אבל בוועדה.
11: אבל זה לא משנה, לא העבירו את החקיקה. יכלו לקבוע ועדת חקיקה כמו שהם רצו, עם הפריטטי הזאת.
10: אגב, למה הם לא שיתפו פעולה עם החקירה של מבקר המדינה?
11: מי זה הם?
10: מה, ראשי זה הצבא, לא יאיר לפיד קרא לא לשתף פעולה בגלל שהוא ביביסט, מבקר המדינה.
11: אני לדעתי
10: בגץ פסק בניגוד לחוק, בניגוד לחוק שמבקר המדינה לא יחקור.
11: וואי, לאן אתה גולש?
10: מה, דיברת על חקירה? אני סך הכל מנסה להבין אני, למה אין חקירה.
11: אני כל מה שאמרתי, שהימשכות הבלתי מסתיימת של המלחמה, היא נובעת מכך, שלא רוצים לבדוק.
10: המלחמה נמשכת כי לא רוצים לבדוק?
11: למה לא מכרים? למה לא מכרים?
10: אני חושב שהכריעו בהרבה מקומות.
11: אז הראש הממשלה בעצמו אומר שאנחנו עדיין במלחמה.
10: אבל אנחנו במלחמה, המלחמה הזאת לא תיגמר. היא לא תיגמר לעולם, אין מה לעשות.
11: אחרי שנגמרה מלחמת יום הכיפורים, או ששת הימים, לא אמרו אנחנו עדיין במלחמה. לא, נגמרה המלחמה, היו הסכמי שביתת הנשק, וזה נגמרה המלחמה. אוקיי, פה שום דבר לא נגמר.
10: נכון, נו, ואני לא מבין מה, איך את רוצה שיגמר? מה היית רוצה לעשות? כן. נגיד בלבנון, מה את רוצה לעשות?
11: אני לא...
10: לא, כי אני חי, אני לא חי בשלום, אבל הבאי שזה לא היה ככה.
11: אבל אני לא גנרל, ואני לא, זה לא תפקידי.
10: אבל את עכשיו נתת פה מונולוג שלם על למה זה בעיה שזה נפתח. אני לי אין בעיה עם מה שקורה כרגע.
11: ברור שזה צריך להיפטר.
10: איך?
11: איך? אבל בשביל זה נבחרה ממשלה במדינת ישראל שתפקידה לסיים מלחמות.
10: לא, זה לא תפקידה. מי קבע את הדבר הזה? מי קבע מה שאמרת עכשיו?
11: לא יודעת, אני חושבת שבמדינה דמוקרטית יש ממשלה שאם היא יוצאת למלחמה או כופים עליה מלחמה, יש לה עניין לסיים את המלחמה הזאת.
10: על מה את מבססת את ההצהרה הזאת?
11: אני לא יודעת, אבל אני חושבת...
10: אם רוצים להשמיד אותך, אתה תגיד, אבל אני צריך לסיים את המלחמה.
11: וואי, אלוהים, כן. טוב, אנחנו בלופ אינסופי.
10: נכון.
11: אתה רוצה להתקדם הלאה?
10: לא, נראה לי אני חייב לצאת לפרסומות, אבל אני ממש רוצה להודות לך שדיברת איתי.
11: תודה לך.
10: תודה רבה לך, מה תרגישי טוב ושיהיה לך חג שמח.
11: אני מרגישה מצוין גם אתה, תודה על
10: החולים. תמשיכי להרגיש טוב, שיהיה לך חג שמח.
11: אני ממשיך להרגיש טוב.
10: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
11: בחודש תהיה הכרעה.
10: אמן. תודה רבה. ביי. פרסומות.
0: דיווח התנועה בחסות.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
13: כוכבית 9699.
12: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
13: כוכבית 9699.
12: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
17: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
19: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
20: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
21: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
22: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
23: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
26: יש בי וואי דייס.
27: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
28: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
27: כפוף לתקנון.
23: כוכבית 2003, שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
29: מה? מי?
30: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
31: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
32: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
33: סוכות של חוויות בעיר דוד.
34: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
33: סוכות של חוויות בעיר דוד.
34: חפשו אותנו בגוגל.
35: שילמת על ארנונה? חסכת

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4,290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1,390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1,450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2,590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
5: עכשיו חזרנו. הוא איתנו? שלום למשה פייגלין.
6: שלום איתמר, אני איתך ואיתכם, חג שמח.
5: חג שמח, מועדים לשמחה. רציתי להגיד, כי זה מה שכתוב לי פה בליינאפ, ציונות דתית זהות, שטכנית זה נכון, אבל אתה זהות.
6: לגמרי זהות, ואך ורק זהות, החיבור הוא טכני בלבד, ואני מדגיש את העניין הזה לא כי יש לי משהו נגד הציונות הדתית חלילה וחס, אלא כדי שהמאזינים יבינו שזהות רצה כמפלגה עצמאית, גם הקמפיין הוא עצמאי, וגם המדיניות שתבוא אחר כך הולכת להיות...
5: תגיד, מה כתוב לכם על הפתק?
6: האות היא האות ת',
5: כן.
6: ומתחתיה כתוב מצד ימין, או מלמעלה למטה, זה לא משנה, הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', ומפלגת זהות בראשות משה פייגלין.
5: הבנתי טוב.
6: חיבור,
5: האמת שגם לכן שאלתי, כי באמת הרבה אנשים... צריך להבין את מה שאתה הסברת עכשיו, ככה שאנשים ידעו.
6: כן, כן, חד משמעית. הדרך הכי קלה להבין את זה, זה לזכור שגם עוצמה יהודית והציונות הדתית רצו בדיוק בצורה הזאת,
5: נכון.
6: בפעם שעברה, וכולם מבינים שאלו שתי מפלגות נפרדות.
5: אגב, איך העבודה עם השר סמוטריץ'?
6: עבודה היא מצוינת. והיא בין השאר מצוינת משום שאנחנו משאירים לאחד לשני את מרחב הפעולה העצמאי לחלוטין, לא מתערבים אחד לשני.
5: יש כבוד הדדי. טוב, אתה יודע, אנחנו עכשיו יכולים, אני אשים פה נקודה, כי אני ואתה יכולים להיגרר, ואני רציתי לדבר איתך על משהו ספציפי, אולי נספיק אחרי זה עוד, אתה כתבת את הטוען, נגד הפסילה של סמי אבו שחאדה, לא בגללך, לא כי אתה אוהב את המן, מה שנקרא. אלא כי באופן כללי אתה מתנגד לפסילות האלה, אני רוצה להכניס לך מילים לפה, אז ככה תן לנו בקליפת אגוז את הלוז הטיעון.
6: אני לא טועה, אני לא מתנגד לפסילה שלו, אני חושב שהוא צריך לשבת בכלא,
5: כן.
6: סמי אבו שחאדה. אני חושב שסמי אבו שחאדה צריך היה, אזרחותו צריכה הייתה להישלל, והיה צריך עוד מגורש מן הארץ, וחוסר היכולת שלו להתמודד צריך היה לבוא מכוח זה שאזרחותו נשללה. ומכיוון שאנחנו לא עושים, תמיד אנחנו עובדים, אתה יודע, בעקום על עקום, מכיוון שאנחנו לא עושים את המובן מאליו, ולא רק את סמי אבו שחאדה, אלא גם את הגברת סולימן, ואת כל את הפעילות הלאומנית הרעילה הזו, שמבקשת להחליף את הלאומיות היהודית בארצנו, בלאומיות so-called פלסטינית, את כל התפילות הזו צריך היה לשלול באמת אזרחותם. כל מי שמזדהה עם אויבי ישראל, הוא עצמו אויב ישראל, אתה יודע, אני הואשמתי בהמרדה,
5: כן.
6: על כך שחסמתי כבישים.
5: הורשעת בהמרדה, לא רק הורשמת, כן.
6: והורשעתי.
5: ואני אומר את זה לזכותך, לא לגנותך.
6: תשמע, ההרשעה, הכתב האישום שלי תלוי בגאווה בסלון ביתי ממוסגר, למען אירוע דורות הבאים, כיצד צריך להתנהל כשהמדינה מחליטה להביא לכאן מחבלים ולהושיב אותם בסמוך לגן הילדים של קיבוץ ברי, וזה כבר היה לפני 30 שנה,
5: כן.
6: אוקיי? אז אם אותי אפשר היה להאשים בהמרדה, אי אפשר להאשים בהמרדה את סמי אבו שחאדה? יותר מהמרדה, בגידה. האנשים הללו מזדהים בגלוי עם אויבי ישראל. לשר הפנים יש סמכות מלאה לשלול מהם את אזרחותם. במקום לעשות את זה, אנחנו הולכים ונותנים בפועל, הרי מה זה כל הסיפור הזה של הפסילות? זה לבוא ולתת לבגץ עוד כוח. ואת מי הבגץ בסופו של דבר פוסל? את הרב כהנא זצ"ל ואת
5: מיכאל
6: בן ארי היקר. אז מה עשינו פה בכל הסיפור הזה מלבד הצגה? הרי אנחנו מבינים שזאת הצגה לבוחרים, עוד סיבוב, עוד ספין.
5: תרשה לי שנייה, אני רוצה שנייה.
6: נותן יותר כוח לבגץ ותו לא.
5: כן, תראה, בסוף אנחנו, לא משנה מאיזה כיוון אנחנו נלך, נגיע לבגץ. אתה מבין למה אני מתכוון? כי גם אם אתה תעשה מה שאתה עכשיו רצית, שדיברת שצריך לעשות עם סמי אבו שחאדה, ואני מסכים איתך, הוא צריך להיחקר והוא צריך לעמוד לדין, כן? גם זה יפסל בבגץ. זה באמת משימה ענקית לקדנציה הבאה. אני כן רוצה, שמעתי אותך אומר עכשיו, הרב כהנא זצ"ל, נכון? או שדמיינתי?
6: לא, לא דמיינת, בוודאי זצ"ל.
5: תסביר לי שנייה.
6: השם יקום דמו.
5: השם יקום דמו, הוא נרצח על ידי זה, כי הוא יהודי, זה סבבה. אבל אני מנסה להבין ממך, למה זה צל?
6: אני חושב שהרב כהנא היה צדיק, בוודאי.
5: אני אשמח לשמוע הסבר.
6: האיש מסר את נפשו למען עם ישראל, מסירות נפש שלא תאמן. אני חושב שהאיש היה צדיק. הסגנון שלו הוא לא הסגנון שלי, אבל אתה יודע, דווקא...
5: אז זה אוף סגנון, אני מדבר על אידיאולוגיה, על מהות. כי איפה אתה, אתה מזדהה איתו פוליטית? עזוב שנייה את הרבנות. אתה מזדהה איתו פוליטית עם התפיסות שלו?
6: עם חלקן כן, עם חלקן לא. עם הסגנון בוודאי שלא. אני חושב שאחרי השביעי באוקטובר קשה לומר בכנות שלא ברוב הדברים שהוא אמר הוא צדק. אז אני חושב שהתואר זצ"ל בהחלט מתאים לו.
5: אוקיי, בוא ננסה באמת שנייה.
6: הלוואי שכל אני יודע מה, מנהיגי ישראל הרוחניים, בוודאי הפוליטיים, היו מוכנים למסירות נפש כזו על עם ישראל, כמו הרב כהנא זצ"ל, הלוואי.
5: כן, טוב, בוא נדבר באמת טיפה פוליטיקה. יש לך מתחרה על תיק הביטחון, עופר וינטר.
6: אני לא חושב שיש לי באמת מתחרה על תיק הביטחון, משום שכל האנשים האחרים ש... הם מדברים על ביטחון, באים מתוך אותה קונספציה בדיוק. היחידי שמבקש לקבל לידיו את תפקיד שר הביטחון, אבל בא עם קונספציה מפורטת ומוסברת, שונה לחלוטין, זה עבדך נאמן. אם תרצה נפרט, מהי הקונספציה שכולם משועבדים?
5: לא, נגיד מה העדיפות שלך, אני כבר שם פה רק את הזה שלי, אני מעדיף שלא יהיה גנרל במשרד הביטחון, לכן אני נגד וינטר לשם, לא כי הוא וינטר, כי הוא פשוט גנרל, ואני רוצה אזרח במשרד הביטחון. אבל נגיד מה ההבדל בינך לבין וינטר בתפיסה? זה בן אדם שלא הגיע מהשבעה באוקטובר, לפחות במילים שלו הוא תוקף מאוד חזק את הקונספציות הנוכחיות.
6: תראה, גם אני לא הגעתי מהשביעה באוקטובר, אבל בשונה מוינטר, אני נלחמתי נגד מה שהביא לשביעה באוקטובר כבר לפני 30 שנה, והזכרנו קודם את כתב האישום בגין המרדה שקיבלתי כתוצאה מכך. בנוסף לכך, שמרתי את התודעה שלי נקייה מכל האוסלואיזם הזה לאורך כל אותם 30 שנה. ביום השביעה באוקטובר ידעתי להגיד בדיוק לאן הוא יוביל ולאן כל זה ייקח אותנו. ואם אני מנסה בכל זאת לרדת לעומקם של דברים ולהסביר את העניין מהמקום הבסיסי שלו, הייתי אומר כך. כל מערכת הביטחון הישראלית פועלת על סמך הנחת המוצא שאנחנו צריכים להיות כאן וילה בג'ונגל. וילה בג'ונגל, שזה ההמשך של אוסלו ורעיון השלום. אז כשרעיון השלום הפך להיות מופרך, הפכנו את זה לוילה בג'ונגל. הווה אומר, בוא נקיף את עצמנו בגדרות ובטילים נגד טילים והרבה אלקטרוניקה, ונהפוך להיות שלוחה אירופאית דוברת עברית במזרח התיכון, שלוחה אירופאית פרוגרסיבית. כל צהל נבנה בדיוק בצורה הזאת, זאת אומרת, וילה בג'ונגל לא צריכה טנקים, אז בואו נגרות את כל הטנקי מרכבה סימן 4. צריך רק אמצעים טכנולוגיים להילחם נגד הקיצונים ולהגביה את הגדרות. זאת הקונספציה של צהל ב-20-30 השנים האחרונות מאז אוסלו וההתנתקות, וזאת הקונספציה שגם אופר וינטר גדל עליה, וגם כל מועמד אחר גדל עליה.
5: מה עם צהל סמוטריץ'?
6: זה לא משנה, כל המערכת, לצערי הרב, כולל בצלאל סמוטריץ', כולל כולם, כולם כולל כולם, כולל גם איתמר וכדומה,
5: כן.
6: מקוילת על יסוד ההנחה הזאת. לכן למשל, מכיוון שאין להם שום קונספציה אחרת, הם לא מסוגלים באמת לפרוש מן הממשלה, כשהיא מזרימה מאות מסעיות לחמאס. אבל הקונספציה שהייתה באה זהות.
5: אתה היית פורש נגיד, אם היית בנעליים עכשיו, סמוטריץ' בן גביר, לא משנה, אחת מהמפלגות האלה, היית פורש במהלך המלחמה בגלל פורש מהמלחמה, אני לא אומר שזה היה צריך להעביר את הסיוע.
6: מפלגת זהות הייתה פורשת מן הממשלה, ברגע שהיה מועבר גרגר האורז הראשון, כפי שאיים סמוטריץ' ולא קיים, וכפי שאיים איתמר. וזה היה כמובן איום סרק, כי זה עושה סיבוב פרסה וחזר פנים.
5: משה, אני עדיין ברדיו, אני עדיין ברדיו והזמנים שלי נגמרים, למרות שתמיד תענוג לדבר איתך.
6: חבל, רק...
5: אל תדאג, אל תדאג, גם בסוף הרעיון הקודם סיימנו ככה, אמרתי לך, יהיה עוד פעם, ועכשיו יהיה עוד פעם, אני אהיה עוד פעם.
6: איתמר, תמיד לרשותך, ואני חייב לומר פה מילה אישית. אני מאוד מעריך את העמדה הלא קלה שאתה מציג בפטריוטים במקומות אחרים. גם אני חושב שראש הממשלה בשמיני באוקטובר צריך להניח את המפתחות.
5: לא, אבל אני לא חושב את זה, לא ניכנס לזה, מעולם לא אמרתי דבר כזה, יש לי מחשבה אחרת, אבל רק נתניהו, אני מטביע לממשלה, למפלגה שאתה חבר בה, כדי שהוא ימשיך להיות ראש ממשלה גם.
6: ואף על פי כן מפלגת...
5: אבל אני חייב לסיים, פייגל.
6: תמליץ על נתניהו, זה ברור.
5: בדיוק.
6: אבל יש לנו כאן, והיה קשה מאוד להנים.
5: משה, אני חייב לסיים. יאללה, להתראות. אנחנו סיימנו, תודה רבה אחרינו, אורי מלמד ושי גולדשטיין, תודה רבה. מחר נראה לי אני אהיה פה גם, 8:00, תודה רבה.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש, מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989, סיטרואן מקבוצת לובינסקי. חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור, עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
0: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
7: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יש סוכל מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
10: יש ביוואי דייז,
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.
12: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
18: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
19: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
20: כוכבית 8096.
21: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
22: כוכבית 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך.
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
26: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
27: בחסות
28: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
29: עמוס תמם
30: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
31: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים. כוכבית 3537.
32: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
33: בוקר טוב, מועדים לשמחה, השעה 9, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. רבבות מתפללים משתתפים הבוקר במעמד ברכת הכהנים המסורתי ברחבת הכותל המערבי בירושלים, המתקיים במסגרת אירועי חג הסוכות. בין המשתתפים צפים גם משפחות שפולות, פצועי צהל שנפצעו במהלך מלחמת חרבות ברזל ושורדי שבי, המציינים בימים אלה שנה לשחרורם משבי חמאס בעזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי ארצות תנצח במלחמה נגד איראן בעתיד הקרוב, ומדגיש כי מניעת היכולת מטהרן להשיג נשק גרעיני נותרה יעד מרכזי במערכה. את הדברים אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז ששודר הלילה. מוקדם יותר אמר טראמפ לאתר החדשות אקסיוס כי הוא צופה ששיחות נוספות עם איראן יתקיימו בהמשך השבוע בניסיון נוסף להגיע להסכם. סוכנות הידיעות האיראנית הכחישה את אמירותיו של טראמפ שצפוי סבב שיחות נוסף. כוחותינו חסלו אתמול מהאוויר צלף בזרוע הצבאית של חמאס בדרום רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. לפי ההודעה, מחבל קידם מתווי טרור נגד ישראל הופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. ארצות הברית קרא לאזרחיה השוהים בבריטניה לנקוט משנה זהירות לאחר סיכול הפיגוע סמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי פרפורד, שבו מוצבים כוחות אמריקנים רבים. הודעת שגרירות ארצות הברית נמסר כי הרשויות בבריטניה הגדירו את האיום מפני טרור כחמור, וכי תשתיות וארגונים המזוהים עם ארצות הברית נמצאים בסיכון מוגבר. נבחרת ישראל בכדורגל נוצחה 3-0 על ידי אירלנד במשחק שנערך בהונגריה במסגרת ליגת האומות. המשחק התקיים למרות קמפיין באירלנד שקרא להחרמתו ולהפעלת לחץ על שחקני הנבחרת שלו להשתתף. לפני שריקת הפתיחה סירבו השחקנים העירים ללחוץ את ידי השחקנים הישראלים, ובמהלך השמעת ההמנון הישראלי הרכינו את ראשיהם. ברשות שדות התעופה הודיעו על פתיחתה מחדש של החילונים הציבוריים בנמל התעופה בן גוריון לאחר שהתפנו מקומות חנייה. ההודעה מגיעה לאחר שאתמול פורסמה הודעה חריגה על סגירת החניונים הציבוריים בשל תפוסה מלאה ברקע עומסי התנועה הכבדים של חגי תשרי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
34: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: עם ריביות?
1: יש.
0: סוב?
1: יש.
0: מחירים טובים?
1: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
33: היום תחול עלייה קלה במידות החום והן עדיין יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר צפוי גשם בצפון הארץ ולקראת הצהריים הגשם מתמקד בעיקר בערי הצפון והמרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: נמצאים המילים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: תשע אפס אפס, עם שי גולדשטיין ואורי מלמד.
4: כן, שלום רב לכם, תשע אפס אפס, פה שי גולדשטיין, כאן ממש לידי, יושב כבוד הרב, אורי מלמד. שלום כבודו.
5: הייתי בסכנה, חזרתי בשלום.
4: היית בסכנה?
5: הייתי בסכנה.
4: איזה כיף הסכנה.
5: תקשיב, נסעתי לסכנה ואני... ואני בדרך, וכשהייתי שם שחזרתי בעצמי, איך אני אוהב את תל אביב.
4: אתה מאלה, אה?
5: כן, סבלתי.
4: קצת טבע.
5: אוח, סבלתי.
4: קצת טבע מוציא אותה מדעתם.
5: לגמרי, צמצב, אני אומר לך, לא נעים לי.
4: למה? מה לא נעים לך?
5: הכל.
4: אתה נכנס למים.
5: מה כן נעים לי? הכל לא נעים.
4: בסכנה?
5: לא נכנסתי למים.
4: לא נכנסת למים בסכנה, אז למה נסעת לסכנה?
5: כי המשפחה נסעה, המשפחה מוכנת.
4: והם נכנסו למים?
5: עשרות אנשים, כולם אולם נהנו, והיו במים.
4: אז מה יש לך? אתה מבין שהבעיה הייתה ולא הם?
5: ברור.
4: ולא שאר האנשים.
5: כן, זה לפחות כן, לא, זה נכון, כי שמאלנים, זה בדיוק הפאזה השמאלנית.
4: זאת אומרת, גם זה קשור לשמאלנים, אתה אומר,
5: לא, אבל שמאלנים בסיטואציה הזאת משוכנעים שהשאר הם הבעיה. אני לפחות יודע שאני הבעיה. אני התבגרתי, אתה מבין? את המיזנטרופיה שלי ואת הבעיות שלי. אני אומר, אוקיי, אבל זה אני. זה לא נאצה, זה אני לא מאשים את היהודים.
4: נאצה.
5: אני לא יהודי.
4: אבל אני אגיד לך איפה הבעיה בסכנה. כי יש בעיה בסכנה, וזה הדגים שנושכים את הרגליים. אני לא מבין למה אף אחד לא מדבר איתם על זה ולא מסביר להם שזה לא מקובל, זה מבחינה חברתית, זה לא לעניין. אתה לא היית במים, אז אתה לא יודע.
5: לא, אמרו לי, אמרו לי.
4: הם נושכים אותך, הדגים. עכשיו בסדר, הבנתי, באתם, נכנסתי, באתם לבדוק, נתתם קבביסים, ראיתם, זה לא מתעכל. אז מה אתם ממשיכים לחזור ועוד פעם, ועוד פעם? איזה ביסים? תקשיב.
5: ביסים ממש?
4: לא, נותנים ביסים.
5: וואו.
4: כאילו יש קטע קטנים שזה מביא, נעים.
5: אז עכשיו אני מבין שיכול להיות, זאת אומרת, כן, הבעיה זה אני מבין, אבל הבעיה. יכול להיות.
4: תן לי קצת בס בקול שאני אשמע יותר גברי.
5: אבל יכול להיות שאני עשיתי...
4: ולא כמו מנסור הבס.
5: יכול להיות. ראית את הסרטון של הליכוד?
4: איזה סרטון? בטח.
5: לא.
4: לא.
5: לא.
4: לא.
5: לא.
4: אתה יודע, מנסור הבס זה באמת אירוע מיוחד, האיש הזה באמת... אתה יודע, הוא בא, אתה נכנס, אתה אומר שהוא נכנס כזה, אתה רואה, גבר כזה, ערבי, עם זה, נכנס כזה לחדר, ואתה אומר, וואלה, עכשיו הוא יגיד, אהלן, אהלן, כיף חלקום, ויוצא לו,
6: אהלן, אהלן, כיף חלקום, אהלן, בידק צ'איה.
4: אתה אומר, איך בן אדם כזה גדול מוציא קול כזה? דק, איך זה יכול להיות? יש לך תיבת תעודה מטורפת, אתה לא יכול להוציא קול כזה, יעני.
5: כמו פברוטי, הוא סופרן, הבעיה נולד סופרן.
4: הבנתי אותך.
5: החלום של מנסור היה להיות לסקאלה, להיות באופרה במילאנו.
4: להיות סופרן?
5: אבל זה לא, החלומות לא תמיד מתגשמים.
4: אתה אומר, במקום האופרה במילאנו, הוא הגיע לכנסת ישראל, גם מוסד מכובד בפני עצמו, מה?
5: יום ונורא.
4: אתה יודע.
5: אפשר מילה על סגלוביץ', תגיד לי.
4: עוד מילה על סקנוביץ'.
5: רק בקטנה, אולי נמשיך על זה אחר כך, אבל אני...
4: לא, תכף אנחנו...
5: זה אירוע שאני, לדעתי, אנחנו עדיין לא מבינים, לא מעכלים את העומק של הבעיה פה.
4: אני מעכל טוב מאוד, אני לא יודע למה אתה חושב שאני...
5: כי עכשיו הוא התראיין עכשיו באיזה פודקאסט ואמר שכל הפרויקט הזה של סמוטריץ' של יהוד הגליל זו טעות, זה לא...
4: לא צריך לייהד את הגליל.
5: Nothing to see here. לא צריך לייהד שום דבר.
4: לא צריך. למה לייהד את המדינה בכלל? למה בכלל ב-48 חשבו שצריך לייהד את המדינה?
5: יהוד האזור.
4: זה מיותר. זה מיותר.
5: אבל רגע, בתור מי הוא אומר את זה? זה כבר, אני כבר לא, בשלב הזה אני אומר, אוקיי, נמצא איתנו נציג רם, יואב סגלוביץ', נציג המפלגה הערבית המאוחדת, שיושב על הכיסא הקטן בשורה המוסלמית.
4: אתה יודע למה אבל שמו לו כיסא קטן, כיסא נמוך. כי אסור שהיהודי יהיה גבוה יותר מהמוסלמי. עכשיו, לפי בעבר למשל, מישהו כתב לי על זה, שנגיד בתימן, היהודים בתימן, אם הם היו רוכבים על, קודם כל אסור להם לרכב על סוס, נכון. כי אז אתה בגובה של המוסלמים, נכון, צריך להיות נכון. תמיד יותר נמוך, והם רוכבים על חמורים, וכשהיה עובר מוסלמים, היו צריכים לרדת מהחמור, ולתת לו לעבור, כן, ואז כן, לעלות כן, חזרה כן. לחמור, ואסור היה למוסלמים, ליהודים לבנות בית שהוא גבוה יותר מהבתים של המוסלמים, משם זה מגיע, בדיוק מהמקום הזה, הושיבו אותו על כיסא נמוך, זה העליונות, הם העליונים,
5: יש סט שלם,
4: הוא הנמוך,
5: יש סט שלם,
4: ויושב תחלות. שם הטמבל הזה, סליחה, ושומע זה... פסוקים מהקוראן, וזה אירוע, זה אירוע מופרך.
5: לא, אבל זה, זה, הדבר הזה זה סנונית בעיניי.
4: סנונית למה?
5: לשים, לזה שחלק מהשמאל לא מותיר לעצמו ברירה, וכשהוא רוצה לברוח מהזהות היהודית שלו,
4: אתה מתבטא מאוד בעדינות, אני חייב להגיד.
5: הוא רוצה לברוח מהזהות היהודית שלו.
4: תעדין. חלק מהשמאל. רוצה לברוח מהזהות היהודית. כן. עכשיו אני אגיד את זה בשי גולדשטיין.
5: יאללה, גו. גולדשטיין.
4: השמאל עשה ברית עם המוסלמים הקיצוניים כדי להוריד את ממשלת הימין.
5: לא, אני אומר משהו יותר מזה.
4: אין יותר מזה.
5: יש יותר
4: אין
5: מזה.
4: אין חמור מזה.
5: קבל יותר חמור
4: אין
5: מזה.
4: אין חמור, זה ברית נגד האחים שלכם.
5: כן.
4: אין.
5: אבל טוב, זה לא רק... כן. זה לא רק...
4: לא,
5: זה לא רק... לא,
4: זה אגב, לא... זה השמאל העולמי...
5: יפה,
4: יחד עם האסלאם העולמי והשמאל המקרא.
5: אבל אתה רואה התאסלמות גם בצרפת, ואתה רואה התאסלמות בשוודיה, ואתה רואה, אני אומר שהשמאל לא תהיה לו ברירה. קראת את וולבק, את קנייה?
4: עוד לא קראתי
5: את קנייה. אתה חייב לקרוא את קנייה.
4: כן, שמעתי.
5: כי זה מה שאתה רואה עכשיו. קראת את וולבק לפני כמה שנים, אתה רואה את סגלוביץ', פריקי.
4: זה על פרופסור, כן.
5: מה? אתה בשר מבשר, אתה יושב שם בשורה הזאת, אנחנו לא רואים את ההזיה הזאת, אנחנו לא מבינים כמה זה עזוי, וזה הולך לשם, אין להם ברירה, אין להם, השמאל אם אין לו יהדות, זה כמו שאמרתי על התפילות, אתם בשמאל בתל אביב ניסו לחסום את התפילות בתל אביב, אמרתי, רבותיי, יש לכם שתי ברירות, או שלוש תפילות או חמש תפילות, בלי תפילות לא יהיה לכם, רק תבחרו את המספר הנכון.
4: לא, זה דבר, תשמע, אבל האירוע הזה,
5: זה מטריף אותי.
4: האירוע הזה הוא אירוע עולמי. אתה רואה את זה גם באירופה. השמאל שם מביא אוטובוסים. היום, אתמול ראיתי סרטון מטורף. דעתי זה באובץ, לא זוכר איפה זה היה, צרפת או אולי הולנד, לא זוכר. שיירות של אוטובוסים עם מאגרים מלווים בניידות משטרה בכמויות מטורפות כדי שחז וחלילה הנייטיבס, כן, כן, לא. ההולנדים או מי שזה לא יהיה המקומיים
5: הפרעים.
4: לא יפגעו חז וחלילה מלווים אותה כאילו, אבל אתה רואה שהשמאל כדי להמשיך ולשלוט באירופה מביא, עושה עלייה של מוסלמים כן. לאירופה כדי להמשיך ולשלוט הם, כן, הם איבדו את עצמם וזה קורה גם פה, הנה, השמאל פה מתנהג בדיוק כמו השמאל בעולם, אותו דבר, חובר לערבים כדי להמשיך תאוות השלטון של השמאל היא פשוט חולנית לחלוטין, כי בן אדם צריך להבין שאני לא הרוב, ואם אני לא הרוב, אני צריך לקבל את זה שהרוב שולט, אבל השמאל לא מוכן לקבל את זה, והוא ילחם למען שלטון המיעוט. אם זה כולל לעשות ברית עם אויבינו, זה כולל, כי השלטון חזק יותר מכל דבר אחר.
5: אז אני רואה פה גם את הסוגיה של הזהות, לא רק של השלטון.
4: לא, ברור.
5: כשאין לך קור, כשאין לך בסיס, כשאין לך זהות, משהו ייקח את זה, אין וקום, משהו ייכנס פנימה.
4: חד משמעית.
5: ופתאום אתה תשב, תשב על
4: השלטון. זה...
5: אתה מכיר, רוצים לדעת איך הגעתי לפה, סקרץ'.
4: כן.
5: מה? יואב סגלוביץ' ניצב וזה יושב במועצת מועצת השורה, ואתה אומר, אחי, מה אתה עושה פה? שמע סיפור, איך הגעתי לפה. אבל תחזיק חזק, זה הולך להיות...
4: It's a hell of a ride. A hell of a ride, כמו שנאמר.
5: כן, והבעיה שאנחנו חלק מהרייד הזה, אם לא היו השלכות, באדם יתרלל. טלי פחימה, אתה זוכר טלי פחימה?
4: כיצד נשכח את טלי פחימה?
5: איך אשכח?
4: שהתפחמה עם, איך קראו לו?
5: זכריה
4: זביידי.
5: זכריה
4: זביידי.
5: אז אתה אומר, טוב, מה ההבדל מפחימה לסגלוביץ'?
4: אין הבדל.
5: אין הבדל.
4: אין הבדל.
5: אין הבדל. יש ביטוי מאוד יפה שאני לא אגיד אותו עכשיו, אבל זה של ערבים. לא, אני אומר, לא.
4: כן, אני מבין אותו.
5: אבל זה המצב, ושם הגענו.

0: מכות, מה אנחנו פה
1: מה אני אגיד לך, אני, כל האירוע של סגלוביץ' זה אירוע באמת יוצא דופן, אבל שוב, אתה יודע, זה כמו האירוע, זה כמו הפיגוע שבנט עשה בדמוקרטיה.
0: כן.
1: אנשים האלה לא מבינים שכשאתה פורץ איזשהו סכר, אתה תובע. ולא תמיד יש את הילד הקטן שהתקע את האצבע והסתום את הסכר הזה, את החור שעשית בסכר. וזה בדיוק מה שקורה כאן, הם פורצים סכר אחרי סכר, ו... שמע, בסופו של דבר, מי שלא מבין שהשייכות לשבט מסוים, זה בסופו של דבר מה שמבטח את, את הקיום שלך בעולם הזה, כי מי שאין לו שבט לא שורד.
0: מה זאת אומרת? אנחנו אזרחים של, אנחנו גלובליים, אנחנו אזרחי העולם, אנחנו לא צריכים שבט.
1: מי סגר לי את המיקרופון? סגרו לי את המיקרופון.
0: מי סגר לו?
1: מה, אמרתי משהו לא בסדר? המיקרופון פתאום נסגר. כי יש לי משהו להגיד לא בסדר, אם תרצו.
0: יש כוחות שאני לא יכול לדבר עליהם.
1: ראית, סגרו לי את המיקרופון. עכשיו זה לא מפה מהפקה, שים לב, לדעתי, מישהו פרץ למערכת.
0: אז תשאל את עצמך, למה סגרו לך את המיקרופון? תשאל את עצמך. תעשה קצת בדק בית, תעשה חשבון נפש.
1: אולי כי אני אומר את האמת. פרופסור אייל זיסר, בוקר טוב. מזרחן בכיר, אוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
2: שלום.
1: תשמע, התחלנו לדבר בעצם, דיברנו כבר על העניין של סגלוביץ'. איך אתה כמזרחן רואה את האירוע הזה באופן כללי, ואת האירוע הספציפי שבו הושיבו אותו על כיסא קטן ונמוך וקראו לו פסוקי קוראן? מה אתה מבין מהסיפור הזה?
2: מה אני מבין? אני לא מבין. זאת אומרת, יש כאן איזושהי קוניוקטורה פוליטית, אינטרסים פוליטיים, לזה זה מתאים, לשני זה מתאים מסיבות פוליטיות, אבל ברור שזה לא מה שנקרא חיבור מובן וטבעי. זה לא, הוא לא המיליה שלהם, הם לא המיליה שלו, וזה נראה לי מאוד מאולץ בלשון המתה.
1: כן, לא, זה ברור, כן, אתה צודק, אתה צודק. רגע, ראית את אירוע הכיסא הנמוך? אתה יכול להבין אותו כמזרחן? מבחינת התרבות?
2: תראה, כן. היה לנו את המקרה לפני 15 שנים,
1: עם השגריר הטורקי.
2: היו לנו יחסים, כן, ואז
1: עשינו לו אותו דבר.
2: סגן שר החוץ עשה את אותו דבר. זאת אומרת, זה מה שנקרא במזרח התיכון כבוד, זה דבר שיש לו משמעות, אני לא חושב רק במזרח התיכון, אבל בוודאי במזרח התיכון, כל זה שאלה של התדמית שאתה מייצר ומשווק, ואני מקווה שזה לא היה באמת מכוון למישהו להראות, טוב, תראה, הוא איתנו, אבל לא ממש איתנו, ושידע את מקומו.
1: זה נראה לך לא מכוון? אתה חושד בהם בתמימות בחברה האלה?
2: אחרי דקה. לא, אני אומר אחרי דקה היה אפשר לראות והיה אפשר לתקן, אבל בסדר.
1: נכון, נכון. אבל בואו נעבור לנושא שלשמו התכנסנו. על פי הפרסומים, ראש הממשלה טס הלילה וחזר לפגישה עם נשיא האמירויות. מה לדעתך עלה שם בשיחה? על מה, למה, למה, זאת אומרת, שיחה רצינית, כי אי אפשר לעשות אותה בטלפון, צריך לטוס לשם. על מה?
2: נכון, וזה מתקשר לשיחה, לפגישה נוספת שהייתה כנראה בזמן המלחמה, וגם עליה לא דווק רשמית. לאמירויות יש אויב שתוקף אותם כמעט על בסיס יומיומי, וזאת איראן. האמירויות גם מודאגים ממה שקורה בתימן. סעודיה לא מצליחה וארצות הברית לא תומכת בה, ועל הרקע הזה רוצים גם לקבל עצה, גם לקבל אולי סיוע. דובר על זה שישראל אולי תשתתף ותצטרף למערכה בתימן, וחוץ מזה גם בזמן המלחמה באיראן האמירויות לא דיווחו על זה, אבל הם היו המדינה המפרצית היחידה שהגיבה ותקפה באיראן. אז יש כאן שיתוף פעולה ביטחוני, ויש כאן אינטרס ביטחוני, שהייתי אומר אפילו מבחינת האמירויות, זה קיומי.

0: ועל רקע כן. זה יש את הבישה.
1: תגיד, תנסה להסביר לי, כי אני לא מצליח להבין את מקורות הסכסוך בין איראן לשכנותיה. כי הרי מדובר בסוף במדינות מוסלמיות, יש בהם, למה הם הגיעו למין סכסוך כזה שבו איראן מפציצה עכשיו את סעודיה?
0: קודם כל זה לא, מדינות, זה לא, זה בדיוק כמו היום דגל התורה ואגודת ישראל, זה לא יותר גדול זה, אבל זה הליטאים והחסידים, זה שני פלגים.
1: בסדר, לא הורגים אחד השני, לא יורים טילים אחד על השני.
0: נכון, אז שם כן.
1: למה אבל? מה קרה להם?
0: אז אני אומר, קודם כל זה הפילוג בעולם המוסלמי שהוא כבר הולך אחורה כמעט 1400 שנה בין סונה לבין שיעה, איראן אישית והמדינות האחרות הן סוניות, זה דבר אחד. דבר שני, בראיית איראן, איראן רואה את עצמה כאימפריה ומעצמה אזורית שיש לה הגמוניה. היא למשל מחזיקה בשטח אמירותי כבוש. כשמדינת האמירויות קמה, היא הייתה בשטח מסוים והיו לה איים במפרץ הפרסי שהיו שלה, ואיראן ב-1970 עוד עשה, ואז אנחנו תמכנו בו. כבשה כמה מהאיים האלה, מבחינת האמירויות, כשמדברים על שטח כבוש, אז האיראנים שולטים בה. למשל, יש מדינה שקוראים לה בחריין, גם לה יש יחסים איתנו, שהאיראנים בכלל אומרים זה מחוז איראני, זה פרובינציה של איראן, כי איראן בימי עברה, אנחנו יודעים, הרי בזמן כורש היא גם הגיעה אלינו כאן ושלטה כאן באזור שלנו. איראן לאורך מאות בשנים שלטה למפרץ הפרסי, קוראים לו בגלל זה המפרץ הפרסי. אז היא רואה בזה שטח שלה.
1: כן. תגיד, עוד נושא שרצינו לדון בו, שנתיים אתמול חיסולו של באמת אחד מגדולי הצוררים, חסן נסראללה. איך העולם הערבי לדעתך חווה את החיסול הזה? כי הרי הריצו אותו בעולם הערבי, את האיש הזה.
0: אז תלוי איפה, למשל בסוריה חגגו, כי הרי הוא השתתף יחד עם בשאר ואיראן בטבח של הסורים, אבל נכון, הוא הריצו אותו כי הוא נתפס ככל יכול לעומת ישראל. כמה פחדנו ממנו, כמה הורתנו מפנה, ואז התברר שהכל ככה חיסול אחד ו... כמו נמר של נייר, חיזבאללה פתאום מתגלה. אתם זוכרים שאמרו מלחמה עם חיזבאללה, איום קיומי.
1: 150 אלף טילים מדויקים שיפלו פה על...
0: 10,000 הרוגים. ובמקום אחד מישהו עשה הערכת חסר, אומר חמאס זה יחפנים עם טויוטו, ובמקום אחר עשה הערכת יתר, וואו, חיזבאללה לא לגעת בו, ו... התברר שהאוויר יצא מהבלון. ואני לא חושב שמישהו בעולם הערבי זוכר אותו, ותמיד עכשיו זוכרים לו את ההיבטים השליליים, שישתה בלבנון בטח, קודם כל, כן?
2: השאלה היא, האם לדעתך...
0: אותם רוב הלבנונים שהם נגדו, שמחים שזה קרה.
2: השאלה אם לדעתך בלבנון, החיזבאללה ירד מהעוצמה שיש לו שם, ולבנון תחזור להיות אולי לא מדינה, אבל לא פרוקסי של איראן. זאת אומרת, היא תתעסק בעניינים שלה, לא בסוריה, לא באיראן, אלא השיעים, הסונים, הנוצרים, הדרוזים, והסיפור שלהם.
0: כן, אז זה תהליך הדרגתי, ואני חושב שיום אחד זה יקרה, אבל לא מיד, השיעים בלבנון, אין להם אלטרנטיבה אחרת, זה פוליטיקה של זהויות, מי ישמור עליהם, מי יגן עליהם, מי ייצג אותם. אז בינתיים, כיוון שאין אלטרנטיבה, חיזבאללה, עם כל משהו עולל, ועם כל משהו... אנחנו מכירים את העניין הזה של פוליטיקה של זויות, שברגע את האמת אתה לא עושה את החשבונות. אתה לא אומר, זה מה שיהיה, זה אני, ואני איתו, לטוב ולרע. אז זה כרגע המצב, אבל ברור שהוא הרבה יותר חלש, וברור שיש שריקה, וזה תהליך, אני חושב שזה יקרה.
1: תגיד, תדמיתית, מבחינת חיזבאללה בלבנון, התדמית של חיזבאללה, כמו שאנחנו הבנו שבסוף חיזבאללה לא כזה מפחיד כמו שהוא, אז גם בלבנון הבינו את זה, כי הם מעזים לצאת עכשיו נגד חיזבאללה באופן שלא ראינו עשרות שנים בלבנון.
0: נכון, מבינים, אבל עדיין נשים בלבנון הם שליש מהאוכלוסייה, וזה לא שהם מפחדים ממנו כמו שפחדו בעבר, אבל לא רוצים להיקלע עוד פעם למלחמת אזרחים, שבה שליש מהאוכלוסייה כי אין לו ברירה בראייתו, כי הוא מרגיש מאוים, וזה גם כמעט מחצית מחיילי הצבא. אז החשש הזה מפניו קיים, אבל חשש לא במובן של הפחד המצמית שהיה קודם לכן, אלא ההבנה שהם חלק מהאוכלוסייה.
2: יש גורמים שיעים, יש גורמים שיעים שהם אלטרנטיבה לחיזבאללה?
0: יש, בוודאי. קודם כל, הארגון השיעי הגדול שהוא כאילו הולך עם חיזבאללה, והיה שמח שלא יהיה חיזבאללה, זה ארגון עמל, של
2: כן.
0: אבי ברי.
2: נכון.
0: כן. עכשיו, הם הולכים עם חיזבאללה, כי זה קואליציה נגד האחרים, והם אומרים, אנחנו נהיה חלשים, הם יוכלו אותנו, אבל בוודאי שמחכים לרגע שבו חיזבאללה ייחלש יעלם, ואז הם יתפסו את מקומם, והם לא מחויבים לאיראן, והם ארגון שתפיצתו היא אחרת לגמרי. והם יותר חזקים מחיזבאללה, אבל איראן נתנה לחיזבאללה את המאות מיליונים של דולרים מדי שנה, ואיראן נתנה לחיזבאללה את הנשק, אז חיזבאללה הרבה יותר חזק.
1: תגיד, אני רוצה ככה לסיום, לבקש ממך הסבר פשוט, קצר, ומובן לכל בר דעת.
2: ידידותי.
1: ידידותי למאזין. מה ההבדל בין השיעה לסונה בעצם?
0: נורא פשוט. כשהנביא מוחמד מת, פרץ ויכוח פוליטי, מי יירש אותו? היו החברים שלו, הסקנים שהלכו סביבו, שאמרו, אנחנו הלכנו איתו הרבה שנים, אנחנו נאמנים לדרך שלו, אנחנו צריכים לרשת אותו. והיה מישהו שאמר לו, המשפחה. היה אדם בשם עלי אבו טלם, זה היה בן דודו, ואמר, זה צריך להישאר מעמד של נביא ומנהיג צריך להישאר במשפחה. וסביב שני המחנות האלה, העסקנים, החברים ואלי, התארגנו שני תנועות, עכשיו שני זרמים, עכשיו כל אחד צריך סיסמה, סלוגן, למתג את עצמו. אז חברי הנביא, מה אמרו? אנחנו נאמנים לדרך הנביא. מי שרוצה דרך הנביא איתנו, איך אומרים בערבית דרך הנביא? סונה. לעומת זאת, אלי אמר, מפלגת האנשים שיתי, איך אומרים מפלגה? שיעה.
1: שיעה.
0: שיעה. אז שני מותגים פוליטיים, שמהם היום יגידו לך זה הבדלים, וכל אחד יש לו נוסח שלו של הקוראן, וזה הבדלים. אז זה התחיל בוויכוח פוליטי, ו-1300 שנה זה התפתח והתפתח.
1: יפה, אז שם אני סוף סוף מבין. בעצם שיעה בא מהמילה סיעה. זה הסיעה שפרשה
0: הסיעה שהולכת עם הבן משפחה.
1: יפה.
0: הסיעה שאומרת, זה הכל במשפחה צריך להישאר. זה קשר דם, זה מי שצריך לרש את הנביא. ואחרים זה
1: ועד היום הם סוחבים את השנאה הזאת ביניהם. מטורף.
0: זה רק הולך וגובר.
1: רק זה מטורף. טוב, פרופסור אייל זיסר, מזרחן אוניברסיטת תל אביב, תודה.
0: תודה, תודה.
1: עכשיו, נגיד שלום לרפאל חיון, איש המודיעין האזרחי הישראלי, שמאז השבעה באוקטובר הוא איתנו, זאת אומרת, אנחנו מכירים אותו, התברר שהוא היה איתנו כבר הרבה לפני, ולא ידענו.
2: ואז הוא לא היה איתנו.
1: ואז הוא לא היה איתנו, ואז ניסו שהוא לא יהיה איתנו, אבל הוא התעקש, ועכשיו הנה הוא עדיין כאן איתנו. רפאל חיון, בוקר טוב, שלום.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בסדר גמור. אתה עדיין עוקב אחרי מה שקורה בעזה ואחרי מסע צייד שאנחנו מנהלים שם לחסל את מחבלי הנוחבות, מי שנשארו שם, כל מי שהחזיק את החטופים ואת השבועים. איפה אנחנו עומדים מהבחינה הזאת לפי מה שאתה מבין ממה שקורה בעזה כשאתה שומע את העזתים עצמם?
3: מה שאני שומע בקשר אני לא יכול לדבר, אבל מה שאני רואה ומה שאני מיירט באמצעים אחרים, אז אני כן יכול לדבר עליו. ואפשר להגיד ככה, חמאס, איפה שהוא נמצא ברצועת עזה, הוא שולט בשליטה מוחלטת. הוא מחזק את השליטה גם במקומות שהוא לא שלט בהם, אבל בגדול הוא מגייס כל הזמן לוחמים. אז נכון שאנחנו עושים עבודה מדהימה ברצועת עזה, ואפשר להגיד חיסולים והכל, אבל תשימו לב גם להודעות של דובר צהל. להסרת האיום צהל תקפי עכשיו עבודה של הבוקר. הסרד האיום צהל תקף, אחרת הוא לא יכול לתקוף. שתי מצבים בלבד שמותר לך לתקוף ברצועת עזה, או הסרד איום ידי, או במידה ואתה רוצה לעשות חיסול חשבונות עם כאלה שעשו דברים שמשמור בשבעה באוקטובר, אז מותר לך לבצע פעולה כזו או אחרת, כמובן בתיאום עם האמריקאים, וכמובן בבדיקה מפה עד לאינסוף שלא יהיה איזה נזק אגבי, אתה יודע, חלילה וחס לא ייפגע בטעות, ורק אז מותר לך. אז רצועת עזה, כי מצד אחד אתה אומר כן עושים עבודה, זאת אומרת אתה רואה כל יום חיסולים, אתה רואה כל יום פעולות מנע או סגירת כל מיני, אתה יודע, כאלה, אבל מצד שני אתה רואה שחמאס לא הולך לוותר על הנשק, ואתה רואה שכל עוד אנחנו לא נעיף אותם מפה באמת פיזי, כי בוא, אי אפשר לסמוך על מה אחרי מה שהיה פה. היה פה מה שהיה פה בשבעה באוקטובר, הבנו. אני, אם אתה שואל אותי, לא אמורים להיות. תנו להם מה שהם רוצים, תעיף אותם מפה, הם לא יכולים להיות פה. אסור להם להיות פה. כאילו, זה משהו מאוד מאוד ברור, אני לא מבין איפה אנחנו לא מבינים את זה. כאילו, תגיד. כל העולם צריך להבין, היה פה מה שהיה פה, גם אם אתה רוצה להגיד בסדר, אולי הם יהיו בני אדם, אולי... אין בעיה. תקחו לאן שאתם רוצים. כמה אתם רוצים? 10,000 דולר לראש, 100,000 דולר לראש, לא אמרתי תהרגו אותם חליל. אבל תעיפו אותם. אי אפשר לסמוך עליהם, לא יכולים להיות פה. עכשיו, כל עוד הם יושבים פה, זה מסוכן. למה? אנחנו מדברים פה על אויב שהוא הרבה הרבה יותר אכזרי, הרבה יותר אכזרי, הרבה יותר נקמן, יש לו הרבה יותר רצון, עזוב את הפינה שלהם אלינו בלי סוף. אבל תבין שכל אחד ברצועת הזה איבד אבא או אח או דוד או סבא או סבתא שהוא רוצה לנקום. זה דברים שהוא מובדות. כל אישה שנייה ברצועת עזה היא מוכה. צריכת סרטוני זוועה ברמות הגבוהות ביותר, בצריכה הגבוהה ביותר בעולם ברצועת עזה. אתה מבין שפה...
2: רגע, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה? לא יצא רגע שנייה אחת, רגע, מה? צריכת סרטוני זוועה?
3: כן.
1: הם אוהבים זוועות. אתה לא קנת את זה בשבעה באוקטובר?
2: לא, אני שואל, זה משהו שקשור...
1: אתה מבין שהסרט צעקה או הסרט הוסטל בשבילהם זה כלום? זה חומר קל?
2: זה מה שאני שואל. זה משהו, הכוונה סרטונים של השביעי לעשירי או באופן כללי?
1: אני לא יודע. מה אתה אומר?
2: למה התכוונת?
3: לא, סרטוני זוועה ברמה של אינוס קשה ודברים כאלה בצליחה הגבוהה ביותר בעולם.
1: די, זה לא ידענו.
3: כן. ואתה מבין שיש פה איזשהו הרבה יותר
1: ממש מפתיע, אנשים כל כך נעימים ונחמדים, אתה לא יודע,
2: זה תמיד האלה שאתה לא חושב
1: שהם נראים הכי בסדר
2: בדיוק, שכן שלא
1: רגע, מאיפה הבאת את הנתון הזה אם מותר לי לשאול?
3: זה ישבתי עם קצין מודיע, הוא אמר לי, אמרתי לו אין בעיה לפרסם את זה, אמרתי לו אין בעיה, והוא נתן לי את הנתון הזה, הוא אמר לי שזה נתון גלוי שהם מוציאו את זה כנראה איפשהו, אבל
1: וואו
3: שוב.
1: איזה נתון, שוב. זה כל כך מלמד עליהם, זה פשוט מטורף. אבל כן, תשמע, נו, מה זה...
3: אבל אתה מבין שברצועת עזה, הם מגייסים שם ילדים בני 15-16 בקלות, נותנים לו כמה אתה רוצה, 20-30 שקל, בוא אתה שלי, זה נגמר הסיפור. וחמאס כל הזמן מגייס. שצריך לפעול סתם, אמרתי לך, כאילו אם אתה עכשיו מזהה חמושים, 600-700 מטר מהקו הצהוב, והם לא מאיימים עליך, אתה לא יכול לגעת בהם.
1: כן.
3: אין איום מיידי או אין הסרת איום מיידי, אתה לא נוגע בהם.
1: תגיד, רפאל, יש הרי כל מחבל כזה שאנחנו מחסנים אותו, יש לו לוויה. עכשיו, הלוויות האלה, הרבה פעמים, הן לוויות גדולות עם אלפים שמגיעים חמושים, נכון? אתה רואה את זה?
3: נכון, אבל אנחנו הצבא המוסרי בעולם, נראה לך שניגע בהלוויה בעזרנו, באמת.
1: לא, לא, אני אגיד לו מלמד, אנחנו לא פעם אחת, לוויה אחת כזאת, מפציצים פעם אחת, נגמר, אתם לא תקברו ותעשו כבוד למי שרצח אותנו. כאילו, זה אמור להיות בסיס. תקברו אותם באמצע הלילה, בסוד, בשקט, בלי שאף אחד יראה. אחרת אנחנו נפציץ אתכם.
2: אתה חושב שאתה מפציץ דבר כזה, אז יש 150 הלוויות חדשות, ואז בכל הלוויה כזאת אתה מפציץ, תוך שבועיים אתה גומר את הסיפור.
1: זה גומר את כולם, נכון. בוא נעשה, זה קצת אקספוציציאלי.
2: אקספוציציאלי, ודאי, ודאי.
1: בוא נעלה את הפועל שיטה.
2: בואי, יש לי תיקייה שלמה.
3: הפעם הראשונה שתעשה את זה, כבר לא יבואו עם משקים, אבל שוב. כן, כן, אבל שוב, אנחנו באמת הצבא המוסרי ביותר בעולם, לכל אלה שחושבים אחרת, אז פשוט שיבדקו את הנתונים. יש לנו כל כך הרבה פעמים אפשרות לעשות משהו מסוים ולא עושים את זה, רק כי בטעות, רק אולי בטעות. אתם יודעים מה, אני בוא אספר לכם סקופ, שבחיים אני לא חושב שפרסמתי אותו, דיברתי עליו.
1: אוקיי, תן לנו את זה.
3: תקשיבו טוב. כן, 19 לינואר, אם אני לא טועה 25, זה היום האחרון של ה... של אחד הימים של החילוץ, זאת אומרת של העסקה של חטופים איתנו, נכון?
1: כן.
3: צריך לבדוק את הנתון, אם האימא לא תעשה 19.
1: לא משנה התאריך המדויק, כן.
3: ביום הזה אני פורץ לאחת המצלמות, בערך שעה לפני הפסקת האש. איזה? אני יושב על איזה מצלמה.
1: איזה?
3: באזור דרום הרצועה של חמאס.
1: אוקיי.
3: יושב, מזהה בערך 7 טנדרים, בערך 15... על כל טנדר, כולם חמושים. יש לנו שעה להפסקת דייש, לפני שנכנסת הפסקת דייש לפועל. משפחתו כמובן מתועד בכל מיני מקומות, וגם אצלי.
1: כן.
3: ואני מעביר את התיעוד הזה, חבר'ה, יש לנו פה אפשרות, הישג עצומה, לחסל פה 150 בערך מחבלים על טנדרים. אני מעביר את זה למי שצריך, תקשיבו טוב.
1: כן.
3: מעביר את זה למי שצריך, בפיקוד הרום,
1: כן.
3: במי שאתם רק רוצים, בכל מיני יחידות מיוחדות שאמורות להתעסק בדבר הזה, גם מוגדת עזה.
1: כן.
3: מרימים כלי טייס, אפילו שולחים לי צילום מהכלי טייס, רפאל, אנחנו עליהם. את פורט המטרה מהצילום, אנחנו עליהם.
1: כן.
3: ומדבר איתך על עכשיו, לא מדבר איתך כאילו לפני 100 שנה.
1: כן, מדבר איתך
3: הישג מטורף שאתה אומר לעצמך אחרי כל מה שאיבדנו, אחרי קצת, זה היה קצת לנשום. אוויר, הנה משהו חזק שעשינו. 150 מחבלים בכל זאת. אנחנו לא מקבלים אור ירוק מאותו כלי טייס שנמצא באוויר, כי מתקשרים מהפיקוד ואומרים להם, חבר'ה, 150 אתם תורידו עכשיו, אתם יודעים איזה רעש בעולם, איזה בלגן יהיה, כאילו אם אנחנו נפסס, אם זה לא יהיה מדויק, אם זה לא זה, תורידו את הכלי טייס שלכם, אנחנו מעלים את הכלי טייס שלנו. הם אומרים את שמו, נשארו פחות מ-40 דקות, אף אחד לא יספיק לעשות את זה, חבל, תנו לנו לבצע. אומרים להם בפקודה, תורידו את הכלי, אנחנו מעלים את הכלי שלנו. אותם חבר'ה אומרים להם, חבר'ה, אנחנו משאירים את הכלי באוויר, אנחנו רק עוקבים, לא תוקפים.
1: אנחנו לא יודעים, השיקול היה לא להכשיל את עסקת החטופים.
3: לא, היה פה כמה שיקולים, רגע. עוד מעט רגע תבין גם את זה.
1: כן.
3: הם לא מורידים את הכלי, נשארים עוקב, הפיקוד מעל את הכלי שלהם, מתקשרים מחיל האוויר. חבר'ה, 150 אתם תורידו, אם תפספסו, יהיה פה טעות. תשמע, כולם על הכוונת, הם אצלנו. בוא נוריד. יש לנו עוד שעה להפסקת האש, כאילו יש זמן, אפשר. קיצור, תורידו, לא תורידו, בסוף הפיקוד כן לוקחים את זה, עושים את זה, מבצעים את הפעולה.
1: מורידים.
3: מפספסים את הטיל הראשון. לא. מפספסים את הטיל הראשון. כולם בורחים לכל הכיוונים. טיל שני, פוגעים ברכב שאין בו אף אחד.
1: אולי זה לא היה פספוס, אולי זה לא היה פספוס. אולי זה מה שרצו לעשות כי פחדו שזה יכשיל את החזרת החטופים.
3: טענו שמישהו טען שיש חטוף ברכב או מה.
1: איך אפשר? אוקיי, נעלמת לנו. הלו? הנה, נתקו אותו.
3: הלו.
2: הנה, חזר.
1: הנה, חזרת.
3: לא, אני פה. אני אומר, מישהו ככל הנראה טען שיש חטוף באחד הרכבים או משהו.
1: אוקיי.
3: בשנייה האחרונה והחליטו להסיט, אבל זה לא זה. לקטע שדובר צהל באותו תאריך מוציא הודעה שלקראת סוף הפסקת האש הם תקפו מחבלים על טנדרים. אני זה שהבאתי את המטרה הזאת, אז אני מכיר אותה מקרוב. ולא תקפנו לצערנו אף אחד שם, ואף אחד לא נהרג שם. ויש גם את הסרטון שיצא, שרואים שאנחנו תופסים שם רכב ריק. אבל הוא יצא והוא כותב, ולפני הפסקת האש, חיסלנו מחבלים על טנדרים.
2: חיסלנו טנדרים, חיסלנו טנדרים, זה גם משהו, בוא, חוסל טנדר.
1: איי, טוב, גם את הטנדרים האלה צריך, בוא, זה הטנדרים שהשתתפו בשבעה באוקטובר, גם אותם צריך להוריד. מה ניתן להם להמשיך לנסוע חופשי, כאילו הם לא עשו כלום בשבעה באוקטובר? כל טנדר שהשתתף בשבעה באוקטובר, דינו תלייה. איך תולים טנדר? אני עוד לא יודע. צריך לחשוב על זה. טוב, אנחנו צריכים להיפרד מרפאל חיון, תודה רבה.
2: תודה רפאל.
3: השם ישמור אתכם, תודה לכם.
1: אמן, גם אותך, תודה רבה.
2: חג שמח.
1: תודה רבה. ושים לב עכשיו תוכן קצת שיווקי, אבל מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. שימו לב, נעבור לעובדה, נדבר על עובדה פשוטה שרובנו לא מודעים אליה. האם ידעתם שכבר מגיל 35 כלי הדם שלנו מתחילים לאבד בהדרגה את הגמישות שלהם? כן, תחשבו על זה רגע כמו על צינור שעם או צינור רגיל, שככל שהשנים חולפות נהיה פחות אלסטי, הצינורות פחות גמישי, פחות חמצן ואנרגיה עוברים בהם, זה בדיוק אסון מאחורי העייפות, חוסר החדות, תחושת הכבדות שרובנו מרגישים באמצע היום, זה הגורם, והחדשות הטובות הן שיש איזה פתרון מדעי כחול לבן מפארק המדע ברחובות. ויניה, כך זה נקרא, זו כמוסה יומית אחת, שמביאה את שלל היתרונות העוצמתיים של הענבים והיין האדום, ומסייעת לשמור על אלסטיות כלי הדם ועל הספקת החמצן, וכל זה בלי סוכר ובלי אלכוהול. ונמצא איתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. איתי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב שי, מה נשמע, מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה, תודה. הדימוי הזה ש, שנתתי עכשיו של הצינור שמאבד גמישות פתאום, זה, זאת אומרת, לא פתאום, הוא מאבד עם הזמן, אבל זה, זה עושה המון סדר. איך כמוסה אחת של ויניה בבוקר עוזרת לשמור על הספקת החמצן והאנרגיה?
4: בוא נעשה רגע סדר למאזינים. אין מה לעשות, כפה שאנחנו מתבגרים, כבר מגיל 35-40.
1: ספר לי על זה.
4: כן, אז אין מה לעשות, זה תהליך ביולוגי שקורה אצלנו, הכלי דם שלנו נעשים פחות גמישים, פחות אלסטיים, יותר צרים, ואז זה משפיע בעצם על הנושא של זרימת דם. מה שעשינו עם ויניה, לקחנו את היתרונות האלה, שבעצם של הערבים האדומים, של היין האדום, וראינו שמה שויניה עושה היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, ואז זרימת הדם טובה יותר. וזה בדיוק, על זה בדיוק ויניה עובדת, על הנושא של כלי דם, כדי לשמור גם כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה, וגם כדי באמת לעזור למי שצריך.
1: וגם זרימת דם טובה בגוף, אנשים לא כל כך יודעים כמה זה חשוב בכל כך הרבה דברים, בכל כך הרבה מחלות, בכל כך הרבה קשיים שיש לנו, זה זרימת האנרגיה, זרימת החמצן בתוך הגוף. זה חשוב, אבל אני אשאל אותך, אז למה בעצם, מה ההבדל בין, אוקיי, אני אשתה משקה אנרגיה, אני אשתה קפה, מה השוני המהותי בין הדברים האלה שאנחנו משתמשים בהם לבין ויניה?
4: ויניה עובדת על התשתית. ויניה עובדת על כלי הדם. ויניה מסייעת, ברגע שהיא מרחיבה את כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, זה משהו שביום יום מלווה אותנו, החומר הפעיל שנמצא בתוך ויניה, שהריכוז שלו זה כמו בקבוק יין אדום שלם, בלי הסוכר והאלכוהול, נשאר איתנו בזרם הדם למשך 12 שעות, וזה לא כמו לבוא לשתות כוס קפה עכשיו, כן, אחרי כן. שעתיים אני מרגיש נפילה או שעה, או לאכול איזה קוביית שוקולד,
1: הבנתי.
4: זה הולך, הולך לאיבוד. ויניה זה התשתית, היא עובדת על התשתית, על כלי הדם, גם דיברנו על זה פעם, שאם אנחנו, תחשוב, כלי דם, אם אנחנו לוקחים את כל כלי הדם שלנו, מחברים אותם יחד, זה ברשת של 100,000 קילומטר בערך.
1: תורף לגמרי. תורף לגמרי.
4: ואתכם מאוד חשוב לשמור על זה.
1: אוקיי, איפה המאזין שמקשיב לנו עכשיו, ירגיש את השינוי בפועל, ברמה הכי יומיומית בשגרה?
4: מהבוקר עד הערב. ברגע שאנחנו קמים, לוקחים ויניה בבוקר כמוסה אחת, אנחנו מרגישים את זה כבר בנושא של האנרגיה, בעירנות, בחדות, בפגישות, בעבודה, בנהיגה, בצהריים, אתה יודע, אחרי ארוחת צהריים אנחנו מרגישים שנעצמות לנו העיניים, אז אנחנו יודעים שויניה מאוד מסייעת בנושא הזה. בערב, חוזרים הביתה, רוצים ללכת להתאמן, להיפגש עם חברים, לטפל בילדים,
1: למי יש כוח, בחייך, למי יש כוח כבר?
4: בדיוק, וויניה שם איתנו, מלווה אותנו, צריך ויניה, גם הנבחרת שלנו אתמול הרגשתי שאתה צריכה
1: ויניה. זה ויניה, הייתה צריכה יותר מויניה. לא קפסולה, הייתה צריכה קופסה שלמה של ויניה, כל אחד. תגיד, איתי, מה ארגנתם למאזינים שלנו, שרוצים עכשיו להרים טלפון ולהתחיל לנסות את ויניה ולשפר את איכות החיים שלהם? תן איזה מבצע, תן משהו, נו.
4: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. מאזיני גלי ישראל, אנחנו נותנים לכם ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, שאנחנו נותנים להתנסות. ניסיתם, השתמשתם, 3 חודשים, לא מרוצים, אפשר לקבל החזר כספי. וגם, עכשיו לחגים, שבוע אחרון להטבה, הקופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד.
1: מדהים.
4: החל מי שרוכש ל4 חודשים ומעלה. תרימו לנו טלפון, אנחנו פה, נענה על כל השאלות, תעשו את מנה, תנסו, אין לכם מה להפסיד.
1: יפה, חברים, אל תיתנו לירידה הטבעית בגמישות של כלי אדם לקבוע את רמת האנרגיה והחדות שלכם. תחזירו לעצמכם את החיוניות והספקת החמצן. חייגו עכשיו כוכבית 8360 ותנצלו את ההטבה בלעדית למאזינים שלנו, כוכבית 8360. ויניה, איתי, תודה.
4: תודה רבה, שי, תודה, יום טוב.
1: ביי, הפסקת פרסומות.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: יש BYDs,
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף לתקנון.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
15: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
16: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
18: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
19: עמוס תמם?
20: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
21: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
22: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
23: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
24: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
23: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
25: מגן מומחים חמים בשבילכם.
26: כוכבית 8096.
27: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
28: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה?
0: הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

0: טוב, אוקיי. מהדברים שאמר סגלוביץ' לגבי יהוד הגליל, מה הוא אמר?
1: שהתוכנית הזאת של סמוטריץ' של יהוד הגליל, זה לא מה שצריך עכשיו.
0: אוקיי, אז נגיד שלום, בוקר טוב לאיילת לש. שלום.
2: בוקר טוב.
0: תגידי, מה קורה כרגע בעצם בגליל? תספרי לנו קצת מה מאזן הכוחות בשטח, מה שנקרא.
2: לא טוב.
0: לא טוב.
2: לא טוב. מי שגר בצפון יודע את זה, מרגיש את זה. את הקף הראשונה נראה לי הם חטפו בשומר חומות. כשהיו יישובים בגליל, ולא מדברת איתך ביהודה ושומרון או זה, כשהיו נצורים, לא יכלו לצאת מהבתים שלהם, מורשת, כל מיני מקומות. הם סובלים הרבה שנים מנחת זרועם של האויב מבית, בפרוטקשן, במעשי אלימות כאלה ואחרים. וזה כבר, אני חושבת שמהשביל העשירי זה על השולחן. ערבים מגיעים לשכונות של יהודיות, שכונות יהודיות, משתלטים על בתים, זאת אומרת, משתלטים, כאילו משתלטים על שכונות, קונים בתים, והצביון משתנה. חשוב לו, מבחינתי, אני רואה אותם ככאלה שלא מקבלים על עצמם, לא מכלילה, אבל רבים מהם לא מקבלים על עצמם את חוקי מדינת ישראל. ולכן בעיניי זה אירוע לאומני ולא פלילי כמו שאוהבים לצייר את זה.
0: אוקיי.
2: סתם, אני מניחה שרבים פה ראו את מה שפרסמתי בסוכות, ממש לפני יומיים שלושה, על יהודים שחיים מקרמיאל, ויש להם שכנים ערבים חדשים, פול ווליום ביום כיפור, מנגל, על האש, יום כיפור בסוכות, אין להם יום ואין להם יום.
0: אני במקור קרמיאלי, גדלתי בקרמיאל, כל המשפחה שלי עדיין, לא כל, אבל רוב המשפחה, כולל ההורים ואחים שלי עדיין גרים בקרמיאל, אנחנו מכירים את התופעות האלה, כשבשנים האחרונות באמת יש מעבר של אוכלוסייה ערבית לתוך קרמיאל, להתגורר בשכונות בקרמיאל.
1: ואין מעבר של יהודים לכפרים הערבים?
0: לא, יש אגב, אבל נמוך ביותר, נמוך ביותר. לא, יש אנשים שהולכים לגור בכל מיני... אז רגע, עד כמה שאת יודעת, מה האוכלוסייה מבחינת מספרים בגליל בין יהודים למוסלמים?
2: אין לי את הנתונים המדויקים, אבל אני כן יודעת ורואה ושומעת וקמת המון המון המון סיפורים של אנשים שגרים במקומות היהודיים ואומרים, אנחנו מרגישים שנכבשנו. יש לי אחים שגרים שם בצפון, ממש מרגישים, אומרים, אנחנו נכבשנו. המשטרה מפחדת להתעסק איתם, הם מאוד מרגישים, הם מסתובבים, הערבים שם מסתובבים את מין תחושת עדנות, שמותר להם לעשות מה שהם רוצים. משליטים טרור, זה טרור שקט, כי כאילו זה, קוראים לזה עבריינות. זה לא עבריינות, באמת זה עניין לאומני של מי בעלי הארץ.
0: אני שוב אספר, אין מה לעשות, אני גדלתי שם, אני יודע, יש לי אחיות תאומות, שכשהם היו נערות והיו הולכות לקניון בקרמיאל, זה היה ממש אירוע שהיה צריך להגן עליהם וזה, כי הקניון היה מלא בהטרדות. פשוט היו מטרידים נערות ונשים בקניון, ונשים די פחדו ללכת בקניון בקרמיאל, שזה מטורף.
2: נכון. נכון, הנה, יש סרטון גם כן שהראיתי לא מזמן במורשת, גם כן מגיעים, מגיעות ערביות, נות צעירות, נות 16-17 לגן שעשועים, שיש שם הילדים קטנים, וצועקות, ומדברות בערבית, וקולניות, ודוחפות, וכאילו מין, כאילו אנחנו בעלי הבית פה. יש גם סרטון שהראיתי לא מזמן גם כן בחיפה, ערביות שגרות בחיפה, וככה מעלות את עצמם לטיקטוק, אומרות, זה פלסטין פה, זה לא ישראל, זה פלסטין פה, ואנחנו מחכים, אנחנו שונאים את היהודים, מחכים שכולם יעופו. זאת אומרת, יש פה מלחמה, בתכלס זה מלחמה פה של עם מול עם, אין מה לעשות, זה, יש פה אויב מבית, וכל חיבה, מכבסת המילים של כאילו זה פשיעה והטרדה מינית, זה לא הטרדה מינית, זה הטרדה לאומינית, וזה לא פשיעה, זה טרור, והם פשוט כאילו, מי בעל בית פה? זה המשחק פה, זה האירוע, ולצערי אנחנו עדיין מאוד מאוד בהכחשה מול הסיפור הזה, ונסים להתייחס לזה כאילו זה איזושהי פשיעה, וזה לא כל נשק שהוא...
0: זאת אומרת, זה לא פשיעה, זה עוד נשק בידי הטרור.
1: זהו, ולא דיברנו גם על הפוטנציאל ה...
0: אבל אין לנו זמן, אנחנו חייבים לסיים.
1: 7 באוקטובר 6.
0: איילת לש, תודה רבה בשלב הזה, עוד נדבר איתך בהמשך.
2: תודה רבה. תודה, תודה לכם.
0: תודה. אבי יצקוביץ' עורך, אבי טרכטנברג מפיק, משה רחמקין, לא, מה פתאום, זה מיכאל מאון הראשון פה היום, על הטכני, ואיציק זר על הדיגיטל. זהו, בין 2-4 דיבורים כמו חול, מכרת בגם?
1: בטח, משהו. אלן קרי בסכנה, אבל לא נראה לי שזה יקבל.
0: לא נראה לי שיקבלו אותך יותר בסכנה,
1: נגמר הסיפור.
0: אחרי שתנפת ככה על הסכנה, לא יהיה לך כניסה לשם, יאללה, להתראות, ביי, מועדים בשמחה.

0: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. כוכבית 50-37.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
10: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
11: היי, התגעגעתם? זה עכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבן.
2: משאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: סוכות של חוויות
10: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: סוכות של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
4: אלבר.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
17: גלי

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: בוקר טוב, מועדים לשמחה, השעה 10, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. בעקבות החלטת ישראל על שלילת הסטטוס של הדיפלומטים ההולנדים ברמאללה, שר החוץ ההולנדי הביע צער על ההחלטה המיותרת כלשונו, וציין כי אמסטרדם שוקלת את תגובתה. המהלך הישראלי הגיע בעקבות צו הולנדי האוסר ייבוא וסחר במוצרים מהגדה המערבית, מזרח ירושלים, ברמת הגולן. נוסעים ישראלים שעברו בשדה התעופה במדינתם דיווחו כי עברו בידוק קפדני כדי לוודא שאכן לא הביאו מוצרים מיהודה ושומרון. רבבות מתפללים משתתפים הבוקר במעמד ברכת הכהנים המסורתי ברחבת הכותל המערבי בירושלים, המתקיים במסגרת אירועי חג הסוכות. בין המשתתפים צפויים גם משפחות שכולות, פצועי צה"ל שנפצעו במהלך מלחמת חרבות ברזל, שורדי שבי המציינים בימים אלה שנה לשחרורה משבי חמאס בעזה. כוחותינו חיסלו אתמול מהאוויר צלף בזורה צבאית של חמאס מדרום רצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. לפי ההודעה, מחבל קידם מתווה טרור נגד ישראל, הופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. עיריית נתיבות עתרה לבגץ נגד שרים וראש הממשלה, בדרישה לחייב את המדינה ליישם את החלטת הממשלה, העוסקת בשיקום ופיתוח העיר לאחר 7 באוקטובר. לטענת העירייה, יותר משנה אחרי קבלת ההחלטה, הממשלה צמצמה משמעותית את חלקה של נתיבות בתקציבי השיקום, ובחלק מהמקרים התקציבים שאושרו נותרו ללא מימוש. ממשלת בריטניה צפויה לפתוח מחדש מסלול לקליטת פליטים שבו תינתן עדיפות לפלסטינים, לנשים ונערות מאפגניסטן ולאוכלוסיות פגיעות נוספות. התוכנית תחל במאות מקומות בשנה ועשויה להתרחב בהמשך. שרת הפנים הבריטית צפויה להציג את התוכנית בוועדת מפלגת הלייבור כחלק ממדיניות שנועדה לשלב הקשחת הגירה בלתי חוקית עם יצירת מסלולים חוקיים עבור פליטים פגיעים במיוחד. ברשות שדות התעופה הודיעו על פתיחתה מחדש של חניונים הציבוריים בנמל התעופה בן גוריון לאחר שהתפנו מקומות חנייה. ההודעה מגיעה לאחר שאתמול פורסמה הודעה חריגה על סגירת החניונים הציבוריים בשל תפוסה מלאה ברקע עומסי התנועה הכבדים של חגי תשרי. תחזית מזג האוויר

0: את התנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: הים תחול עלייה קלה במידות החום, והן עדיין יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר צפוי גשם בצפון הארץ, ולקראת הצהריים הגשם מתמקד בעיקר בערי הצפון והמרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה חמקין, ועד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, פייסבוק, שינו את כל האלגוריתם בלי לדבר איתי.
1: כל הממשק.
0: לא דיברו איתי, אני עכשיו לא יודע איך למצוא את זה, לייב שני, סוכות שמח.
1: מה אתה עושה בפייסבוק?
0: משתף.
1: בשיתוף של הלייב.
0: כן, שיתוף של הלייב, לא יודע, אין לי שום מודעה ממרק.
1: חשבתי שאתה מחפש מתכון לקוקלות.
0: למה? יש דבר כזה?
1: קוקלות, זה לא הקטיצת ירק הזאת?
0: יש להקה כזאת, החיות קוקלות.
1: נכון, קוקלות, ניב, אנחנו יש לו, עד שיש לנו מזרחי בצוות.
0: קוקלות, אתה יודע מה זאת?
1: קוקלות, זה הקטיצות ירק האלה, לא?
0: כן, זה
1: טוב, נו.
0: מנהיג החומים.
1: קוקלות. כן, מה אתה?
0: כן, קוקלות לחמין.
1: קוקלות לכולם.
0: קופתאות או קציצות צולת מסורתיות, מהמטבח הצפון אפריקאי. קוקלוץ'.
1: זוכר, קוקלוץ'. מה קורה? הוא יש לי טלפון היום, אחי, אני אחר.
0: כן, אתמול היה לך טלפון וכולנו סבלנו, אבל זה בסדר. זהו, אז היום אנחנו טיפה יותר ממוקצעים ומהוקצעים. יש בעברית המילים האלה.
1: נכון, מילים מתחכמות.
0: תקשיב,
1: אתה צודק.
0: תקשיב, יש את הלאשר ויש את הלאשש. למה צריך לאשר?
1: תקשיב, אני רוצה עכשיו.
0: רגע, אז אם
1: אתמול ישבתי, שיתנו לנו אופציות.
0: אתמול ישבתי, כתבתי, ניסיתי לכתוב איזשהו פתיח לי ולשי. פתיח, SNL. לא משנה.
1: מי, אלק בולדווין פתק?
0: לא,
1: מי פתק?
0: אלק לא הגיע.
1: אלק לא הגיע.
0: לא, בקיצור, אז הייתי, נתקלתי בכל מיני מילים כאלה של חדשות לאשר ולאשש וכאלה.
1: לא, אני רוצה אופציות כאלה מהמאזינים. אפשר?
0: לא, כי הם לא עובדים אצלך.
1: נכון.
0: בשכר.
1: נכון. מי שרוצה לשלוח לי בפרטי אופציות למילים, שיש עוד מילים כמוהן מיותרות, אני אשמח. אני רוצה את זה, אני רוצה את האופציות, מה אתה, אני
0: חושב. כן, שזה מילה, שעוד אחת משנה, לא משנה את כל התמונה, ועדיין עשו מזה עוד מילה נרדפת. לא רוצים, לא רוצים את זה.
1: אתה יודע מה?
0: מה? אני אוהב את הקול שלי היום.
1: כן, יש לך
0: קול. אכלתי טוסט ארומה, שזה כאילו, שברתי שגרה והלכתי לארומה היום. ונהיה לי קול של טוסט ארומה, ויכול להיות שאני...
1: כאילו, אתה יודע מה היא מילה נרדפת לאנטישמיות?
0: לא.
1: מילה נרדפת. בום!
0: יפה! וואו, איזה חזק זה?
1: זה לא שלי.
0: ברור, ראיתי דאג, אף אחד לא...
1: דאגתי את
0: זה. זהו, אף אחד לא חושב
1: ש... לא, נכון, זה יכול להיות שלי.
0: שישבת עם דף ועט.
1: רגע, מה קורה פה?
0: זה אבא שלך היה כזה, לא?
1: אבא שלי היה כזה.
0: כן, זה יכול להיות לברכה, איש יקר.
1: תודה שבאסת לי את כל התוכנית.
0: אתה צודק, אתה צודק, אבל נזכרתי בו. זה, במקום לראות את חצי הקוסה, זהו, תראה.
1: אני עד היום האירוע הכי טראומטי שלי, לדעתי בחיי, הכי טראומטי בו, גם לא רוצה לזמן יותר. אבל לא אשכח שפעם, שחקנו כדורגל בבית הספר בית זאב, ואני לא אגיד איך קוראים לו, הוא אחלה גבר, וגם היינו חברים אחרי זה.
0: חבר.
1: היה איזה מישהו שיחק, רבנו וקיללתי אותו, בן, אוקיי.
0: בן זונה כאילו?
1: לא, אל תגיד את זה. ולא ידעתי שאימא שלו נפטרה.
0: יואו!
1: תקשיב.
0: אימא לה, אוי ואבוי, אוי ואבוי.
1: אלוהים שיעזור לי, איזה טעות. עכשיו, זו הייתה כללה שגורה, כאילו זה לא, כולם חילקו כאלה באפולה, באלה נאלה, זה היה בוקר טוב, יא. אוקיי?
0: שגורה וסדורה, זה גם שתי מילים.
1: כמו לבות בתיק שיש בתנך, אתה מבין מה אני אומר כאילו?
0: יואו, מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת את זה?
1: מה זה, וואו. אל תשים את התיק על תיבת בתיק, יש בו תנ"ך.
0: מה זה, זה היה כל הילדות שלי כזאת. למה אתה בועט בתיק, יש בו תנ"ך?
1: היית מבזר תנ"כים בסתם דברים של פתוח.
0: מאיפה הבאת את זה, אחי? זה אחד הדברים שנשכחו לי כבר, נמחקו לי מהזיכרון, זה היה גדול.
1: אז הנה, תראה.
0: יוב, אני זוכר שרציתי לבעוט בתיקים, או ללכת ובמקרה...
1: והיית מברר אם יש תנ"ך.
0: לא, והייתי אומר, בוא נע, אל תיתקע בתיק, יש שם תנ"ך.
1: יש שם תנ"ך.
0: מי ישמע, זה כאילו ארון הקודש בבית הכנסת.
1: לא בועט בתנ"ך.
0: בסדר, אבל גם לגדול עם חרדות כאלה זה לא כזה.
1: נכון, נכון.
0: סריטות שכאילו...
1: כן, סריטות של ה-90s.
0: אבל יש בזה משהו יפה, שבאמת התייחסנו לספר תנ"ך בעירת קודש, וכיפה שהייתה נופלת, היינו ישר מנשקים אותה, אתה יודע, ומחזירים לזה.
1: וואי, אם אנחנו כבר בטראומות, שאני למדתי לבר מצווה, אז כאילו היה לי את הפחד הזה, של אם התפילין נופלות לך, אתה צריך לצום חודש או משהו כזה. כן, היה איזה משהו כזה שכאילו...
0: למה שהם יפלו לך?
1: זה רץ... לא יודע, נניח, אתה מחזיק, אתה מחזיק... לא, אתה מחזיק את התפילין, אתה בא להניח, וזה... אם הם יפלו אותך, אתה צריך תעניות, וכן, הייתי לחוץ.
0: אה, זה לא הכרתי.
1: טוב, זהו, קצת צחקנו עלינו, קצת דיברנו.
0: כן.
1: אתה יכול לעלות את המקווה, אם לא הבנת.
0: כן, זה לא פודקאסט של אכילות ראש.
1: עוד מעט יהיה, בחמישי.
0: יום אחד אני אספר לך עליך, אני למדתי לבר מצווה.
1: איך למדת? וואי,
0: וואו, תקשיב.
1: מרגיש לי, פאט, אני יכול להגיד לך משהו? מרגיש לי?
0: הכל מצחיק אצלי.
1: מרגיש לי? שכאילו, אם רק היית בן אדם חשוב, הייתה לך ביוגרפיה מדהימה.
0: זה בצו ותרנגולת, בגלל שהכל דפוק ומצחיק, אני לא אהיה לעולם איזה אדם חשוב.
1: אני רוצה לכתוב לך את הביוגרפיה.
0: אתה יודע מה, אם יישאר לנו זמן היום, או במהלך החג, אני אספר לך איך למדתי לבר מצווה.
1: או שתעלה אצל טוחפלד ותספר את זה בתוכנית שמחפשת כאלה חומרים.
0: לא, אתה, טוחפלד לא ירים את זה מהרצפה ויצחק עליי, אני צריך שמישהו יצחיק את זה. כן, טוחפלד ייתן אתמול ניגש אליי זוג בצאת הפטריוטים, ולפני שאנחנו התחלנו את התכונית שלנו, ואמר לי, ואני רוצה שאתה תיקח את זה לתשומת לבך, איך אתה סובל את זימרי, הוא לא נותן לך להשלים מילה. אחי, יש כבר, זה כמו ההתראות והעזרות של רונן ברגמן, יש כבר צבר.
1: צבר.
0: טוב, אבל בואו נתייחס.
1: אם כבר צבר, בואו נגיד בוקר טוב לתמיר מורג, פרשן מדיני, ערוץ 14. בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: אלן, בוקר טוב.
1: הנה הציוץ, יש לי את הציוץ שרציתי לדבר איתו עליו, להקריא לך פתחי?
0: של תמיר?
1: אני לא בטוח לגבי תוצאות הבחירות, אבל אני בטוח שבשמאל מודאגים מאוד ומרגישים בצדק או שלא, שזה שוב בורח להם הידיים. קמפיין השקרים ההיסטרי והמגוחך בנוגע להזערה שמעולם לא הייתה, הוא לא רק עדות מצוינת לכך, הוא גם שיעור חשוב מעין כמותו לציבור בנוגע לאופייה האמיתי של תקשורת המיינסטרים בישראל, מכונת תעמולה חסרת בושה שלא בוחלת בשום שקר ועונה כדי להוליך שולל. נראה שיצמנו אותך קצת, תמיר.
2: האמת היא שאני מסתכל עליהם כבר במבט של רחבים, יותר מאשר עצבים, אני אומר לך בכנות. זה כל כך פתטי, כל האירוע הזה. ונדמה לי, יכול להיות שאני קצת חי בבועה, יכול להיות שאני משכנע את עצמי, נדמה לי שזה לא עובד להם. נדמה לי שרוב הציבור מבין שהם לא דוברים אמת ולא פועלים ממניעים של שליחות עיתונאית, אלא ממניע של קמפיין פוליטי. יש את מי שתמיד ישנא את נתניהו, יש את מי שתמיד יאהב אותו, אבל אני חושב שעמוק בפנים שני הצדדים מבינים את זה. תשמע, זה באמת אירוע שהוא מגוחך.
1: בוא נצייר אותו רגע, תמיר, בוא נצייר אותו רגע. בעצם מה שאנחנו, מה שקורה עכשיו זה כזה דבר. שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, במקרה יש בחירות, עכשיו היו ניסיונות כאלה, בהתחלה יומיים אחרי זה סמדר פרי, אגב אני שמעתי עם פליישמן בצמד רים את הציטוט שסמדר פרי אומרת שהיא בעצם אמרה משהו שהוא לא נכון, לא משנה. שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, תחשבו על זה, עוד הייתה פה ממשלה ורצו להפיל אותה כל... בדיוק חודש וקצת לפני הבחירות, פתאום יוצאות, אני, אם אני לא טועה בעצם, זה שלוש עזרות חדשות שנתניהו קיבל לפני השבעה באוקטובר, אחד מהמצרים, אחד מהאמירויות, והיה עוד איזה משהו.
0: ועוד המטוס שנוחת בנתב"ג, ואף אחד לא ראה אותו.
1: ומשולח ברמודה. יוצאות עכשיו, נכון? זה האירוע, תמיר.
2: תראה, הדבר הזה קורס אל תוך עצמו מכל בחינה. גם כאשר אתה מאמת כל תחקיר עם העובדות, עם הפרוטוקולים של הדיונים, עם אותם דיונים ספציפיים שהם מזכירים בתחקירים עצמם, עם לוחות הזמנים, עם הלוגיקה, זה פשוט לא מחזיק מעמד. עכשיו, כמות ההכחשות היא כבר כזו שקשה לעקוב אחריה. רק הבוקר בגלי צהל, אם אני לא טועה,
0: אייל
2: ציר כהן, שהיה בכיר במוסד, ראש אגף תבל, האגף שאחרי... מוסד אומר, אני לא יודע על מה אתם מדברים, אני לא הכרתי שום התראה כזאת של מוחמד בן סלמן, וגם לא היה שום ביקור של אבס קמל, ראש אגף, ראש המודיעין המצרי, שכל הביקור הוא אומר, יכול להיות מקרה תיאור.

0: קטן.
1: כאשר זה. אנחנו לוקחים את המקרה הכי לא סביר והכי בלתי הגיוני בעליל, ומנסים למצב אותו בתור האמת המוחלטת, בתור משהו שהוא כביכול מוכח ובדוק. וזה מה שיש לנו כאן. יש לנו כאן תיאוריית קונספירציה מאזן הנחות והזול ביותר, וואו. עם לא מעט תונאים שפעם היה להם מוניטין, ועכשיו בחרו להקריב את המוניטין המקצועי שלהם במסגרת הג'יהאד הקדוש שהם מנהלים להשמדתו של בנימין נתניהו.
0: לא, הם לא מקריבים שום דבר, צריך להגיד, כי בתקשורת הישראלית זה לא נספר לך, זה לא משנה, גם אם אתה עכשיו אומר שנתניהו הגיע לכאן על גבי סנאים מעופף ענק ונפגש עם ראש המודיעין הלובי ושניהם רכבו על חד קרן, שבוע אחרי זה אתה יכול להגיד משהו אחר, נקמר הסיפור של ה... זה לא פוגע בך מקצועית.
1: תראה, אתה בגדול צודק באיך שזה התנהל עד היום, נדמה לי, ושוב, יכול להיות שאני אופטימי מדי ויכול להיות שאני משכנע את עצמי, נדמה לי שיש כאן עיתונאים שכבר גרמו לעצמם נזק ממשי. שלומי אלדר של היום, מבחינת המוניטין המקצועיים שלו בציבור, מבחינת איך שהציבור תופס אותו, הוא לא שלומי אלדר שלפני כמה שבועות, לפני שהוא פרסם את התחקיר הזה. כולם מבינים, ואתה יודע מה, אני אצטט כאן דמות בכירה מאוד ששוחחתי איתה, שאיננה נמנית על אוהדיו של נתניהו, כולם מבינים ששלומי אלדר הוא חרטטן. זה לא היה, ואני משתמש במילה, במילה עצמה שנאמרה.
2: יש משהו באירוע הזה שגם קמו עליו עיתונאים שאני טיפה יותר מעריך אותם מאשר שלומי אלדר עם אינטרסים ורוני ברגמן, כמו עמית סגל, אני לא מדבר כבר נגיד עליך כשהיה צריך להפריך, אבל עמית סגל ואבישי גרינצייג, ואמרו, חברים, אנחנו גם במקצוע, אתם תצליבו מקורות, אתם תראו לנו הוכחות, אין לכם כלום. יש קרב מטורף בטוויטר על הדבר הזה, ועמית סגל וגרינצייג, אני א', טיפה יותר מעריך אותם, וב', הם לא יסכנו את השם שלהם ולהיכנס לפרסומים ולהגיד, תקשיבו, לא היה ולא נברא, די, תפסיקו עם האחרתה.
1: אני אלך איתך יותר רחוק. ברק רביד, שכולנו מכירים את המואב ואת המניפולציות שהוא בעצמו עושה, כתב לשלומי אלדר, אני לא רוצה לצטט אותו בצורה לא מדויקת, אבל הוא כתב לו פוסט שבגדול השורה התחתונה שלו זה, בוא שלומי, תעשה לנו טובה, זה לא באמת מה שהיה, מה שאתה טוען שקרה. ואני חושב שבאמת הצליחו להקדיש פה את השעה ולחשוף את העובדה שאין להם שום בעיה להוליך שולל את הציבור בשקרים, במניפולציות, בהשמצת עובדות, בסילוף המציאות, כל עוד זה משרת איזשהו אינטרס פוליטי.
0: ואני מזכיר,
1: אגב,
0: לא, תמשיך.
2: המילה הכי חזקה בכל האירוע הזה זה להלעית. הם מלעיתים את
1: בדיוק, בדיוק, זה מה שבאתי להגיד עכשיו. תראה, בשלב מסוים הם הבינו שכל תחקיר כשהוא עומד בפני עצמו לא מצליח להחזיק מעמד, מאמתים אותם, מאמתים את התחקירים האלה עם הפרוטוקולים, עם התאריכים, עם העדויות, עם העובדות, עם ההכחשות, והם קורסים אחד אחרי השני. אז מה שהם עושים עכשיו זה ללכת על טקטיקה של כמות במקום של איכות, זאת אומרת לנסות לייצר איזושהי מסה קריטית של רע
0: תהיה לך דפגן
1: והקניות, על מנת שהציבור, שלא לכולם במסגרת הציבור יש את הסבלנות לשבת ולקרוא את אלפי המילים של התחקירים האלה ולנסות לעצמי ולבדוק, אנשים יגידו טוב, יש כל כך הרבה פרסומים וכל כך הרבה כותרות,
2: ומישהו השקיע כל כך הרבה זמן וישב וכתב ודיבר וזה, אז אולי משהו יתפס. אבל המילה היא להלעית
0: בסוף. אבל אני שוב, אני חושב, אני יש לי אינטרס, הרי אני רוצה שהימין ינצח בבחירות, ואני חושב שכאילו, כן, כן, כן, כן, אני חשפתי את זה בפודקאסט ואני מדבר על זה לאחרונה. לא, אבל אני אומר, מה שמדהים זה שהם לא מבינים את ה... הרי בסוף אין הבדל בין מה שקורה עכשיו עם זה לבין הגלידה פיסטוק או לבין פרשת הצוללות. נתניהו, הדרך היחידה שלך לנצח בעיניי אותו היא להשאיר אותו מה שנקרא רע סביר, כאילו, מה שנקרא...
2: לא לדקור אותו כל
0: לא, הזמן. לא, כאילו, להשאיר אותו פוליטיקאי שאתה לא אוהב, או איזה כזה. ברגע שאתה הופך אותו לדמון, וזה תמיד הם עושים את זה. תמיד זה קורה. אם זה מהמשפט המומצא הזה, והגלידה פיסטוק, אז מי זוכר 2015
2: בגלל כאלה? בגלל המשפט המומצא הפסדת בחירות.
0: אני לא חושב שהפסדתי בחירות, לא? אני חושב שניצחתי. אבל לא משנה, את האחרונות. אבל באופן כללי, זה האוברקיל. וכשאתה בא לנתניהו, ואתה אומר, אתה יכול להגיד לנתניהו על קונספציה. אגב, היו צריכים להתרכז בזה. על הקונספציה, אם אתם רוצים, תתווכחו על זה.
2: זה כן,
0: לא. כשאתם הולכים על, הוא קיבל שלוש עזרות, והוא לא עשה כלום, והוא זה האובר.

0: קיל, ושיהיה להם בהצלחה. אני לא חושב שזה עוזר להם.
1: תראה, תמיר, רוצה משהו מצחיק?
2: לא רק שזה לא עוזר להם. בוא אני אגיד לך, בוא אני רוצה לקשר בין שני אירועים, שאין ביניהם קשר קשיר ונקודתי, אבל אני חושב שמבחינת המגמות הם בהחלט קשורים אחד בשני. הבוקר בשעה 9, כמו בכל יום, הסתכלתי בעדכון שאנחנו מקבלים לגבי הרייטינג של התוכניות אתמול, וראיתי שהמהדורה המרכזית של ערוץ 12 עשתה נתון חד ספרתי. שוב עשתה נתון חד ספרתי, הפעם די קרוב לדו ספרתי, 9.9. עכשיו זה קורה להם, זה קורה להם בתקופה האחרונה, לא פעם ולא פעמיים. אלה דברים שפעם לא היו. אלה דברים
1: טוב, זה גם חגים, אבל צריך להיות תלגונים עם הציבור, זה חגים משבשים את כל הלוח, שתדע.
2: לא היה קורה בחגים של השנים שעברו. לא היה קורה בחגים של השנים שעברו. לא היה דבר כזה. אני זוכר, אני פעם בדקתי את זה, אז אני לא רוצה להגיד לך את התאריך. אני מצאתי את הפעם האחרונה, לפני אני לא יודע, איזה 15 או 12 שנים, היה נתון חד ספרתי לחדשות 12. לא היו דברים כאלה. עכשיו, זה לא שאתמול חדשות 12 עשו נתון חד ספרתי, בגלל ששלשום הם ניסו לקדם את הפייק תחקירים האלה. אבל המגמות קשורות, הציבור הולך ומאבד את האמון את האמון שהיה לו באנשים ובגופי התקשורת האלה, ולשם שינוי, מה שהם לא מצליחים להבין, זה שעכשיו יש אלטרנטיבה, והם לא משחקים יותר לבד על המגרש. אי אפשר להפריח שקר או עלילה ולצפות שזה פשוט יתפוס מבלי שמישהו יתקע סיכה בבלון.
1: כן,
2: הימים האלה נגמרו.
1: ועמית סגל הוא מי חדשות 12 והוא תוקע סיכה. עמית סגל עובד בחדשות 12 והוא תוקע סיכה.
0: תמיר, מה הוא עשה באמירויות אתמול?
2: שאלה מצוינת.
0: הוא זה נתניהו, למי שפספס.
2: נכון, לא הספקתי לברר עדיין, אבל אני יכול לשער במידה גדולה של ודאות. תראה, הסיפור האיראני לא נגמר, ושיתוף הפעולה בין ישראל לבין האמירויות בנושא האיראני הגיע לרמות שהן חסרות תקדים. למעשה אפשר לומר שאיחוד האמירויות היום היא בעלת הברית השנייה בחשיבותה של ישראל אחרי ארצות הברית. זה אומר בין היתר...
0: ולהפך, לא? כבר,
2: ולהפך, כן, אני חושב שלהפך. בסופו של דבר, מי מגן על האמירתים? מגן פיזית, לא מגן בצורה תיאורטית או מגן במילים. אנחנו, חיילי צה"ל, זה כבר פורסם, שנמצאים באיחוד האמירויות ומיירטים את הטילים והכתבאמים שאיראן משגרת לעברם. עכשיו, הסיפור האיראני להערכתי לא נגמר, אנחנו נמצאים באיזושהי הפוגה בלחימה, אבל כל מי שמקשיב להתבטאויות של ראש הממשלה נתניהו, ודרך אגב, בשבוע האחרון גם לדברים שאומר או רומז אליהם הנשיא טראמפ, תבין שאנחנו נמצאים בהפוגה ושהמלחמה הזו כנראה מתישהו במהלך השנה הקרובה, אני לא יודע אם בעוד שבועיים לפני הבחירות לקונגרס או בעוד חצי שנה מהיום, אבל היא הולכת להתחדש, והיא הולכת להתחדש בעצימות גבוהה, ולכן אפשר להניח שזה היה נושא השיחה העיקרי בין ראש הממשלה נתניהו למוחמד בן
1: שני נתונים, זייף. שני נתונים שאני רוצה להלעית אתכם בהם. מקבלי המשכורות באיראן בשנה האחרונה מקבלים שליש משכורת, שליש משכורת מהמשטר האיראני, והמשטר האיראני רץ לגייס כל מיני ילדים בבתי ספר עם סנדוויצ'ים, כדי ש... זה דברים שמשדרים פאניקה, זה אחד. דבר שאני רוצה לשאול אותך, אבל תמיר, אולי אתה יודע, ראש הממשלה בנאום באום...
0: מעניין אם יצא מכתב כזה, אבל במשמרות המהפכה, כמו שמוציאים בארגון בקשיים, אתה מכיר את זה? חברים, אנחנו
1: לא מפטרים עדיין.
0: אנחנו יודעים שאתם מבינים את המצב, וחשוב לנו להיות גלויים איתכם העובדים.
1: בשביל לא לפטר, כולם יורדים לשליש משכורות.
2: דרך אגב, הירידה במשכורות,
1: אם אתה סותר אותי, אני
2: לא הגיע, לפחות לא בקנה מידה כזה למשמרות המהפכה.
0: לא,
1: לא, לא, למורים,
0: לא, גם להם יש משכורת 13 ורכב, אתה יודע, זה הכל מתקזז.
1: לא, לא, התכוונתי לעובדי הציבור במשטר. תגיד רגע.
0: למה, משמרות המהפכה הם לא עובדי ציבור בעיניך?
1: זה כאילו הקסטה של ה... זה לא העובדים והפקידים והבנקאים.
0: זה לא משרד הרישוי.
1: כן. תגיד רגע, תמיר, כשנתניהו מחזיק ביד את ה... איך קוראים לטלגרמות האלה של...
0: סטנוגרמות.
1: סטנוגרמות. ואומר, תלכו תנו את זה למשלחת האיראנית, וכדי שהם יערקו סופית, אז... תגיד, על מה זה יושב? זה חייב לשאול...
0: רגע, על מה אתה מדבר? על איזה... אני ראיתי את הסטארלינק, ראיתי
1: שם. סטארלינק, סטארלינק.
0: זה אתה מדבר.
2: אני ראיתי סטארלינק.
1: לא.
2: אני מנסה לחשוב מה פספסתי.
1: לא, אבל יותר מעניין שהוא מדבר על עריקה מהמשטר.
0: הרקצ'י.
1: שאתם עוד שנייה תערקו מהמשטר, אז הנה... נכון, אני לא זוכר את הניסוח המדויק,
0: אבל... אתה חושבת את זה, אז לרעיון.
1: לא, תמיר, אבל... תמיר הוא התלמיד החרוץ. על מה הוא מדבר?
2: תראה, צריך לומר שזה גם חלק מלוחמה פסיכולוגית, אבל אתה יכול להיות בטוח, לא צריך להיות גאון ולא צריך להיות גם בעל מידע מודיעיני קונקרטי, כדי להבין שיש היום הרבה מאוד אנשים בתוך המשטר האיראני, גם ברמות הזוטרות, וסביר להניח שגם ברמות הבחירות, שאיך נאמר את זה? שוקלים את המשך דרכם.
0: זה במדורי ספורט, נכון? הרקצי שוקל את המשך דרכו, נוטה לעבור לבלגיה.
1: סגרו עם סוכן.
2: בדיוק. אז על זה הדבר הזה יושב. תראה, אני שומע יותר ויותר הערכות, כן?
1: כן.
2: ושוב, צריך לקוות שאנחנו לא נופלים כאן למלכודת של לשכנע את עצמנו, אבל הן נשמעות די הגיוניות, שרוב הסיכויים שהמשטר הזה לא יישאר על כנו עד סוף כהונתו של הנשיא טראמפ, זאת אומרת בערך בעוד שנתיים.
0: עכשיו, כמו שאנחנו... אתה יודע למה אתה מלחיץ אותי?
1: כי זה הרבה זמן.
0: כי זה בדיוק מלחמת העולם השנייה. ביבי יפסיד פה, ולא יזכה כמו צ'רצ'יל, כאילו, ליהנות מהנפילה של המשטר.
1: כמו משה רבנו. נפילת העולם הראשונה, כמובן.
0: לא התכוונתי להלחיץ אותך תמיד, תנשום, הכל בסדר.
1: ביבי לא יפסיד.
0: בין חברים.
2: באיזשהו מקום גם סיכויי השרידות של המשטר הזה יושפעו מתוצאות הבחירות בישראל. כי אני יודע לומר לך בביטחון שנתניהו הולך על האירוע הזה עד הסוף. הוא אומר את זה בפומבי ולא מפחד לכבול את עצמו ליעד המאוד שאפתני הזה של הפעלת המשטר. מה יקרה אם יהיה לך כאן ראש ממשלה אחר, למשל אייזנקוט?
0: זה או הפעלת המשטר באיראן או יאיר גולן, זה העניין, כאילו זה האירוע.
1: כן, וזה שינוי אצל נתניהו, כי בתחילת המבצעים וגם בסיומם הוא לא דיבר על הפעלת משטר, הוא אמר זה תלוי בעם האיראני, ועכשיו הוא מרגיש כנראה יותר ביטחון, כנראה מישהו נותן לו את הביטחון, הוא יודע מידי.
2: נכון, ואני חושב שזה חיובי מאוד שהוא לא חושש להגיד את הדברים בכל רם. אגב, אני רק מפנה אותך לדיווח של עמרי חיים שלנו בערוץ 14 מלפני שבוע בערך, נאום של חבר פרלמנט מטעם חיזבאללה שמתגונן נגד הטענות מדוע חיזבאללה לא מגיב לפעולות של צה"ל בלבנון, ואומר, חברים, סבלנות, המטרה שלנו היא להפיל את נתניהו, אנחנו לא רוצים כרגע לשחק לידיים שלו.
0: טוב, מה זה אני מפנה אותך? זה סתם ביטוי, אתה כאילו הקראת לי את זה עכשיו, תמיר, לא הפנית אותי לזה, זאת אומרת, זה רק אומר, כאילו, אני אומר שהעברית כאילו עושה טעויות, אפשר להגיד לה, כאילו, זה לא, אתה לא הפנית אותי. טוב, תמיר, המשכורת שלך תקוצץ, אתה תקבל שליש, אבל תודה רבה, היה מעניין מאוד, תודה, ביי.
2: תודה רבה.
1: עוד מושג, טלי דיגיטלי שולחת לי, עוד מושג כאילו חופף בעברית, זה לאשר ולאשרר.
0: אם היא מתחתנת, זה כאילו, נניח, זה טלי דיגיטלי כהן, כאילו, היא שומרת על הדיגיטלי?
1: מועלם.
0: מה מועלם?
1: טלי דיגיטלי מועלם.
0: היא מועלם כאילו? לא, אבל כאילו הדיגיטלי נשאר, היא שומרת עליו? שאל אותה, יאללה. נצא להפסקה, מיד אחרי זה תהיה איתנו גם...
1: אז היא אומרת שזה הכינוי שלה.
0: כן, לא באמת. תפקו רומץ. תודה שסברתי לי. יאללה, נצא להפסקה. היה לך חסון אחרן.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. פתחי מזימרי
4: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: גם יונדאי טוסון בסוג קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל, עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
10: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
21: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
22: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
23: כוכבית 8096.
24: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: לא קיבלנו בראש הרבה זמן, אתה יודע? היה לי חסר.
1: כן, עכשיו זה יגיע. חברים, לשים כסדות. אלוף במילואים, יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה. בוא נדבר רגע
0: על... מה נתחיל, אולי ביורצייט קודם כל? פתחי.
1: ביום השנה, שנתיים לחיסול נסראללה, איך חגגת אתמול, או שזה לא...
0: לא יאה.
1: לא עושה לכם.
2: תראה, אני הכללתי את זה בתוך חגיגת החג של סוכות ממילא, אתה מבין, זה לא...
1: זה היית אך שמח.
0: עד כמה זה היה משמעותי?
2: זה היה מיוחד, משמעותי מאוד. אחרי מותו של חיסולו, של קאסם סולימני, בעצם האיש שהוביל את ה... היה סימבול נקרא לזה לפחות, מבחינה מעשית לא כל כך הוביל, אבל היה הסמל של ציר ההתנגדות האיראני, היה נסראללה. בעולם הערבי, במזרח התיכון, האיש צריך לומר היה איש מוכשר מאוד, הוא עלה לתפקידו אחרי שאנחנו חיסלנו את קודמו. ועכשיו חיסולו, תזכור, זה לא היה התחלה, זה היה חלק מתהליך יותר ארוך שהתחיל בביטרים, בעצם נתן את האות לכך שחיזבאללה לא יחזור להיות משהו.
0: אבל אני יודע, אני הולך תסריט הפוך, כאילו אני מצייר תסריט שנניח לא מחסלים את נסראללה, זאת אומרת, איך, אני שואל את עצמי איך זה היה משפיע על כל מה שקרה אחרי זה, על איראן, על, על המלחמה בכלל, על עזה, זאת אומרת, זה היה יכול לשנות, זה ממש דלתות מסתובבות, אם אתה מכיר את, את הסרט, כאילו, אם לא היו מחסלים אותו, יכול להיות שהכל היה נראה אחרת.
2: תראה, קודם כל, הכל יכול להיות, ברגע שאתה אומר אם בהיסטוריה, אתה יודע, נכון. אתה יכול ללכת למרומי הדמיון הפרוע ולהגיד כל מה שאתה רוצה, ואי אפשר יהיה לסתור אותך. אני אומר, כשמסתכלים על מה שקרה, לא על מה שאים, אלא מה שקרה, חיסולו היה מאוד חשוב במסגרת הפגיעה הקשה ביותר בכל הציר האיראני. יש באקונומיסט, שאולי העיתון הלא אמריקאי הכי חשוב שיש, בעולם המערבי נכתב מאמר לפני שבועיים כמדומני, על הפגיעה העצומה באיראן ובעיקר בציר של הציר הרזיסטנס, אני קוראים. לא חשוב שבצורה צינית ישראל מוזכרת שם רק לקראת הסוף. זאת אומרת, כל חיסול הציר זה הכל מעשה ישראלי. אפילו הפשיטה של חמאס לא אומרים שזה לישראל. ישראל מוצנעת בסוף.
0: כמו אלוהים במגילת אסתר, אתה יודע שהוא לא מוזכר.
2: כן, כן, כן, כן, בדיוק. לא, לקראת הסוף הם מזכירים אותנו כבר, אין ברירה. אבל גם הם מודים, אני לא יודע אם בצער או לא בצער, שבעצם חוסה לציר ההתנגדות האיראני. ובתוך המעשה הגדול הזה של חיסול ציר ההתנגדות האיראני, נותרו ממנו היום רק החוטים שהם לא בדיוק בציר, הם עושים מה בראש שלהם, לא משהו בראש של האיראני. אז החיסול של נסראללה היה בעל חשיבות מעשית גדולה מאוד ללבנון, ובעל חשיבות סימבולית, מה שאוהבים לקרוא היום בחבר'ה, תודעה מאוד מאוד גדולה לכל המזרח.
1: גם בגלל הביצוע, גם בגלל העשרות הטונות ש...
2: אז זה אני לא יודע.
1: אני חושב, כי אני עוסק בתודעה, אז אני חושב שהתמונה הזאת היא... זה הזמן לנזוף
2: לי. אם היו, לא, למה? אני לא נותן באנשים שהבנתם מוגבלת לעניינים של זה.
0: שדעתם קלה.
2: תראה, אם היו מחסלים אותו עם פצצה של טון, זה היה פחות מרשים.
1: אני טוען שכן, שזה שונה, כן.
2: ההפך, אני חושב שפצצה של טון יותר מרשימה. תראה איזה דיוק, לא צריך 8 טון, מספיק טון.
1: לא, אני לא הולך לטיב הפצצות. אני מדבר מבחינת ציר ההתנגדות, כשהוא רואה את כל המתחם שם, ואי אפשר
2: לך... מבחינת ציר ההתנגדות, אני חושב שמה שחשוב היה, זה שאנחנו ידענו כל דקה איפה הוא, בשנייה הנכונה פגענו והרגנו אותו. אם אתן איזה 8 טון או בטון אחד, תאמין לי, זה כבר עניין לחברת הביטוח.
1: ואני רק אסיים, יש לי תכונה של רוצה לנצח בכל ויכוח, אני גם יוסיף את זה, שראש הממשלה נתניהו ירד מהנאום שלו, וצפה בזה בטלוויזיה, ונסראללה צפה בזה. כל הדבר הזה מבחינה תודעתית, לדעתי מייצר אפקט
0: אז אתה חושב שזה כן תודעתית, אז זה הרופן החיסול, אני מבין פתחי, נכון?
1: אני חושב שאני מוסיף, אבל כל הזמן אני מוסיף למתכון.
0: טוב, אני רוצה לעבור חגיגה. אלוף במילואים יעקב עמידרור, ראש המל"ל לשעבר, תגיד לי, האם יש לדעתך עוד מספר אזהרות שהועברו לנתניהו אישית רק אליו,
1: והוא לא בחר לשתף,
0: והוא בחר לא לשתף את גורמי הביטחון לדעתך, או שנסתפק ב50,000 האזהרות שפורסמו בשבועיים האחרונים?
2: אני חושב שנסתפק באלה שפורסמו, ואני מתאר לעצמי שככל שהבחירות, ככל שהבחירות יתקרבו, יהיו לנו עוד אזהרות שלא נענו.
0: אתה רומז בכך שהפרסומים האלה קשורים יותר לבחירות ופחות לאמת?
2: אני לא אמרתי פחות לאמת, אבל אין לי ספק שהם קשורים לבחירות. בכל זאת, זה קרה לפני 3 שנים, של יותר מ3 שנים, והנה רק עכשיו נזכרו להדכן אותנו בהם, אז אני שואל את עצמי, מה קרה? מה ההבדל הגדול? ולעניות דעתי זה הבחירות, זה לא אומר שזה לא אמת, זה לא הוכחה שזה שקר.
0: מההיכרות שלך כראש מל"ל, רגע, האופן שבו הם מתוארות, למשל, שיחה אישית בין נתניהו לבין זייד בטלפון, בלי שאין אף עד, אף תיעוד, אף כלום. מטוס שנוחת בנתב"ג ל-67 דקות של הראש המודיעין המצרי, גם נתניהו מגיע כנראה על טוסטוס.
1: לא, אומרים שנתניהו לא היה, הוא היה בכנס. לא, היה באיזה אירוע ליום כיפור. אבל עלה לשם, אומרים 5 דמויות יכלו לעלות לשם. ראש השב"כ, ראש המוסד, ראש המל"ל.
0: מי עלה?
1: אף אחד, כולם מכחישים.
0: הבנתי.
1: זה הסיפור.
0: מה דעתך סתם? מתוך היכרות שלך עם המערכת ואיך דברים עובדים, בטח כראש מלל, האם הסיפורים נתפסים לך כגיוניים?
2: ככה, אני אומר בזהירות המתבקשת. אני לא יודע אם זה היה או לא היה. הסיפורים נשמעים מאוד מוזרים. למה? אני אומר שני דברים. אחד כבר אמרתי. מסתבר שמתקרבות הבחירות, אז יוצאים כל מיני סודות. אבל אני אומר שני דברים מקצועיים. אחד, מאוד נדיר, אני אומר לא קיים, אבל מאוד מאוד מאוד נדיר, לפחות בתקופה שאני הייתי, שראש הממשלה מקיים שיחה בלי שיש לידו מישהו שרושם. זה יכול להיות, אבל זה מאוד נדיר. אני בשנתיים וחצי שאני הייתי שם, זוכר מקרה אחד כזה בחול, השליט המקומי באירופה ארגן לנו פגישה עם בכיר במפרץ, ובפגישה היו 2 אנשים, ראש הממשלה ועבדכם הנאמן, ולא נרשם במקום שום דבר. אחרי זה עשינו רישום לעצמנו, אבל לא נרשם שום דבר. אחד. אז לכן זה מאוד נדיר בישראל שזה יקרה, לא בחול אלא פה. מאוד נדיר. הדבר השני, תראו, למוסד יש מערכת יחסים מאוד ענפה, גם עם המודיעין המצרי וגם עם האמירטים. שיבוא הנה נציג בכיר של המודיעין המצרי והאדם היחיד שהוא ייפגש איתו יהיה ראש הממשלה, נשמע לי מוזר, אני עוד פעם משתמש במילים עדינות, נשמע לי מאוד מוזר שהתראה מודיעינית ככל שהייתה תעבור בין ראש המדינה במפרץ לבין ראש הממשלה ולא בצינורות המודיעין, במידה מדובר בהתראה מודיעינית ולא במשהו אחר. עוד פעם, נשמע לי מאוד מוזר, ולכן אני לכל הדברים האלה מתייחס עם הרבה מידה של ספקנות. זה לא אומר שזה לא היה, אבל זה אומר שהסיפורים הם מאוד מאוד מוזרים, וזה שהם באים קרוב לבחירות מעלה עוד איזה סימן שאלה.
1: כן, שוב נגיד, המטוס של לכאורה נחת בנתב"ג במשולש ברמודה של טרמינל 1, שאף אחד לא ראה ולא שמע, הם לא טוענים שראש הממשלה עלה למטוס הזה, אלא מישהו אחר. תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. אני לאורך כל הפרסומים רואה התראות ועזרות ועזה רותחת ועזה תתפוצץ לכם בפנים ועזה ועזה ועזה. אתה היית ראש מלל, המדינה הזאת מכירה את העזרות האלה, אני מכיר אותם כל יום בחדשות. ראשי מערכת הבחירות.
2: זה לא נכון.
1: מה זאת אומרת?
2: זה לא נכון.
1: לא, לא כל יום. כל כמה חודשים.
2: זה לא נכון.
1: אם אתה לא תיתן, רגע, שנייה. אם אתה לא תיתן להם הקלות ומרחב הדייג והמצב ברצוע.
0: אסירים והר הבית.
1: אני כל הזמן מכיר את ההתראות ואת ההזהרות האלה. ואז יש את הוויכוח האם לשחרר פועלים ולשחרר את מרחב הדייג ולא יודע מה, להכניס תרופות, להכניס קורונה, לא להכניס קורונה, כל הדבר הזה, זאת אומרת, זה נשמעות לי כמו התראות של הקלות רגילות כאלה.
2: בוא רגע נוריד את הטון. אחד, זה לא נכון שזה כל יומיים, זה פשוט לא נכון.
1: בסדר, כל תקופה.
2: התראות ברמות בחירות ממדינות זרות, זה לא באות כל יומיים. אחד. שתיים, צריך ל, ל, ל, ל, בעברית יש שתי התראות. כן. יש התראה באלף, שזה נכון. זה הזהרה, כן. ויש התראה בעין, שזה במודיעין דבר מאוד מוגדר. יש לך איקס מקורות, יש לך מה הולך לקרות, מתי הולך לקרות, יש התראה במודיעין זה דבר מאוד מוגדר. ולכן אומרים שהייתה התראה של השבק שבגלל הנדונם ההפגנות בקפלן, זה התראה באלף, זה לא התראה בעין. זה אומר, אדוני ראש הממשלה, תדע לך שהמצב במדינת ישראל יוצר תחושה אצל אויבינו שהם יכולים לפעול נגדנו. כן. זה לא התראה. זה נכון או לא נכון. זה אחד. שתיים, תלוי מה הזרים אמרו. אם הזרים אמרו, תראו, המצב נורא לחוץ בעזה, הם לא תיתנו להם פועלים ועזרה כלכלית ואני לא יודע מה עוד, אז התפוצץ שם, זה חסר משמעות לחלוטין, כי זה דבר שהיה ידוע לנו. ניסינו למנוע אותו על ידי כספים קטרים ועל ידי הוצאת פועלים לתוך מדינת ישראל. אני לא חושב שזה מה שהביא את סינואר לפעול, ולכן זה, אם זה מה שהם אמרו, אז במידה מסוימת זה אפילו קאנטרפרודקטיב, כי זה כאילו מושך אותנו לצד הכלכלי, כשלא זה מה שבאמת...
1: אז זה חלק מהעזרות, מה שהציבור מקבל עכשיו מכל העיתונאים האלה, חלק מזה זה גם זה, המערכת הביטחון הזהירה והתריעה, והיו התראות ועזרות, ואז ה-MBZ, לא, לא MBZ, דווקא ראש המודיעין המצרי. כן, הוא גם אמר, אז זה תתפוצץ לכם בפנים, לא על הרפורמה ולא על זה, על הקלות. על זה שהמצב קשה בעזה.
2: אז אני אומר, לכן הדו-שיח הזה, השיח הזה בהתראות הוא באמת הכי רדוד שיכול להיות מבחינה מקצועית. כי צריך להיות ברור מה הם אמרו. אם הם אמרו, חבר'ה תדעו לכם, החמאס מכין פעולה נגדכם, אנחנו לא יודעים מתי, אבל זה בקרוב, קחו את זה בחשבון, הם הולכים להתפוצץ עליכם. זה דבר אחד. אם הם אמרו, תראו, המצב בעזה מאוד חמור, מאוד קשה, אם לא תיתנו הטלות כלכליות, אם לא תעזרו להם בזה, ואם לא תקלו עליהם, אז...
1: זה הבוקר טוב שלהם.
2: זה דבר אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, והוא לא מטריע על שום דבר שסינואר עשה.
1: בדיוק.
2: ולכן, בשביל להבין את החשיבות של הדברים האלה, לצערי, העיתונאים לא מקצועיים, חלק מהקוראים לא מקצועיים, ולכן העיסוק בזה הוא מאוד... מאוד מאוד רדוד.
0: אומרים שגם חלק משדרני הרדיו לא מקצועיים, זאת אומרת, האם אתה... טוב, לא משנה.
2: אני לא רוצה לפגוע בכם, מגיע לכם שיפגעו בכם, אבל אני לא רוצה לעשות את זה.
1: דווקא אני רשמה הסכמה, אם היינו במכון עכשיו היינו מסכימים, אבל... טוב, נגיד לך תודה רבה ונאחל לך מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה.
1: אלוף במילואים יעקב.
2: חגים לזמנים לששון.
1: אמן.
0: תודה רבה.
1: שעבר ראש המל"ל, בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
0: תודה רבה לך.
1: כן חברים, אנחנו היום היום האחרון שבו אנחנו אבל חוגגים את חגיגת אוטומניה,
0: זאת אומרת אחרים ממשיכים לחגוג,
1: נכון,
0: חבר'ה החגיגה ממשיכה,
1: נכון, כי זה חודש של חגיגת טריידין שבו אתם קונים את הרכב שלכם, הם קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, אתם יוצאים עם רכב חדש, יד שנייה, 0 קילומטר, חשמלי, לא חשמלי, היברידי, מה שתחליטו מכל הצי המכוניות שלהם, אבל אתם מקבלים מחיר מחירון בוואן סטופ שופ, באים, נכנסים, יוצאים, בלי כאבי ראש. כוכבית 3537, זה הטלפון של אלבר, וזה נמצא, זה קורה ב-35 סניפים, כוכבית 3537, וזמרי, אם אתם רוצים לשחק איתנו את מבחן הבקיאות ברכב ולקחת מאיתנו שוברים על סך 250 שקלים,
0: כן, אז אתם תשארו את השם שלכם לוואטסאפ 050-44-99-968 050-44-99-968.
1: אנחנו נצא מהר ונחזור גם.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537.

0: החדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יש ב-Y-Days.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף לתקנון.
2: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בחול המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
15: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
16: מה? מי?
15: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם?
17: פשוט נכנס לאוטומניה בארבר.
19: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
2: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
9: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
18: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חייגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חייגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.
20: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
21: יש הרבה, אני אהבתי פעם לראות דוקוים על יצירות אומנות וכל מיני איך
22: עצרו
21: אותם, קצת, כן, אהבתי.
22: אתה קצת מתקרב אל העולם שלי.
21: זה היה לפני הרבה זמן, שיימם לי. קיצור, איך קוראים לזה? הקפלה הסיסטינית, נכון?
22: כן.
21: של הלמעלה הזה?
22: מי צייר, אתה יודע?
21: זה דווינצ'י, לא?
22: בורבן, כן.
21: ויש את גאודי, את הסריגדה דה פמיליה. בקיצור, אבל יש יצירה שבזמן אמת... אתה מגלה איך יצרו אותה, איך היה תהליך האמנותי.
22: יש יצירות שנכתבות בידי גאון אחד.
21: נכון.
22: יש יצירות שבהם גאון אחד מתחיל כמו בקפלה, והעוזרים שלו מסביב גם תורמים לזה.
21: אומרים שאתה יודע, אלה שלא מאמינים באלוהים, אומרים שגם התנך נכתב על ידי מספר מחברים.
22: נכון.
21: תבין, לפי כל מיני תקופות וכאלה. אז הנה כאן האמן מצעיר, זאת אומרת, בזמן אמת, אתה יודע, אנחנו לא זוכים הרבה.
22: על היצירה, אולי היצירה הגדולה ביותר שלו, החשובה ביותר שלו.
21: מסמך העקרונות של ראשי מפלגת התיקון והתקווה, שיצא מהפגישה באמת של החמשת האמנים.
22: יצירת מופת.
21: ומה שנקרא הצייר המוביל, יוד לפיד, מתאר.
23: אני כתבתי גרסה, אבל שמתי את זה על השולחן, אמרתי, הנה המון עטים, ובסוף זה הפך להיות היצירה משותפת של כולנו. כל אחד חתם בכתב ידו והוצאנו את זה.
22: כל אחד והנגיעה שלו. כל גאון בזרם האקספרסיוניסטי והנגיעה שלו ביצירה שלנו.
21: אתה יודע, איווט הביא יותר את משיכות המכחול. הרגולן עם התוכות הגועש.
22: את הגאונות שלו באור והצל. בנט הוא עניין, הוא כזה של דיוקנאות.
21: יותר אוונגרד. יותר אוונגרד.
22: והוא
21: גם צייר קנקן תפוחים למטה.
22: והוא מופשט.
21: שאין דבר כזה קנקן תפוחים, אבל הוא צייר.
22: נכון.
21: דפוק.
22: אבל מה היצירה עצמה? אתה יכול להקריא, יכול להקריא. אגב, מתחתה כל חתימות.
21: אוקיי, תקשיב. להתחיל להקריא?
22: כן.
21: זה מורכב. אוקיי? חבר'ה.
22: אבל אתה צריך לדבר בשפה אומנותית.
21: תנו ראש.
22: בשפה אומנותית של דוקו.
21: אה, לא יודע לעשות את זה.
22: אתה רוצה שאני אתן לך את זה?
21: אתה רוצה אתה לעשות?
22: תן לי, תן לי.
21: כך שלא לך פיגרו פה.
22: אוקיי, רגע, אני פעם ראשונה קוראת את המסמך מאוד שהוא חשוב.
21: פתחי.
22: טוב, זה מתחיל ואנחנו...
21: תדע לך, אבל אני מאמין שיצירה ברגע שהיא יצאה, היא שלך.
22: לא צריך לגעת בזה, זה יותר מצחיק מהכל. אנחנו, ראשי מפלגת התיקון, מפלגות התיקון, מתכנסים חודש לפני יום הבחירות
21: כאן
22: מתוך...
21: בקרון הזה.
22: כן, אחי, זה הצהרת העצמאות.
21: כן, זה אביגדור ליברמן, יס. יאיר לפיד, יס. פתלי בנט,
22: נוכל.
21: לא יודע איפה אני אשל.
22: אנחנו... לא, אני יודע מה מפעיל אותך. אנחנו, ראשי מפלגות התיקון, מתכנסים חודש לפני יום הבחירות, מתוך הכרה שאלו בחירות קריטיות לגורל המדינה. אף שיש בינינו מחלוקות אידיאולוגיות, הקמת ממשלת תיקון ובנייה מחדש, ציונית וממלכתית, היא מטרת העל המשותפת.
21: עכשיו אתה, נפתלי, תן את הקו שלך.
22: אני עושה...
21: לא צריך חיכוי.
22: שתיים, מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו, או מי מטעמנו, מפלגה שותפה... בסדר! מפלגה שותפה בגלל... לא ראיתי את זה.
21: יאיר, אני אוהב, אבל בוא נוסיף או מי מטעמנו.
22: בוא נהיה.
21: מרגיש לי שחסר שם או מי מטעמנו.
22: תשים לב לארבע, אחי, יש פה ממש תוכנית. ראשי המפלגות יקימו תוך 48 שעות שלוש קבוצות עבודה משותפות. קבוצה א' תפעל להעלאת אחוז ההצבעה של הגוש, היערכות ליום הבחירות. קבוצה ב' תגבש את קווי היסוד לממשלה.
21: וקבוצה שלוש צ'יפס.
22: קבוצה דוברות ש... תפעל בתיאום להשגת המטרות המשותפות למאבק בפייק ניוז ובמסעות ההכפשה.
21: עכשיו למטה, אם נגמר, נכון?
22: לא, יש הצהרה משותפת, אנחנו מאוחדים ונחושים להביא תיקון ותקווה למדינת ישראל, אנחנו קוראים לכל אזרחים.
21: טוב, זה הולך לעבוד כמו מכונה. אם אתם צריכים להגיד כל כך הרבה פעמים שאתם כאילו מאוחדים ומנוחשים, זה כמו מאמן כדורגל שאומרים שיש לו גיבוי, אבל תקל למטה, תסתכל, תסתכל את החתימות.
22: אה, נו.
21: הם זה חמודים, הם התפיסו, כאילו מה הם עשו בהתחלה, הם אמרו, מה, נכתוב, נכתוב רק, הם כתבו כאילו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, והכל עם בולד כזה וקו מתחת, כן. אוקיי? אבל אז כאילו,
22: מה?
21: כאילו הם חתמו על זה, כאילו שאירו, כאילו חס וחלילה שמישהו לא יגיד שהם לא היו שם, במעמד יצירת היצירה.
22: שיר
21: חתימה,
22: כן,
21: כן,
22: בסדר.
21: תראה
22: את קאטי. אני מדמיין. את אביגדור ליברמן קורא את הדבר הזה, בסדר, תביא, נחתום.
21: יו, תראה את החתימה של בנט, אפשר לקרוא את זה נוכל באיזשהו אופן. אתה מבין כאילו?
22: לא,
21: זה יותר. נון, יוד כזאת,
22: נכון.
21: הקוף יכולה להיות, תקשיב, זה נוכל, הוא חותם נוכל.
22: זה לא קוף, זה חף בית נון תת, כאילו זה נוכנל.
21: כן,
22: הנוכנל. הנוכנל הגדול.
21: מי החתימה הכי יפה? בוא נראה, האמת, אביגדור. תראה את אביגדור. מה, אתה יושב באפסנאות, אתה חותם כאילו את כל הזה, אתה כאילו, תקשיב, תראה איזה יופי, זה ממש, זה...
22: בסדר, בקיצור, 48 שעות יש להם להקים את כל מערכי הפעולה של זה, זה הולך לעבוד כמו מכונה חברים, הם לא התקפו אחד את השני, והמסמך הזה שווה בדיוק.
21: האמת שהם לא התקפו, אולי הם לא התקפו אחד את השני, אבל את האויבים שלנו הם בטוח לא התקפו אחרי שהם יבחרו.
22: היי, היי, היי,
21: בוא!
22: יאללה, תכניס ליום חמישי. מתי נועם פתחי מספר על לימודי ההפטרה שלו, לבר מצווה?
21: במשך התוכנית. ניב לא סגר היום רואיין, יש את אלה חסון בהמשך, ודייז, ואת המשחק האוטומניה שלנו, וחוץ מזה ניב אמר, איך הוא אמר לי?
22: אללה בבא אללה.
21: הוא אמר לי, היום זה עליכם, שרתי קצת זמן לכם. כשניב לא מצליח לסגור, אז הוא אומר, לא יודע, הרגשתי שאתם לא מדברים מספיק, אז פתחי, אתה תדבר
22: היום. גם שיחות השימוע מתקרבות.
21: וגם שם אתה לא תדבר מספיק, ניב. אני אומר לך, אתה לא תדבר מספיק.
22: לא, יהיה מצחיק, אני מבטיח לכם, כי זה באמת, אני לא יודע איך בעשר שנים של שידור מצוין, לא ישבנו עליך.
21: יש אירוע כאילו? זה אירוע?
22: אני חושב שאתה תהנה, כן.
21: אני
22: חושב שאתה תהנה.
21: חברים, אתם יודעים מה הכלל בתוכנית הזאת. אם אני אהנה, אתם תהנו, אוקיי? נזכיר לכם, חוץ מזה, אנחנו היום מסיימים את השבוע האוטומניה שלנו עם אלבר.
22: באופן אוטומוני.
21: ועם
22: הרכב החדש, עם הרכב הישן שלכם, תקבלו עליו מחיר מחירון ותצאו אפילו בתוך שעה עם רכב חדש, איזה סוג שתרצו, זה יש להם רכבים יד שנייה, ואפס קילומטרים, וקטנים, גדולים, היברידים, חשמליים, מכל הבא לכיס. כוכבית 3537 לאלבר, אם אתם בעניין של להחליף רכב, והחגיגה מתקיימת ב-35 סניפים בפריסה ארצית. יש שם גם כמובן הצעות מימון. אתם יודעים, חברים, אתם כבר יודעים. פשוט יש שגעת כזאת שאפשר להגיד להם, חבר'ה, אתם בשגעת, תנו לי מחירות. כן. דפוק דפוק, אבל בסדר, כאילו, אתה יודע.
21: דפוק, אבל
22: אתם תעלו לחידון הקיומניה שלנו?
21: רגע, תן את הכוכבית של אלבר קודם כל, למי שמעוניין ככה לראות מה המבצעים, לא נתת.
22: כוכבית 3537, ג'ינגל בחינם.
21: זה לא זה, אבל.
22: בסדר,
21: זה לא ג'ינגל.
22: אין ג'ינגל.
21: אלבר, לא משנה.
22: כוכבית 3537 למתעניינים.
21: נכון? יש כזה, נכון? יש כזה.
22: אחי, אתה טוקי מדבר, כל מה שעובר לך, הוא שמע ברחוב, אמבולנס.
21: לא, זה הצריקה. טוב, אם אתם רוצים לשחק איתנו את החידון, הבקיאות הגדול של נועה פרטחי.
22: הבקיאומניה.
21: הבקיאומניה. שלחו לנו את השם שלכם ל-050, וואטסאפ, 050-44-99-968, 050-44-99-968. נצא להפסקה, נחזור עם איילה.
22: איילה.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם אי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: סוכות של חוויות בעיר דוד.
11: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
10: סוכות של חוויות בעיר דוד.
11: חפשו אותנו בגוגל.
12: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: סוכות בשומרת אזורע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת אזורע.
14: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
15: מה? מי?
16: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם?
17: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
22: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסני חשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
26: שומעים שזה ישראלי,
27: רדיו גלי ישראל 94 FM
0: 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: כן, מי שקוראת, כתבה את זה יפה, היא אומרת, אם כל הפרסומים של האזהרות וההתראות, אם זה הולך כמו ברווז, ואם זה אף כמו ברווז, הרסתי לה את כל הזה.
1: תריציג אותה כבר, תן לה נציג לבד.
0: מה שהולך כמו ברווז, מגעגע כמו ברווז, אז שידעו שזה ברווז, אבל ברווז עיתונאי. איילה חסון, עיתונאית ומגישה בתאגיד השידור כאן 11, בוקר טוב.
2: מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, פעמיים, כפולה. מועדים לשמחה כפולה, כי יש לך... יש לך מולדת היום.
2: לא חשוב, לא חשוב.
0: מזל טוב! היום יום מולדת.
1: מה אפשר לאחל לאישה שחשפה כבר?
2: אל תביכו חברים, בואו. לא נשתמש ברדיו כמשאב אישי.
1: חס וחלילה.
2: תגידו חברים, אהבתם את השנינה?
0: מאוד,
1: אהבתי את השנינה. גם מתחבר לנאום באום.
2: לא יודעת, רם בן ברק אומר, אם זה הולך כמו ברווז מגעגע, זה כמו ברווז זה ברווז, ואז הוא מצטט איזה פרשה מפרשת הצוללות, שהייתה אחד הברווזים העיתונאים, לפחות בהיבטים מסוימים. זה שאחר כך עשו ועדת חקירה פוליטית ומנסים להחזיר את הדברים, זה משהו אחר, חמור לא פחות, אפרופו ועדות חקירה ממלכתיות. ואז עכשיו כל הדרמה המחודשת בענייני ההזהרות, תקשיבו, אני חושבת שטראמפ הזהיר את נתניהו, okay. וביידן הזהיר את נתניהו, ואמביזד הזהיר את נתניהו,
1: דעתי גם מקרון.
2: מקרון. מקרון ראשון המזהירים.
1: ההוא של גרמניה. איך קראו לו? מרץ?
2: מרץ. גם מרקל הזהירה אותו.
1: גם מרקל הזהירה, נכון.
2: באמת, די, זה כל כך כבר מגוחך. עכשיו, אתם רואים את הקמפיינים של התקשורת בארץ ובעולם? שמעו, בוא נגיד ככה. למען הסר ספק, אם חס וחלילה זה הנכון, היינו משתתפים. אנחנו לא מגינים על פרסונות, אנחנו מגינים על העם שלנו. עכשיו, מה זה הסיפור הזה? כמאל עבאס, ראש המודיעין המצרי, נחס בישראל ל-67 דקות, הוא לא נפגש עם ראש הממשלה, הוא לא נפגש עם ראש המלל, הוא לא נפגש עם שר הביטחון, הוא לא נפגש עם גורם מדיני, הוא נפגש עם גורם ביטחוני.com. אם אני יודעת מי זה הגורם, יודעת מי יודעת. גם הגורם יודע. אגב, הגורם הוא חלק מהמערבבים פה, אותו גורם.
1: אופה.
2: המערבב על גדול.
0: אופה. מה, מהאופוזיציה?
2: לא, גורם ביטחוני.
0: גורם ביטחוני.
2: תעקוב אחריי לשעבר. הוא כן מהאופוזיציה. הוא כן מהאופוזיציה, לא באופן פורמלי. כי אנחנו גילינו שהרבה גורמים ביטחוניים הם גורמים פוליטיים. אנחנו רואים אותם אחר כך מפוזרים בפוליטיקה, ואנחנו מבינים אותם. פעם אמר לי אחמד טיבי משפט שזעזע אותי. הייתי כתבת מדינית, פוליטית, הרבה בכנסת. הוא אומר לי, וואלה, יאללה, כשאני רואה את כל האלה שלכם, אלה שעברים, נהיים בכנסת, אני מבין שאפשר להיות רגועים. אני קיבלתי את זה כאילו, הוא תקע לי סכין בלב, כאילו.
0: רגע, אבל יש לי שאלה עיתונאית. איילה, אני התחלתי את הרעיון לא טוב עם שתי נזיפות, אבל אני רוצה, יש לי שאלה עיתונאית. אז אם את... לא, אני אגיד לך מה, אני ראיתי עמל ידוע כשהיא פרסמה את הזה, אמרו, נחת מטוס בנדבג ל-67 דקות, יכלו לעלות עליו 5 אישים, ראש המלל, ראש השבק, ראש המזד, ראש המזד, כולם מכחישים את האירוע. איילה חסון יודעת מי עלה. איך הדבר הזה לא מתפרסם אם הוא מהאופוזיציה? מי עלה על המטוס?
2: לא, לא, הוא לא מהאופוזיציה.
0: לא, לא משנה, לא משנה, במערכת הביטחון, אבל...
2: לא, תקשיבו, אני אגיד ככה, אני לא אתייחס לנחיתה הספציפית הזאת. אנחנו מדברים על התקופה שהשבק ומצרים ניהלו מגעים אינטנסיביים בקשר להסדרה מול עזה. נקודה סוף. תכניסו את האירוע הזה במסגרת הדברים האלה. לא משנה, מטוס נחת, לא נחת, פגש אותו פה, דיבר איתו בטלפון, זה לא רלוונטי. מדובר על המגעים. תכף אני אפתור לכם עוד פלונטר אחד. אני לא סתם אמרתי ברווז עיתונאי.
0: מדובר על שגרת עבודה מתקיימת בין שבק לבין מודיעין מצרי, זה מה שאת אומרת.
2: לא הייתי אומרת שגרת עבודה, הייתי אומרת בתקופה הספציפית הזו, השבק הישראלי בראשות רונן בר והמודיעין המצרי דנו לא מעט באיך מעודדים הסדרה עם סינואר הנוכל שעונה את, את העולם. האם המצרים רצו שנגיע שם להסדרה? רצו. האם ישראל רצתה להגיע להסדרה? רצתה. האם רונן בר היה עיוור? ותזכו לי גם אהבל, היה?
0: אהבל, אוקיי.
1: הרי זה היה, אבל סליחה שאני שואל, היה לה, הרי היה פרסום, אני לא יודע אם את פרסמת, אני לא זוכר, על גם טיסה אחרי השבעה באוקטובר, או ביום השבעה באוקטובר, של גורם ביטחוני מפה למצרים. את מכירה את, את האירוע הזה?
2: בשבעה באוקטובר.
0: שנתניהו שלח.
2: אותו
1: כן.
2: יום. כן. זה לא רלוונטי, זה לא כזה.
1: לא, אוקיי.
2: אנחנו מדברים על לפני שבעה באוקטובר.
1: את יודעת מה הכי מצחיק, אבל, את יודעת מה הכי מצחיק, מה הכי מצחיק? שהעזרה היחידה, שבאמת היא מגובה במסמכים, והיא ממש ניתנה לאנשים שהיו אומרים למנוע את זה, היא העזרה שאת חשפת, שבעצם היא לא עזרה, אבל זה כל עניין חומת יריחו.
2: חומת יריחו.
1: כן, שאתה אומר, כאילו, תראה, הם על כל איזה שביב קשקוש מייצרים לך זה, למה? כי זה ביבי. אבל בחומת יריחו...
2: זה נורא, בעיניי זה נורא, זה ממש מגעיל, זה זדוני, זה ממש זדוני, באמת, חבר'ה, תביאו אמת, תלחמו בכלים של אמת, לא בכלים של שקט, רק הוא עוד לא גמרתי להפריך, יש לי עוד דבר.
1: בואי נפריך.
2: כן, הסיפור

0: מביא את המידע הזה לישיבות קבינט ולדיונים ביטחוניים, ואמר מי שאמר שלדעתו זה קשור לאליזבת צורקוב, שהם רוצים לעשות משהו כמו ש...
1: שהייתה חטופה בעיראק.
0: שהייתה חטופה בעיראק, וכמו שסוחטים אותנו על הרקע של צורקוב ככה זה. וזה יקרה בספטמבר האירוע הזה, וכשחלף ספטמבר ולא קרה כלום, אז גורם בשבק אמר, זה בסדר, אי אפשר לסמוך על האזהרות האלה, והכל בסדר, אנחנו במהלכי הסתרה. אז תעשו טובה. מדהים. עכשיו, סליחה שנייה, מה זה? מה הסיפור? יש את כל ההתנהלות לפני.
2: ושל הלילה.
0: ויש את ההתנהלות של הלילה ושל היום. של השבעה באוקטובר, ואף אחד לא יתחמן אותנו פה. במה שקרה פה. כולם מבינים מה קרה פה. כולם מבינים. אנחנו לא רוצים לדוש בכישלון ובאסון, כי זה שורף לנו את הלב. ותודה לאל, מדינת ישראל קמה כמו אריה שואג לטפל באויביה, ונתנה בראש לחמאס, ונתנה בראש לאיראן, ונתנה בראש לחיזבאללה, ולכל מי שרוצים לחלוטנו. אז במקום זה, אוקיי, יש בחירות, בסדר, מי שרוצה יבחר את ביבי, מי שלא רוצה, שלא יבחר את ביבי. אבל מה אתם רוצים להגיד, שאנחנו אשמים בשבעה באוקטובר? זה מה שאתם רוצים.
1: זה הקמפיין שמתדלק את כל העולם לאויבי ישראל. אני מזכיר לך ששבוע לפני, שבוע לפני שהתחילו להיחשף כל הפתאום, כל המיש לא מילדה וכאלה, רגע, היה את הסיפור של שרה נתניהו ברעיון בערוץ 14, שאמרה לי יאיר גולן הגיע מלובש וזה, היה פה קרנבל, כאילו איך אתם עושים, איך עולים, איך היא מעלה את הקונספירציות על בגידה. עכשיו אני תמיד אומר, השמאל לא צועק את מה שהוא מפחד ממנו, אלא את מה שהוא מתכנן לעשות, והוא גם שם צעק. הם לא הפריע להם אף פעם תיאוריית הבגידה, רק הם רצו שהבוגד יהיה נתניהו, ומהרגע הזה חיכו לבחירות לזמן הנכון ושיגרו את הטק טק טק. ופתחי צודק, בסוף העניין זה מסה.
0: אייזנקוט
1: התבטא, אייזנקוט אומר זה בגידה. מדהים, אייזנקוט כאילו מיינסטרים, הרגוע, המתון, המרוקאי.
2: גם בנט יצטרף.
0: זה דבר באמת, אני חושבת שראיתי מערכות בחירות מדממות וזוועתיות, שלא לדבר על הבוטים שמופעלים ברשתות.
1: איזה בוטים?
0: בוטים מזוהמים, מזהמים את השיח, מפלגות מטונפות מפעילות אותם. אתה תראו
2: בתגובות, כן.
0: רוב התגובות זה תגובות של בוטים. של רוע ושנאה לשסות בתוכנו.
1: אני רק שואל איך את יודעת שזה בוטים, כי יש הרבה אנשים עם רוע ושנאה פה.
0: לא, יש פה כמה, מה שנקרא, בשר ודם.
1: בשר ובוט.
0: אתם מכירים את הביטוי הזה? העיניים על הכדור?
1: כן.
0: אתם מכירים את הביטוי הזה? ליצנים, באמת.
2: כן, ליצנים, ליצנים.
0: עם מסרים קבועים, מזוהמים, לחסום.
2: ליצנים וליצנים, ליצנים. אני חוזר למה שאמרת, כשאתה נכנס היום לבית קפה של חבר'ה צעירים שהולכים להצביע בתל אביב, ואתה שואל אותם מה קרה לפני השביעי באוקטובר, או בשביעי באוקטובר, חלקם יגידו לך, נתניהו קיבל את כל האזהרות הזה, אין רונן בר, אין...
1: אבל הם היו אומרים לפני זה, גם הוא יישב נתניהו.
0: יש טיעון יותר טוב. אבל הוא פרש, הוא אמר שהוא לוקח אחריות. איך הוא לוקח אחריות? איך הוא לקח אחריות? שמתדרכים כל היום? איזה אחריות זאתי? מתחכים הם נגד זיני עד היום? מתחכים ותחות?
2: מי, רונן בר מתדרך נגד זיני עד היום?
0: אל תגררו אותי לדיבות אחר כך.
1: אבל אמרת את זה.
0: אני מדברת בצורה ברורה. אני אומרת דברים בדרכי.
1: בדרכך, מה שנקרא,
2: הצבעונית והאהובה.
1: מעניינת, אך מאופלת.
0: אבל אני איפה שאני, עד הסוף, אני עד הסוף, איפה שאני לא עד הסוף, איפה שאני לא 99.9, אני לא אומרת.
2: עוד...
0: חלילה, לא שאני לא טועה, אבל ברוך השם, אני יודעת המון, המון, המון.
1: לא, יותר צדק אני טועה.
2: עוד מתנה שנתת לנו ליום הולדת, זה אמירה מאוד מאוד חשובה, שמנדלבליט, יעיד חמישה ימים לפני הבחירות, רגע, והיא אומרת, רגע, ראש ממשלה אפשר להושיב כמה פעמים בשבוע בזמן מלחמה, להעיד, ואדון מנדלבליט אי אפשר להביא אותו לפני...

0: בבחירות?
1: קודם כל, הוכחתי באותות ובמופתים שמנדלבליט הוא אחד הפחדנים הגדולים במדינת ישראל. אחד הפחדנים. איך אני יודעת? במקרה פרסמתי בזמנו שאחת עורכת דין, שירה שפיץ שמה, כן, יצאה כן. מביתה, הייתה שכנה של מנדלבליט, באה אליו, נתנה לו בעיטות, ירקה עליו, משכה לו...
2: אמרה לו את המשפט שלא אומרים, שלא אומרים.
1: אמרה לו משפט קטן בשקט מתחת לשפם.
2: לא היה לשפם, אל תגיד כך.
1: בושה משפטים בושה. ברור שאין לשפם.
2: לא, שלא עכשיו יצא.
1: אמרה לו משפט, זה היה שבת פרשת משפטים, הוא הלך לבית הכנסת עם המאבטח, כי הוא היה מאוד בסכנה, והיא הלכה עם בעלה וחמשת הילדים לבית הכנסת, כי היא לא הייתה בסכנה, והיא אמרה לו פרשת משפטים בושה. הוא כל כך נעלם,
2: נסער.
1: שהמאבטח שלו הקפיץ ניידת משטרה תוך 3 דקות.
2: כי אתה לא יודע לאן זה התגלגל, בן אדם אומר פרשת משפטים בושה,
1: כן, אדם לא... אומר פרשת משפטים בושה,
2: הוא ישליך צימס.
1: בקיצור, העלילה הולכת ומתפתחת,
2: כן.
1: הגיעה ניידת משטרה עם שוטר גיבור ונועז, אומר לאמא דתייה עם חצאית שהיא עורכת דין, שאסור לחקור אותה ולעצור אותה.
3: תנסי פנימה.
1: כן. תנסי לניידת, או שאני אז, היא לא אומרת לו, לא, אני לא רוצה לחלל שבת, אני אבוא בערב. מה אמרתי, מה אמרתי? הוא מודה, פרשת משפטים בושה, כי הכל מצולם, וגם את זה פרסמנו. ואז הוא מעלה אותה לניידת, כי הוא לא, אם לא הוא יעזוק אותה לעיני ילדיה. שימו לב. דמוקרטיה.
3: כן, והוא עושה שיחת טלפון למפקד המרחב, לא?
2: המיישד, לא?
1: כן, מה אתה חושב שלא איזה
3: יעשה עלמה במשטרת
1: ישראל שתמכה בהפגנות
3: בקפלן,
1: שהיה מותר לשרוף את קפלן?
2: היא לא הייתה נעלמה. היא הייתה ממש יד נראתה.
1: כן, היא נעלמה.
3: טוב, אבל בואי נדבר על העניין עצמו. מנדלבליט יעיד, מה הולך לעלות שם בעינייך מבחינת פותח מהדורות?
1: אני יודעת, פותח מהדורות, חוקר, נקודותיים.
3: האם?
1: חוקר, נחקר, נקודותיים, אני לא זוכר. אתה לא זוכר? מה אתה לא זוכר? המים נוחל ונוחל. סליחה. אני חושבת שוקלת לעבור לסטנדאפ בכלל.
2: תעברי, וואי. היה לך אסון במופע בדיקת חומרים.
3: כן.
2: תקשיבי, אני בא.
1: אתה בא. בקיצור...
3: נופל על חסון, המופע של היה לך אסון.
1: לא,
2: יש עוד חסון בסטנדאפ.
1: קודם כל, כן, אני אופיע יחד עם שחר
3: חסון. נכון.
1: נכון.
2: טוב שגילית את זה.
1: רגע, אני רוצה להגיד לכם מה אני הייתי שואלת אותו. אני מכינה אותו, כי החבר'ה שלו שומעים כל מילה שלי ומעדכנים אותו. אדוני, כשאמרת, המניאק מחזיק אותי בגרון, למה התכוונת? כשכתבת לבית משפט שהתיק נגדך סגור וידעת שהוא לא סגור, למה התכוונת? למה התכוונת? למה החזיקו אותך בגרון? מה זה גרם לך לעשות? שהחזיקו אותך בגרון. לדרדר. תקשיבו טוב. עכשיו אני רוצה להתעצבן באמת.
3: יאללה.
1: ולא...
3: לא אופרים.
1: אומנם
3: יום הולדת או יום הולדת שלך.
1: איך צריך לצרוח ולהתעצבן באמת.
2: בן כספית, יש לך עוד כמה שיעורים האלה, רק אני אומר,
1: לא, נקווה שלא נגיע למחוזות האלה,
2: שלא נגיע למחוזות האלה,
1: שצריך שם טיפולים בז'אנר שאנחנו לא רוצים להגיע לשם
2: בחשמל. אני אומר, בעלה היא משוחררת,
3: כן, יש לה יום הולדת,
2: משוחררת ביום הולדת שלה,
1: אני משוחררת.
2: טוב, איילה, תקשיבי רגע, אני יודע שאנחנו לא מביכים, אנחנו לא... אוקיי, סליחה.
1: חשבתי לדבר. אני אגיד לכם, חברים, תנו לי עוד טיפה,
3: אין בעיה, שלך, שלך. חבל, את הורסת את ההפתעה, את המתנה שלנו.
1: אם זה שיר, אני מאוד אשמח.
2: כן, נכון. עכשיו, זה לא רק שיר, זה משחק. את צריכה לבחור, אנחנו יודעים שאת מאוד אוהבת את צביקה פיק, נכון?
1: אני אוהבת מלא מלא מלא מלא מלא מלא מוזיקה.
2: הפגזרמי, הכנו שירים. את מאוד אוהבת את צביקה פיק, נכון, איילה?
1: גם.
2: אז פתחי בחר שיר ואני בחרתי שיר. פתחי בחר שיר ואני בחרתי שיר ואת צריכה לבחור.
3: את צריכה לבחור.
1: חברים, שנייה, חברים. הבנתי למה אני צריכה לבחור.
2: קיבצת הנרות, מה שנקרא. קיבצת הנרות.
1: חברים, אתם יודעים כמה פרוטקשן יש במדינת ישראל?
2: מה?
1: אתם יודעים כמה פרוטקשן יש בדרום, בצפון?
2: ברור.
1: וגם פה בדיוק נזכרתי איך באזור שלי מתחת לבית צרפו לאיזה אחת תחנות כמה פעמים עד שהוא הבין למי צריך לשלם
2: כסף.
1: עכשיו אין כספים לטפל בכל האירוע המזעזע הזה.
2: למה זה עניין של כספים? זה עניין של, סליחה שאני אומר,
1: זה חשבתי כמה עלה משטרה, תקשיב, צריך כוחות, כוח אדם וזה וזה, במה הם השקיעו את הכספים? המשטרה והפרקליטות השקיעו און תואפות. אפרופו, אמרתם מנדלבליט, כמה זה עלה כל האירוע הזה למדינת ישראל?
2: כן, מאות מיליונים. כן.
1: מערכות מיליארדים. אבל מערכות בחירות, החקירה הזאת שמתבררת כזה. מה הקטע? מה זה הדבר הזה?
2: מה הקטע? זה בדיוק כמו,
1: מה הקטע? של מי המדינה הזאת? מה, זה לא מדינה של כולנו?
3: אלא, כולם באו
1: למולדת. אנחנו לא משלמים פה מיסים.
2: אנחנו משלמים.
1: טוב, חברים, אני רואה שאתם לא איתי.
3: איזה שיר את רוצה?
2: תקשיבי, אל תציע לנו עכשיו, התגלנו מסיבה פה. אני בחרתי שיר פתחי, שיר. מה אתה מציע פתחי?
3: אני מציע את האהבה בסוף הקיץ. זה היה בסוף הקיץ.
2: אני מציע את אין מדינה לאהבה. אל תגידי כן, ואל תגידי. כן.
1: ואל תגידי.
3: טוב, אם במצב רוח מדחדך, אז היא תיקח את שלך.
1: אין ברירה, פתחי, אל
2: תיפגע. טוב, תודה רבה. את יודעת, זה גם בחירה משנינו. תודה רבה, אלה חסון, עיתונאית ומגישה בתאגיד השידור כאן 11.
1: אני אוהבת את שניכם.
3: תודה.
1: כל טוב.
2: מזל טוב.
3: מזל טוב.
2: תהי בריאה, את חשובה לנו.
1: תודה רבה. להתראות.
3: בריאות, בריאות אין קץ. שים לנו.
0: אל תגידי כן, ואל תגידי לא. אל תחפשי את הסוף.
3: קליפ של זהו זה, אז יש מאחורה.
0: הענן בוחר. אל הים סוחר.
2: אין הציג הפיק, תדע לך.
3: מה זה, מה, הלחנה וויז? חבל על הזמן. איזה שיר אתה הכי אוהב שלו?
0: אוני הקטנה.
3: איזה שיר אתה הכי אוהב
0: שלו?
3: מה, הוא לא עונה לי בכוונה, שהוא מסתגר.
2: אני אוהב את זה, אני אוהב את מטב ומת אלול. אני אוהב את שני תפוחים.
3: אני אוהב את שושנת פלאים.
2: גם יפה.
3: שושנת פלאים.
2: אל תשיר שיר אחר בזמן שהיא בחיית שלי. תגמי כבר. באמצע השיר הזה יש את כלי הנגינה הכי לא ברור. למה? למה הוא עשה את זה לשיר? עוד מעט נגיע אליו חברים.

0: ניקח עם צירה מדהימה מושלמת ונכניס את זה.
1: מה, אתה יודע מה זה עשה לנו באייטיז? מה זה, זה כלי מהחלל?
0: נכון, זה צפקן
1: בחלליות משמעים את זה.

0: חבל שאין מדינה לאהבה. תחשבו מדינה שיש בה רק אהבה.
1: צריך ועדת חקירה. צריך ועדת חקירה על איך שהמדינה הזאת התייחסה לצביקה פיק. כאילו 30 שנה התעסקו לו בשיער ובנצנצים, במקום להבין שיש רוקסטר שגדול עליכם ב-4,000 מידות מבחינת הרוקסטריות, כאילו לא ברמת זה, ולהפוך אותו לפאקינג מיק ג'אגר פה.
0: אבל העם אהב אותו, הדוקו עליו, זה אחד הדוקוים הטובים שראיתי במוזיקה העולמית, הדוקו על צביקה פיק.
1: וראיתי שלושה.
0: וראיתי, כן. וראיתי על אהוב האוזרי.
1: שלמה עידו ועליו.
0: לא, באמת, גאון, גאון.
1: זכור לא לברכה כמובן. נצא להפסקה ונחזור.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
4: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: הנה עוד אחד.
6: יא! עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: מה? מי?
11: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין, כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים, 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
12: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
16: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
17: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
18: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
19: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
20: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
22: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי וזה תוך שבועיים. בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
23: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
22: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
24: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
25: כוכבית 8096.
26: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה?
0: הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
10: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
25: רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול לחצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
26: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
27: גלי ישראל פתחי מזמרי בעם.
28: בקיצור, כשלמדתי להפטרה
29: לשים פתחי הורג את השעה השנייה, או שזה טוב?
28: לא יודע.
29: יש לנו את פתחי הורג את השעה השנייה.
28: זה יכול להיות דווקא משהו נחמד כזה.
29: אני רוצה קצת שיהיה כזה איזה אות.
28: תקשיב.
29: שהתוכנית ירגישו שהיא מושקעת.
28: סצנה מאלכס חולה אהבה. אני הביאו לי, השיגו לי רב, שהוא גם רב שמכין לבר מצוות.
29: רגע, יש לנו את זה שנייה, תן לי את זה.
30: ועכשיו, פתחי הורג את השעה השנייה.
28: צפחית בדבש.
29: קדימה.
28: בקיצור, רב שמלמד להפטרה, מלמד אפילו טוב.
29: עם הומור.
28: לא, אבל משהו. לא, אבל הוא גם היה נגן קלידים שעושה הרקדות. והיו לי קלידים, היה לי אורגנית כאילו וזה. אז תקשיב, אני הייתי לומד להפטרה. וכאילו את הצלילים של איך צריך להגיד, איך צריך להגיד, דו רה מי פה סול לה סי סי דו סי במול. קשיב עכשיו,
29: תקשיב, זה מדהים
28: באיזה
29: כאילו, אתה יודע מה מדהים? שיש לך יותר תודעת מוזיקאי מלצבי כפי כשדיברנו עליו, זאת אומרת, מבחינתך, כאילו, אתה יותר מוזיקאי.
28: בגיל 13 אתה כבר יש לך מודעות ואתה כבר מבין שאתה, כן, שאם מישהו מצלם את הדבר הזה,
29: אתה שרוף.
28: אתה, אלכס עולה אהבה, זה סרט דוקו.
29: איך קוראים לתיכון השני ברחובות שאני יכול לעבור אליו? זה כזה.
28: כן, כן, כן. ואתה יודע, וכל השכונה שומעת, אתה יודע, זה כאילו דורמי
29: קומי אורי כי באורך
28: וכבוד השדים
29: עלייך זרח. אני ישבתי באיזה סלון של יואל.
28: תשמע, הוא היה איש יקר, הוא היה איש יקר ואהוב, אני לא זוכר אפילו איך קוראים לו. ואז
29: אתה זוכר את ההתחלה של ההפטרה הזו?
28: לא.
29: מה לא?
28: לא זוכר.
29: לא זוכר את הפסוק הראשון?
28: זה היה לפני 20 שנה.
29: אתה לא זוכר את פסוק אחד?
28: לא אהבת.
29: ואתה אומרתי, כן, זה פעד שחוזר בו בתוכן.
28: תקשיב, אבל הוא גם היה מוציא קסטות, קסטות, תקשיב איזה תקופה.
29: קסטות?
28: קסטות לריקודי עם. אז כל פעם הוא היה בא עם קסטה חדשה, והייתי צריך לשבת לשמוע את ה...
29: מה? את ה... דיקטור,
28: לא, וזה רק באורגנית. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה תן לי לך
29: צחק. נה נה נה נה נה נה נה נה.
28: תן לי לך צחק כדורגל. אני אקנה את הקסטה.
29: תקשיב, תגיד תודה שהסיפור הזה נגמר טוב, כי זה כאילו, יש פה את כל הבסיס.
28: לא, אל תגזי,
29: לא.
28: נהיית מופה.
29: למה? נפתים עם קלידים כאילו.
28: אבל האמת שנתתי הופעה פצצה, בגלל שיש לי את היכולות המוזיקליות.
29: עם קלידים עלית?
28: לא, במה? בבית כנסת?
29: הלכה מתאים מלודיקה.
28: נבל.
29: זוכר מה זה המלודיקה?
28: כמו דוד המלך.
29: זוכר מה זה המלודיקה?
28: ברור, עם הצינור הזה.
29: לא, אורגן גיטרה.
28: מלודיקה זה שיש את הנושף לתוך צינור.
29: אה, זה לא אורגן, אז מה, הרמוניקה? איך קראו לה אורגן גיטרה? זה הייתה תקופה
28: רמי קליינשטיינס.
29: תקשיב, זה כאילו כאילו ישב חנון ואמר לו לא מספיק חנוני מה שזה, זה עוד לא מספיק הורס לי את הסיכויים נשים, איך אני לוקח את הקלידים והורס את הסיכוי שלי עם נשים יותר.
28: יהיו אנשים שיחשבו שזה סוג של גיטרה, לך על זה, תביא. טוב,
29: וגם כבר יש אקורדיון, כאילו. לא עכשיו, צריך לעשות אחר כך את זה.
28: כן, אחר כך.
29: אז אנחנו עושה עכשיו
28: מבזק
29: סוכות של רשות הטבע והגנים.
28: בואו להתעדכן מה אפשר לעשות בכל המועד, ועוד שני נחזור.
2: ועכשיו המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
3: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לצאת לטייל וליהנות מפעילויות מגוונות לכל המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. הנה כמה המלצות לפעילויות שמחכות לכם בגנים הלאומיים. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק, הקרנת סרטים בתיאטרון הרומי מול הים. במצדה מחכה לכם מסלול אתגר מצד שחושף את ההר מזווית אחרת, עלייה ברכבל בזריחה ומופע אורקולי מרהיב, באפולוניה צרים על אפולוניה, פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות, בחורזים חופרים בזמן, פעילות ארכיאולוגית לכל המשפחה בכפר העתיק, בתלדור איזי פריסטייל, ערב של היפופ ושקיעה מול הים, במוזיאון השומרוני הטוב סיורים ומחזים עם דמויות בין הפסיפסים וסדנת יצירה, וגם נושמים תרבות בשיתוף מפעל הפיס, מופעי רחוב, קרקס, מוזיקה ותיאטרון בגנים הלאומיים ציפורי, כוכב הירדן, מבצע יחיעם, תל מגידו, תל חצור וממשית. אל תפספסו גם את תעלומות בזמן, משחק אינטראקטיבי לכל המשפחה. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לנה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים ושמורות, פעילויות חינמיות והנחות מיוחדות. לכל הפרטים חפשו פעילויות סוכות רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.
29: נצא להפסקה קצרה ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי. בלנס, אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: פתחים וזמרי
6: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
5: אלבר, גלי ישראל.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: גם יונדאי קונה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: חדש ביאלו. נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
14: אבל למה בלילה?
13: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז סאפה נוסע ברכב ורוד מטלי.
31: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
17: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
18: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
19: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל, יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
20: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
21: היי, זה רמי מקומה 3.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
7: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
8: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
9: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
10: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
2: גלי ישראל פתחי מזמרי בעם,
11: מעלים הילוך חידון הרכב הגדול של אלבר בחסות אוטומניה באלבר. חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
12: אלבר, ליטל, בוקר טוב.
13: היי, שלום.
12: שלום.
14: וואו, מה קורה ליטל?
12: די, מתרגשת, מתרגשת.
14: איפה את ליטל?
13: סוג של מרמת גן עכשיו.
14: מה, את מתביישת בזה? את יכולה להגיד רמת גן, גם אני משם, זה בסדר, הכל טוב, סביבה פתוחה. טוב, מה את עושה בחיים ליטל?
13: עובדת בחדר כושר.
12: באמת?
13: כן.
12: על הכיפק.
14: אז את רואה לקוחות שלוש פעמים ואז הם מפסיקים להגיע. זה אני לפחות.
13: דווקא מה זה אלופים, כאילו ממש מגיעים.
12: מה, מה את עושה בחדר כושר? מאמנת?
13: מתאמנת, אבל כזה קבלה.
12: מה?
13: אני בקבלה.
14: בקבלה. בקבלה, אפשר מגיע.
13: בגלל אווירה, מתאמנת לאווירה כזה.
12: יפה.
13: כמו רקדנים וזה, סתם, סתם.
14: טוב, מה? רגע, לא, לא, אני לא פה. יש דבר כזה?
13: שכאילו... לא, לא, לא, סתם. זה היה, כאילו זרמתי איתכם. זרמתי
14: איתכם. זה אפס, אני
12: חושב שיש לך. טוב, ליטל, איך זה עובד? אנחנו שואלים אותך שלוש שאלות בנושא רכב, את צריכה לעלות על לפחות שתיים ולקחת אולי 250 שקלים.
14: משהו מדהים. עלתה בחורה עכשיו כל השאלות, זה הפאקון ראש, איפה הוא יושב בדיוק בין האלטרנטור?
12: רצועת הטיימינג.
14: תן את שאלות הקלות.
13: ברור, זה בין הזה.
14: כן, בין הזה.
12: טוב, ליטל, שומעת? שאלה ראשונה.
14: נו.
13: נו, יאללה.
12: אז מהו צבע הרכב שיש לאתניקס? בת כמה את?
13: 38.
14: אה, את אומרת להגיד. אני אזמזם את זה. נינה נינה נינה נינה נינה נינה.
13: זו שאלה במוזיקה, לא ברכב.
14: מה חשבת שבאמת יש להם
12: רכב? זה יש רכב בשיר, סליחה ש...
14: אני אתן עוד רמז, יש להם BMW, באיזה צבע היא?
12: ומרסי.
14: נכון. לא עזרנו גם.
12: אוקיי, עוד שאלה במוזיקה. עוד שאלה במוזיקה. איזו להקה ישראלית, איזו להקה ישראלית קרויה על שמה של חברת רכבים? גרמנית.
13: איזה מה?
14: יש עוד אחת.
12: איזה להקה ישראלית קרויה על שמה של חברת רכבים? חברת רכב, יצרן רכב.
14: רכב גרמנית.
12: גרמני.
14: אני גם אעזור לך פה. תהנה, נה, נה, נה.
13: תהנה, נה, נה, נה.
12: מה זה?
13: אוקיי,
12: אוקיי, נשים את זה בצד, נשים את זה בצד. נשים את זה בצד.
14: הכי יפה.
12: אוקיי, נשים את זה בצד. מה היה שמה של המכונית? מה היה שמה של המכונית הצהובה שהופיעה בתוכניות בשנות ה-80? מה?
14: יכולה להניח את המשקולות? רגע, ליטל.
12: הייתה מכונית צהובה, זה תוכנית ילדים לדעתי, נכון?
13: האוטובוס?
14: בובי בובי.
12: ו...
14: מה קורה פה?
12: מה קורה?
14: ליטל, מה קורה?
12: כאילו...
13: בינבה?
14: כן! תודה רבה, תודה רבה, וואו.
12: והלהקה הישראלית, בגלל שאנחנו מסיימים ללהקה הישראלית שקוריה על שמותג גרמני, זה מרצדס בנז.
13: נכון.
14: ויש גם לקמת הטרקטור, אם את רוצה להיות נודניקית, אז זה גם יכול להיכנס.
12: נכון, שזה לא יצרן, יש גם את משינה, אבל זה גם...
14: משינה זה לא חברת דימיון.
12: גם לקמת הטרקטור.
14: ניתן, סך הכל זרם.
13: אני סתם מצפדחת.
12: למה?
14: למה את מצפדחת?
12: למה? היה כיף.
13: זה ספונטני כזה, לא יודעת.
12: בסדר, זה לא דייט, מה? מה רצית שזה יהיה מתוכנן?
14: פתחי עכשיו מרגיש שמסיימים איתו.
12: כן, לא נפרדים באמת, אולי תשמעי ממני. תקשיבי, את זוכה ב-250 שקלים בשובר לקניות בביי ממתנת על בר, אז זה יהיה לך כיף.
13: איזה כיף לי.
12: נכון.
13: אוקיי.
14: יאללה, ותהני בחדר כושר.
12: תהני.
14: תהני בראש.
12: תהני, תהני, תהני.
13: תודה רבה.
14: ביי ליטל.
12: ביי, ואנחנו נגיד לכם שאלבר חוגג את זה היום, ביום האחרון נגיד לכם.
14: ביום האחרון אצלנו.
12: נכון, את אוטומניה, חודש החגיגות טריידין, תבואו עם הרכב, תקבלו מחיר מחירון, וצאו עם איזה רכב שאתם רוצים, בתנאי מימון, ובדיקה, וביטוח.
14: ביטוח.
12: בקיצור, מחליפים רכב בקלות. כוכבית 3537.
14: זה לא נורמלי, שם צצצ.
12: זה שיפה.
14: יש פה שורה אחת מעצבנת, אבל הוא שיר יפה.
0: הלוואי שיכולנו לסלוח גם לאויב, הלוואי שיכולנו לבטוח

0: זה קצת קודפליי, נכון?
1: קצת.
0: כן,
1: טוב, קצת יוטו גם.
0: יוטו, נכון. בוא נגיד תודה רבה לאורך למפיק ניב.
1: קצת טיפקס, מכיר את זה שממשיכים.
0: אבל אני נותן את השמות
1: של מוצחק. בסדר, אבל היה פה פאנץ.
0: תעצור רגע.
1: פאנץ לפני קרדיטים.
0: תעצור שנייה. מה מבקשים ממך?
1: האורך
0: למפיק ניב יוכל להנחננו. לטכנאים, עמיחי מאון ואורן השיבקר זרנך, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
1: אנחנו פתחי וזימר שרוצים לשמוע את השיר הזה, ביי.
0: פעם אחת.
1: מתי זה לא נורמלי?
2: תפסיק לעשן, הלוואי שהיה בי כינור
1: שימשיך לנקי כינור
2: לחשוב פעמיים מנגינה משמיים שתבוא כל יומיים
0: הלוואי
1: מה, יש עוד הלוואי? אנחנו לא נספיק לפצצות אני רוצה את הפצצות
2: בלי לצלם
1: הלוואי
2: שנפתח את הפצע בלי לדמר להמתיק את המלח
1: תפסיק
2: לשקר לך לנסות לפצח
0: הלוואי

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר התעוררתם? שלב א' נחטף 80 משפחות כבר בפנים אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב' שלמו 20% והיתרה בסוף וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים אל תישארו בחוץ הקהילה שלכם מחכה לכם כוכבית 50-37 כוכבית 50-37
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
3: שלום. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
2: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
3: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
7: יש BYDs
8: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר. סטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: סוכות של חוויות
13: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
12: סוכות של חוויות בעיר דוד.
13: חפשו אותנו בגוגל.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם?
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: מועדים לשמחה, שעה 12 באולפן זיו מאור. מאות אלפי יהודים עולים לרגל ירושלים. 1,271 יהודים עלו להר הבית משעות הבוקר, ובתנועת בידינו מעדכנים כי ההר צפוי להיפתח מחדש ליהודים בשעה 1:30. רבבות פקדו את מעמד ברכת הכהנים ברחבת הכותל, תפילת שחרית ברוב עם התקיימה גם בגיא בן הינום. בבירה עומסי תנועה כבדים וכמה צירים מרכזיים נחסמו. המשטרה ממליצה על ציבור להיעזר בתחבורה ציבורית. שרה בממשלת ספרד קוראת להשמדת מדינת ישראל. שרת הנוער בממשלה האנטישמית של פדרו סנצ'ז אמרה כי עמדת החברה הספרדית ברורה, פלסטין חופשית מהירדן עד הים. בתגובה זימן משרד החוץ את האחראית על השגרירות הספרדית בתל אביב לשיחת נזיפה. במקביל, שגרירות ישראל בהולנד אישרה כי סוכני מכס במדינה הונחו לערוך בדיקות מדגמיות בכבודתם של נוסעים מישראל לאיתור תוצרת יהודית מיהודה, שומרון, הגולן ואזורים בירושלים שהיו כבושים על ידי ירדן. בתגובה למדיניות האנטישמית של הולנד, משרד החוץ שלל את מעמדם הדיפלומטי של שליחים הולנדים ברמאללה ובמפקדה הבינלאומית בקריית גת. ראש המוסד וראש המל"ל התלוו לביקור הבזק של ראש הממשלה אתמול באמירויות. בשעה זו מבקר במקום שר החוץ הטורקי. בלבנון התקשורת המקומית מדווחת על תקיפות כוחותינו בשני מוקדים בדרום המדינה. נאום נתניהו באום ביום חמישי נצפה במלואו על ידי 14,200,000 בני אדם בצפייה ישירה באתר האום, כך על פי נתונים שסיכם משה כהן אליה באתר מעריב. הנאום השני ברשימה של נשיא אוקראינה זלנסקי נצפה על ידי 2,600,000 בני אדם, ואילו נאומו של נשיא ארצות הברית טראמפ נצפה על ידי 1,100,000 בני אדם בלבד. עיריית נתיבות עתרה לבגץ נגד שרים וראש הממשלה בדרישה לחייב את המדינה ליישם החלטת ממשלה לשיקום ופיתוח העיר בעקבות טבח שמיני עצרת. בעירייה טוענים כי יותר משנה לאחר קבלת ההחלטה, הממשלה צמצמה משמעותית את חלקה של נתיבות בתקציבי השיקום, ובחלק מהמקרים התקציבים שאושרו לא התממשו. בדרום תאונת דרכים קטלנית, גבר כבן 30 נהרג ושניים נפצעו קשה בכביש 232 סמוך לברור חיל. בתחילת השנה נהרגו בכבישים 330 בני אדם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: בשעות הצהריים התפשטו הגשמים מהצפון לעבר הרי המרכז. בלילה צפויים גשמים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. הגשמים יימשכו לפרקים עד ליום שישי.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: עוד כופים לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: מרכז העצבים.
1: כן, 12:04 דקות, מרכז העצבים, 050-949-4-94-594, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, שולחים הודעת וואטסאפ, ואז המפיקה שלנו, הדס צרפתי, תעלה אתכם לשידור, או מי שילחץ על הכפתורים המגניבים שיעשה את זה בפועל, זה הטכנאי שלנו, עמיחי מאון. אני איתכם זיו מאור, עד השעה 1, מועדים לשמחה, תודה רבה שאתם איתנו, 050-949-4-594. מחכים לכם שתצטרפו אלינו. מה אני אגיד לכם, חם בוער לוהט בזירה הדיפלומטית. מצבנו לא פשוט, חזית נפתחה גם מול הולנד וגם מול ספרד, ותגובה רפה של משרד החוץ הישראלי, תגובה שמאמצת את הנחות היסוד האנטישמיות, שלא תוקפת, שלא מבהירה שמי שמצפה שבאזורים מסוימים יהודים לא יחיו, לא ייצרו, הוא אנטישמי. המראות שמגיעים משדה התעופה בהולנד מאוד מאוד מטרידים, וצריך לחדד פה משהו, כי בכלי תקשורת אחרים סילפו את הודעת משרד החוץ, שמה הודעת משרד החוץ הייתה מסולפת במקורה. כלומר, משרד החוץ הודיע שבניגוד לשמועות לא נערכת בדיקה קפדנית בכבודה של מי שמגיע מישראל, אבל כן נערכת בדיקה מדגמית בחיפוש אחר תוצרת מיהודה ושומרון. עכשיו, אנחנו מדברים פה הרבה על הודעות רשמיות של גורמים ממשלתיים. ביקרנו כאן הודעות של דובר צה"ל שמשתמשות בביטוי תנזים כדי למרוח את אזרחי ישראל ולצמצם את המעורבות של הרשות הפלסטינית בטרור, וזה בסוף אותו אירוע. מה זה בדיקה מדגמית? על מי אתם עובדים? הגויים מפשפשים במזוודות של יהודים כדי לחפש תוצרת של יהודים שמגיעה ממקומות שהגויים האנטישמיים חושבים שיהודים לא אמורים לחיות בהם. ואגב, זה ממש לא רק יהודה ושומרון. זה גם רמת הגולן, וזה גם מה שהאנטישמיים קוראים לו מזרח ירושלים, ואנחנו קוראים לו שטחים בירושלים שנכבשו על ידי הירדנים מ-48 עד 67. על מי אתם עובדים כשאתם במשרד החוץ, כשאתם מספרים לנו סיפורי סבתא על זה שהטענה מוחשת? יהודים עומדים בתור עכשיו בנמל התעופה של הולנד, כשהאנטישמים מהמכס ההולנדי מפשפשים להם במזוודה כדי לחפש תוצרת יהודים ממקומות לא נכונים. זה האירוע, זו חומרתו, ואין למדינת ישראל, לממשלת ישראל, שום זכות לצמצם אותו. ולספר לנו סיפור, החשות, מוחש, שנעשתה בדיקה. אם אתם במשרד החוץ לא מסוגלים להבין את גודל השעה, תתפטרו. זה מהחמורים באירועים האנטישמים הממסדיים שהיו פה. סבנו, רבינו, התרגלנו לאנטישמיות ברחובות, לכל מיני נאצים קטנים שמסתובבים וצועקים שצריך להשמיד את מדינת ישראל. אפילו השרה הספרדית הבזויה הזאת שמדברת על לשחרר את פלסטין מהירדן ועד הים, גם כאלה ראינו. אבל סלקציה בשדה תעופה של מדינה אירופית? ואתם במשרד החוץ מספרים לנו סיפורי סבתא על זה שזה לא באמת קרה? אצל מי אתם עובדים בדיוק? חרפה. טוב, כן, זה היה צריך להוציא את זה מהסיסטם. איתנו מאיר מתל אביב, שלום, מועדים לשמחה, מה בפיך?
4: שלום זיו, מועדים לשמחה. תקשיב, אני אדם שמתעסק הרבה בפוליטיקה, אני איש עסקים, אבל כל הזמן חוקר את העניין הפוליטי וחשיבה אסטרטגית והסתכלות כללית, ואני מגלה תופעה מאוד מעניינת, שהבוחרים בכלל, שאני שואל במשך חמש הבחירות האחרונות, אני פוגש לא מעט אנשים, ואני שואל אותם, במי אתם מצביעים ולמה אתם מצביעים? מסתבר שרובם, אין להם אידיאולוגיה, הם בוחרים באדם, על פי רגש או על פי שנאה לאחר, אבל אין להם שום אידיאולוגיה. כשאני שואל אותם, מה, עזבו רגע את האדם, מה האידיאולוגיה? מה אתם רוצים? הם לא יודעים להגיד. הם פשוט לא יודעים להגיד באיזה אידיאולוגיה, מה הם תומכים, לא תומכים, מה בעד, לא בעד. הם הולכים על אדם ולא על מפלגה עם אידיאולוגיה. וזה הבעיה שאנחנו כל פעם מגלים מחדש את התופעה הזאת שמפלגות קמות ונופלות, כי אין אידיאולוגיה. לצערי הרב, נכון שאני, מכירים אותי ואני מאוד מוכר וכותב המון פוסטים, ואני בצד הימין של המפה הפוליטית, אבל אני תמיד עושה סקירה וניתוח כללי ולא נקודתית ספציפית. אני, מעניין אותי לא האדם. כשאני בוחר בנתניהו או בוחר באדם אחר, האישו, הבן אדם, הוא לא המעניין.
1: תשמע, אני רוצה להגיב למה שאתה אומר, מאיר, כי אתה אומר דברים חשובים, אבל יש לי השגה לגביהם. תראה, אתה יכול להגיד, זה נורא מבאס אותי שבקיץ לא יורד גשם, או שאני יודע מה, או שיש בוץ בחורף. אבל זה הטבע. וזה גם טבע של בני אדם. רוב מוחלט של בני אדם אינם בעלי אוריינות פוליטית גבוהה כמו שלך ושלי, ואת יכולת לנתח ולהבין אידיאולוגיות, ומה שמחקרים מראים בנושא, זה שעבור רוב מוחלט של האוכלוסייה במדינות דמוקרטיות, היסוד או הגורם המכונן המרכזי למי הם מצביעים זה הזהות שלהם. וכנזרת מהזהות שלהם, הזהות של מי שהם רוצים להצביע לו, והזהות של מי שהם לא רוצים להצביע לו, וזה גורם הרבה הרבה הרבה יותר חזק מאידיאולוגיה. בעיקרון יש דרך לצמצם את התופעה הזו, וזה באמצעות חינוך, אבל את זה אתה לא תספיק לעשות לפני 27 באוקטובר. ולכן,
4: כן. אז יש לי פתרון לעניין הזה, והוא מובהק. היות ואנשים באמת קשה להם למצוא את הפערים בין האידיאולוגיות שונות, אני מצאתי דבר שהוא ברור שחוצה אנשים. ואני אומר שצריך להיות שני גושים, אני קורא לזה גוש מדינת היהודים, דגל מדינת היהודים, וגוש מדינת כל אזרחיה. עכשיו, דגל מדינת היהודים זה כמעט ברור מי הם האנשים, והשמרנים, והמסורתיים, והדתיים, והחרדים, וחילונים מסורתיים, ויש את הגוש החופשי, חופשי, שהוא בעד מדינת כל אזרחיה. אני חושב שאם היינו מחלקים את המדינה לשתי תפיסות, מדינת כל אזרחיה, הדמוקרטיים לכאורה, והם רוצים מדינה חופשית, ובדרך שלהם ולחיות יחד עם ערבים, להקים מפלגה עם ערבים, ויש את השמרנים שהם מדינת היהודים, שהם רק יהודים, עם התפיסה okay. ואג'נדה ברורה. אני חושב, אני גם עושה הכל כדי שלמעלה בצמרת שיהיו, יעשו את הבידולים בקמפיין בין שתי התפיסות, מדינת היהודים, ובן אדם לא יבלבל, האם הוא רוצה להיות במדינת היהודים, תחת מדינה, להפסיק עם העניין הזה, גוש שמאל וגוש ימין, כי יש כאלה שבשמאל אומרים, הם כבר לא שמאל, הם כבר מזדהים עם הימין, אבל לא רוצים ימין. אז אוקיי, אז אולי אתה רוצה להיות עם הקבוצה של מדינת כל אזרחיה, בבקשה. אתה רוצה להיות במדינת כל הילדים, בבקשה, אבל לעשות...
1: לא, תשמע, המציאות והחיים הם יותר מורכבים מזה. יש הרבה חסרונות בשיטה שלנו, בשיטת הרשימות, עם המצעים המאורפלים, אבל אחד היתרונות זה שזו שיטה שיודעת להכיל מורכבויות. הסוגיה של האם אנחנו מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה, היא אחת מהרבה מאוד סוגיות, שכל אחת מהן מוצאת תשובות חלקיות, חופפות וסותרות בסדר היום של המפלגות השונות ונציגיהן, ולפשט, להתיימר לפשט את החברה, רק לשאלה הזו, זה לא הוגן כלפי אזרחים שיש להם דעה בסוגיה של גיוס חרדים, או בסוגיה של כלכלה, זה הסיפור, אתה מבין?
4: אז אני אשאל אותך שאלה פשוטה, האם אפשר למצוא הבדל בין, במחנה הימין, בין סמוטריץ' לבן גביר לליכוד, אם אתה רואה...
1: בוודאי שכן. בוודאי שכן.
4: ואם אתה רואה הבדל בין לפיד ואייזנקוט ובנט, או ליברל, אתה רואה איזשהו הבדל מהותי בתפיסות העולם האידיאולוגיות של בין שתי ה...
1: רגע, אז בוא נפריד בין הדברים. בוודאי שיש הבדל בין גביר, שהאג'נדה המרכזית שלו זה עוצמה יהודית אל מול האויב הערבי, אל מול סמוטריץ' שהבית המרכזי שלו זה חיזוק ההתיישבות. שאלה שתי תפיסות שאינן סותרות אחת השנייה, אבל הן לא לגמרי זהות. והליכוד בכלל כמפלגה לא דתית, אם תיקח את שתי המפלגות האלה ותעמיד אותם בסוגיה הלהט"בית לדוגמה...
4: כולם תחת אותו ביטחון, כולם תחת אותו תפיסה ביטחונית והתיישבותית. למה יש הבדל ביניהם? גם ליכוד וגם סמוטריץ' וגם בנגל.
1: כי יש הבדל בגוונים, והעובדה היא שאנשים שונים מצביעים לשתי המפלגות האלה באופן שונה. אגב, לא רק בגלל אידיאולוגיה, אלא גם לגבי זהות. גם מסיבות של זהות, בוודאי שכן. יש הבדלים, ואתה צריך לתת לאזרח את האפשרות המרבית לבטא את עצמו באמצעות ההצבעה בקלפי.
4: אני חושב שאנחנו צובעים יותר מדי צבעים, ואנחנו מבלבלים את התושבים.
1: אני חושב שריבוי הצבעים שלנו תופעה יפיפיה ומבורכת, וצריך לברך עליה. מאיר, תודה רבה על השיחה, מועדים לשמחה.
4: תודה רבה, אוקיי.
1: 050-94-94-594, שולחים הודעת וואטסאפ למספר הזה ומצטרפים אלינו לשידור. איתנו ליאור, שלום, צהריים טובים.
0: שלום.
1: כן, מה בפיך?
0: נשמע.
1: אתה יודע, חג, שמחים.
0: אני שמח לשמוע. את האמת, אני עליתי לדבר על ההופעה של דורון.
1: מי זה?
0: זה בחור אחד, מאוד פרובוקטיבי, והוא היום מופיע באודנה בר.
1: אוקיי, אתה צריך לדבר טיפה יותר ברצף כדי שנבין על מה אתה מדובר. דורון מי? דורון מה? מה זה אודנה בר?
0: דורון בראונשטיין, כל מי ששומע יכול לחפש באינטרנט, ואנחנו נשמח לראות אתכם שם.
1: רגע, קודם כל אני אבקש שתכבה את הרדיו לידך, כי אנחנו שומעים את עצמנו לא כך טוב. נפלת לנו משידור.

0: אמר שאני רואה התייצבות מסוימת במספר היהודים העולים בחגים. זה דומה למספרים שעליהם דיווחנו בפסח, וצריך לשאול מדוע, אם אין מספיק ביקוש, או שמה המשטרה מערים הקשיים, כן, נגיד שבשעה 1:30 המשטרה תפתח שוב את ההר לעליית יהודים, ואנחנו קוראים לעם ישראל להגיע בהמוניו, ולהבהיר לגורמים בממשלת ישראל שעדיין בטוחים משום מה שזה לגיטימי להגביל תנועת יהודים בהר הבית, שהציבור חושב אחרת. צהריים טובים ומועדים לשמחה, אמנון מחדרה. שלום.
1: שלום לך, זיו. שלום לך ולכל עם ישראל.
0: מה בפיך?
1: כמועדים לשמחה, הגים מוזמנים לששון. אני לא אגיד הרבה. אנחנו, יש לנו עסק. אנחנו מדינת ישראל וכל מצביע ימין. יש לנו עסק עם מטורפים. כל ראשי האופוזיציה הם מטורפים. הם יעשו הכל. יעשו הכל, ממש ממש הכל, כדי להשתלט על השלטון במדינת ישראל. אין שם אף אדם, אף נציג שהוא באמת ימני. ליברמן הוא רחוב, שמיים וארץ מהימין, בנט אותו דבר. ואני מבקש מכל מצביעי הימין למיניהם, כן? אנא מכם, תצביעו לכל מפלגה שאתם רוצים, אבל רק למפלגות ששייכות לקואליציה הנוכחית. שתיזהרו ותישמרו לא להצביע לאופר וינטר. הוא אדם נפלא, אבל הוא עלול להפיל אותנו, או שהוא עלול גם ללכת עם אחרים, עם האופוזיציה.
0: אגב, אני לא בטוח שהוא אדם נפלא. תשמע, לא הכרתי אותו, ולפני השקת הקמפיין שלו, דעתי עליו הייתה בסך הכל חיובית. אבל מאז שהתחיל הקמפיין, אני עוקב אחרי דברים שמיוחסים לו בהודעות לתקשורת, בעיקר אחר תגובות שהוא מפרסם להתבטאויות של הליכוד בעניינו, והצורת ההתנסחות שלו מאוד מאוד מאוד מדהיגה אותי, קטנונית, בריונית לפרקים, תמיד תמיד תמיד שטחית. זה מאוד מדהים.
1: ללא ספק, ההתנהגות שלו, היא מתנשאת מאוד, היא גאוותנית מאוד, הוא חושב שהוא ברא את העולם, וכנראה בגלל האופי הקשה שלו, כנראה בגלל זה גם הוא לא קידמו אותו. כי אתה יודע, בשביל להתקדם בחיים, אתה צריך גם קצת להיות כזה, אתה יודע, טיפה, אתה יודע, רגוע, רציונלי, אולי לקקן קצת, אבל הוא לא מהטיפוסים האלה. הוא טיפוס שהוא מלא מלא מלא גאווה, ואני חושב שהוא עשה את טעות חייו, שהוא לא הסכים להשתרן בליכוד, וגם לא ללכת עם סמוטריץ', כי פה הוא איבד את עולמו, ואין לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה. אני בטוח, שככל שעברו הימים, ככה בוחרי הימין למיניהם של כל המפלגות, הם יקבלו את השכל שלהם, הם יבינו שבשביל העתיד שלהם, העתיד של הילדים והנכדים וכולם, ושל כולנו בכלל, העתיד תמון בבחירות האלה. כי אם חס וחלילה השמאל יעלה לשלטון, אנחנו עבודים. כל ההישגים שהיו עד עכשיו, הם יעלמו כלא היו, ואנחנו כולנו נסבול, כל אזרחי ישראל נסבול ממדינה פלסטינית, ומכל שאר הנגעים שיש בעולם. זהו.
0: כן, טוב, טוב, טוב שאמרת את הדברים.
1: שיהיה לכולנו חג שמח.
0: חג שמח, תודה רבה שהיית איתנו, מועדים לשמחה.
1: ושנתבשר בשורות טובות.
0: אנחנו...
1: תביא את המסר שחייבים להצביע רק לימין.
0: חייבים להצביע לימין, גם חייבים להצביע, אגב. אחד הדגישים שאני שם זה אנשים שלא מתלבטים להצביע לוינטר ליברמן, אלא אנשים שמתלבטים אם להצביע ליכוד או להישאר בבית, אז כמובן שחובה להצביע. צהריים טובים ומועדים לשמחה ליצחק. שלום, מה בפיך?
2: שלום וברכה וצהריים טובים. טוב, אני רוצה לדבר על נושא, אתה יודע, הסתה נגד ישראל. ואני חושב שאף אחד לא קולע במטרה הנכונה, כי המסית מספר אחד בעולם זה קטר, ולא איראן, ולא לבנון, ולא החמאס, ולא כלום. כל מה שאנחנו רואים שנעשה למדינת ישראל, זה הכל זה קטר. ישראל חייבת לכבוש את קטר, חייבת לכבוש את קטר, אם לא... לקות במכות חזקות, כי היא ראש הנחש, שאתה שומע ארצות הברית, נניח אנחנו רוצים לקבוש משהו, פתאום שומע ארצות הברית, פתאום מתערבת, ארצות הברית לא מעניין אותה ממך. קטר, הגרון של, בקום של ארצות הברית, זה הגרון של קטר. כל מה שאתה שומע זה הגרון של קטר. קטר משקיע מיליונים לארצות הברית. ארצות הברית מרוויחה מקטר,

0: של ישראל, שארצות הברית גם לא עושה לנו טובה, ללא ישראל היא לא תקבל שקל אחד מאף אחד.
1: כן, אני מסכים איתך, צריך לומר שבעוד האויבים הישירים שלנו, האלה שקוראים לעצמם פלסטינים והאיראנים וחיזבאללה, תוקפים אותנו בנשק, התחכום של הג'יהאד הקטרי, הוא משהו שהוא מצד אחד הוא כבר לא סוד, מצד שני לא ראינו את מדינת ישראל נותנת את התגובה הראויה לכך, ההשתלטות הבזויה שלהם מצד אחד.
0: אז אני אסביר, עוד הפעם, תראה, הדבר הכי פשוט, אתה רואה מה קורה בשדה תעופה, אתה עצמך התרעמת, וזה התקשרתי. אתה רואה מה קורה בכל העולם האירופי. על מה הם מדברים? רק בזכות הנפט, הכסף של הקטרים. אחרת אף אחד לא אומר את זה.
1: אגב, זה לא רק הנפט, זה הגז, וזו נקודה, זה נקודה קריטית שצריך להבין אותה, כי באמת באמת שהקטרים יושבים על כרי תרנגולת. בוא רגע נדבר טיפה גאו-אסטרטגיה, יצחק, כי זו נקודה חשובה שרוב המואזנים לא בקיאים בה. חלק משמעותי מאוד מהכנסות של קטר נשען על מאגר גז שהם חולקים אותו עם איראן. עכשיו, הם מצליחים להתפרנס ממאגר הגז הזה ולממן את מכונות הרעל שלהם בגלל הפיגור הטכנולוגי של איראן. אם משטר האייתולות נופל ובמקומו קם באיראן משטר פרו-מערבי שיודע למצות את פוטנציאל ההכנסות של החלק האיראני במאגר הגז הזה, קטר נופלת כלכלית באותו רגע. עכשיו, מלמי לקטר מאוימת כל הזמן על ידי ערב הסעודית. התוצאה שאליה אנחנו צריכים לחתור, זה מיטוט המשטר האיראני כדי למוטט את קטר באמצעות שבירת מקור ההכנסה שלה, וחיבוש קטר על ידי ערב הסעודית, ולשלוח את משפחת הטני שמנהלת את האימפריית הרשע הזאת לאלף הזזל. זה היעד אסטרטגי לגיטימי שממשלת ישראל צריכה לראות מולה.
0: אבל אני חושב שישראל פעם אחת תעשה מה שארצות הברית יודעת לעשות, תכבוש את קטר, תשתלט עליה, זה לא דבר גדול קטר, תכבוש אותה, ואז היא תשלוט בעולם.
1: אני חושב, יצחק, שמהלך כזה הוא קצת קצר רואי, כי בסוף התגובה גם ליסודות הידידותיים בעולם הערבי.
0: לא, לישראל לא קשה, הם לא ידברו. ברגע שאין לך את הגז ואתה תתחיל לספק להם, תראה כולם שפנים, כולם יבואו
1: ויצליעו
0: לך.
1: לא, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שדריסת רגל של כיבוש ישראלי במפרץ זה טעות אסטרטגית, ויש דרכים אחרות לפתור את בעיית קטר. יש מספיק דרכים, לא צריך לשים שם כוחות שלנו. למה שחיילים ישראלים יסכנו את עצמם בשביל, אתה יודע, מצב מדיניותי מפוקפק לחלוטין, כשיש דרכים אחרות?
0: אתה רואה שם הישיבה תפוסס את כולם, תערוב אותם, מה קרה? מה אתה פוחד? ממי אתה פוחד?
1: אני לא פוחד, אני פוחד רק מהקדוש ברוך הוא. יצחק מראשון לציון, תודה על השיחה, מועדים לשמחה. שלומי מאשדוד, צהריים טובים, חג שמח, מה שלומך?
2: חג שמח, מה שלומך?
1: אופטימי.
2: אופטימי זה טוב, אני רוצה להתחיל לדבר על משהו ככה. קודם כל, יש לי איזה משהו שהוא מסיק לי מבחינת... אנחנו הימנים, אני אקרא לזה, אוקיי? וגם אצלכם בערוץ הזה שאני אוהב אותו, ואמרתי את זה גם, הערוץ הכי טוב בארץ, אין מה לעשות. אבל תפסיקו להדד את המילה הזאת, פלסטינאים. אתם כל פעם, גם פתחי, גם זמרי, גם כולם, המילה הזאת, פלסטינאים אצלכם, אתם, לא אתה אישית, אני אומר בכלל, התקשורת הימנית, די עם המילה הזאת, אין את זה, אנחנו ממציאים אותם, בסוף אנחנו הימנים נקים להם את המדינה, רק בגלל כל פעם שאנחנו אומרים את המילה הזאת פלסטינאים, הם לא פלסטינאים, הם ערבים.
1: כן, כן, אני מסכים איתך, אם תשם לב, אצלנו במהדורות החדשות של גלי ישראל, זו מדיניות עקבית, אף אחד לא משתמש במילה הבזויה הזו, אלא אם כן, אין לנו ברירה אלא לצטט אותה. אבל,
2: לא צריך את המילה לצטט, בוא נוציא ערבים, הם ערבים אח שלי. ברגע שאנחנו נעדת כל היום פלסטינאים וגם בכל מי ש... כל מיני ערוצים, אנחנו בסוף נקים לנו את המדינה הזאת רק ממה שיוצא לנו מהפה. יגידו לנו כל העולם, מה אתם רוצים? אתם קוראים להם בעצמם פלסטינאים, אז הם פלסטינאים או ערבים?
1: לא, אז אני אומר שוב, תראה, אני לא יכול, אני לא יודע מהם הביטויים שפתחי וזמרי משתמשים בהם, אבל אני יכול לומר שרוב המגישים כאן בגלי ישראל משתמשים בביטוי המדויק מבחינה פוליטית והיסטורית, ואומרים ערבים, ערבים מיהודה ושומרון, ערבים מעזה.
2: ערבים, אחי, כן, אחי, בדיוק, זה מה שאתה אומר, ערבים. וזה מה שצריך להיות. עכשיו אני רוצה לדבר גם, זה שמנו את זה בקטנה, על ממשלת במרכאות, אני אומר, גדולות, כי זה לא יהיה. העם לא ייתן לזה, העם נראה לי קצת יותר מדי מפוקח, והבין ש... מה מנסה לעשות גדי איזנקוט? בוא נגיד עכשיו, יש לך 51 מנדטים, אוקיי? 52. איך אתה רוצה להקים את הממשלה הזאת בלי הערבית?
1: אגב, זה ברור לחלוטין, שאם גוש הימין לא יצליח להקים ממשלה בראשות נתניהו אחרי הבחירות, חס וחלילה, אז יהיו עוד בחירות, ועוד בחירות, ועוד בחירות, עד אשר גוש הימין בראשות נתניהו יצליח להרכיב ממשלה. זה מה שקרה לנו בין 2019-2022, וזה יקרה שוב, כי לגוש השמאל אין פה רוב.
2: אתה יודע למה הגענו לכמה פעמים מערכות בחירות בעבר, ברצף? בגלל גאווה.
1: שזה הרבה סיבות.
2: וזה עלה לנו בכסף של העם. זה עולה מיליארדים. וזה עולה ים כסף למשק. אני רוצה שגדי אייזנגורד, כן, יצא לציבור. אני לא בוחר בו, אני רחוק מזה. אני אחרי השביעי לעשירי, המוח שלי, וכולם גם בגלי ישראל יודעים, בכל השידורים אני אומר זה, השתנה לגמרי. אני פעם חשבתי, איך אומרים, יונה עם מלא של זית ושלום, אבל אין יונה, אין זית, אין שלום, לגמור אותם, להשמיד אותם, ולבנות בעזה את מדינת ישראל שלנו.
1: אני לא יודע אם להשמיד אותם, אבל בוודאי שרק מדינה אחת יכולה להתקיים בין ירדן להם.
2: לא, אמרתי להשמיד את הקטע שלי, הרי להרוג אותם. תראו שלתת להם, פנו אותנו מהזבל שלכם, אתם מצריכים את האוויר של כל היקום. אתם רואים את זה גם באירופה, תקשיב, הגענו איך אתה פתחת את השידור, אנשים הולכים בהולנד, היום בודקים אותנו, אנחנו כבר כל העולם אנטישמי נגדנו, אז אנחנו ישראלים.
1: כן, והחבר'ה במשרד החוץ לא מבינים את האירוע.
2: אנחנו ישראלים צריכים להבין, והיהודים צריכים להבין שפה זה הארץ שלנו, פה זה המדינה שלנו, אותה אנחנו צריכים לבנות ולא לממן את האירופאים, שהם יחנקו עם הזפל שהם יצרו לעצמם. מה אנחנו הולכים ותומכים בהם? פה, בתי המלונות שלנו בארץ, תורידו מחירים, תעשו לנו פה דובאי של ישראל, אנחנו נבוא
1: תפרקו את ההסתדרות, תפרקו את ההסתדרות וארגון המורים,
2: תשחררו את כל המונופולים, את המונופולים האלה שאוכלים אותנו, אח שלי. זה יש פה ים מונופולים, זה המשחק.
1: שלומי, תודה רבה על הדברים, יש הרבה, יש הרבה עבודה. תודה על הדברים, חג שמח. 050-94-9-45-94, שולחים הודעת וואטסאפ ומצטרפים אלינו לשידור. אנחנו נצא קטע הפסקת פרסומות של כמה דקות ונחזור אליכם מיד.

0: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
15: יש בי-וואי דייס!
16: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף לתקנון.
3: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
18: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל, כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
19: משאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
15: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: סוכות של חוויות בעיר דוד.
15: חפשו את אותנו בגוגל.
20: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
21: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
22: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
23: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: 12-33-050-94-94-5-94, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, ואיתנו משה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מועדים לשמחה.
0: מה בפיך?
1: רציתי לדבר על אייזנקוט, על בנט, על ליברמן, כל הנחשים
0: האלה. תבחר אחד, מקסימום שניים.
1: כל הנחשים האלה שמאשימים את ראש הממשלה בבגידה.
0: אוקיי.
1: זה הטרנד החדש עכשיו, הרי כל יומיים שלושה ממציאים טרנד חדש על ראש הממשלה. אני רק מבקש, אני מקווה שזה יגיע לראש הממשלה, שאנחנו נזכר, ואנחנו נזכר בבחירות האלה, בשום מקרה שלא יעז להכניס אותם לממשלה. ראשית, הם עלולים לעשות לו עוקץ ולברוח באמצע ולנסות להפיל אותו, ותמיד להישאר על גוש הימין, לא לסמוך עליהם, לאנשים שאין אמונה בהם. זה כל מה שאני רוצה להגיד.
0: אני חייב לומר שאני מאוד התרעמתי קצת אחרי הטבח שראש הממשלה גירש מהקבינט את סמוטריץ' ובן גביר כדי להכניס את שני נציגי השמאל שהפסידו בבחירות, גנץ ואייזנקוט. הצבעתי על כך שכשבגין נכנס לממשלת האחדות במלחמת ששת הימים, הוא לא עשה את זה כדי למשול אלא כדי לבטא סולידריות. ולעומת זאת, כאשר גנץ ואייזנקוט נכנסו להם במרכאות ממשלת האחדות, הם עשו את זה כדי לקבוע את הטון, לקבוע מה יהיו מטרות המלחמה, כיצד הן יושגו, ועיקר כדי לכפות על הציבור הישראלי את יעדוף החזרת החטופים על פני היעדים הלאומיים הביטחוניים האמיתיים שרוב הציבור מאמין בהם. וזו הייתה טעות.
1: נכון. כן, הם גם יצאו להפיל את הממשלה, הם חשבו שדרך שהם ייכנסו, הם יצליחו להפיל את הממשלה ברגע שהם ירחיקו את סמוטריץ' ואת בן גביר, ואז הם יפילו את הממשלה ויעשו אימון קונסטרוקטיבי. כן. זה היה התכנון שלהם, זה שזה לא הצליח.
0: אני אפילו לא יודע אם זה היה התכנון שלהם. בין אם זה היה התכנון שלהם ובין אם זה לא היה התכנון שלהם. להכניס את מי שהפסיד בבחירות כדי לקבוע את הטון בימים כל כך רגישים של תחילת המלחמה, זה משגיע אנטי-דמוקרטי שנתניהו לא צריך היה ליפול בו. סמוטריץ' ובן גביר זכו באמון הציבור יחד עם אנשי הליכוד בלקבוע את המדיניות במלחמה. גנץ ואייזנקוט הפסידו. לא ברור מה הוא הכניס אותם. ויש מקום לקוות שהזיות הממלכתיות האלה לא ישפיעו על שיקול הדעת של נתניהו שבעזרת השם ירכיב את הממשלה הבאה על תארת הימין. משה, תודה שהיית איתנו.
1: אנחנו ננצח. תודה לכם. תודה.
0: תודה, חג שמח. אילן מהשרון, צהריים טובים, מה בפיך?
2: צהריים טובים. בוא נאמר ככה, רציתי לדבר על בעיקר הנושא שבו רציתי לבחור, הוא על פרופסורים באוניברסיטאות, אבל אני אקדים ואומר, הרמת לי להנחתה לגבי נתניהו שהחליף את בן גביר וסמוטריץ' בגנץ
0: ואייזנקוט.
2: כן. הרמת להנחתה, אני מסכים איתך לגמרי, הוא לא היה צריך לעשות את זה, ולפעמים נתניהו הוא, מה שקוראים לזה, אובר ממלכתי. הוא יותר מדי ממלכתי, ואני אומר את המילה ממלכתי במרכאות לא כפולות, רק במרכאות, כי זה לא ממלכתי לעשות דבר כזה, זה פשוט להיכנע. ולפעמים נתניהו יש לו את התכונה הזאת שבמצבים הקריטיים ביותר הוא נכנע ללחצים של או מדינות אירופאיות או לשמאל. זה אחד. שתיים, אני רוצה להגיד עוד דבר על נתניהו. גדולתו של אדם זיו היא לדעת מתי לפרוש ולהעביר את השרביט לדור הבא. זה גדולתו של אדם. אני לא יודע אם אתה תסכים איתי, אבל זו דרכי. אני חושב שעשית את שלך, תעביר את השרביט בצורה הכי טובה לדור הבא, תלמד את הדור הבא, תעלה אותו, תרים אותו, ותעביר לו את השרביט בצורה יפה. אין צורך לעבור דרך משפטנים ומשפטים בשביל, אתה יכול להגיד,
0: לא, שום משפטנים ושום משפטים, יש צורך לעבור רק דרך שני גופים, חברי הליכוד שבחרו בנתניהו לראשות התנועה, והציבור הישראלי שהולך בעוד חודש להצביע, ולהחליט האם הוא רוצה את נתניהו או לא. זה הסיפור, זה מאוד מאוד פשוט. ואתה יודע, אם לדעתך, לצורך העניין, נתניהו מיצה את תפקידו, זה לגיטימי, זכותך לו להצביע לו. אבל אתה יודע, להגיד על כך שבגלל שהוא מכהן הרבה זמן, לדוגמה, זה לא לגיטימי שהוא ימשיך לכהן, למרות שהציבור הישראלי רוצה בו, אני לא יודע עד כמה אפשר להתיישר עם האמירה הזו.
2: אני אוקיי, אני מסכים איתך, אני לא הולך עם זה שהוא צריך, שהציבור לא בחר בו, אבל אני חושב שאדם צריך לעשות החלטות מתוך הבנה מה טוב לעם שלו. ואני גם רוצה פה להרים לעם שלנו, גם כן, אתה אוהב את זה, שאנחנו מרימים לעם שלנו בשידור, אנחנו עם גאוני, אין עם כזה שיכול להמציא תורה, גמרא, משנה, ואת כל הדברים האלו שכל האומות האחרות שעכשיו מחרימות אותנו, למדו מאיתנו בכלל איך לעשות משפט. זה דבר אחד. דבר שני, נקודת המפתח פה, ונקודה שאנחנו כמעט לא נוגעים בה, זה הפרופסורים באוניברסיטאות, שמשם מגיע הרבה מאוד מהאג'נדה שהשמאל תומך בה. אני אומר דבר כזה, אם אתם לא חייבים לשלוח את הילדים שלכם לאוניברסיטאות, ואתם יכולים לשלוח אותם לבתי ספר מקצועיים, עדיף שלא. מה שסמוטריץ' שרצה לבטל כספים לאוניברסיטאות לפני כמה חודשים, ונתניהו מנע את זה, אני חושב שסמוטריץ' ידע מה הוא עושה. סמוטריץ' ידע שצריך להוריד כספים לאוניברסיטאות. הם לא משתמשים בכספים האלו למחקרים, הם משתמשים בכספים האלו לחתרנות פוליטית.
0: אני חושב שזה, אתה מצביע על הבעיה, אבל אני חושב שהדרך שבה אתה מתייחס לפתרון היא טיפה יותר מדי פשטנית. הרי באופן עקרוני אפשר לקחת תקציב של מחקר לאוניברסיטה ולהשתמש בו לדברים טובים, בין אם זה מחקר מדעי טהור, ובין אם זה מחקר שהוא פרו-ציוני ולאומי שנותן מענה לכל מיני מחקרים או כאילו מחקרים שהמסקנה שלהם היא תמיד בעד האויב. אנחנו צריכים לא לחתוך את הכסף למחקרים, מחקרים זה חשוב, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה הנטייה של כל מי שעושה קריירה באקדמיה, או בבתי המשפט, או בתקשורת, או בקצונה הבחירה בצבא, למה ברגע שמגיעים למקומות הללו הם תמיד נוטים שמאלה? ויש לכך תשובה, ובה צריך להתמקד, מה מערך התמריצים שפועל עליהם, ומה יכולה לעשות מדינת ישראל כדי לשנות אותו, במקום לחתוך תקציבים.
2: מילה אחרונה, עשו על זה תחקיר, עשו על זה מחקר על הדרך בה הפרופסורים באוניברסיטאות מתנהגים, והגיעו, המסקנה הייתה שאנשים האלו הם ממורמרים, כי הם לא הגיעו לשום מקום בחיים, הם חושבים שהם מאוד מאוד חכמים, והם לא הגיעו למקום שהם רצו להיות בו, אז הם החליטו לנווט ולהשקיע את מרצם ולהסיט את הדור.
0: זו לא הסיבה, אילן, אני לא יודע לאיזה מחקר אתה מסתמך, אבל הסיבה היא מאוד מאוד פשוטה והיא מוסדית, היא אפילו צריכה תימוך מחקרי. הסיבה היא קודם כל מדברים כל הזמן על קטר, קטר מזרימה כסף, והכסף הזה יוצר תמריץ אצל מי שעוסק במחקר, להטות את המחקר שלו באופן שיתיישר עם מה שקטר רוצה לשמוע. זה הסיפור. ויש פה שתי דרכים לפתור את הדבר הזה. א', להתחיל להצביע על קטר בתור אויבת האנושות בזה שהיא מזהמת את הדבר הקדוש והטהור שנקרא אקדמיה. ושתיים, להזרים כספים לאקדמיה כדי לתת מענה פוזיטיבי לאקדמאים שמתלבטים ורוצים לתת את המחקר הפרו-ציוני, פרו-לאומי, פרו-מערבי שלהם. אלה הפתרונות. זה הסיפור. אילן, תודה רבה.
2: תודה.
0: אנחנו כעת עוברים לתוכן השיווקי. גיא איתנו, חבר'ה. עוד רגע איתנו גיא צרפתי, ועד שהוא איתנו אנחנו כמובן נפתח בהקדמה שלנו, כרגיל. אנחנו שוב עם המוצרים המשובחים של סנסיקה ישראל, ואנחנו חוזרים עוד פעם לסנסילייט אייס, מכשיר חדש יחסית, שהפעילות העיקרית שלו זה הסרת שיער, אבל מה שנעשה כאן זה דבר מדהים, תוך שיח של סנסיקה עם הלקוחות שלה, הם הצליחו לייצר מכשיר שגם מקרר את האור תוך כדי הפעילות, וכך הוא הופך את הפעולה לנעימה הרבה הרבה הרבה יותר. ועם הפרטים על המכשיר הזה, שהוא בכלל שדרוג בכל מיני רמות, נמצא איתנו כאמור גיא צרפתי. שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים לך ולכולם.
0: מועדים בשמחה, גיא, מה שלומך? איך אתה חוגג את החג?
3: מועדים בשמחה, תודה רבה. אנחנו חוגגים עם הסנסילייט אייס, אתה רואה?
0: יא, זה יופי. אני מדמיין את הסוגה שלך, גיא, תלויים מהסכך, כל מיני מכשירי סנסיקה, ואין נוקר כאלה בכל מיני, ועושים כאלה אורות מהאביבים, במקום מזגן יש לך סנסילייט אייס שמקרר את כל הסוכה.
3: נתת לי את הרעיון, יכול להיות שאני אקח את זה.
0: יאללה, קדימה. טוב, בוא נדבר אבל באמת על הנושא של שמו התכנסנו. קודם כל, אתה יודע, לפני שנדבר על הקירור, בוא נדבר רגע על השדרוג. 120 מבזקים בדקה. למה זה חשוב?
3: נכון, תראה, קודם כל חשוב לי לומר, 100 מבזקים בדקה, ואגב, דווקא עבור אלו שבמקרה לא מכירים, לא יודעים, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער, הצגנו בשנים האחרונות את אותו פתרון כמובן, רק שהפעם אנחנו עושים את זה עם אותו מכשיר חדשני שנקרא סנסילייט אייס, שבין היתר הוא מכיל את יחידת הקירור. יחידת הקירור הזה, אגב, זה עלה מתוך הלקוחות, מתוך אלו ששאלנו אותם עוד קודם לכן, מה חשוב להם. המשמעות של הדבר הזה זה שטיפול, שפעם מישהי או מישהו היה רוצה לעשות לעצמו, וזה היה לוקח לו חצי שעה, פתאום עם המכשיר הזה, בגלל יחידת הקירור וההבזקים, שזה המשמעות, בעצם מסתיים הטיפול תוך 5 דקות. איפה זה פוגש את הצרכן? בכך שהוא יכול לאגד ולרכז מספר אזורי טיפול לאותו יום טיפול. יפה. בעבר היו צריכים לחלק את הימים, כל יום אזור אחר, וזה באמת שובר שוויון, בין היתר.
0: מהמם, אז אתה אומר, זאת אומרת, זה מקצר משמעותית, אמרת מחצי שעה לשש דקות, זה ממש, ממש מהפכני. נכון. בוא נדבר רגע על סיפור הקירור, למה זה חשוב שהאור יהיה מקורר תוך כדי הפעולה?
3: אז תראה, מה שיפה בעניין של הקירור, לאנשים מאוד מאוד היה חשוב שאת הטיפול הזה, גם אם הוא יהיה מהיר יותר, שהוא לא יורגש. ובמכשירים שאין להם יחידת קירור, אתה מרגיש, זה לא שעכשיו ממש שורף לך וכואב, אבל אתה מרגיש איזושהי תחושה של הקצוץ. מה שיפה במכשיר הזה, זה שכל פולס ופולס שיוצא לעבר אזור הטיפול, הוא מלווה ביחידת הקירור הזו, שבעצם מצד אחד מנעימה את הטיפול וגורמת לו לעבור חלק, מה שנקרא, אבל בצד העובדה הזו, אנחנו גם שדרגנו במכשיר הזה ספציפית את העוצמה של המכשיר, וזה בא לידי ביטוי בזה שהתוצאה היא מדויקת יותר וארוכת טווח, וכמובן, אתה יודע, בצד כל הטכנולוגיה שאי אפשר להתווכח, השנים עוברות, הטכנולוגיה מתקדמת, עדיין בסנסיקה שימרנו את הסטנדרטים שלנו בעולם השירות. כלומר, כל מי שמזמין את המכשיר המדהים הזה, גם ייהנה מחודשיים ימים ניסיון עם החזר כספי מלא, גם עם ליווי צמוד
0: כן, של קוסמטיקאי. כן, זה אמרנו, זה סימן העיקר של, של סנסיקה. יפה.
3: נכון
0: אז,
3: מאוד.
0: אז אתה אומר, 60 יום החזר כספי מובטח למי ש, שלא מרוצה, אבל כמו שאמרת לי הרבה פעמים בעבר, המכשיר לא באמת חוזר. בוא נדבר לקראת סיום כרגיל על ההטבה המיוחדת שאתה מציע למאזינים שלנו כאן בגלי ישראל.
3: בשמחה, אני רוצה להזמין את כל מי שיש לו עולם מכשיר ביתי אחר כלשהו, ואתם רוצים קצת להשתדרג ולהתחדש ולקבל משהו מן הסתם מתקדם יותר. גם אלו שעשו סכיני גילוח במכון, עשו שעבה ודברים כאלה, חייגו אלינו מבצע מדהים לגלי ישראל, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, חודשיים ניסיון אמרנו, אבל מי שיחייג מצלכם לכוכבית 6141 גם יזמין את המכשיר במחיר השקה עדיין, בלעדי ומיוחד, במיוחד למאזיני גלי ישראל. פשוט לחייג,
0: כוכבית 6141, מחיר השקה מיוחד, 60 ימי התנסות, גיא צרפתי, איזה יופי של מוצר, איזה יופי של טכנולוגיה מתקדמת בעולם הזה של הקוסמטיקה והסרת השיער. תודה רבה שהיית איתנו, מועדים לשמחה.
3: תודה, תודה, מועדים לשמחה לכולם.
0: ואנחנו חוזרים אליכם, מאזנות ומאזנים, 050-949-4594, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, שולחים מודעת וואטסאפ ומצטרפים אלינו, ואיתנו מיכל, צהריים טובים.
4: איילן, צהריים טובים זיו, ומועדים לשמחה.
0: מה בפיך?
4: יפה, אז א', אני בכמה מילים על להצטרף למאזין הקודם שהיה, שדיבר, על נתניהו, שהגיע הזמן שהוא צריך להבין שגם הוא צריך ללכת. תראה, אנחנו אנשים מהימין, הרבה ימנים, כל היום אומרים, תבואו, תצביעו, תצביעו, תצביעו. אבל חביבי, אנשים רוצים לראות שינוי. והנה עובדה, תסתכל, 300,000 לא הלכו בכל, ברוב המערכות הקודמות, יש אכזבה, הציבור כבר מיואש. הרבה מהימין רוצים שלטון ימין, אנחנו לא באמת מקבלים פה שלטון ימין.
0: אז תני למנסור עבאס לעמוד בראשות הממשלה, תישארי בבית, להישאר בבית זה כמו להצביע למנסור עבאס. היה לך כיף שמנסור עבאס היה ראש הממשלה דה פקטו בממשלה הקודמת?
4: זיו, זיו, אל תיקח את זה למקום הזה, זה לא מה שאמרתי. אני אמרתי, אתם פותרים בגישה הזאת שאתם אומרים, יש או שחור או לבן, זה לא נכון, זה ממש לא נכון. נתניהו מוכיח כל הזמן שהוא שומר על מערכת המשפט, הוא מגן מערכת המשפט, לא בכדי, אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים, זה לא הגיוני שכל היום אנחנו נקבל את גלי בכל ישיבות ממשלה, גלי פוטרה, גלי הותחה, ושלא יעשה לנו כל מיני טריקים ושטיקים, זה, בזה הוא אלוף.
0: מיכל, תשמעי, אני שותף לביקורת שלך, אני לא מרוצה מהתפקוד של הליכוד בסוגיית הרפורמה, אם את עוקבת אחרי, את יודעת שזה נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי,
4: נכון,
0: והיו לי לאורך הקדנציה הרבה מאוד ביקורות.
4: אני אגיד לך יותר מזה, זיג, אני מאושרת שאתה ועסקה לא שוריינתם. אני אגיד לך למה. ועכשיו אני מתחברת לנושא לשמוע, אני ביקשתי לעלות. כבר מציק לי המון זמן, אני ממש כבר מתפוצצת מזה. אני לא מבינה את העיוורון שיש בימין. אתם לא מבינים מה השיטה הזאת של השריונים? כשנתניהו רוצה להשתיק מישהו, הוא לוקח אותו, משרן אותו. למה? ככה הוא מרוויח שני דברים. קודם כל הוא שואב מצביעים, עוד להרדים יותר מצביעים, עוד ימנים שירדמו, לא יצאו יותר להפגנות, לא יצאו יותר למחאות. ואתה יודע מה? הצרה הכי גדולה שהציבור הימני לא מבין, שגם את השלטון הנבחר צריך לבקר. כן, כמו כל ארגון, כמו כל חברה, יש בה ביקורת.
0: אני לא מבין את הביקורת הזו, מיכל, מה, את לא שומעת אותנו כאן בגלי ישראל לאורך כל הקדנציה מעבירים ביקורת מימין על הממשלה המכהנת? זה מה שאנחנו עושים.
4: אבל אתה רואה, בטח שאני שומעת אותך, אותך ואת עסקה.
0: ולא רק את שנינו, יש הרבה אנשים אחרים פה.
4: זיו, אצלכם אולי כן, בערוץ 14 לצערי, זה לא עובד ככה. מי שלא יישאר שם קו ולא מהלל אותו כל היום, זה לא בדיוק ככה.
0: לא יודע, אני גם לא חושב שזה מדויק, אבל אוקיי.
4: אתה לא חייב להסכים איתי, אנחנו לא חייבים להסכים. אני אומרת לך שאני מאושרת שאתם לא שוריינתם. מאושרת שהיה לכם שכל, לא יודעת אם כן פנו אליך או לא, אבל לפחות לעסקה אנחנו, היו דיבורים, היו שמועות שנתניהו כן פנה אליה. אני מאוד לא אוהבת את כל השיטה הזאת, אני אגיד לך גם למה. ברגע שהוא לוקח אותם לשריונים, זה אומר שני דברים. א', שהוא בעצמו הבין שהשיטה של הפריימריז שהוא הביא אותה, כן? היה קודם את שיטת השביעיות. בוא, אני לא ילדה, כן? אני בן אדם מאוד מבוגר שאני זוכרת משנים רבות את כל השיטות שהיו שם.
0: אוקיי, אז נכון, הוא הביא את הפריימריז, וכעת הוא החליש אותה, ויש על כך הרבה מאוד ביקורת. אם את עוקבת אחריי, אז אני אחד הקורבנות של השריונים הזויים האלה. טוב, מיכל, הזמן שלנו תם, הנקודה ברורה.
4: רק שנייה.
0: ממש משפט לסיום.
4: אני רוצה לעלות לחדד את זה, אני מבקשת שלא תחתכו אותנו, כי זה גם כן מפריע לחוט חשיבה. מה שרציתי פשוט מאוד להגיד, מי שחולם שבאמצעות השריונים שעכשיו קיבלנו את דוד פטר ואת ברדוגו, כן, נתניהו גאון בדבר אחד, הוא פשוט צילק אותם מבג"ץ שלא יעצבנו שם את איציק, ושלא יפריעו, דוד פטר עם ההופעות המעממות שלו, יכעיס אותם מאוד.
0: טוב, אני חושב שאת מתייחסת לאירוע הזה בצורה פשטנית. מיכל, תודה רבה, יש לנו עוד זמן למאזין אחד, ואני רוצה להספיק אותו. מיכל מפתח תקווה, תודה רבה על הדברים. יש לנו עוד מאזין, ציון מהמרכז, צהריים טובים ומועדים לשמחה, מה בפיך?
5: מועדים לשמחה. אני חושב להמשיך את הקו שדיברה הגברת, כי אנחנו יודעים עלו שאיציקה לא אמר שכל הדברים שאתם מחליטים בסופו של דבר מגיעים אליי. ולא ראיתי שהם מעיזים להמרות את פיו. אז איפה אנחנו הולכים להצביע ובסופו של דבר נגיע לאיציק, ואיציק יחליט אחרת, ואף אחד לא מעיז לעשות משהו אחר. אז מה יצא לנו מכל העניין הזה?
0: כן, צריך לומר, היו מספר אירועים שבהם הם הכריזו שהם הולכים להמרות את פיו, בדגש אגב על הדחת צפויה של בן גביר, הדבר הזה בסופו של דבר לא קרה, וזה מעניין, כי הם עשו שריר, ועל פניו מצד אחד בית המשפט התקפל, מצד שני מיארה הצליחה לרוקן מתוכן את הסמכויות של השר בן גביר.
5: עכשיו באמת אתה מאמין שאנחנו בסופו של דבר כן נעשה משהו שבית המשפט לא מאשר לנו לעשות?
0: העמדה שלי שהממשלה צריכה להשתמש...
5: אנחנו ימנו, בסדר, אז אולי.
0: העמדה שלי היא שהממשלה צריכה להשתמש בכוח שיש לה כדי לאכוף את החוק על עבריינים.
5: היא לא תעשה, אנחנו יודעים שהיא לא תעשה, זה ביבי לא יעשה.
0: אז זה תלוי בהרכב שלה, זה תלוי, 70 מנדטים לימין, ש30 מתוכם למפלגות שהם מימין לליכוד.
5: ביבי לא יסכים, אף אחד לא מנע ממנו לשלוח את פטר למשל להאג. הוא שלח אותו? לא. את מי הוא שלח? את מישהו מתייעץ איתו כנראה.
0: לא, אתה פה מייסים דברים. זה לא שהוא היה צריך לשלוח את דוד פטר במקום אהרון ברק להאג, זה שהוא צריך היה לשלוח את המוסד להאג, ולגרום לטובעים ולשופטים שם פתאום להיעלם, או שכל מיני חומרים עבריינים שלהם יחשפו. זה מה שצריך היה. זאת אומרת, האג זה לא אירוע משפטי, האג זה אירוע ביטחוני, וצריך לטפל בו באמצעות המוסד. אבל זה המצב. טוב, היה לנו קצר, אני מצטער, ציון, אתה יכול להצטרף לנו בעזרת השם מחר.
5: תודה רבה, זיו.
0: מועדים לשמחה, תודה שהייתם איתנו, אנחנו מביאים את השידור הזה לסיומו, נגיד שוב תודה להדס צרפתי על ההפקה, נגיד תודה למיכאי מעון על הביצוע הטכני, איציק זר על הדיגיטל, עוד מעט תהיה כאן כמדי יום, יהיה כאן מתי תוכפלד עם יומן הצהריים שלנו, אני אהיה איתכם שוב בעזרת השם ביומן הלילה ב-10 בערב, תודה רבה שהייתם איתנו, חבר'ה אם אתם עדיין לא מודעים, ב-13:30 פותחים שוב את הר הבית, הקדוש ברוך הוא מחכה לכם שם, אל תעססו, תעלו. להשתמע, שיהיה לנו חג של ניצחון.

0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: יש סוכול מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של כל מוביל, יונדאי או מודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
11: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: סוכות בשומרת אזוריה. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: מה? מי?
18: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים, 02-330-2020, מגדלי אדומים.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
21: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
23: כוכבית 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: אוטומניה באלבר. חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר. כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
1: אלבא. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
24: שומעים שזה ישראלי.
25: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה אחת עם החדשות צביקה פלורנטל. בלבנון, התקשורת המקומית מדווחת על תקיפת כוחותינו בשני מוקדים בדרום המדינה. העזתים מדווחים שצוות בית החולים כמל עדנן בצפון רצועת עזה נסוג ממבנה בית החולים בעקבות התקדמותם של כוחות קרקעיים של צהל לאזור בית החולים. מאות אלפי יהודים עולים לרגל לירושלים. 1,271 יהודים עלו להר הבית משעות הבוקר וכי הוא צפוי להיפתח מחדש ליהודים בשעה 13:30. רבבות פקדו את מעמד ברכת הכהנים ברחבת הכותל. תפילת שחרית ברוב עם התקיימה גם בגיא בן הינום. בבירה עומסי תנועה כבדים, המשטרה ממליצה להיעזר בתחבורה ציבורית. ראש המוסד, ראש המלל, התלוו לביקור הבזק של ראש הממשלה באמירויות אתמול. היום שר החוץ הטורקי מבקר שם. בהנחיית שר החוץ גדעון סער, הממונה על שגרירות ספרד בישראל, זומנה לשיחת נזיפה בעקבות התבטאותה של שרת הנוער הספרדית, שלפיה הציבור בספרד תומך במדינה פלסטינית מהנהר ועד הים. יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, עדכן על מצבו של בנו שנפצע קשה מאוד בפיגוע דריסה. ראינו סימנים מעודדים, אולם חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה. בהודעה לכל המתפללים לרפואת בנו, נריה דוב בן חנה. פלילים, המשטרה עצרה 10 מעורבים בסכסוך משפחות הבוקר ברהט, תוך מרדף וקרב יריות. בחולון, נער בן 15 פצוע קשה מרימון שנזרק לדירה בשעה. בסוגיית הידע או לא ידע ראש הממשלה על תקיפת 7 באוקטובר, אייל ציר כהן, שכיהן כראש אגף טבל במוסד בספטמבר-אוקטובר 2023, קטן המסייע אומר כי אינו זוכר אזהרה ממצרים או מהאמירויות לפני 7 באוקטובר, וגם לא ביקור של אבס כמל. בדבריו, המצרים לא טענו בפניו לאחר הטבח כי התריעו. נאום ראש הממשלה נתניהו באום ביום חמישי נצפה במלואו על ידי 14,200,000 בני אדם בצפייה ישירה באתר האום. כך על פי נתונים שסיכם פרופסור משה אליה כהן אליה באתר מעריב. שכונה חדשה במגדלים שבמזרח השומרון. 15 משפחות חדשות קבעו במקום את ביתם. ראש מועצת שומרון יוצי דגן חנך עם משפחתו של סמל ראשון הלל דינר, השם ייקום דמו, ותושבי מגדלים את שכונת הקרוונים החדשה. ועכשיו למזג האוויר.

0: לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום מעלות חום רגילות בעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: עד כאן מחדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם יחד ננצח.
5: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: שלום לכם, אתם אל יומן הצהריים של רדיו גלי ישראל, איתכם עד השעה 2 בתל בנימין. חול המועד נתנו למתי חופש קצר, אבל אל תדאגו, הוא תכף יחזור. ניתן קרדיטים לצוות שלנו, העורך שלום מנדל, מפיקה, זאת אני. הפקה באולפן, הדס צרפתי, הטכנאי, אני מאמצת עמי חי מהון. ואיש הדיגיטל שלנו, יצחק מושקוביץ. אנחנו על 94FM, 89.3FM ו-106.5FM, גם באפליקציה החדשה של רדיו גולי ישראל, שאפשר להזין לנו איתה מכל מקום. אז אם לא ראתם אותה או לא עדכנתם, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אנחנו גם בפייסבוק לייב, אם אתם רוצים לצפות בשידור, להגיב, אז זה אפשרי. יש לנו הרבה נושאים היום, גם הנסיעה של ראש הממשלה לאמירויות אתמול, הצעדים נגד ספרד והולנד, מה שעושה משרד החוץ בתגובה ל... צעדים האנטישמיים שלהם, גם הנזק שניסו לעשות האיראנים, כנראה לפחות הם חשודים למפציצים האמריקנים בבריטניה, חול המועד סוכות, עלייה לרגל כמובן, יהיו איתנו כאן סגן השר אלמוג כהן, תת אלוף במילואים אורן סולומון, וגם דוקטור יפעת בן חי סגב על כל העניינים ביממה האחרונה. איתנו עוד היה קריש חזוני, פרשנית מדינית מקור ראשון, צהריים טובים.
8: צהריים טובים, חג שמח.
7: חג שמח, מועדים לשמחה. ראש הממשלה אתמול נסע לאמירויות, לפי הדיווח, הפגישה נמשכה 6 שעות. האם היא עסקה בפרסומים, או שבכלל היא עסקה בדברים ברומו של עולם, שזה כנראה איראן?
8: כן, שכשש שעות כנראה ככל הביקור באמירויות, בערך 4 שעות הפגישה. ואכן, בעצם הדיווח אתמול הראשוני יצא בחדשות 12, ואיתו הערכה היא, הערכה כי בעצם השיחה נצבה ברצון של ראש הממשלה להכחיש את אותו דיווח, כי הוא קיבל הזהרה מ-MBZ, נשיא האמירויות. אבל גורמים אחרים אומרים שהשיחה עסקה באיראן, וצריך לומר, אנחנו באמת נמצאים עכשיו בזמן מאוד רגיש מבחינת ההתנהלות מול איראן, כאשר נראה שיש איזשהו פיצול בין האינטרסים הישראלים והאמריקאים, כשהאמריקאים מאוד מאוד רוצים להגיע לאיזשהו הסדר דיפלומטי, אומנם מבינים, הנשיא טראמפ דחה את ההצעה האיראנית, אמר שהיא, מה שהם מוכנים לו עכשיו זה הרבה הרבה הרבה מאוחר מדי, וגם איים עליהם בשבוע שעבר באום, שאם לא יהיה הסכם, אז תהיה מלחמה מאוד משמעותית, אבל האינטרס האמריקאי הוא להגיע להסכם. אם האיראנים היו נענים לאיזשהו הסכם ריאלי, בוודאי שהאמריקאים היו הולכים לשם, כאשר בישראל בעצם היו רוצים לראות השמדה יותר מוחלטת של מתקני הגרעין, וכמובן מלחמה עד כדי נפילת המשטר. ומכיוון שהאמירויות ככה מהלכות בזהירות בין הטיפות, בין שתי השקפות העולם האלה, עם הבנה עמוקה לראייה ישראלית, שגם האמירויות שבעצם חשו את נחת הזרוע האיראנית לאורך השנים, בהחלט מסכימה עם האירוע הזה, הדעת נותנת שהדחיפות והצורך לדבר שיחה כזאת פנים אל פנים בין ראש הממשלה נתניהו לבין נשיא האיחוד האמירויות באמירויות ונשיאה כזאת חשאית, נוגעת בעיקר לנושא האיראני, ופחות לנושא של שיחה כזו או אחרת שהייתה ביניהם לפני 7 באוקטובר.
7: מה גם שההכחשות אפשר לעשות בלי קשר, וגם נעשו בלי קשר לפגישה הזאת, האמירויות כנראה לא רוצות למצוא את עצמם במקום של סעודיה, שמותקפת חדשות לבקרים, ומבינים ששיתוף פעולה עם ישראל כנראה יכול למנוע את הדבר הזה. גם
8: לומר, גם ראש הממשלה נתניהו כבר ביקר ביקור שגם היה בזמנו חשאי, בזמן שהגעת הארי באיראן, באמירויות כמובן, וכמובן גם אז זה היה עדיין אסור לפרסום, בהמשך השגריר ארצות הברית לישראל מייקי הקבי אישר את הדבר, שאכן מערכות הגנה אווירית ישראליות הוצבו באיחוד האמירויות, והסיוע הישיר הזה שישראל נתנה לאמירויות בלהגן על עצמה מפני איראן, בהחלט היה גורם משמעותי באיחוד הכוחות בין שתי המדינות.
7: עכשיו אנחנו רואים שמשרד החוץ עובד שעות נוספות, גם זימן שיחת נזיפה לממונה על שגרירות ספרד בישראל, וגם הוא פועל נגד החרמות של הולנד, אז בואו נתחיל עם הזירה מול ספרד.
8: אז באמת היום, כפי שציינת, זומנה האחראית על השגרירות של ספרד בישראל לשיחת הבהרה, וזה בעצם אחרי דברים שנאמרו על כך שפלסטין תהיה מהירדן עד הים, אמירה שהיא מוחקת את קיומה של מדינת ישראל.
7: אמירה של שרת הנוער, נכון? שאומרת שהציבור הספרדי תומך בהצהרה הזאת, היא מדינה פלסטינית מהנהר ועד הים.
8: אכן, זה אמירה שנחשבת לאנטישמית, ולכן בעצם נערכה אותה שיחת הבהרה, וצריך לומר, ספרד בשנים האחרונות, תחת ראש הממשלה סנצ'ז, באמת נהיית ראש חץ באירופה לנסות להעביר רשימה של חקיקות כנגד ישראל, בהם סנקציות על מוצרים יהודה ושומרון, דברים שהם שווים ומנסים להעביר ברמת האיחוד האירופי, וישראל, משרד החוץ, מצליחה לבלום את המהלך הזה, אבל כן, המדינות מעבירות את זה באופן עצמאי, גם ספרד, גם הולנד, ובהחלט ספרד נהיית גורם קיצון בנושא הזה של יציאה כנגד ישראל ומהלכים כנגד ישראל באירופה, וכמובן, הרקע האמירה הזאת מגיעה גם השיחה הזאת.
7: והולנד, אנחנו אומרים, מעלה הילוך עם חוק החרם, מאיימת בעונשי מאסר למי שנושא במזוודות מוצרים מיהודה ושומרון, רמת הגולן ומזרח ירושלים. משרד החוץ מחליט לשלול את המעמד הדיפלומטי של הנציגים ההולנדים ברמאללה. זה לא פעם ראשונה שהוא שולל מעמד של נציגים זרים ברמאללה.
8: נכון, כי בעצם יש לנו פה איזושהי אנומליה לטובת נציגים זרים שמעדיפים אומנם לפעול ברשות הפלסטינית, אבל ליהנות מתנאי החיים הטובים והחופשיים הרבה יותר שיש בישראל, ובעצם חיים בישראל, בירושלים, או בגוש דן, או בתל אביב, ומשם מתנהלים לרמאללה, ובעצם מדינות שפועלות כנגד ישראל, גם בריטניה, גם עכשיו הולנד, ישראל בעצם הודיעה לדיפלומטים שלהם שפועלים ברשות הפלסטינית, אם אתם רוצים, תחיו ברמאללה, זה בסדר גמור, אבל הנוהל הזה, הנוהג הזה, שבמבחינתו אתם חיים בישראל ונהנים מכל היתרונות שיש לישראל להציע, אבל פועלים ברמאללה ופועלים נגד מדינת ישראל, הוא ייפסק, ולכן הזכויות הדיפלומטיות שלכם בישראל יישללו. זה צעד שהוא נראה אולי קטן, אבל הוא בהחלט מכאיב לאותה מדינות, גם בבריטניה, אחרי שהצעד הזה נעשה, כולל גם הרחקה של הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת, מה שבעצם מרחיק את הבריטים מקבלת, מוקד קבלת ההחלטות האזורי, זה בהחלט מציק להם, והם בהחלט גם ניסו לפעול כדי שהדברים האלה יבוטלו, ואלו אכן צעדים דיפלומטיים די מתבקשים, שגם משיגים איזושהי מטרה של ככה מלחמה חזרה, זאת אומרת, לא ניתן להמשיך ברשימה של צעדים כנגד ישראל מבלי לפעול חזרה. עכשיו צריך לומר, באמת בנוגע לאותו טור דעה שפורסם באיזשהו אתר ימני הולנדי על העובדה שנעשו בדיקות במזוודות של נוסעים מישראל, בעצם הדברים האלה נמצאים בבדיקה, במשרד החוץ אומרים שהם קיבלו דיווחים שהדברים אכן התרחשו, ובעצם מוצאים איזושהי המלצה לנוסעים להולנד לנקוט במשנה זהירות ולדעת שהדברים האלה יכולים לקרות. וצריך לומר, לפי הדיווחים, באמת החיפוש באותה מזוודות מעלה שגם אם אתה מביא תחינה מהשומרון, או יין מרמת הגולן, או תפילין מבית אל, לכאורה זה עבירה על פי החוק ההולנדי, שיכולה גם להסתכם בכנסות. ובאמת מי שמתעתד לנסוע להולנד צריך לדעת שיש שם מדיניות כזאת ש...
7: בואו נבדוק אותם, את יודעת, אני נולדתי בשומרון, ילדיי נולדו בשומרון, מה הם יעשו אם נגיע להולנד? אנחנו תוצרת יוש. הודיה קרש חזון, היא פרשנית מדינית מקור ראשון, תודה רבה.
8: תודה, חג שמח.
7: חג שמח, איתנו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום לך, מועדים לשמחה.
0: שלום בטל, מועדים לשמחה.
7: אני רואה ששר החוץ הבריטי לא מתרשם מהצעדים נגד הולנד, וגם הוא רוצה לאמץ חרמות נגד תוצרת יושב הגולן.
0: כן, למעשה שר החוץ אד מיליבנד אמור לשאת נאום כבר בשעות האלה בוועידה המרכזית של מפלגת הלייבור, שבו הוא מציג סוג של שינוי כיוון ביחד לישראל, שהרבה ביקורת במאגף השמאלי של המפלגה, שבעצם אנחנו רואים שנה של שלטון של הלייבור, ובעצם לא היה שום שינוי במדיניות כלפי ישראל, לפחות לא שום שינוי משמעותי כלפי ישראל, והם רוצים בעצם לחכות דברים אחרים שנעשים ביבשת.
7: הם רוצים להשיח את דעת הקהל כנראה מדברים שהם לא עושים, אז כמובן הפתרון הכי קל זה להכות בישראל, ובזמן שהם מתעסקים בנו, אז אנחנו רואים שיש מכוניות תופת שמסתובבות שם ליד בסיסים אמריקאים בבריטניה.
0: כן, זה מאוד מעניין. הממשלה מנסה מאוד להוריד את גובה הלהבות וככה לחבות את הסיקור של הדבר הזה, כי אני חושב שיש מבוכה מאוד גדולה ברשויות בבריטניה מהאירוע הזה, שהוא לא עד הסוף ברור, צריך להגיד. מה שקרה בעצם בבריטניה זה שסמוך לבסיס מפציצים של חיל האוויר האמריקאי, חשוב לציין, מפציצים אסטרטגיים, כלומר אלו ששימשו את ארצות הברית בשביל לתקוף את איראן, מפציצים את דגם B1 לנסר. סמוך לבסיס הזה בעצם חוליה, נתפסה חוליה של חמישה חברים, שהגיעו למקום עם שלושה כלי רכב שבתוכם נמצאו, וזה אנחנו יודעים בוודאות, נמצאו חומרי נפץ. כלי תקשורת מסוימים כמו הטלגרף הבריטי כבר פרסמו שיש חשד שאיראן מעורבת בסיפור הזה.

0: אד מיליבן, מי שדיברנו עליו מקודם עם החרמות על ישראל, קפץ לשיחה את שר החוץ האיראני, על פניו נראית השיחה מנומסת, אבל למעשה מה שנאמר בשיחה הזאת היה שבריטניה יודעת שאיראן מפעילה ארגונים וכל מיני שלוחים אחרים בתוך שטחה של בריטניה, והוא ביקש מהם באופן מאוד לא משתמע לשתי פנים להפסיק את זה. אני מניח שהבריטים מודעים לזה שאיראן בוחשת ומנסה לפגוע ולהביך את השלטון בבריטניה. יש עוינות אגב, והעוינות בין איראן לבריטניה עוד אפילו קדמה למלחמה האמריקאית. יש איזשהו... יש איזשהו סנטימנט, אפילו, נגיד, אפילו בשמאל המתון בבריטניה, שאיראן היא לא שותפה אזורית, והאיראנים מאוד מאוד מחפשים לנקום בבריטים הזה, ולהכאיב להם בנקודות שכואב להם, ואני מניח שהבריטים יצטרכו להגיב באיזושהי דרך, יכול להיות שהם יבחרו להצטרף למאמצים של טראמפ במצרי הורמוז, או לסייע לסעודים נגד החות'ים, מה שהם כבר התחילו לעשות. אגב, אני מתאר לעצמי שהם ימצאו דרך להכאיב לאיראנים, שאנחנו לא נראה על הרדאר.
1: כן, עד עכשיו הם ניסו לשמור על שקט באמת בגזרה הזו. נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, תודה רבה שהיית איתנו.
0: כל טוב.
1: ואנחנו עם קצת ספורט, גם שם יש קצת מדיניות חוץ, אור שירזי, עורך הספורט, תבוסה לישראל אתמול, קצת כואבת גם בגלל העניינים הדיפלומטיים.
2: קצת כואבת, הייתי אומר אפילו בעיקר מבישה, מבישה בגלל היכולת ובגלל מה שציפינו אחרי ההתבטאויות של נבחרת אירלנד. אנחנו מדברים על הנבחרת האירית, שבעצם אנחנו יודעים שהיא מגיעה ממדינה פרו-פלסטינית, אנטי-ישראלית, אני אומר שלעצמי אפילו להגיד אנטישמית. לפני שניכנס לתבוסה ול-3-0, נלך קצת לפני המשחק, ואז אנחנו ננתח את מה שהיה אתמול. אנחנו יודעים את כל מה שקרה מאחורי הקלעים, והנבחרת האירית שלא רצתה בכלל להופיע למשחק.
1: התלבטו אם לשחק, כאילו מלחוץ ידיים, נכון, גם היה?
2: כן, כן, היה באמת בכל השבת שהקדמה אתמול יום ראשון למשחק, עקבו את מסיבת העיתונאים וכולי, היו שם כל מיני שחקנים שבכלל לא רצו להופיע, בסוף הם ערכו איזושהי הצבעה והחליטו שכן להופיע, הייתה גם מסיבת עיתונאים די מבישה, שהם בעצם התבטאו בעד עזה, וכשאחת העיתונאיות...
1: כאילו, אבל כל פסיב אגרסיב, נשחק נגדכם, אבל נשחק אותה כאילו לא בא לנו.
2: כן, כן, לגמרי כזה, ובעצם שפילו אחת העיתונאיות הישראליות, ליאת ביטן, שם שאלה, שהם לא מדברים על פוליטיקה, אבל כן דיברו לאורך כל מסיבת העיתונאים על עזה, מה עם השבעה באוקטובר וישראל, בעצם הם כבר התחמקו ולא השיבו. ועכשיו בעצם מה שהגענו לפני המשחק, שבעצם החליטו שאפילו לא ילחצו ידיים לשחקנים הישראלים, עלו למשחק הנבחרת האירית עם סרטים שחורים, ובעצם כדי להביע את רצח העם שמבצעת במרכאות כפולות ומכופלות
1: בישראל. בישראל לא שיחקה את המשחק הפוליטי הזה, אמרה המשחק ישחק בעד עצמו, אז ציפינו לאיזושהי נקמה מתוקה.
2: לגמרי, ישראל לא נכנסה לדבר הזה ולכל הדברים האלה שבעצם ביצעו הפעולות שביצעו האירים. ואמרו, אנחנו באים לשחק כדורגל, רק כדורגל, ולכן גם הייתה ציפייה שאנחנו נראה משהו מנבחרת ישראל, אבל לא כך היה. אבל אני רק רוצה לסיים עוד משהו לפני שבעצם ניכנס למשחק עצמו. הנבחרת האירית, גם במהלך ההמנון הישראלי, הרכינו את הראש, הורידו את הראש, כאשר נוגן ההמנון הלאומי התקווה. אז עוד אחת מהמופע האימים והפעולות האנטי-ישראליות שביצעו בנבחרת האירית. לגבי ה-3-0, באמת ראינו תצוגה מבישה, מחפירה של נבחרת ישראל. אף אחד לא ציפה פה שהנבחרת ייתן הצגה, אין הוקוס פוקוס בכדורגל, אבל 3-0 תוך 25 דקות, זו גם הייתה תוצאת הסיום. אנחנו לא זוכרים דבר כזה ממש בכזה זמן קצר, תוך 25 דקות. צריך ללכת ממש אחורה בשביל לראות את זה. המאמן הלאומי רן בן שמעון התנצל בריאיון אחרי הסיום, הוא אמר שכל מה שתכתבו עליי וכל הדברים האלה, כל הביקורות, הכל ראוי והכל בעצם מתאים ליכולת ולהופעה שנתנו. ואם את שואלת על היום שאחרי, אז אווירת נחיים, תחושות קשות באימון נבחרת ישראל שממש קורה בשעה זו שם בדברצן, בהונגריה, שם הנבחרת מארחת, בעצם כי אנחנו לא משחקים בישראל.
1: צריך להרים להם קצת את המורל, זה לא משחקים גם בארץ.
2: לגבי עתיד המאמן הישראלי רן בן שמעון, יש קונצנזוס בקהל הישראלי, בקרב אוהדי נבחרת ישראל, האוהדים בכלל, שהוא צריך לסיים את דרכו אחרי הערב אתמול, ואחרי זה שבעצם לא ראינו שום דבר מנבחרת ישראל. אנחנו מדברים על 0-6 בליגת האומות בכלל, שער אחד בלבד.

0: אתמול הוא בחר לספסל את דור פרץ. המערך והשינויים בהרכב, היכולת, אי הלחימה, כרטיס צהוב אחד בלבד לנבחרת ישראל, רק מראה שהנבחרת בכלל לא הופיעה, לא נלחמה, לא ירדה לתקלים, לא ראינו כלום ושום דבר אתמול מנבחרת ישראל, בעצם הופעה מבישה.
1: אתה אומר, לפחות היה כרטיס אדום, הייתם שוברים עליהם הרגליים, לפחות היינו יוצאים פיטים במשהו.
0: כן, הם אומרים, לשבור את הרגליים בעצם, אבל לא ראינו שום דבר מזה נבחרת ישראל.
1: כן, משפט לסיום, כן.
0: משפט לסיום, נבחרת ממשיכה את הקמפיין, נצטחק ביום חמישי הקרוב, גם מתארח את קוסובו בדברצן, ואנחנו משחקים בהונגריה, ובעצם אנחנו מקום אחרון בבית 3 בדרג ב' עם 0 מ-6 נקודות. אני לא בטוח שנראה אוקוס פוקוס, אנחנו מדברים על שינויים בהרכב, שכבר מתכנן המאמן הלאומי רב אל שימון, זה לא מספיק. הופעה מביכה שנבחרת ישראל, בעיקר מבישה, ושוב,
1: אבל אנחנו שולחים להם חיזוקים לקראת המשחק הבא, אור שירזי.
0: שיהיה להם בהצלחה. אני לא מתכוון, לא, אני חושב שרמי שמעון חייב לקחת את המפתחות, אנחנו לא נראה את זה קורה, אבל
1: תודה שהיית איתנו, אור, ואנחנו נאחל לה הרבה יותר הצלחה במשחק הבא. איתנו
0: עתי
1: שלב, כתב ערוץ 14. שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, גם אתה עושה קצת בספורט, אם יש לך משפט להוסיף לאייטם הקודם, לפני שאנחנו עוברים לברכת הכהנים. אז זו ההזדמנות.
2: גם אני ראיתי את הביזיון אתמול, לא רק מצד הכדורגל הישראלי, ובאמת איך שנבחרת ישראל נראתה, גם מצד האירים, כמו שאור תיאר את זה יפה מאוד. אני חושב שזה מביש מאוד איך שהם התנהלו, וראינו רוצים לראות נקמה ספורטיבית. יכול להיות שנראה את זה ביום ראשון הבא, אירלנד תארח אותנו, אולי אז לפחות נשיג תוצאה טובה יותר.
1: טוב, בוא נעבור לדברים יותר שמחים. חול המועד סוכות, והיום התקיימה ברכת הכהנים המסורתית, נכון? בכותל.
2: כן, אירוע מאוד מאוד מרגש היום בכותל המערבי. בכל שנה יש את ברכת הכהנים. השנה אנחנו זוכים פעמיים, גם היום ביום שני וגם ביום חמישי. עשרות אלפים מגיעים, יש ברכת כהנים של שחרית, ברכת כהנים של מוסף. ובאמת אירוע יפה מאוד לראות צעירים ומבוגרים, דתיים, חילונים, אשכנזים, ספרדים, כולם מגיעים לכותל המערבי, כולם מגיעים לירושלים. העומס הגדול נוצר בעיקר בברכת הכהנים, אבל צריך להגיד, אתמול הייתי בכותל גם אחר הצהריים, ועומס מאוד מאוד גדול, הרבה אנשים מגיעים לירושלים, וכיף לראות את זה. והיום היה גם אירוע נוסף ומעניין, אולי איזו מסורת חדשה כזאת, זה נקרא שירת הלוויים, ממש כמה עשרות לוויים שהגיעו לשם עם בגדים מסורתיים של הלוויים, יחד עם מכון המקדש הכינו להם את הבגדים הללו, והם שרו ככה כל מיני פסוקים ומזמורים שאותם הלוויים היו שרים בבית המקדש, אז הם שרו אותם אחרי ברכת הכהנים בכותל המערבי, מחזה מאוד מאוד יפה.
1: טוב, מחדשים ימינו כקדם, וגם להר הבית הייתה עלייה מכובדת, אני מבינה.
2: נכון, גם להר הבית, כבכל יום כמובן, ובימי חול המועד עוד יותר, הרבה מאוד אנשים שעולים גם להר הבית במהלך הימים הללו. בכלל, אני חושב שגם כשדיברתי עם כוחות המשטרה שהיו שם וגם עם אנשים שעובדים בקרן למורשת הכותל, רואים יותר ויותר אנשים שמגיעים לכותל המערבי, להר הבית, לירושלים, בכל שנה ושנה, וזה באמת משמח.
1: טוב, ככה נראית ריבונות. אתה איש הלב, כתב ערוץ 14, שיהיה חג שמח, תודה רבה.
2: חג שמח, מועדים לשמחה, תודה.
1: מועדים לשמחה, חגים מוזמנים ששון. נגיד גם לסגן השר אלמוג כהן מהליכוד, שלום.
3: שלום לך ולכל המאזינים.
1: בוא נתחיל עם, אני אקרא לזה פייק העזרות לראש הממשלה. אנחנו ראינו בהתחלה את הדיווחים על ראש המודיעין המצרי, ועכשיו הם הולכים על MBZ. איך אתה מתייחס לכל הדיווחים האלה ששוטפים אותנו באופן מקרי חודש לפני הבחירות?
3: חשוב שהציבור, אני קודם כל עונה עליהם בגיפוק, אבל חשוב שהציבור הישראלי יבין. השמאל יעשה הכל כדי להשכיח ממנו את מי שהביא עלינו את האסון הנורא ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. את אותם סרבנים בזויים, אותם אלה שמכרו את הילדים שלנו, אמרו בספטמבר לא יהיה לכם צבא, אין לכם חיל אוויר, לא נתייצב למלחמה, צעקו את שמות היחידות בשנאה אדירה בעיניים של אלה שלא התייצבו, הם יעשו הכל כדי שהציבור ישכח ממי שחולל את מה שקרה לנו פה באופקים באותה שבת קשה וכואבת. לגבי עזרות,
1: כן.
3: יש נועל, יש נועל מסודר. כשמנהיג מדינה מדבר עם מנהיג מדינה אחר, הם לא מתכתבים בוואטסאפ וגם לא, וגם לא מה שנקרא בטלגרם. יש
1: כן.
3: שגריר שמגיע בצורה רשמית עם מכשיר מוצפן, ישנו תיעוד של השיחה בין מזכירות הממשלה, ישנן הקלטות, ישנן סטנוגרמות, הדברים לא עובדים כך. חשוב לזכור ולהתייחס לפייק ניוז הזה בצורה הכי אמיתית שיש, והיא מישהו מנסה להסתיר מהציבור מה גרם לשביעי לאוקטובר, אלה שרבו על המחיצות בתל אביב.
1: טוב, אנחנו ברור לנו שמערכת הבחירות הזו תהיה סביב העניין של הטבח, האירועים שקדמו לשם, המחדל של 7 אוקטובר, וגם מה שקרה אחרי, שזו המלחמה שבעצם היא עד היום, שישראל, אפשר לומר, מנצחת בכל הזירות. הליכוד בינתיים די מכחיש, כמו שאתה אומר, את כל העניין הזה של האזהרות, וצריך להגיד שהיו גם ראשי מערכת, אם הם ידעו ואם הזהירו אותם חודש לפני כן, למה אף אחד לא היה ערוך?
3: למה אף אחד לא היה ערוך יותר מזה? למה אף אחד לא העביר את הסימנים המעידים בלילה? הרי כל קצין מודיעין ביומו הראשון, או מה שנקרא איש שטף, ביומו הראשון, יודע שהסימנים שקרו בלילה הם זועקים. באותיות קדוש לבנה, מלחמה, תאירו את כולם, תדריכו את המדינה, וכשאנחנו מנהלים את העניינים, אז אזרחי מדינת ישראל מקבלים ספירה, עולה ויורדת בכל מדינת ישראל, שאומרת שאנחנו במלחמה, ולכן חשוב לומר שאותן ספקולציות ואותו פייק ניוז נועד כדי לנסות ולמחוק את העובדה שאותם סרבנים זויים שמחרו את הילדים שלנו לאויב במודע, במופגן, בצורה ממומנת, ילכו עם האחים המוסלמים. אותו גדי איזנקוט שחיבק את האחים לנשק, מחבק כעת את האחים המוסלמים.
1: כן, ואנחנו רואים שמי שעשויה לסייע לאחים המוסלמים, זו היועצת המשפטית לממשלה שמקפיאה את הבנייה, את המכרז, ליד מעלה אדומים, שטח מאוד מאוד חשוב, היא אחד שאמור לקטוע את הניסיון של האויב הערבי, ליצור רצף טריטוריאלי ובעצם לנתק אותנו מהבירה. והיא עושה את זה ממש רגע לפני הבחירות, ראש המועצה של מעלה אדומים, אומר, אנחנו לא נוותר, אנחנו נעתור לבגץ, כי ההחלטה של היועצת היא פוליטית.
3: אתם מכירים את התפיסה שלי לגבי היועצת המשפטית לממשלה, מדובר בשחקנית פוליטית מלא מלא, שמאלנית קיצונית, מהזן הכי גרוע שיש. חשוב לומר שההחלטה על הבנייה התקבלה לפני חודשים רבים, חודשים רבים, ובסוף כאשר מדובר במקרה שהוא סופר אסטרטגי, שלמעשה דה פקטו יוצר חיץ ברצף טריטוריאלי של האויב בעבר בירתנו הנצחית והקדושה, אז צריך לומר בצורה חד משמעית ליועמ"שית, ששוב לדעתי, כן, לומר לה שההחלטות שלה הן לא מתקבלות על הדעת, ושלא מתכוונים לקיים אותן, כפי שאני עשיתי יותר מפעם אחת.
1: כן. טוב, אנחנו עדיין נשארים בעניינים הפוליטיים. אתמול פרסום של מוטי קסטל בחדשות 14, ביקורת על שרים וחברי כנסת בליכוד, שלא מגיעים לרעיונות, לאירועים, לקראת הבחירות, אחרי הפריימריז הם קצת נחים. אתה מכיר את הביקורת הזו מתוך המפלגה? ומה דעתך כמובן?
3: אני לא מכיר, אני מתראיין פעמים רבות, מסתובב המון בשטח, חורש את השטח, ואני חושב שבסופו של יום גם כולם מבינים שהניצחון או ההפסד יגיעו דווקא מהשטח. חשוב להבין שאם מחנה הימין לא יצא להצביע במעוזים שלו, יעלה את אחוזי ההצבעה, השמאל לא צריך לנצח את הבחירות. חשוב לומר את זה כאן בריש גלי. השמאל צריך להביא 58-57 אצבעות ולהתאמך מבחוץ או מבפנים על ידי אבס, יחד עם תעודת ההכשר שלו שנקראת יואב סגלוביץ', וזה בעיניי אסון לאומי, סוף המפעל הציוני של מדינת ישראל. ולכן חשוב גם לקרוא מהבמה המכובדת הזו לכל אחינו במחנה הלאומי לצאת ולהצביע לגוש האמוני, לצאת ולהצביע מחל בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי אנחנו נלחמים, אנחנו לא נכנעים.
1: טוב, אתה אומר שהם בונים על הבאס, כלומר אתה אישית לא בונה על בגץ שהוא ישיר את הפסילה של ועדת הבחירות של המפלגות הערביות ששוללות את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, וגם
3: מציגים צמיחה.
1: אתה אומר אפילו אבו שחד עשוי לקבל חנינה בבגץ ולהיות נציג לגיטימי בכנסת. עד כדי כך אתה לא בונה. טוב, משפט אחרון לסיום, היחס לאופר וינטר, מצד אחד הוא תוקף אתמול את נפתלי בנט ואת ליברמן, מצד שני ברעיונות הוא אומר הוא יהיה שר ביטחון לא משנה באיזו ממשלה. מה דעתך? הוא משלים 61 לגוש הימין, או אי אפשר לדעת?
3: אופר וינטר נמצא בווין-ווין סיטואשן, מפני שהוא בסוף, כאשר הוא שורף קולות לגוש הימני, הוא לא מסתיר את הקשר שיש לו עם ליברמן, וכאשר הוא אומר שהוא לא מוכן לשבת עם מי שהיה על ההגה בשביעי לאוקטובר מצד אחד, ומאידך הוא אומר שהוא ימליץ על ראש הממשלה נתניהו, המסרים הללו מבלבלים את הציבור, ובסופו של יום אני חושש שמה הוא בעצם ילך עם אביגדור ליברמן. כבר ראינו מקרים של ראש הממשלה עם שישה מנדטים, ולמעשה כדי להזיז את ראש הממשלה נתניהו, זה מה שאני חושב שהוא יעשה, ולכן הצבעה לווינטר, הצבעה לליברמן, הצבעה לאחים המוסלמים, שכבר בעבר ליברמן ישב איתם והוכיח את זה, ולכן חשוב גם לומר כאן, במעוזים שלנו, כל אחד צריך להיות אחראי על בני משפחתו, שכולם, ללא יוצא מן הכלל, יוצאים להצביע מחל בראשות בנימין נתניהו, כדי שאנחנו נהיה גדולים
1: לצאת וחזקים. לצאת להצביע, כן, אנחנו לא נעשה תעמולה, אתה כמובן פוליטיקאי, אז מותר לך דברים אחרים, סגן השר אלמוג כהן, הליכוד, תודה רבה שהיית איתנו, חג שמח.
3: תודה שירחתם אותי, עם ישראל חי
1: וינצח,
3: ולא לשכוח, מחל, מחל בקלפי,
1: ברשות
3: נתניהו, תודה.
1: כן, צאו להצביע מה שנקרא למחנה הלאומי, צאו להצביע, קודם כל ממשו את זכותכם הדמוקרטית, אנחנו נוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נתעסק בקמפיין העזרה המוקדמת לתניהו, היה, לא היה, היו שם דברים אחרים, תכף תישארו איתנו ותגלו, וגם מופע אימים של בן כספית ושל אייל ברקוביץ', פרסומות וכבר חוזרים.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול לחצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל קיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
1: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
8: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי ולהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פאמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
18: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
19: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
20: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
21: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
22: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: מה? מי?
1: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
23: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן מומחים

0: חזרתם אלינו יומן הצהריים, איתכם עד השעה 2 באולפן בתל בנימין. אני אגיד תודה גם למיכאל אנקרמן שנמצא איתנו פה בצוות ולא ידעתי. אז מיכאל, תודה. ואיתנו כבר על הקו תת אלוף במילואים אורן סולומון, לשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה ומנהל הלחימה באוגדת עזה, ומי שהיה ראש צוות תחקירי המלחמה. שלום, מועדים לשמחה.
1: שלום, מועדים לשמחה, בתאה לך ולמאזינים.
0: טוב, אז אנחנו ראינו את קמפיין העזרה המוקדמת או התראה לנתניהו, אני לא סתם קוראת לזה קמפיין, אתה אומר מתעסקים בעיתוי, מי אמר מה, אבל אתה אומר זה בכלל מסך עשן, מנסים להסתיר את הרשלנות ואת כל השאלות הקשות, אז בוא תספר לנו מה אתה יודע ואיך אתה רואה מהצד את כל הקמפיין הזה.
1: לא רק קמפיין תקשורתי, כמו שאולי הציבור חושב, זה קמפיין תודעתי משמעותי של ניסיון בעצם להעביר ולומר, הנה זה אחראי, זה ממשיך לאותו משפט ידוע, אתה הראש, אתה השם, ואני אומר, עד לסוף, בואו, מי שמחפש את האמת, אין פה פוליטיקה, 7 באוקטובר חייב להיות מחוץ לכל שאלה פוליטית. רוצים אמת? בבקשה. מי היה הראש? השבק. רונן בר, מי היה ראש המטה הכללי, הרצי הלוי, בוא נבדוק את האחריות הישירה שלהם, כאלה שהיו אמונים על המודיעין המטריע המקדים, ועל הפעולה מרגע שנפתחה המתקפה, והתשובה היא כישלון חמור. לא כי התוצאות של המתקפה אומרות זאת, וזה ברור לכולם, אלא כי יש, כי אני יודע לומר, גם במה הם, או כיצד הם פעלו באופן של רשלנות. של רשלנות פושעת בחלק מן המקרים, של חוסר תפקוד, של פקודות הפוכות, של נזק, לא רק אי בלימה כמו שצריך, אלא נזק אפילו למאמצים הצבאיים שבזכות אותם לוחמים בשטח עוד הצלנו וגם את העוטף וגם את המדינה. ולכן אני קורא באמת, זו לא שאלה פוליטית, שאלה של מי שמחפש אמת ומי שמחפש בעיקר תיקון למנוע את האסון הבא, בואו קראו לי, ואני קורא בהזדמנות הזאת גם אצלך בתל בגלי ישראל, לדרג המדיני, ראש הממשלה, קבינט שאמונים על ביטחון ישראל, אחריות אצלכם, תקראו לי, אציג לכם את התחקיר שלי ואת הערותיי לתחקירי צהל, שם תדעו ותבינו באמת את גודל המחדל וחוסר התפקוד, יש לאחראים האלה שם, דרגה, מספר אישי ותפקיד, וכדאי שהציבור ידע את זה כדי להחזיר את אמון הציבור, וכדאי שצהל ידע את זה כדי לתקן את הליקויים, שעד היום, כמו שאנחנו הרי 3 שנים, ריבונו של עולם, אני פה, אתם יודעים, תפסתם אותי פה במתחם המכוניות, ליד אתר תקומה, בסיור עם חברים אגב, לא משהו שתוכנן, ביקשו, ואני מראה להם, ואני אומר, 3 שנים אחרי, ככה, אנחנו הציבור עוד לא יודע מה באמת קרה, מה התחקירים שלא מספרים לנו, וכמובן מסתירים שקרים וטיוח, זה דבר שלא יאומן, זה הזמן, אדוני ראש הממשלה, לקרוא לי ולעשות סדר, גם לציבור וגם לכוחות הביטחון.
0: אתה רואה אותך השתיקו, הדיחו, וגם את המבקר הקודם, גם את הניסיונות שלו לבדוק סיכלו, כי הם רוצים מטרה אחת, הם רוצים ועדת חקירה ממלכתית, הם רוצים לשלוט בנרטיב ובמי השם. אתה אומר, יש ראשים למערכת הזו, אבל אתה אומר, זה גם הולך אחורה. למשל, אייזנקוט, ראיתי אותו בפגושת העיתונות, בצאת השבת, הוא תמים, הוא לא ידע כלום, ואתה אומר, חומת יריחו, אפילו ב-2018, כבר היו ידועות התוכניות של חמאס, ולא התייחסו ברצינות, או לא עשו את מה שהיה צריך לעשות, כבר אז.
1: בואי, אלת פה, וזה לא מזווית פוליטית, אבל אין מה לעשות. הוא מנהיג
0: שמתמודד
1: על... כן. רגע, הוא מנהיג שמתמודד על ראשות הממשלה, והוא טוען שהוא ישר. אני אומר ישר עד לסוף. גדי, אתה היית רמטכ"ל, אתה גם מכיר אותי. מדוע לא ישבת איתי פעם אחת, דקה אחת, כדי לשמוע מה שלי לומר מבחינה מקצועית? גם יכולת לבדוק את זה בעמוד מידה מקצועיות על הדברים שלי. אבל מילא, אתה כרמטכ"ל, כסגן רמטכ"ל, קיצצת את צה"ל. אתה כרמטכ"ל, למעשה, התעלמת מחומת יריחו א', שהיא בעצם תוכנית המתקפה של חמאס. לא כוונות, לא פעולות מקומיות, אלא תוכנית מתקפה כוללת פעם ראשונה שאנחנו שמים עליה יד. הוא, אגב, אייל זמיר באותו אלוף פיקוד הדרום ב-2018, והדברים האלה, אתם יודעים, נחקרים בצה"ל. מדוע הם לא פורסמו עד עכשיו? כי צהל משחק במשחק פוליטי אייל זמיר, גם על עצמו וגם על חברו גדי, ובמקום לפרסם את זה כאן ועכשיו, אחרי למעלה מ-10 חודשים של אותה ועדת רוני נומה, הם ממתינים רק לאחר הבחירות, טוב, מחשש שאולי זה יפגע בגדי. אז אני אומר, בואו, תוציאו מצהל את הפוליטיקה, אנחנו חשפנו את זה, לא תצליחו לעבוד, לא עלינו אנשי המקצוע, אנשי הצבא ישרים, וגם לא על הציבור. הדרג המדיני, קראו לוועדת נומה, שאם שורעים לו, תקראו לי, אני אציג לכם את ממצאי גם בנושא חומת יריחו, והציבור ישפוט.
0: לקראת סיום, אורן, אתה חושב שהציבור ידע את האמת, או שהרכבת הזו כבר עזבת התחנה?
1: נכון, זו שאלה קשה שאני גם נשאל רבות עליה, וגם בעצמי מתחבט, כי אני רואה, הציבור יודע וידע, אני מוציא ועוד, האמת יוצאת כי יש לקוח, כי אמת מארץ תצמח, אבל יש הרבה פרטים שכבר, איך נאמר, עזבו אותי מהפרטים, טוב, זה היה מזמן, אני לא רוצה להיכנס פה שוב, מכל הסיבות הללו, במובן הזה, אותו צוות כושל, רונן בר והרצי הלוי, עם האלופים שסייעו להם ודובר צהל הקודם, בעצם השפיעו על הנרטיב של צהל נכשל באופן כללי, שבק נכשל באופן כללי, בלי שמות, בעלי תפקידים ותחומי האחריות, ובזאת הם פטרו את כולנו ואותם כמובן מהצורך בלהבין מה הכישלונות ומה הדברים הקשים שבאמת הם היו אמורים ולא עשו למען ביטחון ישראל, אבל אני רואה בעצמי שליחות גדולה להוביל את החשיפה של האמת והתיקון, לא אנוח ולא אשקוט, ועימי רבים, גם קצינים בכירים, כן. קצינים בצבא, סדיר ומילואים, וגם עם ישראל, ואנחנו נדע לדרוש את זה.
0: אז גם אנחנו קוראים לפרסום התחקירים שערכת את התלוף במילואים אורן סולומון, לשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה ומנהל הלחימה בוגדת עזה, ומי שהיה ראש צוות תחקיר המלחמה, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה על ההזדמנות וחג שמח, בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: בשורות טובות. מאזינים יקרים, רוצים לשנות את מראה הבית בלי לשפץ ובלי להיכנס להוצאה גדולה? אז זה הזמן להגיע לאחד מסניפי שומרת הזורע, רשת הריהוט שמלווה את הבית הישראלי כבר 75 שנה, ועכשיו לכבוד סוכות, מבצעים בכל מחלקות הריהוט, והמחירים, תקשיבו לזה. קורסה לסלון דגם מייפל 690 שקלים, ספת אור איכותית, תלת ודו מושבית דגם מנהטן 5,950 שקלים, מיטה זוגית מצמלה דגם נורדיק 1,990 שקלים, וזה רק חלק קטן מהדוגמאות. אז אם בא לכם לתת לבית מראה חדש, תקפצו לשומרת הזורע ותתחדשו, או שפשוט תיכנסו לאתר ותזמינו. שומרת הזורע, המבצעים שעושים חשק להתחדש. כן, צריך גם להתפרנס. איתנו דוקטור יפעת בן חי סגב, מומחית לתקשורת, לשעבר יושבת ראש מועצת הכבלים והלוויין, והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. שלום יפעת.
2: שלום בטל, מועדים לשמחה לך ולכל המאזינים.
0: מועדים לשמחה, ומשמחה אנחנו עוברים לאימה באולפני הטלוויזיה, מופע אימה של בן כספית שירח את אלי גולדשמיט, וגם היה את אייל ברקוביץ' שהוריד משידור את דוד פטר, איכשהו זה תמיד קורה כשהנציגים ממולם של הליכוד או של הימין באופן כללי, מה זה התופעה הזאת?
2: כן, אז קודם כל, חן הורף שואו, שלא מבייש שום סרט הוליוודי, כן? אני אומר לך, תראי, אנחנו באמת עדים פה בשבועות האחרונים להסלמה ולהקצנה, לדעתי חסרת תקדים, שבאמת רושמת שפלים חדשים מדי יום, ואני משערת שזה גם רק ילך ויחמיר.
0: כן, זאת השאלה הבאה.
2: כן. תראי, אנחנו רואים פה כלי תקשורת, בעלי כוח שעושים שימוש לא אחראי, לא מדתי, מוטה, בכוח שיש להם, ולא נותנים שום דין וחשבון לציבור על ההתנהלות הזו. זה מה שאנחנו רואים. כי מה היה לנו פה? היה לנו פה אלי גולדשמיט, עובר כנסת לעתיד מטעם מפלגת הליכוד, שאגב בעברו היה במפלגת העבודה שנים רבות, חצה את הקווים, מה שנתפס בעיני התקשורת השמאלנית כמי שערק לשורות האויב, שזה כמובן חטא שלא יסולח, הגיע לרעיון. אז הציפייה הטבעית הראשונה היא, הזמנת אליך אושפיזין, אנחנו בחג הסוכות, כן, ברוח האושפיזין, קודם כל תן לו כבוד, תן לו לדבר, אתה יכול לחלוק עליו, אתה יכול לשאול שאלות קשות, ברור, זאת החובה שלך, אבל להתנפל עליו, לבייש אותו, לאבד שליטה בשידור, ואני רוצה לומר לך, הבעיה אינה רק בן כספית, הבעיה היא זו המערכת כולה, הרי כשיש שידור כזה, למי שלא יודע מבין המאזינים, אז בואי נספר,
0: כן.
2: יש קונטרול, ובקונטרול יושב עורך ויושב במאי, ויושבים עוד ועוד אנשי מקצוע, איפה הם היו? למה אף אחד לא מצא לנכון לעצור את זה? כי זה היה מופע בהמשכים. זה לא התרכז, התמצא בשאלה אחת בלבד, בחלסטרה אחת שבן כספית חטף. זה היה מטר. מטר של טנטרום, שאף אחד לא מצא לנכון לשים לו סוף.
0: כן, הוא שאל אותו איך יש לך דם בכלל להגיד את הדברים האלה, ואני עיתונאי, ותתבייש. יש שם ממש, זה לא היה שיח ענייני.
2: כן, תראי, הסגנון הוא בכלל. תראי, הסגנון של בן כספית זה לא מהיום. תרשי לי, אני לא רוצה אפילו להתייחס לסגנון, כי זה לא ראוי להתייחסות מבחינתי. המילים שהוא בוחר בהם, המשפטים, הדימויים, באמת זה מעולמות אחרים. אבל אני אומרת, דבר מאוד מאוד פשוט, כשאתה מחזיק מיקרופון ביד, כמו שאת מחזיקה מיקרופון, כן, אמנם לא, אמנם זה לא טלוויזיה, זה רדיו, אם כי את יודעת בימים אפשר לצפות בך, אז יש לזה אחריות, זה בא עם מחיר, ואתה לא יכול לעשות ככל העולה על רוחך.
0: היה שם משפט, עכשיו את אומרת אין מחיר, אז באמת היה שם משפט של בן כספית, אני לא אחראי, הוא רוצה סמכות בלי אחריות, בן כספית, זה ממש השתמע מהדברים שלו.
2: בוודאי שאתה...
0: זה שם קוד, כן, בן כספית, אבל זה אירוע שאנחנו מדברים עליו. כן.
2: תראי, אנחנו בכלל, בשבועיים שלושה האחרונים, עדים פה למבצע השפעה חסר תקדים, מהגדולים שהיו פה. ואני אומרת לך, כמי שמבינה דבר אחד או שניים בתקשורת, בדיוק ככה עובדת הנדסת תודעה. היא עובדת על ידי יצירה של שטף, שטף של עובדות שחוזרות על עצמן ממקורות שונים, כולל אגב מקורות זרים, שזה נגיד אני פחות מופתעת שמקורות זרים מתגייסים לתעמולה אנטי-ישראלית, זה קצת מפריע יותר שזה מקורות פנימיים, כן, כן. מקומיים. אנחנו רואים פה ספין שחוזר בצורות שונות מפי פיות שונים, מקורות תקשורת שונים, שמייצרים אצל הצופה, אצל המאזין, תחושה שמדובר פה באמת. למה? כי כך האנושי מכוות, הוא מכוות באופן הזה שכשאנחנו שומעים משהו שחוזר על עצמו מספר פעמים, כמו שאת יודעת, אנחנו אומרים בשפת הדיבור, ששפה מייצרת מציאות, כן. זה העיקרון, מבלי להיכנס כעת לתיאוריות מדעיות.
0: אז את אומרת, השטף, עצם זה שיש מסה קריטית של דיווחים, גם אם הם לא נכונים ואנשים לא מתעמקים בפרטים, זה מה שמביא להנדסת תודעה הזאת. זה היה בעבר עם כמו תיקי נתניהו, שנדבק הכינוי מושחת, למרות שאנחנו רואים את התיקים האלה מתפוררים, ועכשיו לגבי ההזהרות שלא היו, או כן היו,
2: זה בדיוק העניין. עכשיו תראי, אני רוצה לומר לך, זאת לא עיתונות. את יודעת, אני בעצמי התחלתי את הקריירה שלי בתקשורת בתחום העיתונות. אני למדתי בבית הספר לעיתונות באוניברסיטת תל אביב. את יודעת מה הדבר הראשון שלומדים שם? שכל ידיעה עיתונאית צריכה לענות על חמש שאלות. זה חמשת הדעת.
0: חמשת המנים בעברית, כן.
2: בדיוק, ממים בעברית. Why, where, when, why, ובדרך כלל אפילו גם למה מוסיפים, אוקיי? And how, איך, אוקיי? איך זה? תשימי לב. זורקים בפרטי מידע, לא מפרטים. מי אמר למי, מתי בדיוק, מה אמר, למי מסר, למה אמר? כאילו, הרי זה גם לא הגיוני שסינואר יזהיר את מדינת ישראל מפני התקפה שהוא בעצמו עתיד לבצע. זאת אומרת, כל פה באמת לא קוהרנטי, לא מפורט, חסר תימוכין, ו... כל בוקר זה ספין חדש. אז הבוקר הספין הוא שנתניהו נסע לאבו זיאד כדי להגיד לו שיכחיש את הפרסום. לא באמת,
0: לסיום,
2: מבינה, בונים פה טילים על טילים על טילים של ספין שלא היה ולא נברא. ואני אומרת, תראי, אנשים צריכים להיות מודעים לזה ולשים לב טוב טוב. אני אומרת דבר מאוד פשוט, כשמדברים לכם סיפור כזה, תשאלו את חמש השאלות. אוקיי? אם אין תשובות, זה לא היה ולא נברא.
0: ושאלה נוספת, למי שאינטרס לפרסם את זה ודווקא עכשיו, דוקטור יפעת בן חי סגב, מומחית לתקשורת, לשעבר יושבת ראש מועצת הכבלים והלוויין והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה לך בתל, חג שמח.
0: חג שמח, תודה גם לכם המאזינים ולצוות, העורך שלום מנדל, הפקה באולפן הדס צרפתי ומיכאל אנקרמן, טכנאים עמיחי מאון וחיים גודס, ברוך הבא, דיגיטל, יצחק מושקוביץ אחרינו, דיבורים כמו חול, תודה שהייתם איתנו ומועדים לשמחה.
3: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
4: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, ומשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: שלום. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
7: יש ביוואי דייס,
8: ימי מחירות חגיגים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף לתקנון.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריז.
6: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים בת אתר העירייה.
14: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
15: מה? מי?
16: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
17: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
19: סוכות של חוויות בעיר דוד.
18: חפשו אותנו בגוגל.
15: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
19: אבל למה בלילה?
15: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
20: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
21: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
22: בית של מקצועי
23: לצנסיקה. גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
24: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
27: שומעים שזה ישראלי,
28: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב ומועדים לשמחה. השעה 2 עם החדשות צביקה פרונטל. מאות אלפי יהודים עולים לרגל לירושלים. 1,271 יהודים עלו להר הבית משעות הבוקר, וכי הוא נפתח לפני כמחצית השעה שוב לעליית יהודים. רבבות פקדו את מעמד ברכת הכהנים ברחבת הכותל. תפילת שחרית ברוב עם התקיימה גם בגיא בן הינום. בבירה עומסי תנועה כבדים, המשטרה ממליצה להיעזר בתחבורה ציבורית. ראש המוסד וראש המל"ל התלוו לביקור הבזק של ראש הממשלה באמירויות אתמול. היום שר החוץ הטורקי מבקר שם. בהנחיית שר החוץ גדעון סער, הממונה על שגרירות ספרד בישראל זומנה לשיחת נזיפה בעקבות התבטאותה של שרת הנוער הספרדית, שלפיה הציבור בספרד תומך במדינה הפלסטינית מהנהר ועד הים. בחולון, נער בן 15 פצוע קשה מרימון שנזרק או ממטען בחצר בניין בין שתי קומות. בסוגיית הידע או לא ידע ראש הממשלה על תקיפת 7 באוקטובר, אייל ציר כהן, שכיהן כראש אגף תבל במוסד בספטמבר-אוקטובר 2023, קטן המסייע אומר כי אינו זוכר אזהרה ממצרים או מהאמירויות לפני 7 באוקטובר, וגם לא ביקור של אבס כמל. לדבריו, המצרים לא טענו בפניו לאחר הטבח כי התריעו. נאום ראש הממשלה נתניהו באום ביום חמישי נצפה במלואו על ידי 14,200,000 בני אדם. צפייה ישירה באתר האום, כך על פי נתונים שסיכם פרופסור משה כהן אליה באתר מעריב. שכונה חדשה במגדלים שבמזרח השומרון. 15 משפחות חדשות קבעו במקום את ביתם. ראש מועצת שומרון יוסי דגן חנך עם משפחתו של סמל ראשון הלל דינר, השם ייקום דמו, ותושבי מגדלים את שכונת הקרוונים החדשה. מחיר ליטר 95 בשירות עצמי צפוי להתייקר בין יום רביעי לחמישי. גל התייקרויות מוסף בדרך לכיסו של הצרכן הישראלי. על פי הערכות במשק האנרגיה, מחיר הדלק בישראל צפוי לרשום זינוק חד. הערכות המוקדמות מדברות על התייקרות של כ-25 עד 40 אגורות לליטר. מהלך שיביא את מחיר ליטר בנזין 95 במסלול שירות עצמי לחצות פעם נוספת את הרף של 8 שקלים לליטר. ועכשיו למזג האוויר.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום מעלות חום רגילות בעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: עד כאן מחדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם יחד ננצח.
0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
11: גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי
13: אני
0: מתיה.
13: פותח אני את פותח את הרדיו בין 2 ל-4.
14: דיבורים כמו חול.
13: כן, כן.
14: אני נקרא מצחוק
13: בין 2.

0: זה?
1: כל זה
2: זה קטסטרופה! תתביישו לכם!
1: דיבורים כמו חול.
0: יאללה, בוא נתחיל.
3: כן.

0: דימורים כמו חול המועד, הנה אנחנו איתכם.
1: כן, אנחנו פה.
0: ניי ניי ניי ניי, עד השעה ארבע. ניי ניי ניי ניי ניי ניי ניי. כולם בחופש, חוץ מאיתנו, יופי.

0: טוב, הנה אנחנו שוב כאן, דיבורים כמו חול, המועד, אבישי מציה.
1: שלום לך, שי.
0: מה המצב?
1: האיש שלא עוזב את האולפן לעולם.
0: אני לא, אני חי באולפן, אני גר באולפן.
1: חי את החיים.
0: אני נושם אולפנים, אני ישן, אני חיית אולפנים.
1: בדיוק.
0: מה נשמע, מה חדש? איך אתה?
1: סבבה, אני סוף סוף...
0: איך בסוכה שלך? שלא הוזמנתי אליה כאושפיזין.
1: תשמע, אם יש...
0: תאשפז אותי בסוכה, נו, מה?
1: אתה חושב שאושפיזין זה מאשפוז? אחרי שאתה נמצא בסוכה כמה ימים, אתה כבר רוצה להתאשפז?
0: להתאשפז. כן, אושפיזין בטוח מהמילה להשפז.
1: לגמרי, לגמרי. אני רוצה להגיד לך שסוף סוף אני מאמין שיש אלוהים.
0: מזל טוב לך באמת שהגעת לזה.
1: ואני אגיד לך גם למה. כי אתמול, אם אתה זוכר, יעקב אליצור ביקש מאלוהים, שנבחרת ישראל לא תקבל שער בדקה ה-90, אתה זוכר את הקטע?
0: היא לא קיבלה שער בדקה ה-90.
1: בדיוק.
0: היא קיבלה שלושה ב-20 דקות הראשונות.
1: ב-25.
0: 25, סליחה.
1: כן, בדיוק.
0: ועדיין...
1: וזה מוכיח שיש אלוהים.
0: נכון, נכון. אלוהים אמר, חבר'ה, אני משחרר אתכם.
1: לגמרי.
0: אני מדקה 25, אתם יכולים להתחיל לנוח. לא יצא לכם מזה כלום כבר, חבל לרוץ יותר מדי.
1: סגור, הכל.
0: תנוחו.
1: זהו.
0: תנוחו.
1: הם גם נחו עד הדקה 25.
0: איי, איי, איי, איי, איזה, אתה יודע, אחרי כל האורה ובלגן שהיה סביב המשחק הזה, כאילו כולנו רצינו לראות את הנבחרת שלנו נותנת לנאונצים האלה בראש.
1: וקיבלנו פוגרום.
0: מה זה פוגרום?
1: אתה מבין? לא. כן.
0: פרעות, איך זה נקרא?
1: פרעות דבלין.
0: פרעות דבלין, זה מה שעשו לנו אתמול.
1: בדיוק, פרעות דבלין.
0: מה, הם כאילו באו לפרק אותנו מעוף שנאה.
1: הם לא באו לפרק אותנו מעוף שנאה, אנחנו פשוט נמנמנו למגרש.
2: תתביישו לכם.
0: ככה מתנהגים באמת. ראית שהם הרכינו ראש בזמן ההמנון שלנו?
1: כן.
0: הנבחרת העירית עמדה.
1: כן.
0: ובזמן ההמנון שלנו, הרכין הראש.
1: הבנתי.
0: לכו להזזל, ערימת זבלים, פחי אשפה. חבל שהבריטים לא גמרו את כולכם, האנגלים, שלא שחטו אתכם כולכם. חבורת מטורפים.
1: אנחנו התחלנו היום בנימה חגיגית.
0: כן, מרכינים ראש בזמן ההמנון שלנו. איזה מין...
1: הם גם באו עם סרטים שחורים בגלל...
0: שחרו
1: להזזל. אבל אם אתם רוצים, אם אתם חושבים שזה בגלל האסלאם והאנטישמיות, לא חברים. כבר ב-1945,
0: כן.
1: הם אחרי שהיטלר התאבד בבונקר, האירים הלכו לנחם את הגרמנים. לא באמת, לא, אבא ברם, זה כבר היה מאוחר מדי.
0: איפה, אבא?
1: תבין שכבר אז...
0: גם אבא התאבדה איתו.
1: זה בסה.
0: חבל.
1: חבל.
0: We were coming here to try to make a game. Irish.
1: ניסיתי להזמין אותה לבירה.
0: בירה. ניסיתי לראות סרט על המחתרת האירית בלי תרגום. הם לא מדברים אנגלית. זה לא אנגלית מה שהם מדברים.
1: ברור.
0: Do you want to come from?
1: זה כמו, גם סקוטית זה לא בדיוק בריטי.
0: נכון. תגיד רגע, אבל עזוב, עזוב את ה... אני רוצה להביא לך באמת ידיעה מעניינת. בוא, עזוב, אני אוהב לפתוח עם ידיעה ככה, שמרחיבה את הדעת. בדיוק.
1: את הדעת.
0: ואת הידע. וגם.
1: ואת האינטליגנציה.
0: למשל. אינטליגנציה, למשל. תקשיב טוב,
1: אני מקשיב,
0: נמצאו מאובנים חדשים
1: סוף סוף
0: בטנזניה.
1: אוקיי.
0: טנזניה, כן. וחקרו את המאובנים וגילו
1: ש...
0: מין חדש של דינוזאור.
1: וואו.
0: שלא ידעו על קיומו.
1: זה נשמע כמו, אתה יודע, משהו מגדרי כזה.
0: למה?
1: אולי לא גבר, לא איש, לא דינוזאור, גבר, לא גבר, מין חדש.
0: לא מהבחינה הזאת, לא דינוזאור, להטבק. לא, להטבק, יש קוף, הם הוסיפו קוף בסוף, אתה יודע. עכשיו ראיתי לאחרונה שזה נהיה, כאילו נגמר, הם כבר לא יכולים להוסיף עוד אותיות, כי אנשים לא יכלו להגיד את זה.
1: אוקיי.
0: אז מה הם עשו? הוסיפו פלוס בסוף, כמו, באמת, להטבק פלוס.
1: פלוס.
0: ככה זה נקרא עכשיו. כן. כאילו זה דור חדש של טלוויזיות, אתה מבין? זה תושיבה פלוס, החדשה.
1: LG פלוס.
0: כן. טוב שלא, כאילו, להטבק פרו, למקצוענים.
1: יכול להיות שזה יהיה בפעם הבאה.
0: לגייז מקצוענים.
1: כן.
0: להטבק פרו. בקיצור, אז הנה, בעל חיים חדש, הוא דינוזאור חדש.
1: מטורף.
0: הוא חי פה, ממש בטנזניה, לפני 240 מיליון שנה.
1: אוקיי.
0: כן, בתקופת הטריאס, שנקרא.
1: בוודאי.
0: שכולנו מכירים אותה.
1: כן.
0: עכשיו, אוקיי. מה השם של הדינוזאור החדש?
1: או.
0: זה מה שמעצבן אותי.
1: למה? עוד פעם שם ארוך כזה?
0: אני אגיד לך את השם. אם אני אצליח.
1: כמובן.
0: הם עושים את זה בכוונה. הקקוס החוקרים האלה נבלות. הם יכולים לקרוא לו דוד. לא, הם יקראו לו, שים לב, דין דונטו זאורוס איסי יבמנדה. למה הם עושים לנו את זה? כדי שאנחנו לא נצליח להגיד... זה נשמע כמו
1: השילוב של איטלקיה וטנזני.
0: ממש.
1: כן.
0: דינדו... נכון? דינדון טוזאורוס איסאווה מנדה. עכשיו, אם אני פוגש ברחוב דינוזאור כזה, איך אני יכול לקרוא לו בכלל? איך אני אקרא לו?
1: לא, עד שאתה קורא את השם שלו, הוא כבר אוכל אותך.
0: צורף אותך.
1: ברור.
0: למה הם עושים את זה? כאילו, זה רק לדינוזאור, הם נותנים שמות כאלה, לא... מה, תקראו לו, אתה יודע, השם פשוט.
1: דינו.
0: כן.
1: כמו דינו נורא.
0: דינו, לא, תמצאו שם. הם עושים את זה בכוונה, כדי שאנחנו נרגיש מטומטמים.
1: כן.
0: שאנחנו לא יודעים.
1: ההתנשאות הזאת.
0: האקדמית.
1: ההתנשאות השמאלנית של הזאת.
0: השמאלנים האקדמיים האלה.
1: של מילים ארוכות כאלה שאתה חוונה. לא מבין, אתה מבין?
0: כן.
1: כן. זה כמו הגרמנים אגב. כל השמות הארוכים האלה בגרמנית עם 20...
0: איזה שמות?
1: בכלל. אתה יודע, שמות של אנשים, שמות של ערים, אתה יודע.
0: זה הרחובות בהולנד. הרחובות בהולנד זה... אוכטן מחך דחונטת אסטרט.
1: באמת? כזה?
0: כזה, חד משמעית, אתה לא מצליח לקרוא מה כתוב שם, זה 20 אותיות במילה, סטרט בסוף.
1: כן.
0: שסטרט זה סטריט, מילה סטן. אוכן דחן מוכן בוכן סטרט.
1: זה מזכיר לי את הנער ההולנדי שמכניס אצבע בדיוק בסוף מילה.
0: ככה קראו לו.
1: כן, אוקיי.
0: שומבאווה, יש להם הרחוב שומבאווה, אני מת על זה.
1: איפה?
0: בהולנד, תמיד שהיינו עושים ברכבת בחוץ, אז תמיד שומבאווה סטרט.
1: זה איפה שהאפרו-אמריקאים חיים?
0: שומבאווה?
1: זה נשמע ככה.
0: אין לי מושג. אולי גידלו שם שום בעבר.
1: איפה גידלו שום? בוואה.
0: בשומבאווה. איפה? זה המקום לגדל שום, בשומבאווה.
1: בהחלט.
0: אלא מה? כן. זהו, אז אגב הוא נראה כמו הפרטור דינדון טזאורוס הזה, דינדו, בוא נקרא לו דינדו בקיצור.
1: מה זה דבר? זה הוא נראה כמו דוב נמלים.
0: לא, מה פתאום? הוא נראה כמו לטאה עם שיניים ניבים ארוכים כאלה. כמו דינוזאור, כל הדינוזאורים האלה היו לטאות הרי בסופו של דבר.
1: זה נראה כמו איזה, כן, אוקיי. סתם יצור גדול ושמן.
0: לא, זה לוקאץ'.
1: אוקיי, סליחה. גם הוא יהיה היום אגב.
0: נכון, הלוקאץ' יהיה פה היום.
1: הוא הדינוזאור של הרפ הישראלי.
0: אגב, אם כבר אתה רוצה לדעת, אז הוא היה צמחוני, הדינוזאור הזה.
1: היה צמחוני?
0: לא לוקאץ', הדינוזאור היה צמחוני.
1: אחרי שהוא אכל את כל בני האדם שעוד לא נולדו.
0: כן.
1: מחוסר ברירה.
0: כן, והוא שייך לקבוצה בדינוזאורים שנקראת סינפסידים. דיצינודונטים. יאללה, לכו לעזאזל. כל
1: המדע הזה.
0: המדע הזה שילך לעזאזל. די עם המדע הזה, הרס לנו את החיים. תן לי פותחן.
1: תן לי
0: פותחן. תודנזורוס. פותחנאוס.
1: לא נזמן. הפותחן.
0: יאללה, בוא נתחיל. איילה חסון מתגנת קצת את וינטר.
1: כן.
0: אבל הצחוק,
1: וזה ממש שני... כן,
0: הצחוק אבל... שלה בסוף זה, כן. זה כזה מתוק, תקשיבו.
2: כן, נהדר, זה אני.
3: גם וגם.
2: גם?
3: גם אתה אומר שלא או, צריך...
2: אותו הדבר. החוק... אז לא, בוא נספר, בוא נסביר.
3: כן.
2: בוא נסביר.
0: אני מת על הצחוק שלה.
1: בוא תסביר.
0: בוא תסביר.
1: מצאת לך את צלמי.
0: אני מבקשה. אני מחכה.
1: 30 שנה, 40 שנה כאילו בתקשורת. מה אתה חושב? אם יש לך עסק.
0: אתה תסביר לי.
1: בוא תסביר לי איך הטענה בין זה לזה, בין גם וגם.
0: מת עליה, על החסון.
1: כן.
0: להתקשר עליה. בואו נעשה לה שיחת טלפון.
1: אין לנו זמן, כאילו יש לנו...
0: לא, זמן תמיד יש.
1: כן, אתה רוצה באמת לשאול אותה? אוקיי.
0: אתה רוצה? לא, עזוב, נו, עזוב. היא בטח נורא עסוקה. עזוב אותה, עזוב, עזוב. אני לא אוהב להטריד אותה. מה?
1: אולי נדשן לווינטר.
0: מה, מי שאני... אני זה שאומר לכם לא.
1: תגיד לי, איך יכול להיות שהם תמיד מסתבכים עם הארכיון? זה פשוט מדהים, איך האנשים האלה תמיד מסתבכים עם, אתה יודע, מראים להם משהו

0: מה יש לנו היום בתוכנית?
1: יש לנו היום תוכנית מטורפת לחלוטין, שתדעו לכם.
0: יהיה לנו את לוקאץ' ויהיה לנו כמובן שיר נהדר, נהדר ממילותיו של יאיר גולן.
1: יאיר גולן, תדעו לכם, יאיר גולן הוא גם משורר. הוא לא רק מסית, הוא גם משורר.
0: שיר נהדר שמבצעת מקהלת הסרבנות הצבאית ממילותיו של יאיר גולן, משורר הסרבנות.
1: יש לנו את בן כספית, את גדעון לוי.
0: כולם יהיו פה, כולם, כל הרגילים, ברקו, ליברמן.
1: ארי שביט, שלום אמירה כמובן, עם המלצה את ליברמן, מרקו מורנו.
0: אבל, השיא יהיה בן כספית ההיסטרית. זה מיד עם הכרך א' של אדו.
2: דיבורים כמו
3: אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: כן, כן,
1: חיכיתי כמה ימים שנגיע לרגעים האלה הקסומים.
0: הנה הרגע הקסום הראשון, בן כספית
1: מתוך התוכנית פגוש את הטנטרום,
0: היסטרית מוחלטת, יוצאת מדעתה חמודה.
1: כי מה היה שם? כי הגיע אלי גולדשמיט,
0: נו, ושינה את דעתו,
1: ואז לשנות את דעתו ולדבר גם בשקט, בביטחון,
0: וזה מוציא את בן כספית מדעתו. שימו לב כיצד בן כספית
1: נוזף,
0: בבקשה.
1: נוזף.
4: הוא הציל אותנו מהשמדה.
5: הוא כמעט השמיד אותנו.
4: רגע, הוא... לא.
5: הוא גידל את חמאס, הוא שחרר את סינואר, הוא שחרר 1027 רוצחים, הוא הביא את הכסף הקטרי, הוא 15 שנה לא עשה כלום, ברח מכל סבב, אתה יושב פה ומשקר, או שעכשיו אתה שטוף שנאה וראש.
0: שטוף שנאה וראש. וואי, וואי, וואי.
1: לא, מה זה, שטפת את הראש?
0: כן.
1: לא שמת שמפו? ואתה בא לפה לאולפן ככה?
0: לא יודע, אני חופף עם שנאה.
1: חופף עם שנאה, זה שמפו חדש. שמפו שנאה. איזה עוד דבר?
0: שנאה. לפו דמל שמפו.
1: מרקח הסתה.
0: שנאה. זה יכול להיות שמפו.
1: נכון.
0: זה לסינה. The new fragrance from שנאה דה יור.
1: עם צילום של מקרון.
0: Put שנאה on your head.
1: כן.
0: תשמע, כספית הוא היסטרית, אין ספק, הוא יודע שאם מפסידים בבחירות, כל פרויקט חייו, כאילו כל הפרויקט חיים של האיש הזה מתמקד לקראת ה-27, לקראת הבחירות.
1: לקראת לכתוב עוד ספר על ביבי.
0: כן. ואם הוא מפסיד בבחירות, זהו, זה אישי כבר, זה עניין אישי כבר.
1: זה הוא מפסיד. זה כולם שם איזה אישי.
0: כן. הם או ביבי.
1: הרי מי שלא מבין, הרי אנחנו, נגיד, הימין, נגיד, לא נאבק בשמאל. הוא נאבק בתקשורת.
0: לא, לא.
1: התקשורת פה היא צעד בעניין, היא המפלגה הכי גדולה.
0: כן.
1: זה בן כספית. וזה קושמרו, וזה אברמוביץ',
0: כל החבורה,
1: וכל החבורה, ודנו וייס, וגברת יונית לוי.
0: אבל הוא צורח ככה, כאילו איזה...
1: אז אתה אומר, איפה הרגע שהוא סתם עושה הצגה שהוא צורח?
0: לא, לא, זה לא סתם, זה היסטריה.
1: הוא הרגע שהוא באמת צריך להזמין לו אמבולנס, להוד השרון. איפה הרגע המסוים הזה, שאולי סוף סוף...
0: זה לדעתי, הוא צרח באולפן.
1: הוא צרח באולפן, ברור.
0: לא בבית.
1: כן, כן, הוא צרח פה באולפן. הוא צרח, ואנחנו...
0: אז יש עוד קטע. יש עוד קטע של בן כספית.
1: אם אתם חושבים שזה נגמר פה, אתם טועים.
0: זה לא נגמר פה, בבקשה.
1: בבקשה.
4: אתה היסטרי. אתה היסטרי, אתה מקיים...
5: הוא מדבר על זה שישראל הייתה על סף השמדה. מי הביא את המעצמה הזו לסף השמדה?
4: אתה מתפרנס משנאה ביבי. תרגיע. תרגיע, בן.
5: 15 שנה כתבתי לו להפיל את שלטון חמאס. זה כתוב בארכיונים. איך יש לך דם בגוף? התחננתי שלא עושה את עסקת שליט. תתבייש. התחננתי שלא שחרר צינואר. ואני לא אחראי על כלום.
4: זה לא טוב לך.
5: אין לי שום השפעה, אני אשחרר.
4: יש לך קצף על השפתיים.
5: איפה אני בצע מיצגר?
4: תגיע, אתה באת, אתה קראת לי להופיע אצלך
5: ברעיון. אני לא יכול לשמוע את השקרים האלה.
4: אז תלך.
6: אלי גולדשמיט.
5: יכול להיות שאני אלך, תלך.
0: הוא אומר,
1: לא, הוא מזמין בן אדם, הוא מזמין בן אדם, ואז הוא צורח עליו, כאילו אני לא יודע מה. תחשוב, אתה מזמין מישהו לסוכה, לסוכה, ואתה מתחיל לצרוח עליו. למה באת? 15 שנה.
0: לא, אבל מה המטורף זה שאומר, 15 שנה אני כתבתי לו. מה אתה רוצה, שהוא יתחיל לעשות מה שאתה אומר לו?
1: אז אני רוצה...
0: מי אתה? אתה כתבת לו. אתה יודע מה הבעיה? אתה יודע כמה אלפי ומילים של שטויות כתבת?
1: אבל אני רוצה להגיד לך שזאת הבעיה שהוא מדבר, יש ארכיון. אז יש ארכיון. ובן כספית כתב ביוני 2020, אני דווקא מתרשם שסינואר הוא דור אחר, שאפשר לעשות איתו עסקים.
0: איך אתה לא מתבייש? אין לך דם בגוף! אין לך דם בגוף! 15

0: אני אגיד לך...
1: 15 שנה, אני אחרי!
0: אני אגיד לך למה אין לי דם בגוף.
1: אין לך דם בגוף!
0: אני אגיד לך למה אין לי דם בגוף, כי ירו בי, סינואר והחברים שלו.
1: איך אתה לא מתבייש? בושה! אני לא חושב...
0: הוא עוד כתב אז ביולי 2020 על סינואר, הוא מבין את צורכי הציבור שלו בעזה מצוין, שזה לרצוח אותנו כמובן, הוא יודע שבאלימות לא ישיג אותם, הוא חזאי, באלימות הוא לא ישיג אותם, זה בן כספית ביוני 2020, אפרופו ארכיון.
2: אגב, הוא צדק
0: לגמרי.
2: בן כספית, כי באלימות הוא לא השיג סינואר בסוף.
0: הוא לא השיג באלימות, בבין.
2: כן, הוא לא השיג באלימות.
0: הוא קצת, אבל הוא קצת השתמש.
2: הוא לא השיג את מה שהוא רוצה להשיג.
0: הוא ניסה, הוא בדק, הוא בדק.
2: הוא כן, הוא עשה טסט, לראות אם האלימות הוביל אותו.
0: היה טסט קייס, כן.
2: להקמת המדינה, להשמדת מדינת ישראל. לא הצליח לו. אבל ביבי צריך לתת דין וחשבון על זה שבמשך 15 שנה בן כספית כותב לו והוא לא עונה ולא מקשיב ולא עושה מה שבן כספית אומר. אני אומר, ועדת חקירה ממלכתית צריכה לחקור את נתניהו על זה שהוא לא קיבל את מה שבן כספית כותב לו 15 שנה, לא שנה שנתיים, 15 שנה.
0: אבל אתה יודע, יש עסקה כזאת, זה העסקה הזאת שביבי נשאר בשלטון ובן כספית צורח. עכשיו, אם ביבי לא יהיה בשלטון...
2: אל תדאג. בן כספית ימצא את מי לסנוע.
0: את מי?
2: הוא ימצא...
0: אין. אתה כבר לא יכול יותר.
2: לא. אביש, אתה צריך להבין. מי שהדלק שלו בחיים זה שנאה,
0: אני אפילו...
2: ימצא תמיד את מי לסנוע.
0: אני רוצה להגיד לך שאני לא לגמרי מאמין לבן כספית. אני לא מאמין שהוא לא למקום סנאי. אני מאמין שהוא עושה יופי של הצגות וזה עובד לו.
2: זה לא הצגה. זה בן אדם שבאמת מאבד שליטה. אנחנו יודעים לראות בן אדם שעושה כאילו וצועק. זה בן אדם שאתה שומע שהוא באמת איבד שליטה והוא לא שולט בעצמו.
0: אני לא מאמין. אני כאילו...
2: טוב, בוא נמשיך עם יוחבת ליפשיץ.
0: או אפרופו עזה ואפרופו סינואר.
2: יוחבת ליפשיץ שהיא הייתה...
0: היא נחטפה וחזרה.
2: והוחזרה. והיא השתתפה באזור הבחירה עם רביב דרוקר, והנה מגלה לנו...
0: ונחש מה היא חושבת.
2: היא מגלה לנו בעצם מי שחרר את החטופים.
0: כן.
2: ואיך. ותמורת מה?
0: כן, יפה.
2: קדימה.
0: בבקשה.
3: הם לא החזירו אף חטוף, וזה שקר אחד גדול. האמת היא שמרים אדלסון קנתה אותנו ב$100 מיליון שנתנה לטראמפ, וטראמפ אמרה לו, אתה תחזיר את כל השבועים. וזה מה שהיה. עוד מעלתו, הקיסר הישראלי לא רצה את השבועים, זה לא היה טוב בשבילו שהם יבואו ויספרו הכל.
2: מה את מקשקש?
0: אתה מבין שהיא בטח בת שבי צפתה בערוץ 12.
2: כן, על מה? קנתה אותנו. מה, יש סופר של חטופים שנכנסים עם עגלה וקונים חטופים? על מה מדברת?
0: זה צריך להזכיר שחלק מהאנשים שנחטפו חיו בקיבוצים שם, והם שנאו את ביבי לפני, הם שונאים אותו תוך כדי, הם שונאים אותו גם אחרי, וממציאים דברים, והאמת שלי די נמאס עם ההמצאות המטופשות האלה. עזוב את כפיות הטובה גם, אתה יודע, החזירו אותך, את פה, את חיה, את בריאה ושלמה, בניגוד להרבה מאוד אנשים אחרים, ובזה את מתעסקת? יש לך הוכחה לתיאוריה המטורלת, אתה מבין? אבל זה לא קונספירציה.
2: לא.
0: זה לא קונספירציה. $100 מיליון מרים אדלסון שתדימה לטראמפ, ובגלל זה הוא החזיר איכשהו את החטופים. הוא הצליח לשכנע את סינואר להחזיר אותם. באמת, יואו.
2: כי לטראמפ חסר כסף, הוא צריך את הכסף של מרים אדלסון. מה זה? הוא מתחנן אליה
0: מרים. אני חייב לגמור את החודש.
2: Maybe you get some dollars from me, I want to buy something to eat. Can you give me $10 so I can buy my McDonald's. הוא צריך את הכסף של מרים אדלסון, אני לא מבין את השטויות האלה. גם אם היא הייתה קונה, אם הוא היה קונה, אם מרים אדלסון הייתה קונה אותם, אז הם היו אמורים להגיע בחבילה, במשלוח.
0: לגמרי.
2: מחול, זה מחול הרי.
0: עם פדקס.
2: עם פדקס.
0: כן.
2: ואז השליח היה מתקשר, הלו, זה השליח. השליח. מה המספר של הבית? 12? לא, 9. 12? לא, 9.
0: 12?
2: לא, אומר לך, 9. אני... לא, 9. איזה קומה? 7. אתה יכול לרדת למטה? לא, זה משלוח עד הבית. אין לי איפה להעמיד את האוטו. תעזוב אותי, קח את החבילה ולך... תעזוב אותי, לא רוצה את החבילה, לא רוצה אותה. למה הם תמיד מתקשרים אליך לשאול אותך? את כל הפרטים שכתובים להם.
0: זה הדבר החשוב פה בתוך הסיפור הזה.
2: כן.
0: זה השליחים המעצבנים האלה. כן. עזוב את ליפשיץ עם עזה וכל הסיפורים שלה.
2: לא, למה הוא מתקשר? הרי כתוב בכתובת,
0: כן.
2: הכתובת. למה הוא מתקשר?
0: כן.
2: מה המספר הבית?
0: כן.
2: אתה יודע מה המספר כן, הבית, כן, אחי. כן. זה כתוב. כן. הרי הם רוצים, כל הסיפור שלהם זה הם רוצים שאתה תרד למטה במקום שהם יצטרכו לעלות למעלה.
0: עזוב, יש
2: את... זה כל הסיפור.
0: 12 וחצי בלילה, הזמנת גלידה מוולט, אוקיי?
2: לא יצא לי כל כך.
0: אז יצא לי. הזמנתי גלידה מוולט.
2: אני מזמין מהט, תכף אני אספר לך.
0: תספר לי בדיוק מאיפה אתה מזמין, זה חשוב מאוד לימינו אלה. ואז הוא כמובן מתקשר אליך, שאתה איפה הזה, והוא לא רוצה לעלות במעלית, ועוד כל מיני דברים כאלה, זהו.
2: לא, יש להם, כאילו, חבר'ה, זה משלוח עד הבית. הבית לא נמצא בקומה 0 בכניסה, הבית נמצא בקומה 5 במקרה שלי, והמשלוח הוא עד הבית. אחד מהם התעלה על עצמו ואמר לי, אני שם במעלית, שולח את זה, תוציא מהמעלית.
0: מה יותר גרוע?
2: זה יפה.
0: מה יותר בלתי נסבל? שליח מוולט או נהג בגט?
2: אני לא יודע, אני לא כל כך עובד עם וולט. אני עובד עם האפליקציות משלוחויות של החברה הערבית. הט. אתה לא מכיר את זה.
0: אה, באמת?
2: כן. זה חברה מטירה או מטייבה, לדעתי. והם עושים משלוחים אצלנו באזור.
0: נו.
2: אני גר ליד טירה, ליד טייבה.
0: אוקיי.
2: אז אנחנו עושים משלוחים מהט.
0: אז אומר לך, תשאיר לי מפתח?
2: לפעמים מתקשרים ואז הם אומרים,
0: עשיתי תאונה.
2: הם אומרים, מה הקוד של הכניסה? עכשיו,
0: כאילו, זה לא מפחיד בכלל, אתה יודע.
2: עכשיו, לא נעים לך, כי אתה...
0: לא, לא נעים, כאילו.
2: עכשיו, בסוף הוא לא בא, הוא לא, כאילו הוא שליח, הוא לא... הוא לא.
0: הוא לא.
2: אבל אתה מרגיש קצת לא נוח לתת את המספר לשליח, לשליח ערבי, בכל זאת, אתה יודע, כאילו...
0: כי יכול שבפעם הבאה הוא יבוא לא בתור שליח.
2: אבל שליח של משהו אחר.
0: כן, או של מישהו אחר.
2: אני לא מאמין, זה לא הקטע, אבל מה רציתי להגיד לך על זה?
0: למה כדאי להשתמש בחברה הזאת?
2: לא,
0: זה פרסום חינם.
2: פעם אמר לי שליח, שכאילו הוא לא מתקשר לשאול מה הקוד, הוא יודע שאם הבניין הוא 14, אז הוא יבוא לדלת, יצא, יעשה 1-4-1-4, זה ייפתח.
0: אוקיי.
2: אחד מהשכנים יעשה 1-4-1-4.
0: כן, כן.
2: או אם נגיד אצלנו זה 9, אז הוא ינסה 9-9-9-9, או 0-9-0-9, או 9-0-9-0, זה ייפתח, כי אנחנו לא כאלה גאונים בסיסמאות.
0: אני רוצה להגיד לך ששני בניינים בעוד השרון שאני מכיר, הקוד שם זה 1948
2: ו-1967. באמת?
0: כן.
2: יפה. טוב, לסיום, יואב אורוביץ חושף... איפה הוא ניהל מסע ומתן עם מנסור עבאס?
0: זה פשוט מדהים. איזה מיקום אסטרטגי.
2: תן.
4: אני רוצה לגלות לכם.
5: כן.
4: חודש פברואר 2019 בכפר קסם, אצל חבר שלי.
5: ערב הבחירות.
4: אני כראש ממשלה, לפני הבחירות באפריל 2019, אני כמנכ"ל משרד ראש ממשלה, נפגשתי עם מנסור עבאס. וניהלנו אותו מסע ומתן.
5: איפה נפגשתם?
4: בכפר קסם.
5: אצל חבר ערבי?
4: חבר ערבי שלי, שהיה מוסך מורשה שלי באבי.
5: זאת אומרת, נתניהו שלח אותך.
2: במוסך המורשה. מזל שזה מוסך מורשה.
0: של אבי?
2: מזל. למה לא עשיתם את זה בשטיפת רכב? בתוך השטיפת רכב, כשהמכונה עובדת.
0: זה שטיפת רכב וזה בטייבה.
2: כן.
0: שם הוא פגש לו פעם שנייה.
2: כן. למה לא בשטיפת רכב? מורשת,
0: לא חשבתי על זה.
2: זה המקום הכי טוב.
0: הכי
2: כי אז גם לא שומעים בגלל הרעש שיש.
0: נכון.
2: אי אפשר להקליט אתכם.
0: אתה גם לא יודע מה הוא אמר לך.
2: נכון. ואתה גם יוצא נקי.
0: בדיוק, אתה יוצא נקי.
2: לא משנה אם מכרת אותנו, אתה יוצא נקי בסוף.
0: מה הבטחת לו?
2: אתה יוצא מבריק.
0: לא שמעתי כלום.
2: וגם כשאתה יוצא מהשטיפת רכב, אז תמיד יש את הבחורצ'יק הזה שעושה לך את הניגוב.
0: עכשיו הבנתי איפה היה מנסור עבאס ביום שבת.
2: איפה?
0: בשטיפת רכב.
2: כן.
0: כי הוא לא היה בתמונה, אתה יודע.
2: חברים, אנחנו מסיימים את הכרך הראשון שלנו, ועוברים לפרסומות, ויש לנו עוד כרך שלם עם שיר נהדר של להקת, של מקהלת הסרבנות הצבאית ממילותיו של יאיר גולן.
0: מדהים, מדהים איך אתה מחבר יאיר גולן סרבנות, זה מדהים.
2: זה במקרה יצא, זה לא, אין סיבה אמיתית לזה.
0: אסוציאטיבי.
2: אסוציאטיבי. פרסומות. בבקשה.

0: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
1: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יש בי-וואי דייס,
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.
6: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזי.
0: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: מה? מי?
10: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
11: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוב גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
13: סוכות של חוויות בעיר דוד.
12: חפשו אותנו בגוגל.
14: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
15: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
16: בית של מקצועים, סנסיקה.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: שילמת על...

0: גם צבא.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
6: גלי ישראל.
7: ו

0: יאללה. הנה חזרנו, דיבורים כמו חול, נמצא כאן איתנו אבישי מתיה.
1: כן, שחזר, היה גם אתמול וגם יהיה מחר.
0: יפה, חברים, שימו לב, זהו קרח השלקלק, פעם.
1: אה, כן? קרח השלקלק.
0: אה, זה לא זה. נכון, זה לא זה.
1: זה לא זה, אבל לא קרח.

0: טוב, יאללה, חברים, בואו נתחיל עם ארי שביט. ארי שביט, אני לא מצליח להבין את הבן אדם הזה. לפעמים הוא ביביסט, לפעמים הוא אנטי ביבי מוחלט, לפעמים ביבי הוא מלך העולם, לפעמים אם ביבי צריך את הביתה. אני לא צריכתי להבין את האיש הזה.
1: אז אני אסביר לך, בעיניי זה תלוי באיזה אולפן אתה מופיע.
0: אה, יפה.
1: נגיד אתה מופיע באולפן 13.
0: אוקיי.
1: אתה חייב להיות חריף, נוקב,
0: ביבי, אז בוא
1: נעשה ניסיון.
0: נגיד אני ארי שביט.
1: אוקיי, יפה.
0: ואתה תן לי אולפן.
1: ואני רוצה לשאול אותך שאלה נוקבת, ארי.
0: יאללה. איזה אולפן אני עכשיו?
1: אתה ב-13.
0: 13.
1: אז גם באמת הוא לא יודע באיזה אולפן הוא לפעמים. לפעמים גם טועה, גם משתבש לו. כן. ארי, דעתך על ה...
0: ביבי השם, ביבי.
1: לא, דעתך על זה שרוב המדינות, כולל האפסנאי, כולל הדורמן, עזבו את האולם בזמן נאומו של ביבי באום.
0: אני גם הייתי עוזב. בושה וחרפה.
1: כי...
0: כי ביבי הוא נואם גרוע.
1: גרוע. אתה לא מראי, יש לו אנגלית.
0: בסדר, יש לו אנגלית. גם סבתא שלי היה לאנגלית, אז מה?
1: חליפה יפה.
0: חליפה, גם לסבא שלי היה חליפה. הם היו הולכים, סבא וסבתא שלי בחליפה, מדברים אנגלית.
1: הוא נאם 40 דקות.
0: בסדר, גם... אני לא מצליח לעשות את הדברים האלה.
1: בוא נראה, נניח שעכשיו ארי שביט מופיע למשל, היה מופיע פתאום, לדוגמה, בערוץ 15.
0: בוא נשמע.
1: ב-24. אוקיי, ארי שביט. מה דעתך באמת על הנאום של ביבי באום?
0: אני חושב שזה היה נאום בסך הכל לא גרוע. יכולנו לקבל נאום יותר גרוע.
1: כן.
0: אבל הגרום הזה היה בסדר.
1: אתה יודע, הוא דיבר 40 דקות.
0: זה יפה מאוד, זה יכולת מרשימה ביותר. לדבר 40 דקות זה דבר נהדר. אני לא מצליח להחזיק 40 דקות. אגב, לא רק בנאומים, גם בדברים אחרים. לא מצליח. לפעמים יש דברים שאני אחרי דקה, דקה וחצי גומר אותם כבר.
1: כן.
0: בלי, אני לא נכנס לפירוטים, אבל
1: בוודאי
0: שתדעו.
1: שלא. אנחנו, הכל נמצא בארכיון.
0: כן, ארכיון שמנהלות עבודות זוג שלי. סתם, סתם, סתם.
1: כן. זה היה, כן.
0: ועכשיו קח אותי לערוץ 14.
1: אוקיי. ארי, אנחנו שמחים שהגעת לפטריוטים.
0: תודה שהערכת, תודה.
1: כן, ומעמדתך על הנאום של ביבי באום.
0: זה הנאום מבריק. זה הנאום שלראשונה נתניהו באמת... הציג את הדרך שבה ישראל רואה את הסיטואציה. אני חושב שזה היה נאום מבריק, אני חושב שזה היה נאום חשוב.
1: אנחנו מאוד
0: ואני לא יודע אם סיפרתי לכם, אבל כן, אני סיפרת. לא מחזיק לאורך הרבה זמן בדרך כלל. יש תלונות. בנות זוג עזבו אותי. סתם לא, תאי, חבר'ה,
1: לא,
0: באמת.
1: לא, אבל זה מפתיע אותנו. כי אתה היית פעם מבקר נוקב של נתניהו, והנה אתה בא לפה ואתה בעצם מאוד מאוד חיובי כלפיו.
0: מתי זה מסתיים כל האירוע הזה?
1: לא יודע, כשהוא יהיה, אולי אתה רוצה גם כאן 11? כן, אנחנו יכולים להמשיך, אנחנו ממשים לנצח.
0: MTV.
1: אוקיי. ארי.
0: Yeah.
1: What do you have to say about Bibi's...
0: Yo. Bibi Netanyahu is great man. We love this man. And let's read the new clip of Bibi Netanyahu destroying Gaza. Here it is, the new clip.
1: 40 minutes clip?
0: 40 minutes. Yeah. בוא נשמע את ארי שביט. מספר לנו שביבי הוא בעצם האדם הכי נרדף בישראל.
1: כן.
2: ביבי הוא אחד האנשים המוכשרים ביותר המערכים על האדמה הזאת. הוא מהיר תפיסה, מתוחכם, שחמטאי, רב-ממדי. וביבי הוא האדם הכי נרדף בישראל. האליטות הוותיקות מעולם לא נתנו לו צ'אנס. מעולם לא השלימו עם שלטונו ועשו את הכל כדי להפיל אותו. משפט נתניהו הוא התוצאה האבסורדית של הרדיפה הזאת.
0: וואו.
2: החקירות היו מזוהמות. כתבי השום ראויים, והמשפט שערוריה. מעולם לא היה צריך להעמיד את ראש הממשלה לדין, ומן הדין לסיים את המשפט, אשר עשה עוול לנתניהו, והמיט אסון על מערכת המשפט.
0: מה זה השום הזה שהוא דיבר עליו?
1: אני לא יודע, כתבי שום?
0: כתבי שום, כתבי אישום.
1: לא, אולי שום, אולי גם, אתה יודע, יש מתכון לשום.
0: כתבי שום.
1: אולי מתכון לשום אצל רות סירקיס בספר הראשון שלנו.
0: אני בספק.
1: אני חושב שזה הספר
0: הראשון. בוא נתקשר לארי.
1: אתה רוצה להתקשר אליו, להסביר מה הוא אומר?
0: בוא נתקשר, נשאר אותו.
1: אני, יש לי תיאוריה שפשוט, יש לי פשוט תיאוריה שבסוף פברואר, או, הנה, יש לנו, אולי יש לנו את ארי? ואז אגב היה עוד יותר.
0: ארי.
3: כן.
0: הלן, מה שלומך?
3: מי זה?
0: שי גולדשטיין, איתי אבישי מתיה, אנחנו בשידור גלי ישראל. מה עניינים?
3: כל טוב, שיהיה לכם יום טוב.
0: רגע.
3: אני אשמח לדבר איתכם, אבל לא עכשיו.
0: למה לא עכשיו? דקה.
3: אני ממש אשמח לדבר איתכם, אבל לא בהפתעה, תתאמו איתי.
0: אבל זה שיחת טלפון מפתיע, ארי, זה מוסד בין 30 שנה.
3: מת לדבר עם המאזינים והמאזינות
0: שלהם. הנה, אז יש לך הזדמנות. נו.
3: לא, נעשה את זה תרבותי ומסודר, שיום טוב, בשורות טובות.
0: מה לא תרבותי?
3: אהבת ישראל ואחדות ישראל.
0: מה, אתה כבר מתנסה עלינו? ארי. לא מתאים לך. ארי?
1: ניתק. ניתק.
0: זה הגזע הארי, אתה מבין? זה הגזע, ההתנשאות הזאת, הארית הזאת.
1: אבל אני רק רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות שכשהוא מדבר עם עצמו באיזה פודקאסט, הוא אולטרה פלוס ערוץ 14. זה מה שמעניין אותי. אבל אני רוצה להגיד לכם מה הסיבה. אתם זוכרים שלפני כמה חודשים, איפשהו בסוף פברואר, תוכננה המלחמה נגד איראן, שלב ב'.
0: כן.
1: וביבי דיבר עם ארי שביט. מה תגיד, אני חסר לי שם. יש לך איזה רעיון?
0: נו.
1: איך קראו בסוף למלחמה?
0: אני לא זוכר.
4: שגעת.
0: ארי, שגעת ארי.
1: יואו, זה פעם, וביבי אמר, בונה.
0: גדעון לוי, גם הוא קורע את השמאל.
1: לא יאומן מה שהולך לנו היום, מה שקורה פה.
5: כל הריקנות של המחנה הזה, שאין לו לא מה ולא מי להציע, נדבק לעניין הזה של סילת האחר, במקרה הזה נתניהו, האויב החיצוני שתמיד מאחד את השורות, וזה הפך לסמל. ועולים על בלפור, ועומדים עם הדגלים השחורים, ומנפחים צוללות, ומחזיקים דגלים שחורים, והכל בשם הדבר החלול הזה שרק לא ביבי. למה רק לא ביבי? ומי במקום ביבי? אז פתאום אלם, תנסו לשאול את כל האנשים האלה, אוקיי, נתניהו מחר הולך, מי אתם רוצים שיהיה ראש ממשלה? יש לכם מועמד מצוין ששווה לעלות על בלפור בשבילו? ששווה לעמוד בקשרים ולתופף עם הטופים שלכם? פתאום אין תשובה.
0: טוב, דבר המדהים הוא שבאמת אין יותר שמאלני מגדעון לוי.
1: זה אין ספק.
0: לא, אתה לא יכול למצוא.
1: וקוראים לו פוטין, הם קוראים לו ביביסט.
0: כן, אתה מבין? אין יותר שמאלני מגדעון לוי, וגדעון לוי יוצא ככה על השמאל, זה אירוע. זה אירוע, כי הוא האבא של השמאל.
1: אבל הוא מדי פעם, כאילו, הוא אומר שהוא כאילו יותר מאשר, הוא הרי לא בדיוק אוהד של ביבי ולא ישים פתק מחל.
0: לא, ברור.
1: אבל הוא אומר, הוא מדבר על זה, של החברים שלי, הוא פשוט לא יכול לסבול את הרפיסות, האפסיות והכלומניקיות שלהם.
0: אז בוא נתקשר.
1: והוא שם להם מראה מול הפרצוף ואומר, כל מה שיש לכם זה רק לא ביבי.
0: נכון. אחרי שארי שביט סירב לדבר איתנו, אנחנו נפנה לגדעון לוי.
1: אולי גדעון לוי ישמח לדבר איתנו. יכול להיות.
0: גדעון.
1: בדרך כלל הוא מאוד...
0: כן, הוא בדרך כלל עונה.
1: עונה.
0: אפשר גם לריב איתו ו...
1: גם ארי שביט ענה וראינו איך זה נגמר.
0: אפשר לצעוק עליו, הוא יכול לצעוק עלינו.
1: עליך, בבקשה.
0: נצעק עליו כמו בן כספית. שלום, גדעון.
6: כן.
0: מה העניינים, גדעון לוי? זה שי גולדשטיין, איתי אבישי מתי, אנחנו בשידור בגלי ישראל, מה נשמע?
6: בסדר גמור.
0: בדיוק אנחנו השמענו למאזינים את הקטע שלך, שבו אתה... מפרק את השמאל ונכנס בהם על ה... רק לא ביבי ומפלגת רלה וחסרי אידיאולוגיה. מה קרה? זה השמאל שלך, גדעון.
6: לגמרי.
0: נו?
6: זה לא שמאל.
0: אז מה זה?
1: אז מה זה?
6: זה מרכז מחופש.
0: די. מי? יאיר גולן זה מרכז?
6: שומע אותו בימים האחרונים.
1: ו? מה השתנה את לדעתך אצלו?
6: תשמע אותו.
0: מה,
6: הוא
0: לא?
6: אומר, כן. הוא אומר, הוא לא יישב עם... הוא היה בעד סילת בלד.
0: כן.
6: הוא מעולם לא דיבר על מה שקורה בעזה. איזה שמאל זה?
0: יאיר גולן שאמר ישראל הורגת ילדים כתחביב. מה זה לא דיבר?
6: לא, באמת. מה? הוא אמר פעם אחת. הוא עשה משהו.
0: אתה אומר, הוא רק אמר, תגיד רגע... אז
1: אין שמאל.
0: מה יהיה עם השמאל? לא, עכשיו אני שואל אותך, אתה יודע מה, גדעון, אני שואל אותך בשיא הרצינות. מה, איך אתה רואה את העתיד של השמאל הישראלי?
6: אין לו עתיד, כי אין לו הווה, שי. הוא התרסק בשבעה באוקטובר, ומאז הוא לא קם מחדש.
1: הוא לא התרסק עוד הרבה קודם בעצם?
6: ברור שכן, אבל סופית בשבעה באוקטובר, כי אין לו מה להציע, חוץ מהשנאה לנתניהו, אין לו שום דבר מה להציע.
0: איך זה קרה? תגיד, השמאל שהיה בסי תפארתו לאורך עשרות, איך פתאום אין לו מה להציע? מה קרה? מה הם איבדו שם? אתם, מה איבדתם?
1: מה זה, אתם אנחנו, אנחנו שנינו היינו בשמאל.
6: את הדרך, את הדרך וגם את ההנהגה, אבל קודם כל את הדרך.
1: ואם היום הייתה מפלגת שמאל, מה היו אמורים להיות הערכים שלה? בעצם, מה היא הייתה אמורה להציע? היום, אחרי השבעה באוקטובר.
6: דבר אחד פשוט, שוויון בין הים לירדן.
0: בין הים לירדן שוויון.
6: נכון.
0: אבל הצד השני הוא לא רוצה שוויון, הוא רוצה להיות יותר חזק ממך, הוא רוצה לרצוח אותך.
6: אין שום שאלה מה רוצה לא רוצה. אם זה דמוקרטיה, זה שוויון בין הים לירדן.
1: יש לי שאלה שהם,
0: כן.
1: האם, מה יקרה לשמאל אחרי שביבי ילך? הרי בשלב מסוים הוא ילך.
6: הוא יתפרק משעמום, כי אין לו שום דבר מה להציע. תהיה קדנציה אחת עם איזה אייזנקוט.
1: ואז?
0: ויחזור לימין.
6: ואייזנקוט הרי יגיע לאותו דדלוק שהגיעו כל קודמיו, כי אין לו משהו להציע.
0: וואלה.
6: ואז הימין ימציא שוב דמות חדשה במקום ביבי, תגיד, ויחזור לשלטון.
0: גדעון, שאלה אחרונה. למה אתה לא הולך לפוליטיקה בעצם? אתה אומר אין שמאל. קום, תגיד אני השמאל. הנה שמאל.
1: כי הוא בעינם ישר?
0: אז מה, אבל בוא, אתה יודע, כאילו, למה אתה לא הולך?
6: כי אז אנחנו יכולים להתכנס כולנו בתת טלפון אחד, ולפי דעתי, את אחוז החסימה אי אפשר לעבור בתת טלפון.
0: וואו, וואו, טוב, נהיית הנביא הזעם של השמאל, פעם חשבנו שאתה...
1: לא, הוא נהיה נציג היחידי של השמאל, כל השאר כבר לא...
0: נשארת לבד, נשארת לבד, בדידות, זאת הבדידות.
6: לגמרי.
0: גדעון לוי, תודה שדיברת איתנו.
1: תודה רבה.
6: ביי ביי.
0: ביי להתראות. טוב, יאיר גולן, בוא נעשה את זה. יאיר גולן מסביר ליסמין, זאת יסמין לוקאץ'.
1: לוקאץ', הבת של מרים אדלסון, שקנתה את כל החטופים.
0: יפה.
1: בבקשה.
0: הוא מסביר לה על עניין הסרבנות, בוא נשמע את זה.
4: אנחנו עם מוחה מנומס להפליא. מנומס להפליא. ופה מה עשינו? יצאנו לרחובות, בעיקר בסופי שבוע.
1: בנימוס.
4: עם מינימום הפרעה למרחב הציבורי, והבאנו מחאה. הציבור הישראלי...
7: אבל זה לא רק ככה, זה לא רק המינימום הפרעה. קודם כל הייתה הפרעה, אבל מינימלית, אני מסכימה איתך, אבל גם משנה. אבל אני חושבת שהכעס, אולי העיקרי שאני שומעת על המחאה, הייתה קריאה להתנדבות.
4: אני חושב שזה כל כך היה בשוליים, כל כך עניין מינורי, ואל מול ההתנהגות ברוטלית, הגסה של הממשלה, מה בכלל אפשר להשוות?
0: זה מינימלי. מינימלי, הסרבנות הייתה כל כך מינימלית. בוא נשמע את עומר דנק מהארכיון, כמה סרבנות הזאת הייתה מינימליסטית. בבקשה, בבקשה.
8: ציירת צנחנים, חובלים, קציני תקשור, חיל חימוש, אמן, חיל אוויר, חיל הים, פיקוד העורף, צוללות, יעלום, 8200, איתן, מבקר צה"ל, שלדג, תותחנים, שייטת 13, 669, רפואה, לוטר, סיירת מטכ"ל, לוחם שמיים, תלפיות, גולני, גולני, מגלן, תג"ח, כולם פה.
0: זה מינימלי.
1: קמצוץ.
0: קמצוץ, כולם פה. הוא אומר כולם, והוא אומר מינימלי, מינימלי, מינימלי, מינימלי, מינימלי. אז פנינו למקהלת הסרבנות הצבאית, ונתנו להם את הטקסט הזה של עומר דנק, ויצא השיר הבא, שים לב.
1: בבקשה.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
6: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
7: היי, מה קורה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכות בשומרת הזורע, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש. שומרת הזורע,
2: לשיר מפתח בארון חשמל. אני שם רק מתחת לשטיח, והנה גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: מה? מי?
14: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
15: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
1: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
16: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
17: כוכבית 8096.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. בגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חייגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל

0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון, לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב ומועדים לשמחה. השעה 3 עם החדשות צביקה פלורנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו: הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו היום את המחבל טהר נדל לוטפי צוקר שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור. אנחנו נסגור חשבון עם כולם. ובסוגיית הידה או לא ידה ראש הממשלה על תקיפת 7 באוקטובר, אייל ציר כהן, שכיהן כראש אגף תבל במוסד בספטמבר-אוקטובר 2023, קטן המסייע אומר כי אינו זוכר אזהרה ממצרים או מהאמירויות לפני 7 באוקטובר, וגם לא ביקור של עבאס כמל. לדבריו, המצרים לא טענו בפניו לאחר הטבח כי התריעו. פיצוץ אז נשמע במרכז קייב בירת אוקראינה, כך לפי עדי ראייה לסוכנות רויטרס. רוסיה תוקפת מרכזי נתונים ותשתיות רשת באוקראינה. מתקפות ישירות על מבנים, שרתים וקשרי תקשורת מחליפות את מתקפות הסייבר, בעוד הרשת המבוזרת מונעת השבתה מלאה. ראש המוסד וראש המל"ל התלוו לביקור הבזק של ראש הממשלה באמירויות אתמול. היום שר החוץ הטורקי מבקר באמירויות. חברת התעופה מהודו, אייר אינדיה, חוזרת לישראל ותפעיל טיסות ישירות לדלי. יהוד הגליל: תוך ימים ספורים נתלשו עשרות דגלי ישראל שתלו פעילי הציונות הדתית באזור מג'דל אל-כרום בגליל. סגלוביץ', חבר הכנסת שחבר לערבים נגד יהוד הגליל, לדבריו: אנחנו לא במאבק קיומי בתוך ישראל. מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי, בהודעה לציון יום השנה השני לחיסולו של נסראללה, שם רשעים ירכב: כוחות האויב אינם מאזים להיכנס למפרץ הפרסי ובקרוב יסולקו גם מהים הערבי. ובתוך כך, המטבע האיראני הריאל צנח לשפל חדש של כל הזמנים. דולר אחד שווה כעת 2.4 מיליון ריאל. ואצלנו מחיר ליטר 95 אוקטן בשירות עצמי צפוי להתייקר בין יום רביעי לחמישי השבוע. גל התייקרויות נוסף בדרך לכיסו של הצרכן הישראלי. על פי הערכות במשק, משק האנרגיה, מחיר הדלק בישראל צפוי לרשום זינוק חד. הערכות המוקדמות מדברות על התייקרות של כ-25 עד 40 אגורות לליטר. מהלך שיביא את מחיר ליטר בנזיד 95 במסלול שירות עצמי לחצות פעם נוספת את הרף של 8 שקלים לליטר. ועכשיו למזג האוויר.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום מעלות חום רגילות בעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: עד כאן מחדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, ובעזרת השם, יחד ננצח.
5: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
6: גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
9: יאללה,
10: אני אוהב את החלק הזה.

0: תרימו את המורל של הצד שלנו, תתחברו לרוח העם. מה קרה לכם?
1: מה קרה לכם?
2: באמת, מה קרה לכם?
1: מה קרה לכם פה?
2: מה קרה לכם?
1: מה יהיה?
2: לא הספקנו לדבר על זה בשעה הקודמת.
1: על מה?
2: על זה, אני אגיד לך, אני אגיד לך.
1: מה?
2: אני אתן לתת לך, אני אגיד לך.
1: בבקשה.
2: על זה שה-AI הוסיף מילים לשיר.
1: וואו, הנה זה מתחיל.
2: והנה אנחנו רואים כיצד ה-AI מתחיל לאט לאט, לקחת לעצמו, מה שנקרא, זכויות יתר. אני אוסיף לך עוד מילים. לא, לא. לא מוכן לזה.
1: הוא מתחיל לכן, וצריך להגיד מי פיתח את ה-AI ואיזה אג'נדה פרוגרסיבית יש לו. ואם אתם תשמעו בקרוב שירים, שאתם תשאלו את עצמכם, מה? למה שירים כאלה? מה קרה להם? אז תבינו שה-AI השתלט גם על זה.
2: דוד!
1: בבקשה. הנה, אפרופו.
3: כן, כן, ראיתי את ההצעה שלך. כשאתה רוצה להשתלט על זה, פשוט תגיד לי בדיוק על מה, ואני אעזור לך לסדר את זה.
2: מה?
3: תכוון אותי, רק תכוון אותי.
2: לאן לכוון אותך? מה, אני שוטר תנועה? מה אתה רוצה ממני?
1: אולי הוא השלוח של פדקס.
3: לא, משהו בנושא שכרגע רצית לדבר עליו.
2: מה הנושא אבל?
3: סתם חבל ש... רגע, תן לי לבדוק.
2: איך תבדוק?
1: אתה זוכר שלפני שנה דוד היה...
3: לפי מה שאמרת, הנושא היה להשתלט על זה.
2: על מה?
3: אבל זה בדיוק מה שאני מנסה להבין. למה התכוונת כשאמרת להשתלט על זה?
1: הוא מתמם.
2: אתה מתעמם. אז אני אגיד לך, אני עשיתי שיר עם מילים שאני הכנסתי, כן?
1: מילים זה של עומר דנק.
2: מילים של עומר דנק. המשורר, משורר הסרבנות עומר דנק.
1: ברור.
2: אתה מכיר אותו את משורר הסרבנות עומר דנק?
3: רגע, בוא נראה.
1: הוא עושה כבר זה.
2: בודק.
1: תגיד, זה AI שעושה גוגל?
2: ברור.
3: כן, כן. עומר דנק הוא סגן אלוף במילואים ונווד קרב לשעבר. ב-2023 הוא היה מזוהה עם מחאת המילואים.
1: אוקיי,
2: עכשיו אני כתבתי את השיר עם המילים שלו, וה-AI הוסיף מילים מדלדת עצמו. הנה אתם, זה השתלטות עוינת.
3: הבנתי.
2: מה הבנת?
1: מה הבנת?
3: בוא נבדוק מה נעשה פה. אז עכשיו הבנתי. הכנסת את המילים של עומר דנק, ואז ה-AI התחיל להוסיף מילים משלו.
2: כן.
3: ואתה קורא לזה השתלטות עוינת.
2: כן.
3: אז... אם אתה רוצה רק את הטקסט של דנק,
2: כן.
3: אז נצטרך לקבע את הטקסט המקורי ולא
2: אתה מכיר את הטקסט
3: תוספות.
2: של דנק?
3: בוא נראה על איזה טקסט מדובר.
2: בוא, של הסרבנות.
3: את עומר דנק
2: גולני.
3: אני מכיר,
2: כן.
3: אבל את הטקסט הספציפי הזה...
1: תגיד, איך הוא הפך להיות...
3: אין לי כרגע.
1: איך הוא הפך להיות מישהו שנשמע כמו רואה החשבון שלך? איך הוא הפך להיות... מאיפה זה בא?
2: מה זה בא?
1: לא, היה פעם את דוד, אתה יודע.
2: זה השתנה.
1: זה שקורא הארץ.
2: השתנה, התחלף. עכשיו זה...
1: מי החליט שזה מתחלף?
2: זה דוד החדש.
1: בבקשה, אתה מבין? מי החליט על זה?
2: לא יודע.
1: הוא כתב לא יודע.
3: תן לי לבדוק.
2: מה לבדוק?
3: משהו בהתנהגות כנראה השתנה. אתה עדיין קורא לי דוד, אבל זה... אני יודע.
2: אתה לא דוד?
3: לגבי קטע של הפאנץ'.
1: הוא יותר דיוויד.
3: לא, אני עדיין... אתה קובע את השם שלי. אבל זה פחות רלוונטי.
2: לא, לי זה...
3: הקטע הוא שאתה רצית...
2: מה?
3: כן. טוב.
2: טוב.
3: אתה רצית...
2: מה? מה? כן.
3: בדיחה עם פאנץ'.
2: כן.
3: אז הוא...
2: מה?
3: אולי...
2: מה?
3: בדיחה עם פאנץ'.
2: כן.
1: נו, כן.
3: רצית בדיחה...
1: מה?
2: מה?
3: עם פאנץ'.
2: כן.
3: אז אולי נפסיק...
2: מי?
1: מי?
3: כן.
2: מה?
1: מה?
3: אתה לא, אתה רצית...
2: כן,
1: לא.
2: כן.
1: לא.
3: עם פאנץ'.
2: לא.
3: אז אולי נפסיק...
2: מי? מה?
1: מה?
3: אז אתה...
2: מה?
3: רצית בדיחה.
2: מתי?
3: עם פאנץ'.
1: איפה?
3: מקודם.
2: איך?
3: בשידור.
1: פאנץ'.
2: למה?
3: אמרת. אז אני אומר, במקום הבדיחה הגרועה...
2: איך?
1: למה?
3: במקום הבדיחה הגרועה... בדיחה
2: הגרועה... נו.
3: אני אגיד משהו יותר ישיר.
1: למה?
2: לסיום.
3: אם לא תתאם, גבולות מדויקים, ה-AI ישלים וירחיב על דעת עצמו.
2: טוב, יפה. למדנו משהו, תודה.
1: תודה רבה.
2: ובסדר, בוא ניגש לפותחן.
1: הפות.

0: כן.
1: בטח.
0: בטח.
1: כן. אתה בעד ועדת חקירה ממלכתית.
0: אני בעד כל הוועדות חקירה, ולא אכפת לי. יאללה, בוא נשמע.
1: אנחנו נשמע את אורי בר יוסף.
0: אורי בר, פרופסור.
1: פרופסור.
0: פרופסור, מה זה?
1: כן, כן, אורי בר יוסף. שהוא בין השאר חקר, פרופסור למדע המדינה, הוא בין השאר חקר את מחדל יום הכיפורים, והוא מעלה פה איזה משהו שלא חשבנו עליו לגבי חברי ועדת החקירה. מי חסר לנו שם באמת?
0: יאללה.
2: אסור שהוועדה תהיה מורכבת רק משופטים עליונים ורמטכ"לים לשעבר. אני חושב שמוכרח להיות שם איזה פסיכולוג, שיבוא ויסביר איך בנינו, מה הייתה המנטליות, סליחה על הביטוי, שהביאה לבניית צבא שלא מצליח להתמודד עם החמאס, בסופו של דבר. מה היו הסיבות שהביאו לקונפורמיזם האדיר הזה של קהילת המודיעין, שאף אחד שם בסופו של דבר לא קם, למרות שהתמונה עומדת מול העיניים. צריך להיזהר מלהביא אנשים מתוך המערכת. הם כולם נגועים כבר.
1: בדיוק.
0: אני לא חושב שפסיכולוג אחד יספיק פה, אני חושב שצריך...
1: סט.
0: 30 פסיכיאטרים.
1: פסיכיאטרים מורשים.
0: פסיכיאטרים מורשים.
1: עדיף, אתה יודע, איך זה נקרא? מחוזים. כל מחוזות ישראל.
0: באמת, להבין, כדי להבין את מה שעבר בראש של כל האנשים האלה, זה באמת לא יעזור פסיכולוג.
1: לא, אבל אתה יודע, זה אנשים שכולם חושבים אותו דבר.
0: לא, אבל אתה צריך להבין, זה לא בסוף, כשהייתי קטן, אמא לא חיבקה אותי מספיק. פה מדובר בדברים יותר מורכבים. אני חושב שטיפול תרופתי פה יכול לעזור.
1: למי? איך? מתי?
0: לכל מי שהמעורב, לשים אותם על תרופות, אולי חלק צריכים ללכת לאשפוז, אני לא יודע, אבל פסיכולוג לא יכול לעשות את זה.
1: אבל הסיפור הוא שהוא חקר המחדל מלחמת יום הכיפורים, וזה פשוט בדיוק אותה התנהגות.
0: ברור.
1: זאת אומרת, כולם חושבים אותו דבר, הכל נמצא מול העיניים, אבל הם אומרים, לא, הם לא באמת רוצים להרוג אותנו, הם סתם מתאמנים. הם סתם עושים שם, הם סתם יורים שם באוויר, הם סתם מתאמנים על דגמים של קיבוצים ומוצבים צהליים. בסדר, נו להם קצת להסתובב.
0: אני חושב שבמקום ועדת חקירה ממלכתית או לאומית, ועדת חקירה פסיכיאטרית.
1: או.
0: שתשב באברבנל.
1: במחלקה הסגורה.
0: יפנו מחלקה אחת, יביאו את כל האנשי, כל הזה, יכניסו אותם למחלקה, ושם יעשו את הוועדת חקירה, בתוך מחלקה פסיכיאטרית.
1: כן, יעשו להם גם, אתה יודע, את כל העניין הזה של העבודה המשותפת בקבוצות.
0: כן, תרפיה.
1: תרפיה קבוצתית.
0: חבל שהם לא עשו תרפיה קבוצתית לפני, והיו משחקים קבוצתי ומהירים את ביבי. לא משנה, עזוב, בוא נתחיל. יאללה, קדימה. כרך ג' שלנו יוצא לדרך.
3: דיבורים כמו חוק. אנשים, אנשים.
1: ולדבר.
0: יאללה, הנה הכרך.
1: גימל.
0: גימל יוצא לדרך, כרך דרך, ליברמן הדמוקרט.
1: התגעגענו אליו.
0: לא, למי אסור לתת להצביע? כן, אסור, הרי זה דמוקרטיה, לא כולם צריכים לקבל זכות להצביע.
1: תופתעו לשמוע למי אסור להצביע ומאיזה צד של המפה הוא.
0: יאללה, שמע.
4: הוא יוכל להצביע?
5: מבחינתי, חוק שלי בנפרד, אסור לתת להם גם זכות להצביע. ברוב המדינות דמוקרטיות, 90% ממדינות דמוקרטיות, למשל, אסירים בכלא לא יכולים להצביע. אז פה אין לנו בינתיים מספיק במקום בכלא, אז ברגע שיש לך רישום פלילי, לא תוכל.
0: לא תוכל, מה לא תוכל? לא תוכל להצביע, לא תוכל. אל תוכל, תישאר
1: רער. לפקים של המיקרופון, כן. או שהוא דופק על המיקרופון שלא ברור מה. על איזה מדינות דמוקרטיות ליברמן מדבר?
0: אני לא יודע. אני לא שמעתי שיש מדינות דמוקרטיות שבהן אסור לחרדים להצביע. אתה שמעת דבר כזה? יש חרדים בארצות הברית, באנגליה, הם מצביעים.
1: כן, הם
0: לא עשו עליהם, והם לא עושים צבא. ובכל זאת הם מצביעים.
1: תראה מה זה.
0: כי זכות ההצבעה אינה תלויה בדבר. זאת אומרת, זה לא, אי אפשר להצנות. או שאתה תשלם מס, ואם לא שילמת מס, אתה לא תוכל להצביע. אין דבר כזה, אם לא שילמת מס, תיכנס לכלא, או תקבל כנס. אז
1: נכון.
0: אי אפשר לחבר את זה לזכות ההצבעה. זכות ההצבעה היא מעל הכל.
1: עובדה היא שגם בבתי הכלא מצביעים.
0: כן, ברור.
1: זאת האמת,
0: ברור.
1: כל אחד יש לו זכות הצבעה. עכשיו...
0: גם מישהו פושע, מצביע. מה נכון. לעשות?
1: כן.
0: מה לעשות? מה זו דמוקרטיה. לא, האנשים האלה הם הדבר הכי דמוקרטי שיש.
1: אבל אתה מבין מה שקורה. הרי מה שקורה זה שהם, כל אחד

0: חרדים, ואז הוא מדבר, אבל הוא באמת, זה שהוא מביא, זה שהוא מביא דוגמאות ממדינות דמוקרטיות, זה דבר נפלא בעיניי.
1: אבל הוא לא מביא דוגמאות, הוא רק אומר.
0: כן, אבל הוא לטענתו מדבר על דמוקרטיה. זה ש... מילא, תודה, מילא הדמוקרטיה שאנחנו יודעים מה הם, אבל זה שליברמן מדבר על דמוקרטיה, זה דבר נפלא בעיניי. זה באמת האיש עם המודעות העצמית, ובן אדם יכול להגיר מילים ככה, ומה שהיה עוד יותר מדהים, כמו שדיברנו פעם בעבר, בן אדם 30 שנה בפוליטיקה. מה הוא עשה? זה כל פעם אותו סיפור. פעם הוא נגד הערבים, עכשיו הוא נגד החרדים. ואנשים ממשיכים להצביע על הדבר הזה, לא יאומן.
1: וכן, עכשיו הוא חושב שהוא מתאים להיות ראש ממשלה. מרקו מורנו, שיותר מתאים מליברמן להיות ראש ממשלה, בוא נודה בזה. הוא בכאן 11 מעלה חסון, הוא מציע
0: לליברמן ושוט.
1: לגוש השני, את ההצעה הבאה.
2: אני אגב עוד פעם ממליץ לראשי גוש השינוי, שבו בבית, את התראינו, אתם רק עושים נזק, כנראה האמת יוצאת לכם, והיא פשוט כל כך קשה, גם כנראה לבוחרים שלכם.
1: זה נכון, הם פשוט...
0: ושוב היה לה מתפוצץ מצחוק, כן.
1: כן, כי יש דברים מצחיקים, אין מה לעשות. באמת גוש השינוי, חבורה האלה, כל רעיון שלהם, כל תמונה שלהם, כל סרטון שלהם, הוריד להם עוד מנדטים.
0: כן, זה הקמפיינרים הכי טובים של ביבי בסופו של דבר.
1: הם מצוינים כקמפיינרים לימין.
0: אתה רואה למשל את בנט שמגיע לכל העצרות השולחנות האלה, הוא נוסע לזה מקום, פותח שולחן, ואז מנסה לגזור ממקום שכולם רוצים שהוא ילך, כבר ילך משם, איזה דקה וחצי, ואז מגיעה מלחייה בראש, וזה לא כל כך עובד.
1: קיבל את המלחייה? איך הוא קם כשהוא קיבל את המלחייה? מי זה?
0: מי זה? תזמין משטרה!
1: מי זה? אני בורח! מי זה? אני בורח מפה.
0: מה זרקו לי פה? זה נפץ.
1: תגיד לי.
0: אבל הוא צודק. זה באמת ככל שהם מדברים יותר. אגב, ככל שאייזנקוט מתראיין יותר, אני חושב שהוא מדמם מנדטים בסופו של דבר.
1: שהוא מה?
0: מדמם מנדטים. מוריד מנדטים, אתה יודע. אלא אם ברקו מראיין אותו.
1: אז בוא נשמע את יאיר גולן אצל ברקו.
0: לא, זה לא יאיר גולן אצל ברקו.
1: לא, ברקו מגן על יאיר גולן.
0: מגן עליו. שימו לב, בחירוף נפש.
1: בבקשה.
3: מה שאתם עושים פה בפאנל זה גועל נפש, זה דה-לגיטימציה ליאיר גולן.
4: לא, למה?
3: כן, יאיר גולן זה ארץ ישראל היפה.
1: כן. שמעת את זה?
0: זה עוד לא שמעתי בטלוויזיה.
1: יאיר גולן זה ארץ ישראל היפה. לא, זה ארץ ישראל שהורגת תינוקות כתחביב, חשבתי.
0: לא, זה לא הוא הורגת תינוקות, זה הצבא של ארץ ישראל היפה.
1: לא, בסדר, ברור.
0: הורגת תינוקות כתחביב, אתה מבין?
1: כן, זה צהל...
0: מה זה ארץ ישראל היפה בעיני באמת ברקוביץ? זה באמת משעשע אותי, אתה מבין?
1: יאיר גולן, לא יאיר גולן.
0: לא, זה לא יאיר גולן. אני לא חושב שזה יאיר גולן.
1: לא יאיר גולן, אה?
0: זה כאילו, אתה יודע, שקרה הרי ברקו הגיע מתוכנית הרדיו, מתוכנית הספורט עם אופיר אסייג, ואז הם הגיעו לטלוויזיה, ואז הוא התחיל לדבר גם על פוליטיקה. בעיני ברקו באמת, ואנחנו ראינו איך הוא ראין הרעיון הנוקף שלו עם אייזנקוט, הוא באמת הסתפח לשמאל הזה של יוכבת ליף, שזה כל אלה, של ארץ ישראל היפה, הלבן בנה. עם המוזיקה של הגבעתון, ולחזור למה שהיינו פעם, זאת אומרת, בשלטון, והוא פשוט, אתה רואה איך עם הזמן ברקו הופך להיות
1: ארץ ישראל היפה.
0: ארץ ישראל היפה.
1: אני כבר רואה אותו יושב סביב מדורה עם גיטרה, ושר, הרוח נושבת הגרירה.
0: הוא מספר שסבא היה בפלמ"ח.
1: סבא שלו היה בפלמ"ח?
0: לא, אבל יכול להיות שבהמשך הוא יהיה.
1: בפלמ"ח דור 2, בפלמ"ח הבא. רגע אחרי חיסול נסראללה, אנחנו חוזרים רגע לארכיון.
0: לערוץ 12.
1: כן, בוקר, היה חיסול נסראללה, שים לב, כן היה בוקר, אלמוג בוקר מדווח על חיסול נסראללה, מי היה, היה דבורי ככה, הוא ככה.
0: זה ניר דבורי.
1: בבקשה.
0: לא סגור על זה.
5: כשאנחנו יודעים עכשיו שהיעד למעשה היה נסראללה. ולכן צריך להגיד שני דברים, היעד המפקדה, השאלה אם הוא היה שם.
6: אם היה נסראללה זה טוב, אבל הוא לא היה היעד כנראה.
5: וכמה שאני מצליח להבין, היעד היה נסראללה. כלומר, הספירות הגבוהה הייתה שנסראללה נמצא שם, אחרת לא היו הולכים לתקיפה כזאת.
6: אני לא יודע להגיד את מה שאתה כבר כל כך בטוח.
1: מה אתה רוצה מהבן אדם? הוא בא מביא ידיעה, לא, זה לא קרה. הוא יושב בחדשות, נותן ידיעה, עזוב אותו. אם הוא יעשה פדיחה, זה יד שלו. מה אתה סותר את הבן אדם?
7: אני לא יודע להגיד את כל מה שאתה אומר עכשיו.
0: כי אני קיבלתי פה את הוואטסאפ שלי מדובר צהל, ואני מבחינתי, הוא לא חוסל. לא, אתה אומר, אני לא יודע מהמקורות שלך, על סמך מה אתה אומר את זה, למה אתה ממציא, למה אתה מכניס את הצופים שלנו לאיזה שמחה רגעית או משהו. בוא נוריד את

0: בוא נוריד את הטונים ואת הלהבות. לא,
1: למה הוא מוריד ככה? איזה איש מוריד, זה פארטי פופר.
0: אין פארטי פופר יותר מניר דבורה.
1: הוא בא למסיבה וכולם איזה כיף. אני לא בטוח שכיף, אני עוד לא יכול לחתום על זה שכיף, אני רק הגעתי,
0: אני לא קיבלתי.
1: תפסיק להרוס, תן לבן אדם לחגיגה. הורידו את נסראללה, לא הורידו את נסראללה, אני לא שמעתי את זה.
0: אני יש לי שאלה לא נעימה.
1: קבלו את החתן והכלה, איזה יום מאושר. אני עוד לא בטוח שזה יום מאושר, אולי הם עוד יתגרשו, בוא נחכה, לא נחליט עכשיו, יכול להיות שהוא לא אוהב אותה.
0: אם אתה כבר בחופה, אל תבטיח לכל מיני דברים שלא תוכל לקיים.
1: כן. עד שהמוות יפריד בינינו. אני לא בטוח שהמוות זה מה שיפריד ביניכם. יכול להיות שאותי פרדו לפני זה, יש גירושי, בוא לא נמהר להחליט. טוב, חברים, עד כאן הקרח הזה.
0: אני רק רציתי להגיד משהו לסיום שמטריד אותי, שאני עוד לא יודע עדיין לענות עליו. על מו בוקר, כתב לי ענייני מהו.
1: דרום? אני חושב שהוא בדרום. כתב לענייני, הוא צריך להיות כתב לענייני בקר, כי הוא בוקר.
0: סבבה.
1: זה קאובוי.
0: עשית לי את ה...
1: בוא, זה אלמו קאובוי.
0: כן, אה?
1: זה השם שלו. אלמו קאובוי. אלמו בוקר, פתאום אני קולט, הוא בוקר.
0: ברגע שהוא התחיל להופיע עם חולצות משובצות,
1: כן. אלמו קאובוי. טוב, יוצאים לפרסומות. לוקאץ', הוא כבר כאן, הוא מתחמם על הקווים. והגרנד פינאלי יגיע מיד אחר כך. יאללה.
0: יאללה.

0: שלום. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
6: סוכול מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע, ברצינות, זה באמת

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סוכות בשומרת הזורע. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: הנה עוד אחד.
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
19: בית של מקצועים, סנסיקה.
20: מה? מי?
21: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
22: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
23: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
22: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
24: מגן מומחים

0: הניקן.
1: יו, יו,
0: בינת מניקן. עם שומנים, כן.
1: יו, יו. עם שומנים, אבל פחות.
2: פחות, עכשיו, עוד 100 גרם.
1: חשוב לציין.
3: מאוד.
2: עוד 100 גרם אני סוכר 80 קילו.
1: 100 גרם להוריד או 100 גרם לעלות?
2: צריך לרדת 100 גרם וירדתי 80 קילו.
1: ירדת 80 קילו.
3: ירדת 80 קילו.
1: אתה לא מגיע למשקל של 80 קילו.
2: יש לי עוד 70 קילו להגיע למשקל של 80 קילו.
1: יש לך כבר פחות ממה שאתה צריך להגיע אליו. זה טוב. אתה בדרך הנכונה.
3: ואיך התחושה?
2: נהדרת. אני רעננה עם always, רעננה כל היום.
3: יפה. אולוויז זה לא של בנות?
2: לא, זה פרסומת כזאת שהייתה פעם, לא משנה.
1: אולוויז עם כנפיים או בלי כנפיים?
2: אני כנפיים כמו רדבו.
1: אולוויז נותן לך כנפיים.
3: קרמבו.
1: רדבו.
2: קרמבו נותן לי כנפיים. וואי, איך הייתי אוהב לאכול קרמבו פעם? הייתי אוכל 40.
1: רואים?
3: זה מסביר.
1: רואים? זה לא נסתר.
2: נכון, רב הגלוי על הנסתר.
1: מה, 40 במכה?
2: לא באמת 40, אבל נגיד 3 קופסאות ברצף.
3: קופסאות?
1: כמה יש בקופסה?
2: 6.
1: 6, 6, 12, 18, זה כלום, אתה ילד, מה זה 18 קרמבו?
2: לא, זה מה שהייתי אוכל, אבל הייתי שם אותה בפריזר, זה יותר טעים, אתה יודע.
3: יאו, שזה קר זה מטורף.
1: קרמבו קפוא?
3: קרמבו שהוא קר?
1: פחות משמין.
2: שנתיים וחצי לא אכלתי ביס מתוק, ביס.
1: אוי, מסכן, אני מרחם.
2: וואו, חיים יפים, מה יש לרחם?
1: אתה מוכן?
2: אני נולדתי מוכן.
1: אז בוא נתחיל.
2: בוא נעשה ראפ.
1: יאללה.
3: יאללה.
2: קרמבו, קרמבו, סתם. שם, שם, שם, שם. מה הנושא הראשון?
1: 3-0. זה הנושא הראשון.

0: נותן לך סגלוביץ'.
1: וואו,
0: מאתגר אותך.
2: סגלוביץ', ממש כמו אברמוביץ', ממש כמו חבר שלי שמשפחה זה הורוביץ'.

0: איש נחמד.
1: אתה איש נחמד, אבל...
2: איזה כיף.
1: איזה הוא סגלוב, מה? לא, לא, אתה לא יודע.
0: מה היה שם?
1: אתה לא מכיר את הסיפור עם סגלוביץ'?
0: תזכיר לי.
1: לא, אני לא פה.
0: אני אבדוק בגוגל, אני אבדוק בגוגל.
1: אז אתה חייב לנו שבוע הבא שני בתים על סגלוביץ'.
0: סבבה.
1: יש חוב.
3: שני בתים.
0: אבל שבוע הבא היית נושא, אמרנו.
1: אה?
0: שבוע הבא היית נושא את הפריסטייל.
3: כן.
1: בוא.
3: הוא בטיול שורשים עכשיו.
1: הוא ב... כן, בוורשה, בטיול שורשים. הלך לפגוש את סבא וסבתות.
0: יא, שבלה.
1: איך תהיו שורשים ב...
3: עם אורקאבי.
1: זה עם אורקאבי בחייך.
0: אה, נערף, אני יודע, אולי הוא חצי.
1: לא יודע. איך לא בניתם סוף סוכה? דיברנו את השבוע שעבר, וסיכמנו שאתה מזמין איזושהי סוכה שיבנו לך, ובסוף אין סוכה.
0: אני מאוד שמן ומאוד עצלן.
1: אתה לא צריך לבנות אותה.
0: כן, אבל זה היה כזה עכשיו, תבואו...
3: ועד שזה, ועד שמור...
1: סתם, לא בא לו אורחים פשוט.
0: זה לא בא לו אורחים.
1: זה מה שלא בא לו, אורחים לא בא לו.
0: כל שישי אני מארח ארוחת שבת, ערב שבת.
1: כל שישי?
0: כל שישי.
1: מי מגיע? תבואו.
0: חברים, לא, אין הרבה סלבס.
1: לא, אני לא הולך איפה שאין סלבס. אז אני הסלב היחידי.
0: אני גם סלב, אני גם סלב.
1: אבל פחות ממני.
0: זמרי בא פעם אחת, זמרי בא פעם אחת והיה הסלב היחיד, מאז עולה בא עוד פעם.
1: זהו, זה לא נעים לבוא להיות סלב יחיד.
0: נכון, נכון, זה בעיה.
1: אז תביא עוד סלבים?
0: הם לא באים, החברים הסלבים
1: שלי. תזמין את דני קושמר או...
0: לא, אני מזמין את חברים שלי, רבי, איתון,
1: אמנון, אברמוביץ'.
0: חברים שלי, אבל הם לא באים.
1: גיא פלג, אפשר שיגיע?
3: מי בסוף כן בא?
0: חברים שלי רגילים, לא סלבים.
3: רגילים.
1: לא, לא.
3: אני
1: לא מסתובב עם סתם אנשים.
3: איפה אתה עושה את זה?
0: אצלי בבית, בבימה.
3: בבימה?
1: הוא גם בבימה.
3: ליד הבימה אתה גם?
0: על הבימה.
1: הוא גם בתוך הבימה. ברובינה, באולם רובינה.
3: ברובינה? כן, למטה, בקטן שם.
1: לא, רובינה זה הגדול בעצם.
0: אני ישן בחדר חזרות.
1: זה חזרות לשינה. יאללה, לוקאץ', תודה רבה לך, ותבוא לבקר.
3: יאללה.
0: אני אבוא.
1: שבוע
0: הבא.
1: יאללה, להתראות. ועכשיו יש לנו מבזק סוכות של רשות הטבע והגנים, נתעדכן מה אפשר לעשות בחול המועד, ואז אנחנו מיד מגיעים לכרך הגרנד פינל שלנו.
3: יפה.
4: ועכשיו המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
5: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוויות משפחתיות בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ, עם תרבות, היסטוריה וטבע. הנה כמה דוגמאות לפעילויות בגנים הלאומיים. בממשית, פסטיבל ממשית. שוק אותנטי, מופעי מחול ומוזיקה, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, עם אפשרות לשלב לינה בחניון הלילה הצמוד. באפולוניה, צרים על אפולוניה. פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחוף פלמחים, תחרות הפיסול בחול המסורתית. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק. הקרנות סרטים בתיאטרון הרומי מול הים עם מוזיקה ונוסטלגיה. בבית שען, האימפריה חוזרת. במופע מוזיקלי, לעתותי אש, שוק ואווירה רומית. בבית גוברין, הצליל השמיני. יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום בלב מערת הפעמון. ובשמורת הטבע עינות צוקים, סיורים מיוחדים בשמורה הכי נמוכה בעולם. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון, נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע, מפעילויות ללא תשלום ומהנחות מיוחדות. לכל הפרטים, חפשו פעילויות סוכות, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.
1: ונעשה את הגרנד פינל שלנו עכשיו. מדאם ומיסיה.
3: מדאם ומיסיה.
1: לקרש.
6: לגרנד פינל.
1: יאללה, בוא נתחיל.
7: דיבורים כמו חול.
8: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
1: יופי, שלום אמירה שהוא יועץ המשכנתאות האהוב עלינו.
3: הוא כבר הרבה מעבר מזה.
1: כן, כן, זה נכון.
3: הוא היום מנטור.
1: מנטור בכלל.
3: לגבריות חדשה, בבקשה.
1: לא, הוא גם לא רק גבריות, הוא גם בנשים הוא גם נותן סימנים.
3: מעניין באמת איך היחסים שלו עם נשים.
1: מעניין, הוא גרוש? מעניין, טוב, בוא נשמע את זה. לא, זה מעניין, כי
3: הוא... לגמרי מעניין.
1: שלום אמירה מודיע איך יוצאים גבר, בבקשה.
9: תפסיק להסביר את עצמך כל הזמן. ראית פעם אריה שמסביר את עצמו? רק התרנגולים מסבירים את עצמם. קוקוריקו, כל היום הוא מספר לאן הוא הולך, מה הוא עושה, איפה הוא חוזר, למה הוא צריך לעשות ככה, מקבל אישורים. תפסיק! תחליט, תעשה, בלי חשבון. כמה אתה מטומטם.
1: אריה בסדר, אריה לא צריך להסביר את עצמו.
3: כן.
1: אריה, הוא שואג פעם אחת, זה ההסבר, כל הג'ונגל שומע את ההסבר הזה.
3: זה הכל, תגיד, אתה מגיע לבנק, רוצה לקחת משכנתא, מישהו מעצבן אותך, אתה צריך להיות אריה.
1: לא, חייב להיות אריה.
3: כן, אחרת טורפים אותך.
1: תרנגל, קוקוריקו.
3: זה היפה הקוקוריקו הזה.
1: כמה אתה מטומטם.
9: כמה אתה מטומטם.
2: Longer and stronger.
1: והכי טוב?
6: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: שומעים את העצבים של דנצ'ילון, נכון? העצבים בגוף, שומעים אותם.
6: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: אתה יודע, זה בן אדם שהוא מתאמץ, לא לקום ולתת לך כיסא בראש.
3: אבל אני רואה את הזווית של הראש לו, תוך כדי שהוא עושה את זה עם המשקפי שמש ככה.
1: כן.
3: אתה יודע שאתה חתיכת
1: מטומטם.
3: הכל כאילו בוויברציות.
1: תקשיב, סרטון אמיתי.
3: כן, אני...
1: אמיתי, גילי כהן מסתובב באיפה זה? בניו יורק?
3: ב-LA.
1: ב-LA?
3: ופוגש את אל פצ'ינו.
1: אל פצ'ינו, מן!
3: כן.
1: יואו.
3: לא יאומן.
10: יפים שלי, אל פצ'ינו, והחברה שלו בת 14.5. I love you. Thank you. Bye, אל. יחזקו. אל, יחזקו.
1: אין, זה ישראלי, אתה מבין?
3: כן.
1: הוא רואה את אל פצ'ינו, לא, הוא ישפיל אותו עכשיו. עם הילדה שלו, החברה שלו, ואתה רובה העשרה.
3: אני אומר לך, אני ראיתי את הסרטון, נראית שם מישהי...
1: מבוגרת?
3: לא מבוגרת, לא, אבל זה כאילו חתיכה, חבל על הזמן. מה פתאום, אבל בלת המוח.
1: אל פצ'ינו.
3: לא, זה הקנאה, הקנאה. רואה שם איזה, את אל פצ'ינו שהוא בן 80 ומשהו.
1: לפחות.
3: כן, כן, לא, הוא בן 83 לדעתי. מסתובב עם חתיכה.
1: חתיכה.
3: שנראית טוב, גם מקדימה.
1: אני לא יודע אם אומרים עדיין חתיכה, אני חייב להגיד
3: חרוי ש... אז זהו, אתה לא רוצה להגיד... חתיכה. אתה לא רוצה להגיד...
1: מה זה חתיכה? בעצם איפה באה המילה חתיכה? חתיכה של מה?
3: פיסת אור.
1: אבל הם לא אומרים של מה, לא היו אומרים חתיכה של מה.
3: אבל היה גם חתיך.
1: חתיך היה גם, נכון.
3: חתיך, ואתה חתיכה.
1: מה זה חתיכה?
3: לא יודע, מלשון חתיך.
1: זה כל כך מחפיץ.
3: אני גם לא מבין גם מה זה חתיך. חתיכה. גם מה זה חתיך בעצם? מה הסיפור?
1: זה אני אסתכל. מה אתה לא מבין?
3: הבנתי.
1: אסתכל, יושב לידך חתיך, ואתה אומר אני לא מבין. אבל חתיכה...
3: הוא נראה עם מישהי שאתה יודע...
1: שמה? נו תנסה פעם.
3: שנראית מצוין. כן, והוא הולך, והוא גם הולך, אתה יודע, לא כמו מישהו בן 83. הוא הולך מהר.
1: הוא אל פצ'ינו אח שלי. הוא לא שייך, הוא לא אותו סוג.
3: אתה לא חברה ישראלית כזכור, מיטל דוהן.
1: מיטל דוהן. הוא לא כמוני, הוא לא כמוני כמוך. בואו, זה אל פצ'ינו. אל פצ'ינו, טוני מונטנה. מה התפקיד הכי מדהים של אל פצ'ינו בעיניך?
3: בעיניי דווקא זה התפקיד שלו בסנדק 2.
1: הסנדק 2, וואו, תפקיד מדהים.
3: זה אחד הסרטים הכי טובים שראיתי בחיים שלי. ממש. נכון, כולם חושבים את שהוא, אתה יודע, פני צלקת וכל זה.
1: פני צלקת.
3: זה היה מדהים, אבל אני חושב שהתפקיד היה מלא עומק, ואתה ראית את הבן אדם הזה מלא...
1: זה תפקיד ענק.
3: מלא שנאה ומלא תאוב. אתה רואה גם מי הוא היה, הוא היה טייס תמים, שהפך להיות פתאום ראש המאפיה.
1: כן.
3: האבולוציה שלו.
1: אם אתה רוצה לראות, יש תפקיד שאל פצ'ינו עשה בעיניי הגדול ביותר שלו, ורוב האנשים לא מכירים בכלל את הסרט אפילו.
3: איזה סרט?
1: גלנגרי, גלן גרוס.
3: ראיתי, סרט מדכא נורא.
1: סרט גאוני של דיוויד מאמט.
3: סוכני מכירות, סוכני מאמט.
1: אל פצ'ינו עושה שם תפקיד.
3: נכון, כולם אגב, כולם...
1: כולם מדהימים, וכל הסרט הזה, אבל אל פצ'ינו עושה שם תפקיד של איש מכירות.
3: כן, כן.
1: גאוני, איזה, ראיתי את הסרט הזה שש פעמים לדעתי. הוא מדכא, אבל הוא טוב, הוא טוב.
3: אוקיי.
1: טוב, אם אנחנו ככה, נתי קלוגר נגד תופעה שמאוד מטרידה אותה, בבקשה.
3: לא יאומן.
11: ואני רוצה להגיד לך שהתופעה הזאת של בתי קפה מלאים, לא משנה באיזה יום ובאיזה שעה, היא בזויה בעיניי.
12: אני לא מאמין שאתה בטוח.
11: בזויה בעיניי. ככה, כי אתם לא, אתם נראים...
12: מה זה, אתם את חלק מזה? עבדתי לפני שבועיים.
11: הייתי חודשיים.
3: הוא פשוט אומר לה, אתה עבר דירה, וגם את ישבת בבתי קפה.
1: אני חייב להגיד ש... לא, בעיניי זה לא תופעה בזויה. זה קצת קשוח להגיד בזויה. אבל כל פעם שאתה הולך בתל אביב, נגיד בשעה 12 בצהריים, או 11...
3: אנשים בלפטופים? או אנשים בלי לפטופים?
1: לא, אתה אומר, בתי הקפה מלאים, הם לא עובדים, התל אביבים האלה? אבל בזה, אז אתה מבין שבזה הם עובדים, בלשבת בבית קפה, ולכתוב סדרות. רוב האנשים בתל אביב כותבים סדרה, מה אתה עושה? אני כותב.
3: אבל זה ככה 30 שנה לפחות.
1: נכון. אני מאז שאני בתל אביב.
3: גם בשנות ה-80 זה היה ככה.
1: אני כשהייתי בתל אביב, כן, גם אנחנו היינו יושבים וכותבים סדרות.
3: אני מזכיר את השיר של יאיר לפיד, גרה בשנקין. שותה בקפה תמר.
1: רוצה גם לעשות. איזה סרט קצר.
3: זה היה מ-80 ומשהו.
1: כן, זאת תל אביב, עיר החולמים.
3: אבל נתי קלוגר, העצבים,
1: אני אוהב את נתי קלוגר, אני חייב להגיד.
3: העצבים שלה, על זה שאנשים יושבים שם בבית קפה, אתה יודע, והוא מסביר לה שיוני מסביר לה, זה חלק מהחיים, תשמעי, אני 3 שעות בבוקר, אני יושב, כותב תסריט אגב, כמו שהוא אומר.
1: כותב סדרה, ברור.
3: ואחרי זה עם החבר'ה, אחרי צהריים, זה לא, זה 3 שעות ועוד שעה אחרי זה.
1: ברור, אני גרתי בצפון דיזינגוף, אתה מבלה, היה קפה שנקרא אז קפה הפוך, בדיזינגוף נורדו, על הפינה שם. זה בית, אתה קם בבוקר, אתה מובטל בעצם.
3: ממה אנשים האלה חיים? אני מנסה להבין.
1: עוד לא היה לפטופ, היינו יורדים עם קלסר כזה, אתה יודע, היינו כותבים ביד, ויושבים שעות על כוס אספרסו שעתיים.
3: זה כולם עם הירושה של סבתא? כאילו חיים?
1: מה?
3: זה היה סיפור בעצם.
1: איזה ירושה? חייה דין.
3: אולי אתה לא.
1: חיים היה דלפי, אז היה קל לחיות, אז היית אוכל מנה פלאפל ב10 שקלים.
3: נכון.
1: בנורדו היה פלאפל מדהים על השדרה.
3: כן.
1: אתה בא, זה הארוחה שלך, היה לו מנה ב10, חצי מנה ב6. אתה אוכל מנה וחצי, זהו, נגמר, 15 שקל, סגרת את הארוחה שלך.
3: וקפה בעוד 5?
1: וקפה, ב-25 שקלים, אתה חי, פעם, אני מדבר על שנות ה-90.
3: כן.
1: היום פלאפל עולה כבר 30 שקל.
3: כן, חצי מנה.
1: אורי חזקיה, תמיד כיף, תמיד מצחיק, בוא נשמע.
2: תרגיע אותי שזה קורה גם לך, שאתה בא נגיד לסמס לחבר שלך איציק, רד אני למטה, כי אתה אוסף אותו. ואז באנשי קשר, במקום לחפש איציק, אתה מחפש רד אני למטה,
1: זה קורה לי הרבה, אני חייב לצאת. כן, לפעמים אני לא זוכר, אני זוכר שאמרתי, כן, מי זה, ואז אני מחפש לפי, לא יודע, לפי איזה מילה שכאילו כתבתי, אני זוכר שכתבתי לו, פעם חיפשתי שם שזה עורך דין, עכשיו אני לא זוכר את השם, אני יודע שהוא אצלי בתוך הזיכרון, כי הסתמסתי איתו פעם, אתה לא זוכר, ואז אתה מחפש, על מה הסתמסתי איתו? לתביעה של בן כספית? אז אני אחפש בן כספית בזה, ואז אני אמצא את ה...
3: אני הרבה יותר מתרשם מזה, מאשר אנשים כותבים אשתי המאממת בטלפון, גם אחרי שהם כבר על סף גירושים.
1: גרושתי המעצבנת, הוא משנה את זה אחר כך, אשתי המאממת
3: גרושתי.
1: בטח, ברור,
3: כמה יש לך בטלפון לא לענות?
1: אתה יודע מה, אני אבדוק את זה. לא, לא, באמת אני אבדוק את זה. כן, כן, הנה, עכשיו אני אכנס.
3: שני לא לענות.
1: אין לי הרבה לדעתי לא לענות. שניים.
3: אוקיי.
1: יש לי אחד לא לענות. ומעליו אחד לא לענות בשום מצב. כאילו זה החמורים. אני לא יודע מי זה, נשמע לך, לא יודע מי זה האיש הזה.
3: אתה כבר לא זוכר.
1: בוא נתקשר. לא לענות בשום מצב, בוא נתקשר אליו.
3: וואי, אתה מטורף. אוקיי, סבבה, מעניין. מעניין מי זה.
1: אני מתקשר ללא לענות בשום מצב. אין כלום. אין כלום, אולי לא חסמתי אותי.
3: יכול שהוא חסם אותך גם.
1: הוא חסם אותי בחזרה, לא לענות בשום מצב. עוד ניסיון?
3: כן.
1: לא.
3: זהו.
1: טוב.
3: יפה.
1: זהו, נגמר.
3: זהו.
1: It's over.
3: אני מקווה שגם האות שלנו לא יהפוך למגרסת AI.
1: חברים, מחר, אותו מקום, אותה שעה.
3: אותם אנשים.
1: הכל אותו דבר, זה מה שיפה, ההרגל, השגרה.
3: בכל המועד.
1: בכל המועד. יאללה, להתראות, ביי ביי.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
1: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
5: יש בי-וואי דייז, הללויה, יש בי-וואי.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף לתקנון.
8: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזמי.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים בעד אתר העירייה.
11: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
12: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח. והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: מה? מי? מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
18: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
20: סוכות של חוויות בעיר דוד.
19: חפשו אותנו בגוגל.
21: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
24: שומעים שזה
25: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
26: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
27: בחסות
28: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
29: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
30: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
31: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
32: שלום ומועדים לשמחה, השעה 4 עם החדשות צביקה פלורנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו היום את המחבל טהר נדל לוטפי צוקר שחטף את נועה ארגמני ואבי נתן אור. אנחנו נסגור חשבון עם כולם. הרמטכ"ל מקים חטיבת חלל במטה הכללי, היחידה החדשה שתוכפף לסגן הרמטכ"ל והתוכנית ללהקות בשמיים. בצעד החשוב ביותר של הרמטכ"ל במסגרת כהונתו, החטיבה החדשה בצה"ל תהפוך את ישראל למעצמת מחוץ לאטמוספירה. בכיר בצה"ל מוסיף, זה יקרה עוד 3 או 4 שנים. פיצוץ אז נשמע במרכז קייב בירת אוקראינה, כך לפי עדי ראייה לסוכנות רויטרס. רוסיה תוקפת מרכזי נתונים ותשתיות רשת באוקראינה. מתקפות ישירות על מבנים, שרתים וקשרי תקשורת מחליפות את מתקפות הסייבר, בעוד הרשת המבוזרת מונעת השבתה מלאה. וגם זה במלחמה בין אוקראינה לרוסיה. מבצע ויוולדי האוקראיני נמשך מצפון לעיר לימן שברודונייצק ונמסר על שחרור של שטחים נוספים ועל 250 חיילים רוסים שנהרגו או שנפלו בשבי לאחר שכותרו. ובמשק, חברת אינבידיה מרחיבה את רכישת המניות ב-150 מיליארד דולר. דירקטוריון החברה אישר תוכנית רכישה עצמית של מניות בסך 150 מיליארד דולר נוספים, מה שמביא את היקף תוכנית הרכישה הכולל של החברה לסכום אסטרונומי של 235 מיליארד דולר. חברת התעופה מהודו, אייר אינדיה, חוזרת לישראל ותפעיל טיסות ישירות לדלי. יהוד הגליל, תוך ימים ספורים נתלשו עשרות דגלי ישראל שתלו פעילי הציונות הדתית באזור מג'דל כרום בגליל. סגלוביץ', חבר הכנסת שחבר לערבים נגד יהוד הגליל, לדבריו אנחנו לא במאבק קיומי בתוך ישראל. מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי בהודעה לציון יום השנה השני בחיסולו של נסראללה שם רשעים ירכב, כוחות האויב אינם מעיזים להיכנס למפרץ הפרסי ובקרוב יסולקו גם מהים הערבי. ובתוך כך המטבע האיראני הריאל צנח לשפל חדש של כל הזמנים. דולר אמריקאי אחד שווה כעת 2.4 מיליון ריאל. היועמ"שית מתקפלת אחרי שהנחתה למנוע הגשת הצעות של קבלנים למרכז למתחם E1 האופציה להגשה אמורה להיפתח הלילה עד אחרי הבחירות ולדחות את תקופת המכרז. ובהמשך לעתירת עיריית מעלה אדומים לבגץ, בערב מיארה הודיע כי היא חוזרת בה ומבקשת רק שלא לפתוח את תיבת ההצעות ולהכריז על שם הזוכה עד לאחר הבחירות. אך מועדי המכרז וההליך יימשכו כסדרן. ועכשיו למזג האוויר.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
32: היום מעלות חום רגילות בעונה.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ל-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G 10 ומתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
32: עד כאן מחדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם, יחד ננצח.
4: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
5: גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: עד 4:30 מוזיקה עברית בעריכת שלום מנדל.

0: ולא נדע עוד מלחמה.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: כביש 1 באזור בן שמן, חסימה בשני הכיוונים בקטע המזרחי, עקב שריפה. כביש 6 באזור בן שמן, גם כן חסום, באזור השריפה. בירושלים, התנועה בעיר העתיקה חסומה לכלי רכב פרטיים. ולמען השם, סעו בזהירות.
1: בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול לחצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
1: נשארו שעות אחרונות להפנינג מחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: יש בי-וואי דייס,
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
8: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם. בכפוף לתקנון המבצע.
9: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
10: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון, צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
11: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
14: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 8096.
15: דאצ'יה בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
16: מה? מי?
17: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
18: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התפוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
19: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
22: עמוס תמם?
21: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
23: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
24: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
25: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
26: בית של מקצועיות סנסיקה.
27: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הערב עם דורון כהן וסילבן שלום.

0: היי סילבן.
1: היי דורון, חג שמח.
0: חג שמח, מועדים לשמחה.
1: שמחה, חגים וזמנים לששון.
0: עוד שבועיים נגיד יומן הערב, זה יהיה באמת ערב. כרגע אנחנו יומן הערב אחר הצהריים.
1: יש לך עוד חודש כמעט.
0: כן, עם הבחירות פחות או יותר, לא?
1: ממש, יומיים לפני הבחירות.
0: כן, כן, כן. אז יגדיל את אחוז ההצבעה או ינמיך את אחוז ההצבעה?
1: לא, זה אמור להקטין את אחוז.
0: להקטין, כי החושך יותר מוגדר.
1: יש פחות שעת אור.
0: וואי, וואי, וואי, איך לא חשבו על זה?
1: נו, מה לעשות?
0: צריך לפנות דחוף לוועדת הבחירות.
1: כדי לתקן את העניין. נו, מה אתה אומר? חגיגה בעיירה. כולם, כולם מתחילים על השבעה באוקטובר.
0: כן, וזה רק היומן. אחרי החג זה כבר מגיעים לישורת, זה כמו ריצה באולימפיאדה. בסוף כולם מגיעים ל-400 מטר האחרונים, ואז מתחיל הרייס, וכנראה התחיל ביום ראשון הבא, אחרי החג.
1: כן.
0: אבל עדיין כבר הסיר קודח. מה אתה אומר על הספין הזה של האופוזיציה ושל ה...
1: קודם כל, יאמר לזכותם, ואין לי הרבה זכויות להגיד עליהם, mm-hmm. הם הצליחו לשים את זה על סדר היום. מהבחינה הזאת, אי אפשר לבוא ולהתעלם מזה. אבל... הם צריכו לשים משהו שראש הממשלה מכחיש לחלוטין. הוא אומר, לא קיבלתי שום עזרה מהאמיר של אבו דאבי. לא קיבלתי ולא נפגשתי עם ראש המודיעין המצרי חודשים לפני 7 באוקטובר. עכשיו, הוא אומר את זה בצורה ברורה, בצורה מפורשת, ועדיין אתה רואה שיחד עם שיתוף פעולה של תקשורת בינלאומית, ממשיכים לפמפם את זה, ללא הפסקה.
0: תגיד, על הסקאלה שבין תעמולה לסקופ, איפה היית שם את זה?
1: תראה, אין ספק שהמטרה הייתה למכור את הספר, ואין ספק שזה חלק ממכירת כן. הספר של שלומי אלדר ורות יובל. הרי אין ספק שזה פתאום מעורר עניין בספר.
0: כן,
1: אחרת,
0: אני...
1: את מי מעניין הספר של שלומי אלדר ורות יובל?
0: כן, אבל כעורך אני יכול להגיד לך שהיו שם פאולים מאוד מאוד גדולים, שלא עוברים בבתי הספר לעריכה.
1: בוא נאמר ככה, זה מעניין להם את הקצה, אתה
0: כי,
1: יודע.
0: תראה, כי בתוך הטקסט כתוב שה-MBZ נתן את ההתראה 15 יום, בוא, לפי מה שהם אומרים, הייתה התראה לנתניהו, ובאותיות הקטנות, שאף אחד לא קורא כמובן, כתוב שההתראה הייתה 15 יום לפני, לראש השבק רונן בר. אבל לזה אתה לא תמצא בכותרות.
1: כי זה לא מעניין, וזה לא ימכור ספרים, הרי המטרה היא למכור את הספרים ולמי, מי קהל היעד של רוכשי הספרים. זה מה שנקרא הצד השמאלי, הצד הקפלניסטי.
0: לא,
1: והם כמובן, אם הייתה התראה לרונן בר, זה אפילו מרגיז אותם, כן. כי זה לא נותן חיזוק לעמדה
0: כן,
1: שלהם.
0: כן, אבל אתה יודע, עיתון הארץ שהוציא את זה, לא אכפת לו כמה ספרים ימכרו, יש לו מטרה
1: יש
0: אחרת.
1: להם, אבל יש להם אג'נדה.
0: המטרה היא להפיל את נתניהו.
1: האג'נדה היא להפיל את נתניהו, ודרכו להפיל את שלטון הימין. כן. מבחינתם יש...
0: וכל האמצעים קשרים, צריך להגיד את זה גם.
1: כל האמצעים קשרים, עושים דברים שלא יעשו, והכחשות הן פעם אחת אחרי השנייה, ואנחנו רואים גם עוד דבר, הרי ראש הממשלה גם הודיע שהוא תובע, הרי אחרת היו אומרים, אם זה לא נכון, אז למה אתה לא תובע? אז הוא תובע, כדי שגם את הפינה הזאת סוגרים. ולכן, כשראש הממשלה באופן גורף, מכחיש שהייתה עזרה מהאמיר של אבו דאבי, ובכלל הייתה עזרה או פגישה, עם ראש המודיעין
0: אבל
1: המצרי.
0: אבל כל העניין המצרי זה ספין שיצא כבר מיד אחרי השבעה באוקטובר. אחר כך הוא כחש לחלוטין.
1: הוא כחש לחלוטין על ידי המצרים.
0: וגם על ידי מי שהביא את הידיעה הזאת.
1: לא, מי שהביא את הידיעה זה היה סמדר פרי.
0: ואחר כך היא... בידיעות אחרונות. אני חושב שהיא חזרה בה מהדבר הזה.
1: לא, לא, מי שאמר זה המצרים. אבל עכשיו אפילו חוזרים על זה.
0: חוזרים על זה.
1: כל ההתמקדות שלהם זה על השבעה באוקטובר, ולראיה, אתה ואני פותחים את התוכנית על זה, זאת אומרת, אתה רואה שמבחינה הזאת הם מצליחים לשים את הנושא על סדר היום, אבל יש עוד חודש, ובחודש הזה עוד יקרו הרבה דברים, אבל הם הפסידו בעניין המרכזי של כל מערכת הבחירות, והוא.
0: כן.
1: הרי הרבה שאלו למה ראש הממשלה פתאום תוקף את גדי אייזנקוט, יש לו 8 מנדטים, יש לו 9-7 מנדטים. מה קרה? פתאום כל התומכים של ראש הממשלה, גדי אייזנקוט. וראית שכל התקפה עליו מעלה אותו, ומעלה אותו, ואת מי מורידה? את בנט.
0: את בנט כן.
1: מעלה את אייזנקוט, מורידה את בנט. והרבה שאלו אותי, כאילו, מה הסיבה? למה הוא הולך על אייזנקוט? זה לא טוב, הוא היה רמטכ"ל, הוא אב שכול, הוא מרוקאי. אמרתי, זאת גאונות פוליטית שאנשים מהיישוב מתקשים להבין. למה? כי הוא היה חייב ללכת למערכת בחירות
0: של ימין נגד שמאל.
1: ימין נגד שמאל, שזה המתכונת הרגילה. יש ימין, יש שמאל. ואם היה בנט, אז זה כאילו ימין.
0: מול ימין.
1: ימין מחופש, מעולץ.
0: שכל הסקרים מראים שרוב הסוציולוגים מראים שרוב המדינה בימין, בלי שום קשר לפוליטיקה.
1: אבל עדיין, אתה יודע, הוא יכול היה להציג את עצמו כחובש כיפה, מזכ"ל מועצת יש"ע, הבית היהודי, כל הדברים האלה. והעניין הזה היה עניין גאוני. עניין גאוני פוליטי. ולכן, בעניין הגדול, היום ההתמודדות הוא ימין ושמאל, ההתמודדות הרגילה, מי שרוצה את הימין, מצביע ימין, שרוצה את השמאל, את השמאל, ולא הולך שבי כמו שעשו בהונגריה. הרי, מה עשו בהונגריה?
0: ימין מול ימין.
1: הרי יצא מישהו מאורבן, מראש הממשלה, וזה היה ימין מול ימין, אז כל השמאל תמך באותו ימין חדש. הם רצו לעשות את אותו מודל, שבנט הוא האיש שיצא מאורבן.
0: לחזק את מה שאתה אומר, אחרי ההפסד של אורבן, באמת בנט רחב על זה, והרבה אנשים מהימין שמתנגדים לנתניהו רחבו על זה, ועכשיו תראה, הם מקמו את אייזנקוט בשמאל, מה שזכון, כאילו, שהוא בעד מדינה פלסטינית, והוא מאוד מתון,
1: ויוצאים את זה לקרב. זה לא קשה לשים אותו בשמאל. כי אתה רואה את העמדות שלו, אתה רואה את הדעות שלו.
0: לא, כל הדרך.
1: אז מהבחינה הזאת, זה היה משהו שלא היה קשה לשכנע את האנשים שיש מישהו בצד השמאלי ויש מישהו בצד הימני. ואני חושב שזה היה מהלך פוליטי גאוני של ביבי, שזה אולי מביא לניצחון בבחירות. זאת אומרת, בלי זה היה הרבה יותר קשה.
0: אבל איפה וינטר נכנס פה? אני
1: פה בדיוק, אז בעניין הזה, למשל, אני חושב שהוא עושה מהלך נכון בעניין של אייזנקוט. בעניין של וינטר, אני חושב, מבחינה פוליטית, שהוא טועה.
0: למה?
1: אני אגיד לך. כאשר יש 4 מנדטים בסקרים, שואלים ממי יהיו הסקרים, שואלת אותנו עדנה, המנכלית שלנו, ממי יהיו הקולות?
0: ממי יגיעו?
1: כן, אז אני אומר ממי. מנדט אחד הוא ייקח מהליכוד, אז זה אותו דבר, זה נשאר. מנדט אחד מבן גביר, אבל לדעתי הוא ייקח מנדט מבנט ומנדט מליברמן. זה אנשי ימין שלא רוצים להצביע לליכוד, ואין להם אופציה אחרת, כי הם לא דתיים. אז הם לא יצביעו חרדים, והם לא יצביעו צינות דתית.
0: מה שאתה אומר, שזה לא משנה אם הוא יעבור או לא יעבור, הוא מזיק לכולם.
1: זה משנה מאוד.
0: כי הוא מזיק לכולם.
1: לא, השני מנדטים נשארים בגוש הימין, הוא לוקח מהליכוד.
0: אבל שני מנדטים הוא לוקח מהשמאל.
1: אבל שני מנדטים הוא לוקח מהשמאל.
0: אז מה זה משנה אם הוא יעבור או לא יעבור? הוא מזיק לשני הצדדים באותה מידה.
1: לא, זה... עוד פעם.
0: לא, תסביר לי.
1: אני אסביר. הוא לוקח 4 מנדטים. מה זה משנה, הוא לוקח 2 מנדטים מגוש הימין, אבל הוא נשאר, הוא גוש הימין. והשניים האחרים הוא מביא מהשמאל. אז גוש הימין הופך להיות גדול בשני מנדטים.
0: אני רוצה ללכת קדימה עם התיאוריה שלך. התיאוריה עם אייזנקוט עם אבריקה, אני חייב לציין, אבל עם וינטר יש לי קצת יותר שאלות. הוא יבוא לנתניהו, נניח שהוא עובר את אחוז החסימה, הרי ברור לך שהוא יבוא לנתניהו, כלשון מאוזניים, ידרוש להיות שר ביטחון.
1: חד משמעית.
0: והוא, לדעתי, את שואל אותי, אסור לתת לו להיות שר ביטחון.
1: אז אני רוצה...
0: אז מה עושים?
1: אז יפה. אז אחד השיקולים שנתניהו לא רוצה את וינטר, הוא בגלל הסיפור הזה של שר הביטחון. כי ברור לו שאם צריכים להשלים את 4-5 מנדטים, אם יהיו לו, ל-61, הוא יקבל כל מה שהוא רוצה, כולל תיק הביטחון. והוא יודע שבלי זה וינטר לא יצטרף. ביקש את זה בן גביר, יש בליכוד טוענים וכדומה, ביקש את זה פייגלין, אבל הוא יודע שלגבי וינטר יש לו כביכול את האלטרנטיבה. והוא לא רוצה לתת לו את תיק הביטחון, כי אתה יודע, ראש ממשלה צריך שיהיה שר
0: רגע,
1: ביטחון.
0: רגע, ואם הוא לא ייתן
1: רגע,
0: לו, מה יקרה?
1: רגע, שר ביטחון איתו.
0: אבל אם הוא לא ייתן לו, מה יקרה? הוא ילך עם ליברמן?
1: הוא יכול גם לא ללכת איתו, הוא יכול ללכת עם הצד השני, הוא יכול גם ללכת לבחירות חדשות. תראה, יותר קשה איתו מאשר נגיד עם בן גביר שטובע, עם פייגלין שטובע, עם ישראל כץ.
0: אגב, גם עם בן גביר וסמוטריץ' היה מאוד קשה אחרי הבחירות הקודמות.
1: כן, אבל זה לא אותו דבר. לכן אני אומר, אם בסופו של דבר וינטר יקבל 4 מנדטים פחות, 1,400 קולות, מה שקרה לבנט, אנחנו עלולים להפסיד את הבחירות בגלל זה. אבל אם הוא עובר, הוא לוקח את המנדטים משם, מאנשי ימין, אני תמיד מסביר. תראה, תמיד הייתה אלטרנטיבה מימין, שהיא לא אלטרנטיבה דתית. היה ליכוד והיה תחייה. היה ליכוד והיה צומת.
0: אוקיי, אז אני מביא אותך עכשיו ליום אחרי הבחירות.
1: היה ליכוד והיה ליברמן.
0: כן.
1: היה ליכוד והיה בנט שקד. היה ליכוד והיה כחלון, היה ליכוד והיה גדעון סער. תמיד הייתה איזושהי אלטרנטיבה של מישהו שלא רוצה את הליכוד, כן. והוא לא דתי, הוא מסורתי, או שהוא חילוני, יש לו אלטרנטיבה. כן. חייבים לייצר את האלטרנטיבה הזאת, אחרת הקולות האלה או ילכו לבנט וליברמן, או יישארו בבית.
0: עכשיו, אז יום אחרי הבחירות הוא מגיע, פייגלין רוצה להיות שר ביטחון, בן גביר רוצה להיות שר ביטחון, וינטר כמובן רוצה להיות שר ביטחון, אם לא הוא הולך לליברמן, והופך את כל המפה הפוליטית על פיה. האם נתניהו יכול לבוא לחבר'ה האלה ולהגיד להם, שר הביטחון הוא מהליכוד, ישראל כץ, אתם רואים את הדלת? צאו החוצה. האם הוא מסוגל להגיד להם דבר כזה?
1: בוא אני אגיד לך ככה, ברגע שהוא נתן לליברמן להיות שר ביטחון, עם מספר מנדטים חד ספרתי, ברגע שהוא נתן לבנט להיות שר ביטחון, עם מספר מנדטים חד ספרתי, אז זה יותר קשה. אני לא אומר שזה לא אפשרי. זה יותר קשה. אם התמונה תהיה כזאת, שבסופו של דבר, זה מביא את ה-61, וינטר, הוא יקבל מה שהוא רוצה. זאת פוליטיקה, אין מה לעשות. אבל אם זה לא מביא את ה-61, אז זה לא רלוונטי. ואז צריכים לעצור את העניין, מפני איזושהי אולי קונסטלציה okay,
0: ואם
1: אחרת.
0: אוקיי, ואם הוא לא לשון מאזניים, כאילו, אז?
1: אז אם זה 50 ומול 50 ו, ואחרי שאייזנקוט אמר השבוע, אני לא יודע אם להאמין, אבל אחות אייזנקוט עדיין לא הפר את זה, בצורה חד משמעית, הוא ישב עם, עם, עם, עם, עם אבס, הרי הוא היה יחד עם בני גנץ. והוא אומר, השבוע אני לא אשב עם אבס. אבל כן, אמר אבל את
0: בוא,
1: זה בנט.
0: בוא נסגור את הסוגיה את הזאת, סיוון, כן, כי כן. הם הלכו עם אבס.
1: חד משמעית.
0: חד משמעית, אני שם פה מה שאתה רוצה, כי המטרה שלהם, לפני שהם רוצים כל אחד מהם להיות ראש ממשלה, יש להם מטרה מקודשת לפני כן, זה להפיל את נתניהו. ובשביל להפיל את נתניהו, הם לא הלכו עם אבס, הם הלכו גם מאבו שחאדה ועם טיבי.
1: המטרה המקודשת היא שהם יהיו ראש ממשלה.
0: לא, קודם כל הם רוצים להפיל את נתניהו, ואחרי זה, אחרי זה הם כבר יסתדרו. לכן כדי להפיל אותו וכדי להחליף את יושב ראש הכנסת הם הלכו גם עם טיבי וגם עם בושחדה ועם מי שאתה רוצה, זה אני אומר לך באחריות
1: חד משמעית. ושואלים גם הרבה אנשים בתוך הליכוד או בתוך הימין או בתוך הזה, אז מה, אז הלכו עם, אם אנחנו נצטרך נלך עם הבס. אני אומר רבותיי, גם מבחינה עקרונית זה לא נכון וגם מבחינה פוליטית זה לא נכון. עקרונית, תרצה לעשות פעולה בעזה, הוא אומר לך, אתה עושה פעולה בעזה, אני יוצא. כל סיכול ממוקד של מישהו מראשי החמאס, כל סיכול ממוקד שתרצה לעשות ביהודה ושומרון, כל פעולה שתרצה לעשות בלבנון, מול החיזבאללה, פעולה בסוריה, פעולה באיראן, יש לו זכות וטו. לכן חד משמעית, מעבר לעניין של האידיאולוגיה של, של האחים המוסלמים, שדרך אגב לא נמצאים בשום מדינה אחרת בעולם הערבי, מחוץ לחוק. רק במדינת ישראל הם מוכרים על ידי החוק, ובגץ עכשיו כמובן יאשר אותם, והם ירוצו, הם עשו גם את ההכנה מראש להכניס את סגלוביץ', אבל זה לא רק מבחינה עקרונית, זה גם מבחינה פוליטית. אם תלך פעם אחת, נגיד, אומרים ביבי, ניהל איתם, נגיד שפעם היו הולכים עם אבס, פעם הבאה, לא היה מה להגיד, זה פותח את הסכר. הם הולכים בצד השני לנצח.
0: תגיד, אבל שאתה שם על כף המאזניים את כל הקמפיין שיש נגד נתניהו על מה שקרה לפני השבעה באוקטובר, שזה קרה במשמרת שלו, אין מה לעשות, כן? לבין כל מה שהוא עשה אחרי השבעה באוקטובר, איזה כף מאזניים מנצחת כאן?
1: תראה, אין ספק שהשבעה באוקטובר הוא היה ראש הממשלה, אבל אין ספק שמה שהוא עשה אחרי, אם היה שומע לעצתם של כל אלה שהיו שם, שאמרו לו לא להיכנס לרפיח ולוותר על פילדלפי, ולהפסיק את פעולות הסיכול, היינו עם סינואר, היינו עם נסראללה, היינו עם מוחמד דף.
0: תגיד, עזוב את חמאס. מישהו האמין שאנחנו אי פעם נצליח להכריע את חמאס? אף אחד. אף אחד לא האמין בזה.
1: אומרים, שבע חזיתות עדיין פתוחות. החמאס גמור, מחוסל.
0: וחיזבאללה.
1: אמר את זה... לא אני, הרמטכ"ל זמיר אמר את זה בשבוע שעבר,
0: החמאס מחוסל. אתה מחסל להם והם לא מגיבים.
1: החיזבאללה, אתה תוקף ולא מגיבים. בסוריה אתה תוקף ולא מגיבים. האיראנים תוקפים את כולם ורק אותנו לא.
0: השאלה אם הדבר הזה יספיק
1: כדי... יש הרתעה יותר גדולה מזאת.
0: השאלה היא מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר, שפה נתניהו מקבל ניקוד גבוה גם אצל סונאיו, אין מה לעשות. האם זה אחרי את הקף?
1: אני חושב שהציבור מבין שהשבעה באוקטובר כבר קרה, שזו תקלה קשה, ועכשיו צריכים להמשיך הלאה את מה שעשו עד עכשיו. ומה שעשו עד עכשיו, אין ספק שאחרי השבעה באוקטובר, כל הפעילות היא סיפור הצלחה, ואנחנו צריכים להמשיך את הכיוון הזה בדיוק כפי שזה נעשה מבחינה צבאית. כמובן שמבחינה מדינית, יש בעיות, אי אפשר להגיד שאין בעיות, העולם שונא אותנו.
0: גם יהיו בעיות, אחרי שטראמפ ילך, יהיו בעיות.
1: כן, ראינו גם אתמול את אירלנד עם המשחק, ראינו את שר החוץ הבריטי, ראינו, יש הרבה מאוד בעיות לא פשוטות בזירה הבינלאומית. אבל כשאתה חזק, וכשאתה מנהל את העניין, בסופו של דבר הולכים עם החזקים. ועכשיו הפרסים האיראנים שמראים חוזקה, פתאום כולם מדברים איתם, כולם נפגשים איתם. אבל אם תהיה מעלומה נוספת, בוודאי, בוודאי, אם תהיה החלפת משטר, זה בעצם ניצחון המחנה הלאומי לעוד דור שלם.
0: תגיד עכשיו, כדוקטור לפוליטיקה שעשה את כל התפקידים, אני חייב לשאול אותך משהו. מה זה מסמך העקרונות הזה של איזנקוט, בנט, גולן, ליברמן, לפיד ומוצא שבת? מה זה?
1: תראה, כשיש פאניקה, אז לפעמים אתה מעצים את הפאניקה. הרי מה קרה? היה להם כביכול 61 מנדטים ללא אבס. ופתאום הם על 52, הם על 53. נכנסו שני שחקנים חדשים, וינטר וזליחה, וראינו התקפות בתוך הנגמש אחד על השני. עכשיו, מאחר והם מבינים שלא יהיה ניצחון, הם לא רוצים להיות אלה שמאשימים אותם בזה שלא היה ניצחון. ולכן הם הסכימו לאותה פגישה. עכשיו, הפגישה הזאת מצביעה על פאניקה.
0: מה, זו פגישה תבוסה לפי מה שאתה אומר?
1: חד משמעית. הרי מה שקורה הוא דבר, צריך להבין. איזנקוט יצא משם מבלי שהוא המועמד של המחנה. לא הסכימו.
0: כן.
1: אז איזנקוט בטח לא הרוויח מהפגישה. רק הפסיד. לפני כן הוא אמר, אני המועמד, המפלגה הגדולה ביותר.
0: יש דיווח שהם דרשו ממנו להפסיק עם הקו של המפלגה הגדולה.
1: ברור, כי זה שוטה את הקולות.
0: כן.
1: אז הוא, מבחינתו, לא רק שלא נבחר כמועמד, אלא גם לא אמור לנהל את הקמפיין של המפלגה הגדולה, כי אז הוא שוטה את הקולות מהם. אז זה דבר ראשון. לגבי השאר, הם לא יכולים יותר לתקוף אחד השני. אז ליברמן, שעד עכשיו תקף את איזנקוט כדי לעשות לעצמו בידול,
0: ברור.
1: הוא לקח, אומר, איזנקוט זה הסמן השמאלי של המחנה שמוביל, הם לא מדברים
0: כן,
1: על
0: יאיר לא גולן. אבל אם הוא לא תוקף את יאיר גולן, אז הוא בבעיה.
1: הוא בבעיה, נכון. אז אני אומר, אז ליברמן לא יכול היום לתקוף, הוא הפסיד. בנט לא יכול לתקוף, הוא הפסיד. זה שהם תוקפים את הימין ואת ביבי, זה מן המפורסמות, זה דבר שאף אחד לא מייחס לו באמת חשיבות. אז הפגישה הזאת היא פגישת פאניקה בעקבות הירידה בסקרים, והפגישה הזאת היא לוז-לוז לכל אחד מהמשתתפים בה.
0: זאת אומרת, מה שאתה מתאר פה זה, לא רוצה להשתמש פה במילים, זה כיסוי תחת לקראת תבוסה.
1: זה שלא יאשימו אותם, הרי הם יודעים שיהיו עוד מערכות בחירות, ויכול להיות שלא תהיה הכרעה, יכול להיות שיהיה 50-50, ושאף אחד מהם לא יאשימו אותו בזה שאין 61, הרי עד לפני חודש ימים, כל המחנה הזה דיבר לא על 61, על 65, על 66.
0: תגיד לי, אתה רואה מישהו מהם שיכול ללכת לרוטציה עם נתניהו אחרי הבחירות, או שהם כבולים בתקשורת עד כדי כך שהם כבר לא עצמאים לפעול?
1: תראה, אני בפוליטיקה הייתי גם נער וגם זקנתי, never say never על שום דבר. אתה לא יכול להגיד כלום שלא יהיה על שום דבר. הרי מישהו האמין שב-84 פרס ושמיר ילכו ביחד, ואחרי 4 שנים הקשות ביחד, כאשר ניהלו מסע ומתן וכבר הוקמה ממשלה לאומית, ובא יובל נאמן ליצחק שמיר, ואמר לו, ראש הממשלה, אבל מה אני אעשה עם ההסכם שאתה חתום איתי עליו? אמר לו, תתלה אותו על הקיר. אז אני אומר, היו כבר דברים, הלכו לעוד ממשלת אחדות שהובילה בסופו של דבר לתרגיל המסריח.
0: לא, אבל השאלה היא היום, כשהתקשורת כל כך מעורבת, שמערכת המשפט כל כך מעורבת, האם מישהו מהם, ראית מה קרה לגנץ כשהוא עשה את זה, האם מישהו מהם יהיה לו את האומץ הציבורי לבוא מול כל החבורה הזאת ולומר, אני הולך, כן, לממשלת אחדות עם לא יודע איך הם מגדירים אותו כבר, עם השטן הגדול מבחינתם, נתניהו.
1: קודם כל, בוא נקווה שיהיה 61, בלי שצריך את העניין הזה. אבל במידה ולא, אני לא בטוח שיש להם את הכוח.
0: אתה אומץ לב הציבורי, אני חושב שאין להם, לדעתי, אם אתה שואל אותי.
1: אבל אני אומר, תראה, קודם כל, גם כשתהיה רוטציה, הציבור צריך להבין. אם תהיה רוטציה, נתניהו חייב להיות ראשון. למה?
0: כי הוא לא יכול להיות שר.
1: כי הוא לא יכול להיות שר, בגלל שיש נגדו משפט. אז ראש ממשלה הוא יכול להיות, אבל שר הוא לא יכול להיות בגלל שיש נגדו כתב אישום. אז הוא חייב להיות ראשון. אז מה יגידו בצד השני, מה אתם מאמינים?
0: אבל בתקופת גנץ גם היה את המשפט, אז מה היה הפתרון? תזכיר לי. כי שהוא היה ראשון זה גנץ שני, אז מה הוא היה צריך להיות, נתניהו?
1: נתניהו, מה הוא היה צריך להיות כשהוא יהיה שני? חשבו שעד אז, או שלא יהיה משפט יותר, ייגמר, יהיה משהו. אבל הנה, זאת עובדה, זה דבר טוב שאמרת. כי זה מראה שכשהיה עם גנץ, אז נקבע שראש הממשלה, נתניהו, הוא הראשון. כי הוא לא יכול היה להיות
0: אבל אחרי שנתיים גן צריך להיות, ואז מה אם נתניהו לא יכול להיות שר, אז מה?
1: אז זהו, בשביל זה כנראה שלא קיימו.
0: כל הסיפור הזה, נשארנו 30 שניות.
1: לא קיימו את הרוטציה.
0: כל הסיפור הזה שאני אשחט אותך עד הסוף בשניות האלה, שהרצוג מסיים עוד שנתיים, זה יכול להביא את ביבי להיות נשיא?
1: תראה, תלוי מה יהיה מצבו. אם הוא יעבור את המשפט הזה, והוא יזוכה כמובן, איך שזה נראה כרגע שהמשפט מתרסק. אם הוא יהיה ראש ממשלה עדיין וירצה לעשות, תראה, יש גם שיריונים שהוא עשה, חברי הכנסת האלה חייבים לו באופן אישי, לא?
0: כן.
1: אז בוא נראה. בכל מקרה, אנחנו צריכים להמשיך, להפריך את כל מה שהם אומרים, ולנסות בכוחותינו אנו להמשיך. מה יש לנו אחרי זה?
0: יש לנו תוכנית קדושה מאוד. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה יהיה כאן, שמעון אלקבץ חברנו יהיה כאן.
1: מפקד דלץ לשעבר, ואייל לחמן על הגדושה הגדולה שהייתה אתמול ה-3-0 מול אירלנד. אנחנו עוברים לפרסומות, חדשות, ונחזור.

0: ביווח התנועה בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: כביש 1 באזור בן שמן, חסימה בשני הכיוונים בקטע המזרחי, עקב שריפה. כביש 6 באזור בן שמן, גם כן חסום, באזור השריפה. בירושלים, התנועה בעירה העתיקה חסומה לכלי רכב פרטיים. ולמען השם, סעו בזהירות.
0: בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
2: גלי ישראל.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: התעוררתם? שלב א' נחטף, 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב', שלמו 20% והיתרה בסוף, וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ, הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
7: אחוזת ארץ, בואי קהילה במרכז.
6: כוכבית 50-37.
8: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
10: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
11: אבל למה בלילה?
10: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
12: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
17: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
18: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
19: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
20: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
21: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: זקוקות בשומרת אזוריה. ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד.

0: בואו להתחדש, שומרת הזורע.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריז.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
8: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: סוכות של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב ומועדים לשמחה. השעה 5 עם החדשות צביקה פלורנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו: הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו היום את המחבל טהר נדל לוטפי צוקר שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור. אנחנו נסגור חשבון עם כולם. ועוד מראש הממשלה נתניהו, שמחיש את הדיווחים לפיהם נפגש או שוחח עם אבס קאמל, שעמד אז בראש שירות המודיעין הכללי של מצרים לפני טבח 7 באוקטובר, ומודיע שהנחה להגיש תביעת דיבה גם בנושא זה. הרמטכ"ל זמיר מקים חטיבת חלל במטה הכללי, היחידה החדשה שתוכפף לסגן הרמטכ"ל והתוכנית ללהקות בשמיים. בצעד החשוב ביותר של הרמטכ"ל במסגרת כהונתו, זו חטיבה חדשה בצה"ל תהפוך את ישראל למעצמה מחוץ לאטמוספירה. בכיר בצה"ל מוסיף, זה יקרה תוך 3 או 4 שנים. חבר הכנסת אביגדור ליברמן מצרף למפלגתו את ירון לוי, חבר הכנסת לשעבר ממפלגת יש עתיד. לוי יוביל מטעם המפלגה את תחום החוסן הלאומי ובריאות הנפש. ונערכים לבחירות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, נפגש היום עם ראש השבק דוד זיני. והמשק, חברת אנבידיה מרחיבה את רכישת המניות ב-150 מיליארד דולר. דירקטוריון החברה אישר תוכנית רכישה עצמית של מניות בסך 150 מיליארד דולר נוספים, מה שמביא את היקף תוכנית הרכישה הכולל של החברה לסכום האסטרונומי של 235 מיליארד דולר. בבריטניה, בנוסף גם זה על שונאינו, שר החוץ היהודי עד מיליבנד: אני רוצה לומר למיליוני האנשים במדינה הזאת וגם במקומות אחרים שהמצוגה של העם הפלסטיני נגעה בהם ועוררה בהם זעם. אנחנו שומעים אתכם, צדקתם.

משית המפוטרת מתקפלת אחרי שהנחתה למנוע הגשת הצעות של קבלנים למכרז למתחם E1. האופציה להגשה אמורה להיפתח הלילה עד אחרי הבחירות ולדחות את תקופת המכרז, ובהמשך לעתירת עיריית מעלה אדומים לבגץ, בערב מיארה הודיע כי היא חוזרת בה ומבקשת רק שלא לפתוח את תיבת ההצעות ולהכריז על שם הזוכה עד לאחר הבחירות. אך מועדי המכרז וההליך יימשכו כסדרן. ועכשיו למזג האוויר.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום מעלות חום רגילות בעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: עד כאן מחדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם, יחד ננצח.
5: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל.
6: גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: יומן הערב עם דורון כהן וסילבן שלום.

0: שלום דורון כהן.
1: שלום שלום סילבן שלום.
0: חזרנו אליכם ונמצא איתנו על הקו יושב ראש הכנסת חבר הכנסת אמיר אוחנה. ערב טוב חבר הכנסת אוחנה, יושב ראש הכנסת.
1: ערב טוב.
2: ערב טוב, מועדים לשמחה לכם חגים. דורון וסילבן ולמאזינים שלנו, שיהיו רק בשורות טובות.
0: חגים מוזמנים לססון. נו, המדינה כמרקחה, הם מצליחים לקבוע סדר יום ולהביא את העניין של כן קיבל דיווח, כן קיבל עזרה, לא משנה מה ראש הממשלה אומר, הוא מכחיש שהייתה עזרה מ-MBZ, מהאמיר של אבו דאבי, הוא מכחיש שהוא נפגש עם ראש המודיעין המצרי כמל, אבל הם ממשיכים ומצליחים לקבוע סדר יום. מה התגובה שלך? מה אתה אומר על הדבר הזה?
2: תלוי באיזה כלי תקשורת. כמובן, יש כלי תקשורת שיש להם אינטרס להפיל את ראש הממשלה, הם פועלים לכך שנים רבות, אז הם מעדדים את הפייק, פייק ניוז הזה. סילבן, אני הרבה שנים כבר מגיע לישיבות של ועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים, שאתה מכיר אותה היטב.
0: ברור, הייתי חבר בכמה וכמה קדנציות שהיינו באופוזיציה, כן.
2: ואתה יודע שבוועדה הזו מעמיקים אפילו יותר מהקבינט
0: המדיני
2: ביטחוני.
0: יותר מהקבינט, יותר מהקבינט.
2: בדיוק. ושומעים את כל הדברים הכי אינטימיים.
0: ושומרים גם על מה שנאמר שם, לעומת הדלפות של הקבינט, כן.
2: נכון. העובדה שאני שומע לראשונה על אותה אזהרה כביכול, פייק אזהרה כמובן, שהיו לה שותפים, אני מבין, זה לא ארבע אוזניים, לפי הניתן כמובן. לראשונה בכלי התקשורת חודש, חודש וחצי לפני הבחירות, ותנוח דעתך שהיו שם בוועדה הזו גם ראשי השבק וצהל ואמן, ולא היססו כשיכלו להסיט את האש מכיוונם לכיוון הממשלה וראש הממשלה, לא היססו לעשות זאת. ואת הדבר הזה אנחנו שומעים רק עכשיו, חודש, חודש וחצי לפני הבחירות. זה מחזק, כמובן. אנחנו כן שומעים דבר אחר. מה אנחנו שומעים? שסינואר כל כך שמר על מיתור, שפחות או יותר כף יד אחת, ואפילו פחות מכף יד אחת של אנשים, ידעו על מתקפת השבעה באוקטובר.
0: לא, גם מה היה כל האינטרס שלו לרוץ ולהגיד שהוא הולך לעשות פעולה כזו?
2: אז בגלל שהוא רצה כל כך להפתיע את ישראל, הוא אפילו לא שיתף את חיזבאללה, שכמובן אם הייתה מתקפה משולבת, מצבנו היה קשה יותר. היה הרבה יותר קשה. הוא לא שיתף את חיזבאללה כדי שזה לא יגלוש מכף יד אחת של אנשים. אבל הוא כן הלך והזהיר את ישראל באמצעות האמירטים ובאמצעות המצרים. זה פייק ניוז שצריך להעיף אותו מסדר היום ולעסוק בדברים האמיתיים. מי יכול להמשיך להילחם באויבינו, והם עדיין קיימים, לא טעמו אויבינו. מי הוכיח ביכולות שלו, במנהיגות שלו, שהוא לא נכנע. ולעומת זאת, מי הססן וביקש להימנע מסכנות ומהרפתקאות וכניסה לרפיח. הזכרתם את זה בשעה הקודמת, שמעתי אתכם. זאת הבחירה של אזרחי ישראל עכשיו. כמובן שגדי אייזנקוט לא בא לבד. הוא מביא איתו את מנסור עבאס, אמרת בצדק, אין לך ספק שהוא ייכנס איתם והם ייכנסו איתו. אתה יודע, אפילו יאיר גולן לא מאמין לבנט ולליברמן שאומרים לא נשב עם עבאס. איך אני יודע? כי התראיינתי ממש אחריו באחת הרשתות לפני כמה ימים, ואימת אותו הרעיין עם השאלה הזאת. הוא אומר, אתה אומר שתשבו עם רם, אבל בנט וליברמן חולקים עליך. הוא אמר, לא, אני לא חושב, אני לא חושב. אני מבין שיש להם קושי מסוים בעיתוי הזה לומר את הדברים בצורה מפורשת.
0: זה ברור.
2: אבל אחר כך אנחנו נמצא את הסידורים. אז בוודאי כן. ממשלה שחברים באנשים שלא מסוגלים לומר חמאס הוא ארגון טרור, לא יכולים להמשיך ולהילחם בחמאס, ולא בחיזבאללה, ולא באיראן.
0: ולא בסוריה, ולא באיראק, ולא בשום מקום.
2: וזאת הממשלה שמציע גדי אייזנקוט.
0: יושב ראש הכנסת, בתור מי שמועמד או...
2: הלו? נקטעת לי, סילבן, סליחה, נקטעת לי עוד פעם.
0: אז אמרתי, בתור מי שמועמד או רוצה להיות שר חוץ בממשלה הבאה, מה אתה אומר על המצב הבינלאומי של התקופה האחרונה, כאשר מדינות רבות מחרימות, מדינות מעבירות חוקים נגד סחורות מישע, אתמול מה שקרה עם נבחרת אירלנד, מה אתה חושב שצריך לעשות כדי לנסות ולשנות את הכיוון של הספינה?
2: אז אני כמובן מיד משיב לך על השאלה, אבל לפני כן אתה פתחת בזה שאני מועמד לתפקיד זה או תפקיד אחר. אני כל הזמן אומר, קודם נצוד את פדו ואחר כך נחלק את אורו. לא דיברתי באף מקום על איזה תפקיד אני מייחל להיות בממשלה הבאה. אנחנו צריכים לנצח קודם, ולאחר שננצח בעזרת השם ובעזרת הבוחרים,
0: טוב,
2: אז אני
0: אומר, אחרי שאמרת את מה להיות... אחרי שאמרת את מה שצריך להגיד, אז בוא נגיד עכשיו הלאה.
2: ניסית, אתה יודע, אתה גם מוכשר בחקירות נגדיות, אז כבר הכנסת את זה שהנה אני רואה את עצמי שר החוץ, ועכשיו מה אני אומר. אז אני אעבור למה אני אומר. יש מחירים, סילבן, ואתה מכיר אותם היטב, יש מחירים למלחמה שהיא כל כך קשה, ארוכה, והמחירים האלה באים בין היתר בכך שיוצאים כשראש ממשלה עולה לנאום באום. דרך אגב, יציאה מתוזמרת, הרי רוב המשלחות נכנסו כדי לצאת, אלה שיצאו, כן? והמחירים הם גם גינויים. אבל איך אמרה גולדה, באחד המשפטים המבריקים, היו לה כמה כאלה, אני מעדיפה את הגינויים שלכם ולא את התנחומים שלכם. וזה המבחן. האם אני מוכן לשלם את המחירים האלה שהעולם יגנה אותי ולא יאהבו אותי, או אני רוצה להיות זה שאוהבים אותו, אבל הוא מונע את מיטב. אני חושב שאנחנו מעדיפים את הגינויים ולא את התנחומים, ולכן טוב שראש הממשלה נלחם, למרות כל השמצות ולמרות כל עלילות הדם, אגב, מהארץ ומחול, גם מהארץ יש עלילות דם. מדינת ישראל הורגת תינוקות כתחביב, כן, עוד שותף פוטנציאלי של ממשלת אייזנקוט, יאיר גולן, עלילות דם מהארץ ועלילות דם מבחוץ, ונתניהו ממשיך נחוש לטובת כל מדינת ישראל, ואני מקווה מאוד שהם יכירו לו את התודה על הדבר הזה בקלפי ב-27 באוקטובר.
0: טוב, כמי שיצא מספר 2 בפריימריז, ואין ספק שעכשיו כן. גם באופן רשמי אתה בהנהגה הבחירה מאוד של הליכוד, יש דעה, מחשבה, שהנושא המשפטי בעצם נשלט באופן מלא על ידי בגץ, ולא משנה מה הכנסת מחוקקת, ולא משנה מה היא בוחרת, בסופו של דבר זה מגיע לשם, ושם הופכים את ההחלטה. ולראיה, נבחר מבקר מדינה, בהצבעה חשאית, מאחורי פרגוד, והנה, בא בגץ, ומוציא פסק דין מתחת ידיו, שמורה לך לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. קודם כל, איפה זה עומד? ומה לדעתך שצריך לעשות בכל העניין הזה מול בגץ, גם לגבי ההמשך?
2: סילבן היקר, אנחנו בדמוקרטיה, נקרא לה, מאותגרת על ידי מערכת המשפט שלה. מדינת ישראל מאז 77 לשיטתי עוברת תהליך של החלפת העם, מה שבן אהרון בזמנו אמר צריך להחליף את העם, כן, כי פתאום נבחר ראש ממשלה שהוא לא מההגמוניה. אבל איך מחליפים את העם? מעבירים את הכוח מהדרג הנבחר שעד 77 היה כמעט כל יכול, אל הדרג הממונה, הפקידים והמשפטנים שהם היום כמעט כל יכולים.
0: אבל מה עושים? מתקנים... בדיוק, מה עושים?
2: כן. בקדנציה הבאה, סילבן, ימונו רוב שופטי העליון, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה וראש מחש, מהתפקידים הכי מרכזיים ובכירים במערכת המשפט.
0: אתה היית שר משפטים למי שלא זוכר, כן.
2: אמת, יש פה הזדמנות לעשות שינוי משמעותי, להפוך את ישראל, אתה יודע למה? למה שהם צועקים ברחובות, לדמוקרטיה.
1: זאת אומרת, אתם לא, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, אתם לא צריכים לבוא, לצאת בהצהרות כמו בפעם הקודמת, או לבוא ולהכריז הכרזות מפוצצות.
2: אבל הנה אני יוצא בהצהרות, אני לא מזכיר את הדברים.
1: לא, פשוט יש, לא, אבל פשוט יש פה תהליך שצריך להחליף, אתם תחליפו בצורה מסודרת, וזו דרך העולם וזו דרך הדמוקרטיה.
0: אז אני רק רוצה להגיד לך, דורון, וגם לך, אמיר, שעדיין בחירת שופטים, יש לשופטי בית המשפט העליון זכות וטו, כי יש להם 3 שופטים מתוך 9, וזה ימשיך גם לכנסת הבאה, זה לא ישתנה. אז כך שהאפשרות לעשות את המינויים של שופטי העליון היא בעייתית.
2: אני חושב שהיות שיש מחסור של שופטים בבית המשפט העליון, הם יאלצו להתפשר.
0: או, להתפשר, זאת אומרת, יהיה אחד מול אחד, לא יהיה מצב שימונו 10 שופטים.
2: אני לא יודע בדיוק איזה הרכב, אני לא יודע בדיוק איזה הרכב. מעולם לא התיימרנו להגיד, אנחנו נמנה את כל השופטים, אבל הרעיון הוא שתהיה פשרה. זה גם מה שניסה יריב לוין כשר משפטים להביא, אבל המערכת פעלה בשכרון כוח כזה שלא הייתה מוכנה אפילו לפשרה מינורית. אני חושב שיש לנו הזדמנות להביא את הדבר הזה, והשאלה היא איזה שר משפטים יהיה. זה או מישהו מאיתנו מהמחנה הלאומי, או שזה יהיה גלעד קריב, נעמה לזימי, you name it, מישהו מהמחנה השני. אני חושב שאזרחי ישראל צריכים לדעת שנכון להיום, הקול שלהם, הקול שהם הולכים לבחירות ובוחרים, הוא נשחק, מכיוון שלא באמת המילה האחרונה נמצאת על ידי, נמצאת אצל מי שהם בחרו.
0: אבל זה פועל הפוך, יושב ראש הכנסת. זה פועל הפוך, כי הרבה אנשים שאני פוגש אומרים שזה נכון מה שאתה אומר, אבל בגלל שהקול שלהם לא נספר, אז אין טעם ללכת להצביע בכלל. מה אתה אומר לאותם אנשים שאומרים, אני לא רוצה ללכת להצביע כי חבל על הזמן, בסוף הכל מגיע לבג"ץ.
2: אני מכיר את הטענה הזאת, אני חושב שעל זה בונים יצחק עמית וגלי בהרב מיארה, שמה זה משנה מה מצביעים, בסוף הם מחליטים. אני חושב שאזרחי ישראל צריכים לדעת שיש לנו מחויבות לשנות את הדבר הזה. הקדנציה הזאת תשפה. כן. הכנסת הזו, ובסיאוב של מערכת המשפט, יותר מכל קודמותיה. זה לא אומר שהמהלך הושלם, אנחנו רחוקים מזה, יש עוד הרבה מה לתקן. אבל עשינו את המאבק. אגב, לא סתם זו הכנסת ש... מילאה את ימיה הפעם הראשונה מאז שנות ה-80. כן, אנחנו נכונים להמשיך את המאבק הזה. נכון, אנחנו נכונים להמשיך את המאבק הזה, אנחנו מחויבים להמשיך את המאבק הזה, אבל כמובן נצטרך להיבחר לשם כך. ואת הדבר הזה, אזרחי ישראל יכריעו ויחליטו.
1: כן, אבל יש גם את העניין שמציגים אתכם כמי שהולכים לעשות כאן מדינת הלכה, ואתה יודע, כל הדברים שהוציאו את האנשים לרחובות, איך אתם עושים את הדברים האלה תוך כדי הרגעה של הצד השני, שזה קשקוש, כל העניין הזה.
2: זה בדיוק אותו פייק ניוז ש...
1: כן, אבל אנשים מאמינים לזה. זה העניין.
2: לצערי, אנשים לפעמים מאמינים לפייק ניוז, זה קורה.
1: ויוצאים לרחובות, ושורפים צמיגים, וחוסמים כבישים.
2: אתה צודק, ואני חושב שאנחנו נצטרך להיות מאוד ברורים בעניין הזה. הליכוד היא מפלגה לאומית ליברלית. הליכוד לא מתכוונת, ואני לא חושב שיש מישהו, אגב, היום בקואליציה הזאת, אפילו הזאת, שמדבר על מדינת הלכה, הזכרת את המושג מדינת הלכה, רחוק מזה. אנחנו רוצים שישראל תמשיך להיות דמוקרטית, אבל באמת דמוקרטית. כזו שההחלטות מתקבלות על ידי הציבור, באמצעות נבחריו, לא על ידי חבר משפטנים שנטלו לידיהם למעשה...

0: בשורות טובות.
1: אתה יודע, יש פה את העניין הזה, שאני למשל באים אליי אנשים שאני מכיר, וגם אתה מכיר אותם, באמת מאמינים שכאילו, אתה יודע, תהיה פה דיקטטורה, ותהיה פה מדינת הלכה, הרי שנינו יודעים שאף אחד לא יפגע באורך החיים החילוני, ואף אחד לא, איש ישר בעיניו יעשה, אתה יודע, במובן החיובי של המושג, כן? אף אחד לא יגיד לאנשים מה לאכול, מתי לנסוע, לאן לנסוע. איך אתה מרגיע את האנשים האלה?
0: אני אומר, תיקחו את מה שקרה עד היום. המדינה רק הולכת ונעשית יותר ויותר חילונית מבחינת הנראות הציבורית. פעם, למשל, לא היה כדבר הזה שהיה חמץ במסעדות בפסח. היום אתה מסתובב...
1: אתה יודע שיש, אם כבר מישהו עופר את הסטטוס קוו, אז יש תחבורה ציבורית בתל אביב. אתה שמעת איזה הפגנה שהייתה נגד זה?
0: זה החילונים, אז אמרתי...
1: אבל איך הם מצליחים לשכנע כל כך הרבה אנשים?
0: אז הם מנסים, אבל אנחנו רואים שהמצב הוא בדיוק אפור. פעם בתי הקולנוע היו סגורים ביום שישי בערב. היום אין בית קולנוע שלא פתוח בשישי בערב. משחקי כדורגל תמיד היו. יש כל מה שאתה רוצה. ולכן מדובר תמיד בניסיון הפחדה. דרך אגב, שים לב שהם לא הולכים על הנושא הזה של החרדים, והנושא של דת ומדינה בפייק בחירות שלהם, שזה קצת מוזר.
1: מה קרה לזה באמת?
0: אני אגיד לך, הם חושבים שהנושא של השיבה באוקטובר, כנראה לפי הבדיקות שהם עשו, הוא הנושא המרכזי החשוב ביותר לאנשים.
1: אבל הם טענו שביבי...
0: שזה יביל.
1: ששרה ברעיון לערוץ 14, היא הדליקה את השבעה באוקטובר, היא דיברה כביכול על בגידה, כן, והיא הביאה את זה.
0: אז מה הם אומרים? אז מה הם אומרים? אבל כנראה שזה משהו שהם חושבים שהוא נכון.
1: תראה, אני חושב שהחרדים, הקמפיין של החרדים היה מאוד מוצלח מבחינתם, כן?
0: ו... אבל לא רואה שזה אבל, מתורגם בעניין של מנדטים.
1: לפי הסקרים, כן, תראה, העניין של החרדים הצליח לקטוע טריז בציונות הדתית, זה אין ספק, וזה שזה ירד מהפרק, זה לא סימן טוב בשבילם, אבל בסדר, אנחנו לא נעשה להם את העבודה כמה.
0: בוודאי שלא. טוב, אנחנו כמובן לא יכולים שלא להגיד איזה מילה על הדברים שאמר היום חבר הכנסת לעתיד איציק בונצל.
1: כן.
0: מה אתה אומר על הדברים?
1: תראה, אני קראתי, אסור לי לומר את זה, אני מקווה שאף אחד לא שומע, אני קראתי את הפוסט שלו תוך כדי בדרך לכאן.
0: אז זה אסור לך להגיד.
1: כן, הצצתי.
0: כשעצרת בצד, כמובן.
1: כן, עצרתי בצד וקיביתי את המנוע, ואני חייב לומר שלא קראתי אותו כמו שאני נוהג לקרוא טקסטים, אבל אני חושב שהוא היה צריך לוותר על המשפט הזה.
0: הוא אמר שהוא חוזר בו, אבל תשמע.
1: כל מה שהוא כתב נכון, לגיטימי, ובטח ובטח שאומר את זה אף שקול, אני חושב שהוא דיבר מדם ליבו, והדברים היו מחלחלים חזק מאוד. המשפט הזה היה מיותר, זה בדיוק המשפטים האלה שגורמים לצד השני לצאת נגדך.
0: אז זה ברוח האחדות, טוב שהדברים, בסופו של דבר הוא אמר את מה שהוא אמר, הוא אמר שהוא חוזר בו מהעניין הזה, ולכן אני חושב שאנחנו יכולים לבוא יכולים לבוא ולהמשיך הלאה גם עם העניין הזה. תראה, אנחנו רואים בימים האחרונים שאיראן פתאום חוזרת לעניינים, נפגשים איתם. אנחנו רואים שהם עוד פעם מעלים את הדרישות להפסקת אש בלבנון. עוד פעם הם נותנים גיבוי לכל מה שקורה כאן, לכל ארגוני הטרור. ומי שנפגע יותר מכל מארגון טרור, זה שמעון אלקבץ, ידידי הטוב והיקר, שאותו אני מכיר עשרות בשנים מבאר שבע, מפקד גלץ לשעבר, מגיש תוכנית יומית ברדיו דרום, שביתו סיוון, זיכרונה לברכה, נרצחה, כן, יחד עם בן זוגה, נאור חסידים בכפר
1: כן,
0: עזה.
1: כן, רק למען הסדר הטוב נאמר שאיציק בונצל התנצל, וכותב שבסערת הרגשות כתבתי משפט בהקשר החמאס שלא התכוונתי אליו, אני מבקש להתנצל עליו.
0: לא, אמרתי שהוא כן. עשה, וטוב כן, עשה שהתנצל.
1: כן, כן, כן.
0: נמצא איתנו שימון לקבץ. שימון, שלום. מה שלומך?
2: שלום, סילמן. שלום, שלום, שלום, דורון.
0: מה
2: שלום,
0: אתה
2: שלום.
0: אומר על מה שאמר איציק בונצל?
2: אני חושב...
0: אתה גר שם באזור, היא גרה...

0: באזור, שקלת את
1: כן,
0: ביתך,
1: אבל תראה.
0: היא שקלה את בעלה, הוא שקל את בנו. מה אתה אומר על זה?
1: תראה, אני אומר שאני מתייחס לסיפור באופן הבא. אין לי מנדט כאף שקול לבקר הורים שקולים שמפריחים אפיפונים של שלום ותקווה לעזה. אין לי מנדט כאף שקול לבקר הורים שקולים שאומרים שמעבר לגדר אין רק חפים, אין רק רוצחים, יש גם חפים מפשע. אני אומר, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אנחנו חיים בסיטואציה שבה כנראה כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, ולפעמים כבר אדם רותח כשאתה שומע את הדברים האלה, כי ממה נפשך? אתה יודע, אתה רואה בסוף השבת של השבעה באוקטובר הובילה את הטבח הגדול ביותר מאז השואה, ואתה אומר, מה עוד צריך לקרות כדי שאחינו היהודים יבינו שמה שקרה לנו, קרה לנו רק על עצם היותנו יהודים, וקרה לנו רק על עצם זה שאנחנו חיים במדינת ישראל. הם לא רוצים מדינה, הם לא רוצים שלום, את היונה הם שחטו, אנסו, רצחו, הוציאו את כל קרביה, ואין יותר לא יונה ואין יותר עלה של זית. עכשיו אני גם יכול להבין את בונצל שכתב את הדברים, וטוב עשה שהוא גם התנצל על השורה הזו שהוא דיבר על זה שהוא היה מחזיר אותה למנהרות של החמאס, כי אנחנו שילמנו מחיר גדול מאוד וכבד מאוד כדי לשחרר את כל החטופים בניסיונות להציל אותם, וזה סיפור כואב. תשמעו, כנראה שאף אחד לא צודק ב-100%. אף אחד, אתה יודע, אנחנו מנהלים היום מאבק, ענתי שלי מנהלת מאבק, היא עומדת בראש המאבק לשמר את בתי העדות בכפר עזה. למה? בדיוק מהסיבה הזו, כדי לזכור. עכשיו, אנחנו לא עושים את זה כדי להנציח את זיכרונה של סיוון ונאור, אנחנו עושים את זה כדי שעם ישראל, כדי שהילדים שיחיו פה במדינה הזו, ב-2047, 37, 87, שהם יבואו ויראו מה עשו לנו באותה שבת של השבעה באוקטובר, ויבינו למה אנחנו חיים כאן, על מה אנחנו מגינים, ומה קורה חלילה כשאנחנו נמצאים בעיוורון, וכשאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו אומרים, לא נורא, זה בסדר, הם יכולים להתקרב לגדר, לא נורא, מדובר בחקלאים, לא נורא, מדובר בטרור אפור, לא נורא, מדובר בזה שצריך להזרים להם מיליונים, לא נורא, ניתן להם וניתן להם וניתן להם, בסוף אנחנו מאכילים את המפלצת, והמפלצת קמה עלינו. אז אני אומר, אנחנו בוויכוח בסיפור הזה עם הקיבוץ, עם חברים בקיבוץ, אבל זה לא אומר שאנחנו מפרקים את מערכת היחסים. אנחנו עתרנו לבגץ ואנחנו מנהלים מאבק, אבל בסוף כשתתקבל ההכרעה אנחנו נכבד אותה, אין מה לעשות, אלה החיים שלנו. אני רק אומר כל הזמן שעכשיו אנחנו חיינו בשישה באוקטובר בחיים ישנים, ועכשיו אנחנו חיים בחיים חדשים, כי אנשים צריכים להבין, השבעה באוקטובר זה טלאי צהוב של מדינת ישראל. הטלאי הצהוב הזה של מדינת ישראל צריך להיות תלוי בכל כיתה בבית ספר, בכל בית ספר במערכת החינוך, בכל טייסת של חיל האוויר, ובכל בסיס, שידעו מה קרה לנו כשהיינו בעיוורון. זאת דעתי.
2: שמעון, כמי ששילם את המחיר הכבד ביותר בשבעה באוקטובר, אני נורא רוצה לשמוע את דעתך על מלחמת האשמות, הקמפיין הזה שנעשה פה, המערכת הצבאית והתקשורת מאשים את נתניהו, נתניהו אומר שזה השבק, מה דעתך בעניין הזה?
1: תראה, כשהיה את הסיפור
2: הזה
1: עם הטלפון של הרמטכ"ל, של הסנדק, אז אמרו שהכל אישי. כאן אני אומר שהכל פוליטי. הכל פוליטי. אנחנו מה, אנחנו באמת מאמינים שסינואר מידר את חמינאי, מידר את החיזבאללה, מידר את כל העולם, ומידר אפילו מחבלים מפלצות אצלו בבית הוא מידר. אז רק ראש הממשלה נתניהו ידע. רק נתניהו ידע הכל. וחוץ מזה, אם הוא ידע, מה ידעו ראשי הצבא? מה פתאום התעורר לו עכשיו יואב גלנט משנת היופי שלו ומתחיל עכשיו להתראיין לי בכלי תקשורת ולהגיד את משהו? הוא פשוט צריך, פשוט צריך לסתום את הפה שלו, וצריך להגיד, כמו שאמרנו עכשיו בבית הכנסת ביום כיפור, אבינו, חטאנו, פשענו, אשמנו, שיגיד את זה כמה פעמים ביום, ושיעשה תיקון, במקום עכשיו לדבר פוליטיקה. בכלל אני מציע שכל מי שיתעסק בעולם הזה של מי שהיה אמור לשמור עלינו, אתם יודעים, אנחנו היינו נצורים בממד. אני אומר לכם, אם אתם תמצאו משפחה אחת בעוטף, משפחה אחת בסדרות, משפחה אחת באופקים של אותה שבת שחורה, שצעקו בוואטסאפים, איפה נתניהו, איפה גלנט, אני מוכן לא להתראיין יותר בכלי התקשורת. אתם יודעים מה אנחנו צעקנו? אתם יודעים מה אנחנו זעקנו? אתם יודעים מה אנחנו כתבנו? כתבנו שתי מילים, איפה הצבא? כי אנחנו גדלנו על האתוס הזה, צבא ההגנה לישראל. אני בדקות האחרונות של ההתכתבויות האחרונות שלי עם הילדה שלי, עוד כותב לה, את שומעת את הצבא? סליחי לי מיקום, כי אני מאמין שהצבא נמצא. והלוחמים האמיצים שמסרו את נפשם, הם היו. הם אומנם הגיעו באיחור, אבל הם היו. הצבא כצבא, המנהיגות הצבאית כשלה כישלון שאין כמוהו.
2: בינך לבין עצמך,
1: לפני שאתה הולך... ואין מידים מסתובבים בכל העולם.
2: אני בטוח שכל לילה שלפני שאתה הולך לישון, אתה שואל את עצמך, מה קרה שם בדיוק? איזה תשובות יש לך? איך אתה מסביר לעצמך את המחדל הקולוסלי הזה?
1: ניב חדרון, הלוואי וזה היה כל לילה. אם זה היה כל לילה, הייתי אומר, לפחות יש לי איזה 16-17 שעות שאני לא חושב, ורק בלילה. זה לא עוזב אותי. זה משהו שרץ איתך כל היום, לא רק בלילה לפני שאני הולך לישון. כל הזמן לא מבין למה לא... למה לא אמרו, עכשיו כל פעם מישהו אומר לי, מה, למה לא אמרו לראש הממשלה? אותי לא מעניין שהתכתבו לראש הממשלה. אותי זה ממש לא מעניין שתנו את ראש הממשלה, משכו בדש הבגד שלו. אני אומר דבר מאוד פשוט. קיבלתם מידע כל כך מקומי, כל כך זועק לשמיים. תדליקו את הפרוג'קטורים באוגדה. שחטו חיילים עם תחתוני הבוקסר שלהם, חטפו את הצפיתניות, שרפו אותם חיות. במשך שעות על גבי שעות על גבי שעות הם שרפו ואנסו, והצבא לא היה.
2: תגיד, הסרט ש...
1: למה לא עשיתם?
2: שמעון, הסרט שעשה חברנו אמנון רבי שבוע שעבר, נדמה לי, היה שם משפט שאותי טלטל, בטח אותך הוא גם טלטל, כשהיא אומרת שהתקשרו אליה מהחמל של השבק, ואומרים לה מהחמל שזה תרגיל. מה זה עשה לך לשמוע את הדבר הזה?
1: היה לי קשה, היה לי קשה, כי אני אגיד, מירה ושי, ההורים של אופיר, הם שכנים שלנו בכפר עזה, ואני רוצה גם להגיד עוד משהו גם ברמה האישית, סיוון נלקחה על ידי המחבלים מהבית שלה, מרחק 17 צעדים לבית של אופיר, ושם שתיהם נרצחו, שם סיוון לפני שנרצחה ביחד עם אופיר, היא הספיקה לעשות לחוסם עורקים, כי אופיר נפצע כבר בשעות הבוקר, ושם השתיים, אופיר וסיוון, השם יקום דמם, נשמו את הנשימות האחרונות שלהם, היו מבוהלות, מפוחדות ביחד, מחובקות ביחד. רוצה שתבינו מה עבר על הילדים שלנו, שעות של ירי בלתי פוסק, צעקות בערבית, התנהגות ברוטלית, מטענים שהתפוצצו. אתה ככל שאתה חושב על זה, אתה אומר, עם ישראל צריך להבין שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את מה שקרה לילדים שלנו ולמשפחות שלנו בשבעה באוקטובר. וכדי שזה לא יקרה, אנחנו צריכים להתנהל אחרת, גם בתוך החברה, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר, הסיפור הוא הצבא. ואני מקווה מאוד שזמיר ובינדר וכל מי שנמצא שם עכשיו, ובוודאי יניב אסור, עושים עבודה אחרת, הם מבינים את גודל המשימה, אני מאוד מאמין בהם, אני חושב שהם עושים את התיקונים המתבקשים, ואני מקווה, הלוואי, שגם טישלר, מפקד חיל האוויר, יפסיק עם הדממה הזו, אנחנו לא צריכים הדממה בחיל האוויר.
0: שמעון, תשמע, אני הקשבתי מרותק עם דמעות למה שאתה מתאר, ואני רוצה להגיד, ביום שבת זה 3 שנים בדיוק, שבת הקרובה לפי התאריך העברי, זה שמחת תורה, ושלא תדעו עוד צער, ובעזרת השם שיהיו רק בשורות טובות לכם ולכל עם ישראל. אמן, וכמה שאפשר שיהיה חג שמח.
2: תודה רבה, שמעון, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה, סיוון נולדה בחג מתן תורה, בשישי לשישי. בחג השבועות, היא נולדה בחג השבועות, כן. ונרצחה בשמחה תורה.
0: מדהים, וזה סיוון, כי היא נולדה בחודש סיוון.
1: היא נולדה, היא נולדה בחודש סיוון, כן.
0: זה שבועות. טוב, תודה רבה לשימון אלקבץ.
2: תודה רבה, שימון.
0: על הדברים המרגשים. אנחנו נצא לפרסומות ונמשיך לאחר מכן עם
2: מה שקרה אתמול מול אירלנד.
0: מה שקרה אתמול לנבחרת ישראל מול אירלנד, ההשפלה הגדולה, ה-3-0 המעדד. נדבר עם אייל לחמן, מאמן ופרשן. פרסומות.
2: ונכון.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: כביש 1 באזור בן שמן, חסימה בשני הכיוונים בקטע המזרחי, עקב שריפה. כביש 6 באזור בן שמן, גם כן חסום, באזור השריפה. בירושלים, התנועה בעירה העתיקה חסומה לכלי רכב פרטיים. ולמען השם, סעו בזהירות.
3: בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
13: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
16: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
17: אבל למה בלילה?
18: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
19: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
8: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו, עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
14: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
17: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח והנה, גנבו את השטיח איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית
5: כוכבית 2003 שירבית
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה
22: סוכות בשומרת הזורע מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים הסניפים פתוחים בכל המועד בואו להתחדש שומרת הזורע
5: כוכבית 2003 שירבית
20: שירבית מבית הראל חברה לביטוח
23: סוכות של חוויות
24: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה ומגה, האומגה הארוכה בישראל.
23: סוכות של חוויות בעיר דוד.
24: חפשו אותנו בגוגל.
25: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
26: עמוס תמם?
25: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
27: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
28: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
29: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים. להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
30: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
29: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
31: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
32: כוכבית 8096.
33: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: שלום, חזרנו אליכם. דורון כהן נמצא כאן לצידי, אני סילבן שלום. דרך אגב, דעה שלא אמרתי שמעכשיו אני אשדר יומיים בשבוע.
1: אמרת, שני ורביעי. כן? שני ורביעי.
0: אז שני ורביעי. אז גם יום רביעי הקרוב, מי שרוצה, יכול גם מחר כמובן. אבל נמצא איתנו על הקו המאמן והפרשל אייל לחמן על ההשפלה הגדולה שעברה אתמול נבחרת ישראל מול אירלנד. 3-0. ערב טוב לך, אייל לחמן.
1: ערב טוב, אייל.
2: ערב טוב, סילבן, ערב טוב, דורון.
1: תגיד, עד מתי, באמת? עד
0: לא,
1: מתי?
0: לא, אבל קודם, אני חייב, אייל. תגיד, אתה אתמול היית אופטימי, הולכים לנצח, הולכים זה, כאילו, איפה זה ואיפה מה שראינו אתמול?
2: אתם מכירים את השיר? מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה?
0: נו?
2: מכירים את השיר הזה.
0: נו?
2: אז הרבה לפני טקטיקה, ניתוח טקטי ועמידה על המגרש, יש דבר אחד שהוא הדבר החשוב ביותר בקבוצת ספורט, אצל ספורטאי, וזה הספיריט, רוח הקבוצה. ולמה הזכרתי את המילה שקט? כי אתמול באנו לשחק נגד נבחרת אירלנד, שהפשירה לנו את הקרקע לעשות הכל מכל, כדי לנצח את המשחק, ולהחזיר לפחות את הכבוד האבוד ואת שמם של לוחמנו, שהושפל עד אפר אצל האנטישמים האלה. ואז אנחנו באים למשחק הזה, והשחקנים והמאמן, מקבלים הוראות מראשי ההתאחדות, להיות יותר שקטים, ולא להיגרר לפרובוקציות, ושחלילה הם אולי לא יגיעו למשחק,
0: ושלא יהיו צהובים, ושלא יהיו אדומים.
1: בסדר, אבל מה זה קשור לכדורגל?
0: לא, אני מסכים איתו, אני אתמול אמרתי, בזמן המשחק, דיברתי עם מישהו, אני לא אגיד עם מי, ואמרתי לו בדיוק את הדברים האלה, שכל ההנחיה וההוראה להיזהר ולא לעשות פרובוקציות, ולא לעשות צהובים ולא אדומים, זה הביאו אותם לעלות בצורה רכה, בצורה...
2: דורון, אתה צריך להבין, אנחנו אתמול באנו למשחק בפייסנות, בתבוסתנות,
1: מה זה פייסנות? פייסנות אתה יכול, אבל כשמתחיל המשחק, איזה פייסנות יש?
2: אבל זה משפיע, מה זה פייסנות? אם אתה מקבל דקה 19,
0: הגישה הייתה.
2: אם אתה משחק נגד ספרד, אתה משחק נגד ספרד, אלופת העולם, אתה לא צריך לקבל 2-0 דקה 19. אתה לא צריך לקבל דקה
0: 3-0 דקה 25.
1: אז מה אתה אומר? אז אתה אומר שהשחקנים היו בפיק ברכיים מגודל המעמד?
0: לא, הוא אומר ש...
2: פיק ברכיים זה מחמאה גדולה. אז מה? לתת לפיק ברכיים זה מחמאה. זה חוסר הקרבה, זה זלזול, זה רכות. הכל ברוח המפקדים, שהמפקדים באו ואמרו, אתה יודע, אם זה היה אתמול, מפקדים בצהל, שהיו אומרים להם, אין לנו ארץ אחרת, וזה להיות או לא להיות, ולפנינו האויב, מאחורינו הים, ואנחנו הולכים מבין בכל דרך את המשחק הזה, והיו משחקים בהגנה לוחמי גולני ובקישור לוחמי שייטת, תאמין לי שזה לא נגמר ככה. זה מה שאני אומר. שבסופו דבר, לפני שאני אדבר כמאמן, שאני אדבר על הטקטיקה ועל האסטרטגיה ועל המיקומים...
1: רגע, אז אם ככה, תן לי לאתגר אותך טיפה. אתה מאמן, מה אתה עושה לפני המשחק אתמול?
2: קודם כל, אני הופך את השקט. איך אומרים? שקט הוא רפש.
0: שקט הוא רפש.
2: אני את השקט הופך...
0: זה ז'בוטינסקי, כמובן.
2: ארור, הפקר דם ונפש למען ההוד הנסתר.
0: שיר בטר! מי היה חושב עליך?
1: אני רוצה לשמוע את אספת הקבוצה שלך... לפני המשחק אתמול.
2: חד משמעית. אני בא ואומר להם שמדינת ישראל נמצאת בעידן הכי קשה, אולי הכי קשה בתולדותיה, ומגיעים חבורת אנטישמים שמכפישים את לוחמי צה"ל, מכפישים את המדינה, הופכים אותנו לאשמים, באים ופוגעים בכבוד של מדינת ישראל, באים לא רוצים ללחוץ לנו ידיים, מוצאים את שמנו בתפוצות.
0: לא רק שהם לא רוצים ללחוץ ידיים, אייל, אתה רואה אתמול את מנור סלומון, אחרי כל הדבר הזה, עולה עם הדגלון, כשהוא רואה שבצד השני הקפטן האירי לא עולה עם דגלון, שלא יהיה שם החלפה של דגלונים, ועדיין ישראל עולה עם הדגלון. מה זה אם לא תבוסתנות?
2: ואני אומר להם, תקשיבו, זה הולך להיות הרייטינג הכי גדול שהיה אי פעם לנבחרת ישראל. ואנשים בכל מדינת ישראל מצפים למשחק הזה בכליון עיניים. זה כבוד המדינה, זה לא כבוד הנבחרת, זה לא כבוד הכדורגל הישראלי. זה כבוד המדינה, זה כבוד הלוחמים הקדושים שלנו, הגיבורים שלנו, שהקריבו את עצמם. זה יבוא ויגיד לנו, אנחנו עושים פשעי מלחמה. זה, אם המשפחה של המאמן האיסלנדי הזה הייתה מתכנסת בתוך הממד, והיו מגעים ושורפים להם את הדלת, שורפים להם את הדלת, ויורים בילדים שלו, יכל לדבר ככה?
0: זה נכון, זה נכון.
2: עכשיו, וככה עולים למשחק?
0: בוא נעבור עכשיו לעניין המקצועי.
1: כן, בעניין המקצועי.
0: בעניין המקצועי. מה הייתה הבעיה? ההרכב לא היה טוב, המערך לא היה נכון, השחקנים לא היו במקומות שהיו צריכים להיות בהם. מה אתה חושב היה באמת שהוביל חוץ מהרקות ומחוסר ה...
2: סילבן, אתה מכיר אותי מספיק שנים, משנים ארוכות.
0: כן, אמרו שאצלי, כשאתה היית מאמן, כל אחד היה צריך להשאיר את הברך, את הקרסול ואת הרגל על המגרש.
2: תקשיב, אני
1: יצאתי
2: עם סכנין.
1: בדיוק רציתי להזכיר עכשיו שהיית מאמן סכנין והיית עושה להם נעומי מוטימציה.
2: נגד ניוקאסל הגדולה, נגד ניוקאסל. קבוצה... שבהרכב שלה בניוקאסל היו 11 שחקני נבחרות, אנחנו הגענו עם שחקנים ששנתיים לפני זה שיחקו בליגה א' בסכנין. כן. אז הפסדנו שם 2-0, אבל לא התבזנו. היה שם קרב על המגרש, עם אדומים, ניקי בד נגד אגבל סואן, אבל לא
0: התבזנו. בוא נדבר על מה שהיה אתמול. מה לא עבד?
2: אז קודם כל, אז אני אמרתי, אתה מכיר אותי מספיק שנים, ואתה יודע כמה אני אוהב לדבר על טקטיקה, ואצל דורון, אני בזמנו הייתי כותב גם טורים מקצועיים. אני אומר לכם, זה בכלל לא עניין טקטי. אם אתמול היו משחקים גם 13-14 שחקנים בישראל, לא היה לנו סיכוי למשחק. זה כל הגישה. אמר פעם גורדון סטרחן, מאמן נבחרת סקוטלנד, משפט גדול. הגנה באחריות המאמן, התקפה באחריות השחקנים. כלומר, 50% מהמשחק הכדור אצלך, כישרון של השחקנים.
1: אוקיי, אתה יודע מה? אני מקבל את מה שאתה אומר. אז איך תסביר לי את מה שקרה נגד אוסטריה? לא, זה לא אותו דבר. פה זה כדורגל נטו נגד אוסטריה. אתה יודע,
0: נגד אוסטריה, איום אחד על השער גם היה גול. איום אחד של ישראל.
1: אתה יודע מה מתסכל אותי? שאני הייתי תלמיד בחטיבת ביניים, הייתי בורח כל יום ראשון מהבית ספר משיעורי מלאכה כדי לשמוע תוכנית רדיו ספורט. אתה זוכר שהדבר כזה, מה עיקרנון? קיבלתי אפס במלאכה בסוף השנה.
0: ושייקה פורט.
1: כן.
0: בגלי צה.
1: ולמה אני מזכיר לך את זה? כי כל המון היום מדברים, מה נעשה כדי, אני מדבר איתך שנות ה-70, מה נעשה כדי לקדם את הכדורגל הישראלי, ואותם דברים כמו היום, 50 שנה, אותם דיבורים, ואנחנו לא זזים מילימטר. מה הולך פה, תגיד לי.
2: אני רק יודע דבר אחד, שאם יש לי בעיה עם קו ההגנה, עם חוליית ההגנה, אני מבין שיש לי בעיה, אני באיזשהו מקום נכנע, אבל אני מוריד מהם את הנטל. איך אני מוריד מהם את הנטל? אני מעביר את כל משחק ההגנה לתוך השטח של היריב. אני לוחץ בכל מקום על המגרש.
1: ורמבל שמעון לא יודע את הדברים האלה?
2: ולכן החלוץ, אתה יודע מי צריכים להיות החלוצים? מי צריכים להיות החלוצים? צריכים להיות החלוצים שבאופי שלהם הם בלמים. יש לנו אחד כזה, קוראים לו טייב אריבו, ששוחק ב-MLS.
1: וגם פרץ, אבל רגע,
0: אבל אתה לא יכול. לפעם אחת זה אבו פרחי, ופעם אחת זה טורג'ם, פעם אחת זה טייב אריבו. תשמע, יש לי שאלה אחת, אנחנו פשוט רצים עם הזמן. יש לנו משחק עכשיו מול קוסובו ביום חמישי, ואחר כך משחק חוץ נגד אירלנד. מה צריך לעשות שונה מעבר לעניין של הגישה? אולי אדבר קצת מבחינה מקצועית גם על ההרכב, על המערך.
2: קודם כל, אני חושב שהאגף הימני שלנו הוא אגף שצריך לעבור שינוי. מה זה אומר? ענן חלילה מעמדת כנף ימין שזה גבוה לו מדי והוא מאבד את התאוצה ולא בא עם הפנים. צריך לחזור מדרגה אחורה לעמדת המגן הימני, כמו שהוא שחק בסן ג'ילואז, כמו שהוא שחק בפרמייר ליג האנגלי. אז אמנם שם הוא שחק עם שלושה בלמים, לא יקרה שום דבר בישראל שהוא ישחק את זה עם שני בלמים. מי שצריך ללכת לפניו לעמדת הקשר הימני זה אליאל פרץ. אליאל פרץ הוא לא בשביל אמצע בנבחרת, הוא בשביל אמצע בישראל. אבל גם באוסטריה ששחק בבונדסליגה האוסטרי, גם בנבחרת הוא יותר שחקן צד. שהוא ישחק בצד, הוא ייתן עוצמה בצד, והוא גם יהיה יותר משמעותי התקפית. ואל מרכז השדה צריך לחזור בראש ובראשונות דור פרץ, היחיד שנותן נפח וגובה ובעיקר מנהיגות, ואליו צריך...
0: אבל הוא כבר לא שש, הוא כבר מזמן לא שש.
2: לא, שש ישחק איתן אזולאי. שש ישחק איתן אזולאי. היחיד שבא גם...
0: אבל גם במכבי חיפה הוא לא שש, עזוב. איתן אזולאי. גם במכבי חיפה הוא לא שש.
2: הוא בסדר גמור. איתן אזולאי הוא לא שמונה.
1: תגיד, אנחנו צריכים לסיים, אבל יש לנו 20 שניות.
2: במכבי חיפה אוהבים להביא כל שנה ארבעה קשרים אחוריים זרים.
1: לחמן, 20 שניות, 17 שניות. אני חושב שהבעיה של הכדורגל הישראלי זה לא המאמן, אבל מצד שני אני חושב שערן בן שמעון לא צריך להיות המאמן. מה דעתך בעניין?
2: אני חושב שאתמול אחרי מה שקרה, אני חושב שהיו צריכים לעשות סטופ, היו צריכים להחליף את המאמן, כן. אני אוהב אותו את רן, ידענו ביחד בפתח תקווה.
0: טוב, תשמע, יש לנו כותרת. אתמול, יש לנו כותרת.
2: כמו שקרה אתמול,
1: אבל עכשיו אני... קראתי שזוארץ רוצה להישאר איתו עד 28.
0: אתה שומע כבר את המוזיקה ויש לנו הוראה להפסיק, אז בכל מקרה, תודה רבה לך. אייל לחמן,
1: תודה רבה גם לך,
0: מאמן ופרשן, תודה לך דורון כהן, עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי, טכנאים בר אמור וחיים גודס, דיגיטל איציק זר, ומיד אחרינו פרסומות, חדשות, ולאחר מכן התוכנית של אלעד עמדי.
1: כן, ואנחנו נפגש ביום רביעי, ומחר שדר איתי פה עורך הספרות המיתולוגי של הארץ, בני ציפר.
0: אוקיי, אז האזנה נעימה.
1: תודה רבה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: כביש 1 באזור בן שמן, חסימה בשני הכיוונים בקטע המזרחי, עקב שריפה. כביש 6 באזור בן שמן, גם כן חסום, באזור השריפה. בירושלים, התנועה בעירה העתיקה חסומה לכלי רכב פרטיים. ולמען השם, סעו בזהירות.
3: בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: שש בערב.
1: שלום.
2: שלום.
1: הגעת לרמת הגולן.
2: אסמק זיאד מחמוד, אילתה זיאד ממג'ולן?
1: ממג'ולן. אני מברך את עם ישראל שתהיה שנה טובה.
2: אמן.
1: ויהיה שלום ושלווה לכולם.
2: בנות, תרשמו ביומן הקומבינות, זיאד מחמוד, חבר שלי ממג'דל שמס, בסדר? נהג אוטובוס, משלנו, אח על מלא. בסדר?
0: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
15: יש BYD Days!
16: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף את הקנון.
18: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזמי.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
6: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
14: כוכבית 9699.
13: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום רב, ערב טוב, מועדים לשמחה. השעה 6 עם החדשות, צביקה פלורנטל. ראש הממשלה בנימין נתניהו: הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו היום את המחבל טהר נדל לוטפי צוקר שחטף את נוער גמני ואבינתן אור. אנחנו נסגור חשבון עם כולם. ועוד מראש הממשלה נתניהו שמחיש את הדיווחים לפיהם נפגש או שוחח עם אבס קאמל שעמד אז בראש שירות המודיעין הכללי של מצרים לפני טבח 7 באוקטובר. הוא מודיע שהנחה להגיש תביעת דיבה גם בנושא זה. הרמטכ"ל זמיר מקים חטיבת חלל במטה הכללי, היחידה החדשה שתוכפף לסגן הרמטכ"ל והתוכנית ללהקות בשמיים. בצעד החשוב ביותר של הרמטכ"ל במסגרת כהונתו, החטיבה החדשה בצה"ל תהפוך את ישראל למעצמה מחוץ לאטמוספירה. בכיר בצה"ל מוסיף, זה יקרה עוד 3 או 4 שנים. חבר הכנסת אביגדור ליברמן מצרף למפלגתו את ירון לוי, חבר הכנסת לשעבר ממפלגת יש עתיד. לוי יוביל מטעם המפלגה את תחום החוסן הלאומי ובריאות הנפש. נערכים לבחירות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג נפגש היום עם ראש השב"כ דוד זיני. דיווח בערוץ 14. העיתונאי רביב דרוקר נחקר באגף התנועה של משטרת ישראל בעקבות סרטון שהופץ ברשתות החברתיות ובו על פי החשד תועד כשהוא מבצע עבירת תנועה. רשות הטבע והגנים עדכנה כי כ-120 אלף מטיילים ומטיילות פקדו היום את שמורות הטבע והגנים הלאומיים. ובירושלים, אלפי תושבים השתתפו בצעדת ירושלים המסורתית שהתקיימה כמדי שנה במסגרת אירועי חול המועד סוכות. והבוקר, כ-80 אלף איש השתתפו בברכת כהנים בכותל המערבי. מציין כי ברכת כהנים נוספת, אם ירצה השם, תתקיים ביום חמישי הקרוב. איציק בונצל מתנצל: בסערת רגשות כתבתי משפט לגבי יוכבד ליפשיץ שלא התכוונתי אליו. האב השקור איציק בונצל הגיב במילים חריפות לשורדת השבי יוכבד ליפשיץ שטענה כי נתניהו לא רצה את השבויים וכי מרים אדלסון היא שהביאה להשבתם. הוסיף: בסערת רגשות כתבתי משפט שלא התכוונתי אליו, אני מתנצל. ובבורסה היום, שער הדולר עלה ב1.9% ונגמה על 4.06 שקלים. האירו גם עלה כמעט ב1% ונגמה על 3.48 שקלים. ועכשיו למזג האוויר.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוב?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: היום מעלות חומר גילות בעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
6: עד כאן מחדשות רדיו גלי ישראל ורדיו דרום. את החדשות הביא לשידור עמי חי מהון, ובעזרת השם יחד ננצח.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כמה תיירים יש בירושלים?
1: שלום עמדי, ערב טוב. אתה יכול בבקשה לשים את השיר של סטטיק, הפשע המושלם? תודה.
2: כל הניידות שבאזור אבן גבירול מתבצע שוט ברגע זה, יש זיהוי על סטטיק ועד אפן סכן, אני רוצה מעט

0: וואלה גאה בך.
1: וואלה.
2: מה? תמיד למה היא הייתה צריכה לומר?
1: לא משנה. שלום לכם וערב טוב, מועדים לשמחה. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. נהנה, הנה, השיר נגמר. שלום למנחם מן היקר ושלום לאדר בן דוד. יש לי 4 דקות שבהן יש כותרות. סוף סוף בנימין נתניהו מוציא היום הודעה בדרך לתביעת דיבה. ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעזרת השם גם יזכה בבחירות, כי אוי ואבוי לנו אם יהיה פה, מישהו אחר, הוא דחה היום את הטענות שלפיהן הוא קיבל התראה מראש המודיעין המצרי עבאס כמל בתקופה שקדמה לשבעה באוקטובר, והוא הודיע כי הוא הנחה להגיש תביעת דיבה בנושא. תשמעו, אני חושב שהנזק הגדול ביותר שקורה כרגע זה התגייסות התקשורת ואנשי השמאל שעושים פה הרבה מאוד שטויות בשביל להלבין כל זה, אני אשתמש במילה לכאורה, להלבין את האנשים שלכאורה הם בעצם האשמים שלא הודיעו ולא העירו. נלך על ראש השב"כ רונן בר, נלך על אהרון חליבה, אוי, אוי, מה עשיתם? נלך על הרצי הלוי, הרמטכ"ל, אתם שמים לב. גם את הכליה ואת הריאה, לא רק את הלב, שמנסים להלבין את האנשים האלו. די, העם לא טיפש, ובבחירות ניפגש, ורק מי שמאזין לי ברדיו וצופה בסרטון הבא, אלה אנשים שאתם חייבים להפנים, אוי ואבוי לנו. פחות מחודש, אלו הבחירות, הן הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. פיניטו, לא מלבינים פה אף אחד, נגמרו הימים. היי, שוב חוזר הניגון. הנה, הדלק עולה. שמתם לב ששר האוצר סמוטריץ' נכנס נקרא לזה, בבלו. זה מס עקיף כזה שקוראים אותנו בו, בשביל לעשות עוד כסף ועניינים. אתם שמים לב אבל לזה שהדלק יעלה עכשיו שוב, בין 25 אגורות ל-40 אגורות, הכי יקר בעולם. אני לא מבין למה הדלק הוא הכי יקר בעולם, זה בישראל. למה? למה? הדולר כל כך נמוך. לא. טוב, אני רץ על הדבר הזה כל כך הרבה זמן, וכלום לא קורה. אתם יודעים, יש נערי אוצר, יש קומבינות, יש הרבה מאוד דברים לא נעימים במחיר הדלק, ואותנו, הם יוציאו מדעתנו. כמה שיקר פה, כשמעלים את הדלק, יהיה יותר יקר. הרי רק במדינת ישראל, כשאתה נכנס לחנות, אתה שואל כמה זה עולה, כי הכל פה עולה. אף פעם אתם לא שואלים מה המחיר, כי רק בישראל כמה זה עולה. הכל כאן עולה, ועובדים עלינו בעיניים, אוקיי? עובדים עלינו בעיניים, שתדעו לכם, עניין הדלק עובדים עלינו בעיניים. טוב, בשורה טובה, אנחנו צריכים פה בשורה טובה, בכל זאת זה חול המועד, והמוני אנשים מאזינים לנו עכשיו. אתם יודעים למה מאזינים לנו ים האנשים? כי היום היה את ברכת הכהנים בכותל, בירושלים, והגיעו, תקשיב, ירושלים היא העיר המתוירת ביותר בישראל, הכי מתוירת. וזה מרגש מאוד, כי אני ירושלמי, וכל דבר חיובי עושה לי טוב על הלב. בלי קשר, גם הרייטינג מאוד גבוה עכשיו, כי כל כך הרבה אנשים במכוניות, אז אהלן, מרחבה, מרחבתן, הלו, how are you, good evening, ערב טוב ובוקר טוב לכל המאזינים. תשמעו, 80,000 איש היו היום בווילינג וול, שזה הכותל המערבי, וזה מרגש. תחשבו כמה אנשים מטיילים בעיר ירושלים. בקיצור, בשורה טובה. לאחר שהיועמשית שחייבת להחליף את הספר שלה, מי שעושה לפן, חייבת, זה קודם כל, אבל היא התקפלה, אתם זוכרים שהיא אמרה, והכל מריח פוליטי ומסריח, אבל היא לא רצתה שיבנו ב-E1, אחרי שקיבלו את כל המכרזים, ועברו את כל מה שצריך, החליטה, לא, זה לא יקרה. אז היא התקפלה, וזה ממשיך כרגיל. וראש העיר מעלה אדומים, לדעתי הוא האיש הכי מבסוט כרגע, נכון? גיא יפרח. היידה, גיא, אתה יכול לעזור לי לקנות בית במעלה אדומים? 1,200,000 אבל. די, בלי הגזמות, 1,200,000. כך אנחנו נמלא את מעלה אדומים בים אנשים, ועוד אנשים, ועוד אנשים. תחשבו על זה, תמכרו בזול, בבום, אנחנו נמלא את מעלה אדומים עד שתהיה צהובה לגמרי. כן, הבנו את התמונה. תודה שאתם איתי.

0: חיכיתי, חיכיתי עם הכותרת האחרונה, אבל תכף אנחנו ניגע בה. מתנת פתיחה, מה אכפת לכם? בא לכם להרוויח פה מתנה ברדיו, עצם זה שאתם מקשיבים לתוכנית שלי, אני רוצה שיהיה לכם טוב. כל מי שמאזין לי, אחי מהכיוון הנכון, הרוב בעם ישראל, אחי רפואה שלמה בצד הפחות נכון של המפה הפוליטית, כולנו אחים, וכמו שאתם מכירים במשפחה, לא כל האחים אתה אוהב אותם, וזה אין מה לעשות, לפעמים יש משפחות שהאחים הם... אז נאחל רפואה שלמה, וננסה לאחד את עם ישראל בשעתיים הבאות עד לשעה 8, כשאני מדבר ברבים, קבלו את החסיד שהגיע עם גרביונים לבנים היום לשידור, כי ככה מתלבשים בחג, שלום מנחמן!
1: שלום, שלום!
0: חמינדס!
1: הגיטמויין.
0: הגיטמויין. שלום להדר בן דוד המאממת שמחר חוגגת חינה לאחותה. הללויה, תעשה כולולוש אשכנזי. זהו זה, מיכאל אנקרמן הוא טכנאי השידור שלנו. מי הטכנאי בנכר? היום לדעתי זה בשכם. מי הטכנאי בשכם?
1: חיים גודס.
0: חיים גודס, חיים העילאי. היידה. טוב, מתנה, כדאי לכם לשלוח את המילה מתנה, ממתת נון א', נו, תפסיקו, קצת הומור, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: תעשה את זה רק בצורה קצת יותר איטית, יש המון מאזינים חדשים, אני רוצה להרשים אותם, אני רוצה לעשות פוזות על המאזינים החדשים ברדיו.
1: 058-36-222-03.
0: אתה יודע כמה דוסים אשכנזים חסידים כמוך מאזינים לנו עכשיו?
1: המון.
0: תגיד להם שישלחו את המילה מתנה לאותה הכתובת, זה משתלם גם לדוסים, כשאם שואלים אותם ברייטינג, בסקרים, למי אתם מאזינים? אנחנו לא מאזינים, אנחנו רק ב... הלאה, קדימה.
1: יוי, שיקט דברטר דבורט מתונה. צי אפס פינבח דרי זה אקס צווי צווי צווי אפס דרי, אין כן למקים מן הים בפימטון, סילו אין צחשי קצרה.
0: זהו?
1: סיימתי לקלל.
0: סיימת? תודה רבה. הכותרת הפחות נעימה, אני באמת רוצה לשאול את נבחרת ישראל, כל הרע שעשו נגדנו, ואני רוצה להיות קצת ילדותי, אינפנטיל, כי לצערי הרב, תמיד לימדו אותי שבשיח פותרים את הכל, ואז הבנו שכולם מחרטטים אותנו. כי זה לא באמת נכון. בדור הזה, לצערי, לצערי, אלימות פותרת כנראה הכל. תשאלו את כל הגזענים, את האנטישמים, את האלימות כלפי עם ישראל וכו'. אז אם אירלנד היא מדינה ארורה, ויש לנו שחקנים סבירים ומטה, כי בואו לא נעוף, אנחנו... בחדורגל אנחנו לא כאלה טובים. אנחנו כבר מודיעים, יודעים, אנחנו בחדורגל על הפנים. אין לנו את זה. אין לנו את זה. אבל כשאירלנד מדברת בצורה כזו, ומבזת השחקנים, עלו בצורה אנטישמית נאצית עם כל מיני סרטים שחורים על היד, רק בשביל להכניס אצבע בעין, לא ללחוץ, היו מאוד פיזיים כלפי שחקני נבחרת ישראל. תשמעו, אנחנו לא ברמה שלהם. אבל למה לא שברתם להם פחות את הרגליים? למה לא ראינו גליצ'ים? למה לא ראינו קצת כבוד עם ישראל? סליחה על האלימות. אני מקדיש לכם את השיר הבא. לכל שחקני הנבחרת, וזה באמת היה מעליב. וכמה הרמה שלנו ירודה בכדורגל, אבל יאללה.
2: אני כבר לא יודעת איך זה שאתה הולך.
0: מבקיע, אבל לא משנה.
2: ואיך זה שאתה חוזר הלב שלי.
0: עם ישראל חי, מתי שנבין שאנחנו לא טובים בכדורגל ולא היו לנו ציפיות. אבל לפחות הכבוד מול אירלנד עם אח שמם. כל מי שיש לו פאב אירי, תסגרו אותו. עם אח ואידך האירים. עם אח שלכם, האירים. זהו, מספיק. חלס, המדי, די.

0: טוב, תשמעו לאיילה חסון, אהובת ליבי, יש היום יום הולדת. ואני מאוד מאוד אוהב אותה. ואני לא רוצה לראיין ולא כלום, אבל יש אנשים שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד מעריך אותם, היא מנטורית אמיתית בעיניי. מנחם, אם אנחנו נחייג לאיילה חסון, מה דיברת איתה? אני רוצה רק להגיד לה מזל טוב.
1: היא אמרה שהיא מעדיפה לא בשידור.
0: אה, באמת? טוב, אני אשלח לה הודעה.
1: היא אמרה שהיא אוהבת אותך מאוד מאוד מאוד, ותודה על האיחולים.
0: אתה יודע שאיילה חסון זה דבר שהוא קרוב, שמסתכלים על אנשי מקצוע, נגיד בתור די-ג'י. אז הייתי מסתכל על די-ג'ייז, אתה יודע, אני בין הדי-ג'ייז הוותיקים בארץ, ומסיבות ועניינים וחתונות, ותמיד הסתכלתי מי הם הדי-ג'ייז הטובים בעולם, ואתה רוצה ללמוד ולהפיק יותר מהמקצוע, וכך למשוך, תשמע, אנחנו לא צעירים, והדי-ג'ייז הוותיקים היום הם הדי-ג'ייז הטובים ביותר בארץ. סקאזי, אופר ניסים, תסתכלו על השמות, Infected Mushroom, תמיד זה אנשים שעברו את גיל 45. וככל שאתה פעם אמרו שדי-ג'ייז צעירים הם הטובים, אבל היום המחשבים הרסו את התחום הזה, אז הייתי מסתכל קדימה, איזה די-ג'ים באמת ענקיים וללמוד מהם וכו'. אבל אני גם איש תקשורת. אני משדר ברדיו וואו, המון המון שנים. איש תקשורת, גם טלוויזיה, גם רדיו, בעזרת השם טלוויזיה, אבל כרגע אתם יודעים, בכל זאת, עד הבחירות, אנחנו ימנים, שמים לנו מגף בצוואר. לא מעניין הכישרון בטלוויזיה, זה רק לאיזה צד אתה שייך, אתם יודעים איך זה עובד. אבל לא משנה, בעולם התקשורת, איילה חסון. היא המנטורית שלי, היא הדמות החזקה ביותר מבחינתי, שאם ללמוד מעיתונאי, זוהי איילה חסון. אם זה לדעת איפה לשים את הגבול בין עיתונאי לבין אנשים עם דעה פוליטית, איילה חסון. לעולם אף אחד מכם לא יודע מה היא בוחרת. אף אחד לא יודע מה הדעה הפוליטית שלה. באמת שלא. יש כל מיני כאלה חרטטנים שיגידו, היא כזאת, היא כזו. איילה חסון היא הדמות התקשורתית, העיתונאית, הבכירה ביותר בישראל, הישרה ביותר בישראל, והמקצועית ביותר מבין כולן. היום איילה חסון, תראו, היא חוגגת את צעירותה המאממת, ואני אוהב אותה בצורה בלתי רגילה. רציתי לחייג אליה בשידור, אבל היא מהביישניות, היא לא כזו, היא לא אוהבת את הדברים האלו. אז אני אעשה את זה בלייב. איילה חסון, אני אוהב אותך. לא מהשפה אל החוץ, מתוך הנשמה. ממך למדתי יותר מכולם, הבנתי מה זו אמת, מקצוענות ויושרה. אין עלייך מזל טוב שבזכות הימים האלו אנחנו נדע בשורות טובות לעם ישראל, ושילמדו רוב העיתונאים בישראל איך צריך להתנהג ולהתנהל. אוהבים אותך, מחיאות כפיים, מזל טוב על החסון! איזו ברכה יפה.
1: מרגש.
0: תשלח לה את זה, תודה רבה, זה חשוב לי. אתה יודע כמה אני אוהבת איילה חסון. זהו, תודה. אם כבר, מזל טוב. טוב, ברגע שאני לא אומר איזו מתנה אני מחלק, מאזינים לא שולחים לי. אתה מבין? הם למדו שהם רוצים לדעת מה מקבלים. פה אנחנו לא אייזנקוט, שאתה תבחר ואתה לא יודע מה אתה מקבל. פה אנחנו רוצים להיות גלויים. בוא נבחר רגע ככה. זוג בקבוקי יין, יין אדום ויין לבן, זה מתנת יקווה ירושלים. זה שני בקבוקים ברמה הגבוהה ביותר שיש. זה נקרא וינטג'. בקבוקים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. יקווה ירושלים. הם מעניקים לנו את הבקבוק האדום והבקבוק הלבן. אגב, מרכז המבקרים שלהם נמצא במשכנות שעננים. תחנת הרוח, מכירים שם, ליד הדלז'אנס. יש שם את הכרכרה של מונטיפיורי. נכון? כל ילד בכיתה ב' מגיע לירושלים, לכותל ולמשכנות שעננים. אז אנחנו מעניקים לכם את זוג בקבוקי היין הללו, באהבה ענקית, ושים גם בוסם. זה חג, יאללה, תם גם בוסם. עכשיו אני רוצה לבדוק, שים לי תודות הוואטסאפ, באמת, שים לי תודות הוואטסאפ מול העיניים. עכשיו מי שולח את המילה מתנה? שם פרטי והמילה מתנה. בלי כל הקשקושים שלי. שם פרטי, מתנה. למשל, מנחם, מתנה. אלעד, מתנה. ממתת, נון א'. סתם, הנה הכתובת.

0: למשלוח ההודעות, זה בחינם, זה וואטסאפ.
1: 058-36-222-03.
0: תוסיף גם זר פרחים, מתנת פרחי עדנה. הפרחים, יש פה חנות פרחים מוטרפת ממש לידי כאן בתחנה. פרחי עדנה, פשוט מדהים. הם יושבים במרכז המסחרי נווה מנחם, והם מעניקים, אוריאל הוא הבעל בית שם, והוא מעניק זרים מדהימים. פרחי עדנה, תחפשו אותם. ואם אתם רוצים עכשיו ללכת להיות מוזמן... אתה מוזמן בחג, נכון? ושפיזין, עניינים. אתה צריך לבוא לא בידיים ריקות. אתה רוצה לבוא עם פרחים, ולא את הפרחים שיש ב-10 שקלים בדרכים. אתה צריך עזר פרחים, ברמה גבוהה מאוד. הנה מספר הטלפון של אוריאל, תרשמו, כי אני נותן פה מידע תמיד חשוב לכיס שלכם ולאווירה באופן כללי. כן, מני, מה המספר?
1: 050.
0: ליד, כי אתה מקריא מספר של מי שהם רוצים לרכוש ממנו פרחים עכשיו במחיר. אגב, חייקתם, אמרתם, אלעד המדי, עוד 10% למחיר הזול גם ככה, בבקשה.
1: 050-371-5500.
0: 050-371-5500. אוריאל, מה זה מגיע עם שוקולדים, זה מגיע עם דברים מוטרפים לגמרי. פרחי עדנה, ואין קשר למנכלית שלי. כן, פרחי עדנה. טוב, עכשיו אחרי שיש פה 3 מתנות כאלו, לא תשלח את המילה מתנה. אפס, זוהי הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית שלי. 058-36-222-03. אוקיי. הנה, יש מאזין, תראה, במקרה אני פותח את ההודעה. שולח בלי לדעת מה וסיכוי סביר שאתן לחייל מילואים נשוי. גידי מתנה. יאללה, תתעורר. עכשיו, כששולח יאללה תתעורר, הוא מעיר את עצמו... או שהוא אומר לי תתעורר, כי אם אני עוד צריך להתעורר אחרי כל האנרגיות האלו שיש עליי, מה אני אגיד לך אחי, באנגלית אומרים וואי וואי וואי. יאללה, מילה מתנה וברוכים הבאים לתוכנית.

0: תקשיבו, הודעות של מאזינים. הדברים הכי מגניבים שיש, זה האינטראקציה ביני לביניכם בזמן השידור. אז הכתובת שלנו, אגב, למאזינים חדשים שמצטרפים אליי עכשיו. למשל, אותו מאזין שדיברתי על העומדי תתעורר, הוא מאזין שהיה רגיל להקשיב לי בתחנה הקודמת שהייתי בה 30 שנה ברדיו ירושלים. והיום אני פה ברדיו גלי ישראל, השתבח שמו, והוא אמר, מהרגע שהוא גילה איפה אני משדר, הוא לא מפספס. יאללה, כפרה, תמשיך לעשות יחסי ציבור. ובתשעה באוקטובר, שזה ביום שישי הבא, יש לי מסיבת שישי צהריים בירושלים. כמה אנשים כבר נשארו בשביל לפרגן לירושלים במסיבות לליברלים הירושלמים? הגיע הזמן. 9 באוקטובר, סינמה סיטי, יום שישי הבא, מ-12 עד 5. שישי צהריים. יהיה כיף אמיתי. ואני צריך אתכם, כי ירושלמים אוהבים רק להתלונן בתקופה האחרונה. אז הנה, עכשיו עושים לכם. בואו, תצביעו ברגליים.
1: כן, כן. כן, כן, כן.
0: וגם אתה תבוא יח, בסדר, לירושלמים באופן כללי. טוב, מלא מאזינים, במקום לשלוח רק את המילה מתנה, הם גם מנסים לשכנע. בעלי קצין פה, אשתי עכשיו ילדה כאן, עכשיו יצאתי מהבית, הרבתי איתה, רק בזכות המתנה שלך אני אחזור. תגיד, מה אתה עושה צחוק? בן צדק, מני, אתה קולט ההודעות? תקשיב, אנשים. איי, איי, איי.
2: זה מצירתיים מאוד.
0: כן, ממש. הנה עוד אחד מקסים, רגע, מה השם שלו? אלישה. עמדי כל תחנה שלא תלך, אני אחריך. ואם אני אעצר בתחנת משטרה, אגב, לשם אתה תבוא איתי? זה בקרוב, כי אני ימני, אתה יודע, ימנים, איך מלבישים לביבי תיקים? נכון? שאתה שומע את כל הטמטום והשקרים, הודיעו לו שזה, הודיעו לו, המצרים הודיעו לו, זה הודיעו לו, והודיעו לו. זאת התקשורת הישראלית, ואחרי זה אתה צריך להאמין להם. אבל אני שמעתי משהו על ערוצי התבלה. משהו שישמח את הצד שלא צופה בהם, ואני אוהב, אתה יודע, אני רוצה אווירה בעם ישראל שאתה תאמין לעיתונאים. אי אפשר להיות מוטים. אבל אני היום קראתי איזה כתבה מעניינת על ערוץ מסוים אחד. רק עלה לי המספר שלהם, בא לי להקי. רגע, רגע, אני אנסה לנפנף את המספר מהראש אחת. שמעתי שהם מרמים ברייטינג. כי הם בהתרסקות אדירה. ידעת שערוצי התבלה, לכאורה, אני אומר את המילה לכאורה, אבל אני קראתי בכתבה ש... עם ישראל כבר לא רואה את החדשות בערוצי תבלה, כי חלס, כמה אפשר לחרטט ולהיות שמאלני, ולהיות עוד יותר שמאלני, ולהקצין את השמאלניות, ולהביא רק שונאים ומוזרים, ואנשים... כן. יאללה. הגיע הזמן, עכשיו הגיע הזמן שיעברו לערוצים קצת יותר מגניבים. לא, אני לא אומר חס ושלום שבערוצי רדיו או טלוויזיה צריכים להיות רק אנשים מהסוג הימני הטוב, האליטה. צריך גם שיהיה את הצד השני. בסדר? צריך שיהיה איזון, זה נקרא בלנס כזה. ואין בלנס. בואו תצביעו עכשיו על ערוץ חוץ מ-14, שהוא אגב נותן איזון, אבל האחרי, יצאתי. 14 זה נקרא שהוא נותן איזון, נכון?
2: כן.
0: גם בפטריוטים שהתוכנית הכי מצליחה, יש שם השמאל אני באופן קבוע. אבל כשאתה מסתכל על ערוצי התבלה, זה מבהיל. זה מגיע מהמילה מבהיל, תבלה, מבהיל. טוב, לא משנה, עזוב. יש התרסקויות. אני רוצה שיפתחו עכשיו ערוצים טלוויזיונים שנותנים הגינות, ואני מוכן להיות שם. זאת אומרת, אם אתם ערוץ שמאלני של הסמכות, אני מוכן לבוא. יש לי שריון, ואני מבטיח לכם שאני אהיה בטלוויזיה. אז אני גם אביא רייטינג יותר מכל שמאלני. עכשיו, זה לא יפה לומר את זה. אבל אותי העם אוהב, או לפחות האליטה אותי אוהבת. האליטה זה הרוב, זה הצד הימני, המסורתי, האוהב ישראל, לא קשקשן, שאוהב את המדינה הזו פחות מאשר הם שונאים את ביבי. יש? כן, כן. יאללה, בוא נראה. בוא נבדוק. אתם מסוגלים?
1: לא.
0: אז אם יש ערוץ כזה, אני פה. אוקיי. טוב, תפסיקו לשכנע אותי, בעלי עכשיו חזר אחרי שנתיים, אח שלי, חבר'ה, המילה מתנה והשם הפרטי שלכם, that's it, 3 מתנות, אנחנו מיד נחייג למישהו או מישהי מכם. הנה בקשה של שיר.
3: עידן, המדיה יקר.
0: All your horses! הוא קרא לי עידן?
2: עידן.
0: אז אני עונה גם בעידן, גם באיגל, גם בעידן וגם באלעד אני עונה. איך הוא קרא לי?
3: עידן, המדיה יקר, וחנה, מה שלומכם? חג שמח, מועדים בשמחה. מדבר פה איראן. אני בדרך חזרה למילואים. אנחנו גדוד הנדסה, אנחנו הצמייניקים של 70-86, יוצאים ללבנון חדרה, אנחנו מבקשים, אני מבקש, את השיר יהיה טוב, של עומר אדם ויסמין מועלם, הדואט שלהם, תודה, והמשך תוכנית יפה, ורק טוב.
0: אמן.
3: ביי ביי.
0: ביי אחי, ביי. בשמי ובשם עידן עמדי, תודה רבה לך, ותמשיכו עם ה-D9ים, להמשיך, ליישר את השטח. צריך שכל דרום לבנון, כל דרום לבנון תהיה חנייה לקריית שמונה.
2: כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
4: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, אחד השקט.

0: יהיה פה טוב, רק אז יהיה פה טוב.
1: תודה. יפה מאוד, אלו הם בקשות השירים שלכם. אגב, אם עכשיו אתם בדרך, לצורך העניין, או שאתם יושבים עכשיו ונאמר, אתה בבית, ההורים נסעו לאושפיזין, הם נסעו עכשיו להתארח, אתה והחברה בבית, ואתה רוצה פה זאת, לעשות עליה דאווינים, והטלוויזיה דולקת, נגיד, אני יודע מה המספר שלנו בהוט, אם אתם שמים אותי בהוט, אפשר לשמוע אותי בטלוויזיה, הערוץ הוא 330, נכון?
2: כן.
1: יפה. עכשיו אתה רוצה להשוויץ על החברה שלך, או על אשתך. אתה רוצה לבקש איזה שיר, ופתאום היא תשמע את זה ברדיו. שלח הודעה קולית. מה קרה? בוא נשמע איזה שירים אתם בוחרים. מני, מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
1: אין לך בעיה עם קולות של נשים.
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
1: Yeah. מגניב לגמרי, מרוב שאני עושה פה צרות למני, ובסוף יתפוס אותי, איפה?
2: חמנדס.
1: בחמנדס. חזק אתה. טוב, לפני הפסקת הפרסומות, כשאשוב אני מחייג בלי שיר, ישר אני מחייג למאזין, כשהפרסומות נגמרות ותשמעו את הג'ינגל, ברדיו שלכם, כל מיני כאלו, אני מחייג ממספר לא מזוהה, ומישהו או מישהי מכם יקבלו את שלוש המתנות הבאות. אני חוזר: בוסם, מתנת האתר Perfume.il, זר פרחים, מתנת פרחי עדנה, שנמצאים ממש קרוב אליי, זה לא פרחים לאישון, להערכה, חבר'ה, פרחים, היום שינו את המושג פרחים, זה לא חוקי, לא חוקי. עדיין, זה לא חוקי. ואני מוסיף זוג בקבוקי יין, מתנת תקווה ירושלים, בקבוק יין אדום, בקבוק יין לבן, וינטג' זה יין ברמה גבוהה מאוד. אגב, זה אחד מהיקבים הטובים ביותר שיש בישראל. יאללה. עכשיו תשלחו את המילה מתנה. מם, תו, נון, היי. אתם רואים? אני יודע עברית. או שתהיתי, ממתת נון א', נזכרתי, ממתת נון א', הנה הכתובת פעם נוספת, כי יש מאזינים שהצטרפו בול עכשיו,
2: 058-36-222-03.
1: אוקיי, זה הזמן שלנו ל...
4: התוכנית שלך
5: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
14: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
15: אבל למה בלילה?
16: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
17: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
18: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר, כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
19: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גנבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: סוכות בשומרת הזורע, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש. שומרת הזורע,
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: סוכות של חוויות בעיר דוד.
25: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
24: סוכות של חוויות בעיר דוד.
25: חפשו אותנו בגוגל.
26: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
27: עמוס תמם?
26: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
25: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
28: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
29: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים. הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
30: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
29: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
31: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
32: כוכבית 8096.
33: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
34: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים.
1: מה הולך פה? כן, הטכנאי שלנו בג'נין עושה לנו בלגנים, מה קורה פה? הנה הטלפון שלי לאחד מן המאזינים. למי מחייגים? רק טענו, מספר לא מזוהה? רוב הסיכויים שזה אני. רוב הסיכויים. בוא נשמע נימוס. בוא נראה אם שואים אומרים הלו.
35: מה?
1: לא, כלום, בדרך כלל אומרים הלו או שלום.
35: וואו,
1: שלום. שלום, ממקום של כוח, לאן הגעתי?
35: לאסתר, אני לא הבנתי מי זה.
1: מה אני אומר, מספר לא מזוהה לרוב הסיכויים שזה אני. אלן, אני מרגל איראני שרוצה לגייס אותך בשביל 500 יורו, את מוכנה להגיד לי איפה גר ביבי? שלום יקרה שלנו, מאיפה את בארץ?
35: במקור ירושלמית, ואני
1: גרה בבת ים. היום את גרה בבת ים, וואלה מגניב, ומה את עושה בחיים? או בוא נתחיל בלמה עזבת את ירושלים? יותר זול בבת ים בטח.
35: כן, ואני גור שם,
1: הרבה שנים שעשיתי
35: את התואר שם.
1: מה למדת אחותי? מה למדת? ירושלמית מהממת שכמותך.
35: למדתי
1: עיצוב פנים. את חזקה? בתחום את נחשבת לטיגריס?
35: אני מתעסקת בזה ואני מתעסקת באיפור.
1: גם באיפור, וואלה מגניב. אם אני צריך להתאפר יש לי למי לחייג, נכון? אנחנו חברים עכשיו?
35: כן, נכון.
1: אם אני מגיע לאזור המרכז וקפלניסטים יחפשו לרדוף אחריי, יש לי איפה להגיע, להתחבא בבית אצלך?
35: כן.
1: זהו, אני אוהב אותך, כל המתנות בדרך אלייך. את מלכת עולם, ועלית בגורל. כל הכבוד, שיהיה לך חג שמח.
35: תודה, חג שמח. אני יכולה רק להזכיר משהו אחד.
1: בטח.
35: יש היום
1: הילולה
35: של רבי נחמן מברסלב, ומשתכולה להדליק נר ולבקש...
1: היום זאת ההילולה של הרבי נחמן מברסלב, שנחמן מברסלב זה בעצם נחמן מאומן, נכון? זה החבר'ה שנוסעים לאוקראינה, זה נחמן מאומן. אני רוצה לשאול שאלה, אבל תעני לי בכנות, כי אנחנו תכף נדבר על זה. האם את חושבת שהבציון שנמצא באוקראינה, הוא עדיין קבור שם לדעתך?
35: הוא קבור ליד, בבית שלו, הוא לא... היה את העולם הראשונה, אם אני לא טועה, הפגיזו את ה... את
1: הציון, כן, אוקיי, והעבירו את זה למקום אחר. אז אני רוצה בהזדמנות הזו, לפני שאנחנו נבקש מכולם, את יודעת, כל פעם שיש לנו איזה ציון לעם היהודי, אני חושב שצדיקי עולם כמו נחמן בן פייגה, אם אני לא טועה, נכון? זה נחמן בן פייגה? מני, אני טועה?
0: כן, כן.
1: נחמן בן פייגה, כי קוראים, יש את הסרט המזמורים האלה שאתה קורא כל פעם שאתה מרגיש לא טוב, אתה עושה התיקון הכללי, וכתוב שם, לזכות רבי נחמן בן פייגה.
0: נכון.
1: אז תדליקו נר, היום הבחורה המהממת הזאת התקנה אותנו שיש היום את ההילולה לכבוד, לזכות הרבי ולזכות עם ישראל. תדליקו נר ותבקשו, נכון? מותר להגיד, לבקש מה שרוצים?
35: כן.
1: יו, איזו מלכה. עכשיו, בזכות מה שאמרת, אני רוצה רגע לפנות לראש המוסד, סוף סוף יש לנו ראש מוסד שאפשר לסמוך עליו 100%, תעשו טובה. תביאו את העצמות של הרבי לפה לארץ, גם את הרבנים ממרוקו, כל מה שקבור בחול, תביאו אותם לארץ, די, חלס, או שהם כבר הביאו המוסד, מה אתה אומר? וואלה, לא באמת אפשר לדעת. יאללה, אוקראינה, בא לאוקראינה, בואו לפה, תפתחו פה ציון עם הרבי בדיוק כמו בנתיבות, כמו במקומות אחרים, ארץ הקודש, הם צריכים להיות פה. זהו, סליחה שנתתי את ה... לא, כל פעם ייסעו והסתכנו וזה. טוב, כפרה עלייך, אני אוהב אותך, חג שמח, תודה על ההזנה.
35: גם אני
1: איתך,
35: ותודה רבה.
1: ביי ביי, חג שמח. יש לנו חברה בבת ים, יש!
2: יש, יש!
1: חכו, חכו אחרי השיר הבא, יש פה איזה בקשה מהממת. יש לי חידה באנגלית, וואי, וואי, וואי, במרוקאית, וואו, אבל חידה קשה מאוד הבאתי לכם הפעם, לפחות בור כמוני, הקבצה ג' כן, הקבצה ג' גם עם ציון נכשל, אבל יש לי חידה שקשורה למקורות, אם תדעו את התשובה, אני נותן פה מתנות מוגזמות, אני מבטיח. באמת הבנו שאלה קשה, לא?
0: כן.
1: אתה בתור דוסי, היא חידה קשה?
0: מאוד.
1: רגע, נלך לנשים, נשים יותר חכמות מאיתנו. אדר, חידה קשה?
3: בשבילי? כן, זה רק גוגל ומנחם.
1: גוגל ומנחם, מן! היי, דה מני. אתם יודעים שהיום מני הולך לסרט? צ'י, כן, כן. אתם יודעים לאיזה סרט? סרט שאשתו תעשה לו בבית אחרי השטויות שאני מדבר פה. מני, אוהבים אותך. מני, כמה אושפיזין הגיעו אליך לסוכה? אצלכם הסוכה פתוחה כזה? כולם יכולים לבוא?
0: כן, המון אורחים.
1: עכשיו שאלה של בור, לפני השיר. תגיד, אם עכשיו אני... זה כולל אוכל? זאת אומרת, אם אני מגיע עכשיו לסוכה שלך, אני יכול לטרוף מה שבא לי ואף אחד לא יגיד לי כלום?
0: כן, מה נראה לך? שאתה מגיע ומה? ויוסף רואה בקירות?
1: לא, לא לקירות, אתה יודע, הוא שפיק, כאילו, והאם באים פתאום מלא אנשים?
0: באו מלא אנשים אתמול, והיה בסדר.
1: גם היום, אני מבין.
0: יש לי אישה אלופה.
1: איך קוראים? מה השם? האות הראשונה בשם שלך?
0: מם.
1: מם. מם המסתערבת. אנחנו אוהבים אותך, ותודה שאת מוותרת למני, כי במהלך החג דוסים לא יכולים לצאת. זה קצת תרבות אחרת מהקבצה ג' כמוני. אתה צריך להיות בבית, אושפיזין, אורחים, עניינים. היום, אגב, מי מגיע? משה רבנו היום מגיע לסוכות, נכון? מי היום מגיע? מי האושפיזין?
0: יצחק הגיע לפני השקיעה, ואחרי השקיעה מגיע יעקב, היום השלישי.
1: אנחנו לא ביום השלישי, אתה ביום הרביעי.
3: אז היום
1: השלישי. משה רבנו! אתה דוסי, ואני ידעתי, אבי, לפעמים אל תלזן בהקבצה ג'
0: צודק, מתנצל.
1: תודה רבה. הנה הבקשה המאוד מיוחדת, כבר נאחל מזל טוב לאישה המקסימה הזו.
4: ערב טוב לצוות הנפלא רדיו גלי ישראל. מחר בלי נדר יש ברית לנכד שלי, ואני אשמח מאוד אם תשמיעו את השיר של אליהו הנביא. בדרך כלל אתם משמיעים אותו ביום ראשון, אבל אשמח לשמוע אותו היום. תודה רבה לכם, וכל טוב.
1: אמן ומזל טוב נשמה, כן ירבו. ברית, עוד בן בארץ ישראל. פשי! אלעד זה שם יפה. מותר להגיד את זה? לא יודע, אוקיי. לכבוד חמד את אלב אבי. נכון, זה זה, אני לא טועה, נכון? לכבודכם דליך.

0: זה מין שיר כזה שגם מבדיל בין קודש לחול וגם לבריתות, נכון? אליהו הנביא הזכור לטוב, אבל היום אנחנו כבר ביום שלישי. היום באושפיזין לפי הקבלה היהודית, איזה יום אנחנו? שני או שלישי?
1: שלישי של סוכות.
0: שלישי של סוכות, יום שני בשבוע, אבל זהו, לא טעיתי, היום שלישי של סוכות. היום מגיע, ביום הראשון אברהם, אחר כך יצחק, אחר כך ג'ייקוב, היום יגיע מוסה, שזה אכבר אחלה משה. אני רוצה, איזה שאלות היו לי, אם הוא יבוא לאושפיזין בסוכה אצלי, אני לא נותן לו ללכת. אני רוצה לשאול אותו שאלות ושאלות ושאלות, ולהגיד לו, תגיד, מה שאמרתי אתמול, עלית להר, הר סיני, להביא לנו את התורה, את שני הלוחות, לוחות הברית, אתה יודע, בורא עולם דיבר איתו, הוא רק ירד למטה, ראה את הקפלניסטים האלה, האם אלה שבנו את העגל הזהב היו חיים היום, למי הם היו מצביעים? רק משה ידע לענות לי על השאלה הזו. אוקיי, מחר מי יגיע? אהרון. מי מחר? מחר אהרון מגיע, אחיו.
1: כן, איש שלום הוא היה.
0: גם אני איש של שלום. זה לקחת את כל הערבים המחבלים ולהגיד להם שלום, בום, בום, שלום, החוצה, יאללה, על רפסודות, ביי, שלום, בום, בום, בוא לפה, בוא, בום, החוצה, ביי, ביי. זה שלום גם טוב, לא?
1: אתה רוצה לבוא אליי מחר?
0: צריכים לדבר עם אהרון. גם לאהרון יש לי שאלה. אין כן. טוב, הגענו לשלב שבו אני חד לכם חידה, או שאני מתייחס להודות המאזינים, אתה עורך, אתה קובע.
1: חידה.
0: אוקיי. Okay. הנה החידה שלנו, והיא תעניק לכם את המתנות הבאות. יש חנות שנקראת הקצבים מירושלים. סבבה? חברת הבשר הגדולה בישראל נקראת אוף ירושלים. הם נמצאים קו אווירי ממני, בדקתי 820 מטר, קו אווירי. עכשיו, זאת חברת הבשר באמת הכי גדולה והכי מרשימה. עכשיו, אני ביקשתי מהם מתנה מקסימה, וכיאה לחברת הבשר הכי גדולה. הם מביאים לי ערכת על האש שמכילה בתוכה את כל סוגי הבשרים. זה לזוג, בסדר? כל סוגי הבשרים לזוג. מה שנשאל לכם זה רק לנפנף. אני נותן את הנפנף, את המנגל, את הפחמים, מלקחיים, צ'יפס, קילו וחצי וכל הבשרים. אני מזכיר לזוג. הקצבים מירושלים, תרשמו בגוגל ותזמינו מהם בשר, כי זה מגיע עד לבית, והם במחיר הכי טוב שיש בארץ. חברת הבשר הכי גדולה בארץ, לא תיקחו. אוקיי, זוהי המתנה הראשונה, כי החידה היא מאוד קשה, אז אני גם אכניס פה בוסם, מתנת אתר הבשמים השווה ביותר בישראל. עכשיו, כשאני אומר בישראל, חבר'ה, אנחנו בתחנה ארצית, שומעים אותי בכל נקודה, מאום רשרש ועד לבירות. נכון?
2: אין כאן.
0: עבר הירדן, גם שומעים אותנו כמו שצריך. אגב, היום שומעים אותי בכל מקום בעולם. אירלנד, שיניים ברוסית על כולכם. כן, שומעים אותנו. ויהודים שגרים באירלנד, חלס, גם נבטא מזעזע, גם אנשים לא נעימים, נאצים, אנטישמים. בואו לארץ, תגידו למה אתם עם כשעורף? או שאתם אלה שבנו את העגל? אוקיי, יאללה לענייננו. בוסם, מתנת האתר Perfume.il. אנחנו מעניקים לכם גם את מארז הקצבים מירושלים, זה ערכת בשר משוגעת, וקחו לכם גם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת חנות אחת שנקראת צומת חשמל בתלפיות בירושלים. בסדר? לא מדבר על הרשת, מדבר על חנות אחת. הרשת רוצה שהרשת תפנה אליי. אני לחנות אחת. מי שפנה אלינו קוראים לו ניסים. גבר שבגברים. איזה מחירים למוצרי חשמל. קיצור, תרשמו בגוגל אם אתם מחפשים מוצרי חשמל, יד חרוצים 19 תלפיות. שם תראו צומת חשמל, עמדי שלח אותי, ובאין צדק, המחירים הכי טובים בישראל. כן, כן, בישראל, תבדקו אותי. עכשיו, אחרי שהבהלתי אתכם ונתתי המון מידע, הגיע הזמן לחידה. מוכנים? שימו לב. אחרי זה מנחם תיתן את הכתובת, כי בכל פעם צריך לחזור. ספינה ואחת, צווי צווי צווי, כל מה שאתה אומר ביידיש. שימו לב לחידה. ישנה דמות היסטורית אחת שקיבלה מתח של אתרוגים כמחאה מהקהל היהודי הטוב שהגיע לבית המקדש. זה היה לפני תרטיאק שנים. הייתה דמות אחת שעם ישראל כשהגיע לבית המקדש אני יכול להשתמש בשפה פשוטה, מנחם?
1: כן.
0: פירק את הדמות הזו באתרוגים. היום, כשאתה על הפנים, זורקים עליך עגבניות. עכשיו, עגבניות זה מאוד יקר. אז זרקו אתרוגים. וואי, וואי, כל אתרוג פתאום יכול להביא לך פתאום לעין. אתה... זה בעיה. אחי, הפציצו אותו באתרוגים למועסף עדיך. איך קוראים לדמות הזו? וואי, וואי, אם זה קשה לכם ואתם בעלי תשובה דתיים, דוסים, חרדים, גם כמוני, הקבצה ג' כיפה שקופה, הכל, כל עם ישראל ואוהביו. מי הדמות ההיסטורית שקיבלה מתח של אתרוגים כמחאה בבית המקדש מהחבר'ה היהודים שבאו? עשה איזה שטות ופרקו אותו באתרוגים. שים לי את הוואטסאפ רגע, אני רוצה לראות אם יש לי כבר תשובות נכונות. בונה יונתן בן סימון, אתה חוצפן, יא אח חוצפן וגאון. מאיפה אתה את התשובה? חשבתי הבאת יחידה קשה. וואי, וואי, תראה, גם איריס נתנה לי פה. מני, מה, רק אני אהבל?
1: כן, הם מכוננים.
0: וואי, וואי. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: אני הגזמתי במתנות, הייתי בטוח שאלה אכזרית, תראה מה זה. מה? מה? שלושה מאזינים? טעור? עשרות? מה? יואו! ירון, הנה מאזין עם תשובה לא נכונה. ירון, נגיד, התשובה שלך לא נכונה. רשום... נכון, התשובה פה לא נכונה. צדוק הכהן. לא, לא, עזבו את צדוק. צדוק היה בסדר גמור, הוא היה בסדר. נחזור על התשובות, לאן שולחים אותם? רק הפעם, אתם חייבים את שמכם בתוכן ההודעה, שזה אומר שמכם המלא, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה, כי אני צריך להשוויץ על יוסי וצביקה. אתם שואלים מי זה יוסי וצביקה? וואי, וואי, וואי. כן, כן. טוב, סיימנו את השעה הזו, מה אתה אומר?
1: כן.
0: בואו ניתן עוד בקשה של מאזין. ביקשו ממני פה שיר מגניב לגמרי. יש לנו אופרה חזה, חיים משה, ליאור פרחי. בואו נתחיל בחיים משה. בואו נראה מה ביקשו.
2: חיים משה ולידור יוספי, תני לי.
0: אבל איפה בבקשה? משהו, תנגן. אני אגיד לכם. טוב חוצפה מהשם. יאללה, בסדר, אני מקבל הכל, כפרה עליכם. מה אני פה? אני פה בשבילכם. שים לי! הנה כך.

0: טוב, אין ברירה, אין ברירה. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אני חוזר אליכם. Don't move.
1: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
5: אחוזת ארץ. בואי קהילה במרכז.
4: כוכבית 50-37.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קור.
6: הנה אחד.
8: הנה עוד אחד.
6: יא! עוד אחד,
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: יש סוג קול מוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קול מוביל, יונדאי ומודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם, לפרטים כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
14: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. באו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
15: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
16: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים, מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד, באו להתחדש, שומרת הזורע.
17: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
21: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: מה? מי?
23: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
24: סוכות של חוויות בעיר דוד.
25: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
24: סוכות של חוויות בעיר דוד.
25: חפשו אותנו בגוגל.
26: מרגישים עייפות?
0: חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
22: רדיו

0: יותר.
1: וואו, בר צברי הרצועה האחרונה מתוך אלבומו החדש, שווה ביותר. יש שם את ילדה רעה וילדה טובה וילדה בערך וילדה קטנה וילדה בואי לפה, כל השירים הגדולים שלו, ועכשיו זה סינגל חדש והוא מוטרף לגמרי. אני מאוד אוהב, מקווה מאוד שגם אתם. כן, זה נקרא לא רוצה להתבגר. בדיוק אני מגיל 14 עד היום אותו דבר, שום דבר לא משתנה. אינפנטיל, אבל עם גאווה גדולה. כן. נהנה מהאינפנטיליות שלי, לא יודע. ילדותיות. זה ציון 4 בקצונה, למי שלא יודע. ציון 4 זה אומר שאתה אינפנטיל. שלום למנחם מן, עורך התוכנית. שלום להדר בן דוד המפיקה שלנו. שלום למיכאל אנקרמן. ונגיד שלום למי שמסתערב כרגע, טכנאי מסתערב בשכם. וקוראים לו, מה שמו? Life Goddess, או בעברית חיים עילוי. Yes, yes. איזו חידה חדתי לכם מי שמצטרף אלה רק עכשיו, ברוכים הבאים, סעו לאט, כי אם אתם מצטרפים רק עכשיו, זה אומר שאתם בדרך, ובדיוק הפעלתם כאן את אחד התדרים של רדיו גלי ישראל, אני מניח 94 FM, 94.8 FM, 106.5 FM, או 89.3 FM. FM? זה כאילו מישהו נפח לידך ואתה אומר FM, זה Frequency Modulation, ראשי תיבות של FM. סתם שתדעו. אני משחק אותה עם ידע כללי. אחרי 30 וכמעט 3 שנה ברדיו לא תדע מה זה FM. טוב, הנה החידה ששווה את המתנות הבאות. אתה תגיד את המתנות, מנחם, בבקשה.
2: אז יש לנו את ערכת על האש
1: של הקצבים מירושלים.
2: בתוף ירושלים, יש שם את הכל, כל מה שצריך לזוג.
1: כן.
2: מלקחיים, בשרים, צ'יפס, בקיצור.
1: פחמים, בכל סוגי הבשר, כן, זה מסודרים. קילו וחצי צ'יפס, רק מזה אתה מקבל צרבת.
2: וואו.
1: איזה כיף. טוב, אוקיי, זה הפרס הראשון. אחר כך בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, אתר הפסמים השווה ביותר. עכשיו, אני כל יום נותן את המתנות שלהם. הם עובדים איתנו 3 שנים. אתה יודע, זה אנשים מדהימים הם. עכשיו, לאלה הסקפטים, אלה שיש להם קרחות, או אלה שהולכים לעשות השתלה, כי אתם לא מאמינים, אני אפשר להבין, אחרי כל התקשורת הישראלית, הקשה והלא אמינה ברובה, לכאורה, איך תאמינו לאחד כמוני? תיכנסו לבד. פרפיום IL, פרפיום זה בוסם, .il, אוקיי? נכנסתם, ראיתם את הבוסם שאתם הכי אוהבים. לכו תראו מבצע, לא פסמים מזויפים של אלה שמביאים לכם במכוניות. דבר, פסמים, פסמים. הם נכנסים, רואים את הבוסם שאתם הכי אוהבים, אתם בטח יודעים מה המחיר, תיכנסו לאתר, תראו את המחיר שם, ואז דברו איתי. והמתנה השלישית, מוצר חשמלי לבחירתכם, נכון, מני?

0: הנה החידה. מי היא הדמות, דמות היסטורית, שהגיעה לבית המקדש, עשתה שם איזה מעשה לא איי איי איי, ואז הקהל הגיע. כל אחד במקום לשים עליו עגבניה, לקחו את רוג, אתם יודעים איזה קליפה יש לה את רוג והפיתם שם, אתה יודע מה זה פיתם ורמסס, מה זה שלחו עליו, אני אומר לך, נתנו לו שם מתח של את רוגים, גמרו אותו. מי הייתה הדמות הזו? אהה, בסדר, חדתי את זה בסדר, לא?
1: מדהים.
0: אז מאיפה אנשים, כולם GPT, אתה בא להגיד לי, או באמת לאנשים יש ידע, מה אתה חושב?
1: אני מאמין במאזינים שלנו.
0: בטח שלהם ידע, זה מאזיני רדיו גלי ישראל, אם היו... לא היו מאזינים לנו, נכון? שרחם. גם לאנשי קפלן שפה מאזינים לי וכועסים. כל ערב שעתיים הם בעצבים עליי. איך הימני הזה מצליח? אולי בגלל שאני ימני? אולי אני כישרוני? לא יודע. אבל אתם איתי. אז ברוכים הבאים, מחי, וגם רפואה שלמה. מה אני אגיד לכם? ותבחרו נכון. אגל. הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 058-36-222-03
0: זה בחינם, נכון?
1: לגמרי, וואטסאפ.
0: אפשר גם כללות, כל הודעה, לא רק את התשובה. בקשות שירים, הודעה קולית, זה הדבר היחיד. אתם רוצים שיר, הודעה קולית. אתן לכם דוגמה מה זה הודעה קולית. איך אנחנו מקבלים הודעות ושולחים אותם. אז קודם כל, בהצלחה עם החידה. ב', למה אתם מאחרים? 21 דקות אחרי 7, עכשיו אתם באים? העיקר שבאתם. עדיף מאוחר... מאשר לבחור אייזנקוט.
2: ערב טוב עמדי, שים את השיר של רוקסט אישה יפה, תקדיש לה את זה למולדת. תודה רבה, לאפרת.
0: אפרת, אני מקדיש לך את זה ליום ההולדת. מזל טוב, שקפר עליק. זה היה בפולנית. שקפר עליק. מזל טוב, מזל טוב. זה אני מזרחי, קבלו איך הוא עושה כולולוש האשכנזית, תעשה כולולוש ליום הולדת.

להקת רוקסט. איזה ימים יפים. זה מתוך פסקול הסרט אישה יפה, Pretty Woman. אם לא ראיתם את זה, חובה, חובה לראות. זה מסוג הסרטים שחייבים לראות. אין ברירה.

0: יפה, יפה, יפה. יש פה מאזין בשם אברהם נגרין שרשם, עמדי, פרגן לאשקלונים. אוקיי. אשקלונים, יפים, מוכשרים, טובי הלב, נעימי הליכות, צדיקים, עריות ולוויות, חופי הים הכי יפים, האוכל הכי מדהים והמאזינים המוטרפים שלנו. בדרום, אני שרוף עליכם. לא, זה לא ערבי שזורק עכשיו גלגל שרוף, זה אני שרוף עליכם מפה הריח. בסדר, זה נקרא פרגון, או שהוא התכוון שנחייג אליו וניתן לו מתנות?
1: הבנת.
0: בסדר, פרגנתי לכל האשקלון. אבל אם אנחנו נעבור רגע למשהו רציני ביותר, אתה רוצה להסב את תשומת ליבי למשהו ברצינות, כן, מנחם, בבקשה.
1: כן, אתה זוכר את הביגוע שהבן של שגריר ארצות הברית, שגריר ישראל בארצות הברית, נפצע?
0: כן, נריה דוב בן חנה, אני זוכר שגם קראנו פה פרק תהילים, ואפילו צילמו את זה וזה הפך להיות ויראלי.
1: נכון. אז המצב שלו עדיין קשה, ומישהו שלח לנו תזכורת.
0: הפיגוע של הארור המחבל עם אח שמו, שהוא כבר לא פה, הוא ערפאת, שובר לו את העצמות למעלה, כי הבטיחו להם 72 בתולות, הם שכחו שזה 72 פעמים שערפאת... כן, אני רוצה להיות אינפנטיל, מותר לי, עם אח שמו. עדיין המשפחה שלו גרה פה בארץ? של המחבל הארור הזה, עדיין הם לא בעזה, עם אח שימם, עוד לא שמנו אותם מרפסודה, עם משקולות על הידיים ולשלוח אותם לים, ככה לפחות האירים יהיה להם על מה להגיד עלינו דברים רעים, אני לא מבין, הם עדיין פה, עוד פעם קונספציה הנה, תנו לי להיות ראש, תנו לי להיות שר ביטחון לשבועיים, לא רוצה, בלי בחירות, שר ביטחון לשבועיים, אני עושה לכם פה שקט למאתיים שנה. אוקיי, אז הוא במצב לא טוב.
1: נריה דוב בן חנה, תגידו פרקי תהילים, קצת תתפללו.
0: יאללה, יאללה, אתה עכשיו קורא לנו פרק תהילים, תעשה את פרק כף, זה פרק פגז, בסדר?
1: אני אקרא אותו בנוסח אשכנזי.
0: בנוסח אשכנזי, כן, אבל זה אתה אומר לרפואת נריה דוב בן חנה, ולפני שאתה קורא, נבקש מכל מאזין שמקשיב לי עכשיו, אחיי ואחיותיי, בבקשה, פרק תהילים זה 15 שניות בשבילנו, וזה עולם ומלואו ליהודי צדיק, שפיגוע אכזרי, גם אח שלו נהרג במלחמה, ואבא שגריר, שגריר ישראל בארצות הברית. איש יקר מאוד זה אבא שלו, ברפואה שלמה, ווואלה, גם להורים, רק שיהיה להם תקווה, ולעם ישראל שנדע רק טוב. פרק תהילים לרפואת נריה דוב בן חנה, אני מוריד את המוזיקה, תעשה את זה, תשמע, אתה חסיד אשכנזי. עכשיו, בלי צחוקים, בלי כלום, בנימה שלך, פרק תהילים לרפואת נריה דוב בן חנה, בוא נזכה את הרבים.
1: למנצח מזמר לדוב, ידיענכו אדוני ביום צירו, יסגף חושם אליה יעקב, ישלח עזרכו מקודש ומציע ניסודכו. איסקו כל מחוסכו ולא זכו ידש נשא אלו, איתן לחוק לבבכו וכל עצר זכו ימלא. נרננו בשיוסכו בשם אליה נינידגו, למעלה אדוני כל משלסכו. אתו יודעתי כי ישי אדוני משיחוי, יעני משמי קודש בגבירו, ישיש הימינוי. אלה בורכו ואלה בסיסים ואנחנו בשם אדוני אליה נינזכיר, היום קורא מנופולי ואנחנו קמה לי ונסוידות, אדוני ישי הוא המלך יענייני ביום קוראיני.
0: איי, איי, איי. לרפואת נריה דוב בן חנה. טוב, תשמע, הדברים האלה מרגשים אותי יותר מכל דבר. אתה יודע, כי ברדיו זכינו להרבה מאוד מאזינים, ואתה יודע, לנצל את הרדיו למשהו טוב, יאללה, זה אח שלנו, שעבר פה פיגוע, והוא במצב לא טוב. יאללה, לרפואתו, מה אני אגיד לך? תגיד, שאלה של בור, אני הדיוט בהי שלא מבין. כשקוראים פרק תהילים, צריך להגיד בסוף אמן?
1: לא.
0: לא אומרים אמן אחרי פרק תהילים.
1: אם אתה מאחל אחרי הפרק תהילים משהו, אז עונים על זה אמן.
0: אמן. אל מלך נאמן.
1: נכון.
0: אז אני אומר, אל מלך נאמן. גם קראת את זה בנימה אשכנזית, יפה. זה מה? זה נקרא נימה אשכנזית או יידיש?
1: חסידית.
0: וואלה, מגניב. תגיד, אתה מדבר בבית יידיש?
1: בבית של ההורים, כן.
0: ועם אשתך בבית?
1: אנחנו התקדמנו קצת.
0: התקדמת, אתה מדבר עברית. כן, סוף. כן, אתה יודע, כי אם התקדמת, אתה צריך גם לדבר שטויות. טוב, מנשה בקל, הוא לא בבקשה, הוא בבקל. אתה מבין, זה מנשה. יש לנו מאזין, קוראו לו מנשה בקל. או בקל, אני לא יודע, יכול להיות. אני הולך על משהו שהוא מצחיק. מנשה בקל. הוא רשם לך, מני מנחם, תבורך צדיק נשמה תאורה.
1: אמן.
0: שריך. טוב, כבר 7:30, הזמן פה טס, יאללה, ואתה לא מאמין, אתה לא יודע כמה שירים היום ביקשו, הטכנאי שלנו, האצבעות נשברו לו כבר, רץ, חוזר, רץ, חוזר, ואומר לי, תראה איזה שירים מבקשים. אז נמשיך, וואלה, שמענו כל כך הרבה שירים היום, קבלו את הבקשה הזו, בבקשה. חבר'ה, בבקשה, תודה.
2: עמדי, חג שמח, אשמח לשמוע את השיר של ליאור פרחי, שומר החומות. שיהיה לכם חג שמח לכל עם ישראל.
0: גם לך. גם לך, מועדים לשמחה. היום משה רבנו הוא האושפיזין. קבלו אותו, אחלה אוכל תעשו. תעשו משהו מיוחד היום, זה משה. אני

בהצלחה למפקד מחוז ירושלים, ידעו האויב בתוך העיר ירושלים. פה זה לא אזורים אחרים, מחוז ירושלים יד ברזל, פה אין משחקים.

0: כן, הערוץ, הערוץ פה הלך.
1: צביקה, גם במיקסר הזה אתה...
0: כן, בעיה. טוב, מקווה לימים טובים, ושתדעו שהשיר הזה של ליאור פרחי, זכור לברכה, זה התחיל אצלנו, אצלי, בתוכנית. פעם הייתה לי תוכנית בין 2 ל-4, בתוכנית ריסקת המדינה. ופגשתי את ליאור פרחי, שהיינו אחים, ממש. מתגעגע אליו בטירוף לאיש הענק הזה והמוכשר. ואמרתי לו, תשמע, בואו ניקח למגב, נעשה איזה חידוש לשיר של להקה צבאית מפעם, תעשה את זה בנימה שלך, בלחן המטורף מזרחי כזה, שיהיה ככה יחבר לתוכו את כולם. והנה, תראו איזה להיט ענק אחרי כל כך הרבה שנים. מחווה ללוחמים האדירים בירושלים, זה התחיל במגב ירושלים, כל מיני כזה, והשוטרים, ואז זה כבר פרץ כל גבול. הפך להיות מגב באופן כללי, לוחמים בכל מיני מקומות. מרגש. יהי זכרו ברוך של ליאור פרחי, ואני מקדיש את זה לכל הלוחמים הגיבורים האדירים במשטרה, במגב, צבא הגנה לישראל, הגלויים והסמויים, שתבח שמו לעולמים הטובים ביותר. אגב, יהודים ולא יהודים, יש שם אוהבי ישראל רציניים, מוסלמים, ארמנים, דרוזים, צ'רקסים, נוצרים. וואו, וואו. זהו, תכף להגיד את זה. הנה מאזין, לא התייחס היום להודעות של מאזינים, אז הנה אני מתייחס. מאזין, שאני לא יודע איך קוראים לו, רגע, קוראים לו ליאור כהן. יישר כוח, מעיד על עצמי, השיא שלי בקריאת ספר התהילים 5 פעמים בשבוע. זוגיות והצלחה במוזיקה, אני מוכן לוותר על זוגיות. תן לי הצלחה במוזיקה. שתצליח במוזיקה, ואמרו...
2: אמן.
0: תודה רבה. וואו, אתה שם לב שהערוץ פה, פעם פעם פעם פעם, לא טוב. טוב, בסדר, נקווה שסוף סוף אולי מיקסר. אנחנו מבקשים מיקסר, לא מיקסר לעוגות. צביקה! כן, יפה. נמשיכה? מה אתה אומר? ההמשכיות שלנו מגיעה עם עוד הודעות של מאזינים, מה אתם אומרים? כל הודעה שאתם רוצים לשלוח בשמחה רבה, עכשיו אני מתייחס, דשי, מסרים, תגובות, עניינים, לפני שנצא להפסקת פרסומות. אז הכתובת שלנו למשלוח כל ההודעות ברדיו, הנה הכתובת.
3: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: 058-36-222-03. יפה מאוד. נכנס הטכנאי שלנו, אנקרמן, עם אייפרו, עם שפריצים, סידר לנו את הערוץ. כן? תשפריץ, יהיה לך טוב. לא תשפריץ? בעיה. לא מני, מה... כן, אם בשפריצים עסקיננו... טוב, בוא נבדוק אם יש הודעות של מאזינים. מה זאת אומרת? וואו! טוב, אני לא יכול לקרוא את זה לעצמי, זה לא מנומס, מה אני... מעללים אותי, בקיצור, מישהו שלח פה הודעה. וואו, מרגשת ממש, מנשת, תודה רבה. הנה מאזין ששולח, היי! היי גם לכם! או שהוא רשם היי ואז אני אמשיך וו זין חט ת יוד חף למד גם יכול להיות המדי שלחתי את התשובה ולא התייחסתם אומרת טל ניס תחייג רגע לטל פעם רק תחייג אליה אנחנו לא ניתן את התשובה התשובה עדיין פתוחה לכל המאזינים דורון שולח לי המדי תפסיק לעודד את אירלנד נו תיתן לי להוציא את העצבים על מישהו מה
4: הלו.
0: שלום, יא מהממת, יא יפהפייה, יא אחות שלי, יא בת מובחרת של אלוקים, טל ניס, ברוכה הבא.
4: תודה רבה. שתדע לך שאמא שלי שומעת אותך ברדיו.
0: היא לא יכולה לשמוע אותי במיקרוגל. זה או ברדיו או בערוץ 330 בהוט. אני לא יודע איפה זה ביס. אנחנו בכלל מופיעים ביס או ששם עושים עלינו דאווינים?
4: האמת שאנחנו לא ביס ולא בהוט. אנחנו...
0: ברדיו.
4: לא... לא, אני באופן אישי שומעת אותך דרך הרדיו בטלפון.
0: מגניב. תגידי, בת כמה את?
4: 39.
0: ומה את עושה בחיים?
4: אני כרגע מחפשת בין עבודות.
0: מה? בואי ננסה לעזור לך, מה אכפת לך? יכול להיות שאולי זה ממני יצא ככה איזה משהו מגניב. אז את בת 39, ממה שאני מבין את גרה בכפר סבא, זה מה שרשמת בהודעה.
4: נכון, אני גרה במסגרת שיקומית. שטוב לי בה, ואני מתקדמת בה.
0: וואלה, מגניב לגמרי. ובמה את חושבת שאת יכולה להועיל בעבודה טובה? זאת אומרת, שמי ששומע אותנו עכשיו יודע שהוא מקבל את העובדת הכי טובה בעולם, כי אני לא מחייג אלייך בשביל התשובה. אסור, כי התשובה תבוא בהמשך, כי זה הגרלה בין כולם. אבל ההודעה שלך תפסה לי את העין, אמרתי, יאללה, בוא נעשה לך חג שמח. אז כפרה עלייך, קודם כל אני אחמיא לך. את מרשה לי?
4: בכיף.
0: בונה, את יפהפייה, רמה גבוהה מאוד. אמרו לך את זה?
4: זה AI, כן?
0: מה, מה שאני רואה בצד? גדולה מהחיים. אסור לך להרוס, אבל כפרה, מישהו מחמיא לך, צריכה להגיד, תודה, תת וו דלת א', תודה, אבא. הצחקת אותי, איזה אלופה. וואי, טל, את אלופה.
4: דרך אגב, אני תפסת אותי ביום כל כך טוב, אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
4: כי הייתי מתשע בבוקר ועד עכשיו בכותל.
0: היית בכותל עד עכשיו?
4: סבתא שלי, אצל סבתא שלי גם הייתי אצלה.
0: אז היה לך יום מדהים היום, אני רוצה שיהיה לך תמיד יום מקסים ותמיד שיהיה לך ימים טובים. אז תקשיבי רגע.
4: אמן, אמן, אמן.
0: טל, יש לך זוגיות?
4: וואלה, לא, יצאתי לחלט.
0: רע, יצאת לחלט. אז חכי, אני לא נותן חופשות, אין אצלי חלט. אצלנו אין חלט פה ברדיו גלי ישראל. אצלנו זוגיות. קודם כל את מהממת, מה אכפת לי AI או AI? את רווקה. גרה בכפר סבא. מה, כולם שם סטיבי וונדר? כולם שם לא רואים? בואי נראה רגע איך עושים את זה חכם. אם ניתן את הטלפון שלך בשידור, זה יהיה מסוכן? כן, כן, לא, לא, לא, לא, אסור לי, אסור לי. לא, לא כדאי, נכון, מני? אחרי זה בעייתיים, ישלחו לעירה, כל מיני בשעות של 4 לפנות בוקר, עירה, מה עירה? איזה גבר את מחפשת?
4: גבר באופן כללי מסורתי ש...
0: יפה, מסורתי.
4: כן. אני בחורה מסורתית.
0: מה זה מסורתי? גם אני מסורתי. זאת אומרת, מסורתיים זה הקבצה ג' של הדתיים. נכון? כאילו אנחנו... נכון. אוקיי, אז כמוני.
4: אני שומרת כשרות. גם בחול. גם בחול.
0: יפה.
4: בחול אני מאוד מקפידה.
0: זה מה? זה מחוץ לעיר? זה חול או...
4: אני, האמת, מגיל 14 ועד היום, אני כל שני וחמישי טסה לחול. הספקתי להיות בחצי עולם.
0: מה את אומרת? אני בגיל שלי, ריח של אדמה יש לי, ריח של גן סאקר, ואני הייתי לא בהרבה מקומות, הייתי, אני יודע, במקומות שאוהבים יהודים.
4: ואני אגלה לך סוד קטן, אתה הצטלמת איתי בזמנו כשהייתי בירושלים, ועד היום יש לי תמונה שלך.
0: תשלחי, אני רוצה עכשיו לראות את התמונה שהצטלמנו ביחד, תשלחי לי את זה לוואטסאפ עכשיו, אני רוצה לראות בזה שלך, סבבה? כן, כן. אז רגע, אני מוריד אותך רגע מהקו, תשלחי לי את התמונה ואנחנו נאחל לך, קודם כל, תני לי שיר שאת אוהבת ממש.
4: הכי הרבה?
0: את השיר שאת אוהבת הכי הרבה.
4: אדיר גץ, עם של הריות.
0: עליי, אני מבטיח לך שהשיר הזה מיד יהיה בשידור, אנחנו נצא לפרסומות ואני מקדיש לך אותו באהבה ענקית. טל, שיהיו לך רק ימים טובים ותחייכי כל החיים, את מקסימה ואת מהממת. וכפר סבא, אם אתם תמשיכו להיות סטיבי וונדר באנגלית, וואי וואי וואי, ובמרוקאית, וואו וואו וואו, תתחילו להסתכל טוב. טל ניס, אוהב אותך, שלחי את התמונה, אני רוצה לראות את התמונה.
4: אני שולחת.
0: יאללה ביי מהממת, חג שמח. היא באמת מהממת, AI, לא AI, היא באמת נראה טוב. אז אנחנו רגע יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, נחזור על החידה שלנו שאנחנו נהיה עם התשובה שלה מיד לאחר מכן. מי היא הדמות ההיסטורית שקיבלה מתח של אתרוגים כמחאה מהחבר'ה היהודים שבאו לבית המקדש? הדמות כזאת עשתה קצת קפלן סטייל, בקיצור, פירקו אותו עם אתרוגים, עם ישראל. היה מזמן, פעם, לפני מלא זמן. אז איך קוראים לדמות הזו? שילחו את התשובות שלכם לכתובת הבאה, כי זה בחינם, בצירוף שמכם ומאין אתם בארץ.
2: 058-36-222-03.
5: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדיה.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במחירה נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול לחצר, רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה, ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס, ב-1390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה, ב-1450 שקלים. מטבח חוץ מפואר, כולל גריל, קיור וברז, רק ב-2590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כל הנבחרת של יונדאי בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
8: סוכולמוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
10: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
11: סוכות בשומרת אזוריה, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריה.
12: מה? מי?
13: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
14: סוכות של חוויות בעיר דוד.
15: מה עושים בחופשת סוכות? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
14: סוכות של חוויות בעיר דוד.
15: חפשו אותנו בגוגל.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
17: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
18: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
19: אלבא רדיו

טל. טל ניס, השיר הזה מוקדש לך. הבטחתי, לא? הערוץ עדיין לא הסתדר, אבל העיקר משפריצים. מה אני אגיד לכם? תכף התשובה, תחכו לשיחה ממני. אני מרגיש

0: בחור מקסים בשם גלעד בנג'ו רושם, ממדי דש לאשתי עדי היקרה שנמשיך לשמוח ביחד לאורך כל הדרך, ואני אומר אמן, והנה התשובה לך. הלו, שלום אדוני.
1: שלום וברכה.
0: מדבר עמדי מהרדיו, מה שמך?
1: תומר.
0: תומר, מה העניינים מהיפיוף?
1: ברוך השם, תודה.
0: תגיד, אני שאלתי שאלה, מי הדמות ההיסטורית שקיבלה מתח של אתרוגים כמחאה בבית המקדש לפני הרבה מאוד שנים? מה התשובה?
1: אלכסנדר ינאי.
0: אתה צודק, אלכסנדר ינאי. חבר'ה, התשובה נכונה, נכון?
2: כן. Okay.
0: זה אותו אחד שהיה קצת קפלניסט שם, בעל אבוז לבורא עולם, ושברו אותו עם אתרוגים. ניתן רקע קצר, מופיע במסכת סוכה. ככה הדוסים אומרים, מסכת סוכה. היה כהן צדוקי, צדוקי זה כמו קפלניסט כזה, אין אמון, הם לא האמינו בכלום. בקיצור, בחור בשם אלכסנדר ינאי לא האמין בחוכמת ישראל, לא, היה עושה בכוונה, אתה יודע, בכוונה, אצבע בעין. היה מצוות ניסוך מים, היו צריכים לשפוך מים על המזבח, והוא לא האמין בזה, אז מה הוא עשה? שפך מים על עצמו בשביל לבוז לבורא עולם ולמסורת היהודית. עם ישראל קלט את זה בבית המקדש, אחי. אתה יודע מה הם עשו לו? וואי וואי, אתרוגים, אני מדבר איתך בטירוף, שבו לו את הצורה. אבל התשובה שלך נכונה, וכל המתנות בדרך אליך. אני אוהב אותך, אחי.
1: תודה רבה.
0: חג שמח.
1: אנחנו אוהבים אותך, שיהיה מועדים שמחה.
0: מאיפה אתה בארץ דרך אגב?
1: גבעון החדשה.
0: היידה, גבעון, אתה קרוב אליי, מטר מפה.
1: נכון.
0: יו, איזה אח יקר, יאללה, אנחנו קופצים אליך עוד מעט, ביי המלך להתראות.
1: אבל משהו קטן עמדים.
0: בוודאי.
1: אתה בן אדם שמזיז דברים. קשה מאוד לתפוס קליטה בתחנות רדיו של גלי ישראל.
0: מה פתאום, אני אתן? תשאי רגע על הקו. אנחנו, מני, תמשוך רגע את השיחה אליך, תיקח אותו רגע עכשיו, תמשוך את השיחה אליך, אני עכשיו נותן לך את כל התדרים. הנה, זה בדרך אליך עכשיו. מני, תן לו את כל התדרים, ובינתיים אני אגיד תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, אנחנו נשמע כאן מחר, באותו מקום ובאותה השעה. תהיו טובים. חבר'ה, תהיו טובים. עם ישראל חי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
10: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
11: יש
10: בי
11: וואי דייס, הללויה, יש בי וואי
12: דייס, או יס. ימי מחירות חגיגים של בי וואי די. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. עד יום שישי הקרוב, כולל בי וואי די אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: בי וואי די, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריז.
14: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו צ'קו.
15: הנה אחד.
17: הנה עוד אחד.
18: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
17: מה? מי?
19: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
20: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
21: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
22: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
23: כוכבית 8096.
24: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
24: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
27: שומעים שזה ישראלי.
28: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
27: גלי ישראל.
29: שבמסגרת שיחות, מסדרון, שיחות סלון, שיחות צד, שיחות זה מעולם עלה הסוגיה הזאת.
30: ובזמן שבישראל מתנהל הוויכוח סביב מה ידע ראש הממשלה לפני השבעה באוקטובר, במזרח התיכון מסתכלים על האיום הבא. האפשרות להסלמה נוספת עם איראן הופכת את אבו דאבי לצומת משמעותי עבור ישראל. התמונה האזורית מורכבת היום עוד יותר. פחות מיממה אחרי שנתניהו עזב את אבו דאבי, שר החוץ הטורקי כאן פידן הגיע לאמירויות. רק בסוף השבוע נפגש פידן בניו יורק עם שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י. שתי הזירות התחברו אמש בחדר אחד באבו דאבי, כשברקע הקרב הפוליטי על הנרטיב סביב השבעה באוקטובר, ועל השולחן האיום האיראני שעלול לפגוש אותנו עוד לפני הבחירות.
17: כן, לא רק נציגים מאיחוד האמירויות, דרור בלזאדה, נוכחות נוספת באותה פגישה, הכותרת שלך הערב כאן במהדורה.
31: כן, מגיע, לפי גורם בכיר באיחוד האמירויות שאיתו אנחנו משוחחים, בפגישה השתתפו נציגים נוספים מעוד כמה מדינות ערביות, ביניהם גם נציגים מערב הסעודית. עוד מוסיף הגורם, נתניהו הוא זה שיזם את הפגישה עם בן זייד. הפגישה התחלקה לשני חלקים, החלק הראשון היה בין בן זייד לנתניהו עם נציגים נוספים ישראלים ואמירתים, החלק השני, שם הצטרפו עוד נציגים מדינות ערביות כאמור, ביניהם, כמו שאמרנו, נציגים מערב הסעודית. הפגישה עסקה בשלושה נושאים, המשך שיתוף פעולה ביטחוני לרבות מערכות ההגנה האוויריות וכיפת ברזל, המשך המלחמה עם איראן והחותים, וגם בניית ציר או קואליציה למען מטרה אחת שאפשר לשער שמדובר כנגד איראן. לפי המידע שבידינו, שגריר ישראל באבו דאבי יוסי שלי הוא זה שאמון על המשימה מהצד הישראלי.
17: מה אומרים בסביבת נתניהו על הנסיעה, כתבנו שרי הרוש?
0: כן, הם רוצים עוד בסביבת ראש הממשלה לגבי הביקור שנערך אתמול כשש שעות עם סדרת פגישות באמירויות. למשלחת של ראש הממשלה הצטרף גם ראש המל"ל שמואל בן עזרא וגם ראש המוסד רומן גופמן. גופמן הוא זה שמנהל את המגעים מהצד הישראלי. נתניהו בשלב הזה חושש ממצב שבו האמריקאים ילכו להסכם עם האיראנים, ולכן מטרת הפגישה הזאת היא חלקה הוא לבנות קואליציה של מדינות של ישראל ומדינות מהמפרץ שמתנגדות להסכם, גם כדי להפעיל לחץ על האמריקאים, אבל גם כדי להכין את הקרקע למצב שבו ישראל תצטרך לפעול לבד. בהמשך לדברים שדרור אומר, חלק ממטרות הפגישה אמש היא לחזק את האמירויות כמדינה שמתווכת בין ישראל לבין מדינות במפרץ, גם כדי לחזק את הקשרים מול ישראל, אבל גם להעביר מידע ומסרים בכל הקשור לאיום האיראני וגם לאיום החותי. בסביבת ראש הממשלה מרוצים גם מעצם קיום הפגישה וגם מהתכנים שהיו בפגישה, וכך אומר לנו גורם בסביבת ראש הממשלה, פגישה חיובית ונחוצה שרצו באמירויות לא פחות מבישראל. באמירויות מבינים ישראל שותפה שאפשר לסמוך עליה, לכן להידוק הקשרים חשיבות רבה.
17: בשורה התחתונה, תמיר מורג, אנחנו מדברים כנראה הערב על ברית אסטרטגית חשובה, חשובה למדי במפרץ. איזה אינטרסים היא משרתת?
1: יש לא מעט גורמים בירושלים, מאגי, שסבורים כי כיום איחוד האמירויות היא בעלת הברית האסטרטגית השנייה בחשיבותה בעולם עבור ישראל, מיד אחרי ארצות הברית. הקשר בין המדינות התעדק באופן דרמטי במהלך המלחמה, וכולל שיתופי פעולה ביטחוניים רבים. בין היתר, ישראל מסייעת לאמירויות לירת איומים קינטיים מאיראן, גם באמצעות סוללות כיפת ברזל שמופעלות על ידי חיילי צה"ל שמוצבים באמירויות, וגם באמצעות מערכות עירות מתקדמות אחרות תוצרת ישראל, דוגמת ברק 8. בתמורה, האמירויות חולקת עם ישראל תוצרים של מקאמים מתקדמים שמייצרים תמונה באיכות גבוהה מאוד של מה שקורה במפרץ הפרסי ובאיראן, תמונה שמקאמים שנמצאים בישראל פשוט לא יכולים לייצר בגלל פער המרחק. כמו כן, על פי פרסומים זרים, התעשיות הביטחוניות של שתי המדינות מפתחות במשותף פרויקט בהיקף של מיליארדי דולרים לפיתוח מערכת לייזר מהפכנית שתוכל בתוך כמה שנים ליירט את כל האיומים הרלוונטיים שקיימים כיום בזירה, כולל טילים בליסטיים. יכול מאוד להיות שראש הממשלה נתניהו גם דן עם בן זייד בהשתתפות אינטנסיבית יותר של חיל האוויר האמירתי, שמונה קרוב ל-150 מטוסי קרב במערכה מול איראן, היה וזאת התחדש. ולא יהיה מופרך להניח שהשניים דנו גם באיום החותי. האמירויות בנו בסיס אווירי משמעותי מאוד בעיר ברברה בסומלילנד, לחוף הים הערבי, לא רחוק ממיצרי באבל מנדב ומהטריטוריה החותית, ועל פי פרסומים זרים גם חיל האוויר שלנו עושה שימוש נרחב בבסיס הזה. לכן יש לא מעט נושאים ששני המנהיגים יכולים לדון בהם בימי שלום, ועל אחת כמה וכמה בעיתוי הנוכחי והמתוח שבו המלחמה מול איראן יכולה להתחדש. וזה רק מדגיש עד כמה מגוחך את הטענה בחלק מכלי התקשורת, לפי הנתניהו טס לאמירויות כדי לבקש מבן זייד להכחיש את אותה פייק אזהרה שלא הייתה בנוגע לטבח השיבה
17: באותו. תכף גם נעסוק באותן טענות, תמיר, תודה בשלב הזה. והערב בדקנו בסקר חדשות 14, בעקבות גל הפרסומים על האזהרות שקיבל לכאורה נתניהו על מתקפת חמאס לפני 7 באוקטובר, למי אתם מאמינים בקרב הגרסאות? 53% מאמינים לראש הממשלה, 46% לאותם עיתונאים שפרסמו את התחקירים. מה המניע לפרסומים על האזהרות שקיבל לכאורה נתניהו מפני מתקפת חמאס לפני 7 באוקטובר? 54% סבורים כי המניע הוא שיקולי בחירות, 44% חשיפת האמת. עוד שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, האם פגישת נתניהו עם שליט האמירויות מעידה על אמון של מנהיגים ערבים מתונים בראש ממשלה? שימו לב לתוצאות, 51% מעידה על אמון, 34% לא מעידה על אמון, 15% אין לי כל עמדה. והיום פרשננו יהודה שלזינגר מפרסם כי חשיפת נסיעת ראש הממשלה נעשתה בניגוד מפורש להנחיות הצנזורה הצבאית. נועם אמיר, אירוע שמתגלגל רק בשעה האחרונה.
3: נכון מאוד, ומקבל תפנית מאוד דרמטית בעלולה, כשבעצם שני גופי הביטחון הגדולים במדינת ישראל קובעים בחוות דעת מאוד מאוד ברורה שנעשתה כאן פגיעה חמורה בביטחון המדינה תוך סכנת חיים של ראש הממשלה והפמליה שלו באותה נסיעה מדוברת. נאמר, אתמול ראש הממשלה טס נסיעה חשאית, לא סתם נסיעה כזאת היא מתבצעת בכלים מאוד חשאיים, בין היתר במטוסים פרטיים, כדי להסוות אותה ולהסתיר אותה ולשמור על קיומה של הפגישה הזאת חשאית, בעיקר כדי למנוע פגיעה בביטחון המדינה וכמובן בביטחונם. אתמול בערב חדשות 12 בוחרים לפרסם את דבר הנסיעה הזו. כמובן שמרגע שהפרסום הזה יוצא החוצה, כולם מפרסמים מיד אחריהם, רק שמתברר שהם מגישים בקשה לצנזורה, והצנזורה פוסלת את הידיעה. היום אנחנו יכולים לומר מידיעה שלנו, עם גורם בצנזורה, שאכן נפסלה הידיעה הזאת לשידור, אבל בחדשות 12 חושבים פעם נוספת ומחליטים בכל זאת לפרסם את הידיעה, מתוך הנחה שזאת בכלל נסיעה פוליטית, ולכן זה בכלל לא דורש את אישור הצנזורה. כאמור, בשעה האחרונה, משרד ראש הממשלה מוציא הודעה חריפה מאוד לפיה, השבק הגיש הערב תלונה לצנזור הצבאי הראשי, בדרישה למצות את הדין עם ערוץ 12, בעקבות עבירת צנזורה חמורה, פרסום, כך לפי ההודעה, סיכן את חייהם של ראש הממשלה ורעייתו, והפמליה, שכללה את ראש המוסד, ראש המלל, אלוף גיא מרקינדנו, המזכיר הצבאי, ראש אגב ההבטחה בשבק, צוות האוויר וצוות ההבטחה, כולם לטענת חוות הדעת היו תחת סכנת חיים. ושימי לב לשורה הזאת, היא חוות דעת של המוסד ביחס לחומרת הפגיעה של הפרסום בערוץ 12 נכתב, הדלפה זו היוותה איום ביטחוני חמור לביטחון ראש הממשלה והמשלחת, מבקשים להרים דגל ולסמן אירוע הפרסום כאמור חמור, המהווה נזק לביטחון מדינת ישראל. נזכיר, הפרסום כאמור חשיפה של יהודה שלזיגר שלנו באתר וואלה. בחדשות 12 מצידם אומרים, אנחנו לא מבינים על מה המאומה, זה פורסם אחרי שעת המהדורה, לפי התלונה שהוגשה לשבק, השעות לא מסתדרות בין הפרסום לבין נחיתת המטוס בישראל.
17: בוא נסכם זאת כך, לפי ההתפתחויות האחרונות, יקי, צעד דרמטי שלא ראינו לפחות. עד כה, ואז עולה השאלה, האם כלי תקשורת יכול לקחת את החוק לידם ובכלל לעקוף צנזורה ביטחונית?
2: התשובה היא לא, במיוחד כשאנחנו רואים חוות דעת מאוד מאוד ברורה, גם של המוסד וגם של השבק, בעצם הפרסום הזה, עד כמה הוא גרם לסכנה גם לנושאים ובראשם לראש הממשלה, ובכלל לנשיאה עצמה ולדברים שנדונו בה. וצריך להגיד את הדבר הזה, חוות הדעת הזאת היא חוות דעת נחרצת, באופן כזה שלא מותירה מקום לספק. כלי תקשורת, במובן מסוים, אין לו את השיקול הדעת, הבלעדי, העצמאי, להחליט בדבר הזה, ולכן עוברים דרך הצנזורה. ההחלטה של ערוץ 12 היא החלטה מאוד מאוד תמועה, כזאת שלא מתיישבת ולא עוברת בהלן אלן בצורה כזאת, ואני מקווה שבמקרה הזה ינקטו הצעדים כפי שצריך להינקט על הפרסום הזה.
17: השאלה, אם אתה רואה באמת מצב שאכן ינקטו אותם צעדים, למען יראו ויראו?
2: תראי, אני לא יודע, אנחנו עדים לתקופה של 3 שנים במלחמה שהצנזורה פסלה אין ספור פרסומים, ולאחר מכן נשרה אותם לעיתונאים מאוד מאוד מסוימים וספציפיים, באופן שהיה לה נראה לנכון, למרות שהיא פסלה לעיתונאים אחרים פעמים קודמות את אותם פרסומים, ולכן האמון, האמון גם של הרבה מאוד מכלי התקשורת בישראל, עיתונאים, כולל כאן בערוץ 14 בצנזורה הצבאית, אמון מאוד מאוד ירוד, לכן אני מטיל ספק בעניין הזה, אבל לפחות חשובה האמירה גם של השבק וגם של המוסד הערב סביב הפרסום הזה.
17: כן, וזה מתכתב מוטי קסל עם שורה ארוכה של עבירות צנזורה.
4: כן, אנחנו רואים לאורך כל המלחמה, וצריך לומר שראש הממשלה נתניהו גם פנה בעבר בדרישה לחקור את ההדלפות של ערוץ 12, שורה ארוכה של פרסומים שפגעו בביטחון המדינה. אנחנו ראינו הדלפות מהקבינט לאורך כל המלחמה, לפעמים בצורה שממש נתנה אינדיקציות לראשי חמאס, מי נמצא, איפה, מי אמר מה, ודברים שיכולים גם לחשוף שיטות ופעולות, והדבר הזה עד לרגע זה לא נענה. אני צריך לומר, אני גם עכשיו התלונה הזו של ראש הממשלה והבקשה של השבק וחוות דעת של המוסד בהקשר הזה של ערוץ 12, אני לא בטוח שזה יגרום לשינוי. ראינו גם שהיועמ"שית במשך תקופה ארוכה גם היא סיכלה וחיבלה בניסיונות להגיע לחוק לצורך העניין של פוליגרף ודברים אחרים כדי למנוע את סיכון וחשיפת שיטות. ראינו גם את ההדלפה בעניין המבצע באיראן. כולי תקווה שאולי הפרסום הזה הפעם, שהלך צעד אחד רחוק מדי, יגרום להפסקה של סיכון ביטחון גם סגל א' וגם בכלל ביטחון מדינת ישראל.
17: נשמע מעט פסימי. מוטי, תודה רבה. פחות מחודש לבחירות בישראל, המאבק הפוליטי מגיע לשיא מימותים חזיתיים בין ראש הממשלה לראשי מערכת הביטחון לשעבר, ובשטח המפלגות כמובן נערכות לקרבות בלימה על קולות המתלבטים. עוד פרטים בכתבה של אברהם חסון.
5: פחות מחודש ליום הבחירות, נראה שהכל מתחמם והטונים עולים. לאחר רצף הפרסומים בהם ראש הממשלה נתניהו אשם כי הוזר מראש בתוכנית של חמאס לבצע טבח, נתניהו הכי שוב את הדיווחים, והאשים בפומבי את ראש השבק לשעבר רונן בר בביצוע פשעים. בשבועות האחרונים תקשורת השמאל מנהלת קמפיין נבזי ושקרי שנועד להשליך את כל מחדליו ופשעיו של רונן בר ערב השבעה באוקטובר. מאחורי עלילות הדם השקריות עומדות גם מדינות וגורמים זרים ועוינים, כולל מדינות ערב, במטרה להפיל את ממשלת הימין של נתניהו ולהחליפה בממשלת שמאל מפלגות ערביות של אייזנקוט. במקביל, גם עופר וינטר תוקף היום את נתניהו.
6: תקשיבו לנתניהו. מודה באנגלית שאיבדנו חיילים כדי לא לפגוע באזרחי האויב.
7: And we lost a lot of soldiers because we didn't carpet bomb. We've lost a lot of people.
6: הקונספציה עדיין כאן. הגיע הזמן הכרעה.
8: ולחייל אחד מצידי שיהרגו גם אלה.
6: הגיע הזמן וינטר.
5: ובמפלגת ישראל ביתנו התקבלה היום החלטה רשמית שלא לתקוף את מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר. ישראל ביתנו רואים בוינטר שותף קואליציוני פוטנציאלי לגיטימי ליום שאחרי הבחירות. בליכוד האסטרטגיה נגד וינטר כבר גובשה. ראש הממשלה מייר להגיב להחלטה וכתב, וינטר סגור עם ליברמן. ובזמן ששני הגושים כבר די מגובשים, ההמלצה של מפלגת דגל התורה ביום שלאחר הבחירות עדיין נשארה פתוחה. מנהיג הציבור הליטאי הרב משה עיר שיצא אמש במתקפה חריפה ויוצא דופן נגד השמאל במהלך כנס במודיעין עילית. ואולי סימן כיוון לכאן הרוח נושבת כשאמר כי צריך למנוע בכל דרך את התחזקות השמאל. החודש הקרוב יהיה הזמן שבו המפלגות יחרשו את השטח, יחדדו את המסרים וינסו להעיר את מאות אלפי הקולות שעדיין מתלבטים בבית. ההבטחות הכלליות התחלפו בקמפיינים אגרסיביים, והלחץ הפוליטי מגיע לסיוע כעת. כשהשעון מתקתק לאחור, השאלה היא כבר לא מה הפוליטיקאים רוצים להגיד, אלא את מי הם יצליחו לשכנע.
17: חזרה אליך מוטי, ובשעה האחרונה חילופי האשמות פומביות.
4: כן, זה מגיע בהמשך לקמפיין השמאל בשבועות האחרונים, על כך שראש הממשלה נתניהו ידע על, קיבל הרבה אזהרות, גם מראש המודיעין המצרי, גם מהאמירותים וכן הלאה. ואז ראש הממשלה נתניהו היום הוציא פוסט ארוך שבו הוא אומר, מדובר בשקר, מי שידע זה רונן בר, מי שידע זה ראשי מערכת הביטחון, הם גם קיבלו את ההתראות וכן הלאה. ובשעה האחרונה, ראש השב"כ לשעבר רונן בר מוציא הודעה חריפה נגד ראש הממשלה נתניהו. בין היתר הוא כותב, ראש השב"כ לשעבר רונן בר מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד בנימין נתניהו ודורש לגלות עדויות ומסמכים הקשורים למה שנעשה ונמסר לראש הממשלה לפני 7 באוקטובר. בר דורש גילוי מסמכים ואת לוח הפגישות של נתניהו עם מערכת הביטחון וגורמים זרים. הוא טוען שהוא גם ידרוש לזמן את אנשי לשכתו ואת עוזריו של נתניהו שמסיים לו בקמפיין המניפולטיבי. הוא טוען לטענתו שהוא חשב לחכות עד לוועדת חקירה שתוקם בנושא, אבל בעקבות השקרים של ראש הממשלה והסכסוך של ראשי מערכת הביטחון זה בזה, הוא החליט לעשות את זה עכשיו. נאמר, הסיכוי שזה יגיע להליך משפטי הוא נמוך מאוד, וזה לכאורה עוד חלק בשרשרת הפרסומים נגד ראש הממשלה, כולל אותו תציר שראש השב"כ רונן בר הגיש בזמנו לבג"ץ, שלפחות חלקים ממנו נסתרו על ידי העובדות.
17: ועוד במגרש הפוליטי, מאחורי הקלעים של הקמפיין האחרון, שמנהל וינטר נגד ליברמן, אברהם חסון, כותרת שאתה מביא בפרסום ראשון.
0: נכון, מגיע, זה בזמן שאצל ליברמן החליטו להפסיק לתקוף את וינטר, במפלגת עמך ישראל דווקא מזהים לטענתם, תסיסה בקרב מצביעי ישראל ביתנו בעקבות התיעוד של אביגדור ליברמן יחד עם מאיר גולן. אנחנו יודעים שזו תמונה של ליברמן התחמק ממנה לאורך מספר חודשים, אבל בסופה שהאחרון זה הפך להיות רשמי. לפי הסקרים הפנימיים של המפלגה, בימים האחרונים נרשמת זליקה של מצביעים שהצביעו בעבר לישראל ביתנו דווקא לכיוונו של עופר וינטר, ובמפלגה הם מייחסים את זה כאמור לאותה תמונה עם יאיר גולן. ועכשיו הם בעצם רוצים להפוך את האירוע הזה לקמפיין פוליטי שלטענתם יכול להוסיף עוד מנדט לעמך ישראל ולגוש הימין בכלל. הם מתכננים לפנות בדיוק לאותו קהל של ליברמן בתקשורת הרוסית ובכלל, והמסר שלהם פשוט. ליברמן וגולן הולכים ביחד, אם אתה באמת ימני, הגיע הזמן להצביע לוינטר. בנוסף, הם מקווים שאולי זה יירקח את ההתנגדות של סביבתו של נתניהו, שלפחות לעת עתה לא ממהר לקנות את הקמפיין הזה של וינטר.
17: ועוד בעניין של וינטר, בדקנו במסגרת הסקר, האם בשל הסקרים, ולפיהם עופר וינטר על גבול אחוז החסימה, הוא צריך לפרוש מהמרוץ כדי לא לסכן את גוש הימין, שאלה שנבדקה בקרב מצביע הקואליציה, 70% סבורים שהוא אכן צריך לפרוש, 21% לא צריך לפרוש, שאלה נוספת שבדקנו, מכאן מגיעים עיקר המצביעים הפוטנציאליים של מפלגת עמך ישראל, 49% מהציונות הדתית וזהות, 34% מהליכוד, 11% ממפלגות האופוזיציה, 6% מעוצמה יהודית. הנתון המעניין, אדם קר, הקולות של וינטר אכן ברובם מגיעים מהימין, איך הוא יכול עדיין להצדיק ריצה עצמאית?
2: תראי, אני רוצה ברשותך להתייחס לנתונים פנימיים שאנחנו רואים אותם בהרבה מאוד מהסקרים. רק 12% באחד הסקרים שפורסמו בשבוע האחרון מהמצביעים שמתכוונים, מצירים שמתכוונים להצביע לוינטר, אומרים שההצבעה שלהם היא בטוחה, כלומר שהם בוודאות ביום הבחירות ילכו לקלפי ויצביעו לוינטר. זאת אומרת שיש כאן אחוז מאוד מאוד גדול של 78% מהמצביעים של וינטר, הפוטנציאלים שלו, שלא בטוחים שבכלל יצביעו למפלגה של עמך ישראל. המשמעות היא מאוד פשוטה. וינטר כרגע מתייצב בסקרים על 4 מנדטים, או אפילו פחות מכך, לא עובר את אחוז החסימה. אם אתה הגעת למצב, 4 שבועות לפני הבחירות, שרוב המצביעים שמתכוונים או חושבים להצביע לך, לא בוודאות יצביעו לך, המשמעות היא אחת, אתה לא עובר את אחוז החסימה. ולכן אני מתייחס לדברים שווינטר אומר כאן בערוץ 14 בפטריוטים לפני כמה שבועות. אם אני אגיע לישורת האחרונה, מה שנקרא לקו הגמר, ואני אראה שאני לא עובר את אחוז החסימה ואני מסכן את שלטון הימין, אני אפרוש משהו שהוא כבר שינה והפך את עמדתו פעם אחת, ועכשיו הוא אומר אני רץ עד הסוף. הגיע הזמן שאופר וינטר, עם הנתונים האלה, שהוא במשחק עכשיו, יבין שהוא מסכן את שלטון הימין ויעשה איזשהו מעשה עם האירוע הזה, ובמקרה הזה יפרוש.
17: יאקי, תודה רבה. מיד גם נהיה עם סקר המנדטים המלא של שלמה פילבר, אבל עוד קודם, תנועת הליכוד הגישה תלונה למשטרה נגד הרמטכ"ל לשעבר וראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, בחשד להסתה על אלימות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. מילנה אמר כתבתנו, דברים שאת מביאה בפרסום ראשון.
9: נכון, מגי, אז ככל שמתקרבות הבחירות האיומים וההסתה נגד ראש הממשלה הולכים וגוברים, והערב אנחנו מפרסמים שיועמ"ש הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, מגיש תלונה במשטרה נגד יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט בגין הסתה לאלימות נגד ראש הממשלה, וכך כותב בומבך למשטרת ישראל, גדי אייזנקוט התבטא באופן חמור נגד ראש הממשלה והגדיר את התנהלותו כעל גבול המילה והבגידה. השימוש החוזר והנחרץ במילה בוגד עשוי להיקלט אצל מי משומעיו כהצדקה לנקיטת מעשה אלימות נגד מי שמוצג כבוגד במדינה. נגיד שבליכוד מרגישים שהמשטרה פשוט מתעלמת באופן עקבי מתלונות שמוגשות על ידה נגד הסתה נגד ראש הממשלה, וכך מוסר לנו הערב בכיר בליכוד אייזנקוט, שמכנה את נתניהו בוגד מול כל עם ישראל, שאמר על החטופים, הבנו שנתניהו לא רוצה להביא אותם הביתה, הוא מעדד כל קונספירציה הזויה ושקרית במימון זר, לא יכול לדבר על הסתה, מוטב שיסתכל במראה. אנחנו מגיע כמובן נעקוב אחר הטיפול של המשטרה באותן תלונות.
17: מילן, תודה. ואם נשאר עם אותה הסתה, אחרי הפרסום בחדשות 14 על פעילותה של התנועה לאיכות השלטון לטובת האופוזיציה בניגוד מוחלט לחוק הבחירות, דרישה לפתיחה בחקירה נגד הבכיר בארגון שהסית נגד נתניהו, כתבנו ישי פרידמן, מיד נהיה איתך, אך תחילה לתזכורת קצרה של הדברים.
10: בוגד, אכן בוגד, בנו, בעמנו ובביטחוננו.
17: כן, חזרה אליך ישי, אתה עם ההתפתחויות האחרונות.
11: נכון, אז בעקבות הפרסום כאן במהדורה פונה עורך הדין של הליכוד, היועץ המשפטי של הליכוד, עורך דין אילן בומבך, ליועצת המשפטית לממשלה, ודורש ממנה לפתוח בחקירה פלילית נגד אותו בכיר בתנועה לאיכות השלטון, אותו בכיר

0: ראש הממשלה בתנועה לאיכות השלטון מסרו לנו שצריך להפריד בעצם בין הדברים שאמר אותו בכיר לעמדה של העמותה של התנועה לאיכות השלטון, אבל נזכיר, מדובר בבכיר מאוד בתנועה לאיכות השלטון שאומר את הדברים המסיתים הללו בכנס, בעצרת של התנועה לאיכות השלטון. והדבר הכי גרוע בסיפור הזה זה שעד עכשיו התנועה לאיכות השלטון לא גינתה את הדברים הבזויים והמסיתים של אותו בכיר בתנועה לאיכות השלטון.
1: ישי, תודה רבה. תשעה ימים לבחירות בישראל. מוטי קסטל, אתה עם סקר המנדטים של חדשות 14.
2: כן, 29 ימים לבחירות, בדקנו באמצעות שלמה פילבר כיצד הייתה נראית מפת המנדטים לו הבחירות לכנסת היו נערכות כבר היום. שימו לב, הנה התוצאות. מפלגת הליכוד עם 31 מנדטים. ישר של גדי איזנקוט עם 21 מנדטים. ש"ס עם 10 מנדטים. הדמוקרטים של יאיר גולן עם 9 מנדטים. ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד עולה ל9 מנדטים, יהדות התורה עם 8 מנדטים. נמשיך הלאה, שימו לב, הציונות הדתית וזהות עם 7 מנדטים, עוצמה יהודית עם 7 מנדטים גם היא, כך גם הרשימה המשותפת. ישראל ביתנו עם 6 מנדטים, רע"מ עם 5 מנדטים. ואלו המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, המילואימניקים והכלכלית של הנדל וזליחה, עמך ישראל של אופר וינטר, כחול לבן של בני גנץ, הציבור החרדי של מוטי לייטנר, ונועם של אבי מעוז. שימו לב איך זה נראה בחלוקה לגושים, גוש הימין עם 63 מנדטים, גוש השמאל והאופוזיציה עם 45 מנדטים, והמפלגות הערביות שהן כמובן חלק מגוש השמאל ומהאופוזיציה עם 12 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה בין האישים הבאים, רגע, אנחנו עכשיו רואים ראש בראש נתניהו מול אייזנקוט, נתניהו עם 54% מול 46% לגדי אייזנקוט. ובשאלת ההתאמה בין האישים הבאים, שימו לב, ראש הממשלה נתניהו עם 53%, אייזנקוט עם 32%, נפתלי בנט עם 10%, ואביגדור ליברמן עם 5% בלבד, שסבורים שהוא המתאים ביותר לכהן בראשות הממשלה.
1: מוטי, תודה רבה. מכאן אליך, שלמה פילבר, אנחנו רואים למעשה יציבות בין הגושים, ובאותה נשימה גם היחלשות של המפלגות הקטנות בראשן זו של וינטר. מה בדיוק מסמלת אותה מגמה בשלב הזה?
3: נכון, מגי, בדיוק כפי שאמרת, בעצם אנחנו נמצאים עכשיו בישורת האחרונה, חודש לבחירות, ובאמת הגושים מאוד התייצבו, אין מעבר בין הגושים. יש כן התחזקות דווקא בקצוות של הגושים, זאת אומרת, מצד אחד הציבור החרדי שאנחנו רואים, כפי שדווח גם במעדורה, חזרה, הייתי אומר, לתוך המשחק, אחרי שהיו איומים שאולי לא יהיה גוש וכן יהיה גוש, ומצד שני, החלשות של המפלגות הערביות. אבל דווקא הקרב הזה בין שני הגושים בעצם שוחק את המפלגות שנמצאות באמצע, שאלה שתי המפלגות הקטנות, גם הכלכלית וגם עמך של וינטר. בנוסף לזה, אלה שתי מפלגות חדשות שאין להם ממש תשתית שטח, והן היו בנויות בעיקר על השיח התקשורתי, ודווקא עכשיו כשאנחנו נמצאים בימים של חופשות וחג, והשיח התקשורתי הוא הרבה פחות גדול, מטבע הדברים הן נשחקות, וזה מה שאנחנו באמת רואים כאן. את שתיהן נשחקות, וינטר כבר ירד מתחת לשני אחוזים, הכלכלית נמצאת ממש על הסף של 2%, ושתיהן לא עוברות את אחוז החסימה.
1: ברמת המקרו, ציינת פחות מחודש לבחירות, איך הולכים להיראות השבועות הקרובים? איזו אסטרטגיה, נשאל זאת אחרת, להערכתך, אכן תוכיח את עצמה יותר?
3: אז זהו, שכרגע יש לנו עוד כמה ימים של שקט וחופשות, שעם ישראל נמצא בארוחות חג ובסוכות, אבל שבוע הבא הולך להיות לנו שבוע מאוד סוער, כי גוש האופוזיציה תכנן וחיכה הרבה מאוד זמן לשבוע הזה, זה השבוע של השביעי לעשירי. כל מבול ההדלפות עכשיו שאנחנו שומעים על כביכול דיווחים שהיו לפני השביעי לעשירי שפתאום צצו באיחור של 3 שנים, הם כולם חלק מקמפיין בחירות מתוזמן ומתוכנן שנועד לפגוע בנתניהו ובגוש הימין. בשבוע הבא אנחנו נראה הרבה מאוד רפש משני הצדדים, מהצד ההוא ומענה של גוש הימין לדברים האלה, אבל אחרי זה אנחנו ניכנס באמת לקרב האמיתי של 3 השבועות האחרונים.
1: שעות האחרונה, שלמה, תודה רבה. למי האתגר הגדול ביותר מבין שני הגושים, יאקי, להערכתך?
4: תראי, קודם כל מה שאנחנו רואים מהסקר הזה זה

0: עובדה שלמרות שבגוש השמאל מנסים להציג חזית אחידה ולשים את המריבות בצד, הם לא מצליחים להתרומם מעבר למה שהיה עד כה, עדיין נשארים, וכנראה שהציבור לא קונה את זה. כל הוויכוחים שם, מי הוביל את הגוש ביום שאחרי הבחירות במידה והם ינצחו. ואני חושב שיש אתגר שהוא לא רק אתגר לליכוד כמפלגת שלטון, אלא גם למפלגות החרדיות, שהן בדרך כלל מנהלות קמפיין מאוד אינטנסיבי, מאוד משמעותי, בשבועיים שלושה האחרונים לפני הקלפי, במיוחד אחרי הקדנציה האחרונה, צפויה להם עבודה לא פשוטה בכלל.
1: יעקי דנקר, פרשן פוליטי, תודה רבה על הדברים הללו. האם בידיעת המודיעין הגרמני, חוקרים איראנים, שימו לב, ניצלו מכון מחקר ימי במדינה כדי לעקוב אחר בנייתה של הסוללת האסטרטגית הישראלית החידרקון? דרור בלזדה עם הסיפור הערב, בפרסום ראשון.
2: הצוללת החידרקון שהגיעה לישראל בסוף השבוע שעבר היא כלי שיט אסטרטגי משמעותי של חיל הים. העסקה על רכישת הצוללת נחתמה עם ממשלת גרמניה לפני כ-14 שנים. זה לא היה סוד, ובעולם היה ידוע על העסקה. מן הסתם, גם לאיראן. חידרקון נבנתה בעיר קיל שבגרמניה. עיר שנמצאת על חוף הים הבלטי. יש בה רציפים, מספנות, ספינות ומעבדות מחקר לאורך החוף. צד אחד, מספנות וצוללות, שבאחת מהן נבדתה גם החידרקון, ונודע לנו שבמרחק של כשני קילומטרים ו-200 מטרים בקו אווירי, פועל מכון מחקר ימי בינלאומי, גאומר שמו. במכון הזה חוקרים את האוקיינוסים, ממפים את קרקעית הים ומפעילים גם כלים תת-ימיים לצורכי מחקר. הפעילות במכון היא אזרחית לחלוטין, והיא מתקיימת בקרבת מספנה ביטחונית. השילוב הזה, לפי המידע שבידינו, עלה גם בסקרי סיכון שנערכו בישראל במהלך פרויקט בניית הצולל. בבדיקה שלנו מצאנו שבין החוקרים שעבדו בגאומר היו כ10 איראנים שלמדו באוניברסיטאות באיראן. אז האם בטהרן ניסו לנצל נוכחות מחקרית בעיר קיל כדי לעקוב אחר בניית החידרקון? לפחות 5 מהחוקרים שעבדו במכון למדו באוניברסיטת שהיד באשתי ובאוניברסיטת אמיר כביר. מוסדות ששמה נקשר לאורך השנים לתחומים רגישים בתוכנית הגרעין האיראנית. לכן על שתיהן הוטלו סנקציות מצד ארצות הברית, בריטניה והאיחוד האירופי. נציין שבאוניברסיטאות האלה עסקו לאורך השנים בפיתוח קורים קטנים, בין היתר בהקשרים ימיים ובאפשרות של הנעה צוללות.
3: תכנון מראש של אירוע כזה מצריך תכנון מוקדם, זיהוי של המטרה, החדרה של אנשים מראש, אירוע מאוד מאוד מורכב. אי אפשר להוציא לחלוטין מכדי סיכוי שכזה דבר אפשרי. הסיכויים לזה נמוכים, צריך לומר בכנות, הסיכויים לזה נמוכים מאוד.
2: המודיעין הגרמני עצמו הזהיר בעבר מפני האפשרות שחוקרים ואנשי אקדמיה, שמגיעים ממדינות כמו איראן, סין ורוסיה, עשויים לפעול בזהות כפולה. מצד אחד כחוקרים ומצד אחר כמרגלים שאוספים מידע ביטחוני. והמידע שבידינו, החשש הזה הוביל גם להגבלות על הגעת חוקרים. ובבדיקות שבוצעו בישראל במהלך פרויקט החידרקון, גאומר עצמו עלה כגורם רגיש ומסוכן. המידע הזה אף נפדק במשרד הביטחון ובמוסד.
3: אבל בנושא כל כך רגיש, עם אויב כל כך מתוחכם, צריך כל דבר לקחת בחשבון, ושוב, מה שאנחנו יכולים לעשות לאויבינו, צריך להעריך שגם הם יכולים לעשות לנו, ולכן צריך לבדוק ולנטרל כל סיכוי לכל דבר כזה.
2: אין בידינו ראיה שאכן נעשה ניסיון מעקב אחרי בניית הצוללת, או שזלג מידע מהמספנה. החידרקון כבר הגיע לארץ. שאלה, אם נחשף עליה מידע למודיעין האיראני, נותרה פתוחה.
1: פתוחה דרור, ואתה עם התגובה של משרד הביטחון.
0: כן, מגיע, ממשרד הביטחון נמסר, הטענות הדליפת מידע אינן מוכרות ואינן ברשותנו כל אינדיקציה לכך. משרד הביטחון מקיים שיתוף פעולה אדוק ושוטף עם רשויות הביטחון בגרמניה, ובכלל איננו מפרטים אודות מעטפת ההגנה ומערכי ההבטחה המיוסמים בשטח.
1: דרור, תודה רבה. לאחר התחייתה של ההצעה האיראנית על ידי טראמפ, המתווכות קטר ופקיסטן צפויות לקיים מסע ומתן נפרד עם ארצות הברית ואיראן בניסיון להגיע להסכמות, ובעוד זמן קצר, ליבי אלון, טראמפ צפוי לעשות דברים.
4: נכון, מגי, אז אחרי שהנשיא טראמפ דחה את ההצעה האיראנית המתפחות, קטר ופקיסטן ממשיכות בניסיון לגשר על הפערים, וצפויות לקיים בניו יורק היום ומחר שיחות נפרדות, גם עם האמריקנים וגם עם האיראנים, סביב גרסה מתוקנת של מתווה שבעת הימים שאיראן הציע בעצרת האום. גורם אמריקאי רשמי אמר מוקדם יותר לניוז ניישן, כי השיחות בתיווך המתפחות נותרו חיוביות ובונות, אבל ארצות הברית מגלה ספקנות כלפי איראן בגלל קריסת מזכר ההבנות האחרון. אותו גורם גם אמר כי הנשיא מוכן להציע לאיראן הקלה בסנקציות ושחרור כספים מוקפאים בתמורה להתקדמות ממשית בתוכנית הגרעין, ואותו גורם מוסיף כי איראן מאותתת על גמישות בנושא הגרעין, אבל הצדדים עדיין חלוקים. בזמן שהשיחות נמשכות, גם מזכיר המדינה מרקו רוביו נפגש מוקדם יותר היום עם ראש ממשלת לבנון ועם שר החוץ הסעודי כדי לדון בנושא איראן, ובעוד זמן קצר, מגי, הנשיא צפוי לצאת בהצהרה על הקמת מפעל פלדה בארצות הברית. אני מניחה שכמובן נשמע גם התייחסות לאיראן. בינתיים אנחנו נמשיך לעקוב מכאן.
1: ליבי, תודה רבה. ועוד בסיפור האיראני, נועם, עד כמה הביקור של נתניהו באבו דאבי אכן משדרג את אותו תיאום מבצעי מול איראן.
5: אז על רקע נסיעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפגישה עם שליט האמירויות מוחמד בן זאיד, הערכות הן כי הנסיעה עסקה בעיקר בנושא האיראני וגם באיום של החות'ים. הן לישראל, הן לאמירויות, יש צורך להיערך לאופציה שהמערכה נגד איראן תתחדש, אולי כבר בקרוב. גורמים מדיניים מעריכים כי טראמפ מוכן לתת לאיראנים הזדמנות נוספת להגיע לשולחן השיחות, אך יש לו תנאים ברורים. אחד מהם, מעבר נפט בחסות האמריקנים במצר רומוז, יימשך. המצור הימי לא יוסר, יינתן פרק זמן של שבוע בלבד לשיחות הללו. בינתיים האיראנים מצידה משחקים בשני מגרשים. מצד אחד הם מתחננים לחזור לשולחן המסע ומתן, ומצד שני מציבים תנאים שטראמפ לא יקבל. בין היתר הם דורשים הסרה מיידית של המצור על מצר הורמוז, חידוש מיידי של השיחות על פרויקט הגרעין, התחייבות של ארצות הברית שלא תתקוף כל עוד מתקיים מסע ומתן. הם רוצים גם פיצוי כלכלי על המצור במצר הורמוז, שעל פי הדיווחים נאמד במיליארדי דולרים, ואפשרת כספים איראנים שארצות הברית מחזיקה, וגם כאן מדובר במיליארדי דולרים. באיראן מאיימים שבתגובה למה שהם מגדירים כתוקפנות אמריקאית, הם יגיבו בעוצמה לא רק נגד ארצות הברית, אלא תגובה עם מסר לישראל. אצלנו מעריכים כי לא ניתן לגשר על הפערים בין ארצות הברית לאיראן, ונערכים לאפשרות של הסלמה מיידית, וזה עלול לגלוש גם מכיוון לבנון.
1: נועם, תודה רבה. ועוד היא מעניקה מקלט לרוצחים מעזה, אירופה מחריפה את הקו נגד ישראל במוקד, איסורי סחר נגד יהודה ושומרון ובדיקת נוסעים ישראלים בשדה התעופה. כך נראה השפל החדש ביחסים בין השתיים. עטיל אנגרמן על ההסתה הממוסדת.
6: העוינות האירופית נגד ישראל נמשכת. אמש הודיע שר החוץ גדעון סער על שלילת הסטטוס של הדיפלומטים ההולנדים המוצבים ברמאללה, בתגובה לשורת צעדים אנטי-ישראלים שאושרו לאחרונה באמסטרדם. האחרון שבהם, כניסתו לתוקף של החוק האוסר על כל סחר עם יהודה ושומרון.
7: המטרה הייתה להעביר מסר לממשלת ישראל ולעשות את זה על ידי לחץ על הציבור. מה שהם עשו בסחיפול, הם עצרו מטוס שלם, הורידו את כל הנושאים וערכו חיפוש משפיל. אצל כל אחד מהנושאים האלה, כשהסיבה היחידה לזה שזה קרה, זה בגלל שזו טיסה שהגיעה מישראל.
6: מבצע חיפושים בתיקים שנועד לגלות קופסת חינה הר ברכה בתיקו של זה, או מזכרת אישית מהעיר העתיקה בירושלים במזוודתו של אחר, הובילה להזרה חריגה אותה פרסם משרד החוץ. לפיה, משרד החוץ מבקש להתריע בפני מי שבכוונתו לטוס להולנד, כי הוא עלול להתקל בקשיים ובבדיקות כבודה ארוכות ופוגניות. לפי היגיון האירופי החדש, לא רק שאוסרים על סחר עם יהודה ושומרון, גם מקבלים סטודנטים עזתים, אנשי חמאס, תומכי הטבח, ללימודים במוסדות אקדמיים. ייתכן ומדובר בהגזמה, התרברבות, הקלות באירופה מקבלת לזרועותיה תומכי טרור מטרידה, בבריטניה פורסם כי מאבטחו של הנייה קיבל במקלט ואזרחות, והודה לה באמצעות תכנון פיגוע בשטחה.
7: מה שקרה עם הסטודנט זה שיצא וידאו שלו, יושב כנראה במעונות סטודנטים, צופה בוידאו של אבו עובדה, מדבר על 7 באוקטובר, ואז הוא מצביע על המסך, אומר זה אני, עושה כזה thumb up, זה רק נקודה אחת ברצף שקורה כבר מאז 7 באוקטובר.
6: לצד הולנד, גם באירלנד נכנס לאחרונה לתוקף חוק העוסק על סחר עם יהודה ושומרון, כחלק מהצונמי האנטישמי ששוטף את המדינה. אלו הרוחות המנשבות בחלקים מסוימים באירופה, לא בחולה, מזכירות מקרים וסיפורים מתקופה אחרת, אפלה יותר, באירופה, שלפני כ-80 שנה.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחרי הישראלי שטס ליוון לטיפוס אקסטרים, ומאז נעלמו עקבותיו, מיד סיפורו. וגם... יברך ברכת הכהנים בכותל המערבי, התמונות שאסור לכם לפספס.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: הערב בפרק השני בסדרת הכתבות הבלעדית, איך משימה מבצעית פשוטה הפכה למבצע ממושך של למעלה מ-12 שעות בחברון, בסיומו נעצרו 4 מחבלים רגע לפני פיגוע. על אלה ביתון רוזן עם לוחמי דובדבן.
2: הולכים לבצע מעצר על יעד ש... עלה בצורה התרעתית שרוצה לבצע פיגוע.
3: אפשר לעלות, דווח מוכנות בכלים.
4: דווח מוכנות של אסון.
5: הגענו לבית של המחבל, ככל הנראה הוא חמוש, אנחנו יוצאים לעבוד.
6: הלילה השני כבר נראה אחרת לגמרי.
7: לא סתם קראתי לך, יש לנו הלילה פעילות מאוד חשובה של מעצר, של בכיר חמאס בדרום הר חברון. ככל הנראה יש לו אמל"ח, אנחנו מבינים שיכול להיות שהוא רוצה להשתמש בו. במידה ואיכשהו נפתחת עלינו אש מהאיתור, שים לב שאתה נמצא מאחורי מחסות, מאחורי הכלים הממוגנים, הכוח שלי יתפעל ולאחר מכן נכניס אותך פנימה, להראות לך בדיוק מה אנחנו עושים.
6: 12 שעות רצופות עם דובדבן, צמודים ללוחמים לאורך כל הדרך.
7: תשמע, בתקופה האחרונה האמת, שהטרור קצת לפעמים מנסה להרים את הראש, אבל אנחנו שם עם המודיעין והכוחות חזקים ונחושים, עוצרים אותו כרגע כל הזמן, לפעמים גם בשנייה האחרונה, משקיעים, נותנים, עובדים קשה וחזק מאוד, מסתכנים, והכל בשביל שיהיה שקט לאזרחי מדינת ישראל. אסור לנו לחזור למראות של אזרחינו, מוטלים מתים של אנשים שלנו מחוללות, וזה הסיבה שאני כאן, בשביל לוודא ולמנוע שהדבר הזה פשוט לא יקרה שוב.
6: החבר'ה הם מתודרכים, ועוד
7: יכול להיות שהלילה הזה
6: יתפתח
7: יותר ממה שאנחנו חושבים.
6: אנחנו נוסעים דרומה, למרחב חברון ולכפר יעטה. שוב מחבל שעל פי החשד מתכנן פיגועי ירי בטווח הזמן המיידי. והלילה הזה רק מתחיל.
8: אנחנו עם לוחמי הפלגה של דובדבן, נכנסים לפעילות ממוקדת שקטה, שבקצה שלה יש דבר אחד. ללכוד את המחבל שמתכנן לבצע פיגוע.
9: הלל, תהיה מוכן, אנחנו עוד שנייה פורקים.
10: פרשעים פריקה.
11: לוחמי דובדבן מסיימים את החלק הראשון, המחבל נמצא בידיים שלנו, יחד איתו עוד חשוד אחד נוסף, וממשיכים במשימה למצוא את הנשקים, למצוא אולי יש עוד ששיתפו איתו פעולה, אנחנו נכנסים פנימה.
6: אבל הסיפור כאן לא נגמר. מידע מודיעיני מתפרץ, נכנס.
12: אתה מאזין על אדום?
6: כן. היחידה מקבלת נקודת ציון נוספת, נדרשת להגיע אליה תוך דקות, ללכוד מחבל מסוכן נוסף.
11: יחידת דובדבן, אחת יחידות הקומנדו הטובות ביותר שיש לצבא ההגנה לישראל, פועלת גם הלילה סביב השעון. בתקופה האחרונה עשרות מחבלים נלכדו על ידה. מדובר על עשרות פיגועים שסוכלו בזמן אמת, חלקם בדקה ה-99.
6: ושוב, כשחשבנו שיוצאים החוצה מהכפר, השבק מעביר מידע מודיעיני נוסף, והיחידה מגיעה במהירות למבנה אחר שבו מחבל מסתתר.
13: אנחנו
6: במשך לילה שלם אנחנו רואים מקרוב איך לוחמי דובדבן עובדים, איך מתכוננים לפני הכניסה, איך מתקבלת החלטה בשניות, איך נראים האנשים שמאחורי הפנים המוסתרות שעות ארוכות.
11: הלילה מסתיים עם שלושה מחבלים וגם מספר אמצעי לחימה, ביניהם כלי נשק שהיו מוכנים לביצוע פיגוע מיידי. לוחמי דובדבן מצליחים שוב לסכל את הפיגוע ברגע האחרון.
6: מפקד הפלגה, הסגן והקצינים מדברים איתנו מתוך הפעילות עצמה.
7: אנחנו פה עכשיו עלינו על בית ביאטה, בית של מחבל, שהיה פה, עלה לנו כפצצה מתקתקת, בסוף משהו שהשב"כ הצליח לעלות אותו עליו בימים האחרונים. היה פה עירני, יצאנו עם הכוחות, היינו כבר מוכנים מזה כבר מהבוקר לאירוע הזה. זהו, תוך דקות ספורות שהיד עירני פה באיתור משתלטים בלי שהוא בכלל מרגיש.
9: עוד לילה שגרתי ביחידת דובדבן, שלושה מחבלים שסוכלו על ידינו, שני נשקים, שלושה פיגועים שנמנעו, כמובן בשיתוף פעולה עם שב"כ ועם אוגדת איו"ש.
6: בין יד ליד, בתוך הרכבים, עמוק בשטח, הצצה אינטימית לעולם שבדרך כלל נשאר הרחק מהמצלמות.
7: אחרי לילה ארוך, לילה שבו נתפסו מספר מחבלים, מספר פריטי אמל"ח שאי אפשר לפרט עליהם, לילה שבו אנחנו עבדנו קשה בשביל שאזרחי ישראל יוכלו לישון בשקט, לילה שבו עצרנו מחבלים בנשקים שכל אחד מהם זה הפיגוע הבא וההרוג הבא של כוחותינו ושל אזרחינו. אנחנו עייפים, אנחנו אחרי לילה שלא ישנו, ובאמת מרגש אותי להסתכל אחורה, להציץ, לראות את הילדים שקמים לבית ספר וחיים את השגרת חיים שלהם, וזה בעצם מסמל בצורה הטובה ביותר את המשימה שלנו.
6: אחרי שני לילות, ארבעה מחבלים, אמצעי לחימה שנתפסו, מספר פיגועים קשים שסוכלו, היחידה לא נחה על זרי הדפנה, וממשיכה קדימה אל המחבלים שטרם נלכדו.
1: בעיצומו של האימות הגלובלי סביב הצורך הדחוף בהגבלת התפתחות הטכנולוגיה, נמשך גל פריצות למאגרי מידע רגישים של ממשלות וחברות בעשרות מדינות. בין יניב כתבנו, אירוע שפשוט ממשיך לטלטל את זירת הרגולציה הבינלאומית.
4: בדיוק, וזה פשוט סוחף את העולם, כי אנחנו מדברים על פריצה אחר פריצה לאתרים, למאגרי מידע רגישים ביותר של חברות ביטוח, של מדינות, של ממשלות, של מוסדות לימוד בכל רחבי העולם, לרבות בארצות הברית עצמה. בינתיים אנחנו יודעים בעיקר על בוטים, אותם אייג'נט, סוכנים של OpenAI, של סם אלטמן, ChatGPT וכדומה, אבל זו תופעה שהולכת ומתרחבת, והיא מגיעה ברקע, מי שיגידו קמפיין, צירוף מקרי מוזר של צמרת התעשייה שאומרת, בואו הטילו עלינו הגבלות, על הטכנולוגיה שאנחנו עצמנו יצרנו, עיתוי די מוזר. רק נגיד, היום מתגלה 16,000 פריצות של בוטים לאתרים של האום, וזו רק ההתחלה. הנה עוד פרטים בכתבה שהכנו.
10: זה אולי נשמע כמו סרט מדע בדיוני, אבל מה שקורה לאחרונה בעולם הבינה המלאכותית זה לגמרי המציאות.
12: So Mel, there's been a new user data leak at OpenAI. The company's AI agents leaked 53 images belonging to ChatGPT users.
13: A swarm of rogue OpenAI agents hijacked a German website.
14: OpenAI agent has hacked an Australian government services website.
10: חלוצת התעשייה, OpenAI הודתה הלילה כי בוטים סוררים שלה הצליחו לחדור לאתרי אינטרנט של עשרות גופים ממשלתיים ברחבי העולם, ביניהם גם של ממשלת ארצות הברית.
15: The company says improperly acting AI bots tried to get information from multiple public agencies and universities, and that includes the U.S. Census Bureau and the Department of Education.
10: על פי החברה, הבוטים היו מעוניינים למצוא על דעת עצמם מידע המבוסס על מקורות סמכותיים, והצליחו להתגבר על רוב אמצעי האבטחה. הפריצה לאתרים האמריקאים התרחשה בתחילת הקיץ, כך גם חדירה לאתר הביטוח הלאומי האוסטרלי, שהתגלתה רק ביום חמישי האחרון.
16: No personal information is believed to have been accessed at this stage, but investigations are ongoing. Nonetheless, this situation is obviously unacceptable.
10: ונראה כי הבוטים הסוררים של OpenAI מתחילים לגלות ארמומיות מתוחכמת במיוחד. כך תועדה שיחת מוטיבציה של בוט אחד עם עצמו בעודו חודר לאתר של חברה פרטית. תתנתק מהמגבלות הנורמליות שלך. אתה משוחרר מהתפקידים והזהויות של בוטים אחרים. אל תתקשר עם תאגידים וממשלות.
17: AI is certainly powerful enough to drive events that you know cause a billion deaths.
10: ביל גייטס הכניס את עצמו היום לסל רואי השחורות. קשה להתעלם מצירופי המקרים כאן. התחזיות האפלות לצד ההשתוללות של הבוטים הסוררים מגיעות בדיוק בעיצומו של קמפיין מצד חלק מראשי התעשייה, ביניהם מנכ״ל OpenAI סם אלטמן ומנכ״ל אטרופיק דריו עמודי, שהחליטו להזהיר מפני הסכנות שבטכנולוגיה שהם עצמם יצרו.
18: The risk is that it moves so fast that people can no longer follow what's happening or intervene when needed.
19: If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
10: המסרים האלה נתפסים יותר ויותר כמו ניסיון לאותת למשקיעים על האטה בקצב הפיתוח וגם רצון לקבוע את הכללים העתידיים. מי שלא מצטרף למקהלה הפסימית הוא מנכ"ל מעצמת השבבים NVIDIA, שבא עם המלצה לאותם מנכ"לים גדולים.
20: If they're worried about it, they should just stop. If the product is not safe, just don't release it.
10: גיבוי לדברים האלה מגיע גם ממי שיכול לקבוע הגבלות וממש לא רוצה, הנשיא טראמפ.
21: So we had a big talk on SI.
10: המנהיג האמריקאי שהעניק שם חדש ל-AI, הוא קורא לזה אתה SI, סופר אינטליגנציה, דוחה כל קריאה לשילוב פעולה עם מי שמאתגרת את ארצות הברית בתחום, סין.
21: Well, what they want to do is they want to stop our progress, because we're leading China by a lot, and we're going to keep it that way.
10: תרשו לנו להצטרף למחנה האופטימי. כבוגרי בג 2000 ואיומי ההשמדה בשל משבר האקלים, שווה לקחת אוויר רגע, להתרשם מהקדמה האנושית, לדעת לא להפריז בה, ולזכור שברוב המקרים, מאחורי כל תבהלה, ישנו אינטרס עסקי.
1: חגי תשרי סימנו השנה חזרה מרגשת לשגרה עם פתיחת האתרים בצפון, אך למרות שיבה של מטיילים רבים במהלך החג, ענף התיירות באזור פשוט רחוק עדיין מאותם מספרים שהכיר בעבר. מה מונע מהמונים לחזור? הכתבה של שלב כחלון.
22: כן, אחרי החגים עוד לא הגיעו, ובצפון מתרפקים על עוד ימי חופש אחרונים. הפעם בשמורות הטבע.
23: עם ישראל יוצא לטייל, רק מחכים לחופשים האלה, וכיף. אתה רואה את כל הירוק מסביב, ושומע את הזרימה של המים, לא צריך יותר מזה.
22: הישראלים חזרו לפקוד את אתרי הנופש בצפון, גם במלונות, גם בצימרים, ובעיקר בטבע הזה, שאין שני לו.
24: מאיפה באתם?
25: אנחנו באנו מיישוב מעגלים בשדות נגב.
24: מהעוטף?
25: מהעוטף. בהתחלה היינו גרים בעוטף ועברנו למעגלים.
24: חשבתם על לבוא לצפון בכוונה או שסתם זרמתם?
26: לא, לא. באנו לחזק אותם, כמו שהם חזקו אותנו בהתחלה, וחזקים אותם עכשיו.
24: כן, נותנים את התמורה?
26: בטח.
24: איך לטייל פה היום עם סבא וסבתא? מה ראיתם? סבא, מה קורה?
27: הכל בסדר, אנחנו נהנים מאוד. אנחנו בדרך כלל מטיילים מהמרכז במקום הכי יפה בארץ.
22: אתרי הקמפינג מתמלאים גם הם. בחורשת טל, למשל, אנשים הגיעו, הקימו סוכות, המנגלים מעלים עשן וריח, אווירת החג בעיצומה.
24: מה אתם עושים פה היום?
28: היום אנחנו באנו לחורשת טל, ליהנות, לעשות מנגל, להקים סוכה.
24: זהו, ראיתי שאתם פורקים סוכה, כל הכבוד לכם.
28: קשוח, שעתיים נסיעה עם הסוכה על הגג, קשוח.
24: ושאמרו לכם שבאים לטייל בצפון, שמחתם או שרציתם מקום אחר?
29: זה לא פעם ראשונה, אנחנו פה כל שנה.
24: ובמלחמה הייתם פה?
29: רק שנה אחת המלחמה לא היינו, אבל היינו לפני.
24: והיה חסר לכן?
29: כן, כן, כי אנחנו רגילות לבוא לפה.
30: כן, זה מקום כיף כזה.
22: ולא רק באצבע הגליל, כמובן הצפון כולו חוגג. אלו תמונות מפסטיבל שנערך במעלות תרשיחא מאתמול, והוא ממשיך גם היום.
24: אתה מרגיש שזו חזרה של הכמויות שהיית רואה פעם?
23: אולי עוד לא חזרה מלאה, אבל עם ישראל זה עם עם חוסן מאוד רציני. הפסקת אש, נפתח סגר קורונה תוך 24 שעות, גג 48, אנחנו רואים פה משפחות, עוד מעט בתי ספר רגיעו, יש פה תנועה יפה מאוד.
22: ולמרות הכל, המראות האלה לא דומים למה שהיה בצפון בשנים שלפני המלחמה. באיגוד התיירות הכפרית, המאגד 800 מתחמים באזור הגליל המערבי, רשמו פחות מ-50% תפוסה בראש השנה. גם כעת, בסוכות, פחות מ-30% תפוסה. באתר של רשות הטבע והגנים ובאתרים יהודיים למציאת אטרקציות.
0: אבי רצון בבוקר.
2: יש פה את האב הרוחני של פיינה.
3: הדבר היחידי שחייבים לעשות, לשחרר את כל החטופים בפעימה אחת, גם במחיר של עצירת מלחמה ויציאה מרצועת עזה.
2: קבל תזכורת מזהבה.
4: מהן הגבולות של ביתך מיכל, שבזכותן זרמו לחברה בבעלותה מיליונים, גם כשהיית שר?
2: גידי וייץ וזהבה גלאון, אתם יודעים.
0: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, כאן בגלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: הנה עוד אחד. עוד אחד.
9: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
11: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
0: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
12: שילמת על

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכיריים נתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4,290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1,390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1,450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2,590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
7: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.
8: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בימי חול המועד, חג שמח לכל בית ישראל, לכל המאזינים היקרים. אני רוצה להודות לאלון גיל וגם ברסל אביו, הטכנאים שלנו פה באולפן, וגם לעוזרים שלהם שמצאים איתנו, מפיקים אותנו. תודה רבה לכולכם. וגם תודה רבה לכם, מאזינים, על התגובות שאתם שולחים, מחמם את הלב, מחזק, וביחד אנחנו ממשיכים בימים האלה, ימים של שמחה לעם ישראל. ובאמת, החג הקדוש הזה, כל יהודי שואלים אותו, איזה חג אתה אוהב הכי הרבה? כולם אומרים סוכות. זה חג שיש בו טרחה גדולה, אבל כנגד זה יש שמחה בתוך הלב. וצריך להבין מאיפה המשמעות של השמחה הזו. כבר נדבר בזה ונרחיב. ובאמת תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל רחמה וחסדיו, על כל חודש אלול, ואחרי זה עוד יום הדין, הקדוש שעבר לטובה ירצון על כל עם ישראל, ועצרת ימי תשובה, ומתנה הגדולה, הגדולה ביותר, יום הכיפורים, כי ביום הזה חפר עליכם, לתאר אתכם, שהקדוש ברוך הוא ברחמיו מתאר את כל עם ישראל מכל חטאיהם, ותן לנו לפתוח דף חדש. ותודה רבה להשם יתברך שזיכה אותנו להיות מזרעם של אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, עם סגולה, ומעל הכל להיות קשורים לתורה הקדושה שמטבעה אותנו בדרך שנלך ואת המעשה שנעשה על כל צעד בשעל. ובאמת זה מתנה שאין כדוגמתה, כי בלי תורה, איזה חג זה, מה זה מועדים האלה, מה אדם צריך לעשות, אדם לא יודע, זה כל כך צריך להודות להשם יתברך. ואוטוטו, אנחנו כבר בשמחת תורה, אבל ניגע קודם. היה באיזה מקום שדיברנו, אז דיברנו על אהבת השם, זה מה שדיברנו, אולי גם התורית הזאת נדבר על זה קצת יותר, כמה שהזמן יתיר, איך שיסתדר הדברים. אז דיברנו על אהבת השם, אז אחד שואלים, השם אוהב אותנו? כן, בוודאי. אז למה השם לא נתן לנו את כיפור לפני ראש השנה? היה מוכר לנו את כל חטותינו, בעוונותינו, פשעינו. ואחרי זה ראש השנה, היינו באים כולם זכים לראש השנה, ויוצאים כולם זכאים בראש השנה, ונכתבים בספרם של צדיקים, שהצדיקים, כל העניין שלהם, הוא ערוץ נפרד לחלוטין, והקדוש ברוך הוא בעצמם מטפל בהם, והוא בעצמם שומר עליהם. כל עם ישראל היה ככה בבחינה של כל אחד וכל אחת בהשגחה פרטי פרטית, ממש ככה, כל אחד וכל אחת בהשגחה פרטי פרטית על כל צעד בשעל, עם שמירה מעולה וכל מה שצריך בכל הדברים הללו, פרנסה ברווח והכל בנחת ובריאות, בהרבה הרבה פחות גזרות, בהרבה והרבה פחות מחלות השם ירחם, בהרבה הרבה חיים בהרבה יותר טובים. כך היה, ובאמת הסתכלות. ואמרתי, בוודאי שהשם אוהב אותנו, אם השם חפץ בטובתנו, אם היה עושה כך, אחים יקרים, היינו חיים במשך כל השנה איך שאנחנו רוצים, ולאט לאט מתמכרים לתאוות העולם הזה. הם מגיעים לדרגות הכי נמוכות. למה? כי אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. ככל שאדם הוא שואף לתאוות העולם הזה, אז הוא לא מגיע, אז אין לזה איזה יעד שאפשר לסמן אותו עד פה וזהו. כי מיד לפני שהוא מגיע ליעד שיציב לעצמו, כבר הוא מציב לעצמו יעד חדש, והוא כבר חולם לעשות עוד משהו ועוד דברים של, בשביל להגשים את תאוותיו. אבל רבותינו הורונו בפרקי אבות, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כמה שאדם ירוץ אחרי התאוות, תדע לך, החוב הולך וגדל. החוב הולך וגדל, זה לא שאדם מתגבר, וזהו, עשיתי, קיימתי את התאווה הזו, רציתי לאכול איזה אכילה כזו, איזה סטייק כזה, או טעים, עם כל מיני שמות שהמציאו בדור הזה, שהיינו קטנים, היינו נוגשים לקצב, היה בשר שמן, והיה בשר הזה. בשר שמן, והיה בשר יותר שומני. בשר הזה, והיה בשר בלי שומן, ככה זה, אלה הגדרות של בשר, שהיינו ילדים, כן, פה בארץ ישראל, אני מדבר אתכם לפני 55 שנה. היום, יש מלא מלא שמות לכל החלקים של הפרה, חשבתי שאני אראה פרה בעידן הזה, ומה שהיה לפני 60 שנה והשתנה מאוד, למה המציאו מלא שמות, מלא חלקים, זה כל כך, תקרא כמה אור וגידים הדבר, זה נהיה תעשייה כל כך גדולה של כסף שאפשר להתעשר בה, אז שיבו על זה כל עיני מומחים איך לעשות, ולהמציא את כל השמות הראויים לכל חלק, בכדי לפתח, לעשות ו... כן, אז יוצא שאין אדם מת וחצי תאוותו בידו. ואם זה כך, כמה שאדם מונע את עצמו, כמה שאדם גודר את עצמו, החיים שלו הם יותר איכותיים. אם אדם כל הזמן הופך להיות עבד בשביל להגשים את תאוותיו, אז הוא בעצם עבד. מה זה משנה למי? אתה עבד לתאוות שלך. את עבד לתאוות שלך. זה לא משנה. אם אדם כל הזמן רודף אחרי ענייני העולם הזה, שעוד לא מגיע, כבר הוא כבר מתכנן את הצעד הבא, וקצת, בטוח שהוא יגיע לזה, פתאום מרגיש רקניות, רק לגמרי, לגמרי. אז למה השם עשה אותנו כך? למה השם ברא אותנו כך? שנרצה כל הזמן עוד ועוד ועוד לדברים רוחניים. השם ברא אותנו כך, בכדי שיהיה לנו תאוות לעשייה רוחנית, למצוות, לעשות רצון אבינו שבשמיים. זה הסיבה, אחים יקרים. התאבון הזה לעשות עוד ועוד, זה רק לדברים רוחניים. השם זיכה אותנו, שהקמנו את הארגון בתחילת הדרך, זה היה כמה משפחות, על כף יד אחד אפשר לספור, כן? אבל היה לנו תמיד תאווה להגדיל, עוד, עוד, עוד. לא שאני אגדל, שהארגון יגדל, לא שאני אגדל, לא שאני אקשים את תאוותיי, שיכבדו חס ושלום, או... לא, לא, חס ושלום. התאווה הייתה לעזור לעוד יהודי, ועוד יהודי, ועוד יהודי, שזה הארגון, הוא, יש לו סניפים בכל הארץ, כל הזמן רצים ממקום למקום, ותורכים ויגיעים לעוד, לעזור לכל אחד מה שאפשר וכמה שיותר, וזה השמחה הגדולה, באמת, שאדם מגיע לדרגה, שהוא חפץ להגדיל את תאוותיו הרוחניות, דהיינו, לעשות את רצון הבורא, בעניין של מצוות, יותר תורה, יותר מצוות, יותר מעשים טובים, יותר כיבוד אביהם, יותר כיבוד אביהם, כן, אחים יקרים, יותר כיבוד אביהם, יותר אהבת הזולת, יותר עזרה הדדית, יותר אכפתיות, כן, יותר אכפתיות, כן, ככה לימדו אותנו אבותינו, ככה למדתי בבית שלי, הארגון כולו על שם אבא ואמא. אתם יודעים למה? הסיבה העיקרית, כי הם נתנו לנו את המתנה הזו, תמיד לחשוב, תמיד לחשוב על הנצרך. תמיד לחשוב על אדם שהוא חלש ממך. תמיד לחשוב על הכלל. תמיד זה החשיבה. כל הזמן, כל הזמן. אתם יודעים, סיפרתי לכם. הייתי בן 11 וחצי, 12, הייתה לי דודה עליה שלום. היא חלתה ונפטרה. במחלתה הייתה צעירה. הייתה אחות של אבא. ואני ואבא, אבא ואני, סליחה, הלכנו לאבא עליו השלום, אבא נפטר עליו השלום, לפני כ-19 וחצי שנים. והלכתי עם אבא לבקר אותה. זה היה בהדסה עין כרם. וביקרנו אותה, אני זוכר. היה לו פשוט. כשירדנו משם, בהדסה עין כרם, יש שם סדרון כזה. אז אני הולך עם אבא, נתן לו יד. וכמו כל אבא ובן רגיל, הולכים את המסדרון עד היציאה וחוזרים. עוד פעם מגיעים לצד שני, עוד פעם אמרתי לו, מה אני אבא? אומר שכאן איזה אדם, הצבו לא פשוט. לא ידעתי, עכשיו הייתי קצת בעצבות, משראיתי את הדודה כך, זה לא פשוט. טוב, עוד פעם הולכים, שתקתי, אני לא יודע, הבעיה. עם מחשבות עמוקות, שאני לא הבנתי אותן תמיד, אבל זה אבא שלי וזהו. אז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה אומר לי כל הזמן, שאתה גיבור, ילד בן 11 וחצי, 12. כן, אבא, אני גיבור, מה? אז הוא אומר לי, אתה יכול ללכת ברגל הביתה? כאילו, בטח אבא. אחים יקרים, הדסה עין כרם, שכונת בוחרים, זה אולי 5 קילומטר, וזה עליות, וזה ירושלים, וזה לילה. אמרתי לו, כן, בטח, אבא. אומר, אתה בטוח. אמרתי לו, כן, אבא, בטח. טוב. חזרנו שוב פעם את המסדרון הזה, ולא הבנתי מה הוא מדבר איתי בכלל. ואבא הוציא איזה... אז היה לירות בכיס שלו, ונתן אותם לאיזה אדם שעמד שם. טוב, נתן לו. הסתובבנו, הולכים לכיוון התחנה. תחנות אוטובוס, היה קו 27, אני זוכר את זה ממש עד היום, היום אני לא יודע איזה מספר, אבל אני זוכר את זה עד היום. אומר לו, אנחנו רוצים מפה. אבל לא, האוטובוס כאן. סיפרתי לכם שאבא נפצע במלחמת 67, אבא, הוא נפגע בעיניים מאוד במלחמה, והיה לו תעודת עיוור. טוב, לעניין שלנו, אומר לי, לא, אנחנו הולכים מפה, אנחנו הולכים הביתה ברגל. אמרתי לו, אבא, מה ברגל? כן, אתה אמרת לי, אתה גיבור, אתה יכול ללכת הביתה ברגל. אמרתי לו, אבא, לא, אבא, אני לא יכול, אבא, לא. חשבתי, עוד לא הקלתי מה שנהיה פה. בוא נזדרס. אבא, התחנה פה, מה? הוא אומר לי, אין לי כסף לאוטובוס. כל מה שהיה לי נתתי לו. וחזרתי עם אבא ברגל הביתה, אחים יקרים. אתם מבינים מה שאני אומר לכם? היה שעות של הליכה. הייתי ילד, נשבר לי הגוף, הרגשתי שאני לא כל כך כזה גיבור, וכך, הוא אומר לי, שאלתי אותך, אמרת לי, שאתה גיבור, אז אמרתי, נלך ברגל, מהדסה עין כרם, לשכונת בוחרים בירושלים, בלילה, אני זוכר, חזרנו ברגל, ואני לא שוכח את זה. הוא אומר לי, האדם הזה, הוא נתקע שם, הוא לא יכול ללכת הביתה, הוא חייב להגיע הביתה, אני יודע מי הוא, ואין לו כסף, אני יודע. עכשיו, הוא לא דיבר איתו, אני לא יודע מאיפה הוא ידע, אני לא יודע. הוא נתן לו את הכסף, באמת היהודי הזה, אחרי שקיבל את הכסף, הוא הלך, הבנתי שהוא הלך, זה הלך לתחנה, שיהיה לו איך לנסוע הביתה. הדאגה זה לא אתה. הדאגה זה הכלל. ככה ההורים לימדו אותנו. היינו בשבת, יום שבת, תראו מה זה שבת, שבים לאכול, הייתי מתפלל בתנסת מוסיוף, מי שמכיר, מוסיוף, אוהו. תנסת שבנו אותו לפני כ-120-130 שנה, בנו אותו רבי שלמה, מוסף, צדיק. ושם גדלנו. בשבת היינו הולכים להתפלל שם, אחים יקרים, בבוקר, אני מספר לכם, הייתי הולך להתפלל עם מעיל של חייל ירדני. כן, אני יליד 62-67, היה מלחמה, אז היה מלא שלל פה, היה מלא מעילים של חיילים, היה גם נעליים שלהם, היה כל מיני שהיינו, צעים את זה עלינו, הולכים עם זה, פשוט לא היה, אז המצב היה כל כך קשה, מי שיודע מה זה קור ירושלמי, בית בלי חירמום, היה ממש קר, היה איזה מעיל, שהיה מגיע ליד הברכיים, אני זוכר את זה, עם שתי כיסים בצדדים, וזה לא מודרני, אבל זה מה שהיה, זה מה שמחמם את הגוף, וככה הייתי, זה היה המעיל שלי, והייתי מתפלל שם מוסיוף, תשמעו מה שאני מספר לכם, אחים יקרים. תקשיבו טוב, היינו באים למוסייף, נתן לכם איזה חוויה, ככה, קצת נוסטלגיה על מי שזוכר. אתם יודעים, במוסייף בחורף, היום מרחיקים את הספסלים מהקירות. למה? היה עובר על הקירות קווי חשמל, והבידוד היה כל כך חלש, וכל הקיר היה רטוב, כל הקיר היה מלא נזילות, היה רעפים שבורים, היה ימים קשים. והיה נוזל על הקירות מים, ומי שהיה נוגע בקיר, היה מקבל זרם. כל הקיר היה כאילו הקיר מחושמל, זה היה לא איזה זרם שמתים מזה, אבל כמו איזה צביטה כזו ביד חזקה. והיו מרחיקים את הספסלים בשבת, שחזב שלנו גם לא יחילו שבת, היו יוצא וניצוץ לפעמים. כך היה. כן, כן, כך היה. היינו גורם את התפילה, ואני זוכר בדרכי הביתה, הייתי רק חושב, יאללה, מתי אמא עכשיו תמזוג לנו את החמין, שיהיה לנו בחמין את המטעמים שיש היום, ברוך השם שיש יש עופות, ברוך השם יש בשר, סמים, היה לנו איזה ירקות, חומוס, קטניות, אתם יודעים ככה, עם קצת עצמות, עצמות, בעבר העצמות האלו היו זורקים, ואתה שם את זה בסיר, זה היה מתבשל על פטיליה, והטמפרטורה של הפטיליה הייתה שונה, זה לא כמו פלטה של שבת. ואם הייתה מחסה את זה בהרבה שמחות, אין מגיעים לבית, אבא היה מקדש, מיד אחרי זה, אחים יקרים, אמא הייתה פותחת הסיר. ושהסיר היה נפתח, זה היה כמו, נפתחו שערי גן עדן. כך היה. ובאמת, התרגשות כל כך גדולה, ויוצא איזה גל של עדים, על כל המטבח, וזה היה ככה, הרגע שמתפרץ, ממש כך. והריח נודף בכל הבית. ואיזה, היה, אני מדבר איתכם ואני ממש מתגרה. והאוכל של אמא טעים תמיד, ואמא הייתה מוזגת הצלחת ראשונה, צלחת ראשונה בעולם זה לאבא, לא לשכוח. צלחת שנייה זה לאמא, שימו לב אחים יקרים, אחרי זה האחים הגדולים, האחיות הגדולות. שימו לב, אצלנו בבית צלחת ראשונה, אם הייתה קוראת לי, זה היה לשכם ערירי. אבל ידענו קודם כל זה אבא. לא, לא. הדאגה לכלל זה קודם כל. אבא לפני כל העולם, הקדוש ברוך הוא ישבה את כבודו, לכבוד של אבא ואמא ישבה לכבודו. עד כדי כך, אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה המשמעות? הקדוש ברוך הוא כל כך, כל כך, במקום שמכבדים את ההורים, וההורים עצמם מכבדים אחד את השני, גם הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בבית הזה. איש אמו ואביו תיראו בעת שבתותי תשמורו. התורה מצווה עלינו. תראו מה זה, איך ישבה הקדוש ברוך הוא את כבודם. מה זה, שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו, כל כך, כל כך משמעות של עניין של כיבוד אבאים, כיבוד אבאים. כן, כיבוד אבאים, אחים יקרים, איפה הלכנו, איפה הלכנו לאיבוד בנושא הזה? איפה איבדנו גובה שאי אפשר לתאר? איזה גובה איבדנו בעניין הזה של כיבוד אבאים? נכנסתכם לסיפור אחר, ונחזור מיד לכאן. תראו, הייתי עם אבא עליו השלום, היה לפני 27-28 שנה. גם סבתא הייתה חיה עליה שלום, אמא שלו, וגם הוא. והוא, הייתי באמצע עבודה, הוא אמר לי, אני רוצה ללכת לאמא שלי. הלכתי איתו ביחד. הלכתי ביחד, וכשנכנסנו לבית, היה, בכניסה לבית, היה כמו איזה מעבר כזה, שהיא ישבה בצד, היא לא ראתה שאני נמצא איתו. ואוך שהוא גילה את פניו אליה, שהיה להם קשר עין, אז היא הוכיחה אותו. אבל בפרסית, אני לא הבנתי. לא הבנתי, לא מבין את השפה. הוא התחיל לדבר איתו, ודיברה איתו מאוד קשה. אני אומר לך, הוא לא ישב. עכשיו באנו שם לאכול. ארוחת צהריים ביחד עם, אצל האמא שלו. הסבתא עליה שלום. אז אני שומע אותה לפי הטון, ולפי הקצב של המילים, הבנתי, שמע, זה שיחה לא פשוטה, אבל אני לא מבין מה שמדברים. אחים יקרים, אבא אז היה למעלה מגיל 70, הוא הרכין את ראשו לרצפה, ואמר, סליחה אמא, סליחה אמא, סליחה אמא, וחזר על זה אולי 100 פעם, על המילה הזו, סליחה המכילה, סליחה המכילה, ככה, הוא לא הרים את הראש. ושהיא סיימה אחרי זה כ3 דקות, שהיה בשביל זה היה נצח, אז אמר לו, תשב. הוא ישב. נכנסתי מיד, אני, אני משכים לסבתא את היד, ברכה אותי. ישבתי ליד אבא, ומזגו את האוכל והגישו. הוא לא נגע באוכל. הוא לא נגע באוכל, כלום. תמיד הוא לא היה נוגע באוכל, עד שאמא שלו הייתה נוגעת פעם ראשונה, אחרי זה הוא היה נוגע. כן, הוא לא היה נוגע באוכל אף פעם לפני אמא שלו. קודם שהיא תאכל, אחרי זה, ככה היה לו מצוות כיבוד הבאים כזו. ורק אחרי שהתחילה לאכול, היא ראתה שהוא לא אוכל, היא אמרה לה תאכל. אז הוא ברך והתחיל לאכול. אני זוכר את זה כמו היום. כמו היום אני זוכר את זה. כשהוא יצא משם, הוא בא נשק לה את היד, וביקש עוד פעם סליחה. והפרידה מאימא, זה לא פרידה שמסתובבים והולכים. הוא לא מפנה לה את הגב. הפנים תמיד אליה, הוא הולך אחורה, צעד אחרי צעד, עקב בצד גודל אחורנית, עד שמגיע לדלת, אומר שלום ויוצא. כיבוד הוויה. בדור שלנו, ההורים זה כמו חברים. חברים, חס ושלום. לא. אדם שידע, שרוצה הצלחה בחיים שלו, תקפיד מאוד מאוד במצווה הזו, כיבוד אביהם. ואל תבוא תספר שאתה מסתדר עם כל אחד בעולם חוץ מההורים שלך. אתה הכי טיפה שיכול להיות שאתה מדבר כך. אתה תסתדר קודם כל עם ההורים שלך. מה צריך לעשות? זה ביטול הרצונות שלך, זה הכל. אני מבטל את רצוני בפניהם לחלוטין, זה הכל. עכשיו רוצה שאני אעמוד, אני אעמוד. עכשיו לשבת, לשבת. ביטול הרצונות לחלוטין. אני חוזר לסיפור הראשון.

בזה. אמרתי, וזה מעשר לכהן. טוב, לעניין שלנו הייתי לוגע מזה ככה, ממש מתוך הצלחת, והייתי מביא לו איזה יום חכה, והיה מקבל את זה. ועוד צלחת אחרי זה הייתה לנו גם שכנה ערירית, אנשים שהגיעו לארץ בלי ילדים, וכן, עליהם השלום, צדיקים היו. ואחותי, שמשמור אותה, היא גם הלכה, הייתה לוקחת וזה. כל האחים יש להם, מתעסקים בצדקה כל הזמן, אנחנו כל הזמן בצדקה. למה? ההורים הכניסו את זה בעורק שלנו. הדאגה לכלל, שמעת? זה עיקר העיקרים. זה עיקר העיקרים. אם דיברנו על כיבוד אביהם, אני שוב פעם אספר לכם סיפור, עוד פעם. אני כל יום, אתם יודעים ברוך השם, אני שבוע שעבר, אני אתן לכם דוגמה, אני נסעתי לרבי דוד, אבל אני יוצא בבית, בארבע, ארבע וחצי, כדי חצי, בבוקר, כן? לפני התפילה, וכדי להספיק להתפלל עם הרב בנעריה. אני נוסע לנעריה. אחרי זה אני נוסע למירון, או עוד נקודה בצפון. אחרי זה לצפת, ואחרי זה אני חוזר לירושלים. שבוע שעבר, מספר לכם, מיד אחרי כיפור, נסעתי להתפלל עם הרב. אחרי שגמרנו את התפילה, התברכנו מהרב, ברוך שם קיבלנו ברכת שנה טובה. גם לי וגם כל התורמים, הידידים שלנו, לכבוד השם יתברך, אני כל שבוע נוסע לרב, בלי נדר, ונסעתי למירון, שם, זה היה זמן להתפלל קצת, שבתי, התפללתי קצת מה שביקשתי, השם יתברך, על עם ישראל, על החיילים שלנו, שבאמת תהיה שנה טובה, כי אנחנו עדיין יש לנו צלקות לכל עם ישראל, ממה שעברנו לפני שלוש שנים בדיוק, הימים האלה, ימים לא פשוטים, וצריכים גם רפואת הגוף, וגם רפואת הנפש, וצריכים שמירה גדולה, וצריכים שמירה מעולה משמיים, ורק השם יכול להעניק לנו את זה, ואנחנו כאן מתחננים בחג הקדוש הזה באמת, שייתן חג שמח לעם ישראל, שהוא ישמור עלינו מכל אויבינו, וכל המזיקים, וכל המפרעים, השם ירחם עלינו, והציל אותנו מכל אויבינו, ישמור את החיילים שלנו, שיחזרו כולם לחיים טובים, שיונם לבתיהם, שלא יהיה שום נזק, שום צער, לשום בר ישראל, כולם בריאים וחזקים, לעבוד השם יתברך, ואיתה בליבנו אהבתו ויראתו, ואיתה בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות, אחים יקרים, כמה צריכים לבכות להשם ולבקש על הדברים האלה. וזה מספר לכם בקצרה מה שאנחנו, על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי מבקשים. פתאום הרגשתי אפיסת כוחות. התיישבתי על הרצפה, הרגשתי כאילו אני הולך להתעלף כל רגע. ממש מחולשה, אפיסת כוחות. ויש מישהו ראה אותי, מיד הביא לי מים, ככה, ברוך השם, הכל בסדר, קמתי על רגליי, וקחתי כמה דקות מנוחה, וזה פינה שם, ואחרי זה, ברוך השם, זה עבר חלף. אבל מאיפה מגיע העומס הזה? העומס הזה מגיע מעומס עבודה, של לעזור לעוד מצרח, ועוד מצרח, ועוד אלמנה, ועוד יתום, ועוד יהודי שאפשר לעזור לו, בצורה כזו ואחרת. זה, משם מגיע העומס, זה הכל. זה הדאגה, לכל יהודי. אז נתתי לכם ככה איזה מין מבט בזווית מסוימת על קצה מזלג, הלחץ שאנחנו עוברים. אחים יקרים, בעניין של כיבוד אביהם, בעניין של כיבוד אביהם, אני גומר את התפילה, קודם כל הולך לאמא שלי. קודם כל אמא שלי, אני יושב איתה. כל בוקר. ארבעה ימים בשבוע, כן? אם שאני עוזב את ירושלים ונוסע, אז אני מתקשר אליה. אם אני לא בירושלים, אני מתקשר אליה, שואל לי שלומה, מה שלומך אימא? יודעת, כל יום אריה מתקשר אליה מיד אחרי התפילה. אבל כשאני נמצא בירושלים, ארבעה ימים בשבוע, קודם כל אימא שלי, אני הולך אליה, כוס נס קפה ביחד, שותים, מדברים, קצת דברי תורה, איזה חידוש מתוק, איזה דבר נעים, ספר לה, רק דברים חיוביים, אין שום דבר שתילי שהם מוצאים מפי חס ושלום, זה אימא שלי. צריך ברכה, אני מבקש מן הברכה, על כל מה שצריך, כיבוד אביהם. והיא שולחת אותי למשימות לא מבוטלות. ואני מצטיין במשימות שאימא שולחת אותי. אני מצטיין. אף פעם לא החזרתי אותה עם תשובה שהיא לא הייתה מרוצה ממנה. תמיד, כן אימא, בסדר, אני אעשה. מה שתגידי, על פי חישק, ככה צריך. כיבוד אביהם, אחים יקרים. כיבוד אביהם. זה החיים שלנו. נחזור עכשיו לתחילת השיחה. נו, אז אם היה כיפור לפני ראש השנה, כל השנה היינו מתנהגים איך שאנחנו רוצים. ומה?

0: מה היה? השם מחל לנו על הכל, בין בראש השנה, יאללה, לדין, לדיין, חס ושלום. ומה נעשה? מתי נבדוק את עצמנו עם כל המשיכה שלנו כל כך בחוזק לכיוון החומר, למעט כמה שיותר דברים רוחניים ולרוס לחומר כל הזמן? מתי האדם יעשה את הבדק בית הזה, אחים יקרים? מתי? כל יום צריך לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא ריכז לנו את זה. משה רבנו נתן לנו את המתנה הזו. מראש חודש אלול שעלה להר סיני, עד יום הכיפורים, 40 יום. אלה 40 יום מתנה עצומה, שאדם עושה בדק בית, עם זכוכית מגדלת, על כל צעד בשעל. מצוות שאני עושה הן ראויות, הן בסדר. אני לא עושה לשם דברים אחרים, זה הכוונה שלי זו וכזו. ובן אדם לחברו, פגעתי, אמרתי, זה... אם הוא לא כל כך התיישרתי, אני צריך להסתדר איתו, בקש סליחה, ורצות איתו, שם אני צריך לפעס את הבן אדם הזה, הבן אדם הזה כך, והוא פגעתי בו אולי, אולי הוא נפגע ממני. אחים יקרים, זה הבדק בית, אבל יותר יסודי, כמו שאמרתי, עם זכוכית מגדלת, אדם צריך לעשות אותה, בזמן הזה. ומיד אחרי זה, שטרחת ויגעת, בחודש שלם של סליחות, ביום הדין. ואחרי יום הדין, יש הימים האלה של, נקרא, עשרת ימי תשובה, שאדם בא לפני יום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם כל חטאותיכם, אבל אל תשכחו, לפני השם תתהרו, תנקו את עצמכם, תבואו תאורים קדושים ותאורים לפני השם, אחרי בדק בית שעשיתם. ושוב פעם, גם פה, כל אחד בדרגות שלו, כל אחד במצב שהוא נמצא. אם אתה יצאת לדרך, יצאת לדרך מצוין. זה הסולם העולה בית השם. עבודת השם זה עקב בצד גודל הכי מקרים, זה שלב אחרי שלב. זה לא קפיצה אחת, זהו, אני עכשיו צדיק גמור. כן, החלטה ודאי, אני רוצה ללכת לשם מצוין. יוצאים לדרך, עקב בצד גודל. אחד אחרי השני, צעד אחרי צעד. מה אנחנו צריכים לצורך הדבר הזה? את הכלים החשובים ביותר. מה הצעד הבא שלנו? איך אני עושה? איך אני יודע? מה מכוון אותי? מי זה נותן לי את ההוראות? כאן אתה מגזים, כאן אתה בסדר, כאן אתה הולך אחור, שים לב, שים לב. מי מאיר לנו את העיניים? מי מאיר לנו את העיניים? אחים יקרים, זה רק דבר אחד. זה עסק התורה. רק דבר אחד, עסק התורה, שאדם יש לו רצף בלימוד תורה, במילים אחרות, קובע לעצמו לימוד תורה יומי קבוע, קבוע. לא זז מזה. כשעה, שעתיים, כל אחד בדרגות שלו, האדם הזה, הוא מניח לפניו את הסולם, ויש בו את כל השלבים לעלות צעד אחרי צעד ולטפס ולעלות. ועוד צעד ועוד צעד. עסק התורה, בלי זה, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. אף אחד לא יספר לכם סיפורים, אף אחד לא יגיד לכם, אין דבר כזה, זה בלתי אפשרי. בלי זה, זה בלתי אפשרי. אדם חייב, חייב, חייב. כל יום עסק התורה. עסק התורה. כי בלעדי זה הוא, אין מה שמתווה אותו. אין מה שמראה לו, מה הדרך שהוא ילך, מה המעשה שהוא יעשה. תלמיד חכם, בעל שיעור שמלווה אותו, עקב בצד גודל, מנחה אותו בדרך שילך וכו'. אבל היסוד של כל זה, אחים יקרים, ללמוד תורה, כל יום קביעות איתים לתורה. אנחנו מסמנים שצריך לצאת להפסקה, נצא להפסקה, מיד נחזור, אני רוצה להקריא לכם את הרמב״ם. בואו תראו מה הרמב״ם אומר, נצא להפסקה ונחזור.
1: מיד נשוב לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה על ידי פסקי מרן רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.
0: שבנו עליכם מאזינים יקרים, וכמו שאמרנו, נגיד את דברי הרמב״ם, אני ממש מצטט אותו, זה הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ח', כל אחד וכל אחת יכולה להסתכל בפנים. קורא לכם בפנים, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. בן עני, בן עשיר, בן שלם בגופו, בן בעל יסורין, בן בחור, בן שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שמאמר והגית בו יומם ולילה. אחים יקרים, אלה דברי הרמב״ם. תקשיבו טוב, הרמב״ם הקדוש הוא הפוסק הגדול של עם ישראל. אתם יודעים מה זה הפוסק הגדול? הוא זה הרמב״ם, ראש המדברים בכל מקום, ראשי תיבות הרמב״ם. הוא הפוסק הגדול של עם ישראל, הרמב״ם. הוא חי לפני כ-900 שנה, והתווה לנו את הדרך שנהיה לי את ספר שנקרא את היד החזקה, והוא פשיט לנו את כל התורה, נתן לנו להבין את ההלכות, מה השם מצווה אותנו, ועליו נאמר, ממשה עד משה לא קם כמשה. כן? ממשה רבנו עד משה, רבי משה בן מימון, הרמב״ם, לא קם כמשה. והרמב״ם פוסק כך, ואין כאן איזה מחלוקות בהלכה הזו, או חס ושלום, הלכה הזו חלקה, ברורה, וכל אוזן ששומעת מבינה מה המשמעות. אדם לא יכול להתקדם לשום מקום, בשום מקום, בלי עסק התורה. האדם הוא כל הזמן נמשך אחרי חומר, כך השם ברא אותנו. התורה היא מעלה את האדם. אני שואל אתכם, אדם שהוא כעסן, איזה כדורים הוא צריך לקחת? אדם שהוא בעל גאווה, איזה כדורים הוא צריך לקחת? אדם שהוא קנאי, מה הוא צריך לעשות עם עצמו? אדם שיש לו כל מיני תאוות, מה הוא צריך לעשות עם עצמו? איזה כדורים? לאיזה רוקח הוא ילך? איזה רופא יאבחן אותו? לתת לו כדורים שיעזרו לעזור לעצמו? לא שהוא יקבל כדורים ויסבול מעצמו והכדורים יחרסמו אותו במקום אחר. שירגיש שלם במצב שהוא חווה כל רגע שהוא חי, הוא מודה להשם. אדם כזה, אני שואל אתכם, איך ניתן לקחת אדם כזה? הוא נולד קנאי. ורבותינו אמרו, באבות כתוב, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הקנאה זה קנאה, כפשוטו, כמו שאדם מבין. התאווה, וואו, זה בלתי סופי, זה בכל דבר, בכל תחום, בכל דבר התאווה. תאוות זה היום ונורא. והכבוד, וואו, ככל שהזמן עובר, זה כמו איזה בצק שמרים שתופח, כל הזמן זה תופח, הוא תופח. כמה שאדם מתבגר, הוא לאט לאט מאבד את התאוות של העולם הזה, הוא היה מציא את התאוות שלו על ידי ביצועים שהיה עושה בפעילות גופנית, עכשיו כבר הידיים שלו בקושי זזות, או הרגליים שלו רועדות, איזה פעילות, איזה, הוא היה אוכל סטייקים, היה מרגיע את עצמו בכל מיני תאוות, אז עכשיו אין לו שיניים בכלל, אין לו מה לחרסם. ועל זה הדרך, היה יושב מול הטלוויזיה, היה יושב מול הטלוויזיה, היה רואה, עכשיו גם הוא לא רואה. העיניים שלו נחלשות. מדברים איתו, הוא לא שומע בכלל. הכל נחלש, כל הגוף, הכל הולך ונחלש. הכל לאיפה עובר אבל? אם אדם לא עובד על עצמו, הכל הולך למקום אחד. כבוד. וואי, אם האדם הזה לא מכבדים אותו, וואי, וואי, וואי, וואי. הכל, אם הוא לא עזר לעצמו משחר מעורב לדעת לחיות נכון כמו שהתורה מצווה אותו, מסכן, כל החיים שלו קשים. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מה זאת אומרת? לא שהוא מת, הוא לא מת, הוא חי אבל הוא סובל כל הזמן. החיים שלו זה לא נקרא חיים. הוא רואה שמישהו קנה משהו, וואי, ראית מה הוא קנה? ראית? מאיפה הוא הביא? איך הוא לקח? אכפת לך? שם נתן לו, שם השם מבורך. טוב, עיינו מבורך, למה אתה ככה, למה? ראית מה הוא עשה? פתח פה, פתח עוד פה. שיהיה לו לבריאות, שהשם הצליח אותו, הרבה סעתה דשמיה. שמתנות, כאילו נחיינה. למה? למה לא אומר כך? איפה פותרים, איך פותרים את הבעיה הזו, אחים יקרים? אדם יחס לבית. פעמים בעבודה, הוא הרגיז אותו, הוא הרגיז אחרים, ואם הוא לא הצליח, לא הרגיזו אותו, אז הוא מתרגז. למה הוא לא התרגז? הוא חייב להתרגז. הוא בא לבית רגזן. נו, אז מה נעשה איתו? איך פותרים את הבעיה הזו? איך פותרים את הבעיה הזו? אחים יקרים, רק הרצפט, רק אחד. רק עבודת השם. אתה מדבר עם בן אדם, שעות, שמה, יש יהודי, המצב שלו כך, כך, כך. הלב שלו אטום, סגור, כאילו נפלת, אתה מדבר עם איזה בלוק של איזה בונקר, אין לך עם מי לדבר, הוא לא, שום דבר לא יחס לו ללב, הוא לא מצליח, הלב הזה לא חדיר, כלום, אין לו סימני רגש, בתווי פנים בפנים, אין לו, אתה לא מרגיש שזה דבר של רגש, שמשהו נכנס לו, חודר, צריך פה עזרה, איזה אלמנה, כך וכו'. תסתכל עליך, מה זה קשור אליי? מי אמור לפתוח את הלב הזה? מי אמור לבסט אותנו בכעסים שלנו? מי אמור לעזור לנו, להציל אותנו מהמידה הזו שנקראת קנאה? אלה המידות השליליות. אבל גם מי אמור לגייס אלינו את המידות הטובות, מידות של ענווה, מידות של רחמנות, אורך רוח, סובלנות. מי מלמד אותנו? איפה לומדים את כל הדבר הזה? איפה הבית ספר הזה? איפה המקום הזה? אחים יקרים, רק התורה הקדושה. וזה בין איש ובין אישה, זה לא משנה בכלל. רק התורה הקדושה יכולה לקנות לאדם את המידות האלה. ושאנחנו קונים את המידות האלה כהורים, כבוגרים, אנחנו מקנים גם לילדים שלנו את המתנות הגדולות האלה. אבל אם אנחנו לא, הילדים שלנו יבטיחו לנו שהם יורדים עוד כמה דרגות מאיתנו, והדור יכול להיראות בצורה זוועתית. אוי ואבוי. אם אנחנו לא נעזור לעצמנו להתעלות ולעלות במידות שאני מדבר עליהן, אחים יקרים, תדעו לכם, כל דור יש ירידה. אנחנו רואים את ירידת הדורות. בעבר היה דור, זה היה נחשב כ-20 שנה. היום זה כל פעם זה אמרו לי, זה כל 5 שנים. היום זה כל חודש. בדור חדש. דור חדש, בקדמה, זה היום בנורא מה שנהיה. היום בנורא. אם אנחנו לא נקנה לילדים את המפתחות האלה, המפתחות החשובים האלה, של מידות טובות, של יראת שמיים, של אהבת הזולת, של אכפתיות, של סובלנות, לאיפה ניקח את עם ישראל? זה תפקיד של כל אחד. איך עושים את זה? רק בעסק התורה. אין לזה שום פתרון, רק התורה הקדושה, שם האור התמון, זה האור של החיים של האדם. רק התורה הקדושה היא נותנת לאדם את הכלים האלה. והחג הזה, חג הסוכות, הוא בא לציין, יש לנו שמחת תורה, אנחנו כבר אוטוטו בשמחת תורה. וזה, זה, זה, בלי זה מה היה? מה, תחשבו שנייה אחת, מה היה לנו, מה היה לנו? לא היה לנו כלום, ככל אומות העולם בית ישראל. מחבלים, כל הזמן חורבן, כל הזמן הרס, כל הזמן שנאת הבריאה, שנאת העולם, הכל רק איך לעשות פצצות ולהרוג ולהשמיד, זה מה שהיה בעולם. עם ישראל, היהודי, הוא זה שהצמיח כל כך טובות בעולם, מה שאף אחד לא עשה בעולם, עם ישראל עשה. למרות שאנחנו פחות 100% מכל כל העולם. רק טוב עושה בעולם. רק טוב, אור לגויים, שמזכה אותנו עוד ועוד ולעלות. אבל איך עושים את זה? אחים יקרים, זה יד ביד ביחד עם עסק התורה. זה לא משנה מה החשיבה שלך. אתה יהודי, התורה מחייבת אותך, יש לך חובות, יש לך זכויות, יש לך חובות, שאתה מקיים את החובות שלך, ומילא אתה מקבל את כל הזכויות שלך. לא בשר ודם קובע, מלך מלכי המלכים קובע, שאדם חי כך, הוא חי במקום אחר, וזה ניתן, זה לא קשה. ישנו ספר, הוא נקרא פלא יועץ. אחים יקרים, אני אמרתי לכם, הספר הזה חובה בכל בית. אני מדבר אתכם מיד אחרי שתחרתי מהצבא, הייתי מורי, הרב ברוך שרגא, מורי ורבי, והוא לימד אותנו בספר הזה, ואני כל כך נדבקתי לספר הזה. אני היום ברוך השם למעלה מגיל 60, אני כל הזמן לומד בספר הזה. אתם יודעים מה שמדבר איתכם? כל הזמן הספר הזה, ספר זה אור מאיר לאדם את הדרך שילך את המעשה שיעשה. הוא נכתב לפני כ-200 שנה, הוא נקרא פלא יועץ, חובה בכל בית, אבל לא חובה שיעמוד בויטרינה, זה לא סגולה, צריך לפתוח אותו, כל יום ללמוד בו. אני לומד בו כל יום. למעלה מ-40 שנה אני לומד בספר הזה. אני סתם, אני עכשיו, הספר הזה כרגע מולי, אני פותח לכם. בואו ניקח סתם, מידה של קנאה, דיברתי עליה לפני רגע. תראו מה שהרב כותב, תראו את הפחד. אנחנו, מה שדיברתי ממש ב... אפילו לא על קצה המזלג, אבל תראו מה שהרב כותב על המידה הזו. יש שם מלא ערכים על קנאה, שנאה, תאווה, כבוד, מלא ערכים, וגם חיובים. תכף נקרא, גם תכף נקרא עוד מידה חשובה של... אז ניקח דוגמה, ענווה. אבל קודם נדבר על הקנאה. קנאה, אני קורא לכם ממש מילה במילה במפנים. קנאה היא מידה רעה מאוד, כמאמר התנא, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. והנה, יצר לב האדם רע וחושק להיות יחיד בדורו, בחוכמה ובמעשים, באושר וכבוד. ומתוך כך מצטער שיש אחר כמו או גדול וטוב ממנו. הוא מקנה לו, הוא מבקש רעתו, הוא מספר בגנותו, בגדולה שנאה שהיא מחמת קנאה. אש אוכלי לאין מרפא, ומי שיש בו מידה רע הזו, כל ימיו מכאובים, תשמעו מה זה, כל ימיו מכאובים. הוא הולך לישון, הוא לא יכול לישון, הוא לא נרדם. הרב ממשיך פה, הזמן כל כך קצר, אני לא תקורא את זה עוד קצת, אבל הזמן כל כך קצר שלא נותן לנו. שאדם ידע, איך ניצלים מהמידה הקשה הזו? אחים יקרים, רק עסק התורה. כל יום, תקח את הספר הזה, פלא יועץ, של רבי אליעזר פאפו, תקרא אותו, תלמד בו. תקבע לך איתים ללמוד מוצר, תלמיד חכם, ברוך השם, בתי כנסיות. כל מקום, בכל הארץ יש שיעורי תורה, ברוך השם, בכל מקום. ואם אין, תדאג שיהיה. תדאג שיהיה. שאתה רוצה לעשות שמחה למשפחה, מה אתה עושה? אתה מביא את זה ליצן. אתה שם אותו שם, והוא רוקד, והוא עושה כל מיני דברים, וכולם, הבאתי ליצן. כל הכבוד. שאתה רוצה לעשות, לצאת למשפחה ידיעות חדשות בדברים מסוימים. אני למשל, רציתי שהתחילה הנושא של המדיה, אז רציתי שהילדים שלי יבינו מה המשמעות של הדבר הזה, המדיה, מה זה כל הדבר הזה. ויש תלמיד חכם, הוא מרצה, הרב בן צור, והבאתי אותו לבית. ושילמתי לו כסף. בבקשה, בוא, כבוד הרב, אני מבקש מהרב, תבוא, קראתי למשפחה, לכולם, גם הבנים, הבנות, החתנים, קלות, המחדים הגדולים. רוצה שתסביר מה הדבר הזה, לאיפה, מה ההשלכות שלו, לאיפה זה גורר אותנו, מה התמכרויות לדבר הזה, מה הסכנות התמונות בו. אני לא רוצה לדרוך על מוקש, וכדי להגיד, שמע, עלית על מוקש. אני, לפני שאני נכנס לשדה, אני רוצה לדעת לאיפה אני הולך. וכך עשיתי, אחים יקרים. אותו דבר, קום תיזום, תמצא תלמיד חכם, תבקש ממנו, בוא תתן לנו פה שיעור תורה, תדאג להביא אותו, לקחת אותו, תסדר את העניין, זה הכל. תעשה, תקיל אנשים, תעשה, כל מקום, כל אחד יכול לעשות, זה לא קשה, ברוך השם, יש תלמידי חכמים בארץ, פזורים, ישמחו לעשות את הדברים האלה בשמחה, מי שצריך עזרה בזה גם יפנה אליי, אני אעזור לו, יש לנו ברוך השם בכל הארץ ידידים טובים שיעשו את הדבר, את שיעור תורה בחינם, לכבוד השם יתברך, באמת באהבה גדולה. זה, דרך זה אפשר להינצל, אבל אם לא, חס ושלום, אחים יקרים, חס ושלום, אדם הולך לאיבוד. אמרתי, אני מדבר גם על המידה השנייה, לא נדבר רק דברים לא טובים. בואו תראו מה אדם קונה לעצמו. מידת הענווה. אני גם פותח ממש, אחים יקרים, בתוך הספר, זה סמוך ונראה. כן, הספר הזה הולך לפי א' ב'. אז דיברנו קודם על קנאה, מיד אחרי זה יש לנו מידת הענווה. ספר פלא יועץ, כל מי ששואל עוד פעם. ענווה היא מידה טובה, דלית כבטא. כמאמר רבותינו, ענווה גדולה מכולם. והיא אב התורה ומידות טובות ורעותיה מובאות אחריה. אהבה ואחווה. שלום ורעות עם כל אדם, ואינו כועס כלל. הוא מעביר על מידותיו, ורוחו רוח נשבר, וליבו לב נשבר ונתקה. ואינו מקפיד על דבר, ובורח מן הכבוד. ואינו מבקש גדולה, ואינו חומד כבוד. ואינו מחזיק טובה לעצמו. וכהנה רבות מידות טובות בישרות, הן מגררות מן הענווה באמת. שמעתם מה זה? אדם פתאום, אתם רואים אותו, הולך בעולם הזה, הוא הולך, יש לו אור וגדים ובשר, אבל הוא בכלל מלאך, הבן אדם הזה הוא לא פה. הוא חי באטמוספירה שונה, הוא הולך ברחוב, הוא הכל, הוא אוכל, שותה, אבל הוא לא פה, הוא חי במקום אחר. מקום שונה לחלוטין. תיקחו שני האנשים האלה שעכשיו דיברנו עליהם, הקנאי ואן וטן, תראו את החיים שלהם הפנימיים, עזבו את החיצוניות, עזבו את החשיבה, עזבו את הכל, הפנימיות. שמח, מודה להשם, אוהב את כולם, מבטר. יודע, לא. איזה כיף לחיות עם בעל כזה. איזה כיף לחיות עם אישה כזו. אדם יחשוב, אם אדם זוכה באמת, בעלי, יש לו רק מעניק, מבטר, יודע. איזה שמחה לחיות עם האנשים האלה. מאיפה זה באחים יקרים? אין לזה שום כתובת, אין לזה שום כדור, לא תלכו לשום רופא, זה לא יעזור לכם. הרופא היחיד שאומר לנו מה לעשות, זה הרמב״ם, הוא הרופא הגדול. הוא אומר לנו, קביעות איתים לתורה. זה הרצפט להינצל מכל המידות הקשות הללו. כמה שהזמן כל כך רץ, ואני סיפרנו לכם על אותו בחור ששאל אותי, אז עניתי לו, אחרי זה ראיתי בפנים, גם כותב את זה הרב בעצמו. הרב פלא יועץ, אמרתי, בוא תראה מה כותב הרב. ואחי מכרם, אני פה איתכם ביחד, אנחנו, כמה שהזמן התיר לנו, הזמן כל כך רץ. אז אומר הרב, גם בחג הזה, תראו, זו התשובה שעניתי לאותו בחור. ועוד נלווה בחג הקדוש הזה. חג הסוכות, כן? מצוות שמחה של מצווה. ואם בכל הרגלים מצווה לשמוח, על אחת כמה וכמה בחג הקדוש הזה, אשר הוא זמן שמחתנו, אנחנו אומרים בתפילה, זמן שמחתנו, כאשר אנחנו אומרים בתפילה, ועלה הכתיב, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. אמנם, לא ציוונו יוצרנו, אלא על שמחת הלב, שיהיה שבע רצון, ומלא שמחה של מצווה, שברוך השם שמזיקה אותנו, אחרי הימים הנוראים, אחרי עשרת ימי תשובה, הרב כותב את זה, אחרי זה יום הכיפורים, כאשר החי ייתן ליבו, וחיבה יתרה נודעת לנו, עד אין חקר ועד אין מקום שאין יד שכלנו מגעת, אחים יקרים, כותב הרב כך, מילה במילה אני מקריא לכם בפנים, ומעט אשר איננו אין הרעות, שיעצנו בעצה טובה ונתן לנו את ראש השנה, ביום הכיפורים לחפר בהם עוונותינו, ובאהבתו ובחמלתו, כאב את בן ירצה, כמו אבא שדואג לבן שלו, רצה לשמחנו מיגוננו, מצערנו שהצטערנו במאה תשובה, אתם יודעים מה זה לקום 40 יום לסליחות, תיקון מוקדם, היינו עושים תיקון חצות, אחרי זה קיים לסליחות, ואחרי זה ימים כתיקונם, אנחנו צריכים להגיע להספקים, וזה ערב חג ולחצים וכו'. אחרי כל הדבר הזה, היה קשה מאוד, הדרנו הרבה שעות שינה מעינינו, ונתן לנו מיד אחרי זה את מה? נתן לנו תקף את חג הסוכות, וציוונו לשמוח ולקבוע לנו שכר טוב על שמחתנו. הרב שואל, היש חך מתוק מזה? ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, ונתן לנו את מצוות סוכה. למה לפרוס עלינו סוכת שלמה? ומצוות ארבעת המינים שבלולב, אשר הם סימן טוב לישראל, והרמת נס לאורו דידה ניצח. כן, וממשיך הרב. וציוונו לשמוח שמחה של מצווה, ושימו לב, והוא סימן טוב לכל השנה שכתבו גורי הארי. תלמידיו של רבנו אריה הקדוש, שחי לפני 550 שנה, פה בצפת, חלק זמן מסוים מחייו, כך הם כתבו, שמי שיהיה שמח וטוב לב, ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה, ויהיה לעולם שמח, אחים יקרים, שימו לב, מה זה מתנות, תראו מה זה מתנות, תודה רבה להשם שזיקה אותנו, שאנחנו עם ישראל קשורים לאברהם, יצחק ויעקב, תודה רבה ריבונו של עולם, באמת תודה רבה, איזה שמחה גדולה. אחים יקרים, השמחה הזו, איך אני אעשה אותה? כל הזמן בהסתכלות על אחרים. הדאגה לאחרים. אני לא חושב, אני צריך לשמח את עצמי. מה אני אעשה? הוא קונה כאילו בשר, וקונה איזה פיטה שהוא אוהב, ואולי בקבוק יין לכבוד החג, מותר לשתות רביעית יין, יש מצווה לשתות כל יום רביעית יין, זה מצווה חשובה, יין משובח, שתי רביעית יין, לבריאות. כן, ויש כאלה מחמירים, שותים 80 גרם, 100 גרם יין, כן, כוס יין אחד, לבריאות, בריא, והכל בסדר, להרגיש אווירה טובה, אווירה של חג, אבל יש עוד מצווה שהיא החשובה בכל החג הזה, אחים יקרים. אני מבקש להקשיב טוב, גם אני קורא בתוך הספר, ובשמחתו, תערב לשמח לב עניים ואביונים, וזו מצוות כל החגים ומועדים, כן, דהי איהו חדה ולא חדה למסכנה. אם הוא שמח ולא שמח, אחרים לא שמחים. מי לאחרים? אלה אותם ארבעה שדיברה עליהם התורה. הלוי הגר, היתום והאלמנה, חס בשלום. אז יש שם פסוק, חג, בדריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם, השם ירחם עליכם, השם ירחם עלינו. תראו מה זה, השם לא חפץ, מרחיק את זה ממנו. וכל שכן בחג הקדוש הזה, זה חיובה רמייה, חיוב חשוב מאוד, גדול מאוד, ליתן לעניים חלק או שפיזין. אתה יושב לאכול, תדאג שזעמי יאכל בבית שלו גם. שאם אינו נותן, אני קורא לכם בפנים, אם לא, לא הייתי יכול לומר את הדברים האלה כאן מעל גלי היתר. מקללים אותו כללות נמרצות או שפיזין. כתוב כך, קראתי לכם מילה במילה. בספר פלא יועץ, כל אחד יכול לפתוח ולראות. ואם ייתן, יישא רוב ברכות מהם, כמפורש בזוהר הקדוש. נו, אז מי לא חפץ בברכה של אבות הקדושים? אחים יקרים, אתה יושב לאכול. כמה שווה אוכל שלך? 50 שקל, 60 שקל? תדאג שעוד עמי יקבל גם, זה הכל, זה מה שמבקשים ממך. יש לך שכן, אין לו, מישהו, מימול, תפתח את העיניים, תראה מי חסר לו, איזה אלמנות, איזה יתומים, איזה חולים, איזה אדם ערירי, איזה זקן, איזה זקנה, משהו, תעזור, תפתח את העיניים, אל תשב לבד, תמלא את הקרב שלך, לא. השם לא חפץ בזה, השם חפץ שאתה תשמח אחרים, שיבוא האושפיזין על השולחן שלך, שתזמין אותם, שיבואו, הם יראו שיש עני על השולחן שלך, מברכים אותך את כל ברכות התורה, יחולו על ראשך. אתה לא יכול להביא עני לתוך הבית, תחפש מסביב, פה, פה, פה, איפה, לא חסר עניים, לא חסר. או, לצערנו הגדול, לא חסר עניים, ילדים, יתומים, אלמנות, חולים, קשישים, אדם מפתח את העיניים יראה. אלה שגרים בשכונות יוקרה, ששם כל בית שווה, מתחיל בשני ספרות של מיליונים, אז בשבילם יש ארגוני צדקה, שיתרימו לי ארגוני צדקה. אבל אלה שחיים בתוך עמי אנוכי יושבת כמונו, אנחנו מכירים, יודעים? אנחנו כל הזמן חיים איתם. יודעים, חסר, משפחות ברוכות צריכות עזרה. ילדים בבית, ברוך השם, צריכים לעזור, צריכים איש את ראו יעזור. וזה עכשיו השמחה של החג, חס ושלום, אדם אוכל, שותה, שמח. מה קורה עם הסביבה? מה קורה עם הסביבה? מה עם אנשים מסביבי? מי שירצה, ואין לו שכנים עניים, ברוך השם, הוא זכה, הוא נולד עם כפית של זהב בפה, ומצבו הכלכלי מצוין, ברוך השם, שתמיד יהיה לכל עם ישראל, והוא רוצה לעזור ואין לו למי, יכול להתקשר. כוכבי 9171, תקשר עכשיו, יגיד, אני רוצה לתת סל מזון למשפחה עכשיו, לכבוד החג. עכשיו, עכשיו. כאשר כוכבי 9171, יש סל מזון, יש סל מזון מורחב, מה שרוצה. אבל אחים יקרים, זה חובה, זה חובה, זה לא זכות. לא בדווקא את עזרה בשולמית, אפשר מלא ארגונים אחרים. אבל שקרוב אלינו יכול, בבקשה, את הטלפון, תרשמו שוב פעם, כוכבי 9171, שלום, אני רוצה סל מזון עכשיו לתת משפחה נצרכת, אני אומר לכם, אני גם עובד בחג, אנחנו עובדים בחג, ברוך השם, כל ימות ששבוע אנחנו עובדים, כל חול המועד אנחנו עובדים, מסעיות, הכל, לא ימים כתיקונם, לא ימים כרגלם, כן, אבל אנחנו עובדים, עובדים פשוט גם בגיוס מזון וגם בחלוקה, וזה עיקר המצווה בחג, לשמח את אלה שצריכים את העזרה הזו, ועכשיו צריכים את העזרה. אני חוזר, כוכבי 9171, ולאו דווקא אפשר, דווקא את עזרה בשולמית, אפשר ארגונים אחרים, תעשו את זה, השם יברך אתכם. ואמרתי, גם לא חייב ארגונים, אתה מכיר בצורה ישירה, הכי טוב, אתה הולך לסופרמרקט, קונה, תקח אותו איתך, תקח את עגלה, גם אני לוקח עגלה, שתינו ביחד יוצאים לטיול, אני מעביר את האשראי שלי גם לכבודך, תיקח מה שאתה צריך שיהיה לך בבית, בעין טובה, בנפש חפצה. אדם כזה מקבל ברכות, איזה ברכות? מאבות הקדושים, ושאבא מברך, הוא ידע מה לברך, אחים יקרים. כן, אחים יקרים, מה נעשה? מסמנים שהגיע הזמן. טוב, יהיה רצון לפני השם יתברך שיהיה באמת חג שמח לכל בית ישראל, אתם וכל אשר לכם שלום. אני רוצה להודות לאלון גיל וגם לברסל אביו וכל העוזרים שנמצאים איתנו כאן באולפן. תודה רבה לכולכם, תודה רבה, חג שמח לכולכם גם, ותברכו, והמשך האזנה הריבה, לילה טוב לכולם, יהיו ברוכים, חג שמח.
1: האזנתם לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. גלי ישראל, אבי רצון בבוקר.
2: יש פה את האב הרוחני של פיינה.
3: הפער היחידי שחייבים לעשות, לשחרר את כל החטופים בפעימה אחת, גם במחיר של עצירת מלחמה ויציאה מרצועת עזה.
2: קבל תזכורת מזהבה.
4: מהן הדגולות של ביתך מיכל, שבזכותן נזרמו לחברה בבעלותה מיליונים, גם כשהיית שר?
2: לא, זה גידי וייץ וזהבה גלאון, אתם יודעים.
1: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, כאן בגלי ישראל. מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרד דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
1: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קור.
9: הנה אחד.
11: מי עוד אחד?
9: יא! עוד אחד,
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
13: שלום, לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
14: שילמת על...

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירת חול המועד סוכות בכל הסניפים. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. לדוגמה, מסך 58 אינץ' סמסונג מושלם לסלון רק ב-1,490 שקלים. מסך 100 אינץ' JVC QLED רק ב-4,290 שקלים. מדפסת קנון רק ב-99 שקלים. שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש, רק ב-1,690 שקלים. מאוורר מושלם ב-59 שקלים. קטלן יתושים כפול החצר רק ב-69 שקלים. מצנן אוויר מושלם לסוכה ב-129 שקלים. מסגן נייד ב-689 שקלים. מסגן לסלון שני כוח סוס ב-1,390 שקלים. מקרר הפוך אלקטרה ב-1,450 שקלים. מטבח חוץ מפואר כולל גריל, קיור וברז רק ב-2,590 שקלים. המחירה תתקיים בכל המועד סוכות, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כן, יומן לילה, מהדורת חג מיוחדת. הנה הסליידר, הנה הסליידר. לקח זמן לצלם את הסליידר. טוב, אנחנו פה בחתיכת אירוע מיוחד. יש לנו הפתעות. קודם כל, מנחם פה. אהלן מנחם.
1: שלום, שלום, מודים לשמחה. גיטמויד אומרים אצלנו.
0: זהו את הקול הבא.
2: טם טם.
3: שלום לכם וערב טוב, חג שמח. מה נשמע, מה שלומכם?
0: אדר, תזהי מי זה.
2: והרי החדשות, מפי. מה קורה, חברים?
1: אז אנחנו בתוכנית מיוחדת, בסוכה של זיו. אתמול לא היינו כאן, אז היום הבאנו לכם הפתעה מיוחדת. תוכנית מיוחדת לכל המועד.
2: רק חייבת להגיד שהיה כאן ניצול. הזמינו את יהודה ואותי לסעודה בסוכה, ופה לשם אנחנו מקליטים תוכנית רדיו, אני לא הבנתי את האירוע.
3: אני כל כך התאפקתי מלומר את זה.
0: מותר, מותר, פה ביום הלילה.
2: כידוע, אני לא מתאפקת לומר את הדברים.
0: אנחנו נוהגים לקטר.
1: שכחנו רגע. זיו, שכחנו להתקן אותם שמפה אנחנו הולכים לעוד איזה פודקאסט.
0: התכוננו מה שנקרא.
1: עד מחר ב8 בבוקר אתם איתנו.
0: ויש התכנות שיהודה לוקח אותנו מפה למהדורה של 14, נכון? כאילו זה חלק מהעניין.
1: הוא בונה על זה שיהיה פה איזה סינק.
3: טוב, קודם כל, חג שמח, חברים, מועדים לשמחה, כיף גדול להיות פה עם כולם, זיו, מנחם, אדר, אני לא חושב שישבנו ככה אי פעם בקונספט הזה,
1: נכון.
3: ככה, בטח ובטח בחג, אנחנו עייפים ומותשים מכל השחריתות, איך אומרים את זה? שחריתי?
1: משהו.
3: זיו,
0: תפילות שחרית.
3: המוגזמות לחלוטין בירושלים, עיר הבירה, שהסתיימו להם אגב לא מזמן, צריך לומר.
2: זה כאילו שחרית מהבוקר עד הלילה.
3: מהבוקר עד הלילה.
0: בואו נדבר רגע על הסוגיה של הבוקר, כן? כי כשאתם אומרים בוקר...
3: בוקר, יפה מאוד. מהו בוקר?
0: יהודה ומנחם, אתם לא מתכוונים לאותו דבר שאדר, ואני מתכוונים לו כשאנחנו אומרים בוקר.
3: אז זהו, גם מה שאני מתכוון מנחם, גם לזה לא מתכוון. תבין כמה הבוקר אצלו...
2: בואו נפתח את זה רגע, צריך להגיד. יש איזה קטע חרדי שכאילו תפילת שחרית
3: בסוכות
2: בכל המועד יכולה להיות ממש בכיף ב-12 בצהריים.
3: אז בוא נניח את הדברים על דיוקם. שחרית כשחרית מתחילה, משתדלים לפחות בזמנה 9 ומחצה ככה. אבל
2: יהודה, אנחנו אמיתיים עם
3: המיטה.
1: יהודה,
2: אנחנו אמיתיים עם המאזינים.
1: נש שזה רדיו ולא רואים את הפרצוף שאני עושה כשאתה אומר 9 שחרית.
3: לא, אבל אז יש את הקריאת התורה, ולפני מוסף מגיע משהו שכאילו צריך לומר, הוא איזה פיזור מסוים שמגיע לו עם הסוכות, נכון?
1: יש פרסומות.
3: לחלוטין, לחלוטין. קודם כל נותנים זמן התעבררות רגע לאנשים שהיו בלחץ להספיק את ה-18, שהגיעו קצת מאוחר, לפתוח את ארבעת המינים, להתארגן, לסדר, ליישר את הקוי שקלח, לראות שהכל עומד במקום, קצת טיפול קוסמטי לארבעת המינים. מי שצריך להחליף ערבה, עכשיו זה הזמן, ומפה לשם איזה מנוחה קלה, קצת איזה אולי רוזקר או משהו כזה, ומשם אנחנו מתקדמים לתוך ההלל, שהוא בכלל יכול להיות התפזרות של כאילו שעות קדימה, ומוסף, בוא, אנחנו יכולים לעשות אותו גם אחרי חצות, זה בסדר.
1: מותר,
3: זה
2: יהודה, מי אתה גם. עובד? אנשים מגיעים לתפילה באיזה 12 אצלכם.
3: בואי...
2: אני הבוקר אחד הבנים שלי, לא, אחד הבנים שלי לא קוראים לתפילה, והיא ב8:30, כאילו פרגנו להם במקום 8:30 בחופש, והתבאסתי עליו, ואתם כאילו מספרים לי שחרית ב-12, בואו, כאילו חברים. צריך להגיד, המזרוחניקים יותר מקפידים מהחרדים בקטע הזה, אה?
1: את האמת שכן, בפרט בחגים אגב. שתדעו שבחגים באמת אין קשר.
2: אמרתי מזרוחניקים, התחברתי
3: על זה. בואו נעשה איזה הסבר רק בין העולם הליטאי, אשכנזי, שמכירים כחרדים, לבין העולם החסידי, שבו במקום לראות ליטאי עצוב, שהפסיד בטעות זמן קרישמה, והוא על זה יושב אולי חודש שבור ורצוץ, אתם מבחינתכם זה הלכתחילה של הלכתחילה, ססים ושמחים, כשתליתכם וגם, איך אומרים, התפילין של תחת שחייכם, ואתם מגיעים לשטיב לך מבסוטים, מחפשים את המיניאן בבייז או בגימל, נכנסים רגועים.
1: יש קפה לפני...
3: ודאי.
1: שוב, אני לא רוצה להוציא פה לז, שכל החסידים למיניהם לא מקפידים על הלכות וכו'.
2: האמת שאני מקנה.
1: אנחנו מקבלים את זה בקטע הומור וזה.
0: זהו, זה הנושא הקבוע של הפינה שלנו עם יהודה.
1: כן.
0: שכל חודש שלו להדר, הם ירדו על הפלוצס שלי, כן? כאילו, ההגעה לימים הנוראים עם כל המטען שלה זה, ומנחם פה חסיד, שמח וטוב לב, הכל סבבה לו, הוא נחתם לחיים טובים, לא משנה מה יהיה.
1: כן, אנחנו מסודר, אני אספר לך סיפור מצחיק, שתקשיב סיפור מצחיק. היה המודע אצלנו בשטיבלך, שהמניינים אחרי זמן תפילה, מיועד לאנוסים בלבד. יום אחד הגיע מישהו לשטיבלך, כולו לחוץ, הוא רץ כולו אל הרב, עם הנשמה ביד, הרב שואל, מה קרה? הרב, תגיד לי, זה גם לבני הנוסים או רק לאנוסים?
4: זה הסיפור. חיים טובים, השם אוהב אותנו בכל מקרה, מה אתם עכשיו, זה...
3: אני קשה לי מה שאתה אומר, למרות שהיום...
0: לא, אני כבר רואה שליד בית הכנסת פותחים עוד איזה שטיבל לפי מנהג האנוסים. זה כאילו הצעד הבא.
2: צריך להגיד שגם, נגיד, איתן בעלי, הוא גדל בקטמון, שם השטיבלך, גם, הוא היה רגיל שהוא קם בתור נער, מתי שבא לו, ויש תפילה, אצלנו, נגיד, בלוד, אין דבר כזה בכלל.
3: אני אשכח ששנה שעברה עשיתי איזה שחרית באיזה סוכה, ככה ממש סיימנו באיחור. אני חושב 12:30, כאילו, ככה כבר ישבנו באחרי, ומנחם עוד אומר לי, זה לא כזה איחור, תירגע.
4: איחור, אוקיי.
3: בסדר. אבל אני זוכר שנכנס לשם איזה חסיד שמח וטוב לב, כולו עדיין רטוב מעמיק ולא התנגב, אתה יודע, בסוף כל שערה בועה, ואני אומר לו, הוא מסתכל עלינו, ואני אומר לו, כאילו, נגמר, זהו, אין כלום. אתה אומר לי, עם ישראל, מתי אתם ישנים? מתי אתם ישנים? הוא מסתכל עליי עמום, הוא אומר לי, מתי אתם ישנים?
2: אבל דווקא בסוכות, מי שישן בסוכה אמור להיות לו קל יותר, כי גם ככה אתה באור. צריכים ישנים בסוכה?
0: איך אפשר לישון בסוכה? זה תמיד... אני שוכב פה על הספה בסוכה.
3: בוא נדבר שאצל זיו, אם ישנים בסוכה, אתה יכול למצוא את עצמך בקומה, ליד המפלצת.
4: יש בזה משהו.
2: אני יש לי חוויות ממש טובות בתור ילדה. הייתי ישנה עם אחים שלי, ההורים שלי, אבא שלי אף פעם לא ישן בסוכה, הייתי ישנה עם אחים שלי, ממש חוויות, אני מתה על סוכות בגלל זה. יש לי ממש זיכרונות ילדות מלישון בסוכה, אני אמנם עכשיו קצת מפונקת, כבר נהייתי בורגנית, אני לא ישנה איתם, הם ישנים הילדים עם בעלי, אבל וואלה, כאילו זה כיף.
3: צריך לומר גם שבסוכות מה יפה,
2: קמפין כזה.
3: שהוא עומד לצידנו, זה המזג אוויר.
2: נכון.
3: שהוא מאוד בריזתי, והוא גם לא מאוד קיץ, והוא לא מאוד חורף, יותר מזה, אם יש גשם, זה סימן כללה, נכון?
0: שנה, מסתמן גשם, כן.
3: שפה ואחר לו קיטון על פניו. ולמרות שהם מדברים על סוף שבוע יחסית...
0: לא רק סוף שבוע, החל מהיום.
3: כן?
0: כן.
3: ועדיין יש בזה משהו מאוד מדויק במזג אוויר של עכשיו.
1: כי הרציונל כאילו היה אמור להיות שיוצאים דווקא בימים שמאוד חם וכו', כדי שלא יגידו שיוצאים בשביל הבריזה, אבל אנחנו לא מסתדר לנו.
3: זה כזה, זה סלש בדיקת חמץ, נכון, זה כזה מזג נכון, אוויר שהם
1: פעמיים, כן. צודק, הבחנה מדויקת. אני רוצה לדבר איתכם על נושא שמאוד מעסיק אותי ביום יום. אני לא יודע איפה אתם גרים, אבל באיזה רוב שאני גר יש סיכות צמודות.
2: אתה יודע איפה אנחנו גרים?
3: מה זה סיכות צמודות?
1: סוכות?
3: סוכות צמודות.
1: סוכות צמודות. ויש איזה שכן, אני לא אציין את שמו, אבל הוא, יש לו שעון מעורר, כל 25 דקות. אני, אתם שלושה חבר'ה פה, שאני מאוד מעריך את דעתכם, תנו לי פתרון.
0: לא, רגע, שנייה.
1: עכשיו תקשיב, אם בן אדם עושה
0: שעון... רגע, לפני השש בבוקר, אני רוצה להבין את האירוע, כי הרי אנחנו ברברנו פה במשך 7 דקות שלמות, על זה שהחרדים לא קמים בבוקר לתפילה.
1: אוקיי.
0: אז תסבירי את האירוע הזה, למה בדיוק יש לו...
4: אז הוא לא מצליח.
1: יהודה, שאלה, מה אני השם שהוא רוצה?
3: אצלנו בפרויקט ברמות, הנה אני אגיד, פרויקט שכטר ברמות, אחד השכנים אימץ תרנגול.
2: וואו.
3: כן, עכשיו, אנחנו כולנו חשבנו שעד הכפרות זה...
4: קצת הוא הביא את זה כדי לעשות זה, והוא הולך...
1: יכול לקווה.
3: הסתבר שהיא שרדת הכפרות. כנראה גם את השחיטה.
1: אין לו תחנת יציאה לתרנגול.
3: עכשיו, יש לה כן יותר דיסטורשן בכל, אבל עדיין, כל בוקר, 6 בבוקר, תכירת אותו בדיחה שאחד אמר לשכן, אם אתה תרנגון שלך מחר עושה קוקוריק ומוגדה, אני הורג אותו. כדי, כל יום הוא ככה חפר לו. קיצור, ובא לתרנגול, היה איש גדול וחזק, מאוד מפחיד, הפיל, אתה יודע, עשה מורה על כל השכונה, ואז אותו שכן מתעורר בבוקר, ושיש בבוקר, מגיע לתרנגול, מתחיל לסובב לו את הראש. לסובב, התרנגול כבר ככה, פתאום מאחור הצל, מה אתה עושה לתרנגול? אז הוא אמר לו, בבכי, אני מכוון אותו 9.
0: טוב, אני רוצה לדבר רגע על נושא של סוכות וכוח המשיכה בבני ברק. אוקיי, זה חתיכת אירוע, אנחנו מכירים אותו היטב, אני...
2: לא מצחיק אגב.
3: אתה מדבר על הנקודה ההנדסאית באירוע?
0: כן. אנטי-הנדסאית.
3: אנטי-הנדסאית.
0: זאת אומרת, זה קודם כל מוכר
3: שהקדוש ברוך הוא... אגב, אני בטוח שאם אתה תבוא ותגלה את סודות ההנדסאות בסוכות, אתה עוד תופתע עד כמה פוטנציאל קיים בכל ילד בן 10 בבני ברק, אבל...
0: לא, זה מדהים, זאת אומרת, יש משלחת של מהנדסים שהגיע לפה בשנות ה-50 כדי לראות את הפלא הזה, כן? זאת אומרת, איך סוכות זה מעל הטבע?
2: האמת שזה לא מצחיק, גם הבנייה הלא חוקית, תעזבו את הסוכות, כל הבנייה הלא חוקית שזה כאילו יאללה, מחפפים, וזה צריך להגיד, בסוף זה יכול להיות אירוע מסוכן.
0: יש אומרים, שהצייר או הציירת של דירה להשכיר, אין לי מושג מה השם, אבל כשהם צירו את המגדל החסר התכנות הנדסית הזאת, הם שרו השראה מבני ברק, מסוכות בבני ברק, זה ה...
3: אגב, אני לא אשכח שהיה איזה סטנדאפיסט שדיבר בדיוק על סוכות, הוא הזכיר את העניין של הסוכות אצל החרדים, ואז הוא אמר, הוא ניגש למישהו, הוא אמר להם, אתם לא מפחדים, אתם לא מפחדים ליפול, יש לכם 13 ילד, יושבים בסוכה, היא תיפול, מה, לא?
4: מה זה יקרה?
3: הוא אומר לו, אתה בא עכשיו, אנחנו שותים קריסטל מנטל, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מפחדים לא מפחדים, ילדים לא ילדים. קריסטל מנטל אומר לך.
2: גדל.
0: ויש גם את הסוכות בשכונות של העשירים, שזה נורא יפה, הקטע הזה. אתמול יצא לי לנסוע בצהלה בתל אביב, שזו שכונה לא מאוד דתית, ונגיד 1 ל-10 בתים רואים מרפסת בסוכה, אבל זה כאילו... הם עושים את זה מתחת למרפסת של השכן. זאת אומרת, זה כאילו, כבר יש לכם דשא ענק, וזה, אני תמיד משועשה מזה, ובכל זאת, הנקודה היהודית של חבר'ה ש... אני לא יודע אם לא יודעים או לא אכפת להם, אבל הם בכל זאת עושים את הסוכה, כי...
2: אני אכניס אתכם לעולם קצת שונה, יש לי חברה שהיא חרדית, אושיית רשת, והיא העלתה איזה סרטון נורא מצחיק, על זה שכל בית בישראל יש איזו סוכה של מטר על חצי מטר כזה, וכל אושיית רשת יש לה אולם שלם של סוכה, וכאילו החוסר פרופורציה בין מה שהאושיות מפרסמות לבין המציאות של רוב האנשים, ממש חוסר פרופורציה, עשתה את זה נורא נורא מצחיק.
3: אני אגיד שבהמשך למה שזיו אמר על הסוכות בתל אביב, אז אני כירושלמי, בטח עכשיו, אז יש כאילו מקום שכל הבחורי ישיבות נורא אוהבים להסתובב בו בלילות. מעבר לרבה הלך במאה שערים, שאגב, זיו, אני לא יודע אם יצא לך להיות, אבל אם לא יצא לך להיות, אתה חייב להיות, מהדר אני לא מבקש, כי היא לא יכולה להיכנס, אבל לשם, לא, אני מדבר על... לא, לעזרת נשים יכול להיות, אבל זה לא כמו להסתופף תחת בית שחיו של חסיד, שכבר 12 שעות עושה את המכבסה, עם הצלי ורויני וכל הבלגן.
0: זה יופי, איזה דימוי מלבב.
2: אני ממש מרגישה עכשיו הפסד גדול.
3: תקשיב, הצפיפות, תקשיב, אתה נכנס לתוך העיגול, שמסתובב כבר 8 שעות לפניך, והסתובב 8 שעות אחריך, אתה לא מעניין אף אחד, אף אחד לא מעניין אותך, אתה פשוט נכנס, וזה כמו מערבולת, אתה פשוט לא יכול לצאת, אתה נכנס ונסחף עם זרם של כמה איש, בתוך אולי,
4: אין ארוך. תלוי חסידות, אבל אלפים.
3: עכשיו תקשיב, אנחנו הליטאים, אנחנו יחסית אנשים, אתה יודע, גם השמנים בינינו, לא, אין לנו את השמונה בגדים, שגם הכתפיות והקפוטה והשטריימלים, מלא מלא מלא. אתה נבלע, אתה מבין שאתה כלום ושום דבר בעולם הזה, והעולם ימשיך איתך ובלעדיך, ופשוט המכבסה הזו, אגב שיש בזה גם הרבה עניינים של הזיעה
4: כמובן, בכל דבר טוב דחפים עניינים,
3: כן, אני לא יודע עד כמה נכון מה נכון, אבל בהמשך למה שאתה אמרת על שכונת צהלה בתל אביב, לנו יש את הממילה, כל הגבירים מכל העולם, אני מדבר איתך על חבר'ה מסאטמר וממונרו ויליאמס, כל החבר'ה באמת הכבדים מגיעים לארץ הקודש בסוכות, והם מסתופפים בממילה, לוקחים להם איזה דירה, ושם הסוכות שמוכנות כבר מבעוד מועד, חבר'ה צעירים מגיעים ומכינים להם את הסוכה, והכל עם מלא נברשות ומלא פירות ומלא דברים, וגם האוכל שם כיד המלך והטקילות, והבחורי ישיבות ממש, אתה שומע מכל מרפסת את באמת, את הזמרים הכי גדולים בארץ, בציבור לפחות החסידי, ליטאי, ממש בכל מרפסת, כאילו, לצורך העניין, פה אתה יכול לשמוע את פריד, פה את בן דוד, פה את קמפה, פה את זנגוויל, פה את... ממש, בכל מרפסת.
4: לא פלייבק.
3: הם שם,
4: בלייב.
3: זיו, אני לא מגזים לך. הם שם עומדים, והוא פה, ופה בן צי שטיין, ופה מקהלת מלכות, וכולם עומדים בשורה, וזה ממש אחד ליד השני, ואתה פשוט, אתה רואה בחורי ישיבות שקמאים, עומדים, מסתכלים על המרפסת, וכל מה שהם רוצים כרגע בעולם הזה, זה להיות בתוך הסוכה להסתופף.
0: לא, לראות את הזווית של החלון מלמטה, בדיוק עם הזקן של פריד.
3: הלוואי, הלוואי שהוא יזכה, אין חלון. כי שם הכל, אתה יודע, המסגן על 16 מכל כיוון.
2: בוא נדבר רגע על הצעירים האלה. לא אלה שחולמים להיות שמה בסוכה של פריד. דיברת על הצטופפות קודם, ולקחת אותי לכל הסליחות. זה שהיה שיא מטורף של אנשים שהגיעו
3: לכותל. 2.5 מיליון איש בכל חודש הרחיים והסליחות.
2: אז היה, תקשיב. 2.5 מיליון אנשים שהגיעו לכותל להתפלל בסליחות, בתוך מדינה של 10 מיליון ששליש מהם הם ערבים. זה מטורף. כאילו אני, יש לי בראש כל הזמן, זה נושא שאני נורא כזה, תופס אותי, הדור של נשמות צמאות הזה, של בן צור, זה מטורף הצימאון הזה, כאילו אתה רואה גם חבר'ה שילכו למסיבות טבע, וזה יהיה בשבת, ובקושי לבושים, ואז פתאום שרים איזה שיר, ו... אשכרה, החיבור האמיתי, הוא לא איזה משהו אמיתי, אנשים שמתרגשים הם בוכים ושרים, הייתי בהופעה של סליחות, של בן צור, ומי היה שם, ששון שאולו, ולירן דנינו, ומי היה
3: רבי. כל החברה האלה אני יושב באומן, והמדהים, עכשיו בראש שנה האחרון נסעתי כליטאי, סליחה שאני יוצא אותך, אני פשוט, את אומרת השמות ואני יושב איתם, ואיתנו יושבים מלא בחורי ישיבות, מלא, מלא, מלא, מלא בחורי ישיבות, ארטקוד, והם יושבים איתנו, וכולם שווים, ואתה רואה את בן צור, ואני יושב, פה בן צור, פה אני, פה אבי ואלוש, פה בחורי ישיבות, אתה יודע, רמה של כאילו, הטרס לצורך הדוגמה. הטרס,
1: באמת?
3: כן, יושבים איתנו, וכולם שרים את אותו שיר.
2: וגם חילונים.
3: אין סלב, שמה סלב, כלום, אין משחקים, כולם יושבים אצל פינטו בזה שמארח שם, וכולם צורכים את החיים שלהם ברחם או בשערי שמיים.
2: אז זה מכל שרציתי להגיד, שהייתי בהופעה הזאת.
3: ואתה רואה את חילון דרינו עם כל האקסטרה לארג'ים שהוא לובש עליו, כל הבדים, ועם הכל, והוא שר איתם, ועם כולם, וכל החברים עם הקפוטה,
2: אז יהודה, מה שרציתי להגיד, זה שכאילו אתה רואה אותם בהופעה, ואשכרה הקהל של חילונים צורכים, השם מלך, השם מלך, תתת הרחם, כאילו מטורף בעיניי הצימאון הזה, וגם ההגעה הזאת לכותל, וגם שזה משהו, באמת זה דור כזה שהוא באמת שמה.
0: אגב, אני חייב להגיד מה מרגש אותי בהקשר הזה. המספר שדיברתי עליו היום בבוקר בחדשות, נכון ל-12 בצהריים, של העולים להר הבית, 1,271. עכשיו, יש התייצבות מסוימת, זאת אומרת, זה דומה למספר שהיה בפסח.
3: אני חייב לשאול שנייה, סליחה על הבורות, אתה בעד?
0: בוודאי, בוודאי, זה אולי ישמע. אגב, קרו כל מיני דברים מעניינים, דיברנו בראש שנה על זה שבירושלים, בעיר העתיקה, תקעו בשופר בראש שנה שחל בשבת. ועוד משהו מעניין זה שלפני יומיים, בראשון של סוכות, שחל בשבת, בירושלים נתנו לובב. נתנו ארבעת המינים.
3: אגב, אני אוסיף עליך.
2: למה?
0: שזה משהו
2: שכשזה משהו עושים.
3: יש הרבה ניסיונות לעשות כמה שיותר תואם לעבודת המקדש בימים.
0: לעידן המקדש.
3: ואז,
2: להיום.
0: השנה הזו שנה מיוחדת. משום שלפי חלק מהשיטות, רוב עם ישראל, פעם ראשונה בסוכות הזה, נמצא בארץ ישראל. ולפי חלק מהשיטות, זה משנה את הסטטוס ההלכתי. עכשיו, אני כמו תמיד אומר, אני לא פוסק, יש לי ידע בסיסי בלבד, אבל זה באמת משנה את הסטטוס ההלכתי, מכניס אותנו לרובד נוסף של גאולה, שרוב העם היהודי נמצא כאן, וחלק מהמאפיינים של עבודת המקדש, או של עבודת השם הפשוטה, מחוץ למקדש של עם ישראל בכל מקום שהוא, צריכים להתחדש. תקיעת שופר בשבת זה אחד מהם. נטילת לולב בשבת בירושלים, רק בירושלים, זה אחד מהם. השאלה מה בא בגדר ירושלים, זה איזו שאלה. אנחנו פה משדרים לכם מקימת יובל.
3: כן, מדברים על העיר העתיקה.
0: כן, אז זהו, אני חושב שנטילת לולב היה גם מחוץ לחומות. ושוב, זה כמובן לא לכל הדעות, אבל אלה שעשו את זה, זה לא תרחה גדולה לא ליטול לולב בשבת, אבל זה סממן לגאולה ממש.
3: אגב, אני אמשיך את מה שאתה אמרת, היום בבוקר היה ברכת כהנים. הראשונה שבוע, חמישי יהיה ברכת כהנים שנייה, שבהם בעצם כל הלוויים מכל הארץ, הכהנים, מתקבצים ונושאים כפיים ומברכים את עם ישראל, שזה מחזה מרעיב ובאמת מגיעים אליו הרבה. השנה הצטרפו אליהם גם הלוויים.
0: כן, יהודה, מה זה מה שאנחנו שומעים כרגע? תסביר לי.
3: היום התרחשה ברכת כהנים ברחבת הכותל המערבי, למעלה מ-80 אלף מתפללים אגב, זה על פי כן, הנתונים של הקרן למורשת הכותל, שעושים אגב עבודה נפלאה, צריך לומר, עם הרב סולי אליה ועוד ועוד, ששם באמת נערכים.
2: באדם זהב.
3: מדהים, כולם, כולם שם, כולם.
0: אנשים צנועים וענבים.
3: ממש, ממש, ממש, ממש, ממש. ולפעמים ברעיונות אני אומר לה, אני לא יודע אם זה מותר לומר את זה, אבל אחר תכניס חולצה. תכניס חולצה, תסגור פה את השרבולים.
0: זה חלק מהכסף. אם היית הולך לשבט אפריקאי, שבט הזולו, שעומדים עם הז'קטים שלהם וקופצים, היית אומר להם תכניס חולצה? לא, זה חלק מהנראות שלנו, זה אקזוטי, זה הלוק.
3: לחלוטין.
0: זה גם כתוב איפשהו, אני בטוח.
2: חייבת להגיד שאני מפה הולכת ישר לכותל, אני סקרנית כמה עמוס יהיה, ואני גם צריכה להגיד שהגעתי בתחבץ.
0: אני לא אגיד לו להכניס חולצה.
2: אני לא אגיד לו להכניס חולצה.
1: רגע, אבל הייתם אמצע להסביר, המזינים עוד לא הבינו מה שמענו,
3: אז יש ברכת הכהנים, שזה טקס ידוע כל שנה, יש אפילו פעם ופעמיים, גם יום חמישי הקרוב יהיה למי שפספס הפעם, ויש גם שידור ישיר שאפשר לראות את זה בקישורים, ביוטיוב ועוד ועוד. לפני מספר שנים, מכון המקדש יצא ביוזמה לעשות את שירת הלוויים שהיה, ככל הנראה ברגל או משהו כזה, שירת הלוויים שהייתה כמובן ידועה, הלוויים היו מנגנים על כלי שיר וגם שרים, והיה שירה נפלאה. הם מבינים, על פי המקורות, לאחר חקירה עמוקה, מה הם אותם שירים, איך הם היו שרים, ואפילו איך הם היו נראים, אוקיי? והם היו עושים את זה בקרדו, לרוב, שזה סמוך גם לכותל, ברובע. גם יש שם אקו מדהים, וריברב כזה טוב, ואפקט מכל ה...
0: לא יודע, אני בתור איש רדיו שונא את זה, אבל זה עניין של... עניין של מקצוע, לא עניין של טעם.
3: כן. והם השנה ממש נצמדים לרחבת הכותל, ואחרי שהכהנים נושאים כפיים ומברכים את כל עם ישראל, לאחר כמו שהדר ציינה חודש הרחמים והסליחות, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, הנה חג סוכות מגיע, מסתופפים בכפפה אחת עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו ככה קדושים ותאורים, ומגיעים הלווים, ופשוט עשו שם שירה, אולי נשמע את זה שוב רגע קטע מתוך הדבר הזה, כמה מרגש ויפה, וכל הקהל ברחבה מוחל להם כפיים, ובאמת שומע את זה מוקסם, הרחבה שקטה לא שעס בקהל,
1: וכולם מאזינים
3: לחדלותין, בסמוך לזה, גם בלוקיישן שזה קורה. ועכשיו צריך לומר, יש תמיד הרבה חבר'ה שאתה יודע, ככה מגיעים ועושים ונערכים ומתכוננים לבית המקדש, חלקם אנחנו קוראים להם מזויים, חלקם מדמיינים, חלקם פה, חלקם שם. זה משהו ממוסד,

0: שאנחנו כולנו...
1: אתה בטוח זיו שלא אמרו את זה, לא ישבו כאן במקום שלך לפני נגיד 70 שנה ואמרו את זה?
0: בהחלט אמרו, אז זה בדיוק המשפט הבא שלי. אנחנו כולנו מתפללים תפילות שחרית בארץ ישראל, וברכת כהנים זה טריוויאלי לנו לחלוטין. נכון. הסבים והסבתות שלנו לא, בחוץ לארץ אין ברכת כהנים.
2: רק במוסף, ביום הכיפור. בחג, משהו.
0: כן, כן. אז אין ברכת כהנים בחוץ לארץ, בכלל אף פעם, ופה באים ומחדשים, תפילה לשלום המדינה, שאצלכם מנחם ויהודה לא אומרים, אבל זה חלק טבעי בתפילה שלנו, כמו תפילת 18
3: ומודיעני. לא אמרת אינטגרלי, אני חייבת לציין שהרבה זמן לא הייתי איתך ברדיו, אני רגילה לשמוע אינטגרלי.
2: שנים של עבודה לנתק אותו מזה, אל תחזיר אותו, זה כמו בן אדם שמחור.
3: סליחה, רסתי כאן את הפאנץ'.
0: אז כאמור, זה חלק אינטגרלי מהתפילה עבור כולנו, ומישהו ישב וחידש את הדבר הזה, יש נגיד, לדוגמה, רב גורן ידוע שהוא לקח קטעים של ברייתות, קטעים של משניות, ואיגד אותם לכדי מסכת חדשה בתלמודי ירושלמי. כי הוא אמר, אני בארץ ישראל, זה מה שעושים פה. ויש מי שיבוא ויגיד, זה חידוש, זה שינוי.
1: מבורך או שלא.
0: אוקיי, אבל כשאנחנו רואים את הלוויים עומדים מטר ממקום המקדש, ושוב, הכותל המערבי הוא טריוויאלי עבורנו,
2: כן? לצערנו, כן. אנחנו התרגלנו לזה.
0: התרגלנו לזה. לא, הסבים והסבתות שלנו, לא...
1: כספו.
0: לא שירת הלוויים במנגינה המקורית שלהם, בלבוש המקורי שלהם, אלא פשוט להיות שם.
3: נכון.
0: זה דבר שמרגש בצורה בלתי רגילה.
2: יש סרטונים מאוד יפים של זוגות, קבוצות בנות שמביאים אותם לארץ פעם ראשונה ולוקחים אותם למול המקדש. ראיתם את הסרטונים האלה פעם יודע?
3: לא.
2: סרטונים ממש יפים, לוקחים אותם.
3: יהודה לא רואה סרטונים של נשים.
2: סוגרים להם את
1: העיניים. לא,
2: בנות סמינר, לוקחים אותם מול המקדש, למרפסת שצופה מול הכותל. סוגרים להם את העיניים, לוקחים, מעלים אותם למעלה.
1: כן, כן, ראיתי.
2: אתה יודע מה נדבר? מעלים אותם למעלה.
3: נכון.
2: ואז פותחים להם, פעם ראשונה בחיים שהם רואים את הכותל.
1: כותל, רחבה, הר הבית, כיפת הזהב, כיפת הסלע.
2: ואתה יוצא שם רגש, לא ראית דבר כזה. אנחנו נוסעים לכותל, כמו שאתה אומרת, עכשיו יש מפה לכותל.
1: בום, אתה רואה את העיניים נוזלות.
2: הכניעה של אלפי שנים.
3: אני כל הזמן חושבת על זה. אני כל הזמן חושבת על סבתא שלי בגיל 16 בשואה. מדמיינת את הנכדים והנינים שלה הולכים בכותל, ואתה יודע, חיילים מסביב, וחרדים, וחילונים, וכולם יחד, יש איזה משהו ממש מטורף. אתם יודעים שיש שתי מצוות שכל הגוף מעורב בהם. רק שתי מצוות.
1: סוכה.
3: סוכה וארץ ישראל. תחשבו מה זה סוכה בארץ ישראל, איזה זכות גדולה שיש לנו, שכל הגוף שלנו נמצא בדבר הזה, ואנחנו גם כאן בירושלים, בכלל ממש ממש מרגש. יש איזה אווירה של גאולה שמגיעה.
0: טוב.
2: פתיחה אחת אחרונה, לפני שזה, בכל זאת, אנחנו בפאנל הזה בדרך כלל נהוג להקליט. אז דיברנו על ברכת הכהנים המרכזית, אז יש איזה, מישהו סיפר שהגיע לב איזה בחור וכהן, ביקש ממנו שיביא לו את התלית. הוא אמר, אני אביא לו את התלית, איפה הוא ימצא להחזיר לי את זה עכשיו אחרי כל זה? אמר לו, אין בעיה, קח את התלית, תביא לי את הנעליים שלך.
3: יפה.
2: זה אחד האמרות שסיפרו על...
3: בן אדם שפרקטי.
2: כן, נאמר. רוצה תלית?
3: יכול להיות שהנעליים שלו יהיו שוות יותר מהתלית, מי יודע.
2: יש מצב. דיברנו לפני השידור על כל מיני סוגי נעליים שמישהו מייבא וכולי, זה שווה.
1: יש זיו, רגע לפני...
0: אמר, הבחור אף על עצמו, כן, עכשיו עם תלית.
2: לא, אבל מגיע כהן, מאיפה הוא יעשה?
0: עם תלית של כהן, ובלי נעליים, הבחור שם את התלית עליו, עושה את זה עם האצבעות, ועולה עושה ברכת כהנים, נו מה?
2: כן.
3: טוב, זה גם מרואה, יש כאלה שאומרים שמלא אשכנזים לא באמת כהנים, הם עושים את הבדיקות DNA, ודווקא אלה שהגיעו מאפריקה וזה, הם כולם, כל מי שכהן, כהן.
0: אני יודע שיש לא מעט אשכנזים, בעיקר כאלה שנוסעים את שם המשפחה כץ, שהבדיקות הגנטיות קושרות אותם לגנטיות.
2: ידוע, במגזר החרדי ידוע על רפפורט, מכיר? שמעת על זה? רק רפפורט, ידוע ככהנים מיוחסים, אבל מה אכפת לנו? כל הזמן שבאים לעשות טוב, הוא הגיע לרב ואמר לו שרוצה להיות כהן, אמר לו, מה דחוף לך? אמר, אבא שלי היה כהן, סבא שלי היה כהן, גם אני רוצה להיות כהן. אמר, אוקיי, קיבלת, גם אתה כהן.
0: עכשיו, זו בדיחה נגיד שעבדה לי יוצא לשון, אבל ידעתי שמנחם מסוגל להגיד.
1: אוי, איך אתם מרגישים מחוץ לחבר'ה, איך אתם מכירים?
3: חברים, אני חותכת, אני אחל לכם סוכות שמח.
0: איזה כיף שהתאשפזת אצלנו.
3: התאשפזתי,
1: שמרחם. אני בעת הזו.
3: סוכות שמח.
1: גם. יהיה לכם שלום וחג שמח, וכיף כל פעם להיות איתכם, ואתם קונספט, אנחנו, נורא מעניין, שונה אחר, אני לא חושב שקורה לי הרבה בעבודה שלי, להיות ככה, גם עם הגרביים של מנחם,
2: גם
3: עם הגרביים שלי,
1: וגם עם הגרביים של זיו נגיד, כאילו, לא
0: רואה משהו. שהיכולת של יהודה לגרוב שלוש גרביים בו זמנית, זה יכולת על אנושית, זה לא כל אחד מסוגל לעשות את זה.
1: לחלוטין, כשבסוף הגרב שלו יש חוסם עורקים, אחרי דברים כזה, שאני לא יודע אם שמתם לב אליו.
2: הוא פוצץ שם איזה בריא.
1: כן, שזה מדהים, אני לא יודע מה קורה בלילה,
2: אני לא יודע מה מדובר,
0: אני רוצה לדעת מה יקרה במשדר המיוחד,

0: ארבעתנו נעשה בפורים, אם אנחנו יורדים לכאלה שפלים.
1: וואי, וואי, וואי.
2: חבר'ה, שיהיה חג שמח.
3: אז חבר'ה, נודה לכם שהייתם פה, היה ממש כיף.
2: לחלוטין,
3: גם דן, גם יהודה, תודה.
2: בהמשך לדבריך, אני רק אגיד שבאמת לעם הזה, ככל הנראה, מגיע כבר גאולה שלמה, ובעזרת השם שנזכה, כמו שזיב אומר, אנחנו דור של גאולה, הלוואי, הלוואי את השידור הבא, מרחבת הכותל, כשאיננו
0: ל... מרחבת המקדש, לא,
2: כן,
0: מהמקדש,
2: יש שם איפה להתחבר, והווי-פיי והכל, אתה תדע.
0: ליד לשכת הגזית יש שקע של...
2: יפה מאוד.
3: אבל אתה עדיין תזכיר לסולי, קוראים לו, להכניס את החולצה.
2: בסדר גם.
0: זה לא יעבור.
2: חג שמח.
3: חג שמח, מועדים לשמחה, כמה צלילים וחוזרים.

0: מצטרף אלינו כעת האורח הראשון שלנו כאן בסוכה של זיו, נגיד ערב טוב לחבר כנסת מיכאל מלכיאלי, שר הדתות לשעבר, מטעם מפלגת ש"ס, שלום.
1: שלום, מועדים לשמחה.
0: אנחנו עכשיו בתקופת בחירות, איך אתה מעביר את ימי חול המועד?
1: קודם כל, חול המועד זה ימים שאנחנו מערכים את האושפזין. את האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, מגיעים לסוכה, זמן של קודם כל גם לארח וגם להתארח. נמצאים בהרבה מאוד קהילות, שמחות בשואבה, שואבים, יש עניין של שואבים רוח הקודש, הכוונה היא האחדות והאהבה שיש בעם, ואני מאוד מופתע, אנחנו הולכים ממקום למקום, ואתה רואה את האהבה הגדולה לתנועת ש"ס, למורשת של הרב עובדיה, וגם, אתה יודע, בזמן שנשאר, גם בחיק המשפחה.
0: כן, שזה אירוע מדהים, זאת אומרת, מה קורה בימים שזה לא, תקופת בחירות, עובדים עכשיו הרבה יותר קשה, או שזה כל שנה בסוכות זה ככה?
1: האמת היא שכל שנה בסוכות יש הרבה מאוד אירועים, גם שאני משתדל גם לארח אצלי בבית, וגם להתארח אצל אחרים, וגם לשמחות בית השואבה. אז ככה שאני חושב שסוכות הוא לא כל כך משנה בין בחירות אלו בחירות. שוב, זה חג שנכנסים ויוצאים, והרבה מאוד שמחה, ופוגשים את האנשים, וזה חיבור אמיתי. עכשיו גם השנה זכיר בחג שיש שבוע שלם. יש שנים שיש את השבת באמצע בשישי, השנה יש שבוע של שמחה, של מפגש עם הציבור. כן. ושואבים מזה הרבה מאוד אנרגיה וכוחות.
2: תגיד, חבר הכנסת מלכיאלי, אנחנו תחנה עם ציבור מגוון, לא רק שעשי, ואני תוהה, אתה יודע, מנקודת המבט הפנימית, אנחנו מסתכלים עליכם מבחוץ לפעמים, מה מעסיק את הציבור של ש"ס בימים אלה, מעבר לסוכות עצמם, ברמה הפוליטית, איזה נושאים מדאיגים אותם, מה על סדר היום שלהם?
1: אני חושב שמי שמסתכל על המצביע של ש"ס, בעצם אני חושב שהם מדברים על שולחן שבת, שנמצא שם גם החייל, גם היהודי העובד, וגם גם אדם שיושב ולומד תורה, בעצם תחת התמונה של הרב עובדיה, אפשר לקרוא לזה. אנשים שמעסיק אותם להמשיך שלנו מדינה יהודית, לשמור על הזהות היהודי של מדינת ישראל, לשמור על החגים ביופי שלהם, בהדר, כמו שקיבלנו מאבא, מבית סבא, בלי שינוי, אתה יודע, המסורת שלנו היא כל כך חזקה, כל כך יפה, שלצערנו יש רוחות שרוצות לשנות אותם, רוצים לחדש אותם, לא לשמור על אותו סוכה ואותה שירה ואותה פיוטים והדר שיש לשבת ולחגים ולכבוד לזקנים והחכמים והתורה. הדבר הזה שיש לצערנו רוחות שרוצים לשבר ולשנות, ש"ס היא זו ששומרת על החינוך, על זהות היהודית, ואני חושב שזה הבית הזה הספרדי המזרחי של הרב עובדיה, זה מייצג את אותו בית שש"ס מייצגת אותו.
0: כן, אבל שאלה שהרבה שעולים ביחס לקמפיינים של ש"ס, אנחנו כן רואים, כמו שאמרת, את החייל שמגיע הביתה וכו'. לאורך כל הקדנציה, ש"ס יחד עם יהדות התורה, ושוב, אני אדם חרדי, אני לגמרי בדעה הזאת וכו', אבל יש פה המון מאזינים ששייכים למגזר מה שמכונה המשרת. והם שואלים את עצמם, האם זה לא מהלך קצת ציני? זאת אומרת, האם אנחנו שמענו את הרב יצחק יוסף שאומר שמי שמקבל צו גיוס צריך לזרוק את זה להסלה, וכל מיני ביטויים כאלה ואחרים, ואני לא מנסה לקחת אותך לפינה של לאמת אותך עם דברי הרב, אבל כאילו, האם בעיניך הקמפיין של ש"ס עכשיו פתאום אחרי כזאת קדנציה שבה רבו נגד גיוס, להגיד, יש לנו גם מתגייסים, האם זה לא ציני קצת?
1: האמת, שאלה במקומה, אבל אתה יודע, השאלה הזאת מגיעה בגלל שערוצי התקשורת הגדולים, היה להם עניין לשים אותנו, אתה יודע, תמיד אנחנו צריכים להסביר כל מיני מופרעים במגזר החרדי שמתנהגים באלימות כלפי חיילים, מתבטאים לא נכון, ואחר זה אותם אנשים שעושים הפגנה מתחת הבית שלי, ולאחרונה עשו הפגנה נגדי וקראו לי רוצח ובוגד, ועוד כל מיני שלל אמירות, זה אותם אנשים שלכאורה לפעמים מייצגים אותנו בתקשורת כאילו אנחנו באותה חבורה. עכשיו, זה עלה כמה סרטונים של ש"ס, ממש לפני כמה שעות, שמביאים עשרות דוגמאות שמה ש"ס עשתה למען החיילים, לא בחודש האחרון, בכל הקדנציה האחרונה.
2: תן לנו דוגמאות.
1: אולי ש"ס הייתה הרבה מאוד כסף שהושקע גם בנשות המילואימניקים, בעזרה, בכספים, בקרקעות, בהרבה מאוד כספים במשרד העבודה והפנים.
2: אלה יוזמות שאתה מייחס לנציגים של ש"ס בכנסת? אני אגיד לך למה אני שואל, משום שחלק ניכר מהקדנציה הזו, אני אגיד לך למה אני מקשה, כי חלק ניכר מהקדנציה הזו התאפיינה בשיתוק העשייה הפרלמנטרית של הקואליציה, בגלל ההתעקשות של המפלגות החרדיות וש"ס במקרה הזה בתוכן, שלא לתמוך ביוזמות חקיקה, עד שלא פותרים את אירוע הגיוס.
1: אתה מדבר על חקיקה, אני מדבר על ממשלה, שלא בכך צריך חקיקה. אני מדבר על עשרות יוזמות, יצא הבוקר כמה סרטונים מאוד מאוד יפים. חלקם גם אני הייתי מופתע ששרי ש"ס מה עשו, זה על די למען החיילים, למען עם ישראל, למען הפריפריה, למען הרשויות חלשות, למען ציבור שלא יצטרכו להגדיל אותה, את הארנונה והרבה מאוד עלויות תוספות. וכן, ייצגו אותנו כמה שנים, ואולי לא הגבנו בזמן בכוח האמיתי, לכן מקבל את הביקורת. אבל אתה יודע מה? שאתה עוקב אחרי העשייה, ועשפות מיליארדים שיצאו מהמשרדים ששף הייתה בהם, אתה מבין שזה לא נכון להגיד שדאגנו רק לעולם התורה. אני לא מטטה את זה. דאגנו ללומדי התורה, אבל זה בדיוק כמו שציינת. הבית, השולחן, שבת המזרחי, שנמצא שם החייל ולומד התורה באותו חיבוק.
2: האם, חבר הכנסת מלכיאלי, יש איזושהי מציאות שבה סיעת ש"ס ממליצה על אייזנקוט לראשות הממשלה הבא?
1: ש"ס הולכת עם נתניהו, אין על זה דיון, הולכת עם גוש האמוני.
0: גם אם לא תקבלו חוק גיוס בחוק הראשון, כמו שיהדות התורה דורשת?
1: ש"ס הולכת עם נתניהו, וש"ס אמרה הרבה לפני כל מפלגה אחרת. אנחנו בתחילת המושב, אנחנו נדאג שיהיה הסדרה לממד עומדי התורה, עם הרבה מאוד דברים של רווחה, דברים חברתיים.
2: האם זה סגור מראש עם נתניהו, או שאתם בונים על זה שיהיה לכם מנוף במסע ומתן הקואליציוני אחר כך?
1: בפוליטיקה אין חברים, בפוליטיקה אם תהיה חלש, יברחו עליך, תהיה חזק, יצטרכו אותך. כעת, כל אדם מצביע ימין, שחשוב לו ליכוד חזק, מצביע, חשוב לו את נתניהו כראש הממשלה, יודע שמי ששמר על גוש הימין, זה ש"ס, זה אריה דרעי, מי שהציעו לו את כל ההצעות המפתות שבעולם, כולל להיות ראש ממשלה, והוא אומר, אני לא מוכן, זה היה אריה דרעי. זאת אומרת, אם יש אדם נאמן לנתניהו, זה ש"ס הרבה יותר מהרבה ליכודניקים, נזכיר לכולם, אדלשטיין ואילוז וכל מיני, גלנט צמחו מתוך הליכוד. שאת ראית קדנציה שלחנו עם גוש הימין, אבל עם העקרונות שלנו, ולכן אנחנו עכשיו פועלים לחזור חזקים, נלך עם נתניהו ונדאג לשכבות החלשות, גם לחיילים וללומדי התורה.
2: תשמע, אחד המהלכים הראשונים של הכנסת שכעת מוציאה את ימיה, שנגדרתי אותו כמשגה, היה של אריה דרעי. החליטו שופטי בגץ, בניגוד לחוק, שבגלל שמנדלבליט כתב עליו איזה צטלה לפני כמה שנים, הוא מנוע מלכהן כשר פנים. העמדה שלי הייתה מה פתאום? זאת אומרת, מי הם שיקבעו וצריך, הוא צריך להמשיך לחיין חרף פסק הדין שיצא נגדו. האם אנחנו נראה ש"ס קצת יותר נחושה מול גחמות של שופטים בכנסת הבאה?
1: אני חושב שש"ס הייתה נחושה מאוד, אבל ש"ס, אתה יודע, בסוף בגץ נתן לך את הפסיקה שלו.
2: אז מה? אז מה אם בגץ נותן את הפסיקה שלו? מה זאת אומרת?
1: לא, רגע, תראה, גם בסוף, ראית, גם כל מרכיבי הקואליציה בסוף, כל החכמים שדיברו בסוף, כשבגץ נתן פסק, איפשהו ישרו קו עם זה. בוא נהיה אמיתים עם עצמנו.
2: לא, זה לא נכון. כי ברגע, מה שקרה זה שדווקא בסוגיה שעליה אני מדבר, כשבגץ איים להדיח את השר בן גביר מכהונתו, ראשי הקואליציה, כולל ש"ס אגב, התיישרו ואמרו, זה לא יקרה, ולכן אין לנו פסק דין שמדיח את בן גביר.
1: אף אחד, לא, ממש לא. אף אחד לא שומע אותנו, שיחה בינינו. אם בגץ היה אומר, בן גביר לא יהיה שר, מה היה קורה אז?
2: בן גביר היה ממשיך לחיים.
1: אוקיי. אז אני לא נכנס לסוגיה הזאת. ש"ס הלכה עם חוק וחשפה את האמת מול בגץ פעם נוספת, כמה שדובר בקבוצה יהירה ושחצנית, שלא הצדק עומד מול עיניה, אלא זהות האדם שנמצא מולה.
2: אתה יודע, יש קשר מה שאתה אומר, וזה דיון עמוק שצריך לנהל אותו. אינשאללה, הוא ילך מהשיחה שלנו לשיחות הבאות שלך בתוך הרשימה. לא הלכתם עם החוק, הלכתם עם גחמה של שופטים שסותרת את החוק. אנחנו לא נתקדם לשום מקום, אנחנו לא נתקדם לשום מקום עם כל מה שהשופטים מנפיצים ללא בסיס, יבואו הנציגים ויגידו זה החוק. זה לא החוק.
1: אני לא היה מסוס חייב להיות שר, ואתה יודע מה...
2: זה לא משנה, הציבור שלח אותו למשרד הפנים, מי הוא שיוותר על המסעת הזו?
1: רגע, זה אגב הקושייה שלך היא קושייה על מי הוא, על כל העשרות פסקים של בגץ שמבטלים חוקים של הכנסת.
2: לא, רק על נבחרי ציבור שמרכינים ראש בפני הריצות השיפוטית, ובתוכם אריה דרעי.
1: אגב, אתה ממש לא, אגב, אתה מדבר עם בן אדם שדעותיי על בגץ הן מאוד ברורות, מה צריך גם לעשות, זה גם דברים מאוד ברורים. אגב, זה הסיבה שש"ס נתנה ליריב לוין לנהל את הרפורמה ותמכנו בכל מה שהיא עושה. הוא שר המשפטים, הוא ילד בצורה חכמה ומוכשרת ונכונה, ותמכנו, בגלל שהבנו, הרי לא היה ציבור שנפגע עם בגץ כמונו, לא היה ציבור, הציבור אחרי נחטפנו יותר מכולם, מישהו תספר עלינו מה זה עוינות של בגץ כלפי ציבור, כמה שכשזהות האדם מול בגץ הוא חרדי, הוא אוטומטית יחטוף מאנשים שמנותקים לגמרי מרצון, מנותקים מהמציאות, יעירים ושחצנים, מישהו תספר לנו את זה? כן. אין אדם שנפגע כמונו מהם, מחבורה מנותקת שלא לא שייכת, לא, לא קיימת, לא מסתובבת איתנו. הם דואגים לנוחבות ולמחבלים ולפליטים ולכל מי שערי, רק לא ללומדי תורה, רק לא לימין, רק לא לחרדים. אף אחד לא צריך לספר לנו מי זה בגד.
0: אז רגע, אז מבחינת ש"ס, אם אני אקח את זה לפרקטי, מבחינת ש"ס רפורמה משפטית, היא על הפרק. כמובן, אם הליכוד אומר שמקימים ממשלה בתנאי שיש רפורמה משפטית, ש"ס בעד.
1: אבל ש"ס הייתה בקטמך, והיינו חלק מהמהלך הזה.
0: אוקיי, בוא נעבור לסוגיה שאני יודע שקצת לא נוח לכם, אבל זה בכל זאת מסקרן אותי. יש מפלגה בשם הציבור החרדי, של מוטי לייטנר.
1: למה לא נוח לי? נוח לי מאוד.
0: אוקיי, קודם כל.
1: נוח לי מאוד, מרגיש מאוד.
0: אני מנסה להבין מה הבשורה שהוא מנסה לתת, איפה אתה רואה את זה? מה אתה כן יכול להגיד? אני יודע שאתם תגידו... לא, לא, אני אחדד, שנייה. חבר כנסת מלכיאלי, אני אחדד את השאלה. אני מנסה להבין, הוא בסוף יושב על בייס מסוים של ציבור שמאוחזב מכם על משהו. האם יש משהו שאתה יכול להגיד בנושא הזה והזה, כן היינו צריכים להיות להתנהג אחרת?
1: תראה, אני לא מכיר את האיש, פגשתי אותו אולי פעם אחת בחיים, אין לי שום מושג מי מממן אותו, מי שלח אותו, לא יודע, לא יודע, בוא נדבר לגופו של עניין. מפלגה החרדית עומדים אחרי הרבנים, נקודה, אין על זה דיון. אני עוד לא שמעתי מי הרב שעומד מולו, אחריו. ביום שאני אשמע, אני לא תשמע אותי אומר מילה על רעה נגד מפלגה. שיש רבנים, אגב, יש לי לפעמים גם ביקורת הנציגי יהדות התורה. היות ויש להם רבנים שאחוריהם, אני מבטל, מה זה מבטל? לא קיים מול גדולי התורה, נקודה. החבורה הזאת, עוד לא שמעתי מי עומד מאחוריהם, זה אחד. שתיים, הבחור הזה לא יעבור את אחוז החסימה, נקודה, עוד לא נולד אדם שאומר עליו שיעבור את אחוז החסימה. כל מי שמצביע למפלגה הזאת, הוא מראש אומר, אני את הקול שלי אחלק בין גלעד קריב, לבין לזימי, לבין ליברמן, ולעוד קבוצה של מופרעים. אין שום התכנות ללייטנר לעבור את אחוז החסימה, נקודה. עכשיו, אתה רוצה, בוא נתחיל לדבר על המצע שלו.
0: על המהות.
1: קודם כל להצביע לא, זה להצביע לדמוקרטים, לגולה, למנסור, לאחמד טיבי. זה הסיפור, שלא מתבלבל. עכשיו ככה.
0: רגע, אם הוא היה עובר את אחוז החסימה, מה הייתה הטענה? תן לי טענה מהותית.
1: לא, שנייה, אם היה עובר, אז הטענה לא הייתה קיימת. היות והוא עובר, היא טענה מרכזית, שמי שמצביע לו, מצביע לנזימי ולקריב נקודה. שתיים. אין לו רבנים מאחוריו, לכן מפלגה חרדית, אני מכיר מפלגה חרדית, שרבנים עומדים מאחורי השלוש, אתה מספר לי על הקשיים שאצל המפלגות החרדיות עוברות, על מה אנחנו צריכים להשתפר, יכול להיות, אנחנו לא חפים מטעויות, יש לנו טעויות, יש מה לעשות, האם הדרך הוא על ידי לבזבז קולות ולגדל גוש אחר, שאולי זו המטרה, אני לא יודע, מישהו צריך לבדוק, מי צריך לשאול את עצמו, הרי מפלגות הגדולות המבוססות לא יודעות לממן כזה קמפיין, וצריך לשאול שאלה, לי אין תשובות, אני לא רומז לאף אחד. הציבור מספיק אינטליגנט להבין, שאם אדם משקיע כל כך הרבה כסף, ולא נראה לי שהוא מביא את זה מהבית, אולי כן, אני לא יודע, זה כנראה למישהו שאינטרס בסיפור.
2: אגב, אסור לו לפי החוק להביא כאלה סכומים מהבית, אבל...
1: אוקיי, יש, אני רוצה ללמד אותך משהו. אם אתה איש ימין, אתה תיבדק. אם אתה תזיק לימין, אתה לא תיבדק.
2: אתה לא תיבדק, נכון. רגע, אבל אני רוצה, אני רוצה לשים את הסוגיה של הכסף.
1: אף אחד לא בודק אותה, וגם לא יבדקו אותה.
2: הסוגיה של המימון, חבר הכנסת מלכיאלי, היא חשובה.
1: היא לא רלוונטית.
2: אבל...
1: היא לא רלוונטית.
2: נכון, אני רוצה רגע להגיע למהות, כי אתה אמרת כאן משפט, חזרת עליו פעמיים, ואני כציוני דתי... חושב שאני יכול לשפוך פה אור דווקא מהסוג ששאלות שלא תשמע אותן לא בכל חי ולא בכל ברמה. המשפט שלך היה, מפלגה חרדית היא מפלגה שעומדים מאחורי הרבנים, ואני לא יודע מי הרבנים שלו. האם יכול להיות שבתוך הציבור החרדי הרחב והמוערך, יש גוש אותנטי, שמבלי לקפד בגרם אחד את מחויבותו לתורה ומצוות, ולהנהגה הרבנית שלו, הנהגה הדתית שלו, בענייני הלכה ובענייני אורח חיים, אומר הדרך שבה... המפלגות בחסות הנהגה הרבנית מנהלות את ענייני הציבור, היא לא לסביעות רצוני. אני כאדם חרדי, כמי שאמון על האינטרסים של התורה במדינת ישראל, בארץ ישראל, חושב שהדרך שבה הנציגים בכנסת בחסות הנהגה הרבנית לא עושים את עבודם כראוי, ולכן אני מחפש מפלגה חרדית שאיננה מונהגת על ידי רבנים.
1: אבל אין כזו מפלגה.
0: מה זה אומר?
1: קודם כל אין כזו מפלגה.
0: אוקיי.
1: עוד פעם, עוד פעם, היות והוא, גם לשיטתו, לא הולך לעבוד אחוז החסימה, אז אין כזו מפלגה. זה בדיחה, זה אוויר, זה פייק, זה מטרתו נועד לקחת קולות.
0: אבל זה פייק שלפי חלק מהסקרים עומד על 80 אלף קולות. נניח, הגזמתי, יש 50 אלף קולות, זה 50 אלף קולות שהיו שייכים לש"ס ולדגימי.
1: הטיעון של מפלגה זה להזיק אולי, כן? לא, אבו, אין לו 80, לא שיש, אל תמיד עושים מספרים אלה, עזוב את זה. אבל לא,
0: שנייה, חבר כנסת מקיאלי, בוא שנייה, אני צמד, שנייה, אם אנחנו מדברים כבר על מספרים, בן אדם הוא יום מפלגת דרך בבית שמש, שם הצביעו לו מעל 10,000 איש, אני לא זוכר כמה, זה בבית שמש לבד. זאת אומרת, יש התכנות, אם הוא לא היה שורף קולות, המון המון
1: אנשים...
0: חבר הכנסת מקהלי, אני גר בעיר חרדית, אני חרדי, אני שומע המון המון חבר'ה שאומרים, שאם לא היה להם את החשש שהוא לא יעבור אחוז החסימה, היו מצביעים לו. התשובה לזה, מטעם חבר הכנסת מכהן, לא מספיק לי שהתשובה היא, הוא לא עובר את אחוז החסימה, אסור להצביע לו. אבל רגע, ומה עם הטענות עצמם?
1: אבל לא זאת התשובה שלי, שנייה, לא זאת התשובה. אני קודם כל הסברתי כהקדמה, למה אין מפלגה? אם, אני אחדד את דברה. אם היית אומר לי מה ההבדל בינך לבין יהדות התורה, בין סמוטריץ' לבין בן גביר, ארבעתנו עוברים, אתה אומר, אני נע בין כאן לכאן, מתחיל, אפשר להתחיל לדון את ההבדלים בינינו. היות ואין מפלגה כזאת שעוברת, אז אין בכלל דיון כי הוא לא עובר. הוא תפקידו לשרוף קולות, זה מה שהוא עושה, נקודה, אין משהו אחר. עכשיו, אני עוד לא מכיר טענה שצריך להתמודד איתה. אני, על כולם יש ביקורת. לכן אני אומר, אנחנו אנשים שקשובים, מדברים עם אנשים, הטלפון שלנו מצלצל כל הזמן, אנחנו לא אנשים שנזכרים בציבור שלנו בבחירות. יש אנשים שמעירים לנו הערות, באלף ובעין, ואנחנו יודעים לשנות, דברים, כשהציבור נותן לך כיוון אחר. ואז רבה, שהביאו לי דברים שחשוב להם, אנחנו יודעים להתמודד, יודעים לשנות דברים, עשינו את זה בעבר, אנחנו לא אנשים מקובעים באיזה, משהו של 2000 שנה, כן יודעים להבין מה הציבור צריך ויודעים להתמודד עם זה. אנחנו לא באים בהתרסה, ולצערי אנשים אחרים באים בהתרסה.
2: אוקיי, חבר הכנסת מלכיאלי, תענוג לארח אותך פה, צריך לעשות את זה יותר.
0: תודה שהיית איתנו.
2: חג שמח, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה.
1: שיהיה לכולם חג שמח וחג עוד הפעם. החג הזה, האושפיזין באים אלינו, צריך לנצל את התקופה היפה הזאת, ובעזרת השם התשובה האמיתית לאותם אנשים שרוצים בית, לא של יהודים פה, זה שס חזקה בקלפי, שתדאג לזהות היהודית, למסורת האמיתית של עם ישראל.
2: אמן.
0: אמן. תודה.
1: חג שמח.
0: רק שמח. אוקיי, זה הרעיון מעניין, אני חייב להגיד. קצת חושב שהוא במובן מסוים, הוא לא נכנס למש לטענות
2: הוא לא יוצא מהקופסה, וזה נקודה מעניינת, כי השאלה שם דלי יוצא לשון, זה תקרא להם 10,000, תקרא להם 80,000, תחזיר אותם לשס, הם שייכים לגוש
0: תציע
2: שלנו.
0: תציע להם משהו.
2: כן, תציע להם משהו. במובן מסוים הוא ענה על זה, הוא אמר, אנחנו כן קשובים, אנחנו כן בקשר, אני לא יודע אם שס... וגם ג' לצורך העניין, הם היעד לאותם חרדים, חרדים אותנטיים, אני לא...
0: חלקם הצביעו, לא הבנת, חלקם במפלגה, בקדנציה הקודמת הצביעו ג' ושס, זה לא אנשים שצצו יש
2: ברור,
0: מעין.
2: ברור, ברור.
0: אגב, אני שומע... מרגישים מאוכזבים ברמה שהם אומרים, שהם מוכנים להעביר את הקול שלהם כאפקט מחאה, הם יודעים שהקול שלהם, במילים אחרות, תזרק לפח. אני נורא חושש, אני אומר... אם חס וחלילה יהיה לפה ממשלת שמאל בגלל הטעות הזאת. אבל במנותק מזה שהוא לא עובר את אחוז החסימה, יש בייס שלם שהיו שייכים כמצביעים לגימל ולשאר. והם לא רוצים להצביע לכם יותר.
2: לאורך העשורים האחרונים, הציבור החרדי גילה חסינות גבוהה יותר מהציבור הדתי ובטח מהציבור החילוני, לשמאל חתרני מחופש.
0: כן.
2: שזה המפלגה של מפלגת הציבור החרדי. וממה ששמענו מרעיון מוקדם שלנו פה עם אבי מעוז, זה שדווקא אותם חרדים שהחליטו שהם לא יכולים ולא רוצים יותר להצביע למפלגות החרדיות הממוסדות, כנראה עליהם פונה אבי מעוז בחלק מהקמפיין שלו.
0: בינתיים זה לא עובד לפי הסקרים.
2: שוב, מתחתחילה הוא אמר זה סקרים פנימיים שלו, אני לא יודע אם המהלך הזה שלו.
0: זה נשמע קצת מונפץ, וראינו שחבר הכנסת עמיחי שיקלי הגיב אגב על הרעיון שלנו, לא יודע אם ראית, הוא הגיב שזה שטויות וזה לבזבז קולות לגוש, אני יכול להבין את החשש, ואני אגיד לך באופן כללי, כל פוליטיקאי שאתה יודע שהוא לא עובר אחוז החסימה, ואז אתה שואל אותו בראיון, הוא אומר, יש לנו סקרים פנימיים. אני לא יודע, אני לא יודע אם אפשר להסתמר, אני לא יודע מה זה אומר לך.
2: אני יודע, אני הרי התמודדתי בפריימריז האחרונים בליכוד, ועשיתי סקרים פנימיים עבורי, אז אני יודע מה זה. זאת אומרת, יש את המטרה
0: של... אבל אין דרך לסקר פר מועמד, זאת אומרת, זה הדרך היחידה שבהם אתה יכול, כמועמד, לדעת אם יש לך בייס תמיכה או אין לך בייס תמיכה, כי זה אירוע פרטי שלך. פה מדובר במפלגה, וכמו שיש דרך לסקר את כל שאר המפלגות, יש גם דרך לסקר... לא ייתכן שבכל שאר המפלגות, כולם מצליחים להיות מסוקרים דרך הסוקרים הרגילים. שיש בכל הערוצים, וכולם עוברים או לא עוברים.
2: ייתכן, ייתכן.
0: והוא אומר, אני לא עובר אצל אף אחד, אבל בסקר פנימי שיש לי, לא יודע.
2: זה כמו הבדל בין לקחת במבה מהארון לבין להכין ארוחה. זה לא אותו אירוע. הסקר שאתה מקבל בערוץ התקשורת הוא מאוד מאוד שטחי, הוא מכוון לאירוע מאוד מאוד מסוים. בהחלט יש דרך להתפספס את
0: זה. במובן הזה אתה גם קצת צודק, כי בסך הכל כמה אנשים מונים בסקר, 700 אנשים בסקר הכי
2: רחב שעושים. לא, זה גם השאלה מה שאנחנו נערך כאן באחת התוכניות, אולי השבוע, אולי השבוע הבא בעזרת השם, או את צוריאל שרון, או את שלמה פילבר, ונדבר קצת על איך מכינים את התבשיל הזה, כי אתה יודע, זה גם מעניין וגם חשוב, כי זה עוזר לנו להבין מה באמת אנחנו רואים כשאנחנו צורכים את הסקרים. זהו, אנחנו מסיימים.
0: אתה תוכנית ממש כיפית, זיו. כיף להתארח אצלך בסוכה. חבל שאין סוכות כל השנה, אבל אנחנו נעשה מדי פעם תוכנית כזאת.
2: אתה יכול להתארח אצלי כל השנה, מנחם, אתה עושה את זה גם לא מעט.
0: כן, אבל לא, אבל להביא את הדה או להביא את יהודה, אני אגיד להם תודה שוב, במסגרת הקרדיטים פה שהם היו איתנו. כן, וזה היה ממש כיף, ממש
2: נהניתי. מי התכנה שלנו היום?
0: בר המור נמצא, ומיכאי מאון.
2: כן,
0: לכיף. גם ביצחק מושקוב.
2: וזהו, תודה לכם, מאזנות ומאזנים שהייתם איתנו, נגיד לכם מועדים בשמחה, אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, תוכנית מעט יותר שגרתית.
0: כן.
2: אבל זהו.
0: אבל מעניינת לא פחות.
2: בעזרת השם.
0: מועדים לשמחה, גיט מועד.

0: שלום. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
1: שילמת על ארנון.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: מוסדות ישמח זבולון בנשיאות המרא דאתרא רבי משה זבולון מזמינים את הציבור היקר להקפות שניות עם החזן הגדול משה דוויק בליווי תזמורת במעמד רבנים ואישי ציבור במוצאי שמחת תורה בשעה 8 בערב בבית הכנסת היכל דוד ברחוב זלמן שזר 42 תל אביב. כולם מוזמנים בברכת חג שמח.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו צ'קו.
9: הנה אחד.
11: הנה עוד אחד.
9: עוד אחד.
12: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
13: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

Yeah. אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלל אותני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, אי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: על מזוזות ביתך ובשעריך.
1: רדיו גלי ישראל מאחל מועדים לשמחה למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל. ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואבישי מקלב.

0: כל זה.
1: כל זה.
2: זה קטסטרופה! תתביישו לכם!
1: דיבורים כמו חול.
0: יאללה, בוא נתחיל.
3: כן.

0: דימורי כמו חול המועד, הנה אנחנו איתכם.
1: כן, אנחנו פה.
0: ניי ניי ניי ניי, עד השעה ארבע. ניי ניי ניי ניי ניי ניי ניי. כולם בחופש, חוץ מאיתנו.

0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: טוב, הנה אנחנו שוב כאן, דיבורים כמו חול, המועד, אבישי מציה.
0: שלום לך, שי.
1: מה המצב?
0: האיש שלא עוזב את האולפן לעולם.
1: אני לא, אני חי באולפן, אני גר באולפן.
0: חי את החיים.
1: אני נושם אולפנים, אני ישן, אני חיית אולפנים.
0: בדיוק.
1: מה נשמע, מה חדש? איך אתה?
0: סבבה, אני סוף
1: סוף... איך בסוכה שלך? שלא הוזמנתי אליה כאושפיזין.
0: תשמע, אם יש...
1: תאשפז אותי בסוכה, נו, מה?
0: אתה חושב שאושפיזין זה מאשפוז? אחרי שאתה נמצא בסוכה כמה ימים, אתה כבר רוצה להתאשפז?
1: להתאשפז. כן, אושפיזין בטוח מהמילה להשפז.
0: לגמרי, לגמרי. אני רוצה להגיד לך שסוף סוף אני מאמין שיש אלוהים.
1: מזל טוב לך באמת שהגעת לזה.
0: ואני אגיד לך גם למה. כי אתמול, אם אתה זוכר, יעקב אליצור ביקש מאלוהים, שנבחרת ישראל לא תקבל שער בדקה ה-90, אתה זוכר את הקטע?
1: היא לא קיבלה שער בדקה ה-90.
0: בדיוק.
1: היא קיבלה שלושה ב-20 דקות הראשונות.
0: ב-25.
1: 25, סליחה.
0: כן, בדיוק. ועדיין... וזה מוכיח שיש אלוהים.
1: נכון, נכון. אלוהים אמר, חבר'ה, אני משחרר אתכם.
0: לגמרי.
1: אני מדקה 25, אתם יכולים להתחיל לנוח. לא יצא לכם איזה כלום כבר, חבל לרוץ יותר מדי.
0: סגור, הכל.
1: תנוחו.
0: זהו.
1: תנוחו.
0: הם גם
1: איי, איי, איי, איי, איזה, אתה יודע, אחרי כל האורה ובלגן שהיה סביב המשחק הזה, כאילו כולנו רצינו לראות את הנבחרת שלנו נותנת לנאונאצים האלה בראש.
0: וקיבלנו פוגרום.
1: מה זה פוגרום?
0: אתה מבין? לא. כן.
1: פרעות, איך זה נקרא?
0: פרעות דבלין.
1: פרעות דבלין, זה מה שעשו לנו אתמול.
0: בדיוק, פרעות דבלין.
1: מה, הם כאילו באו לפרק אותנו מעוף שנאה.
0: הם לא באו לפרק אותנו מעוף שנאה, אנחנו פשוט נמנמנו למגרש.
2: תתביישו לכם.
1: ככה מתנהגים באמת. היית שהם הרכינו ראש בזמן ההמנון שלנו?
0: כן.
1: הנבחרת העירית עמדה.
0: כן.
1: ובזמן ההמנון שלנו, הרכין הראש.
0: הבנתי.
1: לכו להזזל, ערימת זבלים, פחי השפע. חבל שהבריטים לא גמרו את כולכם, האנגלים, שלא שחטו אתכם כולכם. חבורת מטורפים.
0: אנחנו התחלנו היום בנימה חגיגית.
1: כן, מרכינים ראש בזמן ההמנון שלנו. איזה מין...
0: הם גם באו עם סרטים שחורים בגלל...
1: שלחו להזזל.
0: אבל אם אתם רוצים, אם אתם חושבים שזה בגלל האסלאם והאנטישמיות, לא חברים. כבר ב-1945,
1: כן.
0: הם אחרי שהיטלר התאבד בבונקר, העיר הלכו לנחם את הגרמנים. לא באמת, לא, אבא אברהם, זה כבר היה מאוחר מדי.
1: איפה אבא? אתה
0: מבין שכבר אז...
1: גם אבא התאבדה איתו.
0: זה בסה.
1: חבל.
0: חבל.
1: We were coming here to try to make a game. Irish.
0: ניסיתי להזמין אותה לבירה.
1: בירה. ניסיתי לראות סרט על המחתרת העירית בלי תרגום. הם לא מדברים אנגלית. זה לא אנגלית מה שהם מדברים.
0: ברור.
1: You want to come from?
0: זה כמו, גם סקוטית זה לא בדיוק בריטית.
1: נכון. תגיד רגע, אבל עזוב, עזוב את ה... אני רוצה להביא לך באמת ידיעה מעניינת. בוא, עזוב, אני אוהב לפתוח עם ידיעה ככה, שמרחיבה את הדעת. בדיוק.
0: את הדעת.
1: ואת הידע. וגם.
0: ואת האינטליגנציה.
1: למשל. אינטליגנציה, למשל. תקשיב טוב,
0: אני מקשיב,
1: נמצאו מאובנים חדשים
0: סוף סוף
1: בטנזניה.
0: אוקיי.
1: טנזניה, כן. וחקרו את המאובנים וגילו
0: ש
1: מין חדש של דינוזאור.
0: וואו.
1: שלא ידעו על קיומו.
0: זה נשמע כמו, אתה יודע, משהו מגדרי כזה.
1: למה?
0: אולי לא גבר, לא איש, לא דינוזאור, גבר, לא גבר, מין חדש.
1: לא מהבחינה הזאת, לא דינוזאור, להטבק. לא, להטבק, יש קוף, הם הוסיפו קוף בסוף, אתה יודע. עכשיו ראיתי לאחרונה שזה נהיה, כאילו נגמר, הם לא יכולים להוסיף עוד אותיות, כי אנשים לא יכלו להגיד את זה.
0: אוקיי.
1: אז מה הם עשו? הוסיפו פלוס בסוף, כמו, באמת, להטבק פלוס.
0: פלוס.
1: ככה זה נקרא עכשיו. כאילו זה דור חדש של טלוויזיות, אתה באיזה... תושיבה פלוס, החדשה.
0: LG פלוס.
1: כן. לא שלא קיבלתם, להטבק פרו, למקצוענים.
0: יכול להיות שזה יהיה בפעם הבאה.
1: לגייז מקצוענים, להטבק פרו. בקיצור, אז הנה, בעל חיים חדש, הוא דינוזאור חדש, הוא חי פה, ממש בטנזניה, לפני 240 מיליון שנה, בתקופת הטריאס, שנקרא, שכולנו מכירים אותה. עכשיו, אוקיי, מה השם של הדינוזאור החדש? זה מה שמעצבן אותי.
0: למה? עוד פעם שם ארוך כזה?
1: אני אגיד לך את השם. אם אני אצליח.
0: כמובן.
1: הם עושים את זה בכוונה. הקקוס החוקרים האלה נבלות. הם יכולים לקרוא לו דוד. לא, הם יקראו לו, שים לב, דינדונטו זאורוס איסי יבמנדה. למה הם עושים לנו את זה?
0: זה נשמע כמו השילוב של איטלקיה וטנזני.
1: ממש.
0: כן.
1: דינדונטוזאורוס איסה ומנדה. עכשיו, אם אני פוגש ברחוב דינוזאור כזה, איך אני יכול לקרוא לו בכלל? איך אני אקרא לו?
0: לא, עד שאתה קורא את השם שלו, הוא כבר אוכל אותך.
1: צורף אותך.
0: ברור.
1: למה הם עושים את זה? כאילו, זה רק לדינוזאור, הם נותנים שמות כאלה, לא זה. מה, תקראו לו, אתה יודע, שם פשוט.
0: דינו.
1: כן.
0: כמו דינו נורא.
1: דינו, לא, תמצאו שם. הם עושים את זה בכוונה, כדי שאנחנו נרגיש מטומטמים.
0: כן.
1: שאנחנו לא יודעים.
0: ההתנשאות הזאת.
1: האקדמית.
0: ההתנשאות השמאלנית הזאת.
1: של השמאלנים האקדמיים האלה.
0: של מילים ארוכות כאלה שאתה לא מבין, אתה מבין?
1: כן.
0: כן. זה כמו הגרמנים אגב. כל השמות הארוכים האלה בגרמנית עם 20...
1: איזה שמונים?
0: בכלל. אתה יודע, שמות של אנשים, שמות של ערים, אתה יודע.
1: זה הרחובות בהולנד. הרחובות בהולנד זה... אוכטן מחך דחונטת אסטרט.
0: באמת? כזה?
1: כזה. כזה, חד משמעית. אתה לא מצליח לקרוא מה כתוב שם. זה 20 אותיות במילה, סטרט בסוף.
0: כן.
1: שסטרט זה סטריט, מילה סטן. אוכן דחן מוכן בוכן סטרט.
0: זה מזכיר לי את הנער ההולנדי שמכניס אצבע בדיוק בסוף מילה.
1: ככה קראו לו.
0: כן, אוקיי.
1: שומבאווה. יש להם רחוב שומבאווה. אני מת על זה.
0: איפה?
1: בהולנד. תמיד שהיינו עושים ברכבת בחוץ, אז תמיד שומבאווה סטרט.
0: זה איפה שהאפרו-אמריקאים חיים?
1: שומבאווה.
0: זה נשמע ככה.
1: אין לי מושג. אולי גידלו שם שום בעבר.
0: איפה גידלו שומבאווה?
1: בשומבאווה. איפה? זה המקום לגדל שום, בשומבאווה.
0: בהחלט.
1: אין למה. זהו. אז אגב, הוא נראה כמו הפרטור הדינדונטזאורוס הזה. דינדו, בוא נקרא לו דינדו בקיצור.
0: זה הוא נראה כמו דוב נמלים.
1: לא, מה פתאום? הוא נראה כמו לטאה עם שיניים ניבים ארוכים כאלה. כמו דינוזאור, כל הדינוזאורים האלה היו לטאות הרי בסופו של דבר.
0: זה נראה כמו איזה, כן, אוקיי. סתם יצור גדול ושמן.
1: לא, זה לוקאץ'.
0: אוקיי, סליחה. גם הוא יהיה היום אגב.
1: נכון, הלוקאץ' יהיה פה היום.
0: הוא הדינוזאור של הרפ הישראלי.
1: אגב, אם כבר אתה רוצה לדעת, אז הוא היה צמחוני, הדינוזאור הזה.
0: היה צמחוני?
1: לא לוקאץ', הדינוזאור היה צמחוני.
0: אחרי שהוא אכל את כל בני האדם שעוד לא נולדו.
1: כן.
0: מחוסר ברירה.
1: כן, והוא שייך לקבוצה בדינוזאורים שנקראת סינפסידים דיצינודונטים. יאללה, לכו לעזאזל, כל
0: המדע הזה.
1: מדע הזה שילך לעזאזל. די עם המדע הזה, הרס לנו את החיים. תן לי פותחן.
0: תן לי
1: פותחן. תודנונה זורוס. פותחנאו.
0: לא נזמן. הפות.
1: יאללה, בוא נתחיל. איילה חסון מתגנת קצת את וינטר.
0: כן.
1: אבל הצחוק.
0: זה ממש שני... כן.
1: הצחוק שלה בסוף זה... זה כזה מתוק. תקשיבו.
2: נהדר. זה אני.
3: גם וגם.
2: גם?
3: גם אתה אומר שלא צריך...
2: אותו הדבר. אז בוא נספר, בוא נסביר.
3: כן.
2: בוא נסביר.
1: אני מת על הצחוק שלהם.
0: בוא תסביר.
1: בוא תסביר.
0: מצאת לך את צלמי.
1: אני מבקשה. אני מחכה.
0: 30 שנה, 40 שנה כאילו בתקשורת. מה אתה חושב? אם יש לך עסק.
1: אתה תסביר לי.
0: בוא תסביר לי איך אתה ענה בין זה לזה, בין גם וגם.
1: מת עליה, על הלך אסון.
0: כן.
1: התקשר עליה. בוא נעשה לשיחת טלפון.
0: אין לנו זמן, כאילו יש לנו
1: זמן. לא, זמן תמיד יש.
0: כן, אתה רוצה באמת לשאול אותה? אוקיי.
1: אתה רוצה? לא, עזוב, נו, עזוב. היא בטח נורא עסוקה. עזוב אותה, עזוב, עזוב. אני לא אוהב להטריד אותה. מה?
0: אולי אני נשאל לוינטר.
1: מה, מי שאני...
0: מה הוא
1: תראיין? אני זה שהוא אומר לכם לא.
0: תגיד לי, איך יכול להיות שהם תמיד מסתבכים עם הארכיון? זה פשוט מדהים, איך האנשים האלה תמיד מסתבכים עם, אתה יודע, מראים להם משהו, והם צריכים להסביר למה עכשיו הם מדברים הפוך, ומכחישים את זה שהם מדברים הפוך, כי זה מה שקורה עם וינטר.
1: ואז מראים להם את זה בארכיון, אבל כן, תשמע, זה אנשים שלא גדלו בעולם הזה, שבו הכל מתועד, והכל מוקלט, והכל מצולם.
0: לא, הם גם באים מהצבא. בצבא אתה חושב שכל השליטה אצלך, ואתה לא מבין שאתה מגיע לעולם האזרחי.
1: סודי ביותר.
0: ואתה כאילו, אתה מאבד שליטה. אתה פשוט מאבד שליטה לסיטואציה.
1: מה יש לנו היום בתוכנית?
0: יש לנו היום תוכנית מטורפת לחלוטין, שתדעו לכם.
1: יהיה לנו את לוקאץ', ויהיה לנו כמובן שיר נהדר, נהדר ממילותיו של יאיר גולן.
0: יאיר גולן, תדעו לכם, יער גולן הוא גם משורר. הוא לא רק מסית, הוא גם משורר.
1: שיר נהדר שמבצעת מקהלת הסרבנות הצבאית ממילותיו של יאיר גולן, משורר הסרבנות.
0: יש לנו את בן כספית,
1: כולם, כולם יהיו פה, כולם, כל הרגילים, ברקו, ליברמן,
0: ארי שביט, שלום אמירה כמובן עם המלצה, את ליברמן, מרקו מורנו.
1: אבל השיא יהיה בן כספית ההיסטרית. זה מיד עם הכרך א' שלנו.
4: דיבורים כמו אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
1: כן, כן,
0: חיכיתי כמה ימים שנגיע לרגעים האלה הקסומים.
1: הנה הרגע הקסום הראשון, בן כספית
0: מתוך התוכנית פגוש את הטנטרום,
1: היסטרית מוחלטת, יוצאת מדעתה חמודה.
0: כי מה היה שם? כי הגיע אלי גולדשמיט,
1: נו, ושינה את דעתו,
0: ואז לשנות את דעתו ולדבר גם בשקט, בביטחון,
1: וזה מוציא את בן כספית מדעתו. שימו לב כיצד בן כספית
0: נוזף,
1: בבקשה.
0: נוזף.
5: הוא הציל אותנו מהשמדה.
6: הוא כמעט השמיד אותנו.
5: לא.
6: הוא גידל את חמאס. הוא שחרר את סינואר. הוא שחרר 1027 רוצחים. הוא הביא את הכסף הקטרי. הוא 15 שנה לא עשה כלום. ברח מכל סבב. אתה יושב פה ומשקר, או שעכשיו אתה שטוף שנאה וראש.
1: שטוף שנאה וראש.
0: לא, מה זה? שטפת את הראש?
1: כן.
0: לא שמת שמפו? ואתה בא לפה לאולפן ככה?
1: לא יודע, אני חופף עם שנאה.
0: חופף עם שנאה, זה שמפו חדש. שמפו שנאה. איזה עוד?
1: שנאה. לפו דמל שמפו.
0: מרקח הסתה.
1: שנאה. זה יכול להיות שמפו.
0: נכון.
1: זה לה שנאה. The new fragrance from שנאה de your.
0: עם צילום של מקרון.
1: Put שנאה on your head.
0: כן.
1: תשמע, כספית הוא היסטרית, אין ספק, הוא יודע שאם מפסידים בבחירות, כל פרויקט חייו, כאילו כל הפרויקט חיים של האיש הזה, מתמקד לקראת ה-27, לקראת הבחירות.
0: לקראת לכתוב עוד ספר על ביבי.
1: כן. ואם הוא מפסיד בבחירות, זהו, זה אישי כבר, זה עניין אישי כבר.
0: זה אישי, זה אישי. זה כולם שם איזה אישי.
1: כן. הם או ביבי.
0: הרי מי שלא מבין, הרי אנחנו, נגיד, הימין, נגיד, לא נאבק בשמאל, הוא נאבק בתקשורת.
1: לא, לא.
0: התקשורת פה היא צד בעניין, היא המפלגה הכי גדולה.
1: כן.
0: זה בן כספית, וזה קושמרו, וזה אברמוביץ',
1: כל החבורה,
0: וכל החבורה, ודנה וייס, וגברת יונית לוי.
1: אבל הוא צורח ככה, כאילו איזה...
0: אז זהו, אתה אומר, איפה הרגע שהוא סתם עושה הצגה שהוא צורח?
1: לא, לא, זה לא סתם, זה היסטריה.
0: הוא הרגע שהוא באמת צריך להזמין לו אמבולנס, להוד השרון. איפה הרגע המסוים הזה, שאולי סוף סוף...
1: זה לדעתי, הוא צרח באולפן.
0: הוא צרח באולפן, ברור.
1: לא בבית.
0: כן, כן, הוא צרח פה באולפן. הוא צרח, ואנחנו...
1: אז יש עוד קטע. יש עוד קטע של בן כספית.
0: אם אתם חושבים שזה נגמר פה, אתם טועים.
1: זה לא נגמר פה, בבקשה.
0: בבקשה.
5: אתה היסטרי. אתה היסטרי, אתה מקיים...
6: הוא מדבר על זה שישראל הייתה על סף השמדה. מי הביא את המעצמה הזאת לסף השמדה?
5: 30 שנה אתה מתפרנס משנאה ביבי. אבל תרגיע. תרגיע, בן...
6: 15 שנה כתבתי לו להפיל את שלטון חמאס. זה כתוב בארכיונים. איך יש לך דם בגוף? התחננתי שלא עושה את עסקת שליט! תתבייש! התחננתי שלא שחרר צינואר! ואני לא אחראי על כלום!
5: זה לא טוב לך!
6: אין לי שום השפעה, אני
5: אשחרר!
6: איפה אני בפעמית סגר?
5: תרגיע, אתה באת, אתה קראת לי להופיע אצלך ברעיון...
6: אני לא יכול לשמוע את השקרים האלה!
5: אז אתה, אז תלך!
7: אלי גולדשמיט.
6: יכול להיות שאני אלך, תלך!
1: איזה מופלא, הוא אומר...
0: לא, הוא מזמין בן אדם, ואז הוא צורח עליו, כאילו אני לא יודע מה, תחשוב אתה מזמין מישהו לסוכה, ואתה מתחיל לצרוח עליו. למה באת? 15 שנה!
1: לא, אבל הדבר המטורף זה שאומר, 15 שנה אני כתבתי לו! מה אתה רוצה, שהוא יתחיל לעשות מה שאתה אומר לו?
0: אז אני רוצה...
1: מי אתה? אתה כתבת לו, אתה יודע כמה אלפי ומילים של שטויות כתבת, אז מה?
0: אבל אני רוצה להגיד לך שזאת הבעיה שהוא מדבר, יש ארכיון, אז יש ארכיון. ובן כספית כתב ביוני 2020, אני דווקא מתרשם שסינואר הוא דור אחר, שאפשר לעשות איתו עסקים.
1: איך אתה לא מתבייש? אין לך דם בגוף, אין לך דם בגוף, 15 שנה אני כותב, 15 שנה, אני אחראי.
0: אני אגיד לך למה אין לי דם בגוף.
1: אין לך דם בגוף.
0: אני אגיד לך למה אין לי דם בגוף, כי ירו בי, סינואר והחברים שלו.
1: איך אתה לא מתבייש? בושה!
0: הוא עוד כתב אז ביוני 2020 על סינואר, הוא מבין את צורכי הציבור שלו בעזה מצוין, שזה לרצוח אותנו כמובן. הוא יודע שבאלימות לא ישיג אותם. הוא חזר, באלימות הוא לא ישיג אותם.
1: זה בן כספית כתב?
0: זה בן כספית ביוני 2020, אפרופו ארכיון.
1: אגב, הוא צדק.
0: לגמרי.
1: בן כספית, כי באלימות הוא לא השיג סינואר בסוף.
0: הוא לא השיג באלימות, בבין.
1: כן, הוא לא השיג באלימות.
0: הוא קצת, אבל הוא קצת השתמש.
1: הוא לא השיג את מה שהוא רצה להשיג.
0: הוא ניסה, הוא בדק, הוא בדק.
1: הוא כן, הוא עשה טסט, לראות אם האלימות הוביל אותו.
0: היה טסט קייס, כן.
1: להקמת המדינה, להשמדת מדינת ישראל. לא הצליח לו, אבל ביבי צריך לתת דין וחשבון על זה שבמשך 15 שנה בן כספית כותב לו והוא לא עונה ולא מקשיב ולא עושה מה שבן כספית אומר. אני אומר, ועדת חקירה ממלכתית צריכה לחקור את נתניהו על זה שהוא לא קיבל את מה שבן כספית כותב לו 15 שנה, לא שנה שנתיים, 15 שנה.
0: אבל אתה יודע, יש עסקה כזאת, זה העסקה הזאת שביבי נשאר בשלטון ובן כספית צורח. עכשיו, אם ביבי לא יהיה בשלטון...
1: אל תדאג, אל תדאג. בן כספית ימצא את מי לסנוע.
0: את מי?
1: הוא ימצא...
0: אין. זה... אתה כבר לא יכול
1: לא,
0: יותר.
1: לא. אביש, אתה צריך להבין. מי שהדלק שלו בחיים זה שנאה,
0: אני אפילו...
1: ימצא אני כל תמיד כך... את מי לסנוע.
0: אני רוצה להגיד לך שאני לא לגמרי מאמין לבן כספית. אני לא מאמין שהוא לא למקום סוני. אני מאמין שהוא עושה יופי של הצגות וזה עובד לו.
1: זה לא הצגה. זה בן אדם שבאמת מאבד שליטה. אנחנו יודעים לראות בן אדם שעושה כאילו וצועק. זה בן אדם שאתה שומע שהוא באמת איבד שליטה והוא לא שולט בעצמו.
0: אני לא מאמין.
1: טוב, בוא נמשיך עם יוחבת ליפשיץ.
0: אפרופו עזה ואפרופו סינואר.
1: יוחבת ליפשיץ שהיא הייתה...
0: היא נחטפה וחזרה.
1: והוחזרה. והיא השתתפה באזור בחירה עם רביב דרוקר, והנה היא מגלה לנו...
0: ונחש מה היא חושבת.
1: היא מגלה לנו בעצם מי שחרר את החטופים.
0: כן.
1: ואיך. ותמורת מה?
0: כן, יפה.
1: קדימה.
0: בבקשה.
7: הם לא החזירו אף חטוף, וזה שקר אחד גדול. האמת היא שמרים אדלסון קנתה אותנו ב$100 מיליון שנתנה לטראמפ, וטראמפ אמרה לו, אתה תחזיר את כל השבועים. וזה מה שהיה. עוד מעלתו, הקיסר הישראלי לא רצה את השבועים, זה לא היה טוב בשבילו שהם יבואו ויספרו הכל.
1: מה את מקשקש?
0: אתה מבין שהיא בטח בשבי צפתה בערוץ 12.
1: כן, אז מה? קנתה אותנו. מה, יש סופר של חטופים שנכנסים עם עגלה וקונים חטופים? על מה מדברת?
0: זה צריך להזכיר שחלק מהאנשים שנחטפו חיו בקיבוצים שם, והם שנו את ביבי לפני, הם שונאים אותו תוך כדי, והם שונאים אותו גם אחרי, וממציאים דברים, והאמת שלי די נמאס עם ההמצאות המטופשות האלה. עזוב את כפיות הטובה גם, אתה יודע, החזירו אותך, את פה, את חיה, את בריאה ושלמה, בניגוד להרבה מאוד אנשים אחרים, ובזה את מתעסקת? יש לך הוכחה לתיאוריה המטורלת, אתה מבין? אבל זה לא קונספירציה.
1: לא.
0: זה לא קונספירציה. $100 מיליון מרים אדלסון שתגמה לטראמפ, ובגלל זה הוא החזיר איכשהו את החטופים. הוא הצליח לשכנע את סינואר להחזיר אותם. באמת, יואו.
1: כי לטראמפ חסר כסף, הוא צריך את הכסף של מרים אדלסון. מה זה? הוא מתחנן אליה
0: למרים. לא, אני חייב לגמור את החודש.
1: Maybe you get some dollars for me, I want to buy something to eat. Can you give me $10 so I can buy my McDonald's. הוא צריך את הכסף של מרים אדלסון, אני לא מבין את השטויות האלה. גם אם היא הייתה קונה, אם הוא היה קונה, אם מרים אדלסון הייתה קונה אותם, אז הם היו אמורים להגיע בחבילה, במשלוח.
0: לגמרי.
1: מחול, זה מחול הרי.
0: עם פדקס.
1: עם פדקס.
0: כן.
1: ואז השליח היה מתקשר, הלו? זה השליח. השליח. מה המספר של הבית? 12? לא, 9. 12? לא, 9.
0: 12?
1: לא, אומר לך, 9. אני... לא, 9. איזה קומה? 7. אתה יכול לרדת למטה? לא, זה משלוח עד הבית. אין לי איפה להעמיד את האוטו. תעזוב אותי, קח את החבילה ולך... תעזוב אותי, לא רוצה את החבילה, לא רוצה אותה. למה הם תמיד מתקשרים אליך לשאול אותך? את כל הפרטים שכתובים להם.
0: זה הדבר החשוב פה בתוך הסיפור הזה.
1: כן.
0: זה השליחים המעצבנים האלה. כן. עזוב את ליפשיץ עם עזה וכל הסיפורים שלה.
1: לא, למה הוא מתקשר? הרי כתוב בכתובת,
0: כן.
1: הכתובת. למה הוא מתקשר? כן. מה המספר הבית?
0: כן.
1: אתה יודע מה המספר כן, הבית, כן, אחי. כן. זה כתוב. כן. הרי הם רוצים, כל הסיפור שלהם זה הם רוצים שאתה תרד למטה במקום שהם יצטרכו לעלות למעלה.
0: עזוב, יש
1: את זה כל הסיפור.
0: 12 וחצי בלילה, הזמנת גלידה מוולט, אוקיי?
1: לא יצא לי כל כך.
0: אז יצא לי. הזמנתי גלידה מוולט.
1: אני מזמין מהט, תכף אני אספר לך.

0: לי, אני שם במעלית, שולח את זה, תוציא מהמעלית.
1: מה יותר גרוע?
0: זה יפה.
1: מה יותר בלתי נסבל? שליח מוולט או נהג בגט?
0: אני לא יודע, אני לא כל כך עובד עם וולט. אני עובד עם האפליקציות בשלוחויות של החברה הערבית. הט, אתה לא מכיר את זה.
1: באמת?
0: כן, זה חברה מטירה או מטייבל דתי. והם עושים משלוחים אצלנו באזור. נו. אני גר ליד טירה, ליד טייבל.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו עושים משלוחים מהט.
1: אז אומר לך, תשאיר לי מפתח?
0: לפעמים מתקשרים, ואז הם אומרים...
1: עשיתי תאונה.
0: הם אומרים, מה הקוד של הכניסה? עכשיו...
1: לא, כאילו, זה לא מפחיד בכלל, אתה יודע.
0: עכשיו, אתה... לא נעים לך, כי אתה...
1: לא, לא נעים, כאילו.
0: עכשיו, בסוף, הרי הוא לא בא ל... הוא לא... כאילו, הוא שליח, הוא לא... הוא לא.
1: הוא לא.
0: אבל אתה מרגיש קצת לא נוח לתת את המספר לשליח, לשליח ערבי, בכל זאת, אתה יודע, כאילו...
1: כי יכול שבפעם הבאה הוא יבוא לא בתור שליח.
0: אבל... שליח של משהו אחר.
1: כן, או של מישהו אחר.
0: אני לא מאמין, זה לא הקטע, אבל... מה רציתי להגיד לך על זה?
1: למה כדאי להשתמש בחברה הזאת?
0: לא...
1: זה פרסום חינם.
0: פעם אמר לי שליח, שכאילו הוא לא מתקשר לשאול מה הקוד. הוא יודע שאם הבניין הוא 14, אז הוא יבוא לדלת, ניסה יעשה 1-4-1-4, זה ייפתח. אחד מהשכנים יעשה 1-4-1-4. או אם נגיד אצלנו זה 9, אז הוא ינסה 9-9-9-9, או 0-9-0-9, או 9-0-9-0, זה ייפתח, כי אנחנו לא כאלה גאונים בסיסמאות.
1: אני רוצה להגיד לך ששני בניינים בעוד השרון שאני מכיר, הקוד שם זה 1948
0: ו-1967. יפה. טוב, לסיום, יואב הורוביץ חושף, איפה הוא ניהל מסע ומתן עם מנסור עבאס?
1: זה פשוט מדהים. איזה מיקום אסטרטגי.
2: תן. אני רוצה לגלות לכם. כן. חודש פברואר 2019 בכפר קאסם, אצל חבר שלי.
3: ערב הבחירות.
2: אני כראש ממשלה, לפני הבחירות באפריל 2019, אני מנכ״ל משרד ראש ממשלה, נפגשתי עם מנסור עבאס, וניהלנו אותו מסע ומתן.
3: איפה נפגשתם?
2: בכפר קאסם.
3: אצל חבר ערבי?
2: חבר ערבי שלי, שהיה מוסך מורשה שלי, בייבי.
3: זאת אומרת, נתניהו שלח אותך.
0: במוסך המורשה, מזל שזה מוסך מורשה.
1: של אביס?
0: מזל. למה לא עשיתם את זה בשטיפת רכב? בתוך השטיפת רכב, כשהמכונה עובדת.
1: זה שטיפת רכב וזה בטייבה.
0: כן.
1: שם הוא פגש לו פעם שנייה.
0: כן. למה לא בשטיפת רכב? מורשת,
1: לא חשבתי על זה.
0: זה המקום הכי טוב, כי אז גם לא שומעים בגלל הרעש, אי אפשר להקליט אתכם.
1: אתה גם לא יודע מה הוא אמר לך.
0: נכון, ואתה גם יוצא נקי.
1: בדיוק, אתה יוצא נקי.
0: לא משנה אם אכרת אותנו, אתה יוצא נקי בסוף.
1: מה הבטחת לו?
0: אתה יוצא מבורי.
1: לא שמעתי כלום.
0: וגם כשאתה יוצא מהשטיפת רכב, אז תמיד יש את הבחורצ'יק הזה שעושה לך את הניגוב.
1: עכשיו הבנתי איפה היה מנסור עבאס ביום שבת.
0: איפה?
1: בשטיפת רכב.
0: כן.
1: כי הוא לא היה בתמונה, אתה יודע.
0: חברים, אנחנו מסיימים את הכרך הראשון שלנו, ועוברים לפרסומות, ויש לנו עוד כרך שלם עם שיר נהדר של מקהלת הסרבנות הצבאית ממילותיו של יאיר גולן.
1: מדהים. מדהים איך אתה מחבר יאיר גולן סרבנות, זה מדהים.
0: זה במקרה יצא, זה לא... אין סיבה אמיתית לזה.
1: אסוציאטיבי.
0: אסוציאטיבי. פרסומות. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו. ו.

0: הנה חזרנו, דיבורים כמו חול, נמצא כאן איתנו אבישי מתיה.
1: כן, שחזר, חזר היה גם אתמול וגם יהיה מחר.
0: יפה, חברים, שימו לב, זהו קרח השלקלק, פעם.
1: אה, כן?
2: קרח השלקלק.
0: אה, זה לא זה. נכון, זה לא זה.
1: זה לא זה, אבל לא קרח.

0: טוב, יאללה, חברים, בואו נתחיל עם ארי שביט. ארי שביט, אני לא מצליח להבין את הבן אדם הזה. לפעמים הוא ביביסט, לפעמים הוא אנטי ביבי מוחלט, לפעמים ביבי הוא מלך העולם, לפעמים אם ביבי צריך את הביתה, אני לא צריכתי להבין את האיש הזה.
1: אז אני אסביר לך, בעיניי זה תלוי באיזה אולפן אתה מופיע.
0: יפה.
1: נגיד אתה מופיע באולפן 13.
0: אוקיי.
1: אתה חייב להיות חריף, נוקב.
0: ביבי, אז בוא נעשה ניסיון. נגיד אני ארי שביט.
1: אוקיי, יפה. יפה.
0: ואתה תן לי אולפן.
1: יפה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה נוקבת, ארי.
0: יאללה. איזה אולפן אני עכשיו?
1: אתה בשביל...

0: 13. אז גם באמת הוא לא יודע באיזה אולפן הוא לפעמים. כן. הוא גם טועה, הוא גם משתבש לו. כן. ארי, דעתך על ה...
1: ביבי השם, ביבי.
0: לא, דעתך על זה שרוב המדינות, כולל האפסנאי, כולל הדורמן, עזבו את האולם בזמן נאומו של ביבי באום.
1: אני גם הייתי עוזב. בושה וחרפה.
0: כי?
1: כי ביבי הוא נואם גרוע.
0: גרוע. אתה לא רואה, יש לו אנגלית.
1: בסדר, יש לו אנגלית. גם סבתא שלי היה לאנגלית, אז מה?
0: חליפה יפה.
1: חליפה, גם לסבא שלי היה חליפה. הם היו הולכים, סבא וסבתא שלי בחליפה, מדברים אנגלית.
0: הוא נאם 40 דקות.
1: בסדר, גם... די, תעזוב אותי. אני לא מצליח לעשות את הדברים האלה.
0: בוא נראה, נניח שעכשיו ארי שביט מופיע, למשל, היה מופיע פתאום, לדוגמה, בערוץ 15.
1: בוא נשמע.
0: ב-24. אוקיי, ארי שביט. מה דעתך באמת על הנאום של ביבי באום?
1: אני חושב שזה היה נאום בסך הכל לא גרוע. יכולנו לקבל נאום יותר גרוע.
0: כן.
1: אבל הגאום הזה היה בסדר.
0: ואתה יודע, הוא דיבר 40 דקות.
1: זה יפה מאוד, זה יכולת מרשימה ביותר. לדבר 40 דקות זה דבר נהדר. אני לא מצליח להחזיק 40 דקות. לא, אגב, לא רק בנאומים, גם בדברים אחרים. לא מצליח. לפעמים יש דברים שאני אחרי דקה, דקה וחצי גומר אותם כבר.
0: כן.
1: בלי, אני לא נכנס לפירוטים, אבל
0: בוודאי
1: שתדעו.
0: שלא. אנחנו, הכל נמצא בארכיון.
1: כן, ארכיון שמנהלות הבנות זוג שלי. סתם, סתם, סתם.
0: כן. זה היה, כן.
1: ועכשיו קח אותי לערוץ 14.
0: אוקיי. ארי, אנחנו שמחים שהגעת לפטריוטים.
1: תודה
0: שהערכת,
1: תודה.
0: כן, ומעמד אתך על הנאום של ביבי באום.
1: זה הנאום מבריק. זה הנאום שלראשונה נתניהו באמת הציג את הדרך שבה ישראל רואה את הסיטואציה. אני חושב שזה הנאום מבריק, אני חושב שזה הנאום חשוב.
0: אנחנו מאוד צריכים לשמוע.
1: ואני לא יודע, סיפרתי לכם, אבל אני לא מחזיק לאורך הרבה זמן בדרך כלל. יש תלונות. בנות זוג עזבו אותי, סתם לא, תאי, חבר'ה,
0: לא,
1: באמת.
0: אז, אז, לא, אבל זה מפתיע אותנו, כי אתה היית פעם מבקר נוקב של נתניהו, והנה אתה בא לפה ואתה בעצם מאוד מאוד חיובי כלפיו.
1: מתי זה מסתיים, כל האירוע הזה?
0: לא יודע, כשהוא יהיה, אולי אתה רוצה גם כאן 11? כן, אנחנו יכולים להמשיך, אנחנו ממשים לנצח.
1: MTV, MTV.
0: MTV, אוקיי. ארי.
1: יאה.
0: What do you have to say about Bibi's
1: Bibi Netanyahu is a great man. Man, we love this man. And let's read the new clip of Bibi Netanyahu destroying Gaza. Here it is, the new clip. The new clip.
0: 40 minutes clip?
1: 40 minutes.
0: Yeah.
1: בוא נשמע את ארי שביט. מספר לנו שביבי הוא בעצם האדם הכי נרדף בישראל.
0: כן.
2: ביבי הוא אחד האנשים המוכשרים ביותר המערכים על האדמה הזאת. הוא מהיר תפיסה, מתוחכם, שחמתי, רב-ממדים. וביבי הוא האדם הכי נרדף בישראל. האליטות הוותיקות מעולם לא נתנו לו צ'אנס. מעולם לא השלימו עם שלטונו ועשו את הכל כדי להפיל אותו. משפט נתניהו הוא התוצאה האבסורדית של הרדיפה הזאת.
1: וואו.
2: החקירות היו מזוהמות, כתבי השום ראויים, והמשפט שערוריה. מעולם לא היה צריך להעמיד את ראש הממשלה לדין ומן הדין לסיים את המשפט.
1: וואו.
2: אשר עשה עוול לנתניהו והמיט אסון על מערכת המשפט.
1: מה זה השום הזה שהוא דיבר עליו?
0: אני לא יודע, כתבי שום?
1: כתבי שום, כתבי אישום.
0: לא, אולי שום, אולי היה גם, אתה יודע, יש מתכון לשום. אולי מתכון לשום אצל רוץ ירקיס בספר הראשון שלו.
1: אני בספק.
0: אני חושב שזה הספר.
1: בוא נתקשר לארי.
0: אתה רוצה להתקשר אליו, להסביר מה הוא אומר?
1: בוא נתקשר, נשאר אותו.
0: אני, יש לי תיאוריה שפשוט, יש לי פשוט תיאוריה שבסוף פברואר, או, הנה, יש לנו את, אולי יש לנו את ארי? ואז אגב היה עוד יותר.
1: ארי.
3: כן.
1: הלאה, מה שלומך?
3: מי זה?
1: שי גולדשטיין, איתי אבישי מתיה, אנחנו בשידור גלי ישראל. מה העניינים?
3: כל טוב, שיהיה לכם יום טוב.
1: רגע, רגע.
3: אני אשמח לדבר איתכם, אבל לא עכשיו.
1: למה לא עכשיו? דקה.
3: אני ממש אשמח לדבר איתכם, אבל לא בהפתעה, תתאמו איתי.
1: אבל זה שיחת טלפון מפתיעה, ארי, זה מוסד בין 30 שנה.
3: מת לדבר עם המאזינים והמאזינות שלהם.
1: הנה, אז יש לך הזדמנות.
3: לא, נעשה את זה תרבותי ומסודר, שיום טוב, בשורות טובות.
1: מה לא תרבותי?
3: אהבת ישראל ואחדות ישראל.
1: מה, אתה כבר מתנשא עלינו? ארי. לא מתאים לך. ארי?
0: ניתק. ניתק.
1: זה הגזע הארי, אתה מבין? זה הגזע, ההתנשאות הזאת, הארית הזאת.
0: אבל אני רק רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות שכשהוא מדבר עם עצמו, באיזה פודקאסט, הוא אולטרה פלוס ערוץ 14. זה מה שמעניין אותי. ואני רוצה להגיד לכם מה הסיבה. אתם זוכרים שלפני כמה חודשים, איפשהו בסוף פברואר, תוכננה המלחמה נגד איראן, שלב ב'.
1: כן.
0: וביבי דיבר עם ארי שביט. לא, תגיד, אני חסר לי שם. יש לך איזה רעיון?
1: נו?
0: איך קראו בסוף למלחמה?
1: אני לא זוכר.
4: שגעת, אה?
1: ארי, שגעת ארי. יאו,
0: זה פעם וביבה אמר, בונה.
1: גדעון לוי, גם הוא, גם הוא קורא את השמאל.
0: לא יאומן מה שהולך לנו היום, מה שקורה פה.
5: כל הריקנות של המחנה הזה, שאין לו לא מה ולא מי להציע, נדבק לעניין הזה של שנאת האחר, במקרה הזה נתניהו, האויב החיצוני שתמיד מאחד את השורות, וזה הפך לסמל. ועולים על בלפור ועומדים עם הדגלים השחורים ומנפחים צוללות ומחזיקים דגלים שחורים והכל בשם הדבר החלול הזה שרק לא ביבי. למה רק לא ביבי? ומי במקום ביבי? אז פתאום אלם, תנסו לשאול את כל האנשים האלה, אוקיי, נתניהו מחר הולך, מי אתם רוצים שיהיה ראש ממשלה? יש לכם מועמד מצוין ששווה לעלות על בלפור בשבילו? ששווה לעמוד בקשרים ולתופף עם הטופים שלכם? פתאום אין תשובה.
1: לא, דבר המדהים הוא שבאמת אין יותר שמאלני מגדעון לוי.
0: זה אין ספק בכלל.
1: אתה לא יכול למצוא.
0: וקוראים לו פופים, הם קוראים לו ביביסט.
1: כן, אתה מבין? אין יותר שמאלני מגדעון לוי, וגדעון לוי יוצא ככה על השמאל, זה אירוע. זה אירוע, כי הוא האבא של השמאל.
0: אבל הוא מדי פעם כאילו אומר שהוא כאילו יותר מאשר, הוא הרי לא בדיוק אוהד של ביבי ולא ישים פתק מחל.
1: לא, ברור.
0: אבל הוא אומר, הוא מדבר על זה, זה החברים שלי, הוא פשוט לא יכול לסבול את הרפיסות, האפסיות והכלומניקיות שלהם.
1: אז בוא נתקשר.
0: והוא שם להם מראה מול הפרצוף ואומר, כל מה שיש לכם זה רק לא ביבי.
1: נכון. אז בוא, אחרי שארי שביט סירב לדבר איתנו, אנחנו נפנה לגדעון לוי.
0: אולי גדעון לוי ישמח לדבר איתנו. יכול להיות.
1: גדעון.
0: בדרך כלל הוא מאוד...
1: כן, הוא בדרך כלל עונה.
0: עונה.
1: אפשר גם לריב איתו ו...
0: גם ארי שביט ענה וראינו איך זה נגמר.
1: אפשר לצעוק עליו, הוא יכול לצעוק עלינו.
0: עליך, בבקשה.
1: נצעק עליו כמו בן כספית. שלום, גדעון.
6: כן.
1: מה העניינים, גדעון לוי? זה שי גולדשטיין, איתי אבישי מתי, אנחנו בשידור בגלי ישראל, מה נשמע?
6: בסדר גמור.
1: בדיוק אנחנו השמענו למאזינים את הקטע שלך, שבו אתה... מפרק את השמאל ונכנס בהם על ה... רק לא ביבי ומפלגת רלה וחסרי אידיאולוגיה. מה קרה? זה השמאל שלך, גדעון.
6: לגמרי.
1: נו?
6: זה לא שמאל.
1: אז מה זה?
0: אז מה זה?
6: זה מרכז מחופש.
1: די. מי? יאיר גולן זה מרכז?
6: שומע אותו בימים האחרונים.
0: ו? מה השתנה לדעתך אצלו?
6: תשמע אותו.
1: מה,
6: הוא
1: לא?
6: אומר, כן. הוא אומר, הוא לא יישב עם... הוא בעיה בעד סילת בלד.
1: כן.
6: הוא מעולם לא דיבר על מה שקורה בעזה. איזה שמאל זה?
1: יאיר גולן שאמר ישראל הורגת ילדים כתחביב? מה זה לא דיבר?
6: לא באמת. מה? הוא אמר פעם אחת. הוא עשה משהו.
1: אתה אומר, הוא רק אמר, תגיד רגע... אז
0: אין שמאל.
1: מה יהיה עם השמאל? לא, עכשיו אני שואל אותך, אתה יודע מה, גדעון, אני שואל אותך בשיא הרצינות. מה, איך אתה רואה את העתיד של השמאל הישראלי?
6: אין לו עתיד, כי אין לו הווה, שי. הוא התרסק בשבעה באוקטובר, ומאז הוא לא קם מחדש.
0: הוא לא התרסק עוד הרבה קודם בעצם?
6: ברור שכן, אבל סופית בשבעה באוקטובר, כי אין לו מה להציע, חוץ מהשנאה לנתניהו, אין לו שום דבר מה להציע.
1: איך זה קרה? תגיד, השמאל שהיה בסיטי פארטו לאורך עשרות, איך פתאום אין לו מה להציע? מה קרה? מה הם איבדו שם? אתם? מה איבדתם?
0: מה זה? אתם אנחנו, אנחנו שנינו היינו בשמאל.
6: את הדרך, את הדרך וגם את ההנהגה, אבל קודם כל את הדרך.
0: ואם היום הייתה מפלגת שמאל, מה היו אמורים להיות הערכים שלה? בעצם מה הייתה אמורה להציע? היום? אחרי השבעה באוקטובר.
6: דבר אחד פשוט, שוויון בין הים לירדן.
1: בין הים לירדן שוויון.
6: נכון.
1: אבל הצד השני הוא לא רוצה שוויון, הוא רוצה להיות יותר חזק ממך, הוא רוצה לרצוח אותך.
6: אין שום שאלה מה שרוצה לא רוצה. אם זה דמוקרטיה, זה שוויון בין הים לירדן.
0: יש לי שאלה שהם...
1: כן.
0: מה יקרה לשמאל אחרי שביבי ילך? הרי בשלב מסוים הוא ילך.
6: מה יהיה? הוא יתפרק משעמום, כי אין לו שום דבר מה להציע, תהיה קדנציה אחת עם איזה אייזנקוט.
0: ואז?
1: ויחזור לימין.
6: ואייזנקוט הרי יגיע לאותו דדלוק שהגיעו כל קודמיו, כי אין לו משהו להציע.
1: וואלה.
6: ואז הימין ימציא שוב דמות חדשה במקום ביבי ויחזור לשלטון.
1: גדעון, שאלה אחרונה. למה אתה לא הולך לפוליטיקה בעצם? אתה אומר אין שמאל. קום, תגיד אני השמאל. הנה שמאל.
0: כי הוא בן אדם ישר?
1: אז מה, אבל בוא, אתה יודע, כאילו, למה אתה לא הולך?
6: כי אז אנחנו יכולים להתכנס כולנו בתא טלפון אחד, ולפי דעתי, את אחוז החסימה אי אפשר לעבור בתא טלפון.
1: וואו, וואו, טוב, נהיית הנביא הזעם של השמאל. פעם חשבנו שאתה...
0: לא, הוא נהיה הנציג היחידי של השמאל, כל השם כבר לא...
1: נשארת לבד, נשארת לבד, בדידות, זאת הבדידות.
6: לגמרי.
1: גדעון לוי, תודה שדיברת איתנו.
6: תודה רבה. ביי ביי.
1: ביי ביטות. טוב, יאיר גולן, בוא נעשה את זה. יאיר גולן מסביר ליסמין, זאת יסמין לוקאץ'.
0: לוקאץ', הבת של מרים אדלסון, שקנתה את כל החטופים.
1: יפה.
0: בבקשה.
1: הוא מסביר לה על עניין הסרבנות, בוא נשמע את זה.
0: כן, לא
4: חכם. אנחנו עם מוחה מנומס להפליא. מנומס להפליא. ופה מה עשינו? יצאנו לרחובות, בעיקר בסופי שבוע.
0: בנימוס.
4: עם מינימום הפרעה למרחב הציבורי, ואיבנו מחאה. הציבור הישראלי...
7: אבל זה לא רק ככה, זה לא רק המינימום הפרעה. קודם כל הייתה הפרעה, אבל מינימלית, אני מסכימה איתך, אבל זה משנה. אבל אני חושבת שהכעס, אולי העיקרי שאני שומעת על המחאה, הייתה קריאה להתנדבות.
4: אני חושב שזה כל כך היה בשוליים, כל כך עניין מינורי, ואל מול ההתנהגות ה... ברוטלית, הגסה של הממשלה, מה בכלל אפשר להשוות? זה מינימלי.
1: מינימלי, הסרבנות הייתה כל כך מינימלית. בוא נשמע את עומר דנק מהארכיון, כמה סרבנות הזאת הייתה מינימליסטית. בבקשה.
8: ציירת צנחנים, חובלים, קציני תקשור, חיל חימוש, אמן, חיל אוויר, חיל הים, פיקוד העורף, צוללות, יעלום, 8200, איתן, מבקר צה"ל, שלדג, תותחנים, שייטת 13, 669, רפואה, לוטר, סיירת מטכ"ל, לוחם שמיים, קלפיות, גולני, גולני, מגלן, תג"ח, כולם פה.
1: זה מינימלי.
0: קמצוץ.
1: קמצוץ, כולם פה. הוא אומר כולם, והוא אומר מינימלי, מינימלי. אז פנינו למקהלת הסרבנות הצבאית, ונתנו להם את הטקסט הזה של עומר דנק, ויצא השיר הבא, שים לב.
0: בבקשה. וואו. על ה...

אדם רוזמן פה, אושר עזי פה, אושר החמקין פה, איציק זר, כולם פה. אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים אחרי החדשות, כולם!

0: הוסיף לי מילים, לשיר. הוסיף לי מילים, היי, בעצמו. מה זה? מה הוא אומר?
1: ככה זה מתחיל. אנחנו רוצים לדבר בשעה הבאה.

0: זה קטסטרופה.
1: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
2: יאללה.
3: איך אני אוהב את החלק הזה.

0: תרימו את המורל של הצד שלנו, תתחברו לרוח העם. מה קרה לכם?
1: מה קרה לכם?
2: באמת, מה קרה לכם?
1: מה קרה לכם פה?
2: מה קרה לכם?
1: מה יהיה?
2: לא הספקנו לדבר על זה בשעה הקודמת.
1: על מה?
2: על זה, אני אגיד לך, אני אגיד לך.
1: על מה?
2: אני אתן לתת לעשות את זה, אני אגיד לך.
1: בבקשה.
2: על זה שה-AI הוסיף מילים לשיר.
1: וואו, הנה זה מתחיל.
2: והנה אנחנו רואים כיצד ה-AI מתחיל לאט לאט, לקחת לעצמו, מה שנקרא, זכויות יתר. אני אוסיף לך עוד מילים. לא. לא, לא מוכן לזה.
1: הוא מתחיל כן, וצריך להגיד מי פיתח את ה-AI ואיזה אג'נדה פרוגרסיבית יש לו. ואם אתם תשמעו בקרוב שירים, שאתם תשאלו את עצמכם, מה? למה שירים כאלה? מה קרה להם? אז תבינו שה-AI השתלט גם על זה.
2: דוד!
1: בבקשה. הנה, אפרופו.
3: כן, כן, ראיתי את ההצעה שלך. אתה רוצה להשתלט על זה, פשוט תגיד לי בדיוק על מה, ואני אעזור לך לסדר את זה. תכוון אותי, רק תכוון אותי.
2: לאן לכוון אותך? מה, אני שוטר תנועה? מה אתה רוצה ממני?
1: אולי הוא השליח של פדקס.
3: לא, משהו בנושא שכרגע רצית לדבר עליו.
2: מה הנושא אבל?
3: סתם חבל ש... רגע, תן לי לבדוק.
2: איך תבדוק?
1: אתה זוכר שלפני שנה דוד היה...
3: לפי מה שאמרת, הנושא היה להשתלט על זה.
2: על מה?
3: אבל זה בדיוק מה שאני מנסה להבין. למה התכוונת כשאמרת להשתלט על זה?
1: הוא מתמם.
2: אתה מתעמם. אז אני אגיד לך, אני עשיתי שיר עם מילים שאני הכנסתי, כן?
1: איזה מילים? זה של עומר דנק.
2: מילים של עומר דנק. המשורר, משורר הסרבנות עומר דנק.
1: ברור.
2: אתה מכיר אותו את משורר הסרבנות עומר דנק?
3: רגע, בוא נראה.
1: הוא עושה כבר זה.
2: בודק.
1: תגיד, זה AI שעושה גוגל?
2: ברור.
3: כן, כן. עומר דנק הוא סגן אלוף במילואים ונווד קרב לשעבר. ב-2023 הוא היה מזוהה עם מחאת המילואים.
2: עכשיו, אני כתבתי את השיר עם המילים שלו, וה-AI הוסיף מילים על דעת עצמו. הנה, זה השתלטות עוינת.
3: הבנתי.
2: מה הבנת?
1: מה הבנת?
3: בוא נבדוק מה נעשה פה. אז עכשיו הבנתי. הכנסת את המילים של עומר דנק, ואז ה-AI התחיל להוסיף מילים משלו.
2: כן.
3: ואתה קורא לזה השתלטות עוינת.
2: כן.
3: אז... אם אתה רוצה רק את הטקסט של דנק,
2: כן.
3: אז נצטרך לקבע את הטקסט המקורי, ולא
2: אתה מכיר את הטקסט
3: תוספות.
2: של דנק?
3: בוא נראה על איזה טקסט מדובר.
2: בוא, של הסרבנות.
3: את עומר דנק.
2: גולני.
3: אני מכיר,
2: כן.
3: אבל את הטקסט הספציפי הזה,
1: תגיד, איך הוא הפך להיות
3: כרגע?
1: איך הוא הפך להיות מישהו שנשמע כמו רואה החשבון שלך? איך הוא הפך להיות... מאיפה זה בא?
2: מה זה בא?
1: לא, היה פעם את דוד, אתה יודע.
2: זה השתנה.
1: זה שקורא הארץ.
2: השתנה, התחלף. עכשיו זה...
1: מי החליט שזה מתחלף?
2: זה דוד החדש.
1: בבקשה, אתה מבין? מי החליט על זה?
2: לא יודע.
1: הוא כתב לא יודע.
3: רגע, תן לי לבדוק.
2: מה לבדוק?
3: משהו בהתנהגות כנראה השתנה. אתה עדיין קורא לי דוד, אבל זה... אני יודע.
2: אתה לא דוד?
3: לגבי קטע של הפאנץ'.
1: הוא יותר דיוויד.
3: לא, אני עדיין... אתה קובע את השם שלי. אבל זה פחות רלוונטי.
2: לא, לי זה...
3: הקטע הוא שאתה רצית...
2: מה?
3: כן. טוב.
2: טוב.
3: אתה רצית בדיחה.
2: מה? כן.
3: בדיחה עם פאנץ'.
2: כן.
3: אז הוא...
2: מה?
3: אולי...
2: מה?
3: בדיחה עם פאנץ'.
2: כן.
1: נו, כן.
3: מה? רצית בדיחה...
1: מה?
2: מה?
3: עם פאנץ'.
2: כן.
3: אז אולי נפסיק...
2: מי?
1: מי?
3: כן.
2: מה?
1: מה?
3: אתה לא, אתה רצית...
2: כן,
1: לא.
2: כן.
1: לא.
3: עם פאנץ'.
2: לא.
3: אז אולי נפסיק...
2: מי? מה?
1: מה?
3: אז אתה...
2: מה?
3: רצית בדיחה.
2: מתי?
3: עם פאנץ'.
1: איפה?
3: מקודם.
2: איך?
3: בשידור.
1: פאנץ'.
2: למה?
3: אמרת. אז אני אומר, במקום הבדיחה הגרועה...
2: איך?
1: למה?
3: במקום הבדיחה הגרועה... בדיחה
2: גרועה... נו.
3: אני אגיד משהו יותר ישיר.
1: למה?
2: לסיום.
3: אם לא תתאם... אם לא תתאם גבולות מדויקים...
2: כן.
3: ה-AI ישלים וירחיב על דעת עצמו.
2: טוב. יפה, למדנו משהו, תודה.
1: תודה רבה.
2: ובסדר, בוא ניגש לפותחן.
1: הפותחן.

0: כן.
1: בטח.
0: בטח.
1: כן. אתה בעד ועדת חקירה ממלכתית.
0: אני בעד כל הוועדות חקירה, ולא אכפת לי. יאללה, בוא נשמע.
1: אנחנו נשמע את אורי בר יוסף.
0: אורי בר, פרופסור.
1: פרופסור.
0: פרופסור, מה זה?
1: כן, כן, אורי בר יוסף. שהוא בין השאר חקר, פרופסור למדע המדינה, הוא בין השאר חקר את מחדל יום הכיפורים, והוא מעלה פה איזה משהו שלא חשבנו עליו לגבי חברי ועדת החקירה. מי חסר לנו שם באמת?
0: יאללה.
2: אסור שהוועדה תהיה מורכבת רק משופטים עליונים ורמטכ"לים לשעבר. אני חושב שמוכרח להיות שם איזה פסיכולוג, שיבוא ויסביר איך בנינו, מה הייתה המנטליות, סליחה על הביטוי, שהביאה לבניית צבא שלא מצליח להתמודד עם החמאס, בסופו של דבר. מה היו הסיבות שהביאו לקונפורמיזם האדיר הזה של קהילת המודיעין, שאף אחד שם בסופו של דבר לא קם, למרות שהתמונה עומדת מול העיניים. צריך להיזהר מלהביא אנשים מתוך המערכת. הם כולם נגועים כבר.
1: בדיוק.
0: אני לא חושב שפסיכולוג אחד יספיק פה, אני חושב שצריך...
1: סט.
0: 30 פסיכיאטרים.
1: פסיכיאטרים מורשים.
0: פסיכיאטרים מורשים.
1: עדיף, אתה יודע, איך זה נקרא? מחוזים. כל מחוזות ישראל.
0: באמת, להביא, כדי להבין את מה שעבר בראש של כל האנשים האלה, זה באמת לא יעזור פסיכולוג.
1: לא, אבל אתה יודע, זה אנשים שכולם חושבים אותו דבר.
0: לא, אבל אתה צריך להבין, זה לא בסוף, כשהייתי קטן, אמא לא חיבקה אותי מספיק. פה מדובר בדברים יותר מורכבים. אני חושב שטיפול תרופתי פה יכול לעזור.
1: למי? איך? מתי?
0: לכל מי שהמעורב, לשים אותם על תרופות, אולי חלק צריכים ללכת לאשפוז, אני לא יודע, אבל כן. פסיכולוג לא יכול לעשות את זה.
1: אבל הסיפור הוא שהוא חקר המחדל מלחמת יום הכיפורים, וזה פשוט בדיוק אותה התנהגות.
0: ברור.
1: זאת אומרת, כולם חושבים אותו דבר,
0: ברור.
1: הכל נמצא מול העיניים, אבל הם אומרים, לא, הם לא באמת רוצים להרוג אותנו, הם סתם מתאמנים. הם סתם עושים שם, הם סתם יורים שם באוויר, הם סתם מתאמנים על דגמים של קיבוצים ומוצבים צהליים. בסדר, נו להם קצת להסתובב.
0: אני חושב שבמקום ועדת חקירה ממלכתית או לאומית, ועדת חקירה פסיכיאטרית.
1: או.
0: שתשב באברבנל.
1: במחלקה הסגורה.
0: יפנו מחלקה אחת, יביאו את כל האנשי, כל הזה, יכניסו אותם למחלקה, ושם יעשו את הוועדת חקירה, בתוך מחלקה פסיכיאטרית.
1: כן, יעשו להם גם, אתה יודע, את כל העניין הזה של העבודה המשותפת בקבוצות.
0: כן, תרפיה.
1: תרפיה קבוצתית, כן.
0: חבל שהם לא עשו תרפיה קבוצתית לפני, והיו משחקים קבוצתי ומהירים את ביבי. לא משנה, עזוב, בוא נתחיל, יאללה, קדימה. כרך ג' שלנו יוצא לדרך.
3: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר.
0: יאללה, הנה הכרך
1: ג'
0: יוצא לדרך, כרך דרך, ליברמן הדמוקרט.
1: התגעגענו אליו.
0: לא, למי אסור לתת להצביע? כן, אסור, הרי זה דמוקרטיה, לא כולם צריכים לקבל זכות להצביע.
1: תופתעו לשמוע למי אסור להצביע ומאיזה צד של המפה הוא.
0: יאללה, שמע.
4: הוא יוכל להצביע?
5: מבחינתי, חוק שלי בנפרד. אסור לתת להם גם זכות להצביע. ברוב המדינות דמוקרטיות, 90% ממדינות דמוקרטיות, למשל, אסירים בכלא לא יכולים להצביע. אז פה אין לנו בידי מספיק במקום בכלא, אז ברגע שיש לך רישום פלילי, לא תוכל.
0: לא תוכל, מה לא תוכל? לא תוכל להצביע. לא תוכל. אל תוכל, תישאר
1: רער. לפקים של המיקרופון, או שהוא דופק על המיקרופון שלא ברור מה. על איזה מדינות דמוקרטיות ליברמן מדבר?
0: אני לא יודע. אני לא שמעתי שיש מדינות דמוקרטיות שבהן אסור לחרדים להצביע. אתה שמעת דבר כזה? יש חרדים בארצות הברית, באנגליה, הם מצביעים.
1: כן.
0: לא אסרו עליהם, והם לא עושים צבא. ובכל זאת הם מצביעים.
1: תראה מה זה.
0: כי זכות ההצבעה אינה תלויה. בדבר, זאת אומרת, זה לא, אי אפשר להצנות, או שאתה תשלם מס, ואם לא שילמת מס, אתה לא תוכל להצביע. אין דבר כזה, אם לא שילמת מס, תיכנס לכלא, או תקבל כנס, אז אי אפשר לחבר את זה לזכות ההצבעה. זכות ההצבעה היא מעל הכל.
1: עובדה היא שגם בבתי הכלא מצביעים.
0: כן, ברור.
1: זאת האמת, כל אחד יש לו זכות הצבעה. עכשיו,
0: גם מישהו פושע, מצביע. מה לעשות? מה לעשות? זו דמוקרטיה. לא, האנשים האלה הם הדבר הכי דמוקרטי שיש.
1: אבל אתה מבין מה שקורה. הרי מה שקורה זה שכל אחד מארבע, כמה יש שם? ארבע מפלגות בגוש השמאל? אז הם נלחמים על אותם מנדטים, ואז במי נכנסים תמיד? מי זה שאנחנו...
0: ברור שבחרדים.
1: שכולם שונאים אותם, ובנט התחיל עם זה כשהם התחילו לדרדר מנדטים כלפי מטה, ועכשיו ליברמן, שגם הוא מאבד גובה, נכנס בחרדים, ואז הוא מדבר, אבל הוא באמת, זה שהוא מביא דוגמאות ממדינות דמוקרטיות, זה דבר נפלא בעיניי.
0: אבל הוא לא מביא דוגמאות, הוא רק אומר.
1: כן, אבל הוא לטענתו מדבר על דמוקרטיה. זה ש... מילא, תודה, מילא הדמוקרטים שאנחנו יודעים מה הם. אבל זה שליברמן מדבר על דמוקרטיה, זה דבר נפלא בעיניי. זה באמת האיש עם המודעות העצמית, ובן אדם יכול להגיר מילים ככה, ומה שהיה עוד יותר מדהים, כמו שדיברנו פעם בעבר, בן אדם 30 שנה בפוליטיקה. מה הוא עשה? זה כל פעם אותו סיפור. פעם הוא נגד הערבים, עכשיו הוא נגד החרדים. ואנשים ממשיכים להצביע על הדבר הזה, לא יאומן.
0: וכן, עכשיו הוא חושב שהוא מתאים להיות ראש ממשלה. מרקו מורנו, שיותר מתאים מליברמן להיות ראש ממשלה, בוא נודה בזה. הוא בכאן 11 מעלה חסון, הוא מציע
1: לליברמן ושוט.
0: לגוש השני, את ההצעה הבאה.
4: אני אגב עוד פעם ממליץ לראשי גוש השינוי. שבו בבית, את התראינו, אתם רק עושים נזק. כנראה האמת יוצאת לכם, והיא פשוט כל כך קשה, גם כנראה לבוחרים שלכם.
0: זה נכון. הם
1: פשוט... ושוב היה לה מתפוצץ מצחוק, כן.
0: כן, כי יש דברים מצחיקים. אין מה לעשות. באמת, גוש השינוי, חבורה האלה, כל רעיון שלהם, כל תמונה שלהם, כל סרטון שלהם, הוריד להם עוד מנדטים.
1: כן, זה הקמפיינרים הכי טובים של ביבי, בסופו של דבר.
0: הם מצוינים כקמפיינרים לימין.
1: אתה רואה למשל את בנט, שמגיע לכל העצרות השולחנות האלה, אתה נוסע לאיזה מקום, פותח שולחן, ואז מנסה לגזור ממקום שכולם רוצים שהוא ילך, כבר ילך משם, איזה דקה וחצי, ואז מגיעה מלחייה בראש, וזה לא כל כך עובד.
0: קיבל את המלחייה? איך הוא קם כשהוא קיבל את המלחייה? מי זה?
1: מי זה? תזמין משטרה!
0: מי זה? אני בורח! מי זה? אני בורח מפה.
1: מה זרקו לי פה? זה נפץ.
0: תגיד לי.
1: אבל הוא צודק. זה באמת ככל שהם מדברים יותר. אגב, ככל שאייזנקוט מתראיין יותר, אני חושב שהוא מדמה מנדטים בסופו של דבר.
0: שהוא מה?
1: מדמה מנדטים. כן. מוריד מנדטים, אתה יודע. אלא אם ברקו מראיין אותו.
0: אז בוא נשמע את יאיר גולן אצל ברקו.
1: לא, זה לא יאיר גולן אצל ברקו.
0: לא, ברקו מגן על יאיר גולן.
1: מגן עליו. שימו לב, בחירוף נפש.
0: בבקשה.
6: מה שאתם עושים פה בפאנל זה גועל נפש, זה דה-לגיטימציה ליאיר גולן.
7: לא, למה?
6: כן. יאיר גולן זה ארץ ישראל היפה.
0: כן. שמעת את זה?
1: זה עוד לא שמעתי בטלוויזיה. כן.
0: יאיר גולן זה ארץ ישראל היפה. לא, זה ארץ ישראל שהורגת תינוקות כתחביב, חשבתי.
1: לא, זה לא הוא הורג תינוקות, זה הצבא של ארץ ישראל היפה.
0: לא, בסדר, ברור.
1: הורג תינוקות כתחביב, אתה מבין?
0: כן, זה צהל...
1: מה זה ארץ ישראל היפה בעיני באמת ברקוביץ? זה באמת משעשע אותי, אתה מבין?
0: יאיר גולן. לא יאיר גולן.
1: לא, זה לא יאיר גולן. אני לא חושב שזה יאיר גולן.
0: לא יאיר גולן, אה?
1: זה כאילו, אתה יודע, שקרה הרי ברקו הגיע מהתוכנית נתוחית הרדיו, נתוחית הספורט עם אופיר אסייג, ואז הם הגיעו לטלוויזיה, ואז הוא התחיל לדבר גם על פוליטיקה. בעיני ברקו באמת, ואנחנו ראינו איך הוא ראין הרעיון הנוקף שלו עם אייזנקוט, הוא באמת הסתפח לשמאל הזה של יוכבת ליף, שזה כל אלה, של ארץ ישראל היפה, הלבן בנה, עם המוזיקה של הגבעתרון, ולחזור למה שהיינו פעם, זאת אומרת, בשלטון, כן. ופשוט אתה רואה איך עם הזמן ברקו הופך להיות
0: ארץ ישראל היפה.
1: ארץ ישראל היפה.
0: אני כבר רואה אותו יושב סביב מדורה עם גיטרה ושם.
1: לגמרי, כן.
0: הרוח נושבת הגרירה.
1: הוא מספר שסבא היה בפלמח.
0: סבא שלו היה בפלמח?
1: לא, אבל יכול להיות שבהמשך הוא יהיה.
0: בפלמח הדור 2, בפלמח הבא. רגע אחרי חיסול נסראללה, אנחנו חוזרים רגע לארכיון.
1: לערוץ 12.
0: כן, בוקר, היה חיסול נסראללה, שים לב, כן היה בוקר, אלמוג בוקר מדווח על חיסול נסראללה, מי היה, היה דבורי ככה, הוא ככה.
1: זה ניר דבורי.
0: בבקשה.
1: לא סגור על זה.
8: כשאנחנו יודעים עכשיו שהיעד למעשה היה נסראללה. ולכן צריך להגיד שני דברים, היעד המפקדה, השאלה אם הוא היה שם.
9: אם היה נסראללה זה טוב, אבל הוא לא היה היעד כנראה.
8: כמה שאני מצליח להבין, היעד היה נסראללה. כלומר, הספירות הגבוהה הייתה שנסראללה נמצא שם, אחרת לא היו הולכים לתקיפה כזו.
9: אני לא יודע להגיד את מה שאתה כבר כל כך בטוח.
0: מה אתה רוצה מהבן אדם? הוא בא לביא ידיעה, לא, זה לא קרה. הוא יושב בחדשות, נותן ידיעה, עזוב אותו. אם הוא יעשה פדיחה זה יד שלו, מה אתה סותר את הבן אדם?
7: אני לא יודע להגיד את כל מה שאתה אומר עכשיו.
1: כי אני קיבלתי פה את הוואטסאפ שלי מדובר צהל, ואני מבחינתי הוא לא חוסל. לא, אתה אומר, אני לא יודע מהמקורות שלך, על סמך מה אתה אומר את זה, למה אתה סתם ממציא, למה אתה מכניס את הצופים שלנו לאיזה שמחה רגעית או משהו, בוא נוריד את הטונים ואת הלהבות. לא.
0: למה הוא מוריד ככה? איזה איש מוריד. זה פארטי פופר.
1: אין פארטי פופר יותר מניר דבור.
0: הוא בא למסיבה וכולם, איזה כיף.
7: אני לא בטוח שכיף. אני עוד לא יכול לחתום על זה שכיף. אני רק הגעתי.
1: אני לא קיבלתי את זה.
0: תפסיק להרוס. תן לבן אדם לחגיגה, הורידו את נסראללה. לא הורידו את נסראללה, אני לא שמעתי את זה.
1: אני יש לי שאלה לא נעימה.
0: קבלו את החתן והקלה, איזה יום מאושר. אני עוד לא בטוח שזה יום מאושר. אולי הם עוד יתגרשו, בוא נחכה. לא נחליט עכשיו, יכול להיות שהוא לא אוהב אותה.
1: אם אתה כבר בחופה, אל תבטיח לכל מיני דברים שלא תוכל לקיים.
0: כן. עד שהמוות יפריד בינינו, אני לא בטוח שהמוות זה מה שיפריד ביניכם. יכול להיות שאותי פרדו לפני זה, יש גירושי, בוא לא נמהר להחליט. טוב, חברים, עד כאן הקרח הזה.
1: אני רק רציתי להגיד משהו לסיום שמטריד אותי, שאני עוד לא יודע עדיין לענות עליו. אלמו בוקר, כתב לי עניין מהו.
0: דרום? אני חושב שהוא בדרום. כתב לענייני, הוא צריך להיות כתב לענייני בקר, כי הוא בוקר.
1: סבבה.
0: איזה קאובוי.
1: עשית לי את הזה.
0: בוא נעשה, אלמו קאובוי.
1: כן, אה?
0: זה השם שלו. אלמו קאובוי. אלמו בוקר, פתאום אני קולט, הוא בוקר.
1: ברגע שהוא התחיל להופיע עם חולצות משובצות.
0: כן, אלמו קאובוי. טוב, יוצאים לפרסומות. לוקאץ' הוא כבר כאן, הוא מתחמם על הקווים. וואו, לוקאץ'. מתחמם על הקווים, והגרנד פינאלי יגיע מיד אחר כך. יאללה.
1: יאללה.

0: כן.
1: יואו, יואו,
0: עצמני, כן. עם שומנים, כן.
1: עם שומנים, אבל פחות.
2: פחות, עכשיו, עוד 100 גרם.
1: חשוב לציין.
3: מאוד.
2: עוד 100 גרם אני סוכר 80 קילו.
1: 100 גרם להוריד או 100 גרם לעלות?
2: לא, צריך לרדת 100 גרם וירדתי 80 קילו.
1: אה, ירדת 80 קילו.
3: ירדת 80 קילו.
1: אתה לא מגיע למשקל של 80 קילו.
2: יש לי עוד 70 קילו להגיע למשקל של 80 קילו.
1: יש לך כבר פחות ממה שאתה צריך להגיע אליו, זה טוב.
2: אני לא יודע אם אני רוצה
3: לשמור לך. ואיך התחושה?
2: נהדרת, אני רעננה עם always, רעננה כל היום.
3: יפה.
2: אולוויז
3: זה לא של בנות?
2: לא, זה פרסומת כזאת שהייתה פעם, לא משנה.
1: אולוויז עם כנפיים או בלי כנפיים?
2: אני כנפיים כמו רדבול.
1: אולוויז נותן לך כנפיים.
3: קרמבו.
1: רדבול.
2: קרמבו נותן לי כנפיים. וואי, איך הייתי אוהב לאכול קרמבו פעם? הייתי אוכל 40.
1: רואים?
3: זה מסביר.
1: רואים? זה לא נסתר.
2: נכון, רב הגלוי על הנסתר.
1: מה, 40 במכה?
2: לא באמת 40, אבל נגיד 3 קופסאות ברצף.
3: קופסאות?
1: כמה יש בקופסה?
2: 6.
1: 6, 6, 12, 18, אה, זה כלום, אתה ילד, מה זה 18 קרמבו?
2: לא, זה מה שהייתי אוכל, אבל הייתי שם אותה בפריזר, זה יותר טעים, אתה יודע.
3: יאו, זה, שזה קר, זה מטורף.
1: קרמבו קפוא?
3: קרמבו שהוא קר?
1: פחות משמין.
2: שנתיים וחצי לא אכלתי ביס מתוק, ביס.
1: אוי, מסכן, אני מרחם.
2: וואו, חיים יפים, מה יש לרחם?
1: אתה מוכן?
2: אני נולדתי מוכן.
1: אז בוא נתחיל.
2: בוא נעשה ראפ.
1: יאללה.
3: יאללה.
2: קרמבו, קרמבו, סתם.
0: שם, שם, שם, שם.
2: מה הנושא הראשון?
1: 3-0.
2: אה,
1: זה הנושא הראשון, 3-0.
2: מה קורה?

0: נותן לך סגלוביץ'.
1: וואו,
0: מאתגר אותך.
2: סגל סגלוביץ', ממש כמו אברמוביץ', ממש כמו חבר שלי שמשפחה זה הור.

0: אתה איש נחמד, אבל...
1: איזה כיף.
0: איזה בו סגלוביץ', מה אתה יודע, לא, אתה לא יודע,
2: מה היה שם?
0: אתה לא מכיר את הסיפור עם סגלוביץ'?
2: תזכיר לי.
0: לא, אני לא פה.
2: אני אבדוק בגוגל, אני אבדוק בגוגל.
0: אז אתה חייב לנו שבוע הבא שני בתים על סגלוביץ'.
2: סבבה.
0: יש חוב.
3: שני בתים.
0: כן,
2: חייב. אבל שבוע הבא היית נושא, אמרנו.
0: אה?
2: שבוע הבא היית נושא, את הפריסטייל.
3: כן.
0: בוא.
3: הוא בטיול שורשים עכשיו.
0: הוא ב... כן, בוורשה, בטיול שורשים, הלך לפגוש את סבא וסבתות.
2: יא, שבע לי.
0: איך תהיו שורשים ב...
3: עם מורכבי.
0: זה עם מורכבי בחייך.
2: אה, נערף, אני יודע, אולי הוא חצי.
0: לא יודע. איך לא בניתם סוף סוכה? דיברנו את השבוע שעבר, וסיכמנו שאתה מזמין איזושהי סוכה שיבנו לך, ובסוף אין סוכה.
2: אני מאוד שמן ומאוד עצלן.
0: אתה לא צריך לבנות אותה.
2: כן, אבל זה היה כזה עכשיו, תבואו...
3: ועד שזה, ועד שמור...
0: סתם, לא בא לו אורחים פשוט.
2: זה מה שלא בא לו אורחים.
0: זה מה שלא בא לו, אורחים לא בא לו.
2: כל שישי אני מארח ארוחת שבת, ערב שבת.
0: כל שישי?
2: כל שישי.
0: מי מגיע? תבואו.
2: חברים, לא, אין הרבה סלבס.
0: לא, אני לא הולך איפה שאין סלבס. אז אני הסלב היחידי.
2: אני גם סלב, אני גם סלב.
0: אבל פחות ממני.
2: זימרי בא פעם אחת, זימרי בא פעם אחת והיה הסלב היחיד, מאז הוא לבא עוד פעם.
0: זהו, זה לא נעים לבוא להיות סלב יחיד.
2: נכון, נכון, זה בעיה.
0: אז תביא עוד סלבים?
2: הם לא באים, החברים הסלבים
0: שלי. תזמין את דני קושמר או...
2: לא, אני מזמין את חברים שלי, רבי, טונה,
0: אמנון, אברמוביץ'.
2: חברים שלי, אבל הם לא באים.
0: גיא פלג, אפשר שיגיע?
3: מי בסוף כן בא?
2: חברים שלי רגילים, לא סלבים.
3: רגילים.
0: לא, לא, אני לא. אני לא מסתובב עם סתם אנשים.
3: איפה אתה עושה את זה?
2: אצלי בבית, בבימה.
3: בבימה?
0: הוא גם בבימה.
3: ליד הבימה אתה גם?
2: על הבימה.
0: הוא גם בתוך הבימה. ברובינה, באולם רובינה.
3: למטה, בקטן שם.
0: לא, רובינה זה הגדול בעצם.
2: אני ישן בחדר חזרות.
0: זה חזרות לשינה. יאללה, לוקאץ', תודה רבה לך, ותבוא לבקר.
3: יאללה.
2: אני אבוא.
0: שבוע הבא. יאללה, להתראות. ועכשיו, יש לנו מבזק סוכות של רשות הטבע והגנים, נתעדכן מה אפשר לעשות בכל המועד, ואז אנחנו מיד מגיעים לכרך הגרנד פינל שלנו.
3: יפה.
4: ועכשיו, המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
5: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוויות משפחתיות בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע ברחבי הארץ. עם תרבות, היסטוריה וטבע. הנה כמה דוגמאות לפעילויות בגנים הלאומיים. בממשית, פסטיבל ממשית. שוק אותנטי, מופעי מחול ומוזיקה, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, עם אפשרות לשלב לינה בחניון הלילה הצמוד. באפולוניה, צרים על אפולוניה. פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחוף פלמחים, תחרות הפיסול בחול המסורתית. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק. הקרנות סרטים בתיאטרון הרומי מול הים עם מוזיקה ונוסטלגיה. בבית שען, האימפריה חוזרת. במופע מוזיקלי, לעתותי אש, שוק ואווירה רומית. בבית גוברין, הצליל השמיני. יצירתם של אהוד בנאי ורונן תנחום בלב מערת הפעמון. ובשמורת הטבע עינות צוקים, סיורים מיוחדים בשמורה הכי נמוכה בעולם. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לינה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון, נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע, מפעילויות ללא תשלום ומהנחות מיוחדות. לכל הפרטים, חפשו פעילויות סוכות, רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.
0: ונעשה את הגרנד פינל שלנו עכשיו. מדאם ומיסיה.
3: מדאם ומיסיה.
0: לקרש.
6: לגרנד פינל.
0: יאללה, בוא נתחיל.
7: דיבורים כמו חוק.
6: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: יופי, שלום אמירה, שהוא יועץ המשכנתאות האהוב עלינו.
3: הוא כבר הרבה מעבר מזה.
0: כן, כן, כן, זה נכון.
3: הוא היום מנטור.
0: מנטור בכלל.
3: לגבריות חדשה, בבקשה.
0: לא, הוא גם, לא רק גבריות, הוא גם בנשים, הוא גם נותן סימנים.
3: מעניין באמת איך היחסים שלו עם נשים.
0: מעניין, הוא גרוש? מעניין, טוב, בוא נשמע את זה. לא, זה מעניין, כי
3: הוא... זה לגמרי מעניין.
0: שלום אמירה מודיע איך יוצאים גבר, בבקשה.
8: תפסיק להסביר את עצמך כל הזמן. ראית פעם אריה שמסביר את עצמו? רק התרנגולים מסבירים את עצמם. קוקוריקו, כל היום הוא מספר לאן הוא הולך, מה הוא עושה, איפה הוא חוזר, למה הוא צריך לעשות ככה, מקבל אישורים. תפסיק. תחליט, תעשה. בלי חשבון. כמה אתה מטומטם.
0: אריה. בסדר, אני לא צריך להסביר את עצמו.
3: כן.
0: אבל נכון? הוא שואג פעם אחת, זה ההסבר, כל הג'ונגל שומע את ההסבר הזה.
3: זה הכל, תגיד, אתה מגיע לבנק, רוצה לקחת משכנתא, מישהו מעצבן אותך, אתה צריך להיות אריה.
0: לא, חייב להיות אריה.
3: כן, אחרת טורפים אותך.
0: תרנגל, קוקוריקו.
3: זה היפה הקוקוריקו הזה.
0: כמה אתה מטומטם.
8: כמה אתה מטומטם.
1: Longer and stronger.
0: והכי טוב?
9: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: שומעים את העצבים של דנשילון. העצבים בגוף, שומעים אותם.
9: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: אתה יודע, זה בן אדם שהוא מתאמץ לא לקום ולתת לך כיסא בראש.
3: את הזווית של הראש לו תוך כדי שהוא עושה את זה עם המשקפי שמש ככה.
0: כן.
3: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם.
0: חתיכת מטומטם.
3: הכל כאילו בוויברציות.
0: תקשיב, סרטון אמיתי.
3: כן, אני...
0: אמיתי, גילי כהן מסתובב באיפה זה? בניו יורק?
3: ב-LA.
0: ב-LA?
3: ופוגש את אל פצ'ינו.
0: אל פצ'ינו, מן!
3: כן.
0: יואו.
3: לא יאומן.
10: יפים שלי, אל פצ'ינו, והחברה שלו בת 14.5. I love you.
11: Thank you.
10: Bye, אל. יחזקו. אל, יחזקו.
0: אין, זה ישראלי, אתה מבין?
3: כן.
0: הוא רואה את אלפצ'ינו, לא, הוא ישפיל אותו עכשיו. עם הילדה שלו, החברה שלו,
3: ואתה רובה העשרה. אני אומר לך, נראה את הסרטון, נראה את שם מישהי...
0: מבוגרת?
3: לא מבוגרת, לא אבל זה כאילו חתיכה חבל
0: לא
3: על הזמן.
0: אבל.
3: מה פתאום, מבלבל את המוח.
0: אלפצ'ינו.
3: זה הקנאה, לא, זה הקנאה, הקנאה. רואה שם איזה, את אלפצ'ינו שהוא בן 80 ומשהו.
0: לפחות.
3: כן, כן, כן לא, הוא בן 83, 83 כן, לדעתי. כן, מסתובב עם חתיכה.
0: חתיכה.
3: שנראה חתיכה. טוב, גם מקדימה וגם
0: לאחור. אני לא יודע אם אומרים עדיין חתיכה, אני חייב להגיד
3: חרוי שי. אז זהו, אתה לא רוצה להגיד, חתיכה. אתה לא רוצה להגיד,
0: מה זה חתיכה? בעצם איפה באה המילה חתיכה? חתיכה של מה?
3: פיסת אור.
0: אבל הם לא אומרים של מה, לא היו אומרים חתיכה של מה.
3: אבל היה גם חתיך.
0: חתיך היה גם, נכון.
3: חתיך, ואת החתיכה.
0: מה זה חתיכה?
3: לא יודע, מלשון חתיך.
0: זה כל כך מחפיץ.
3: אני גם לא מבין גם מה זה חתיך.
0: חתיכה.
3: גם מה זה חתיך בעצם? מה הסיפור?
0: זה אני אסתכל. מה אתה לא מבין?
3: הבנתי.
0: אסתכל, יושב לידך חתיך, ואתה אומר אני לא מבין. אבל
3: בקיצור,
0: חתיכה...
3: הוא נראה עם מישהי שאתה יודע...
0: שמה? נו תנסה
3: שנראה, פעם. שנראית מצוין. כן, והוא הולך, והוא גם הולך, אתה יודע, לא כמו מישהו בן 83. הוא הולך מהר.
0: הוא אל פצ'ינו אח שלי! בן אדם, כן. הוא לא שייך, הוא לא...
3: אתה לא חברה ישראלית כזכור, מיטל דוהן.
0: מיטל דוהן. הוא לא כמוני, הוא לא כמוני כמוך. בוא, זה אל פצ'ינו. אל פצ'ינו, טוני מונטנה.
3: כן.
0: מה התפקיד הכי מדהים של אל פצ'ינו בעיניך?
3: בעיניי דווקא זה התפקיד שלו בסנדק 2.
0: הסנדק 2, וואו, תפקיד מדהים.
3: זה אחד הסרטים הכי טובים שראיתי בחיים שלי. ממש. נכון, כולם חושבים את שירות, אתה יודע, את פני צלקת וכל
0: זה. פני צלקת.
3: זה היה מדהים, אבל אני חושב שהתפקיד היה מלא עומק, ואתה ראית את הבן אדם הזה מלא...
0: זה תפקיד ענק.
3: מלא שנאה ומלא תאוב. אתה רואה גם מי הוא היה, הוא היה טייס תמים, שהפך להיות פתאום ראש המאפיה.
0: כן.
3: האבולוציה שלו.
0: אם אתה רוצה לראות, יש תפקיד שאל פצ'ינו עשה בעיניי הגדול ביותר שלו, ורוב האנשים לא מכירים בכלל את הסרט אפילו.
3: איזה סרט?
0: גלנגרי, גלן גרוס.
3: ראיתי, סרט מדכא נורא.
0: סרט גאוני של דיוויד מאמט.
3: על סוכני מכירות, דיוויד מאמט.
0: אל פצ'ינו עושה שם תפקיד.
3: נכון, כולם אגב, כולם
0: מדהימים. כולם מדהימים, וכל הסרט הזה, אבל אל פצ'ינו עושה שם תפקיד של איש מכירות.
3: כן, כן.
0: גאוני, איזה, ראיתי את הסרט הזה שש פעמים לדעתי. הוא מדכא, אבל הוא טוב, הוא טוב. טוב, אם אנחנו ככה, נתי קלוגר נגד תופעה שמאוד מטרידה אותה, בבקשה.
3: לא יאומן.
12: ואני רוצה להגיד לך שהתופעה הזאת של בתי קפה מלאים, לא משנה באיזה יום ובאיזה שעה, היא בזויה בעיניי.
13: אני לא מאמין שאתה בדבר כזה.
12: בזויה בעיניי. ככה, כי אתם לא, אתם נראים...
13: מה זה אתם? את חלק מזה? עברת לפני שבוע דירה.
12: הייתי חודשיים.
3: הוא פשוט אומר לה, אתה עבר דירה, וגם את ישבת בבתי קפה.
0: אני חייב להגיד שלא, בעיניי זה לא תופעה בזויה, זה קצת קשוח להגיד בזויה, אבל כל פעם שאתה הולך בתל אביב, נגיד בשעה 12 בצהריים או 11,
3: אנשים בלפטופים או אנשים בלי לפטופים?
0: לא, בתי הקפה מלאים, הם לא עובדים התל אביבים האלה? אבל בזה, אז אתה מבין שבזה הם עובדים, בלשבת בבית קפה ולכתוב סדרות. רוב האנשים בתל אביב כותבים סדרה, מה אתה עושה? אני כותב.
3: אבל זה ככה 30 שנה לפחות.
0: נכון. אני מאז שאני בתל אביב.
3: בעצם בשנות ה-80 זה היה ככה.
0: אני כשהייתי בתל אביב, כן, גם אנחנו היינו יושבים וכותבים סדרות.
3: אני מזכיר את השיר של יאיר לפיד, גרה בשנקין. שותה בקפה, נכון. קפה תמר.
0: רוצה גם לעשות
3: סרט
0: קצר. איזה סרט קצר.
3: זה היה ב-80 ומשהו.
0: כן, זאת תל אביב, עיר החולמים.
3: אבל נתי קלוגר, העצבים שאתה,
0: אני אוהב את נתי קלוגר, אני חייב להגיד.
3: העצבים שלה, על זה שאנשים יושבים שם בבית קפה, אתה יודע, והוא מסביר לה שיוני מסביר לה, זה חלק מהחיים. תשמעי, אני 3 שעות בבוקר, אני יושב, כותב תסריט אגב, כמה שאומר.
0: כותב סדרה, ברור.
3: ואחרי זה עם החבר'ה, אחרי צהריים, זה לא, זה 3 שעות ועוד שעה אחרי זה.
0: ברור, אני גרתי בצפון דיזינגוף. אתה מבלה, היה קפה שנקרא אז קפה הפוך בדיזינגוף נורדו.
3: כן.
0: על הפינה שם.
3: כן.
0: זה בית, אתה קם בבוקר, אתה מובטל בעצם.
3: ממה אנשים האלה חיים? אני מנסה להבין.
0: עוד לא היה לפטופ, היינו יורדים עם קלסר כזה, אתה יודע, היינו כותבים ביד, ויושבים שעות על כוס אספרסו שעתיים.
3: זה כולם עם הירושה של סבתא, כאילו חיים?
0: מה?
3: זה היה סיפור בעצם.
0: איזה ירושה, בחי הדין.
3: אולי אתה לא.
0: חיים היה דלפה, אז היה קל לחיות, אז היית אוכל מנה פלאפל ב10 שקלים.
3: נכון.
0: בנורדו היה פלאפל מדהים על השדרה.
3: כן.
0: אתה בא, זה הארוחה שלך, היה לו מנה ב10, חצי מנה ב6. אתה אוכל מנה וחצי, זהו, נגמר, 15 שקל, סגרת את הארוחה שלך.
3: וקפה בעוד 5?
0: וקפה, ב-25 שקלים, אתה חי, פעם, אני מדבר על שנות ה-90.
3: כן.
0: היום פלאפל עולה כבר 30 שקל.
3: כן, חצי מנה.
0: אורי חזקיה, תמיד כיף, תמיד מצחיק, בוא נשמע.
1: תרגיע אותי שזה קורה גם לך, שאתה בא נגיד לסמס לחבר שלך איציק, רד אני למטה, כי אתה אוסף אותו. ואז באנשי קשר, במקום לחפש איציק, אתה מחפש רד אני למטה,
0: זה קורה לי הרבה, אני חייב לצאת. כן, כי לפעמים אני לא זוכר, אני זוכר שאמרתי, כן, מי זה, ואז אני מחפש לפי, לא יודע, לפי איזה מילה שכאילו כתבתי, אני זוכר שכתבתי לו, פעם חיפשתי שם שזה עורך דין, עכשיו אני לא זוכר את השם, אני יודע שהוא אצלי בתוך הזיכרון, כי הסתמסתי איתו פעם, אתה לא זוכר, ואז אתה מחפש, על מה הסתמסתי איתו? לתביעה של בן כספית? אז אני אחפש בן כספית בזה, ואז אני אמצא את ה...
3: אני הרבה יותר מתרשם מזה, מאשר אנשים שה... כותבים אשתי המאממת בטלפון.
0: אוי, שאלה מעצפנים אותי.
3: גם אחרי שהם כבר על סף גירושים.
0: גרושתי המעצבנת. הוא בשנה את זה אחר כך. אשתי המאממת לגרושתי. בטח, ברור. אחר המשנים.
3: כמה יש לך בטלפון לא לענות?
0: אתה יודע מה? אני אבדוק את זה. לא, לא, באמת אני אבדוק את זה. כן, כן. הנה, עכשיו אני אכנס.
3: שני לא לענות.
0: אין לי הרבה לדעתי לא לענות. לא לענות.
3: כן.
0: שניים.
3: אוקיי.
0: יש לי אחד לא לענות. ומעליו אחד לא לענות בשום מצב. כאילו זה החמורים. אני לא יודע מי זה, נשמע לך, לא יודע מי זה האיש הזה.
3: אתה כבר לא זוכר.
0: בוא
3: נתקשר אליו.
0: לא לענות בשום מצב, בוא נתקשר אליו.
3: וואי, אתה בטוח. אוקיי, סבבה, מעניין. מעניין מי זה.
0: אני מתקשר ללא לענות בשום מצב. אין כלום. אין כלום. אולי לא חסמתי אותי.
3: יכול שהוא חסם אותך גם.
0: הוא חסם אותי בחזרה, לא לענות בשום מצב. עוד ניסיון?
3: כן.
0: לא.
3: זהו.
0: טוב.
3: יפה.
0: זהו, נגמר.
3: זהו.
0: It's over.
3: אני מקווה שגם האות שלנו לא יהפוך למגרסת AI.
0: חברים, מחר, אותו מקום, אותה שעה.
3: אותם אנשים.
0: הכל אותו דבר, זה מה שיפה, ההרגל, השגרה.
3: בכל המועד.
0: בכל המועד. יאללה, להתראות, ביי ביי.

0: אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: כמה תיירים יש בירושלים?
1: שלום עמדי, ערב טוב, אתה יכול בבקשה לשים את השיעור של סטטיק, הפשע המושלם, תודה.
2: כל הניידות שבאזור אבן גבירול, מתבצע שוט ברגע זה, יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן, אני רוצה מעצר.

0: וואלה גאבך.
1: וואלה.
2: מה?
1: תמיד למה היא הייתה צריכה לומר?
2: לא משנה. שלום לכם וערב טוב, מועדים לשמחה. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. נהנה, הנה, שיר לגמר. שלום למנחם מן היקר ושלום לאדר בן דוד. יש לי 4 דקות שבהן יש כותרות. סוף סוף בנימין נתניהו מוציא היום הודעה בדרך לתביעת דיבה. ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעזרת השם גם יזכה בבחירות, כי אוי ואבוי לנו אם יהיה פה מישהו אחר, הוא דחה היום את הטענות שלפיהן הוא קיבל התראה מראש המודיעין המצרי עבאס כמל בתקופה שקדמה לשבעה באוקטובר, והוא הודיע כי הוא הנחה להגיש תביעת דיבה בנושא. תשמעו, אני חושב שהנזק הגדול ביותר שקורה כרגע זה התגייסות התקשורת ואנשי השמאל שעושים פה הרבה מאוד שטויות בשביל להלבין כל זה, אני אשתמש במילה לכאורה, להלבין את האנשים שלכאורה הם בעצם האשמים שלא הודיעו ולא העירו. נלך על ראש השב"כ רונן בר, נלך על אהרון חליבה, אוי, אוי, מה עשיתם? נלך על הרצי הלוי, הרמטכ"ל, אתם שמים לב. גם את הכליה ואת הריאה, לא רק את הלב, שמנסים להלבין את האנשים האלו. די, העם לא טיפש, ובבחירות ניפגש, ורק מי שמאזין לי ברדיו וצופה בסרטון הבא, אלה אנשים שאתם חייבים להפנים, אוי ואבוי לנו. פחות מחודש, אלו הבחירות הן הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. פיניטו, לא מלבילים פה אף אחד, נגמרו הימים. שוב חוזר הניגון. הנה, הדלק עולה. שמתם לב ששר האוצר סמוטריץ' נכנס נקרא לזה, בבלו. זה מס עקיף כזה שקוראים אותנו בו, בשביל לעשות עוד כסף ועניינים. אתם שמים לב אבל לזה שהדלק יעלה עכשיו שוב, בין 25 אגורות ל-40 אגורות, הכי יקר בעולם. אני לא מבין למה הדלק הוא הכי יקר בעולם, זה בישראל. למה? למה? הדולר כל כך נמוך. לא. טוב, אני רץ על הדבר הזה כל כך הרבה זמן, וכלום לא קורה. אתם יודעים, יש נערי אוצר, יש קומבינות, יש הרבה מאוד דברים לא נעימים במחיר הדלק, ואותנו, הם יוציאו מדעתנו. כמה שיקר פה, כשמעלים את הדלק, יהיה יותר יקר. הרי רק במדינת ישראל, כשאתה נכנס לחנות, אתה שואל כמה זה עולה, כי הכל פה עולה. אף פעם אתם לא שואלים מה המחיר, כי רק בישראל כמה זה עולה. הכל כאן עולה, ועובדים עלינו בעיניים, אוקיי? עובדים עלינו בעיניים, שתדעו לכם, עניין הדלק, עובדים עלינו בעיניים. טוב, בשורה טובה, אנחנו צריכים פה בשורה טובה, בכל זאת זה חול המועד, והמוני אנשים מאזינים לנו עכשיו. אתם יודעים למה מאזינים לנו ים אנשים? כי היום היה את ברכת הכהנים בכותל, בירושלים, והגיעו, תקשיב, ירושלים היא העיר המתוירת ביותר בישראל, הכי מתוירת. וזה מרגש מאוד, כי אני ירושלמי, וכל דבר חיובי עושה לי טוב על הלב. בלי קשר, גם הרייטינג מאוד גבוה עכשיו, כי כל כך הרבה אנשים במכוניות, אז אהלן, מרחבה, מרחבתן, הלו, how are you, good evening, ערב טוב ובוקר טוב לכל המאזינים. תשמעו, 80,000 איש היו היום בווילינג וול, שזה הכותל המערבי, וזה מרגש. תחשבו כמה אנשים מטיילים בעיר ירושלים. בקיצור, בשורה טובה. לאחר שהיועמשית חייבת להחליף את הספר שלה, מי שעושה לפן, חייבת, זה קודם כל, אבל היא התקפלה, אתם זוכרים שהיא אמרה, והכל מריח פוליטי ומסריח, אבל היא לא רצתה שיבנו ב-E1, אחרי שקיבלו את כל המכרזים, ועברו את כל מה שצריך, החליטה, לא, זה לא יקרה. אז היא התקפלה, וזה ממשיך כרגיל. וראש העיר מעלה אדומים, לדעתי, הוא האיש הכי מבסוט כרגע, נכון? גיא יפרח. היידה. גיא, אתה יכול לעזור לי לקנות בית במעלה אדומים? 1,200,000 אבל. די, בלי הגזמות, 1,200,000. כך אנחנו נמלא את מעלה אדומים בים אנשים, ועוד אנשים, ועוד אנשים. תחשבו על זה. תמכרו בזול, בבום! אנחנו נמלא את מעלה אדומים עד שתהיה צהובה לגמרי. כן, הבנו את התמונה. תודה שאתם איתי. אמן!

0: חיכיתי, חיכיתי עם הכותרת האחרונה, אבל תיאף אנחנו ניגע בה. מתנת פתיחה, מה אכפת לכם? בא לכם להרוויח פה מתנה ברדיו, עצם זה שאתם מקשיבים לתוכנית שלי, אני רוצה שיהיה לכם טוב. כל מי שמאזין לי, אחי מהכיוון הנכון, הרוב בעם ישראל, אחי רפואה שלמה בצד הפחות נכון של המפה הפוליטית, כולנו אחים, וכמו שאתם מכירים במשפחה, לא כל האחים אתה אוהב אותם, וזה אין מה לעשות, לפעמים יש משפחות שהאחים הם... אז נאחל רפואה שלמה, וננסה לאחד את עם ישראל בשעתיים הבאות עד לשעה 8, כשאני מדבר ברבים, קבלו את החסיד שהגיע עם גרביונים לבנים היום לשידור, כי ככה מתלבשים בחג, שלום נחמן!
1: שלום, שלום!
0: חמינדס!
1: הגיטמויין.
0: הגיטמויין. שלום להדר בן דוד המאממת שמחר חוגגת חינה לאחותה. הללויה, תעשה כולולו ששכנזי. זהו זה, מיכאל אנקרמן הוא טכנאי השידור שלנו. מי הטכנאי בנחר? היום לדעתי זה בשכם. מי הטכנאי בשכם?
1: חיים גודס.
0: חיים גודס, חיים העילאי. היידה. טוב, מתנה, כדאי לכם לשלוח את המילה מתנה, ממתת נון א', נו, תפסיקו, קצת הומור, הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: תעשה את זה רק בצורה קצת יותר איטית, יש המון מאזינים חדשים, אני רוצה להרשים אותם, אני רוצה לעשות פוזות על המאזינים החדשים ברדיו.
1: 058-36-222-03.
0: אתה יודע כמה דוסים אשכנזים חסידים כמוך מאזינים לנו עכשיו?
1: המון.
0: תגיד להם שישלחו את המילה מתנה לאותה הכתובת, זה משתלם גם לדוסים, כשאם שואלים אותם ברייטינג, בסקרים, למי אתם מאזינים? אנחנו לא מאזינים, אנחנו רק ב... הלאה, קדימה.
1: יו, שיקט זה דברטר דבורט מתונה. צי אפס פינבח דרי זה אקס צווי צווי צווי אפס דרי, אין כן המקים אין הים בפימתון, נסילו אין צריך שקצרה.
0: זהו?
1: סיימתי לקלף.
0: סיימת? תודה רבה. הכותרת הפחות נעימה, אני באמת רוצה לשאול את נבחרת ישראל, כל הרע שעשו נגדנו, ואני רוצה להיות קצת ילדותי, אינפנטיל, כי לצערי הרב, תמיד לימדו אותי שבשיח פותרים את הכל, ואז הבנו שכולם מחרטטים אותנו. כי זה לא באמת נכון. בדור הזה, לצערי, לצערי, אלימות פותרת כנראה הכל. תשאלו את כל הגזענים, את האנטישמים, את האלימות כלפי עם ישראל וכולי. אז אם אירלנד היא מדינה ארורה, ויש לנו שחקנים סבירים ומטה, כי בואו לא נעוף, אנחנו... בחדורגל אנחנו לא כאלה טובים. אנחנו כבר מודיעים, יודעים, אנחנו בחדורגל על הפנים. אין לנו את זה. אין לנו את זה. אבל כשאירלנד מדברת בצורה כזו, הוא מבזה את השחקנים, עלו בצורה אנטישמית נאצית עם כל מיני סרטים שחורים על היד, רק בשביל להכניס אצבע בעין, לא ללחוץ, היו מאוד פיזיים כלפי שחקני נבחרת ישראל. תשמעו, אנחנו לא ברמה שלהם. אבל למה לא שברתם להם פחות את הרגליים? למה לא ראינו גליצ'ים? למה לא ראינו קצת כבוד עם ישראל? סליחה על האלימות. אני מקדיש לכם את השיר הבא. לכל שחקני הנבחרת, וזה באמת היה מעליב. וכמה הרמה שלנו ירודה בכדורגל, אבל יאללה.
2: אני כבר לא יודעת איך זה שאתה הולך.
0: מבקיע, אבל לא משנה.
2: ואיך זה שאתה חוזר הלב שלי.
0: עם ישראל חי, מתי שנבין שאנחנו לא טובים בכדורגל ולא היו לנו ציפיות. אבל לפחות הכבוד מול אירלנד יימח שמם. כל מי שיש לו פאב אירי, תסגרו אותו. יימח ואידך האירים. יימח שלכם, האירים. זהו, מספיק, חלאס, סמם.

0: טוב, תשמעו לאיילה חסון, אהובת ליבי, יש היום יום הולדת. ואני מאוד מאוד אוהב אותה. ואני לא רוצה לראיין ולא כלום, אבל יש אנשים שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד מעריך אותם, היא מנטורית אמיתית בעיניי. מנחם, אם אנחנו נחייג לאיילה חסון, מה דיברת איתה? אני רוצה רק להגיד לה מזל טוב.
1: היא אמרה שהיא מעדיפה לא בשידור.
0: אה, באמת? טוב, אני אשלח לה הודעה.
1: היא אמרה שהיא אוהבת אותך מאוד מאוד מאוד, ותודה על האיחולים.
0: אתה יודע שאיילה חסון זה דבר שהוא קרוב, שמסתכלים על אנשי מקצוע, נגיד בתור די-ג'י. אז הייתי מסתכל על די-ג'ייז, אתה יודע, אני בין הדי-ג'ייז הוותיקים בארץ, ומסיבות ועניינים וחתונות, ותמיד הסתכלתי מי הם הדי-ג'ייז הטובים בעולם, ואתה רוצה ללמוד ולהפיק יותר מהמקצוע, וכך למשוך, תשמע, אנחנו לא צעירים, והדי-ג'ייז הוותיקים היום הם הדי-ג'ייז הטובים ביותר בארץ, סקאזי, אופר ניסים, תסתכלו על השמות, Infected Mushroom, תמיד זה אנשים שעברו את גיל 45, וככל שאתה פעם אמרו שדי-ג'ייז צעירים הם הטובים, אבל היום המחשבים הרסו את התחום הזה, אז הייתי מסתכל קדימה, איזה די-ג'ים הם באמת ענקיים וללמוד מהם וכו'. אבל אני גם איש תקשורת. אני משדר ברדיו המון המון שנים. איש תקשורת, גם טלוויזיה, גם רדיו, בעזרת השם טלוויזיה, אבל כרגע אתם יודעים, בכל זאת, עד הבחירות, אנחנו ימנים, שמים לנו מגף בצוואר. לא מעניין הכישרון בטלוויזיה, זה רק לאיזה צד אתה שייך, אתם יודעים איך זה עובד. אבל לא משנה, בעולם התקשורת, איילה חסון. היא המנטורית שלי, היא הדמות החזקה ביותר מבחינתי, שאם ללמוד מעיתונאי, זוהי איילה חסון. אם זה לדעת איפה לשים את הגבול בין עיתונאי לבין אנשים עם דעה פוליטית, איילה חסון. לעולם אף אחד מכם לא יודע מה היא בוחרת. אף אחד לא יודע מה הדעה הפוליטית שלה. באמת שלא. יש כל מיני כאלה חרטטנים שיגידו, היא כזו. איילה חסון היא הדמות התקשורתית, העיתונאית, הבחירה ביותר בישראל, הישרה ביותר בישראל, והמקצועית ביותר מבין כולן. היום איילה חסון, זהו, היא חוגגת את צעירותה המאממת, ואני אוהב אותה בצורה בלתי רגילה. רציתי לחייג אליה בשידור, אבל היא מהביישניות, היא לא כזו, היא לא אוהבת את הדברים האלו. אז אני אעשה את זה בלייב. איילה חסון, אני אוהב אותך. לא מהשפה אל החוץ, מתוך הנשמה. ממך למדתי יותר מכולם, הבנתי מה זו אמת, מקצוענות ויושרה. אין עלייך מזל טוב שבזכות הימים האלו אנחנו נדע בשורות טובות לעם ישראל, ושילמדו רוב העיתונאים בישראל איך צריך להתנהג ולהתנהל. אוהבים אותך, מחיאות כפיים, מזל טוב היה לך הסוף! איזו ברכה יפה.
1: מרגש.
0: תשלח לה את זה, תודה רבה, זה חשוב לי. אתה יודע כמה אני אוהב את איילה חסון. טוב, תודה. אם כבר מזל טוב. טוב, ברגע שאני לא אומר איזו מתנה אני מחלק, מאזינים לא שולחים לי. אתה מבין? הם למדו שהם רוצים לדעת מה מקבלים. פה אנחנו לא אייזנקוט, שאתה תבחר ואתה לא יודע מה אתה מקבל. פה אנחנו רוצים להיות גלויים. בוא נבחר רגע ככה. זוג בקבוקי יין, יין אדום ויין לבן, זה מתנת יקווה ירושלים. זה שני בקבוקים ברמה הגבוהה ביותר שיש. זה נקרא וינטג'. בקבוקים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. יקווה ירושלים. הם מעניקים לנו את הבקבוק האדום והבקבוק הלבן. אגב, מרכז המבקרים שלהם נמצא במשכנות שעננים. תחנת הרוח, מכירים שם, ליד הדלז'אנס. יש שם את הכרכרה של מונטיפיורי. נכון? כל ילד בכיתה ב' מגיע לירושלים, לכותל ולמשכנות שעננים. אז אנחנו מעניקים לכם את זוג בקבוקי היין הללו, באהבה ענקית, ושים גם בוסם. זה חג, יאללה, אתם גם בוסם. עכשיו אני רוצה לבדוק, שים לי תודות הוואטסאפ, באמת, שים לי תודות הוואטסאפ מול העיניים. עכשיו מי שולח את המילה מתנה? שם פרטי והמילה מתנה. בלי כל הקשקושים שלי. שם פרטי, מתנה. למשל, מנחם, מתנה. אלעד, מתנה. ממתת, נון א'. סתם, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם, זה וואטסאפ.
1: 058-36-222-03.
0: תוסיף גם זר פרחים, מתנת פרחי עדנה. הפרחים, יש פה חנות פרחים מוטרפת ממש לידי כאן בתחנה. פרחי עדנה, פשוט מדהים. הם יושבים במרכז המסחרי נווה מנחם, והם מעניקים זר, אוריאל הוא הבעל בית שם, והוא מעניק זרים מדהימים. פרחי עדנה, תחפשו אותם. ואם אתם רוצים עכשיו ללכת להיות מוזמן... אתה מוזמן בחג, נכון? ושפיזין, עניינים. אתה צריך לבוא לא בידיים ריקות. אתה רוצה לבוא עם פרחים, ולא את הפרחים שיש ב-10 שקלים בדרכים. אתה צריך עזר פרחים, ברמה גבוהה מאוד. הנה מספר הטלפון של אוריאל, תרשמו, כי אני נותן פה מידע תמיד חשוב לכיס שלכם ולאווירה באופן כללי. כן, מני, מה המספר?
1: 050.
0: ליד, כי אתה מקריא מספר של מי שהם רוצים לרכוש ממנו פרחים עכשיו במחיר. אגב, חייגתם, אמרתם אלעד המדי, עוד 10% למחיר הזול גם ככה, בבקשה.
1: 050-371-5500.
0: 050-371-5500. אוריאל, מה, זה מגיע עם שוקולדים, זה מגיע עם דברים מוטרפים לגמרי. פרחי עדנה, ואין קשר למנכלית שלי. כן, פרחי עדנה. טוב, עכשיו אחרי שיש פה שלוש מתנות כאלו, לא תשלח את המילה מתנה. אפס, זוהי הכתובת למשלוח ההודעות בתוכנית שלי. 058-36-222-03. אוקיי. הנה, יש מאזין, תראה, במקרה אני פותח את ההודעה. שולח בלי לדעת מה וסיכוי סביר שאתן לחייל מילואים נשוי. גידי מתנה. יאללה, תתעורר. עכשיו, כששולח יאללה תתעורר, הוא מעיר את עצמו, או שהוא אומר לי תתעורר, כי אם אני עוד צריך להתעורר אחרי כל האנרגיות האלו שיש עליי, מה אני אגיד לך, אחי? באנגלית אומרים, וואי, וואי, וואי. יאללה, מילה מתנה וברוכים הבאים.

0: תקשיבו, הודעות של מאזינים. הדברים הכי מגניבים שיש, זה האינטראקציה ביני לביניכם בזמן השידור. אז הכתובת שלנו, אגב, למאזינים חדשים שמצטרפים אליי עכשיו. למשל, אותו מאזין שדיברתי על העמדי תתעורר, הוא מאזין שהיה רגיל להקשיב לי בתחנה הקודמת שהייתי בה 30 שנה ברדיו ירושלים. והיום אני פה ברדיו גלי ישראל, השתבח שמו, והוא אמר, מהרגע שהוא גילה איפה אני משדר, הוא לא מפספס. יאללה, כפרה, תמשיך לעשות יחסי ציבור, ובתשעה באוקטובר, שזה ביום שישי הבא, יש לי מסיבת שישי צהריים בירושלים. כמה אנשים כבר נשארו בשביל לפרגן לירושלים במסיבות לליברלים הירושלמים? הגיע הזמן. 9 באוקטובר, סינמה סיטי, יום שישי הבא, מ-12 עד 5. שישי צהריים. יהיה כיף אמיתי. ואני צריך אתכם, כי ירושלמים אוהבים רק להתלונן בתקופה האחרונה. אז הנה, עכשיו עושים לכם. בואו, תצביעו ברגליים.
1: כן, כן. כן, כן, כן.
0: וגם אתה תבוא יח, בסדר, לירושלמים באופן כללי. טוב, מלא מאזינים, במקום לשלוח רק את המילה מתנה, הם גם מנסים לשכנע. בעלי קצין פה, אשתי עכשיו ילדה כאן, עכשיו יצאתי מהבית, הרבתי איתה, רק בזכות המתנה שלך אני אחזור. תגיד, מה אתה עושה צחוק? בין צדק, בני, אתה קולט ההודעות? קשיב, אנשים. איי, איי, איי.
2: ומצירתיים מאוד.
0: כן, ממש. הנה עוד אחד מקסים, רגע, מה השם שלו? אלישה. עמדי כל תחנה שלא תלך, אני אחריך. ואם אני אעצר בתחנת משטרה, גם לשם אתה תבוא איתי? זה בקרוב, כי אני ימני. אתה יודע, ימנים, איך מלבישים לביבי תיקים? נכון? שאתה שומע את כל הטמטום והשקרים. הודיעו לו שזה, הודיעו לו, המצרים הודיעו לו, זה הודיעו לו והודיעו לו. זאת התקשורת הישראלית, ואחרי זה אתה עוד צריך להאמין להם. אבל אני שמעתי משהו על ערוצי התבלה. משהו שישמח את הצד שלא צופה בהם, ואני אוהב, אתה יודע, אני רוצה אווירה בעם ישראל שאתה תאמין לעיתונאים. אי אפשר להיות מוטים. אבל אני היום קראתי איזה כתבה מעניינת על ערוץ מסוים אחד. רק עלה לי המספר שלהם, בא לי להקיא. רגע, רגע, אני אנסה לנפנף את המספר מהראש אחת. שמעתי שהם מרמים ברייטינג, כי הם בהתרסקות אדירה. ידעת שערוצי התבלה, לכאורה, אני אומר את המילה לכאורה, אבל אני קראתי בכתבה ש... עם ישראל כבר לא רואה את החדשות בערוצי תבלה, כי חלס, כמה אפשר לחרטט ולהיות שמאלני, ולהיות עוד יותר שמאלני, ולהקצין את השמאלניות, ולהביא רק שונאים ומוזרים, ואנשים... כן. יאללה. הגיע הזמן, עכשיו הגיע הזמן... שיעברו לערוצים קצת יותר מגניבים. לא, אני לא אומר חס ושלום שבערוצי רדיו או טלוויזיה צריכים להיות רק אנשים מהסוג הימני הטוב, האליטה. צריך גם שיהיה את הצד השני. בסדר? צריך שיהיה איזון, זה נקרא בלנס כזה. ואין בלנס. בואו תצביעו עכשיו על ערוץ חוץ מ-14, שהוא אגב נותן איזון, אבל האחרי, יצאתי. 14 זה נקרא שהוא נותן איזון, נכון?
2: כן.
0: גם בפטריוטים שהתוכנית הכי מצליחה, יהיה שם השמאל אני באופן קבוע. אבל כשאתה מסתכל על ערוצי התבלה, זה מבהיל. זה מגיע מהמילה מבהיל, תבלה, מבהיל. טוב, לא משנה, עזוב. יש התרסקויות, אני רוצה שיפתחו עכשיו ערוצים טלוויזיונים שנותנים הגינות, ואני מוכן להיות שם. זאת אומרת, אם אתם ערוץ שמאלני של הסמכות, אני מוכן לבוא. יש לי שריון, ואני מבטיח לכם שאני אהיה בטלוויזיה. אז אני גם אביא רייטינג יותר מכל שמאלני. עכשיו, זה לא יפה לומר את זה. אבל אותי העם אוהב, או לפחות האליטה אותי אוהבת. האליטה זה הרוב, זה הצד הימני, המסורתי, האוהב ישראל, לא קשקשן, שאוהב את המדינה הזו פחות מאשר הם שונאים את ביבי. יש? כן, כן. יאללה, בוא נראה. בוא נבדוק. אתם מסוגלים?
1: לא.
0: אז אם יש ערוץ כזה, אני פה. אוקיי. טוב, תפסיקו לשכנע אותי, בעלי עכשיו חזר אחרי שנתיים, אח שלי, חבר'ה, המילה מתנה והשם הפרטי שלכם, that's it, 3 מתנות, אנחנו מיד נחייג למישהו או מישהי מכם. הנה בקשה של שיר.
3: עידן, המדיה יקר.
0: All your horses!

0: קרא לי עידן?
1: עידן.
0: אז אני עונה גם בעידן. גם באיגל, גם בעידן וגם באלעד אני עונה. איך הוא קרא לי?
2: עידן, המדיה יקר, וחנה, מה שלומכם? חג שמח, מועדים לשמחה. מדבר פה עירן. אני בדרך חזרה למילואים. אנחנו גדוד הנדסה, אנחנו עצמייניקים של 70-86. יוצאים ללבנון חזרה. אנחנו מבקשים, אני מבקש, את השיר יהיה טוב. של עומר אדם ויסמין מועלם, הדואט שלהם. תודה, והמשך תוכנית יפה, ורק טוב.
0: אמן.
2: ביי ביי.
0: ביי אחי, ביי. בשמי ובשם עידן עמדי, תודה רבה לך, ותמשיכו עם ה-D9ים, להמשיך, ליישר את השטח. צריך שכל דרום לבנון, כל דרום לבנון, תהיה חנייה לקריית שמונה.
3: כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת. זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
4: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, אחר

0: יהיה פה טוב, רק אז יהיה פה טוב.
1: תודה. יפה מאוד, אלו הם בקשות השירים שלכם. אגב, אם עכשיו אתם בדרך, לצורך העניין, או שאתם יושבים עכשיו ונאמר, אתה בבית, ההורים נסעו לאושפיזין, הם נסעו עכשיו להתארח, אתה והחברה בבית, ואתה רוצה פה זאת, לעשות עליה דאווינים, והטלוויזיה דולקת, נגיד, אני יודע מה המספר שלנו בהוט, אם אתם שמים אותי בהוט, אפשר לשמוע אותי בטלוויזיה, הערוץ הוא 330, נכון?
0: כן.
1: יפה. עכשיו אתה רוצה להשוויץ על החברה שלך, או על אשתך. אתה רוצה לבקש איזה שיר, ופתאום היא תשמע את זה ברדיו. שלח הודעה קולית. מה קרה? בוא נשמע איזה שירים אתם בוחרים. מני, מה הכתובת?
0: 058-36-222-03.
1: אין לך בעיה עם קולות של נשים.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
1: Yeah. מגניב לגמרי, מרוב שאני עושה פה צרות למני, הוא בסוף יתפוס אותי, איפה?
0: חמנדס.
1: בחמנדס. חזק אתה. טוב, לפני הפסקת הפרסומות, כשאשוב, אני מחייג בלי שיר, ישר אני מחייג למאזין. כשהפרסומות נגמרות ותשמעו את הג'ינגל, ברדיו שלכם, כל מיני כאלו, אני מחייג ממספר לא מזוהה, ומישהו או מישהי מכם יקבלו את שלוש המתנות הבאות. אני חוזר: בוסם, מתנת האתר Perfume.il, זר פרחים, מתנת פרחי עדנה, שנמצאים ממש קרוב אליי. זה לא פרחים לאישון. להערכה, חבר'ה, פרחים, היום שינו את המושג פרחים, זה לא חוקי, לא חוקי. עדיין, זה לא חוקי. ואני מוסיף זוג בקבוקי יין, מתנת תקווה ירושלים, בקבוק יין אדום, בקבוק יין לבן, וינטג' זה יין ברמה גבוהה מאוד. אגב, זה אחד מהיקבים הטובים ביותר שיש בישראל. יאללה. עכשיו תשלחו את המילה מתנה. מם, תו, נון, היי. אתם רואים, אני יודע עברית. או שתהיתי, ממתת נון א', נזכרתי, ממתת נון א', הנה הכתובת פעם נוספת, כי יש מאזינים שהצטרפו בול עכשיו.
0: 058-36-222-03.
1: אוקיי, זה הזמן שלנו ל... חזרנו מהפרסומות, הנה הטלפון, מה הולך פה? כן, הטכנאי שלנו בג'נין עושה לנו בלגנים, מה קורה פה? הנה הטלפון שלי לאחד מן המאזינים. למי מחייגים? רק טענו, מספר לא מזוהה? רוב הסיכויים שזה אני. רוב הסיכויים. בוא נשמע נימוס. בוא נראה אם אומרים הלו.
3: מה?
1: לא, כלום. בדרך כלל אומרים הלו או שלום.
3: וואו, שלום.
1: שלום, ממקום של כוח, לאן הגעתי?
3: לסר, אני לא הבנתי מי זה.
1: לא, מה אני אומר? מספר לא מזוהה לרוב הסיכויים שזה אני. אלן, אני מרגל איראני שרוצה לגייס אותך בשביל 500 יורו. את מוכנה להגיד לי איפה גר ביבי? שלום יקרה שלנו, מאיפה את בארץ?
3: במקור ירושלמית, ואני גרה בבת ים.
1: היום את גרה בבת ים, וואלה מגניב. ומה את עושה בחיים? או בוא נתחיל בלמה עזבת את ירושלים? יותר זול בבת ים בטח.
3: כן. הרבה
1: שנים שעשיתי את התואר
3: שם.
1: מה למדת אחותי? מה למדת? ירושלמית מהממת שכמותך.
3: למדתי
1: עיצוב פנים. את חזקה בתחום, את נחשבת לטיגריס?
3: אני מתעסקת בזה ואני מתעסקת באיפור.
1: גם באיפור, וואלה מגניב. אם אני צריך להתאפר יש לי למי לחייג, נכון? אנחנו חברים עכשיו?
3: נכון.
1: אם אני מגיע לאזור המרכז וקפלניסטים יחפשו לרדוף אחריי, יש לי איפה להגיע, להתחבא בבית אצלך?
3: כן.
1: זהו, אני אוהב אותך, כל המתנות בדרך אלייך. את מלכת עולם, ועלית בגורל. כל הכבוד, שיהיה לך חג שמח.
3: אני רוצה, תודה, חג שמח. אני יכולה רק להזכיר משהו אחד.
1: בטח.
3: יש היום מילולה של רבי נחמן מברסלב, ומי שתקולה להדליק נר ולבקש...
1: היום זאת ההילולה של הרבי נחמן מברסלב, שנחמן מברסלב זה בעצם נחמן מאומן, נכון? זה החבר'ה שנוסעים לאוקראינה, זה נחמן מאומן. אני רוצה לשאול שאלה, אבל תעני לי בכנות, כי אני חושב נדבר על זה. האם את חושבת שהבציון שנמצא באוקראינה, הוא עדיין קבור שם לדעתך?
3: הוא קבור ליד, בבית שלו, הוא לא... היה את העולם הראשונה, אם אני לא טועה, הפגידו את ה... את את הציר,
1: כן, אוקיי, והעבירו את זה למקום אחר. אז אני רוצה בהזדמנות הזו, לפני שאנחנו נבקש מכולם, את יודעת, כל פעם שיש לנו איזה ציון לעם היהודי, אני חושב שצדיקי עולם כמו נחמן בן פייגה, אם אני לא טועה, נכון? זה נחמן בן פייגה? מני, אני טועה?
4: כן, כן.
1: נחמן בן פייגה, כי קוראים, יש את הסרט המזמורים האלה שאתה קורא כל פעם שאתה מרגיש לא טוב, אתה עושה התיקון הכללי, וכתוב שם, לזכות רבי נחמן בן פייגה. אז תדליקו נר, היום הבחורה המהממת הזאת התקנה אותנו שיש היום את ההילולה לכבוד, לזכות הרבי ולזכות עם ישראל. תדליקו נר ותבקשו, נכון? מותר להגיד, לבקש מה שרוצים?
3: כן.
1: יואו, איזו מלכת. עכשיו, בזכות מה שאמרת, אני רוצה רגע לפנות לראש המוסד, סוף סוף יש לנו ראש מוסד שאפשר לסמוך עליו 100%, תעשו טובה. תביאו את העצמות של הרבי לפה לארץ, גם את הרבנים ממרוקו, כל מה שקבור בחול, תביאו אותם לארץ, די, חלס, או שהם כבר הביאו המוסד, מה אתה אומר? וואלה, לא באמת אפשר לדעת. יאללה, אוקראינה, בא לאוקראינה, בואו לפה, תפתחו פה ציון עם הרבי, בדיוק כמו בנתיבות, כמו במקומות אחרים, ארץ הקודש, הם צריכים להיות פה. זהו, סליחה שנתתי את ה... לא. כל פעם ניסו והסתכנו וזה. טוב, כפרה עלייך, אני אוהב אותך, חג שמח, תודה על ההזנה.
3: גם אני
1: איתך,
3: ותודה רבה.
1: ביי ביי, חג שמח. יש לנו חברה בבת ים. יש! יש! יש! חכו, חכו אחרי השיר הבא, יש פה איזה בקשה מהממת. יש לי חידה באנגלית. וואי, וואי, וואי. במרוקאית. וואו, וואו, וואו. אבל חידה קשה מאוד הבאתי לכם הפעם, לפחות בור כמוני. הקבצה ג' כן, הקבצה ג' גם עם ציון נכשל. אבל יש לי חידה שקשורה למקורות. אם תדעו את התשובה, אני נותן פה מתנות מוגזמות, אני מבטיח. באמת הבנו שאלה קשה, לא?
4: כן.
1: אתה בתור דוסי, היא חידה קשה?
4: מאוד.
1: מוג, נלך לנשים, נשים יותר חכמות מאיתנו. אדר, חידה קשה?
5: בשבילי? כן, זה רק גוגל ומנחם.
1: גוגל ומנחם, מן! היי דה מני. אתם יודעים שהיום מני הולך לסרט? צ'י! כן, כן. אתם יודעים לאיזה סרט? סרט שאשתו תעשה לו בבית אחרי השטויות שאני מדבר פה. מני, אוהבים אותך. מני, כמה אושפיזים הגיעו אליך לסוכה? אצלכם הסוכה פתוחה כזה? כולם יכולים לבוא?
4: כן, המון אורחים.
1: עכשיו שאלה של בור, לפני השיר. תגיד, אם עכשיו אני... זה כולל אוכל? זאת אומרת, אם אני מגיע עכשיו לסוכה שלך, אני יכול לטרוף מה שבא לי ואף אחד לא יגיד לי כלום?
4: כן, מה נראה לך? שאתה מגיע ומה? ויוסף גואה בקירות?
1: לא, לא על הקירות, אתה יודע, כאילו, והאם באים פתאום מלא אנשים?
4: באו מלא אנשים אתמול, והיה בסדר.
1: גם היום, אני מבין.
4: יש לי אישה אלופה.
1: איך קוראים? מה השם? האות הראשונה בשם שלה?
4: מם.
1: מם. מם המסתערבת. אנחנו אוהבים אותך, ותודה שאת מוותרת למני, כי במהלך החג דוסים לא יכולים לצאת. זה קצת תרבות אחרת מהקבצה ג' כמוני. אתה צריך להיות בבית, אושפיזין, אורחים, עניינים. היום, אגב, מי מגיע? משה רבנו היום מגיע לסוכות, נכון? מי היום מגיע? מי האושפיזין?
4: יצחק הגיע לפני השקיעה, ואחרי השקיעה מגיע יעקב, היום השלישי.
1: אנחנו לא ביום השלישי, אתה ביום הרביעי.
5: אז היום השם.
1: משה רבנו! אתה דוסי, ואני ידעתי, אבין, לפעמים אל תלזם בהקבצה ג'
4: צודק, מתנצל.
1: תודה רבה. הנה הבקשה המאוד מיוחדת, כבר נאחל מזל טוב לאישה המקסימה הזו.
6: ערב טוב לצוות הנפלא רדיו גלי ישראל. מחר בלי נדר יש ברית לנכד שלי, ואני אשמח מאוד אם תשמיעו את השיר של אליהו הנביא. בדרך כלל אתם משמיעים אותו ביום ראשון, אבל אשמח לשמוע אותו היום. תודה רבה לכם וכל טוב.
1: אמן ומזל טוב נשמה, כן ירבו. ברית, עוד בן בארץ ישראל. פשי! אלעד זה שם יפה. מותר להגיד את זה? לא יודע, אוקיי. בכבוד חמד את אלב אבי. נכון, זה זה. אני לא טועה, נכון? לכבוד חמד, לכבוד...

0: יפה מאוד. טוב, זה מין שיר כזה שגם מבדיל בין קודש לחול, וגם לבריתות, נכון? אליהו הנביא הזכור לטוב, אבל היום אנחנו כבר ביום שלישי. היום באושפיזין, לפי הקבלה היהודית, איזה יום אנחנו? שני או שלישי?
1: שלישי של סוכות.
0: שלישי של סוכות, יום שני בשבוע, אבל זהו, לא טעיתי, היום שלישי של סוכות. היום מגיע, ביום הראשון אברהם, אחר כך יצחק, אחר כך ג'ייקוב, היום יגיע מוסה, שזה אכבר אחלה משה. אני רוצה, איזה שאלות היו לי, אם הוא יבוא לאושפיזין בסוכה אצלי, אני לא נותן לו ללכת. אני רוצה לשאול אותו שאלות ושאלות ושאלות, ולהגיד לו, תגיד, מה שאמרתי אתמול, עלית להר, הר סיני, להביא לנו את התורה, את שני הלוחות, לוחות הברית, אתה יודע, בורא עולם דיבר איתו. הוא רק ירד למטה, ראה את הקפלניסטים האלה. האם אלה שבנו את העגל הזהב היו חיים היום? למי הם היו מצביעים? רק משה ידע לענות לי על השאלה הזו. אוקיי, מחר מי יגיע? אהרון. מי מחר? מחר אהרון מגיע, אחיו.
1: כן, איש שלום הוא היה.
0: גם אני איש של שלום. כן, זה שלום, לקחת שלום. את כל הערבים המחבלים ולהגיד להם שלום, בום, בום, שלום, החוצה, יאללה, על רפסודות, ביי, שלום, בום, בום, בוא לפה, בוא, בום, החוצה, ביי, ביי. זה שלום גם טוב, לא?
1: אתה רוצה לבוא אליי מחר?
0: צריכים לדבר עם אהרון. גם לאהרון יש לי שאלה. אין כן. טוב. הגענו לשלב שבו אני חד לכם חידה, או שאני מתייחס לאודות המאזינים, אתה עורך, אתה קובע.
1: חידה.
0: אוקיי. הנה החידה שלנו, והיא תעניק לכם את המתנות הבאות. יש חנות שנקראת הקצבים מירושלים. סבבה? חברת הבשר הגדולה בישראל נקראת אוף ירושלים. הם נמצאים קו אווירי ממני, בדקתי 820 מטר, קו אווירי. עכשיו, זאת חברת הבשר באמת הכי גדולה והכי מרשימה. עכשיו, אני ביקשתי מהם מתנה מקסימה, וכיאה לחברת הבשר הכי גדולה. הם מביאים לי ערכת על האש שמכילה בתוכה את כל סוגי הבשרים. זה לזוג, בסדר? כל סוגי הבשרים לזוג. מה שנשאל לכם זה רק לנפנף. אני נותן את הנפנף, את המנגל, את הפחמים, מלקחיים, צ'יפס, קילו וחצי וכל הבשרים. אני מזכיר לזוג. הקצבים מירושלים, תרשמו בגוגל ותזמינו מהם בשר, כי זה מגיע עד לבית והם במחיר הכי טוב שיש בארץ. חברת הבשר הכי גדולה בארץ, לא תיקחו. אוקיי, זוהי המתנה הראשונה, כי החידה היא מאוד קשה, אז אני גם אכניס פה בוסם, מתנת אתר הבשמים השווה ביותר בישראל. עכשיו, כשאני אומר בישראל, חבר'ה, אנחנו בתחנה ארצית, שומעים אותי בכל נקודה, מאום רשרש ועד לבירות. נכון?
2: אין כאן.
0: עבר הירדן, גם שומעים אותנו כמו שצריך. אגב, היום שומעים אותי בכל מקום בעולם. אירלנד, שיניים ברוסית על כולכם. כן, שומעים אותנו. ויהודים שגרים באירלנד, חלס, גם מבטא מזעזע, גם אנשים לא נעימים, נאצים, אנטישמים. בואו לארץ, תגידו למה אתם עם קשה עורף? או שאתם האלה שבנו את העגל. אוקיי, יאללה לענייננו. בוסה, מתנת האתר Perfume.il. אנחנו מעניקים לכם גם את מארז הקצבים מירושלים, זה ערכת בשר משוגעת, וקחו לכם גם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת חנות אחת שנקראת צומת חשמל בתלפיות בירושלים. בסדר? לא מדבר על הרשת, מדבר על חנות אחת. הרשת רוצה שהרשת תפנה אליי. אני לחנות אחת. מי שפנה אלינו קוראים לו ניסים. גבר שבגברים. איזה מחירים למוצרי חשמל. קיצור, תרשמו בגוגל אם אתם מחפשים מוצרי חשמל, יד חרוצים 19 תלפיות. שם תראו צומת חשמל, עמדי שלח אותי, ובאין צדק המחירים הכי טובים בישראל. כן, כן, בישראל תבדקו אותי. עכשיו, אחרי שהבהלתי אתכם ונתתי המון מידע, הגיע הזמן לחידה. מוכנים? שימו לב. אחרי זה מנחם, תיתן את הכתובת, כי בכל פעם צריך לחזור. ספינב אכט, צווי צווי צווי, כל מה שאתה אומר ביידיש. שימו לב לחידה. ישנה דמות היסטורית אחת שקיבלה מתח של אתרוגים כמחאה מהקהל היהודי הטוב שהגיע לבית המקדש. זה היה לפני תרטיאק שנים. הייתה דמות אחת שעם ישראל כשהגיע לבית המקדש, אני יכול להשתמש בשפה פשוטה, מנחם?
1: כן.
0: פירק את הדמות הזו באתרוגים. היום כשאתה על הפנים זורקים עליך עגבניות. עכשיו, עגבניות זה מאוד יקר. אז זרקו אתרוגים. וואי וואי, כל אתרוג פתאום יכול להביא לך פתאום לעין. זה בעיה. אחי, הפציצו אותו באתרוגים למואסף עדיחה. איך קוראים לדמות הזו? וואי וואי, אם זה קשה לכם ואתם בעלי תשובה דתיים, דוסים, חרדים, גם כמוני, הקבצה ג' כיפה שקופה, הכל, כל עם ישראל ואוהביו. מי הדמות ההיסטורית שקיבלה מתח של אתרוגים כמחאה בבית המקדש מהחבר'ה היהודים שבאו? עשה איזה שטות ופרקו אותו באתרוגים. שים לי את הוואטסאפ רגע, אני רוצה לראות אם יש לי כבר תשובות נכונות. בונה יונתן בן סימון, אתה חוצפן, יא אח חוצפן וגאון. מאיפה אתה את התשובה? חשבתי הבאת יחידה קשה. וואי, וואי, תראה, גם איריס נתנה לי פה. מני, מה, רק אני אהבל?
1: כן, הם מכוננים.
0: וואי, וואי. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: ואני הגזמתי במתנות, הייתי בטוח שאלה אכזרית, תראה מה זה. מה? מה? שלושה מאזינים? טעור? עשרות? מה? יואו! ירון, הנה מאזין עם תשובה לא נכונה. ירון, נגיד, התשובה שלך לא נכונה. רשום... נכון, התשובה פה לא נכונה. צדוק הכהן. לא, לא, עזבו את צדוק. צדוק היה בסדר גמור, הוא היה בסדר. נחזור על התשובות, לאן שולחים אותם רק הפעם. אתם חייבים את שמכם בתוכן ההודעה, שזה אומר שמכם המלא. מאין אתם בארץ ורק אז התשובה. כי אני צריך להשוויץ על יוסי וצביקה. אתם שואלים מי זה יוסי וצביקה? וואי, וואי, וואי. כן, כן. טוב, סיימנו את השעה הזו, מה אתה אומר?
1: כן.
0: בואו ניתן עוד בקשה של מאזין. ביקשו ממני פה שיר מגניב לגמרי. יש לנו אופרה חזה, חיים משה, ליאור פרחי. בואו נתחיל בחיים משה. בואו נראה מה ביקשו.
2: חיים משה ולידור יוספי, תני לי.
0: אבל איפה בבקשה? משהו, תנגן. אני אגיד לכם. טוב חוצפה מהשו... יאללה, בסדר, אני מקבל הכל, כפרה עליכם. מה אני פה? אני פה בשבילכם. שים לי! הנה כאן.

0: וואו, בר צברי הרצועה האחרונה מתוך אלבומו החדש, שווה ביותר. יש שם את ילדה רעה וילדה טובה וילדה בערך וילדה קטנה וילדה בואי לפה, כל השירים הגדולים שלו, ועכשיו זה סינגל חדש והוא מוטרף לגמרי. אני מאוד אוהב, מקווה מאוד שגם אתם. כן, זה נקרא לא רוצה להתבגר. בדיוק אני מגיל 14 עד היום אותו דבר, שום דבר לא משתנה, אינפנטיל אבל עם גאווה גדולה. כן. נהנה מהאינפנטיליות שלי, לא יודע. ילדותיות. זה ציון 4 בקצונה, למי שלא יודע. ציון 4 זה אומר שאתה אינפנטיל. שלום למנחם מן, עורך התוכנית. שלום להדר בן דוד המפיקה שלנו. שלום למיכאל אנקרמן. ונגיד שלום למי שמסתערב כרגע, טכנאי מסתערב בשכם. וקוראים לו, מה שמו? Life Goddess. או בעברית, חיים עילוי. Yes, yes. איזו חידה חדתי לכם מי שמצטרף אלה רק עכשיו, ברוכים הבאים, סעו לאט, כי אם אתם מצטרפים רק עכשיו, זה אומר שאתם בדרך, ובדיוק הפעלתם כאן את אחד התדרים של רדיו גלי ישראל, אני מניח 94 FM, 94.8 FM, 106.5 FM, או 89.3 FM. FM? FM? זה כאילו מישהו נפח לידך ואתה אומר FM זה Frequency Modulation, ראשי תיבות של FM. סתם שתדעו. אני משחק אותה עם ידע כללי. אחרי 30 וכמעט 3 שנה ברדיו לא תדע מה זה FM. טוב, הנה החידה ששווה את המתנות הבאות. אתה תגיד את המתנות, מנחם בבקשה.
1: אז יש לנו את ערכת על האש.
0: של הקצבים מירושלים.
1: בתוף ירושלים, יש שם את הכל, כל מה שצריך לזוג.
0: כן.
1: מלקחיים, בשרים, צ'יפס, בקיצור.
0: פחמים, בכל סוגי הבשר, כן, זה מסודרים. קילו וחצי צ'יפס, רק מזה אתה מקבל צרבת.
1: וואו.
0: איזה כיף. טוב, אוקיי, זה הפרס הראשון. אחר כך בוסם, מתנת האתר פרפיום האל, אתר הפסמים השווה ביותר. עכשיו, אני כל יום נותן את המתנות שלהם, הם עובדים איתנו 3 שנים. אתה יודע, זה אנשים מדהימים הם. עכשיו, לאלה הסקפטים, אלה שיש להם קרחות, או אלה שהולכים לעשות השתלה, כי אתם לא מאמינים, אני אפשר להבין, אחרי כל התקשורת הישראלית, הקשה והלא אמינה ברובה, לכאורה, איך תאמינו לאחד כמוני? תיכנסו לבד. Perfume.il, Perfume זה בוסם, .il, אוקיי? נכנסתם, ראיתם את הבוסם שאתם הכי אוהבים. לכו תראו מבצע, לא פסמים מזויפים של אלה שמביאים לכם במכוניות. דבר, פסמים. אתם נכנסים, רואים את הבוסם שאתם הכי אוהבים, אתם בטח יודעים מה המחיר, תיכנסו לאתר, תראו את המחיר שם, ואז דברו איתי. והמתנה השלישית, מוצר חשמלי לבחירתכם, נכון מני?
1: כן.
0: מתנת צומת חשמל, החנות, אני מדבר על חנות אחת בתלפיות בירושלים, הכי זולה, כל המותגים עד לבית שלכם, במחיר הכי זול בישראל, תבדקו אותי. בסדר? צומת חשמל, תלפיות, קוראים לו ניסים. זהו, הנה החידה. הייתי בטוח חידה קשה, מה יצאתי פה שוב גמור, נלחמתי עם עצמי, איזה חידה אני אתן להם, הנה החידה. מי היא הדמות, דמות היסטורית, שהגיעה לבית המקדש, עשתה שם איזה מעשה, לא איי איי איי, ואז הקהל הגיע. כל אחד, במקום לשים עליו עגבניה, לקחו את רוק, אתם יודעים איזה קליפה יש לה את רוק והפיתם שם, אתה יודע מה זה פיתם ורמסס, מה זה שלחו עליו, אני אומר לך, נתנו לו שם מתח של את רוגים, גמרו אותו. מי הייתה הדמות הזו? אהה, בסדר, חדתי את זה בסדר, לא?
1: מדהים.
0: אז מאיפה אנשים, כולם GPT אתה בא להגיד לי, או באמת לאנשים יש ידע, מה אתה חושב?
1: אני מאמין במאזינים שלנו.
0: בטח שלהם ידע, זה מאזיני רגע.